0: từ trái tim. Chiến dịch 500 ngày đêm, chiến dịch quy mô lớn nhất từ trước đến nay về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đang huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm thực hiện khát vọng được các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình. Câu chuyện sẽ được chúng tôi đề cập trong mục Studio mở ngày hôm nay.
1: Cái tiếng chiên ba của Harry mình nó có cái giá trị. Cho nên mà biết là giữ gìn những bản sắc, giữ gìn là cái chiên ba mình đừng cái chỗ nó mai một.
2: Rất tự hào làm được cho dân tộc mình gìn giữ bảo tồn. Mà bản thân tôi cũng là người trực tiếp truyền dạy cho các cháu.
3: Khi di sản không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành động lực phát triển, văn hóa sẽ thực sự sống trong đời sống cộng đồng. Đây là nội dung chúng tôi đề cập trong chuyên mục Góc nhìn cuộc sống.
0: Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm những thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
3: Bế mạc Hội nghị Trung ương 3, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, ngay sau hội nghị, toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị phải tập trung thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm nhanh chóng đưa các quyết sách của Trung ương vào cuộc sống. Trong đó yêu cầu phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã được đặt ra như một nhiệm vụ then chốt, bảo đảm bộ máy 3 cấp vận hành thông suốt, phối hợp chặt chẽ, tương tác hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.
0: Nêu quan điểm để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân khi thực hiện bộ máy 3 cấp vận hành thông suốt, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng.
4: Để mà đảm bảo được cái bộ máy của chúng ta thực sự đáp ứng được yêu cầu phục vụ nhân dân, trước hết là đảm bảo phải xây dựng được một cái thể chế tốt, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược và các cấp có chất lượng cao, có năng lực để thực thi và đồng thời có cái đạo đức, nhất là đạo đức công vụ để phục vụ nhân dân tốt hơn. Đồng thời đó phải xây dựng được cái hạ tầng quản trị, nhất hạ tầng số đáp ứng được cái công tác quản trị nhà nước trong cái thời gian tới.
3: Tối qua tại phường Bắc Giang Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng diễn ra lễ khánh thành quảng trường trung tâm Giang Nghĩa vào khu liên hợp bảo tàng thư viện công viên. Tin của phóng viên Quang Sáng thường trú tại Tây Nguyên.
5: Hai công trình do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, triển khai trong giai đoạn 2020-2025 với tổng kinh phí hơn 524 tỷ đồng. Trong đó, quảng trường trung tâm Gia Nghĩa có diện tích hơn 19 ha, được đầu tư 400 tỷ đồng từ ngân sách trung ương. Khu liên hợp bảo tàng thư viện công viên có tổng mức đầu tư hơn 124 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng hai công trình không chỉ đánh dấu bước phát triển mới về hạ tầng đô thị, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với việc đầu tư các thiết chế văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân.
0: Sau hơn một tháng phát động, chương trình Tri ân Liệt sĩ 2026 gọi tên những vì sao đất nước đã tiếp nhận gần 2,2 tỷ đồng ủng hộ từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thông qua tài khoản thiện nguyện 2027 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Theo ban tổ chức, chương trình năm nay đặt mục tiêu huy động từ 3 đến 5 tỷ đồng để triển khai các hoạt động tri ân. Mỗi khoản đóng góp không chỉ tạo thêm nguồn lực vật chất mà còn thể hiện sự biết ơn, trách nhiệm của cộng đồng đối với những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, các doanh nghiệp quốc phòng Israel đang đẩy mạnh phát triển và xuất khẩu các hệ thống vũ khí, phòng không và tác chiến điện tử đã được kiểm chứng trong thực chiến, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhiều quốc gia trước các mối đe dọa từ tên lửa, thiết bị bay không người lái và chiến tranh hiện đại. Các doanh nghiệp quốc phòng Israel cho rằng những kinh nghiệm thu được sau xung đột bùng phát từ tháng 10 năm 2023 đã thúc đẩy quá trình phát triển các giải pháp quân sự trong thời gian ngắn hơn nhiều so với chu kỳ nghiên cứu và mua sắm truyền thống.
0: Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO đã chính thức ghi danh khu di tích Phật giáo cổ Sarnath của Ấn Độ vào danh mục Di sản Thế giới, đưa tổng số Di sản Thế giới của Ấn Độ lên con số 45. Quyết định được thông qua tại kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới đang diễn ra ở thành phố Busan, Hàn Quốc. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
6: Khu di tích Phật giáo cổ Sarnath lần đầu tiên được UNESCO đưa vào danh sách dự kiến vào năm 1998. Sau 28 năm nằm trong danh sách này và trải qua quá trình hoàn thiện hồ sơ, đánh giá, thẩm định theo các tiêu chí của UNESCO, Sarnath hôm qua mới chính thức được ghi danh vào danh mục Di sản Thế giới. Ngay sau khi UNESCO công bố quyết định, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ vui mừng trên mạng xã hội X, gọi đây là niềm tự hào của mọi người dân Ấn Độ. Ông nhấn mạnh, khu di tích Sarnath gắn bó mật thiết với Đức Phật, là nơi thông điệp vượt thời gian về trí tuệ, lòng từ bi và sự hòa hợp được lan tỏa đến nhân loại. Sanat nằm cách thành phố Varanasi khoảng 10 km và được xem là một trong bốn thánh địa linh thiêng nhất của Phật giáo.
3: Trước những bất thường trong kỳ thi tuyển sinh y khoa 2026, chính phủ Ấn Độ đang triển khai hàng loạt biện pháp quyết liệt nhằm siết chặt kỷ cương thi cử, đồng thời ghi nhận quyết định từ chức của Bộ trưởng Giáo dục Ramendra Prahan. Để lấy lại niềm tin của dư luận và bảo đảm tính minh bạch cho các kỳ thi quốc gia, chính phủ Ấn Độ đang khẩn trương hoàn thiện đạo luật mới chống rò rỉ đề thi với nhiều chế tài nghiêm khắc. Từ năm tới, toàn bộ kỳ thi sẽ chuyển sang thi trên máy tính để triệt tiêu nguy cơ can thiệp gian lận.
0: Các nhân viên y tế tại một trung tâm điều trị Ebola ở tỉnh Ituri thuộc miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo hôm qua đã đình công vì vấn đề tiền lương, làm gián đoạn việc chăm sóc bệnh nhân tại tâm điểm của đợt bùng phát dịch bệnh đang lan rộng nhanh chóng ở nước này. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực châu Phi đưa tin.
7: Theo số liệu do chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo công bố hôm qua, số ca nhiễm Ebola tại nước này đã lên tới gần 3.000 trường hợp, trong đó có hơn 1.300 ca tử vong. Chính quyền Cộng hòa Dân chủ Congo nhận định đây là đợt bùng phát có tốc độ lây lan nhanh nhất từ trước đến nay. Trong bối cảnh dịch bệnh tại Cộng hòa Dân chủ Congo diễn biến phức tạp, khoảng 100 nhân viên y tế đã biểu tình tại trung tâm y tế Elikia ở khu vực Bunia thuộc tỉnh Ituri, khiến việc điều trị và chăm sóc bệnh nhân Ebola tại đây hầu như bị tê liệt. Tuần trước, các nhân viên y tế tại bệnh viện đa khoa Bunia, trung tâm y tế lớn nhất khu vực, cũng đình công vì không được trả lương. Một số nhân viên y tế cho biết họ chưa nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào kể từ khi bắt đầu làm việc vào thời điểm dịch bệnh bùng phát. Ngoài ra, các khoản tiền thưởng trong 2 tháng qua cũng chưa được thanh toán. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hơn 100 nhân viên y tế đã bị nhiễm bệnh kể từ khi dịch bệnh bùng phát.
3: Vụ va chạm thảm khốc giữa hai xe buýt trên tuyến cao tốc của Syria đã khiến 35 người chết, 30 người bị thương vào hôm qua. Tai nạn xảy ra giữa một xe buýt chở các thành viên của lực lượng an ninh nội địa đã va chạm mạnh với một xe buýt khác đang chở dân thường. Do khu vực xảy ra tai nạn nằm xa các cơ sở y tế lớn, nhà chức trách đã phải triển khai nhiều trực thăng để đưa các nạn nhân bị thương nguy kịch đến bệnh viện quân y Home điều trị. Hiện công tác cứu hộ và điều tra nguyên nhân tai nạn vẫn đang được tiến hành. Số lượng nạn nhân tử vong có thể tiếp tục tăng lên. Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên đất liền, cơn bão số 2.
8: Sáng sớm nay 26 tháng 7, bão số 2 đã đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hồi 4 giờ vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ vĩ Bắc, 114,7 độ kinh Đông trên đất liền ven biển phía nam tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 đến cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km mỗi giờ. Dự báo đến 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,3 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông trên đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21 độ Bắc, kinh tuyến 113 đến 117 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 26 độ Bắc, 113,1 độ Kinh Đông trên đất liền phía nam tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Bão số 2 đã đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu dần và không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn. Vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão cấp 11 đến cấp 13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
11: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
12: Công Lý đấy à?
11: Vâng.
12: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
11: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
12: Chú nghe anh,
11: uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi. Nghe anh em thử Tâm Bình uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau. Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
12: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
2: Bị sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì.
2: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à?
2: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Góc nhìn cuộc sống.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, tiếng chiêng ba ngân vang giữa núi rừng, những điệu múa cà đáo được thế hệ trẻ say mê học tập, hay từng tấm thổ cẩm được dệt lại bằng đôi bàn tay của các nghệ nhân. Tại miền núi Quảng Ngãi, hành trình gìn giữ di sản văn hóa của đồng bào Hơ Rê và Co đang được nối tiếp bằng những lớp truyền dạy, sự chung tay của cộng đồng và các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Qua đó biến di sản thành nguồn lực phát triển du lịch và sinh kế bền vững. Hãy cùng tìm hiểu hành trình này qua bài viết của phóng viên Thành Long, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại miền Trung.
9: Nhiều năm nay, nghệ nhân Phạm Văn Rôm ở xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi miệt mài truyền dạy nghệ thuật trình diễn chiêng ba cho thế hệ trẻ người Hơ Rê. Đây là loại nhạc cụ đặc trưng nhất của người Hơ Rê, mang đậm giá trị tâm linh, là thước đo sự giàu có và vị thế của gia chủ trong cộng đồng. Ông Phạm Văn Rôm cho rằng, việc gìn giữ di sản cũng chính là giữ gìn cội nguồn văn hóa dân tộc.
10: Thứ nhất là giữ gìn cái bảo tồn văn hóa của người Hơ Rê. Thứ hai là cái nghệ thuật chiêng ba mình có từ lâu đời rồi. Mình biết cái tên nghệ thuật của chiêng ba mình, cũng là cái tiếng chiêng ba của Hơ Rê mình nó có cái giá trị. Cho nên mình biết là giữ gìn những bản sắc, giữ gìn là cái chiêng ba mình đừng cái chỗ nó mai một. Cho nó mắc đi, mình phải tiền đặt cho mấy cái thế hệ sau.
9: Từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026, Ủy ban dân xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi đã mở nhiều lớp truyền dạy nghệ thuật chiêng ba và nghề dệt thổ cẩm để bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của người Hơ Rê. Những lớp học này do các nghệ nhân già làng giảng dạy. Nghệ thuật trình diễn chiêng ba của người Hơ Rê đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Bà Trần Thị Thanh Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ba Vinh cho biết, địa phương triển khai đề án bảo tồn phát huy giá trị di sản này vào khai thác du lịch. Đến nay, xã đã thành lập được 4 đội văn hóa văn nghệ tại 4 thôn và đang tiếp tục xây dựng đề án bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị chiêng ba cùng các điệu múa truyền thống của thiếu nữ Hơ Rê. Theo bà Trần Thị Thanh Thúy, việc duy trì các lớp học không chỉ bảo tồn di sản mà còn tạo ra những sản phẩm văn hóa đặc trưng, góp phần phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế cho người dân.
11: Cái lớp trình diễn nghệ thuật chiêng ba hoặc là cái lớp dạy thổ cẩm thì đây là những cái hoạt động mà được hỗ trợ thì tiếp tục được nhân rộng và làm thành một cái chuỗi sản phẩm cho bà con. Đó là vì lâu dài, cho nên là địa phương mong muốn là sẽ lồng ghép hết tất cả những chương trình để đập đầu tư nó tạo ra một cái sản phẩm chính cho bà con, ví dụ thông qua cái lớp truyền dạy như này.
9: Nhiều giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Co cũng đang được gìn giữ và phát huy tại nhiều xã miền núi tỉnh Quảng Ngãi. Các loại hình nghệ thuật đấu chiêng, múa cà đáo, dựng cây nêu cùng các lễ hội truyền thống được phục dựng, truyền dạy cho thế hệ trẻ. Nhiều năm nay, nghệ nhân nhân dân Hồ Ngọc An ở xã miền núi Trà Bồng miệt mài với việc truyền dạy văn hóa Co trong trường học. Hàng tuần, ông đến các trường học miền núi để dạy cách đánh chiêng, múa cà đáo. Nghệ nhân Hồ Ngọc An vui mừng khi ngày càng có nhiều bạn trẻ yêu thích đến học.
12: Phải nói là rất tự hào làm được cho dân tộc mình, gìn giữ bảo tồn. Mà bản thân tôi cũng là người trực tiếp truyền dạy cho các cháu học sinh như trường nội trú dân tộc Trà Bồng. Thành ra hiện nay tôi thấy rất mừng. Mỗi lễ hội ngã rạ của các trường đó, họ đều tổ chức có văn hóa con.
9: Xác định văn hóa chính là nền tảng để phát triển du lịch bền vững, các địa phương miền núi tỉnh Quảng Ngãi gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch cộng đồng, từng bước tạo sinh kế cho người dân. Ông Đỗ Khắc Phi, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi khẳng định:
7: để bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn từ nguồn của dự án 6 của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng miền dân tộc thiểu số, ủy ban xã đã tập trung hỗ trợ để đầu tư thực hiện tốt việc bảo tồn các di sản văn hóa trên địa bàn xã.
13: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Quảng Ngãi bảo tồn phát huy giá trị văn hóa vùng miền núi. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình theo dòng thời sự sáng chủ nhật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy nán lại trước radio để tiếp tục nghe những nội dung hấp dẫn mà chúng tôi sẽ chuyển tới trong phần tiếp theo của chương trình sáng nay.
8: Hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình thông qua chiến dịch 500 ngày đêm. Câu chuyện này sẽ được chúng tôi bàn luận trong mục Studio Mở ngay sau ít phút nữa.
13: Pilox xây dựng vành đai xanh để hạ nhiệt đô thị trước nắng nóng cực đoan. Đó là nội dung có trong mục Năng lượng mới.

0: 스튜디오 머.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, được thực hiện từ ngày 15 tháng 3 năm 2026, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch có tính toàn diện, quy mô lớn nhất từ trước tới nay nhằm tạo đột phá trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, từ lương tri và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Đó cũng là cuộc chạy đua với thời gian, với sự khắc nghiệt của thiên nhiên và sự phai nhạt của ký ức, để mỗi người đã ngã xuống vì Tổ quốc đều có cơ hội trở về trong vòng tay quê hương, gia đình và được gọi đúng tên của mình.
2: Với những nỗ lực bền bỉ của các lực lượng trong tìm kiếm, quy tập, giám định ADN, xây dựng cơ sở dữ liệu, chiến dịch đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng hành của toàn xã hội và được triển khai trên phạm vi cả nước. Tất cả đều hướng tới một mục tiêu thiêng liêng để mỗi anh hùng liệt sĩ không chỉ được trở về với đất mẹ mà còn trở về với tên tuổi, với quê hương, với gia đình và với lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ hôm nay và mai sau. Đây cũng là nội dung được đề cập trong mục Studio mở cuối tuần với sự tham dự của hai vị khách mời. Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác Mộ Liệt sĩ, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bà Nguyễn Kim Oanh, Phó trưởng phòng dữ liệu, thông tin người có công, Cục Người có công, Bộ Nội vụ.
3: Xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa bà Nguyễn Kim Oanh, trong quá trình thực hiện chính sách đối với người có công, phối hợp với các địa phương giải quyết hồ sơ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, chắc bà cũng đã lắng nghe rất nhiều câu chuyện, rất nhiều nỗi chờ đợi của các gia đình. Vậy theo bà, sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, điều mà các gia đình liệt sĩ mong mỏi nhất hiện nay là gì?
4: Chiến tranh thì đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Các gia đình liệt sĩ đều có một cái điều mong mỏi lớn nhất, đó không phải là cái chế độ ưu đãi của nhà nước, mà chính là cái việc tìm thấy mộ liệt sĩ đang nằm ở đâu. Đó là mong mỏi rất chính đáng, và chúng ta những người đang sống trong hòa bình, nhất là những người đang trực tiếp thực hiện giải quyết chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công nói chung và với gia đình liệt sĩ nói riêng, phải có câu trả lời thỏa đáng cho các gia đình.
3: Những điều mà bà Nguyễn Kim Oanh vừa chia sẻ cũng là nỗi niềm của hàng vạn gia đình liệt sĩ trên khắp mọi miền đất nước. Một ngày nào đó sẽ tìm được người thân đã nằm lại trên chiến trường xưa để đưa các anh trở về với quê hương và được gọi đúng tên mình.
5: Nếu may mắn mình tìm được thì chỉ cần là một mảnh xương gọi là chứng minh đó là bố mình thì đó là điều hạnh phúc nhất đời tôi.
6: Gia đình chúng tôi cũng như gia đình của con em liệt sĩ, ai cũng thương, ai cũng xót, ai cũng muốn con cái, anh em quay về quê hương cả.
3: Thưa Đại tá Nguyễn Văn Dũng, có thể nói trong suốt nhiều thập kỷ qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và dành sự ưu tiên để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Vậy việc triển khai chiến dịch 500 ngày đêm có ý nghĩa đặc biệt gì?
7: Có thể khẳng định, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là một chiến dịch có ý nghĩa đặc biệt. Trước hết là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sĩ, sự vào cuộc quyết liệt của các ban bộ ngành địa phương từ trung ương đến cơ sở với cái tinh thần trách nhiệm cao nhất đối với cái nhiệm vụ này. Về ý nghĩa lớn nhất trong chiến dịch đó là nó thể hiện cái trách nhiệm, tình cảm tri ân của thế hệ hôm nay với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Xác định được các danh tính hài cốt liệt sĩ là để hỏa lấp đi phần nào cái sự mong mỏi của các thân nhân gia đình liệt sĩ. Ý nghĩa đặc biệt của chiến dịch đó là sự quy tụ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giáo dục cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa và từ đó bồi đắp lòng yêu nước, khơi dậy cái khát vọng cống hiến để xây dựng đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là lời hiệu triệu mà đã trở thành những bước chân lặng lẽ của hàng nghìn cán bộ chiến sĩ, những chuyên gia giám định, những cựu chiến binh và người dân trên khắp mọi miền đất nước. Chiến dịch đã ghi nhận những kết quả bước đầu đầy ý nghĩa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin tổng hợp sau.
8: Được phát động từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước với 31 đội tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ làm nhiệm vụ trong nước và trên đất nước bạn Lào, Campuchia.
9: Trên thực địa, gần 300 tổ đội lấy mẫu hải cốt liệt sĩ với hơn 3.600 cán bộ chiến sĩ đã được thành lập. Riêng tại 7 quân khu, lực lượng chức năng đã lấy mẫu hơn 27.000 ngôi mộ liệt sĩ, trong đó gần 20.000 mẫu đủ điều kiện giám định ADN, đạt trên 71% kế hoạch.
8: Song song với công tác tìm kiếm, việc xây dựng ngân hàng gen liệt sĩ cũng đang được đẩy mạnh. Đến nay, các lực lượng đã thu nhận lưu trữ gần 95.000 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ, trên 50.000 mẫu đã được phân tích và cập nhật vào cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh ADN.
9: Đặc biệt, hệ thống phần mềm quản lý mẫu hải cốt liệt sĩ và theo dõi tiến độ chiến dịch đã được đưa vào vận hành trên phạm vi toàn quốc. Cùng với đó, Bộ Công an đang triển khai đợt cao điểm thu nhận khoảng 250.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, tạo nền tảng quan trọng để đẩy nhanh việc xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần hiện thực hóa mục tiêu gọi tên những cuộc trở về.
3: Thưa Đại tá Nguyễn Văn Dũng, những con số vừa rồi đã phần nào phản ánh tiến độ của chiến dịch 500 ngày đêm, cũng như là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong một nhiệm vụ đặc biệt. Và thưa ông, đâu là điểm làm nên cái sự khác biệt của chiến dịch 500 ngày đêm so với những giai đoạn tìm kiếm trước đây ạ?
7: Những cái điểm khác biệt của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ so với giai đoạn trước khi tìm kiếm trước đây. Một là chiến dịch 500 ngày đêm có tính chất toàn diện nhằm tạo cái sự đột phá trong công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Nó được biểu hiện cụ thể trong 5 cái mục tiêu mà chiến dịch đã đề cập, đó là tìm kiếm quy tập 7.000 hải cốt liệt sĩ, hoàn thành cái việc lấy mẫu đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ chưa có thông tin, giám định ADN đối với khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, xây dựng và hoàn thiện và đưa vào vận hành cái cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, hoàn thành cái công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, tập trung các điểm trọng điểm vùng lõi như Vị Xuyên của tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn phục vụ cái công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Hai là tổng hợp, rà soát, thu thập các nguồn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nhất là thông tin về mộ liệt sĩ tập thể, để tổ chức các cuộc hội thảo xác minh kết luận về mộ liệt sĩ tập thể. Ba là chiến dịch được chính phủ quan tâm ban hành nhiều cái cơ chế chính sách đặc biệt, đặc thù và bảo đảm tối đa các nguồn lực cho chiến dịch để nâng cao cái chất lượng, hiệu quả và đẩy nhanh cái tiến độ hoàn thành các cái nhiệm vụ và mục tiêu đã đặt ra.
3: Thưa bà Nguyễn Kim Oanh, với vai trò là cơ quan tham mưu về công tác người có công, Cục Người có công đã đang tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào để góp phần vào kết quả của chiến dịch?
4: Cục Người có công chúng tôi thì để đẩy mạnh cái công tác xác định danh tính hai cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, và đặc biệt là cái chiến dịch 500 ngày đêm này, thì chúng tôi tập trung vào việc nghiên cứu hoàn thiện thể chế chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Cụ thể là đã tham mưu và đã trình được nghị quyết số 26 của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN. Tham mưu và trình quyết định số 51 của Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ban hành quy trình phối hợp xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN và phân công địa bàn tiếp nhận giám định ADN mẫu hài cốt liệt sĩ. Hiện nay chúng tôi đang trình pháp lệnh sửa đổi pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020, và sắp tới thì sẽ trình nghị định thay thế nghị định 131/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Và đặc biệt là trong chiến dịch này thì chúng tôi cũng tăng cường phối hợp liên ngành giữa tất cả các cơ quan quản lý nhà nước để triển khai thực hiện tốt hơn nữa và hoàn thành các cái mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai với tinh thần khẩn trương trên phạm vi cả nước. Đằng sau những kết quả bước đầu ấy là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự bền bỉ của những cán bộ, chiến sĩ ngày đêm băng rừng, lội suối, đi tìm đồng đội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau.
0: Trời chưa sáng hẳn, màn sương dày còn phủ kín những dãy núi xã vùng biên Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. Những người lính đội quy tập hài cốt liệt sĩ đoàn kinh tế quốc phòng 337 đã chuẩn bị hành trang lên đường. Ba lô, quốc sản, thiết bị, ít thức ăn, lương khô và nước uống, tất cả được gói ghém gọn gàng. Họ tiến thẳng vào rừng. Con đường dẫn về phía núi Cha Lì, thôn Cực, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa cũ, sau cơn mưa đêm trơn trượt, lầy lội. Giữa màu xanh hun hút của đại ngàn Trường Sơn, nhiều đoàn phải lội suối, nhưng bước chân người lính vẫn miệt mài tiến về phía trước. Với họ, mỗi chuyến đi là một cuộc tìm kiếm đặc biệt. Trung tá Phan Đình Phi, đội trưởng đội quy tập hài cốt liệt sĩ, phòng chính trị, đoàn kinh tế quốc phòng 337 kể chuyện.
10: Khi đào từng nhặt cuộc, nhặt xẻng thì là ở một người bên trên phải tìm từng cái mẫu di vật. Sau đó là khi đã phát hiện di vật thì mình phải mở rộng phạm vi, đó là mở phía trên, phía dưới và phía trái, phía phải. Mục đích mở rộng ra để tránh là để sót những cái di vật cũng như những cái hài cốt ở bên cạnh nữa.
0: Khó khăn lớn nhất đối với những người lính đội quy tập là rất ít thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nhân chứng lịch sử ngày càng vắng, trí nhớ giảm sút. Địa hình tìm kiếm chủ yếu là núi cao, rừng sâu, thời tiết khắc nghiệt, nhiều khu vực đã thay đổi do thiên tai và quá trình phát triển kinh tế xã hội. Có những vị trí, đơn vị phải mất hàng tháng trời mới khoanh vùng được khu vực nghi có mộ liệt sĩ. Có nơi đội quy tập phải bám trụ suốt nhiều tháng trời giữa rừng sâu để xác minh nguồn tin và tổ chức tìm kiếm. Nhiều tháng ngày miệt mài lần theo những lời kể cũ, từng ký ức rời rạc của nhân chứng, từng dấu vết mờ nhạt còn sót lại giữa núi rừng Trường Sơn. Có những ngày mưa rừng xối xả, đất sạt lở, lán trại ngập nước. Có những hôm anh em phải ăn vội gói mì tôm, lương khô rồi tiếp tục leo núi, vượt rừng, lội suối từ sáng tới tối, nhưng chưa ai nghĩ tới chuyện dừng lại, bởi họ hiểu dưới những tầng đất lạnh lẽo kia là bao đồng đội đang mong chờ được trở về với quê hương người thân. Thiếu tá Lương Văn Công, người đã gần 3 năm tham gia đội tìm kiếm, tâm sự.
11: Khi mà đến mà gặp được các cái di vật của các bác, có một cái tín hiệu mong manh gặp được các bác là anh em chúng tôi rất là vui mừng. Mong muốn xa hơn nữa là để đưa các bác về gia đình người thân.

0: Đó chỉ là một góc nhỏ trong muôn vàn gian nan của hành trình tìm kiếm những người đã ngã xuống. Thưa đại tá Nguyễn Văn Dũng, sau hơn nửa thế kỷ thì đâu là những cái khó khăn lớn nhất trong công tác tìm kiếm, quy tập hiện nay?
1: Vâng, sau nhiều thập kỷ đất nước có hòa bình, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ là nhiệm vụ lâu dài và còn khó khăn và thách thức. Cái số lượng hải cốt liệt sĩ cần tìm kiếm, quy tập thì còn nhiều. Thiếu thông tin về chính xác về nơi an táng, nơi sinh ban đầu của liệt sĩ. Chiến tranh ác liệt kéo dài, hoàn cảnh hy sinh thì rất đa dạng. Nhân chứng biết về thông tin thì ngày càng ít. Nhiều đơn vị địa phương giải thể, sát nhập, chia tách. Công tác quản lý, đăng ký hồ sơ, bàn giao hồ sơ liệt sĩ, sơ đồ mộ trí, hồ sơ quy tập thì thiếu chặt chẽ. Địa bàn, địa vật thì thay đổi. Nhiều nơi thì còn tồn sót bom mìn, vật liệu nổ. Ba là số lượng mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin để lấy mẫu, khoảng 230.000 mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ. Hài cốt liệt sĩ an táng đã lâu, chịu sự tác động bởi các cái điều kiện tự nhiên, chất lượng mẫu hài cốt liệt sĩ thì suy giảm nhiều. Nhiều gia đình không còn thân nhân trực hệ để lấy mẫu sinh phẩm. Độ chính xác và công suất giám định của công nghệ giám định ADN hiện nay thì cũng còn hạn chế.
0: Vâng, thưa đại tá Nguyễn Văn Dũng, để vượt qua những cái khó khăn đó thì chiến dịch 500 ngày đêm đã huy động sức mạnh của bộ ngành địa phương, đặc biệt là hệ thống trong lực lượng quân đội như thế nào ạ?
1: Thì được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước và Ban chỉ đạo quốc gia và sự vào cuộc quyết liệt của các bộ ngành địa phương và cả hệ thống chính trị. Trong đó thì Bộ Quốc phòng và đơn vị địa phương thì có nhiều cái giải pháp sáng tạo, hiệu quả, thành lập cái đội lâm thời, bổ sung cái lực lượng cho đội tìm kiếm quy tập hiện có, thành lập các cái tổ đội xuống công tác tại các tổ dân phố, thôn bản để thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thành lập các tổ chuyên trách để lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và tổ chức các cuộc hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, ứng dụng cái công nghệ hiện đại radar quét ngầm, các phần mềm về quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ. Bộ Quốc phòng thì đã giao chỉ tiêu cụ thể về tìm kiếm quy tập cho các đơn vị, cùng với sự duy trì hoạt động của 19 đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ chuyên trách. Thì ở Lào 8 đội, ở Campuchia là 11 đội, thì đã quyết định thành lập 10 đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ lâm thời trong nước, đồng thời bổ sung các lực lượng, phương tiện, trang bị, kinh phí để bảo đảm cho các đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
0: Vâng, thưa bà Nguyễn Kim Oanh, nhiều thân nhân liệt sĩ mong muốn được đóng góp vào hành trình tìm lại người thân. Vậy bà có thể hướng dẫn cụ thể từng bước trong quy trình để thân nhân liệt sĩ thực hiện việc cung cấp thông tin và mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính liệt sĩ ạ?
2: Việc đi tìm mộ liệt sĩ, hay nói cách khác là việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin ấy, thì hiện nay Việt Nam thì có đang áp dụng hai cái phương pháp, một là phương pháp thực chứng và hai là phương pháp giám định ADN. Thì đối với cả hai cái phương pháp này ấy, thì đều có xuất phát từ một cái thông tin rất quan trọng, đó là cái thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh, nơi an táng ban đầu. Thì cái này thì trong Nghị định 131/2021 thì chúng tôi quy định nó chính là mẫu số 44, nhưng tên của nó là giấy xác nhận thông tin nơi liệt sĩ hy sinh. Thì cái mẫu số 44 này ấy, thì rất là đơn giản. Gia đình liệt sĩ có thể đến một trong bốn cái cơ quan đơn vị sau đây để có thể xin được cái mẫu số 44 này. Thứ nhất là cơ quan đơn vị quản lý liệt sĩ trước khi hy sinh. Thứ hai là Bộ Chỉ huy quân sự nguyên quán của liệt sĩ. Thứ ba là Bộ Chỉ huy quân sự nơi liệt sĩ hy sinh. Và cơ quan cuối cùng là Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị. Thì tuy nhiên là trong cái này thì có một cái lưu ý là như này. Đối với những cái giấy báo tử mà trên giấy báo tử nó đã chỉ ra được cái nơi hy sinh, nơi an táng của liệt sĩ, thì cũng không cần lấy cái giấy xác nhận thông tin này nữa. Hoặc là trước đây không gọi là cái giấy xác nhận thông tin nơi liệt sĩ hy sinh, trước đây nó gọi là bản trích lục hồ sơ liệt sĩ mất tin mất tích. Thì nếu như gia đình đã có cái bản trích lục đấy rồi, được cấp trước năm 2021 và cũng chỉ ra được cái địa danh nơi liệt sĩ hy sinh an táng ban đầu, thì cũng không cần đi lấy cái mẫu 44 nữa.
0: Vâng, vậy thưa bà, trong chiến dịch này thì thân nhân các gia đình liệt sĩ cần phải làm gì ạ?
2: Việc của các gia đình trong chiến dịch 500 ngày đêm này, hiện nay thì Bộ Công an là đã phát động cái tháng cao điểm lấy mẫu thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Thì việc của các gia đình là sẽ theo cái lịch được công an phường, xã, nơi người đang hưởng trợ cấp liệt sĩ cư trú mời đến công an phường để lấy mẫu, thì các gia đình phối hợp cung cấp chính xác cái thông tin ấy, cũng như là cái quan hệ huyết thống để có thể lấy được đúng đối tượng mà có thể so sánh được ADN mẫu hài cốt liệt sĩ.
0: Thì trong quá trình công tác thì chắc hẳn là có những trường hợp xác định danh tính liệt sĩ mà để lại trong bà nhiều cảm xúc. Bà có thể chia sẻ một câu chuyện như vậy để quý thính giả thấy rõ hơn ý nghĩa của hành trình gọi tên những cuộc trở về ạ?

0: lặn lội đi tìm. Đầu tiên là đi vào quân khu để xin cái danh sách liệt sĩ của đơn vị mà trong đó có tên chú Cảnh. Sau đó thì lại lặn lội ra cục người có công để xin giám định hài cốt liệt sĩ. Thì lúc đó là chú Cảnh là nằm trong số hơn 100 ngôi mộ chưa biết thông tin ở nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh Kiên Giang. Thì về sau thì là tìm được chú. Nhưng sau đó thì bạn học của chú vẫn muốn đi tìm cái ban liên lạc của đơn vị. Vì các cô các chú muốn giao lại, thứ nhất là danh sách liệt sĩ, thứ hai là tất cả mẫu liệt sĩ của đơn vị mà nằm trong nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kiên Giang ấy, thì đã được lấy mẫu và đưa về Viện Pháp y Quân đội. Thế và bản giao lại danh sách cho các chú ở trong đơn vị. Và chính cái danh sách, nhờ cái danh sách của lớp cấp 3 Chu Văn An đó, thì các chú ở ban liên lạc tiếp tục tìm được hơn 40 mộ và bằng cả hai phương pháp, cả giám định ADN và cả thực chứng. Có những mộ thì cũng không cần giám định ADN mà trả được luôn. Thì trong cái cuộc mà gọi là lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ ở nghĩa trang liệt sĩ quê nhà ấy, thì lại có một cái thông tin của một chú cung cấp cho một cái danh sách. Và đến bây giờ chính cái danh sách đấy nó lại dẫn đến là có khoảng 1.000 ngôi mộ đang được an táng ở nghĩa trang liệt sĩ, trước đây là nghĩa trang liệt sĩ huyện Rồng Giềng của tỉnh Kiên Giang. Và bây giờ thì đang là lấy mẫu hài cốt cũng như là lấy mẫu thân nhân. Cái cụ mộ này thì rất là lớn, số lượng mộ thì là gần 1.000 mộ và số lượng mẫu thân nhân cũng lên đến gần 700 thân nhân liệt sĩ. Đưa chú Cảnh về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ ngoài Hà Nội thì tôi cũng đi dự, và lúc thắp hương cho chú tôi cũng nói là rất là cảm ơn chú. Đến khi chú nằm xuống rồi thì chú vẫn để lại một cái việc, đó là tìm được đường trở về cho bao nhiêu liệt sĩ khác mà trước đây là đồng đội của chú.
1: Vâng, thực sự là một câu chuyện xúc động, và có lẽ đó là sự kết nối của lòng tri ân. Vâng, thưa hai vị khách mời, nếu được gửi một thông điệp tới các gia đình liệt sĩ vẫn đang đợi tin người thân, cũng như tới những người còn lưu giữ ký ức, thông tin hay kỷ vật về các liệt sĩ, thì hai khách mời muốn nhắn nhủ điều gì? Xin mời Đại tá Nguyễn Văn Dũng ạ.
2: Vâng, thưa quý khán giả, đối với thân nhân gia đình liệt sĩ, chúng tôi thấu hiểu là sâu sắc cái khắc khoải và cái mong mỏi chờ đợi suốt nhiều cái thập kỷ của các gia đình. Thân nhân liệt sĩ thì hãy tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng và sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước và các lực lượng, dù khó khăn đến mấy, đã và đang sẽ thực hiện cái quyết tâm cao nhất và trách nhiệm cao nhất bằng cái mệnh lệnh từ trái tim để thực hiện cái nghĩa cử tri ân các anh hùng liệt sĩ.
0: Có lẽ là tôi cũng như tất cả những người tham gia trong chiến dịch 500 ngày đêm này thì thứ nhất là đều thấy rất là vinh dự, tự hào. Và thứ hai là cũng xác định được là nhiệm vụ, trách nhiệm rất là lớn. Tôi chỉ có một cái lời với cả các thân nhân liệt sĩ là chúng tôi chưa bao giờ dừng lại. Các gia đình cứ yên tâm, các gia đình vẫn còn có cái niềm mong mỏi được biết, kể cả như Đại tá Nguyễn Văn Dũng nói, có thể là sau này chúng tôi cũng có thể tìm được đến cái vị trí mà gia đình có thông tin rồi, nhưng mà do cái giám định ADN, cái mẫu nó xấu quá, có thể là không phân tích được ADN, cũng không có câu trả lời. Nhưng chúng tôi cũng có thể là có cái câu trả lời cho gia đình biết là liệt sĩ nhà mình hiện đang an táng và nằm tại nghĩa trang liệt sĩ nào, đã được tìm kiếm quy tập chưa, và nếu tìm kiếm quy tập rồi thì sẽ chỉ được ra là hiện tại đang an táng ở nghĩa trang liệt sĩ nào.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm là một cao điểm trong hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ. Và hành trình này sẽ còn tiếp tục bằng trách nhiệm, bằng sự tận tâm, ngay cả khi chiến dịch kết thúc. Bởi đó là đạo lý đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Đại tá Nguyễn Văn Dũng và bà Nguyễn Kim Oanh đã tham gia chương trình hôm nay.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Còn gì đẹp hơn do nhạc sĩ ca sĩ Nguyễn Hùng trình bày.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: bình xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe phần tin tức trong nước và quốc tế.
7: Thưa quý vị, tối qua tại đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh An Giang, Bộ Công an phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật giữ chọn lời thề kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ và tôn vinh những chiến công của lực lượng công an nhân dân gắn với an ninh khu vực khu 9. Tại chương trình, ban tổ chức trao tặng 36 phần quà tri ân thân nhân đại diện các gia đình thương binh liệt sĩ, công an nhân dân có hoàn cảnh khó khăn và thân nhân liệt sĩ được thu nhận mẫu ADN xác định danh tính hài cốt.
6: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, tỉnh đoàn Vĩnh Long triển khai tuần cao điểm đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 7 với nhiều hoạt động thiết thực hướng về các gia đình chính sách, người có công. Phóng viên Thạch Trà Vinh đưa tin.
8: Trong tuần cao điểm, tỉnh đoàn Vĩnh Long tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho mẹ Việt Nam anh hùng thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công có hoàn cảnh khó khăn. Đơn vị cũng hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đồng thời tiếp tục thực hiện đề án câu chuyện thời Hoa Lửa nhằm thu thập thông tin, kỷ vật và lời kể của nhân chứng lịch sử, phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ. Ban thường vụ tỉnh đoàn cũng phát động chiến dịch gửi lời tri ân trên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia bày tỏ lòng biết ơn đến các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách và người có công với cách mạng.
7: Theo thống kê của Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu tháng 7 đến nay đã có hơn 72.500 lượt khách đến thăm viếng tại Nghĩa trang Hàng Dương, Nghĩa trang Hàng Keo, Bảo tàng và các điểm di tích khác. Bà Phạm Thị Tám, Phó Giám đốc Bảo tàng Thư viện tại Côn Đảo cho biết, đơn vị đã phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phân công lực lượng trực gác 24/24 giờ tại các điểm di tích.
9: Để đảm bảo phục vụ thật tốt cái nhu cầu tham quan, thăm viếng cũng như là du khách đến để mà có những cái hoạt động ở đây thì chúng tôi tiếp tục tăng ca để làm sao mà thực hiện thật tốt cái công tác giáo dục truyền thống, có một cái không khí thật là ấm áp và trang trọng đối với một cái ngày kỷ niệm 27 tháng 7 trên địa bàn của đặc khu Côn Đảo.
6: Chuyển sang phần tin thế giới, Mỹ vừa trực tiếp bàn giao cho phía Indonesia hàng loạt cổ vật quý hiếm từng bị buôn lậu ra nước ngoài. Đây là thành tựu mới nhất trong chiến dịch quy mô lớn của Jakarta nhằm đưa các di sản văn hóa lưu lạc trở về quê hương. Toàn bộ hiện vật được hồi hương đợt này có nguồn gốc từ vùng Papua, gồm các công cụ nghi lễ và rìu đá cổ gắn liền với các cộng đồng bản địa Dani, Asmat và Sentani. Sau khi trở về nước, toàn bộ cổ vật sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Indonesia. Phía Indonesia nhấn mạnh việc tiếp nhận này là kết quả phối hợp hiệu quả giữa Bộ Văn hóa nước này và FBI, đồng thời đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực khôi phục chủ quyền văn hóa của quốc gia.
7: Hôm qua, một cuộc không kích của Israel đã khiến chuẩn tướng Abdelnasser al-Makama thiệt mạng. Ông là người đứng đầu lực lượng cảnh sát của Hamas ở phía bắc dải Gaza. Cùng ngày, các cuộc không kích khác của Israel đã khiến một nhân viên y tế Palestine thiệt mạng tại một trại tị nạn ở miền trung Gaza. Hai người khác tử vong ở Khan Yunis. Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về các vụ việc này.
6: Tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao tổ chức hợp tác Thượng Hải ESCO diễn ra ở Kyrgyzstan, các quốc gia thành viên tiếp tục đẩy mạnh liên kết kinh tế nội khối, nổi bật là đề xuất thành lập ngân hàng phát triển ESCO nhằm tạo nền tảng tài chính bền vững cho khu vực. Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi nhấn mạnh ESCO cần đưa hợp tác kinh tế và phát triển hạ tầng liên kết thành ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn tới. Bên cạnh các lĩnh vực hợp tác an ninh và chống khủng bố truyền thống, ESCO đang chuyển dịch mạnh mẽ sang thúc đẩy thương mại, đầu tư và kết nối chuỗi cung ứng trong không gian Á-Âu. Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và thế giới.
10: Thông tin quảng cáo.
11: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
12: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
11: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
12: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
11: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
12: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
11: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
3: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
2: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
3: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
2: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
3: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
4: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
5: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
6: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
7: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
6: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
7: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
6: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
9: Phải biết giữ gìn thanh quản.
7: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
9: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
7: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
9: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
7: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Năng lượng mới.
12: Năng lượng mới.
13: Thưa quý vị và các bạn, khi các đợt nắng nóng tại Iraq ngày càng khắc nghiệt, có thời điểm vượt 52 độ C, chính quyền nước này đang chuyển sang các giải pháp thích ứng dài hạn thay vì chỉ ứng phó trước mắt. Tại thành phố Barza, nơi được xem là một trong những điểm nóng nhất Trung Đông, những vành đai cây xanh giống cỏ chịu nhiệt và các chương trình phủ xanh quy mô lớn đang trở thành lá chắn mới giúp giảm nhiệt đô thị, cải thiện chất lượng không khí và tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.
14: Basra là một trong những khu vực nóng nhất cả nước Iraq. Trong nhiều năm qua, chính quyền thành phố đã phối hợp với các doanh nghiệp tư nhân triển khai dự án trồng cây dọc rìa phía tây bắc thành phố nhằm giảm tác động của nắng nóng cực độ, cải thiện chất lượng không khí và hạn chế tình trạng sa mạc hóa. Theo anh Wissam Hassan Atia, kỹ sư dự án, loại hạt giống này có thể chịu được nhiệt độ cao và nồng độ muối lớn, đồng thời tiêu thụ ít nước hơn, phù hợp với điều kiện tự nhiên của Basra. Nhờ đó, việc trồng cây có thể duy trì trong tháng 7, thời điểm nắng nóng thường khiến các hoạt động canh tác gần như bị đình trệ.
15: Chúng tôi đã lai tạo một loại hạt giống đặc biệt, hạt giống cỏ sân vườn của Hà Lan. Loại hạt giống này chịu được độ mặn và nhiệt độ cao. Điều này đương nhiên khiến chúng rất phù hợp với tỉnh Basra. Như các bạn thấy, hiện đang là tháng 7 và công việc trồng trọt đang tiếp diễn. Trong điều kiện bình thường, việc trồng trọt vào thời điểm này gần như là không thể, đặc biệt là tỉnh Basra. Đây là một trong những thách thức lớn, đồng thời cũng cho thấy hiệu quả của giải pháp mà chúng tôi đang áp dụng.
14: Theo chương trình phát triển Liên Hợp Quốc, nhiệt độ mùa hè trung bình tại các tỉnh miền Nam của Iraq đã vượt 44 độ C trong suốt một thập kỷ qua, trong khi các đợt nắng nóng cực đoan vào tháng 7 và tháng 8 có thể vượt lên 52 độ C. Biến đổi khí hậu cùng với tình trạng thiếu nước và đất bị nhiễm mặn đang khiến Iraq trở thành một trong năm quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu theo đánh giá của Liên Hợp Quốc. Trong bối cảnh đó, phủ xanh đô thị được Iraq xác định là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm tăng khả năng thích ứng với khí hậu cực đoan. Sáng kiến này cũng gắn với mục tiêu phục hồi môi trường, bảo vệ tài nguyên nước và từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Trưởng phòng lâm nghiệp và trồng trọt sở nông nghiệp của Basra, Al-Maliki chia sẻ.
15: Sáng kiến của Văn phòng Thủ tướng được khởi xướng vào năm 2024, đặt mục tiêu ban đầu là trồng 5 triệu cây xanh trên khắp Iraq. Sau đó, chúng tôi đã nâng mục tiêu này lên thành 25 triệu cây xanh. Riêng tỉnh Basra đang hướng tới mục tiêu trồng hơn 10 triệu cây xanh để tạo ra các không gian xanh có khả năng ứng phó với những biến đổi khí hậu nghiêm trọng đang diễn ra.
14: Giới chức Iraq kỳ vọng những giải pháp dựa vào thiên nhiên này sẽ giúp cho các đô thị giảm tác động của nắng nóng cực đoan, đồng thời nâng cao khả năng chống chịu trước những biến động khí hậu được dự báo sẽ còn gia tăng trong nhiều thập kỷ tới.
13: Thưa quý vị và các bạn, dù không thể xóa bỏ ngay tác động của nắng nóng, các dự án phủ xanh tại Iraq cho thấy đầu tư vào thiên nhiên đang là hướng đi được nhiều quốc gia lựa chọn để xây dựng các đô thị bền vững hơn trước biến đổi khí hậu. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Nhóm tổ chức sản xuất chương trình Thu Hiền, Phương Hà và Phương Anh cùng kỹ thuật viên Thúy Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chúc quý vị và các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
11: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
16: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên đất liền, cơn bão số 2. Sáng sớm nay 26 tháng 7, bão số 2 đã đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hồi 4 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 114,7 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển phía nam tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 đến cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo đến 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,3 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 đến 20 km/h. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21 độ Bắc, kinh tuyến 113 đến 117 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 26 độ Bắc, 113,1 độ Kinh Đông trên đất liền phía nam tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 đến 20 km/h. Bão số 2 đã đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu dần và không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn. Vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão cấp 11 đến cấp 13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích cũng như gửi tặng món quà đến người thân của mình, quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại về số 024-3939-3344 vào sáng thứ ba hàng tuần hoặc số điện thoại 0934319669. Quý vị có thể gửi thư về địa chỉ chương trình ca nhạc theo yêu cầu Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chương trình đã nhận được rất nhiều yêu cầu thể hiện lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với đất nước. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu của bác Phạm Văn Chiến ở Hà Nội. Trong thư gửi về chương trình, bác có viết: Tôi là Phạm Văn Chiến, cựu chiến binh và thương binh hạng 3/4, từng tham gia chiến dịch Đường 9 những năm kháng chiến cứu quốc của dân tộc. Trong những năm tháng hào hùng của tuổi trẻ ấy, chúng tôi đã cùng đồng đội sống, chiến đấu và vượt qua muôn vàn gian khổ trên chảo lửa đường 9 Khe Sanh. Biết bao người anh em đồng đội của chúng tôi đã nằm lại lòng đất mẹ. Trong ký ức của tôi, bên cạnh tiếng pháo gầm rền vang, còn có âm vang của những lời ca tiếng hát đã tiếp thêm sức mạnh phi thường để anh em bám trụ chiến hào. Hôm nay, với tâm huyết và tình cảm sâu nặng của một người lính già từng nếm trải mưa bom bão đạn nơi chiến trường Quảng Trị, tôi tha thiết mong Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng lại giúp tôi ca khúc Đường Chín Đất Lửa Anh Hùng, một sáng tác của nhạc sĩ Mộng Lân, mang âm hưởng hào hùng, gợi nhớ về một thời hoa lửa. Dù tuổi cao sức yếu, thương tật mỗi khi trái gió trở trời lại đau nhức, nhưng khi được nghe lại những giai điệu tự hào ấy sẽ là nguồn động viên tinh thần vô giá đối với cá nhân tôi cũng như các đồng đội năm xưa, đồng thời giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu thêm về sự hy sinh xương máu của cha anh. Xin cảm ơn quý đài. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của bác Chiến. Và sau đây xin mời bác cùng những người đồng đội của mình và quý thính giả đến với ca khúc Đường Chín Đất Lửa Anh Hùng, sáng tác nhạc sĩ Mộng Lân qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Quý Dương.

Quý vị và các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo là của thính giả Nguyễn Văn Dinh ở Quảng Ngãi. Trong thư gửi về chương trình, bác có viết: Chào các anh chị biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Tôi là Nguyễn Văn Dinh, là cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu tại chiến trường miền Nam gian khổ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hôm nay qua sóng phát thanh, tôi rất mong Đài Tiếng nói Việt Nam cho tôi được nghe lại bài hát Hồng Gấm, người con gái Việt Nam của nhạc sĩ Văn Dung. Ca khúc này để tri ân tấm gương hy sinh anh dũng của người con gái quê hương Tiền Giang, chị Lê Thị Hồng Gấm. Chị Gấm ngã xuống khi tuổi đôi mươi mới tròn 19 trên vùng đất Long Hưng, Mỹ Tho. Hình ảnh người nữ du kích gan dạ, mưu trí, một mình đối đầu với máy bay và cả một tiểu đoàn địch, chiến đấu đến viên đạn cuối cùng rồi tự phá hủy súng để không rơi vào tay giặc, mãi mãi là tượng đài bất tử trong trái tim những người lính chúng tôi ngày ấy. Bài hát này tôi xin được gửi tặng tất cả những người đồng chí, đồng đội năm xưa từng chung chiến hào ở chiến trường miền Nam. Tôi cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh chị biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúc các anh chị luôn hoàn thành tốt công việc. Xin cảm ơn. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác Dinh cùng quý thính giả đến với ca khúc Hồng Gấm đẹp thay tên cô gái Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Văn Dung do nghệ sĩ ưu tú Bích Liên trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo là của thính giả Vũ Đăng Dũng ở Ninh Bình. Trong thư gửi về chương trình bác có viết: Chào biên tập viên Minh Đức, tôi là Vũ Đăng Dũng, hiện đang sinh sống tại Ninh Bình. Những ngày tháng 7 này, trong không khí cả nước đang nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, tôi lại bồi hồi nhớ lại những tấm gương hy sinh anh dũng của các anh chị mà từ những ngày còn ở tuổi thiếu niên chúng tôi đã được học, được nghe ở trường. Đối với thế hệ chúng tôi, những năm tháng tuổi thơ gắn liền với tiếng bom đạn nhưng cũng vô cùng anh liệt và thiêng liêng. Chúng tôi được dạy về tấm gương hy sinh của anh Kim Đồng, anh Dương Văn Nội, anh Vừa A Dính, vân vân. Trong đó, hình ảnh anh Kim Đồng, người liệt sĩ tuổi thiếu niên với bước chân thoăn thoắt dấn bước lên chiến khu luôn là một tấm gương sáng chói trong trái tim thiếu niên nhi đồng chúng tôi năm xưa. Này rất mong biên tập viên Minh Đức phát sóng giúp tôi bài hát Kim Đồng của nhạc sĩ Phong Nhã, một bài hát ca ngợi tấm gương hy sinh của người đội trưởng đầu tiên của đội thiếu niên tiền phòng. Mong rằng giai đoạn này sẽ đưa tôi cũng như nhiều thế hệ thính giả lớn tuổi được sống lại những ký ức tuổi thơ tươi đẹp, hào hùng, đồng thời giúp các thế hệ cháu con hôm nay thêm trân trọng lịch sử dân tộc. Xin cảm ơn bạn. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác Dũng cùng quý thính giả đến với ca khúc Kim Đồng, sáng tác nhạc sĩ Phong Nhã do Tốc Ca trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, người thư về chương trình bác Bùi Thị Hạnh ở Phú Thọ muốn yêu cầu được nghe bài hát có chúng tôi đảm nhiệm của nhạc sĩ Lê Lôi. Bác có viết như sau: những năm kháng chiến cứu Mỹ cứu nước, chồng tôi tòng quân lên đường vào Nam chiến đấu. Tôi cũng như ba người phụ nữ Việt Nam ở miền Bắc, vừa thay chồng sản xuất và chăm lo cho gia đình, vừa cầm súng chiến đấu chống lại chiến tranh phá hoại của địch. Dù bom đạn hiểm nguy, chị em chúng tôi vẫn hiên ngang vượt qua tất cả để chồng con yên tâm ra trận. Này viết thư cho Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi rất mong muốn được nghe lại một ca khúc cách mạng ca ngợi khí phách hiên ngang, sự hy sinh thầm lặng và ý chí sắt đá của những người phụ nữ ba đảm đang năm ấy. Đó là bài hát có chúng tôi đảm nhiệm của nhạc sĩ Lê Lôi. Bài hát này tôi xin được gửi đến những người bà, người mẹ cùng thế hệ chúng tôi đã đi qua chiến tranh, đồng thời là món quà tôi gửi tặng chồng tôi, một cựu chiến binh, thương binh 2/4, người bạn đời thường cùng tôi đón nghe các chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong nhiều năm qua. Xin trân trọng cảm ơn ban biên tập chương trình. Vâng, và sau đây xin mời bác Hạnh cùng quý thính giả đến với ca khúc có chúng tôi đảm nhiệm, sáng tác nhạc sĩ Lê Lôi.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Trần Thị Hoa ở Bắc Ninh muốn yêu cầu được nghe bài hát Mặc Người Gièm Pha của nhạc sĩ Đặng Ngọc Dung. Bác có tâm sự như sau: Tôi là một người bà, người mẹ, năm nay đã ngoài 70 tuổi, hiện đang sinh sống tại Bắc Giang cũ, nay là tỉnh Bắc Ninh. Đêm qua, nghe tiếng nhạc vang lên từ chiếc đài bán dẫn cũ, lòng tôi lại bồi hồi nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ hào hùng, khi tôi còn 18 đôi mươi tham gia thanh niên xung phong, còn ông nhà tôi khi đó đang chuẩn bị lên đường vào Nam chiến đấu. Những năm tháng ấy nhiều khó khăn gian khổ, nhiều đau thương và mất mát, nhưng cũng là những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ chúng tôi, khi được đem sức mình hiến dâng cho Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Ông nhà tôi cũng đã để lại một phần máu xương ở chiến trường. Ông ấy về với vết thương chiến tranh cứ đau nhức mỗi khi trái gió trở trời. Nhưng mỗi khi nhắc lại những kỷ niệm ở chiến trường một thời hoa lửa, tôi lại thấy trong mắt ông bừng lên một niềm tự hào và xúc động. Hôm nay, gửi thư cho Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi xin được gửi tặng chồng tôi một bài hát mà ngày xưa tôi và ông ấy đôi khi nghe đài vẫn cứ ngâm nga theo giai điệu bài hát ấy. Đó là bài Mặc Người Gièm Pha, một ca khúc viết về đội nữ dân quân Hà Bắc quê tôi đã vượt qua bao gian khổ và bom đạn chiến tranh để bảo vệ quê hương đất nước. Tôi và ông ấy sẽ rất chờ đón món quà này được lên sóng, và chắc hẳn cả hai sẽ rất vui khi lại được nghe lại giai điệu quen thuộc của bài hát ấy. Xin cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng, và sau đây xin mời bác Hoa cùng người chồng của mình và quý thính giả đến với ca khúc Mặc Người Gièm Pha, sáng tác nhạc sĩ Đặng Ngọc Dung, do Tốc Ca Nữ Quân Khu 2 trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Phạm Quang Hòa ở Thái Nguyên muốn yêu cầu được nghe bài hát có chúng tôi trong hàng quân của nhạc sĩ Bưu Đình Thảo. Bác có tâm sự như sau: Tôi là một người lính tường Tây Ninh ác liệt năm xưa. Những ngày tháng 7 này, ký ức về một thời hoa lửa, về những trận đánh hào hùng và sự hy sinh kiên cường của đồng đội lại ùa về trong tâm trí tôi. Để nhớ lại những năm tháng thanh xuân không thể nào quên ấy và gửi gắm tình cảm tri ân sâu sắc đến những người đồng đội năm xưa, tôi kính mong chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả phát lại bài hát có chúng tôi trong hàng quân của cố nhạc sĩ Bưu Đình Thảo. Giai điệu và lời ca của bài hát gợi nhớ về hình ảnh những người lính Cụ Hồ luôn sát cánh bên nhau, vững bước bảo vệ Tổ quốc. Bài ca đi cùng năm tháng ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi vượt qua chông gai lửa đạn để đi đến ngày thắng lợi cuối cùng. Và cũng qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi xin phép được gửi lời chào, lời thăm hỏi sức khỏe đến những người đồng đội cũ trên chiến trường Tây Ninh và các hội viên cựu chiến binh trên cả nước. Tôi xin chân thành cảm ơn ban biên tập, chúc Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày càng phát triển, luôn là người bạn đồng hành tin cậy của những người cựu chiến binh và thính giả cả nước. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn những tình cảm của bác Hòa. Và sau đây xin mời bác cùng những người đồng đội của mình và quý thính giả đến với ca khúc có chúng tôi trong hàng quân, sáng tác nhạc sĩ Bưu Đình Thảo.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Mai Xuân Bình ở Thanh Hóa muốn yêu cầu được nghe ca khúc Bài ca xuống đường đấu tranh của nhạc sĩ An Trung. Bác có viết như sau: Tôi là Mai Xuân Bình, là một chiến sĩ từng trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh trong những ngày tháng 4 lịch sử năm 1975. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những ký ức về thời quân ngũ hào hùng vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm trí tôi. Hình ảnh những đoàn quân thần tốc tiến về Sài Gòn, lá cờ giải phóng tung bay và tinh thần đấu tranh bất khuất của dân tộc luôn là niềm tự hào lớn nhất của đời tôi. Trong niềm vui ấy có cả những giọt nước mắt. Giọt nước mắt sung sướng khi nước nhà đã giành được độc lập hoàn toàn, non sông thu về một mối. Nhưng đó cũng là những giọt nước mắt xót thương cho những người đồng đội, đồng chí đã anh dũng ngã xuống vì nền độc lập cho dân tộc. Nhiều người đã hy sinh ngay trước ngày giải phóng chỉ một hai hôm. Nhân kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, ngồi ôn lại kỷ niệm trên chiến trường xưa bên những người đồng đội, tôi xin đề nghị Đài Tiếng nói Việt Nam phát lại ca khúc Bài ca xuống đường đấu tranh của nhạc sĩ An Trung. Bài hát này xin gửi tặng những người đồng đội đồng chí đã cùng hòa sinh ra tử cùng tôi, đồng thời cũng là nén hương thành kính tôi gửi tới anh linh các anh hùng liệt sĩ, mong các anh phù hộ cho đất nước Việt Nam chúng ta luôn giữ vững nền độc lập hòa bình. Xin cảm ơn. Vâng ạ, và sau đây sẽ là ca khúc Bài ca xuống đường đấu tranh sáng tác nhạc sĩ An Trung. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc theo cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: thao 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày.
0: Thể thao 7 ngày.
2: Thành Lương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng đến với chương trình Thể thao 7 ngày. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin thể thao trong nước và quốc tế, chuyên mục Điểm nhấn thể thao sẽ mang đến cho quý vị bức tranh toàn cảnh của đội tuyển Việt Nam trước thềm ASEAN Cup 2026 khi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đặt chân đến Chonburi với khí thế toàn thắng 4 trận giao hữu. Tiếp đó, chúng ta sẽ cùng nhìn lại World Cup 2026 vừa khép lại tại Bắc Mỹ dưới một góc nhìn khác, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cũng đồng thời là cỗ máy in tiền của FIFA. Kèm theo đó, tranh cãi nảy lửa xung quanh đề xuất mở rộng lên 64 đội cho kỳ World Cup 2030 và những bóng ma quyền lực đằng sau hậu trường bóng đá đỉnh cao. Trong phần cuối chương trình, chúng tôi sẽ tập trung phân tích hiện tượng dịch chuyển bản sắc đầy thú vị qua trận tứ kết giữa Pháp và Morocco, khi vùng Île-de-France trở thành tấm gương phản chiếu những vấn đề nhức nhối của xã hội di cư đương đại thông qua lăng kính bóng đá. Trước hết, chúng ta cùng đến với những sự kiện thể thao trong nước và quốc tế nổi bật trong tuần. Chúng tôi xin được mở đầu mục điểm sự kiện thể thao bằng thông tin về đội tuyển Việt Nam và hành trình bảo vệ chức vô địch.
3: ASEAN Cup 2026 sẽ khởi tranh từ 24 tháng 7 đến 26 tháng 8. Tuyển Việt Nam mở màn bảng A gặp Timor-Leste trước khi lần lượt đối đầu Indonesia, Singapore và Campuchia. Đây là bảng đấu không dễ đoán. Indonesia tiếp tục tăng cường lực lượng bằng các cầu thủ nhập tịch. Singapore giữ lối chơi kỷ luật, còn Campuchia và Timor-Leste đều cho thấy bước tiến rõ rệt trong vài năm gần đây. Lịch thi đấu của Việt Nam được đánh giá khá thuận lợi ở chặng mở màn, nhưng các trận then chốt sau đó có thể quyết định trực tiếp tới ngôi đầu bảng.
4: Tại ASEAN, U23 Việt Nam rơi vào bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait, một kết quả được xem là vừa sức hơn so với nhiều bảng đấu còn lại. Lá thăm được xác định trong lễ bốc thăm ngày 23 tháng 7. Theo đó, đội bóng của Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 nhờ thành tích tại U23 châu Á 2026. Ở nội dung nữ, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng Nhật Bản, Đài Loan và Thái Lan. Bảng đấu được dự báo rất khó khăn. ASEAN 2026 diễn ra tại Aichi và Nagoya từ 19 tháng 9 đến 4 tháng 10.
3: Vòng chung kết U17 quốc gia 2026 đã xác định xong 4 cặp tứ kết. Tâm điểm đáng chú ý là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đội dẫn đầu bảng B gặp SHB Đà Nẵng, đối thủ giành vé vào knockout với suất dành cho đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Cặp đấu còn lại có PVF CAND chạm trán Hà Nội, trong khi Thể Công Viettel 1 đối đầu Huế. Trận đấu giữa PVF và Sông Lam Nghệ An được đánh giá cân sức nhất bởi đây là màn so tài giữa hai lò đào tạo giàu truyền thống của bóng đá trẻ Việt Nam. Theo lịch, tứ kết diễn ra ngày 24 và 25 tháng 7 trên sân Pleiku và Hàm Rồng 5.
4: Ngày 25 tháng 7, giải Futsal HD Bank 2026 sẽ khép lại bằng lượt trận cuối cùng và lễ bế mạc ngay sau đó. Đây là thời điểm ngôi vô địch được định đoạt giữa Thái Sơn Bắc và Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh khi hai đội chỉ hơn kém nhau một điểm sau vòng 13. Thái Sơn Bắc đang nắm lợi thế lớn với 34 điểm và chỉ cần thắng Tân Hiệp Hưng ở trận đấu lúc 17 giờ để chạm tay vào chức vô địch sau 16 năm chờ đợi.
5: Trong khi đó, Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh có 33 điểm, buộc phải thắng Sahako lúc 14 giờ rồi trông chờ đối thủ sẩy chân.
6: Bóng chuyền Nam Việt Nam tái đấu Thái Lan ở lượt trận thứ 2 chặng 2 CV League 2026. Đây là bài kiểm tra quan trọng cho thầy trò huấn luyện viên Federico Rampazzo sau chặng 1 chỉ xếp hạng 4. Tại Philippines, tuyển Việt Nam thắng Myanmar 3-0 nhưng thua Indonesia, Thái Lan rồi tiếp tục gục ngã trước chính đối thủ này ở trận tranh hạng 3. Đội tuyển được bổ sung chuyền 2 Trần Hoài Phương và phụ công Bùi Xuân Tiến, qua đó tăng chiều sâu đội hình và tạo thêm phương án trong tổ chức lối chơi. Phía bên kia, Thái Lan vẫn là đối thủ giàu kinh nghiệm và có nền tảng ổn định ở khu vực.
5: Giải bóng chuyền nữ VTV Cup 2026 nhiều khả năng sẽ không diễn ra đúng kế hoạch. Trước đó, giải được ấn định tổ chức từ ngày 8 tháng 8 đến 15 tháng 8 với nhiều khách mời quốc tế đáng chú ý như Corabelka, Dinamo Anapa, Quảng Đông, Hà Nam, King Wale, Quanish và Nakhon Ratchasima Quymin CBC. Nếu giải bị hoãn, đây sẽ là thay đổi lớn đối với kế hoạch chuẩn bị của tuyển nữ Việt Nam đang tập huấn tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Vấn đề nằm ở chỗ VTV Cup trùng lịch với hai chặng CV Cup 2026, buộc ban huấn luyện phải tính toán chia quân hợp lý. Trong điều kiện hiện tại, nếu VTV Cup vẫn được tổ chức, đội tuyển sẽ phải cân đối giữa mục tiêu thành tích và yêu cầu thử nghiệm nhân sự.
7: Penchak Silat Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu châu lục khi giành 16 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 2 huy chương đồng tại giải vô địch châu Á 2026 diễn ra ở thành phố Đồng Nai. Thành tích này giúp đội chủ nhà đứng nhất toàn đoàn, vượt xa các đối thủ mạnh trong khu vực như Indonesia và Malaysia. Không chỉ giữ vị trí số 1 trên bảng tổng sắp, đội tuyển Việt Nam còn cho thấy chiều sâu lực lượng và sự ổn định trong khâu chuẩn bị. Đây là lần thứ 2 liên tiếp Việt Nam đăng cai giải vô địch châu Á đồng thời tiếp tục tạo dấu ấn ở môn võ truyền thống này.
8: FIFA đang cân nhắc khả năng mở rộng World Cup lên 64 đội, một động thái có thể làm thay đổi sâu sắc cấu trúc kinh tế của bóng đá thế giới. Theo phát biểu của Chủ tịch Gianni Infantino, ý tưởng này có thể được xem xét sau World Cup 2030, thời điểm giải đấu kỷ niệm 100 năm. Nếu kịch bản 64 đội thành hiện thực, giải sẽ tăng lên 128 trận, nhiều hơn 24 trận so với World Cup 2026. Trong phần sau của chương trình, chúng tôi sẽ có loạt bài phân tích nhiều vấn đề liên quan đến việc tổ chức World Cup, trong đó có vấn đề mở rộng World Cup lên 64 đội.
7: Liên đoàn bóng đá Italy FIGC đang đẩy mạnh đàm phán để mời Pep Guardiola dẫn dắt đội tuyển quốc gia trong nỗ lực tái thiết Azzurri sau giai đoạn sa sút kéo dài. Theo truyền thông Italy, FIGC sẵn sàng phá lệ về tài chính nhằm thuyết phục chiến lược gia người Tây Ban Nha, người vẫn chưa nhận việc mới kể từ khi rời Man City. Italy đang chịu sức ép lớn khi lỡ vé World Cup 3 kỳ liên tiếp, còn huấn luyện viên Gennaro Gattuso đã từ chức sau thất bại ở vòng play-off trước Bosnia và Herzegovina. Đáng chú ý, tân giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini và cố vấn Leonardo đã trực tiếp gặp Guardiola tại Barcelona để thúc đẩy quá trình thương lượng.
9: Điểm nhấn thể thao.

0: tại trận gặp Myanmar vào tối 18 tháng 7, tuyển Việt Nam thắng tuyệt đối 4-0 với đội hình mạnh nhất, thể hiện sức mạnh toàn diện trước đối thủ. Ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, người trực tiếp dẫn đầu đoàn tại Chonburi, chia sẻ.
1: Chúng tôi không đến đây để tham dự mà đến để bảo vệ ngôi vô địch. Quá trình chuẩn bị rất bài bản và nghiêm túc từ tập huấn tại Hàn Quốc cho đến trận kiểm tra với Myanmar. Ban huấn luyện và toàn đội đều hiểu rõ trách nhiệm mình đang gánh trên vai trước người hâm mộ cả nước.
0: Điểm nhấn lớn nhất trong lực lượng của tuyển Việt Nam tại giải đấu năm nay chính là sự tích hợp thành công bộ ba cầu thủ nhập tịch gồm Hoàng Hên, Tài Lộc và Xuân Son vào hệ thống chiến thuật của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Bộ ba này giải quyết dứt khoát bài toán thể hình và khả năng tranh chấp tay đôi vốn là điểm yếu cố hữu của bóng đá Việt Nam. Trong trận thắng Myanmar, riêng Hoàng Hên và Xuân Son đã trực tiếp ghi bàn, minh chứng cho hiệu quả tức thì của phương án nhân sự này. Bản thân huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng nhận định thẳng thắn.
2: Hàng công của chúng tôi đang vận hành rất tốt. Bộ ba nhập tịch cùng Hoàng Đức và Quang Hải tạo ra mối liên kết hiệu quả. Nhưng tôi vẫn chưa thực sự hài lòng với cách hàng phòng ngự xử lý khoảng trống hai bên cánh. Đây là điều chúng tôi phải khắc phục ngay trước trận gặp Timor-Leste vào ngày 24 tháng 7.
3: Thực tế, những lo ngại của vị thuyền trưởng người Hàn Quốc là có cơ sở. Quan sát kỹ trận gặp Myanmar, hàng thủ tuyển Việt Nam bộc lộ xu hướng dâng cao, khiến khoảng trống hai bên cánh liên tục bị khai thác trong các tình huống phản công. Dù Myanmar không đủ chất lượng để tận dụng những sơ hở này, nhưng với các đối thủ mạnh hơn như Indonesia hay Thái Lan, đây sẽ là những lỗ hổng chết người. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng chỉ ra vấn đề cốt lõi.
4: Khi các hậu vệ biên như Văn Hậu và Tiến Anh dâng cao, tạo áp lực, hai trung vệ lệch cánh phải kiên nhiệm nhiều hơn bình thường. Điều này tạo ra khoảng trống cực kỳ nguy hiểm cho các pha phản công nhanh của đối thủ. Cần có sự điều chỉnh về cự ly và kỷ luật vị trí ngay lập tức.
3: Bên cạnh vấn đề chiến thuật, câu hỏi về chiều sâu đội hình cũng đang được đặt ra. Việc huấn luyện viên Kim Sang-sik liên tục sử dụng đội hình mạnh nhất trong giai đoạn thử nghiệm đã giúp đánh giá sức mạnh thực sự của đội tuyển, nhưng đồng thời cũng để lộ bài trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Quan trọng hơn, những phương án thay người hiệu quả đến đâu vẫn là dấu hỏi lớn chưa được giải đáp thỏa đáng. Huấn luyện viên Phạm Minh Đức đánh giá:
5: làn sóng cầu thủ trẻ như Quang Kiệt, Nhật Minh và Ngọc Mỹ rất tiềm năng, nhưng chưa đủ dày dạn kinh nghiệm ở những trận đấu áp lực cao. Khi các trụ cột gặp vấn đề thể lực hay chấn thương giữa giải, ban huấn luyện sẽ cần những phương án thay thế có thể đảm bảo chất lượng mà không làm tụt giảm sức mạnh tổng thể của đội.
0: Lịch thi đấu vòng bảng của tuyển Việt Nam tại bảng A tương đối thuận lợi nhưng không thiếu những cái bẫy. Sau trận ra quân gặp Timor-Leste vào ngày 24 tháng 7 tại Chonburi, tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình vào ngày 31 tháng 7, làm khách trên sân Indonesia vào ngày 3 tháng 8, trước khi kết thúc vòng bảng với trận tiếp Campuchia tại Mỹ Đình vào ngày 7 tháng 8. Trận làm khách tại Indonesia được xem là thử thách khắc nghiệt nhất, nơi tuyển Việt Nam sẽ đối mặt với không khí cổ vũ cuồng nhiệt và dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng của chủ nhà. Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh, người có thời gian dài gắn bó với các cầu thủ U23 Việt Nam, cảnh báo.
6: Indonesia nhiều năm nay có sự chuẩn bị rất bài bản với nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng cao, trong đó phải kể đến Tom Hay. Họ đang rất khao khát lật đổ tuyển Việt Nam. Trận đấu tại sân Indonesia sẽ là bài kiểm tra thực sự về bản lĩnh và chiến thuật, chứ không phải những gì chúng ta thấy qua trận gặp Myanmar.
0: Dù còn đó những nỗi lo, tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn đang sở hữu những lợi thế đáng kể. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển quốc gia có trong tay bộ ba ngoại binh nhập tịch chất lượng cao cùng lúc, kết hợp với những tài năng thuần Việt đang ở độ chín như Quang Hải, Hoàng Đức và Văn Hậu. Đây là nền tảng đủ mạnh để nuôi dưỡng giấc mơ đăng quang lần thứ hai liên tiếp của tuyển Việt Nam.

0: Chuyển sang các sự kiện thể thao quốc tế, với World Cup 2026 vừa khép lại trên đất Bắc Mỹ. Gạt sang một bên những yếu tố chuyên môn, điều khiến giới chuyên môn cũng như người hâm mộ phải băn khoăn đó là những động thái khiến World Cup dường như không còn chỉ là một giải đấu thể thao thuần túy. Đằng sau những màn trình diễn đỉnh cao trên sân cỏ là cả một hệ thống vận hành phức tạp, nơi tiền bạc, quyền lực và những bê bối chính trị đan xen chặt chẽ. Từ những ngày đầu tiên tại Uruguay năm 1930 cho đến kỳ giải năm 2026, FIFA luôn là tâm điểm của những tranh cãi về sự minh bạch và đạo đức nghề nghiệp.
1: Lịch sử World Cup đầy rẫy những nghi vấn về sự dàn xếp. Ngay tại kỳ

0: giải năm 1934, dư luận đã đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa trọng tài và nhà độc tài Benito Mussolini. Ông David Goldblatt, nhà sử học thể thao tại Đại học Bristol, nhận định:
1: Người ta vẫn luôn tự hỏi, có phải vị trọng tài người Thụy Điển bất chính cả trận bán kết và chung kết World Cup tại Italia năm 1934 đã thực sự gặp Benito Mussolini, nhà độc tài của Italia, để dùng bữa tối vào đêm trước trận đấu đầu tiên đó hay không? Và liệu ông ta có đồng ý thiên vị đội chủ nhà, mở đường cho chiến thắng của Italia tại giải đấu đó?
0: Công tác trọng tài thường xuyên trở thành công cụ của sự bất công. Năm 2002, khi Nhật Bản và Hàn Quốc đồng đăng cai, những quyết định gây tranh cãi đã loại bỏ các đội bóng lớn. Ông Franco Frattini, cựu bộ trưởng chính phủ Italia, từng bày tỏ sự phẫn nộ.
1: Có vẻ như họ chỉ ngồi quanh một cái bàn và quyết định loại chúng tôi ra. Những cáo buộc này không chỉ dừng lại ở sai sót chuyên môn, mà còn phản ánh sự thiếu tin tưởng vào tính công bằng của tổ chức quản lý cao nhất.
0: Không chỉ trọng tài, việc nhập tịch cầu thủ cũng là một hình thức gian lận tinh vi. FIFA đã phải ban hành các quy định nghiêm ngặt vào năm 2004 sau khi Qatar cố gắng nhập tịch các cầu thủ Brazil. Bà Sarah Mueller, chuyên gia phân tích dữ liệu tại Viện Nghiên cứu Thể thao Quốc tế, cho biết:
1: Mussolini đã tiên phong trong một hình thức khác, tăng cường sức mạnh cho các đội tuyển quốc gia bằng cách đột ngột cấp quốc tịch cho các cầu thủ nước ngoài tài năng. Trong những năm 1930, Italia đã nhập khẩu một số cầu thủ từ Mỹ Latin. Năm cầu thủ trong đội hình của họ năm 1934 đã từng khoác áo đội tuyển Argentina hoặc Brazil.
0: Sự tham nhũng trong lòng FIFA đã được phơi bày qua cuộc điều tra năm 2015, khi hơn 40 quan chức bị buộc tội nhận hối lộ. Dù ông Gianni Infantino lên nắm quyền với lời hứa cải cách, nhưng những hoài nghi về sự ưu tiên lợi ích vẫn tồn tại. Ông Thomas Kistner, nhà báo điều tra tại tờ Süddeutsche Zeitung, chia sẻ:
1: Ngay cả trước khi vụ bê bối xảy ra, FIFA đã phải chịu đựng nhận thức ăn sâu rằng đó là một kế hoạch kiếm tiền được điều hành vì lợi ích của các quan chức và những người thân cận của họ. Tại sao người ta lại đặt câu hỏi về việc tổ chức World Cup ở một nơi không phù hợp về khí hậu và văn hóa như Qatar, chủ nhà của vòng chung kết năm 2022?
0: Việc mở rộng quy mô giải đấu lên 48 đội càng làm tăng thêm áp lực tài chính và rủi ro quản lý. FIFA dự kiến thu về 8,9 tỷ USD trong năm nay, một con số khổng lồ nhưng thiếu các quy tắc phân phối minh bạch. Sự xù nịnh đối với các nhà lãnh đạo quyền lực giúp FIFA duy trì sự tồn tại, nhưng cũng làm xói mòn giá trị cốt lõi của môn thể thao vua. Dù ông Infantino khẳng định hy vọng giải đấu sẽ đoàn kết thế giới, nhưng thực tế cho thấy sự giận dữ của người hâm mộ về cách thức vận hành của FIFA vẫn là một dự báo an toàn hơn. World Cup vẫn sẽ tiếp tục, nhưng chừng nào những bê bối còn tồn tại, bóng đá vẫn sẽ là tấm gương phản chiếu những góc tối của quyền lực toàn cầu.

0: World Cup 2026 đã khép lại những ngày hội bóng đá, nhưng sẽ mở ra vùng đất mới đầy hứa hẹn về mặt tài chính. Với dự báo doanh thu chạm ngưỡng 10 tỷ đô la Mỹ, FIFA đã chính thức biến giải đấu này thành sự kiện thể thao đắt giá nhất hành tinh. Sau thành công tại Qatar 2022 với gần 5,8 tỷ đô la Mỹ, việc chọn Bắc Mỹ làm nơi đăng cai đã mở ra một kỷ nguyên khai thác thương mại chưa từng có, nơi cung và cầu gặp nhau ở mức giá cao kỷ lục.
1: Sự bùng nổ tài chính này bắt nguồn từ chiến lược mở rộng quy mô giải đấu lên 104 trận, cùng với việc tận dụng triệt để thị trường giàu tiềm năng tại Hoa Kỳ. Ông Rob Wilson, giáo sư tại University Campus of Football Business, UCFB, giải thích về cơ chế này.
2: Đó là cung và cầu. Nguồn cung tương đối bị giới hạn vì World Cup chỉ diễn ra mỗi 4 năm, và rồi nhu cầu lại tăng vọt trong khoảng 20 năm gần đây. Bạn có một điểm gặp gỡ nơi nguồn cung ít ỏi gặp nhu cầu khổng lồ, và FIFA sẽ xây dựng mức giá theo giá trị đó. Họ biết nó đáng bao nhiêu.
1: Thực tế, FIFA đã thu về gần 5,8 tỷ USD từ kỳ World Cup 2022 tại Qatar. Tuy nhiên, kỳ giải 2026 được dự báo sẽ mang lại doanh thu gấp đôi nhờ vào giá vé đắt đỏ và sự tham gia của các đối tác thương mại lớn. Tổng lượng người tham dự tích lũy đã vượt mốc 6 triệu lượt, sẵn sàng chi trả cho các dịch vụ cao cấp. FIFA cũng áp dụng mô hình định giá động và nền tảng bán lại vé để tối đa hóa lợi nhuận trên mỗi giao dịch. Bên cạnh đó, thị trường Mỹ đóng vai trò là đòn bẩy quan trọng. Các thương hiệu nội địa tại Mỹ không muốn bỏ lỡ cơ hội quảng bá trong một sự kiện văn hóa có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Ông Phil Carling, giám đốc điều hành mảng bóng đá tại công ty tư vấn Octagon, nhận định.
2: Có rất nhiều nhãn hàng có di sản trong bóng đá là các công ty Mỹ. Đối với họ, đây là sự kiện phải mua. Họ sẽ không muốn thị trường nội địa của mình bị nhượng lợi cho một đối thủ. Và còn nhiều nhãn hàng không thường nhìn vào bóng đá, nhưng vì World Cup diễn ra ở Mỹ nên họ cần tham gia.
1: Về bản quyền truyền hình, FIFA vẫn giữ vững vị thế là đơn vị sở hữu dòng doanh thu số 1. Dù gặp khó khăn tại thị trường châu Âu do các quy định về phát sóng miễn phí, nhưng sự tăng trưởng mạnh mẽ tại khu vực Trung Đông và Bắc Mỹ đã bù đắp đáng kể. Đặc biệt, nếu tổ chức đấu thầu bản quyền tại Mỹ vào thời điểm hiện tại, giá trị gói thầu có thể lên tới 1,5 tỷ USD, cao hơn nhiều so với các thỏa thuận cũ. Tuy nhiên, việc mở rộng số đội lên 48 đội cũng mang đến những thách thức về chất lượng giải đấu. Chuyên gia bán quyền truyền hình PMAS phân tích.
3: Về lâu dài, chúng ta biết đó không phải là một quyết định tốt, nhưng trong ngắn hạn, nó cho phép FIFA tiếp cận các đài truyền hình và nói với họ rằng họ có thể có nhiều trận đấu hơn. Điều này tạo ra doanh thu tức thời, nhưng đặt ra dấu hỏi về tính hấp dẫn của các trận đấu ở vòng bảng.
1: Dù vậy, sức hút của bóng đá vẫn là một hiện tượng văn hóa không thể thay thế. Ông PMAS nói thêm.
3: Chúng ta biết World Cup có khả năng thu hút cả những người không xem bóng đá trong suốt phần còn lại của chu kỳ 4 năm. Chính khả năng tiếp cận đại chúng này đã giúp FIFA biến World Cup thành một cỗ máy kinh tế vận hành bền bỉ, bất chấp những biến động kinh tế toàn cầu.
1: Nhìn về tương lai, FIFA đang hướng tới kỳ World Cup kỷ niệm 100 năm vào năm 2030 với mục tiêu kiếm thêm 1 tỷ USD so với chu kỳ hiện tại. Dù các quốc gia đồng đăng cai như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco có thể không mang lại mức doanh thu vé cao như tại Mỹ, nhưng FIFA vẫn tự tin vào sức mạnh thương hiệu của mình. Câu hỏi lớn nhất vẫn là, liệu FIFA có thể duy trì đà tăng trưởng này khi không còn được tổ chức tại những thị trường dễ khai thác như Bắc Mỹ hay không? Dù thế nào, World Cup đã khẳng định vị thế là sự kiện toàn cầu không có đối thủ cạnh tranh về quy mô và lợi nhuận.

0: kiến thức thể thao. Sau khi kỳ World Cup 2026 với 48 đội bóng khép lại tại Hoa Kỳ, dư luận chưa kịp lắng xuống thì một làn sóng tranh cãi mới đã bùng lên. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vừa đánh tiếng về khả năng nâng số lượng đội tham dự lên 64 cho kỳ World Cup 2030. Đây không còn là tin đồn mà là một bước đi chiến lược đang được cân nhắc nghiêm túc trong các hành lang quyền lực của cơ quan quản lý bóng đá thế giới.
1: Với doanh thu dự kiến vượt ngưỡng 10 tỷ USD tại giải đấu năm nay, World Cup đã trở thành một cỗ máy kinh tế không có đối thủ. Tuy nhiên, việc phình to quy mô liệu có phải là giải pháp bền vững? Ông Gianni Infantino, chủ tịch FIFA, đã chia sẻ với truyền thông Thụy Sĩ về định hướng này.
2: Khi tổ chức một kỳ World Cup, điều quan trọng là phải tổ chức nó cho toàn thế giới. Mọi quốc gia đều nên được phép mơ ước tham gia World Cup. Nếu bạn không trao cho các quốc gia nhỏ hơn cơ hội tham dự World Cup, họ sẽ thiếu động lực để tiếp tục cải thiện.
1: Động lực đằng sau đề xuất này không chỉ nằm ở mục tiêu phát triển bóng đá. Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ, CONMEBOL, đang là bên ủng hộ nhiệt thành nhất. Do kế hoạch hiện tại cho năm 2030 chỉ cho phép Argentina, Uruguay và Paraguay đăng cai mỗi nước đúng một trận đấu. Các quốc gia này muốn mở rộng giải đấu để có cơ hội tổ chức nhiều trận hơn và tăng số lượng đội tham dự khu vực. Một giải đấu 64 đội sẽ giải quyết được bài toán chính trị và lợi ích thương mại cho các bên liên quan. Tuy nhiên, giới chuyên môn châu Âu lại nhìn nhận đây là một thảm họa tiềm tàng. Ông Alexander Seferin, chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA, bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc.
2: Đó không phải là một ý tưởng hay cho bản thân World Cup, và nó cũng không phải là ý tưởng hay cho các trận vòng loại của chúng tôi. Nếu cứ tiếp tục mở rộng, chúng ta sẽ sớm đối mặt với sự hỗn loạn không thể kiểm soát, làm mất đi giá trị cốt lõi của giải đấu danh giá nhất hành tinh.
3: Về mặt vận hành, thể thức 64 đội với 16 bảng, mỗi bảng 4 đội sẽ đẩy tổng số trận đấu lên con số 128, gấp đôi so với kỳ World Cup 2022 tại Qatar. Điều này đặt ra thách thức khổng lồ về hạ tầng, logistics và đặc biệt là sức khỏe cầu thủ. Ông Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, đặt câu hỏi về giới hạn của sự mở rộng.
4: Ai đó có thể xuất hiện và yêu cầu nâng số lượng lên 132 đội. Chúng ta sẽ kết thúc ở đâu đây? Nó sẽ trở thành một sự hỗn loạn. Việc mở rộng quá mức sẽ làm loãng chất lượng chuyên môn và khiến người hâm mộ bội thực vì quá nhiều trận đấu chênh lệch.
1: Thực tế tại World Cup 2026 đã cho thấy, dù những tân binh như Kapvet tạo được bất ngờ, nhưng nhiều đội bóng khác đã bộc lộ sự yếu kém rõ rệt khi thua đậm các đối thủ lớn. Sự chênh lệch trình độ là rào cản lớn nhất khiến các trận đấu vòng bảng trở nên kém hấp dẫn. Ông Victor Montagliani, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe, CONCACAF, cũng đồng tình với quan điểm thận trọng.
4: Đó không phải là một ý tưởng tuyệt vời. Họ có thể nghiên cứu bao nhiêu quy thích, nhưng điều đó mang lại cảm giác không đúng đắn. Việc chạy theo số lượng thay vì chất lượng sẽ khiến World Cup đánh mất sự khan hiếm và tính đẳng cấp vốn có.
3: FIFA hiện đang đứng trước một bài toán cân não. Một mặt, họ muốn tối đa hóa doanh thu từ bản quyền truyền hình và tài trợ. Mặt khác, họ phải đối mặt với áp lực từ các liên đoàn châu lục và hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp về lịch thi đấu quá tải. Dù FIFA khẳng định đây có thể chỉ là giải pháp một lần duy nhất cho kỳ kỷ niệm 100 năm World Cup, nhưng lịch sử cho thấy một khi đã mở rộng, rất khó để quay trở lại quy mô cũ. Với 37 thành viên trong hội đồng FIFA, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Tuy nhiên, nếu đề xuất 64 đội được thông qua, World Cup sẽ chính thức bước vào kỷ nguyên của sự bành trướng không giới hạn. Khi đó, bóng đá không còn là cuộc chơi của những tinh hoa mà trở thành một chương trình giải trí đại chúng với quy mô khổng lồ, nơi lợi nhuận được đặt lên trên cả giá trị chuyên môn. Người hâm mộ có quyền lo ngại rằng khi mọi quốc gia đều có thể tham dự, thì ý nghĩa của việc giành được tấm vé đến World Cup sẽ

0: thể thao và cuộc sống.
1: Trận tứ kết giữa Pháp và Morocco không chỉ là một cuộc đối đầu trên sân cỏ tại Foxborough, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự dịch chuyển nhân khẩu học và bản sắc trong bóng đá đương đại. Vùng Île-de-France, hay còn gọi là Đại Paris, đã khẳng định vị thế là mỏ tài năng lớn nhất thế giới, nơi nuôi dưỡng những giấc mơ không chỉ cho Les Blues, mà còn cho cả những quốc gia có gốc gác di cư.
2: Theo thống kê, tại World Cup 2026, có 99 cầu thủ dự giải sinh ra tại Pháp, nhưng chỉ 23 người khoác áo đội tuyển quốc gia Pháp. Trong khi đó, Morocco sở hữu đội hình mang đậm dấu ấn Pháp với 6 cầu thủ sinh ra tại mảnh đất hình lục lăng như Ayoub Bouadi hay Issa Diop. Sự chênh lệch này đặt ra bài toán về bản sắc. Ông Stéphane Bou, nhà xã hội học tại Đại học Paris Nantes, nhận định:
3: đó là cách họ mang lại niềm vui cho bản thân, cha mẹ và bạn bè, một cách hướng về nguồn cội. Họ tự định nghĩa mình là người Morocco. Đó là sự trỗi dậy mạnh mẽ của một quê hương trong tâm tưởng, nhưng còn là để trả đũa lại cách đối xử không như kỳ vọng đối với nơi họ sinh ra. Điều này xảy ra vì họ có cảm giác bị một bộ phận ngay tại quê hương thứ hai từ chối.
2: Thực tế, Île-de-France đóng góp tới 52 cầu thủ cho giải đấu, nhưng chỉ 12 người chọn màu áo lam. Xu hướng này tăng dần qua các kỳ World Cup, từ 8 cầu thủ năm 2018 lên 12 cầu thủ năm 2022 và tiếp tục bùng nổ tại kỳ giải năm nay. Ông Simon Cooper, ký giả thể thao từ tờ Financial Times, phân tích về sự thay đổi vị thế của Paris.
3: Sao Paulo của Brazil từng được coi là cái nôi đào tạo cầu thủ lớn nhất thế giới, trong khi Paris xếp thứ hai. Nhưng thời thế đã thay đổi, có lẽ từ cách đây cả chục năm. Sự đầu tư bài bản vào các khu liên hợp thể thao tại vùng ngoại ô Paris sau đệ nhị thế chiến đã biến nơi đây thành mảnh đất màu mỡ cho bóng đá chuyên nghiệp.
4: Sự dịch chuyển của các tài năng trẻ từ Pháp sang Morocco không chỉ vì cơ hội thi đấu, mà còn là ý thức phản kháng trước những rào cản xã hội. Ông Arsène Wenger, giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu tại FIFA, từng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc phát hiện tài năng tại các vùng ngoại ô, cho rằng:
5: việc bỏ sót các tài năng bóng đá tại Île-de-France do thiếu lực lượng săn lùng đã là quá khứ. Giờ đây, các tuyển trạch viên đã nhìn nhận Paris như một mỏ khai thác tài nguyên giàu có, nơi các câu lạc bộ lớn như PSG bắt đầu thay đổi chiến lược để tạo lộ trình cho cầu thủ học viện lên đội 1.
2: Tuy nhiên, tâm lý xã hội vẫn là rào cản lớn. Bà Marine Le Pen, lãnh đạo Đảng Tập hợp Quốc gia, từng nhiều lần đề cập đến vấn đề nhập cư. Ông Stéphane Bou bổ sung thêm góc nhìn về chính trị.
3: Có tới 40% cử tri Pháp đang nghiêng về các lựa chọn bài ngoại như Đảng Tập hợp Quốc gia của Marine Le Pen hay Đảng của Eric Zemmour. Bối cảnh này khiến nhiều cầu thủ trẻ cảm thấy bị gạt ra ngoài lề, từ đó tìm về với nguồn cội của cha mẹ như một sự khẳng định bản sắc cá nhân.
2: Về phía Morocco, việc chiêu mộ thành công những tài năng từng khoác áo các đội tuyển trẻ Pháp như Issa Diop hay Ayoub Bouadi là một chiến lược khôn ngoan. Ông Hervé Rena, cựu huấn luyện viên đội tuyển Morocco, chia sẻ:
3: sự đa dạng văn hóa từng là sức mạnh giúp Les Blues vô địch World Cup 1998, gói gọn trong khẩu hiệu Black, Blanc, Blue. Nhưng hiện nay, xu hướng các tài năng trẻ chọn cống hiến cho quốc gia gốc của cha mẹ họ ngày càng tăng. Morocco đã tận dụng tốt điều này để xây dựng một đội hình giàu tính chiến đấu và đầy khát vọng.
2: Cuộc đối đầu tại Foxborough đã khép lại với chiến thắng cho Pháp, nhưng dư âm về sự dịch chuyển bản sắc vẫn còn đó. Bóng đá không chỉ là những con số trên bảng tỷ số, mà còn là tấm gương phản chiếu những vấn đề nhức nhối của xã hội hiện đại. Khi những tài năng trẻ chọn màu áo của quê hương cha mẹ thay vì nơi họ sinh ra, đó chính là lúc bóng đá trở thành ngôn ngữ của sự tự tôn và tìm kiếm bản ngã trong một thế giới đầy biến động.
1: Tới đây thời lượng của chương trình đã hết. Thành Lương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ diễn ra trên khắp cả nước. Bộ Công Thương sẽ thúc đẩy đối thoại với Hoa Kỳ sau kết luận thuế liên quan đến hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Ít nhất một người thiệt mạng và 16 người khác bị thương trong vụ xe tải lao vào đám đông tại Đức. Bây giờ là tin chi tiết.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ và tôn vinh những chiến công của lực lượng công an nhân dân gắn với an ninh khu 9, tối qua tại đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh An Giang, Bộ Công an phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật Giữ chọn lời thề. Chương trình tái hiện những chiến công, sự hy sinh thầm lặng của lực lượng an ninh khu 9, đồng thời tôn vinh các lực lượng đang ngày đêm gìn giữ bình yên từ cơ sở. Ban tổ chức đã trao 36 phần quà tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ, công an nhân dân có hoàn cảnh khó khăn và thân nhân liệt sĩ được thu nhận mẫu ADN xác định danh tính hài cốt. Trước đó, đoàn đại biểu Công an Trung ương đã dâng hương tại các di tích lịch sử, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh An Giang.
2: Dịp này, tối qua, nhiều địa phương trên cả nước tổ chức dâng hương thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội, gần 1.800 đoàn viên thanh niên tham gia lễ thắp nến tri ân. Dịp này, ban tổ chức trao tặng 130 di ảnh liệt sĩ được phục dựng bằng công nghệ AI cùng 130 phần quà cho thân nhân liệt sĩ và tiếp tục triển khai dự án phục dựng khoảng 3.000 đến 5.000 di ảnh liệt sĩ. Tại Nghĩa trang Hàng Dương, đặc khu Côn Đảo, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cùng đông đảo cựu tù chính trị, thân nhân liệt sĩ và nhân dân đã dâng hương thắp nến tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, khẳng định quyết tâm tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
5: Lúc này, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả. Tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng phát hiện thêm một rãnh mộ mới cùng nhiều hài cốt và di vật. Trong khi đó, tại Quảng Trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại xã Nam Hải Lăng, đồng thời tiếp nhận thông tin về một phần mộ liệt sĩ và vị trí nghi có mộ tập thể Bộ đội Trường Sơn tại Lào để xác minh. Đến nay, chiến dịch đã quy tập được 1.488 hài cốt liệt sĩ và 7 mộ liệt sĩ tập thể, lấy mẫu ADN gần 80.000 mộ liệt sĩ và hơn 93.500 thân nhân liệt sĩ.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
2: Đại sứ trưởng phái đoàn Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ, Mai Phan Dũng vừa tham dự phiên rà soát chính sách thương mại lần thứ 8 của Ấn Độ tại Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Phát biểu tại phiên họp, đại sứ chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế của Ấn Độ, đánh giá cao tốc độ tăng trưởng GDP duy trì trên 7% và kim ngạch xuất khẩu hàng hóa dịch vụ đạt kỷ lục hơn 825 tỷ đô la trong giai đoạn 2024-2025. Việt Nam cũng chúc mừng Ấn Độ trở thành thành viên thứ 132 phê chuẩn Hiệp định trợ cấp nghề cá của WTO. Về quan hệ song phương, đại sứ Mai Phan Dũng đề nghị Ấn Độ sớm gỡ bỏ các rào cản thương mại ảnh hưởng đến hàng hóa Việt Nam, đồng thời tăng cường xúc tiến thương mại, đa dạng hóa chuỗi cung ứng trong các lĩnh vực dệt may, dược phẩm và nông lâm thủy sản.
5: Bộ Công Thương cho biết cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ đã công bố kết luận cuối cùng về điều tra theo mục 301 liên quan đến hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Theo đó, Việt Nam thuộc nhóm 38 nền kinh tế chịu mức thuế bổ sung 12,5% đối với khoảng 37% kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ không thuộc diện miễn trừ. Bộ Công Thương khẳng định sẽ tiếp tục làm việc với phía Hoa Kỳ nhằm phản ánh đầy đủ những nỗ lực của Việt Nam trong hoàn thiện pháp luật và thực thi các cam kết quốc tế về lao động cưỡng bức, hướng tới áp dụng chính sách thuế phù hợp với thực tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, qua các mô hình lắng nghe và nói chuyện cùng dân hay cà phê sáng cùng lãnh đạo, chính quyền cơ sở tại Lâm Đồng đang chủ động xích lại gần dân, trực tiếp tháo gỡ điểm nghẽn thủ tục hành chính, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ. Ghi nhận của phóng viên Đoàn Sĩ thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Từ đầu năm cứ vào sáng thứ năm hàng tuần, Ủy ban Nhân dân xã Hàm Tân tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận cũ lại tổ chức buổi lắng nghe và nói chuyện cùng dân ngay tại trụ sở xã. Ông Trương Quang Lập, trú tại xã Tân Hà cũ, nay thuộc xã Hàm Tân chia sẻ.
8: Những giấy tờ liên can về mà đất cát á, thì cũng bức xúc ghê lắm, nhưng mà nhờ ngày thứ năm là tiếp người dân á, lên có lãnh đạo ở trên á, cũng có hướng dẫn tụi tôi một cái bước đi làm cho nó tròn vẹn, cho nó nhanh nhẹn.
0: Còn ông Lê Văn Hòa, ngụ xã Tân Xuân cũ, đánh giá cao thái độ phục vụ của cán bộ cơ sở.
9: Nói chung là công việc là quý gì cũng rất là nhẹ bén làm, nhưng mà con cái là mới đổ mới nó cũng còn hơi chút xíu đó, chứ còn thực tế là cũng nhiệt tình hết tất cả. Tôi cũng ở đây làm giấy tờ số đất rồi làm những cái văn kiện gì, nói chung là cũng tinh thần ủng hộ rất cao, được thấy rất là tốt.
0: Không chỉ tại Hàm Tân, sáng thứ sáu tuần đầu tiên của tháng 7 vừa qua, phường Phú Thủy, khu vực thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ, cũng lần đầu tiên ra mắt mô hình cà phê sáng của lãnh đạo phường với nhân dân. Sự kiện lập tức thu hút sự quan tâm đông đảo của cộng đồng. Chị Thới Thị Thủy, ngụ tổ dân phố 2, phường Phú Thủy cho biết.
10: Nếu mà được thì mình nên cố gắng duy trì, để rồi những cái gì vướng mắc, những cái gì mà nó bất cập xảy ra thì người dân có thể kịp thời phản ánh với lại chính quyền địa phương, cùng với kết hợp với lại khu phố để rồi hỗ trợ người dân. Thì đồng thời cũng để cho người dân nói lên được tâm tư nguyện vọng và những cái còn cách chưa xử lý được, tạo một cái môi trường gần gũi giữa chính quyền địa phương và người dân hơn.
0: Tinh thần lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đang lan tỏa mạnh mẽ. Tại phường Phú Thủy và xã Hàm Tân, hàng loạt giải pháp cải cách hành chính đã được đưa vào thực tiễn, như hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại địa bàn dân cư, mô hình công chức số. Các mô hình này được duy trì xuyên suốt, góp phần cải thiện rõ rệt chỉ số hài lòng của người dân thời gian qua. Đánh giá lại hiệu quả của mô hình lắng nghe và nói chuyện cùng dân, ông Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hàm Tân thông tin.
11: Bình quân mỗi lượt tuần chúng tôi đã lắng nghe và tiếp nhận khoảng trên 10 ý kiến của người dân. Có những thời điểm cao điểm có khoảng đến 20 lượt ý kiến của người dân trao đổi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất các cái vấn đề liên quan đến quyền lợi của bản thân, người dân và doanh nghiệp, cũng như là các vấn đề góp ý để xây dựng chính quyền địa phương. Qua đó thì chúng tôi cũng đã chắt lọc, xử lý và giải quyết rất nhiều vấn đề.
0: Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều địa bàn tại tỉnh Lâm Đồng đang cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ. Không chỉ đổi mới về cách tổ chức bộ máy, điều quan trọng nhất là sự thay đổi trong tư duy phục vụ, lấy người dân làm trung tâm. Những buổi cà phê sáng hay những ngày nghe dân nói đang góp phần vun đắp niềm tin, xây dựng một nền hành chính lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.
5: Hà Nội đang xây dựng phương án hỗ trợ người thu nhập thấp thay thế xe máy cũ không đạt chuẩn khí thải, đồng thời hoàn thiện hạ tầng phục vụ chuyển đổi sang phương tiện xanh. Bên cạnh chính sách hỗ trợ tài chính, nhiều ý kiến cho rằng thành phố cần sớm phát triển hệ thống trạm sạc và hạ tầng đồng bộ để tạo thuận lợi cho người dân, nhất là nhóm lao động thu nhập thấp khi thực hiện lộ trình giảm phát thải.
2: Liên quan vụ lật cano tại Phú Quốc, phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau 12 ngày điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh, nạn nhân người Ấn Độ bị thương nặng nhất trong vụ lật cano ở Phú Quốc đã hồi phục và xuất viện về nước. Theo bệnh viện Chợ Rẫy, sức khỏe bệnh nhân gần như bình phục hoàn toàn, các chỉ số sinh tồn ổn định, có thể tự đi lại và sinh hoạt. Để bảo đảm an toàn, bệnh viện đã cử một bác sĩ tháp tùng bệnh nhân trên chuyến bay về Ấn Độ. Trước đó, vụ lật cano tại Phú Quốc ngày 11 tháng 7 khiến 15 người thiệt mạng và 21 người được cứu sống.
5: Tại khu phố Suối Mây, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, do mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ, Bộ Tư lệnh vùng Nam Hải quân đã điều động lực lượng phương tiện khẩn trương hỗ trợ người dân sơ tán khỏi khu vực ngập sâu, di dời tài sản và vệ sinh nhà cửa sau khi nước rút. Đơn vị duy trì lực lượng phương tiện sẵn sàng ứng phó nếu tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp.
2: Tiếp theo là tin bão trên đất liền, cơn bão số 2. Vào lúc 7 giờ hôm nay, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc, 114,4 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, tức là từ 103 đến 133 km/h, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo, Đến 19 giờ hôm nay, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km, vị trí ở vào khoảng 24,5 độ Vĩ Bắc, 113,6 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Đông, cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cấp 7, giật cấp 9, vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 113 đến 116 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km, vị trí ở vào khoảng 26,2 độ Vĩ Bắc, 113,2 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Hồ Nam Trung Quốc, cường độ dưới cấp 6, suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão, bão số 2 tiếp tục đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, suy yếu dần và không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Gió mạnh sóng lớn trên biển, vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 đến cấp 10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
5: Chuyển sang phần tin quốc tế. Chuyến thăm Syria đầu tiên của một người đứng đầu Liên Hợp Quốc đương nhiệm kể từ năm 2009, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cam kết hỗ trợ Syria trong quá trình tái thiết đất nước. Ông cũng nhấn mạnh Liên Hợp Quốc không có bất kỳ giới hạn nào trong việc công nhận cao nguyên Golan thuộc chủ quyền Syria, đồng thời cho rằng các hành vi vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Syria phải chấm dứt.
12: Liên Hợp Quốc luôn nhất quán không có bất kỳ ngoại lệ nào trong việc công nhận cao nguyên Golan thuộc về Syria. Đồng thời chúng tôi lên án mọi hành vi vi phạm đang diễn ra vào thời điểm hiện nay. Việc sử dụng quyền phủ quyết trong nhiều trường hợp đã cản trở những hành động cần thiết nhằm tôn trọng bảo đảm luật pháp quốc tế. Tuy nhiên chúng tôi sẽ không từ bỏ. Chúng tôi sẽ kiên định với lập trường của mình và tiếp tục mạnh mẽ kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận rằng những gì thuộc về Syria thì phải thuộc về Syria và không thể bị tước đoạt.
2: Tập đoàn dầu khí COES thông báo đã ký một thỏa thuận trị giá 16 tỷ đô la về cơ sở hạ tầng đường ống dẫn dầu với các tập đoàn đầu tư quốc tế lớn. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
13: Theo thỏa thuận kéo dài hơn 2 thập kỷ, liên doanh giữa Blackstone có trụ sở tại New York, Brookfield của Canada và các nhà đầu tư Mỹ KKR sẽ nắm giữ 49% cổ phần trong mạng lưới đường ống dài 320 km của COES, trong khi công ty COES giữ lại 51%. Giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí COES, ông Nawab Saud Ansaba cho biết liên doanh này đại diện cho khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất trong lịch sử COES và là một cột mốc quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của nước này. Ông Nawab Saud Ansaba khẳng định sự tham gia của ba tập đoàn đầu tư đa quốc gia này phản ánh niềm tin và tầm nhìn dài hạn trong lĩnh vực năng lượng của COES, khả năng phục hồi của nước này cũng như uy tín của tập đoàn dầu khí COES. Thỏa thuận này dự kiến sẽ mang lại khoản thu về ban đầu là 7,85 tỷ đô la Mỹ. Tập đoàn dầu khí COES hiện nỗ lực mở rộng năng lực sản xuất dầu thô lên 4 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2035.
5: Ít nhất một người thiệt mạng và 16 người khác bị thương sau khi một chiếc xe tải lao vào đám đông đang tham dự sự kiện diễn ra tối qua tại thủ đô Berlin của Đức. Vụ việc buộc nhà chức trách phải hủy các hoạt động còn lại của lễ hội chỉ vài giờ sau khi chương trình bắt đầu. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
14: Theo cảnh sát Berlin, chiếc xe tải màu trắng lao vào công viên Tiergarten vào khoảng 22 giờ, khu vực nằm cạnh tuyến đường đoàn diễu hành Christopher Street Day vừa đi qua trước đó, trước khi đâm vào một cây xanh. Một số nạn nhân bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch. Hiện trường đã được phong tỏa để lực lượng cứu hộ triển khai công tác cứu hộ và điều tra. Hơn 2.200 cảnh sát đã được huy động bảo đảm an ninh cho lễ diễu hành và các hoạt động liên quan. Cơ quan chức năng đang lấy lời khai nhân chứng đồng thời xác minh thông tin cho rằng một số nạn nhân có thể bị thương do dao đâm. Tuy nhiên, cảnh sát nhấn mạnh còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào về diễn biến cũng như động cơ của vụ việc. Nhà chức trách cũng kêu gọi người dân cung cấp hình ảnh, video ghi lại tại hiện trường để phục vụ điều tra, đồng thời kích hoạt đường dây nóng hỗ trợ những người đang tìm kiếm bạn bè hoặc người thân. Christopher Street Day là một trong những lễ hội LGBTQ+ lớn nhất châu Âu, thu hút hàng trăm nghìn người tham dự mỗi năm. Toàn bộ các hoạt động còn lại của sự kiện đã bị hủy sau vụ việc.
2: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
15: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Tên tài khoản: Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Biên tập viên Thu Lan xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Diễn đàn Chủ nhật. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam là quốc gia ven biển với hơn 1 triệu km vuông vùng biển, khoảng 80.000 tàu cá cùng hàng triệu lao động mưu sinh từ biển. Biển không chỉ là không gian sinh tồn, động lực phát triển kinh tế mà còn gắn liền với chủ quyền an ninh quốc gia. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, xây dựng nghề cá hiện đại có trách nhiệm và phát triển bền vững đang là yêu cầu cấp thiết. Để đạt mục tiêu đó, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng và cộng đồng ngư dân. Tuần tra kiểm tra kiểm soát hiệu quả gắn với tuyên truyền, nâng cao nhận thức và đồng hành cùng ngư dân chấp hành pháp luật chính là giải pháp căn cơ nhằm sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC hướng tới phát triển nghề cá bền vững. Và đây cũng là nội dung của Diễn đàn Chủ nhật hôm nay với chủ đề chống khai thác IUU, kiểm tra kiểm soát hiệu quả, đồng hành cùng ngư dân phát triển nghề cá bền vững. Và xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình. Xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, đại biểu Quốc hội khóa 15, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thủy sản Việt Nam ạ.
1: Xin chào các quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Và Đại tá Ngô Minh Tùng, Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam ạ.
2: Xin kính chào các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, trân trọng cảm ơn hai vị khách đã tham gia chương trình.
3: Việt Nam đang nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế xây dựng nghề cá hiện đại có trách nhiệm và phát triển bền vững để sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC, cùng với hoàn thiện thể chế tăng cường thực thi pháp luật, việc nâng cao ý thức chấp hành của ngư dân và tăng cường tuần tra kiểm soát hiệu quả trên biển là những giải pháp then chốt. Những vấn đề này sẽ được phân tích trao đổi trong diễn đàn chủ nhật hôm nay với chủ đề chống khai thác IUU, kiểm tra kiểm soát hiệu quả, đồng hành cùng ngư dân phát triển nghề cá bền vững. Chương trình được phát trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1. Quý vị và các bạn quan tâm xin mời gọi đến số điện thoại của chương trình 0243 934 1040 hoặc 02435 563 563 để đặt câu hỏi với hai vị khách mời.
0: Vâng, thưa quý vị cùng hai vị khách mời ạ. Sau gần 9 năm kể từ khi Ủy ban châu Âu EC cảnh báo thẻ vàng đối với thủy sản khai thác của Việt Nam, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với nhiều giải pháp quyết liệt. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn những thách thức đang đặt ra. Vẫn còn tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, mất kết nối, thiết bị giám sát hành trình hay chưa tuân thủ đầy đủ quy định về khai thác và truy xuất nguồn gốc hải sản. Và để thấy rõ hơn những nỗ lực cũng như những khó khăn trong hành trình chống khai thác IUU, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tổng hợp ngắn sau.
3: Sau gần 9 năm thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực trong hoàn thiện thể chế, quản lý đội tàu và kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản. Đến hết quý 2 năm 2026, cả nước có hơn 80.000 tàu cá được cập nhật trên cơ sở dữ liệu VN Speedbay. Gần 100% tàu cá từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS. Trong 6 tháng đầu năm, số vụ tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài và tình trạng mất kết nối VMS đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Sau đợt thanh tra lần thứ 5, EC ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam nhưng tiếp tục yêu cầu xử lý dứt điểm các vi phạm còn tồn tại để tạo cơ sở xem xét gỡ cảnh báo thẻ vàng. Bên cạnh sự quyết liệt của các lực lượng chức năng, việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân và trách nhiệm của chính quyền địa phương vẫn là yếu tố then chốt để xây dựng nghề cá hiện đại, minh bạch và có trách nhiệm.
0: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy những nỗ lực trong hành trình gỡ thẻ vàng gần 9 năm qua rất đáng ghi nhận, nhưng rõ ràng hành trình gỡ thẻ vàng IUU vẫn còn nhiều việc phải làm. Và qua thực trạng được nêu trong tổng hợp vừa rồi, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi ạ, nhìn từ bức tranh chung vừa được phản ánh thì theo ông đâu là điểm nghẽn lớn nhất trong công tác chống khai thác IUU hiện nay ạ?
1: Tôi nghĩ rằng là cái nỗ lực của chúng ta thì như cái phóng sự đấy, thì thấy rằng là cái số mà vi phạm còn ít. Và điều đó chứng tỏ rằng là đây là một cái số mà vi phạm này ấy, là phải nói rằng là mức độ tuân thủ là không tuân thủ, trong khi là phần lớn là đã tuân thủ. Thế cho nên là đây chính là cái mà chúng ta phải xử lý. Thế tuy nhiên thì mình xử lý như thế nào mới là vấn đề. Thế cho nên là tôi cho rằng đấy vẫn là điểm nghẽn. Và nếu như mà tôi có cảm giác rằng với cái quản lý cũng như là cái vùng biển và cái cách mà ngư dân mà tự họ mà thiếu cái sự tuân thủ về pháp luật ấy, và những cái quy định rất ngặt nghèo mà đã 9 năm trôi qua, thì sau này mình có bằng mọi cách, kể cả biện pháp hành chính khắt khe nhất ấy, thì rồi họ cũng tái phạm. Thế cho nên là có lẽ cũng phải nghĩ ra một cái cách khác để làm sao mà loại bỏ được. Mà muốn loại bỏ thì nó không phải bằng những biện pháp ngăn chặn hành chính.
0: Dạ vâng. Vâng, thưa đại tá Ngô Minh Tùng ạ. Là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biển, thì qua tổng hợp vừa nêu, đồng chí nhìn nhận những cái khó khăn này như thế nào từ thực tiễn ạ?
2: Vâng, khó khăn từ thực tiễn trong hoạt động tuần tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát biển trên thực địa, cùng với rất nhiều các cái bộ ngành địa phương mặc dù đã vào cuộc rất quyết liệt, tuy nhiên cái tình trạng tàu cá vượt danh thì vẫn xuất hiện bằng các cái thủ đoạn như lợi dụng đêm tối, thời tiết xấu, ngắt thiết bị kết nối hành trình hoặc tháo gửi các thiết bị kết nối hành trình VMS cho các tàu cá ở khu vực Việt Nam để xâm phạm vùng biển nước ngoài. Cũng xuất phát từ lý do lợi ích kinh tế, khi vùng biển của Việt Nam cũng đã cái tỷ lệ thủy sản cũng đã được giảm rất nhiều do cái việc đánh bắt của chúng ta vẫn chưa thực sự khoa học cũng như tính bền vững cao. Nên vì vậy cái việc mà tuần tra kiểm soát là vô cùng quan trọng để đấu tranh và ngăn chặn cái hiện tượng này, nhằm giúp cái việc khai thác thủy sản của một bộ phận ngư dân cũng như việc đăng ký nhật ký khai thác và quản lý cái truy xuất nguồn gốc thủy sản cần phải khoa học và đồng bộ hơn, để nhằm giảm thiểu cái việc đánh bắt ở vùng biển nước ngoài về nhưng vẫn tiêu thụ được ở trong thị trường trong nước và một số các khu vực.
0: Dạ vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi ạ, như đại tá Ngô Minh Tùng vừa đề cập đến những cái vi phạm còn tồn tại trên thực địa, thì theo ông điều gì khiến một bộ phận ngư dân vẫn chưa chấp hành nghiêm các quy định mặc dù công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật đã được triển khai trong nhiều năm qua?
1: Thực ra thì những cái người vi phạm cho đến nay còn ít, và tôi nếu nói ở góc độ pháp luật thì đây là cố tình, và nếu mà nói cao hơn theo cái xử lý pháp luật là ngoan cố. Đấy, nói về mặt hình sự đấy. Cho nên là có lẽ rằng là mình phải có những các cái văn bản ở cấp chính phủ để cho nó nhanh phản ứng, để có cái quy định kịp thời. Từ vì pháp luật thì nói chung là cái quy định của pháp luật thì rất bài bản chặt chẽ, thế nhưng cái thực tiễn để thực thi pháp luật ấy, thế giới nó cũng thế thôi, nó rất đa dạng. Vì vậy mà để cho cái phản ứng pháp luật nó có hiệu quả thì thông thường là người ta có những cái văn bản dưới luật nhưng mà rất nhanh để phản ứng, để mà ngăn chặn những cái hiện tượng còn tồn tại. Bởi mình không đánh đổ đồng giữa những người ngoan cố này với những người ta đã thực thi. Và những cái người thực thi rồi ấy, mình phải có những hành động để họ chuyển nghề này, rồi mình tổ chức cho họ đánh bắt thủy sản ở trong nước tốt. Thì bên cạnh mình tiếp tục như thế cũng là cái tấm gương để những người kia người ta cảm thấy. Cái thứ ba tức là cái những cái người này là nó có thể có những cái trợ giúp từ bên ngoài. Đấy, họ có cái lợi ích riêng. Thế vì thế mà mình phải bám sát, tôi nghĩ rằng là phải ra tận tàu, đến tận nhà và vận động cả vợ con gia đình nữa, để mà cùng với khối phố, rồi tổ dân phố, là rồi thôn xóm mới là phát hiện để xem như thế nào, và cái quản lý chặt cái cửa khẩu. Cửa khẩu lúc xuất bến và về bến, vì những cái này nếu mà mình còn lỏng ấy thì canh cảnh sát biển nỗ lực bao nhiêu thì giống như là một bà bán chuối ở phố thôi. Bà ấy cứ đi rồi công an cứ một chọi một làm sao được với một cái không đáng giá về kinh tế. Thế nhưng mà nó không được phép ở trên những cái khu phố, thí dụ thế. Thì người ta sau khi mà cứ làm như thế không được thì người ta khoanh những khu phố nào người ta quy hoạch lại là không được. Thì tôi nghĩ rằng là nên có một cái biên, thí dụ cái ranh giới biển của chúng ta như thế này vượt quá cái ranh ấy thì được gọi là vi phạm và đánh cá bất hợp pháp ở nước ngoài. Thế thì mình nuôi nó vào để cho các anh cảnh sát biển, các anh ấy gọi phòng từ sớm từ xa. Thì có khi nó lại còn được. Chứ còn đây là những người ngoan cố rồi.
0: Dạ vâng. Vâng, mặc dù là công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật thì đã được triển khai trong nhiều năm qua, nhưng mà còn một bộ phận ngư dân rất là nhỏ thôi.
1: Tuyên truyền thì nói thật là cứ người tuyên truyền thì cứ nói. Còn cái người mà phải là đối tượng tuyên truyền người ta lại không bao giờ nghe.
0: Dạ vâng, đấy là một cái thực tế và cũng là một trong những cái khó khăn mà các lực lượng đang gặp phải, đúng không ạ?
1: Đúng.
0: Và thưa đại tá Ngô Minh Tùng ạ, từ thực tiễn kiểm tra kiểm soát trên biển thì đồng chí nhận thấy cái nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân hiện nay so với thời gian trước được thể hiện như thế nào?
2: Qua gần 9 năm này thực hiện cái nhiệm vụ chống khai thác IUU trên biển, cảnh sát biển Việt Nam thì cũng luôn luôn kiên trì tuyên truyền vận động ngư dân cũng như kiên quyết đấu tranh với các cái hành vi vi phạm. Và cũng phải nhìn nhận rõ ràng là thời gian gần đây cái sự thay đổi về tư duy đánh bắt tự do tận diệt sang đánh bắt có trách nhiệm và bền vững cũng được đa số các cái chủ tàu cũng như các cái ngư dân chấp hành. Tuy nhiên vì lợi ích kinh tế hoặc nhiều vấn đề khác cũng như mưu cầu cuộc sống thì cũng còn một số bộ phận, như giáo sư tiến sĩ Chu Hồi cũng đã nói, là cố tình vi phạm, bất chấp các cái hành vi xử lý nghiêm hoặc cái sự tuần tra kiểm soát của các lực lượng chức năng nhưng vẫn cố tình vi phạm. Thì đó cũng là một cái điều đáng buồn trong cái công tác đấu tranh chống IUU của Việt Nam hiện nay. Với cái sự kiên quyết, kiên trì thì Cảnh sát biển Việt Nam luôn phối hợp với các bộ ngành địa phương, nhất là 21 tỉnh thành ven biển, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành tốt cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng về cái công tác chống khai thác IUU. Nhưng thực tế thì trong quá trình tuyên truyền vận động thì những cái đối tượng cần được nghe thì lại ít, chủ yếu là những cái phụ nữ và những người già ở các khu phố địa phương chúng tôi đến tuyên truyền. Để khắc phục cái tình trạng này thì chúng tôi thường xuyên kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền và kiểm tra kiểm soát đối với từng chủ tàu, từng tài công, và từng bước họ cũng đã nhận thức ra cái việc phải bảo tồn cái nguồn lợi thủy sản biển và đánh bắt đúng quy định.
0: Dạ vâng, và nhiều ý kiến cho rằng là chống khai thác IUU không đơn thuần là để gỡ thẻ vàng, mà quan trọng hơn là thay đổi phương thức quản lý và xây dựng một nghề cá có trách nhiệm. Và xin được hỏi quan điểm của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi về vấn đề này ạ.
1: Tôi cho rằng đây là quan điểm rất đúng của Chính phủ, Đảng và Nhà nước ta. Ngay từ đầu ấy, thì Chính phủ cũng những cái cuộc họp thường định kỳ về IUU ấy, thì cũng đều khẳng định rằng là chúng ta có hai cái cách tiếp cận. Một là tiếp cận tình thế, tức là như là cái nỗ lực của các anh cảnh sát biển rồi các thứ đấy vừa mới nói đấy, phải không ạ, để mà ngăn chặn. Thế còn cái tiếp cận về chiến lược dài hơn, tức là chúng ta phải xây dựng một nghề cá bền vững và có trách nhiệm. Và như thế thì ngoài cái việc mà ngăn chặn những các cái số lượng không nhiều nữa của ngư dân vẫn tiếp tục cố tình vi phạm, thì tôi nghĩ là ngành thủy sản, chứ không phải việc này chỉ có Chính phủ, còn ngành ngồi im đấy, là phải thì biển mình không có cá, hoặc là những cái nhóm cá mà chúng tôi trong khoa học gọi là target species, tức là cái nhóm loài mà mục tiêu để xuất khẩu ấy, thì nó không còn ở quy mô hàng hóa nữa. Tức là nó vẫn còn cá, nhưng cá nó ở cái mức độ rất là ít thôi. Còn để mà mình đánh cá xuất khẩu phải là cá hàng hóa. Mà những người đánh cá xa bờ thế là người ta mục đích là đánh cá lớn để người ta tham gia vào thị phần xuất khẩu. Đấy. Thế cho nên là hết cá. Thứ hai là cái cuộc sống của ngư dân ấy. Chúng tôi đánh giá về kinh tế xã hội cho 6 tháng đầu năm nay, hội nghề cá chúng tôi, hội thủy sản ấy, thì vẫn là cái mức thu nhập rất là thấp, trong khi đó rủi ro lại cao. Đấy. Thế cái thứ ba là các khu bảo tồn biển được thiết lập cho đến nay không có khu nào, trong 16 khu của quốc gia và bây giờ mở rộng ra thành 29 khu, thì không có khu nào được gọi là theo tiêu chí, 5 cái tiêu chí của IUCN, Liên minh bảo tồn thiên nhiên, là đạt được gọi là quản lý hiệu quả. Mặc dù chúng ta thiết lập từ thời nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, là tôi nhớ rằng tháng 10 năm 2010, ngày 5 tháng 10, quyết định 742. Đấy. Thế thì rõ ràng là rất nhiều nguyên nhân khác nữa. Thế rồi cảng cá của mình, thế rồi cái truy xuất nguồn gốc mình quản lý như thế nào, mình đã đưa các cái công nghệ mới vào để kiểm soát từ sớm từ xa được không? Thì vẫn là một loạt vấn đề mình phải cùng làm. Thế còn nếu như mình mà chỉ chú ý vào cái giải quyết tình thế thì lại thành ra cái trách nhiệm chính lại là của sảnh khách biển. Trong khi đó vấn đề hội nghề cá chúng tôi, hội thủy sản ấy, thì nhiều lần cũng kiến nghị với lại cục thủy sản là sẽ có những cái hội thảo để mà chúng tôi nói về góc độ khoa học, là nó là vấn đề chuyên môn chứ không phải vấn đề chính trị nhiều. Còn chính trị là thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước thôi, để mà giữ cái hình ảnh của Việt Nam. Đấy. Thế nhưng mà ngành là phải bảo đảm cái tính bền vững và có trách nhiệm của nghề cá, phòng ngại trên biển. Thế còn cái lực lượng cảnh sát biển hay những lực lượng khác, đó là sự phối hợp. Đấy, phải thấy ai là việc chính trong này. Chứ không thì tôi thấy cứ nên họp xong rồi, gần đây tôi cũng không đi họp. Nói thẳng như thế. Bởi vì đang mình họp nhưng mà thấy các cái vai nó không rõ.
0: Tức là cần phải cụ thể hơn, đúng không ạ?
1: Cụ thể hơn. Và bây giờ theo cái luật gọi là người đứng đầu có trách nhiệm và phân đúng việc đúng người, 6 rõ đấy, thì nó phải rõ. Đấy, thì tôi nghĩ hy vọng rằng đấy, đặc biệt là tôi rất mừng là gần đây là mới hôm qua hôm kia bế mạc cái hội nghị Trung ương 3 thì Trung ương Đảng đã ra một cái nghị quyết về xây dựng và phát triển quốc gia biển mạnh. Đấy, thì trong đó thì các giải pháp thì tôi đọc thì trong đó có vấn đề IUU đưa ghi thẳng vào đấy, có vấn đề bảo tồn biển hiệu quả vân vân, thì bắt đầu tôi thấy đề cập khá là rõ, trung ương nhận diện vấn đề lần này không phải chỉ ra là thành những vấn đề chung để định hướng, mà còn nhận diện ra cả những cái giải pháp, định hướng giải pháp để yêu cầu chính phủ với các ngành địa phương phải thực hiện.
0: Dạ vâng ạ, vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là chống khai thác IUU là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Trong đó kiểm tra kiểm soát trên biển không chỉ nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm, mà còn góp phần tuyên truyền, hướng dẫn, đồng hành cùng ngư dân thay đổi nhận thức, hình thành thói quen khai thác đúng pháp luật. Và trước khi tiếp tục trao đổi cùng các vị khách mời, chúng ta cùng theo dõi phóng sự sau.
4: Em theo dõi trên thiết bị giám sát tàu cá, là tàu anh đang cách cái đường phân định ấy, chỗ vùng biển nhé, Malaysia.
3: Giữa mình mang sóng nước vùng biển giáp danh, tiếng tuyên truyền qua loa và trên kênh nghề cá vang lên đều đặn từ các tàu cảnh sát biển. Không chỉ là mệnh lệnh hành chính, đó còn là những lời nhắc nhở kịp thời giúp ngư dân điều chỉnh hướng đi, giữ khoảng cách an toàn với đường ranh giới trên biển. Liên tục cập nhật tọa độ, theo dõi sát những tàu cá hoạt động gần danh. Khi phát hiện nguy cơ, tín hiệu bộ đàm được kết nối ngay để nhắc nhở từ sớm. Đó là công việc hàng ngày của cán bộ chiến sĩ tàu cảnh sát biển 8005, Hải đội 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Thượng úy Cao Đăng Trung, chính trị viên tàu cảnh sát biển 8005 cho biết.
5: Hai cái tinh thần chủ đạo, nhất là kiên quyết, thứ hai là kiên trì. Tôi kiên quyết đấu tranh với những trường hợp tàu cá vi phạm, kiên quyết với những ngư dân không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật nhà nước. Chúng tôi kiên trì làm vừa là nâng cao nhận thức cho bà con, tuyên truyền cho bà con hiểu rõ cả những cái quy định hiện nay của Đảng, Nhà nước, Chính phủ mình.
3: Vùng biển giáp danh luôn tiềm ẩn nguy cơ vi phạm. Chỉ một thay đổi nhỏ về hướng đi cũng có thể khiến tàu cá vượt sang vùng biển nước ngoài. Vì vậy, các biên đội tàu cảnh sát biển duy trì tuần tra khép kín, trực canh liên tục trên hệ thống giám sát hành trình, kết hợp quan sát trực tiếp trên thực địa. Trung tá Bùi Xuân Nhớ, Phó trưởng phòng pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết.
4: Qua kiểm tra các tàu cá trên biển thì tôi thấy rằng là bà con đã chấp hành tốt về các giấy tờ, bằng cấp chứng chỉ chuyên môn, kể cả treo cờ, cả ghi nhật ký khai thác thủy sản, và đặc biệt là duy trì cái thiết bị VMF 24/24. Đấy, cơ bản là đảm bảo và là chấp hành tốt.
3: Bên cạnh kiểm tra, các tổ công tác còn trực tiếp giải thích cho ngư dân về ranh giới biển, những hậu quả pháp lý nếu vi phạm, cũng như trách nhiệm chung trong bảo vệ uy tín quốc gia và nguồn lợi thủy sản. Nhiều ngư dân sau khi được tuyên truyền, ý thức chấp hành pháp luật ngày càng rõ nét. Ngư dân Lê Ngọc Nhân, tàu BD94477TS chia sẻ.
6: Không có tuyên truyền những anh em là chưa nói cho người ta nghe, đừng phạm vô để mình bị thẻ để lúc trường là nói anh em đừng làm gần biên quá, cách biên quay từ giá 3 hải lý trở lên, cho nên anh em phải chấp hành cùng nước ngoài hơn, mình không nhắm ra là.
3: Để kiểm soát chặt chẽ tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, Cảnh sát biển Việt Nam đã triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát chuyên trách chống khai thác IUU tại các vùng biển trọng điểm, đặc biệt là các khu vực giáp danh với Indonesia, Malaysia, Thái Lan và vùng nước lịch sử Việt Nam, Campuchia. Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh.
7: Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường các lực lượng, duy trì chặt chẽ các lực lượng thực thi pháp luật ở trên biển, tập trung vào nhiều đợt cao điểm để ngăn chặn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xác minh, điều tra, xử lý thật nghiêm các cái trường hợp vi phạm để bảo đảm có tính răn đe rất là mạnh, làm sao đó bà con ngư dân phải biết sợ, không vi phạm.
0: Vâng, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy là trên mỗi hải trình tuần tra kiểm soát thì cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển không chỉ kiên quyết ngăn chặn các hành vi vi phạm mà còn tích cực tuyên truyền phổ biến pháp luật và hỗ trợ ngư dân để yên tâm vươn khơi bám biển theo đúng quy định. Và đó cũng là một trong những giải pháp quan trọng để từng bước nâng cao nhận thức và xây dựng nghề cá có trách nhiệm. Vâng, thưa đại tá Ngô Minh Tùng ạ, đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn là trong cái bối cảnh vẫn còn nhiều cái khó khăn như hiện nay thì công tác kiểm tra kiểm soát trên biển của lực lượng cảnh sát biển trong cái đợt cao điểm tiếp theo sẽ tập trung vào những cái nội dung trọng tâm nào để vừa ngăn chặn vừa vi phạm và đồng hành hỗ trợ ngư dân chấp hành đúng quy định khai thác ạ?
2: Như sự phát biểu của đồng chí Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam về khẳng định cái sự quyết tâm quyết liệt của cảnh sát biển trong đấu tranh chống IUU, cảnh sát biển chúng tôi luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong cái giai đoạn hiện nay. Để thực hiện tốt cái nhiệm vụ này thì ngoài cái năng lực trách nhiệm của cảnh sát biển ra thì cũng cần sự phối hợp của các bộ ngành, các cái đơn vị. Thì cảnh sát biển Việt Nam luôn xác định những cái nội dung trọng tâm thì cần tập trung như sau. Thứ nhất là về công tác tuyên truyền vận động ngư dân vẫn là cái vấn đề cốt lõi và quan trọng nhằm giúp cho ngư dân, đặc biệt là các chủ tàu, các chủ doanh nghiệp, họ có ý thức trách nhiệm hơn với uy tín của quốc gia, với sự bảo tồn của biển, bảo tồn biển cũng như cả một cái quá trình thực hiện bảo vệ cái nguồn lợi thủy sản, nhất là trong khu vực biển Tây Nam. Qua hình thức tuyên truyền thì chúng tôi chủ yếu tác động đến ý thức và trách nhiệm của ngư dân với việc chấp hành pháp luật của Việt Nam. Thứ hai là phát huy, khích lệ cái lòng tự tôn dân tộc nhằm nâng cao cái trách nhiệm của mỗi công dân với trách nhiệm cho cái thế hệ mai sau. Cái thứ ba nữa là chống khai thác IUU là để đảm bảo nguồn thu ngân sách từ xuất khẩu thủy sản bền vững cho đất nước cũng như đảm bảo kinh tế lâu dài. Cái nội dung trọng tâm thứ hai là bắt buộc 100% tàu cá phải có giấy tờ đầy đủ, đăng ký, đăng kiểm và lắp đặt đầy đủ đúng quy định về thiết bị giám sát hành trình mới được ra khơi, được giám sát liên tục 24/7, xử lý nghiêm các trường hợp tự ý ngắt kết nối và cố tình vượt danh. Thứ ba là kết hợp sử dụng tàu công vụ với tàu cá, tàu dịch vụ, hậu cần, nghề cá để giám sát các hoạt động. Trong thời gian qua, lực lượng chức năng đã huy động nhiều phương tiện, tàu thuyền trực phòng chống IUU, nhưng vẫn có những trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị lực lượng chấp pháp của nước ngoài bắt giữ. Câu hỏi đặt ra là việc bố trí lực lượng trên thực địa cũng cần phải được tính toán sao cho phù hợp hơn, cũng như thay đổi các phương thức tổ chức hoạt động tuần tra kiểm soát, giám sát cái việc tàu cá của Việt Nam trên các vùng biển. Vì trong thực tế thì đối với khu vực biển Tây Nam cũng khá rộng lớn, địa hình phức tạp, có nhiều đảo, cửa sông rạch, điển hình khó có thể bố trí các tàu công vụ trên toàn tuyến. Vì vậy cần kết hợp giữa tàu công vụ với tàu cá, tàu dịch vụ hậu cần để trực tiếp cung cấp thông tin cho các tàu công vụ và lực lượng chức năng kịp thời xử lý khi có các tình huống. Thì thưa các quý vị thính giả, thì chống khai thác IUU là nhiệm vụ cấp bách lâu dài, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, doanh nghiệp thu mua chế biến thủy hải sản cũng như chủ tàu, ngư dân, người tiêu dùng cần tiếp tục phối hợp để phòng chống đạt hiệu quả hơn nữa.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn đồng chí. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi ạ, cùng với các lực lượng như là lực lượng cảnh sát biển thì thời gian qua thì Hội Thủy sản Việt Nam đã có

0: cá rồi vấn đề truy xuất nguồn gốc, thứ hai là cũng làm cái khâu khuyến ngư. Đấy, bây giờ làm sao mà những cái ngư dân đã chấp hành tốt rồi thì mình phải tìm nghề cho người ta. Đấy, làm cái gì? Đấy, nghề cá giải trí có phải là cái mà dễ làm không? Thế rồi những vấn đề về kết hợp lợi ích kép với du lịch thì chuyển nghề như thế nào, vân vân. Đấy, thì mình phải có những các cái kiến nghị. Và cái thứ ba tức là cái khâu tuyên truyền. Khâu thứ tư là phát hiện. Đấy, phát hiện để mà giúp cái cơ quan chức năng là có cái giải pháp ở các cái địa phương. Thì với cái chức năng của mình thì hội nghề cá làm, và sau đó thì cũng tham gia định kỳ các cái cuộc họp của chính phủ để mà phản ánh công khai những các cái kết quả cũng như là cái suy nghĩ của cái giải pháp mà theo hội là phải làm. Thì tôi nghĩ rằng là với tư cách một cái hội nghề nghiệp thì chúng tôi cũng đã liên tục làm và cũng đặt cái IOU là một trong cái nhiệm vụ trọng tâm của năm.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ông. Và qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 02439341040 thì ngư dân Lê Huân ở Quảng Ngãi có hỏi đại tá Ngô Minh Tùng ạ, là khi hoạt động ở vùng biển giáp danh trong cái điều kiện thời tiết xấu, thỉnh thoảng là mất cái tín hiệu giám sát hành trình, khiến ngư dân rất là lo ngại bị xem là vi phạm IUU. Và trong cái trường hợp như vậy thì ngư dân Lê Huân có hỏi là cảnh sát biển có cái hỗ trợ hay là hướng dẫn xác minh như thế nào để vừa bảo đảm thực thi pháp luật vừa bảo vệ quyền lợi chính đáng của ngư dân. Và ngư dân này là hoạt động ở cái vùng biển giáp danh giữa Việt Nam và Malaysia.
2: Vâng, cái việc thiết bị giám sát hành trình mất tín hiệu kết nối thì nó có nhiều nguyên nhân, trong đó có cái nguyên nhân là do tác động của môi trường, điều kiện sóng to gió lớn. Nhưng cái này thì chắc chắn nó sẽ kéo dài không lâu. Thế nên đề nghị chỗ ngư dân thì các đồng chí, các ngư dân khi mà chúng ta mua sắm các cái thiết bị VMS này thì cũng nên tìm những cái thiết bị mà nó là chính thống, có cái tính kỹ thuật, kỹ chiến thuật cao, tránh những cái hàng hóa nó không đảm bảo về chất lượng. Còn trong quá trình hoạt động tuần tra kiểm soát thì cảnh sát biển chỉ có duy trì và nhắc nhở cái việc mà cố tình ngắt. Còn do những cái yếu tố kỹ thuật thì chắc chắn thì sẽ luôn luôn đồng hành và hỗ trợ bà con để cùng khai thác thủy hải sản cũng như vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn đại tá Ngô Minh Tùng đã có câu trả lời cho ngư dân Lê Huân, và hy vọng là trong những cái trường hợp như vậy thì ngư dân sẽ rất là yên tâm, sẽ được cái sự hỗ trợ của các lực lượng ở trên thực địa. Vâng, và xin được hỏi đại tá Ngô Minh Tùng ạ, trong quá trình tuần tra kiểm tra trên biển thì với những trường hợp ngư dân vi phạm lần đầu hoặc là vi phạm do chưa hiểu đầy đủ quy định pháp luật thì lực lượng cảnh sát biển xử lý theo phương châm như thế nào để vừa đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật vừa tạo sự đồng thuận trong nhân dân?
2: Thì việc xử lý vi phạm ngư dân có cái hành vi vi phạm các cái quy định pháp luật thì phải thấu tình đạt lý, nhưng phải kiên quyết và nghiêm minh và đúng pháp luật. Thì tuy nhiên thì cái việc lấy tuyên truyền cũng vẫn là chính, nhất là đối với các cái hành vi vi phạm lần đầu không mang tính cố tình. Thì chúng tôi vẫn cứ giải quyết những cái vấn đề tuyên truyền ở đây nhằm cho giúp cho ngư dân nâng cao cái ý thức và nhận thức. Bởi vì khi nhận thức và ý thức của ngư dân tốt đối với cái việc chấp hành pháp luật của Việt Nam thì đương nhiên trong quá trình hành động của ngư dân cũng sẽ tốt và đúng. Còn nếu các hành vi mà cố tình vi phạm thì cũng đã bị xử lý rất nhiều, mà thường tập trung vào một số những cái đối tượng cố tình tổ chức như đưa người trái phép này, gửi thiết bị VMS này, rồi ngắt kết nối quá quy định này, rồi dùng nhiều các cái thủ đoạn khác để vi phạm, thì chắc chắn là sẽ được xử lý rất nghiêm minh. Còn bà con trong quá trình thực đánh bắt cá trên biển chưa hiểu hết pháp luật thì chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, và trong những cái tình huống cụ thể thì có thể giáo dục cũng như chia sẻ cho bà con những cái việc mà phải chấp hành trong quá trình thực hiện đánh bắt thủy hải sản trên biển.
1: Dạ vâng. Vâng, và thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chư Hồi ạ, theo ông vì sao là việc tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức của ngư dân cần được xem là giải pháp căn cơ lâu dài trong chống khai thác IUU ạ?
0: Thực ra cái nhận thức nó quan trọng. Cái nhận thức cái mở tốt ấy, thì nó sẽ dẫn đến tự giác. Và tự giác thì nó sẽ thay đổi hành vi. Thế nếu mà nhận thức mà không rõ, không sâu, không đầy đủ, phải không ạ? Trong cái tuyên truyền như các anh ở cảnh sát biển làm đấy, vẫn là cái giải pháp

0: đầu. Một là thể hiện cái tính nhân đạo với ngư dân. Vì cuộc sống mưu sinh, rồi vì cái nghĩa vụ hiện diện dân sự và bảo vệ chủ quyền dân sự ở trên biển của đất nước mà họ đi ra biển. Và đối với ngư dân thì càng bám biển dài ngày thì cũng càng tốt. Trong cái tất nhiên là phải trong cái vùng biển mà chính phủ ta tuyên bố chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, và tuân thủ các cái luật pháp của quốc gia và quốc tế. Thế nhưng mà cái việc mà tuyên truyền ngư dân ấy thì mình thấy rằng là làm sao để chỉ có hai cái ý thôi. Muốn nói gì nói để ngư dân hiểu được rằng là làm sao đừng để đời cha ăn mặn đời con khát nước. Hôm nay nhiều thì sau là không còn nữa.
1: Cần làm gì thì để việc chấp hành pháp luật không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà trở thành ý thức tự giác và là một nét văn hóa trong mỗi chuyến biển của ngư dân ạ?
0: Thực ra thì cái việc mà chấp hành cái ứng xử của mình ấy, nó đã là văn hóa rồi. Đối với văn hóa biển thì cái ứng xử nó trở thành một cái nét văn hóa quan trọng. Lâu nay nói đến văn hóa biển chúng ta nói đến lễ hội, nhưng thực ra cái văn hóa ứng xử biển cả rất quan trọng. Ứng xử với con người, ứng xử với tình huống và ứng xử với thiên tai. Thế cho nên là tất cả những cái đó là nó thể hiện cái văn hóa của dân tộc, và nó người ngư dân khi ra biển và hoạt động trên biển chính là đại diện cho cái đường nét văn hóa đó. Cho nên cái việc mà ngư dân cứ chấp hành tốt, có ý thức về pháp luật đã thể hiện cái văn hóa của mình rồi. Thế và những người nếu đương nhiên là những người cố tình vi phạm thì đã là thiếu văn hóa. Đúng không ạ?
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ của hai vị khách mời thì có thể thấy là tuần tra kiểm soát chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi thực hiện song hành với công tác tuyên truyền, hướng dẫn và đồng hành cùng ngư dân. Và khi mỗi ngư dân hiểu đúng, làm đúng và tự giác chấp hành pháp luật thì mỗi chuyến biển không chỉ mang lại sinh kế mà còn góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế. Vâng, thưa quý vị và các bạn, kiểm tra kiểm soát hiệu quả sẽ góp phần ngăn ngừa vi phạm, nhưng để chống khai thác IUU bền vững thì điều quan trọng hơn là xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật, biến những quy định thành thói quen, thành văn hóa trong mỗi chuyến biển của ngư dân. Và làm thế nào để xây dựng văn hóa nghề cá có trách nhiệm, chúng ta cùng tiếp tục trò chuyện với hai vị khách mời trong phần cuối của chương trình hôm nay. Và số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 02439341040 vẫn đang chờ cuộc gọi của quý vị để cùng trao đổi với hai vị khách mời. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi ạ, theo ông một nghề cá có trách nhiệm cần hội đủ những yếu tố nào?
0: Thực ra thì IUU mà vi phạm là một thể hiện rất quan trọng về nghề cá vô trách nhiệm. Đấy, cho nên nếu chúng ta không giải quyết được ấy, mà như nãy chúng ta nói ấy, cái vấn đề nó bắt đầu từ cái mình làm tốt ấy, tức là nó thể hiện cái văn hóa của đất nước. Cái văn hóa của chính người ngư dân. Mà cái văn hóa tôi nhớ một câu nói của Lenin ấy, là văn hóa bắt đầu từ thói quen. Mà cái thói quen ấy, hay là cái tính tự giác ấy, là bắt nguồn từ kỷ luật bắt buộc. Cho nên cái việc cùng với cái việc tuyên truyền ấy, thì cái việc thực thi nghiêm pháp luật và cái hoạt động của các anh cảnh sát biển nó có ý nghĩa là vì thế. Tại sao là các anh ấy trong một cái vùng biển rộng như thế mà lực lượng thì cũng còn giới hạn mà cũng vẫn cứ phải làm. Thế và khi mà nó trở thành ra tự giác bắt buộc thì nó thành thói quen, trở thành tự giác. Và từ tự giác thì nó trở thành ra là thói quen lặp đi lặp lại, nó trở thành văn hóa. Đấy thì đấy chính là cái mà chúng ta phải làm, chứ nếu không thì rất là khó, cho nên là phải kết hợp cả hai.
1: Vâng, cảm ơn ông. Và thưa đại tá Ngô Minh Tùng ạ, từ thực tiễn công tác trên biển thì theo đồng chí cần làm gì để việc chấp hành pháp luật của ngư dân không chỉ là cái yêu cầu bắt buộc mà trở thành cái ý thức tự giác trong mỗi chuyến biển, và trong đó lực lượng cảnh sát biển sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình như thế nào?
2: Để cái việc chấp hành là bắt buộc thì tất nhiên là cái công tác tuyên truyền chúng ta vẫn nói đi nói lại nhiều lần để nâng cao cái ý thức cũng như nhận thức của ngư dân về cái chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Trong cái việc xây dựng thế trận lòng dân ấy, thì để được xây dựng một thế trận lòng dân bền vững trên biển ấy, thì cái việc chấp hành nó cũng, pháp luật cũng rất là quan trọng, là một trong những yếu tố quan trọng để xây dựng cái thế trận này. Thì đối với cảnh sát biển Việt Nam thì cũng được sinh ra và trưởng thành từ những cái lực lượng quân đội, nên là cũng đều xuất phát từ nhân dân, nên việc bảo vệ nhân dân là cái trách nhiệm cũng như là nghĩa vụ của cảnh sát biển Việt Nam. Nên ngư dân, bà con ngư dân cũng luôn luôn được coi là những ruột thịt máu mủ và luôn luôn hỗ trợ bảo vệ, đồng hành với ngư dân để vươn khơi bám biển. Đặc biệt là những cái việc những cái ngư dân chấp hành đúng chủ trương đường lối, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng cùng tham gia đấu tranh ngăn chặn các tội phạm vi phạm, trong đó có EU. Một xã hội thì đương nhiên cũng tồn tại nhiều cái vấn đề xã hội đối lập với cái sự chấp hành, đó là những cái tình trạng nhiều những cá nhân tổ chức cố tình vi phạm vì lợi ích kinh tế nhằm đạt được cái lợi ích trước mắt của họ, cũng như giảm cái uy tín của bộ ngành địa phương. Thế nên là cái việc đấu tranh để cho nhân dân tuyên truyền cũng như đấu tranh để cho nhân dân từng bước nâng cao cái nhận thức cũng là một quá trình lâu dài và cần phải kiên trì. Thì cũng khẳng định rằng là Cảnh sát biển Việt Nam chúng tôi luôn bám sát chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước để thực hiện tốt cái nhiệm vụ này. Song song đó là phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, Quân chủng Hải quân, lực lượng kiểm ngư và đặc biệt với 21 tỉnh thành ven biển về cái chương trình phối hợp Cảnh sát biển đồng hành ngư dân để giúp đỡ bà con vươn khơi bám biển cũng như bảo vệ bà con trong những cái tình huống gặp thiên tai bất chắc trên biển.
1: Dạ vâng, và để nâng cao hiệu quả chống khai thác EU thì lực lượng Cảnh sát biển đã phối hợp với các lực lượng như là kiểm ngư, bộ đội biên phòng hay là chính quyền địa phương cũng như là các lực lượng chức năng khác như thế nào trong cái công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý tàu cá trên biển ạ?
2: Thật sự đây là một biện pháp vô cùng quan trọng. Một mình Cảnh sát biển không thể thực hiện tốt được nhiệm vụ mà phải có sự đồng hành của các lực lượng. Và cái cụ thể ở đây là Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 21 tỉnh thành phố ven biển trực thuộc Trung ương đẩy mạnh cái triển khai chương trình cảnh sát công tác dân vận Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân đã được ký kết và tập trung vào việc phối hợp quản lý và xử lý các tàu cá vi phạm khai thác EU. Phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, Quân chủng Hải quân, lực lượng kiểm ngư thuộc Bộ Tài nguyên và Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Cái công tác phối hợp này đã giúp chúng tôi rất nhiều, từ công việc chia sẻ thông tin, phối hợp xác minh xử lý các cái tình huống vi phạm, phối hợp trong giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển, phối hợp trong tìm kiếm cứu nạn và rất nhiều các nội dung khác. Và đặc biệt là đối với địa phương thì cũng phối hợp để cùng nhau chia sẻ những cái cũng như xử lý các cái hành vi vi phạm, cũng chia sẻ những cái gánh nặng của ngư dân trong cái thời gian hiện nay.
1: Dạ vâng, cảm ơn Đại tá Ngô Minh Tùng. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi ạ, bên cạnh vai trò của các lực lượng thực thi pháp luật thì theo ông chính quyền địa phương, Hội Thủy sản Việt Nam, doanh nghiệp và cộng đồng ngư dân cần phải chung tay như thế nào để hình thành văn hóa nghề cá có trách nhiệm ạ?
0: Thực ra thì như tôi nói đấy, cái việc mà xây dựng cái nghề cá có trách nhiệm là vấn đề nó dài hơi.
1: Dạ vâng.
0: Thế mặc dù là chúng ta rất nỗ lực, thế cho nên là hội nghề cá cũng như các cái thường phối hợp với các cái địa phương ấy để tham gia vào xác định và bảo tồn những các cái khu bãi giống bãi đẻ này, rồi những cái khu bảo tồn biển mà đã được nhà nước thiết lập trong hệ thống quốc gia cũng như hệ thống của địa phương, và tiếp tục mở rộng ra những các cái khu vực khác mà được pháp luật công nhận. Nó hiện nay thế giới họ mở rộng quan điểm, và cái này thì trong nghị quyết 36 trước cũng nói rồi, làm sao chúng ta mở rộng đến 2030, 2045 thì khoảng 6% vùng biển là được bảo vệ. Hiểu theo như thế nào cái nghĩa đó? Thì hội nghề cá là với tư cách chuyên môn nữa, là đi giải thích cho các địa phương cũng như là trao đổi với ngành về hiểu cho đúng cái con số đó, để chúng ta phấn đấu làm sao mà chúng ta không phải chỉ khoanh 6% trên giấy cái vùng biển, mà chúng ta phải hiểu đúng bản chất thì cái kết quả chúng ta mới... sau một số năm nhất định sắp tới thì chúng ta mới có sản phẩm cụ thể và chúng ta mới có kết quả hiểu theo đúng nghĩa của nó, là cái vùng biển được bảo vệ. Thì đây là những cái việc mà làm. Và cái thứ hai là cũng tham gia vào những cái lớp tập huấn, cử cán bộ có chuyên môn của hội kết hợp với địa phương để tập huấn cho địa phương. Thế rồi cũng đi tham gia những cái đợt kiểm soát, cử đại biểu với các ngành, kể cả những cái hoạt động của Quốc hội, mà giám sát của Quốc hội về một số vấn đề về kinh tế biển hoặc cảng cá, rồi kể cả những cái cuộc IUU thì đều cố gắng. Thì đấy là những cái hoạt động chính mà làm để làm sao về lâu dài thì chúng ta làm. Và thứ hai là chúng ta phải nhớ rằng là biển thì cá tôm nó là lộc trời, nhưng mà muốn lộc trời ăn được mãi thì cũng không thể nào cứ ăn một lần. Thế cho nên là mọi thứ thì biển nó cũng có cái giới hạn sinh thái của nó.
1: Dạ vâng.
0: Vượt quá năng lực tải thì nó cũng không sinh ra nhanh như chúng ta muốn.
1: Dạ vâng ạ. Vâng, và có thính giả Hoàng Ly ở Khánh Hòa có muốn hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi ạ, là nhiều ngư dân cho rằng là họ chấp hành đầy đủ quy định chống khai thác EU thì cái chi phí lại tăng lên, trong khi hiệu quả kinh tế chưa thấy rõ, vì họ phải đầu tư các cái trang thiết bị với cái giá thành cũng khá là đắt đỏ. Và theo ông thì cần có cái cơ chế chính sách cụ thể hơn như thế nào để hỗ trợ ngư dân, để ngư dân thấy rằng là tuân thủ pháp luật không chỉ là trách nhiệm mà còn mang lại lợi ích kinh tế lâu dài?
0: Tôi cho rằng cái đó là những cái nguyện vọng rất chính đáng, là bởi vì chúng ta chỉ đặt ra hai câu hỏi thôi. Những ngư dân mà trước kia vi phạm mà bây giờ họ đã tuân thủ thì họ được cái gì? Họ được nghề nghiệp mới hay không? Họ được hỗ trợ cái gì? Thế và để cho nó thấy rằng là những ngư dân mà cố tình vi phạm là phải được pháp luật đối xử theo một cái kiểu khác. Thì cái này tôi cho rằng là cái nguyện vọng rất đứng đắn. Và cũng chưa thấy một cái địa phương nào có những các cái giải pháp để mà hỗ trợ cho những ngư dân mà nghề nghiệp mới. Mà rồi họ cũng tự xoay sở. Mà đối với ngư dân mà thuyền gác lên bờ thì nó chả còn là ngư dân nữa. Thế cho nên nó không đúng bản chất của ngư dân. Thế chính vì thế cho nên đây là cái mà sắp tới các địa phương mà tôi cũng mong rằng ngay cả ngư dân Khánh Hòa hay địa phương Khánh Hòa có thể là tiên phong để có những chính sách. Bây giờ phân cấp phân quyền mà. Thì là thẩm quyền của chính quyền địa phương có thể hỗ trợ ngư dân như thế nào đó để có thể là ngư dân không nhất thiết là phải chi trả thẳng thắn vào những cái thiệt hại mà do cái đầu tư của ngư dân, nhưng mình thông qua một cái hoạt động khác thì lấy thu bù chi thì ngư dân thấy rằng cân bằng về lợi ích, là họ chấp nhận thì vừa động viên tinh thần vừa giải quyết những vấn đề khó khăn về vật chất thì tôi nghĩ rằng là cái cuộc chiến này nó sẽ thành công hơn.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Và thưa đại tá Ngô Minh Tùng ạ, trong thời gian tới thì lực lượng cảnh sát biển sẽ có những cái giải pháp mà cụ thể như thế nào để tiếp tục nâng cao cái hiệu quả tuần tra kiểm soát gắn với tuyên truyền phổ biến pháp luật và xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trên biển cho ngư dân để cùng cả nước sớm đạt mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng EU ạ?
2: Giải pháp của cảnh sát biển thì vẫn thứ nhất là vẫn phải duy trì nghiêm cái lực lượng tuần tra kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn ở các cái vùng biển giáp danh giữa Việt Nam Indo, Việt Nam Mã Lai, Việt Nam Thái Lan và Campuchia, phải duy trì một cái lực lượng đủ sức để ngăn chặn. Thứ hai là song song đó thì vẫn tiếp tục các cái hoạt động phối hợp với các bộ ngành địa phương, các lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động và đấu tranh những cái hành vi vi phạm. Và cái thứ ba nữa là từ cái kết quả thực tế hoạt động trên biển hiện nay cũng chia sẻ với các khó khăn của bà con ngư dân về thủy nguồn lợi thủy sản ở một số vùng biển cũng đã gần như là cạn kiệt. Chi phí của bà con rất cao nhưng thu lại thì không nhiều. Cũng cần phải có chính sách, như giáo sư tiến sĩ Chu Hồi cũng đã có ý kiến là phải chuyển dịch cơ cấu nghề, giúp ngư dân có thể trở thành nông dân, có thể trở thành công nhân, để từng bước chúng ta có những cái đội tàu, có những cái lực lượng tàu thuyền của ngư dân vươn khơi bám biển nó phù hợp với cái điều kiện phát triển cũng như bảo tồn biển. Chứ chúng ta còn duy trì cái thói quen đánh bắt tận diệt rồi vô ý thức thì cũng rất là khó cho lực lượng cảnh sát biển cũng như các bộ ngành khác để đấu tranh giải quyết dứt điểm này. Còn văn hóa trên biển thì đúng là nó cũng có nhiều những cái muôn hình muôn vẻ. Nhưng đúng, những người nào mà chấp hành tốt thì là những người có văn hóa. Chỉ bất cứ trên lĩnh vực nào. Còn anh vi phạm thì đương nhiên là anh không thượng tôn pháp luật, là anh không được những cái quy chuẩn của xã hội cũng như quy định của pháp luật cho phép, đương nhiên cái văn hóa cũng đã bị giảm sút rất nhiều. Nhưng vì vậy rất mong bà con ngư dân luôn luôn giữ vững cái truyền thống văn hóa của dân tộc cũng như trách nhiệm đối với biển cả.
1: Dạ vâng, cảm ơn đại tá Ngô Minh Tùng. Và thưa phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi ạ, khi Việt Nam xây dựng được một nghề cá có trách nhiệm tuân thủ các quy định quốc tế thì điều đó sẽ mang lại những cái lợi ích lâu dài như thế nào đối với ngư dân, ngành thủy sản và chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển của đất nước ạ?
0: Khi mà mình xây dựng được nghề cá có trách nhiệm ấy, trước hết là mình đã thực hiện cái cam kết quốc tế với lại tổ chức nông lương quốc tế FAO. Cái này thì bắt đầu từ năm 2010 là rất là rõ, đã có những chương trình hành động. Thế và thứ hai là mình sẽ ghi nhận được cái hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Và cái uy tín của Việt Nam trong cái việc tham gia thị phần xuất khẩu là nó cũng rất là tốt. Đấy. Và thứ ba tức là cá của mình phục hồi, mình có củ ăn củ đẻ thì là rất là tốt, thì ngư dân có cái nguồn sinh kế bền vững. và họ bám biển ở ao nhà thôi cũng đã có cá mà sống rồi, thì tự dưng là cái việc đánh bắt bất hợp pháp ở nước ngoài nó sẽ giảm đi. Và thứ ba nữa là mình tuân thủ thì bảo vệ được chủ quyền, đồng hành với ngư dân, cái thế trận chiến tranh nhân dân trên biển là được duy trì, thì rồi ngư dân thì đã thực hiện được cái vụ là góp phần và thực hiện cái chủ quyền dân sự trên biển Đông. Thì tôi nghĩ rằng là nó có rất nhiều ý nghĩa khác nhau, và cái sản phẩm hàng hóa ở Việt Nam ấy là khi mà mình đạt được cái tiêu chuẩn IUU ấy thì nó là cái giá trị khác. Đấy, thì cái lợi ích kinh tế cũng rất rõ.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, chống khai thác EU không chỉ là yêu cầu để sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của EC, mà còn là hành trình xây dựng một nghề cá hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững. Và trên hành trình ấy, cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và các lực lượng chức năng, trong đó có Cảnh sát biển Việt Nam, Hội Thủy sản Việt Nam, song điều quan trọng nhất vẫn là sự đồng hành và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi ngư dân. Và khi mỗi chuyến biển đều tuân thủ đúng quy định, mỗi ngư dân đều trở thành một đại sứ của nghề cá có trách nhiệm. Đó không chỉ là nền tảng để phát triển kinh tế biển bền vững, mà còn góp phần giữ gìn uy tín của thủy sản Việt Nam, bảo vệ nguồn lợi cho các thế hệ mai sau và khẳng định hình ảnh một quốc gia có trách nhiệm trong thực thi các cam kết quốc tế. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, đại biểu Quốc hội khóa 15, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thủy sản Việt Nam, và Đại tá Ngô Minh Tùng, Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam đã tham gia chương trình. Chương trình diễn đàn truyền hình hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do các biên tập viên Thu Lan, Hà Phương thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, lịch sử dân tộc Việt Nam là bản hùng ca được bồi đắp bằng lòng yêu nước, ý chí quật cường và sự hy sinh vô bờ bến của các thế hệ cha anh. Nhìn lại chặng đường trôi qua, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa chưa bao giờ ngơi nghỉ mà luôn chảy tràn như một mạch nguồn thiêng liêng, trở thành giá trị bền vững và sức mạnh tinh thần to lớn của đất nước hôm nay. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên đề Mạch nguồn tri ân. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài Đạo lý và sức mạnh dân tộc.
1: Đằng sau hai tiếng độc lập tự do là những năm tháng kháng chiến trường kỳ gian khổ, là biết bao tuổi 18 đôi mươi đã hóa thành bất tử nơi chiến hào. Mỗi tấc đất bình yên hôm nay đều thấm đẫm mồ hôi, xương máu của bao người con ưu tú. Bên cạnh những tên tuổi đã đi vào sử sách, còn hàng triệu người lính vô danh lặng lẽ nằm lại nơi đại ngàn Trường Sơn, trong lòng thành cổ Quảng Trị, hay hòa mình vào biển cả bao la. Rất nhiều người trong số họ đến nay vẫn là liệt sĩ chưa biết tên trên các bia mộ. Đó là nỗi đau khôn nguôi của những mẹ Việt Nam anh hùng. Để viết nên những trang sử vàng, hơn 1,2 triệu người con ưu tú đã ngã xuống, gần 200.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, gần 300.000 phần mộ chưa thể xác định danh tính, cùng hàng triệu thương bệnh binh mang thương tật suốt cuộc đời. Mỗi dòng tên còn khuyết là một khoảng lặng, một nỗi dày dứt chưa thể nguôi ngoai. Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với những người con trung hiếu ấy, chính phủ và đồng bào phải báo đáp thế nào cho xứng đáng. Đảng và nhà nước ta luôn xác định công tác chăm lo người có công là trách nhiệm chính trị và là mệnh lệnh từ trái tim. Từ sắc lệnh số 20 do Bác ký năm 1947 đến việc chọn ngày 27 tháng 7 hàng năm làm ngày thương binh liệt sĩ, hệ thống chính sách ưu đãi người có công liên tục được hoàn thiện, bao phủ toàn diện đời sống. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công được điều chỉnh tăng 35,7%, mức tăng cao nhất trong nhiều thập kỷ. Cùng với đó, đạo lý đền ơn đáp nghĩa đã trở thành phong trào sâu rộng trong toàn xã hội. Trong hơn 10 năm qua, cả nước đã vận động gần 7.900 tỷ đồng quỹ đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ hàng trăm nghìn gia đình chính sách và phụng dưỡng suốt đời các bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống. Đến nay, 99% hộ người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của dân cư nơi cư trú. Đáng chú ý, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm để bạn tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đã được khởi động từ tháng 3 năm 2026, đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Chỉ sau 4 tháng triển khai, hơn 1.300 hải cốt liệt sĩ đã được quy tập, thu nhận trên 93.000 mẫu ADN của thân nhân. Mỗi danh tính được xác định là một niềm giọt lệ vỡ òa giúp xoa dịu niềm đau chờ đợi của các gia đình. Mới đây, nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định tặng quà cho hơn 1,56 triệu người có công với tổng kinh phí khoảng 475,9 tỷ đồng. Những hành động thiết thực ấy cùng hàng nghìn ngọn nến tri ân thắp sáng trên khắp các nghĩa trang cả nước là lời khẳng định mạnh mẽ về một cam kết không bao giờ quên. Quý vị và các bạn thân mến, một nén hương thắp lên trước anh linh các anh hùng liệt sĩ không chỉ là niềm tưởng niệm mà còn là lời hứa của thế hệ hôm nay và mai sau. Hứa tiếp nối truyền thống, gìn giữ độc lập và xây dựng tổ quốc đàng hoàng hơn. Mạch nguồn tri ân sẽ mãi chảy tràn trong lòng dân tộc như một điểm tựa tinh thần vững chắc để Việt Nam vươn mình tiến về phía trước.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình tri ân những người con đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, có những cuộc tìm kiếm không chỉ tính bằng thời gian, bằng công sức, mà được đo bằng nhịp đập của trái tim và tình cảm thiêng liêng đối với lịch sử. Mỗi tấc đất quê hương được lật mở, mỗi di vật nhỏ bé được tìm thấy đều là một lời thì thầm của quá khứ gửi lại cho hôm nay, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về trong lòng nhân dân.
1: Sáng 11 tháng 7, 2026, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng là nhiệm vụ thiêng liêng, phải làm bằng cả trách nhiệm và trái tim của người lính. Sau lễ dâng hương, đoàn công tác trực tiếp xuống khu vực tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ phía sau nhà truyền thống để kiểm tra thực địa, thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau 5 ngày triển khai, lực lượng đã cất bốc 29 hài cốt liệt sĩ, trong đó 13 hài cốt có di vật kèm theo. Đáng chú ý, hài cốt số 2 được xác định là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên thuộc đơn vị 962. Sau khi giải mã ký hiệu đơn vị, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh xác minh đây là chiến sĩ Đại đội 2 Tiểu đoàn 1 Long An, đơn vị từng đánh vào cầu Chữ Y ngày 9 tháng 1 năm 1968, mở màn đợt 1 tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân. Tại buổi khảo sát, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện hai bộ hài cốt nằm chồng lên nhau. Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, lớp thứ nhất chủ yếu là di vật của bộ đội chủ lực tham gia đợt 1. Lớp thứ hai nhiều khả năng thuộc về chiến sĩ biệt động liên quan các trận đánh vào Đại sứ quán Mỹ, Bộ Tổng Tham mưu và Dinh Độc lập năm 1968. Sau khi trao đổi về tiến độ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, nhiều năm qua cả nước đã cố gắng thực hiện tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, nhưng đợt này là cao điểm. Đây là một nhiệm vụ hết sức thiêng liêng cao cả, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc và sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, người có công. Những ngày qua, thông tin về hoạt động tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng khiến cả nước xúc động. Khi đọc các tin tức về hoạt động của đội tìm kiếm, tôi cũng không ngủ được, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ. Ông đề nghị lực lượng tìm kiếm giữ gìn sức khỏe, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà nhân dân đang gửi gắm niềm tin, đồng thời khẳng định đây là quá trình tri ân và giáo dục truyền thống cách mạng. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các đơn vị tìm kiếm phải thực hiện bằng cả trách nhiệm và trái tim của người lính cùng với tình cảm mà nhân dân gửi gắm. Đến nay, rãnh mộ thứ nhất đang được mở rộng, hiện dài 50m, rộng 3m, sâu khoảng 3,5m. Hài cốt riêng lẻ được đưa vào quách riêng, hài cốt không tách được đưa vào quách chung để thuận lợi xác định danh tính và đơn vị chiến đấu. Công tác lấy mẫu ADN thân nhân các gia đình biệt động được triển khai phối hợp với Ban Liên lạc Câu lạc bộ Kháng chiến Thành phố Hồ Chí Minh và khối thành đoàn nhằm phục vụ việc đối chiếu xác định danh tính liệt sĩ. Hiện năm đội quy tập K70, K71, K72, K73 và K74 đang tham gia tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Theo báo cáo của lực lượng làm nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ được quân khu, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, động viên cả về tinh thần lẫn vật chất, sức khỏe ổn định và sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ. Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Pháp y Bộ Quốc phòng và Viện Hàn lâm lấy mẫu ADN toàn bộ hài cốt tại hiện trường. Đơn vị cũng đã đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh Tây Ninh lấy mẫu ADN thân nhân các gia đình liệt sĩ Tiểu đoàn 1 Long An giai đoạn 1965-1968 để đối chứng khi có kết quả ADN hài cốt.

0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày tháng 7 này khi cả nước cùng hướng về kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, cũng là lúc hành trình 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên khắp mọi miền Tổ quốc đang khép lại những khoảng trống thâm thẳm của lịch sử. Mỗi di vật được tìm thấy, mỗi cái tên được trả lại cho dòng họ, không chỉ là niềm an ủi cho những người đã khuất mà còn thắp lên vô vàn câu chuyện cảm động giữa đời thường. Có những sự hy sinh không nằm nơi chiến trường hòn tên mũi đạn mà nằm ở sự thủy chung lặng lẽ qua ngót nghét một đời người. Sau đây là câu chuyện về sự lặng lẽ thủy chung ấy của người phụ nữ hậu phương trong một niềm vui xen lẫn sự cảm thương.
1: Mấy ngày qua có một câu chuyện nhỏ trên báo chí nhưng lại làm rất nhiều người trong chúng ta phải rưng rưng. Đó là chuyện về bà Nguyễn Thị Lệ, năm nay đã 79 tuổi. Bắt đầu từ tháng này, bà chính thức được nhà nước công nhận là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên và nhận chế độ trợ cấp hàng tháng. Một quyết định chưa từng có tiền lệ, nhưng khi nghe xong, không chỉ gia đình bà hay họ hàng bên chồng, mà đến những người dân như tôi và quý vị cũng thấy trong lòng dấy lên một niềm vui khó tả. Một niềm vui xen lẫn sự xót xa. Chuyện là gần 60 năm trước, cô gái trẻ tên Nguyễn Thị Lệ nhận lời cầu hôn của anh chiến sĩ Huỳnh Văn Quyên. Họ hứa hẹn với nhau một đám cưới. Nhưng rồi mậu thân 1968, anh Quyên ngã xuống nơi chiến trường. Cô gái ấy cứ thế lặng lẽ ở vậy, không cưới xin, không một tờ giấy kết hôn, nhưng bà đã thờ chồng, giữ trọn nghĩa tào khang suốt gần trọn một đời người. Trong nhà liệt sĩ Quyên, ai cũng coi bà là dâu con. Ngày giỗ ngày Tết, một tay bà lo toan chu đáo. Bà sống âm thầm như thế, chẳng đòi hỏi, cũng chẳng mong ngày được đền đáp. Mà đến khi gần đây, khi chiến dịch tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ được phát động, di vật của liệt sĩ Quyên được tìm thấy, thì câu chuyện của bà Lệ mới bước ra ánh sáng. Một sự thủy chung hiếm có giữa đời thực, sự hy sinh của bà không phải là xung pha nơi hòn tên mũi đạn, mà là cái giá của hàng chục năm cô đơn giữ trọn một lời thề. Và lần này chính quyền tỉnh Tây Ninh đã có một quyết định vô cùng thấm thía và thấu tình đạt lý. Họ đã linh hoạt vận dụng quy định để làm chế độ cho bà, một người phụ nữ là vợ nhưng chưa từng một ngày được làm cô dâu. Chứ theo quy định, muốn làm chế độ vợ liệt sĩ thì phải có giấy đăng ký kết hôn hay cưới hỏi, hoặc phải được khai báo trong lý lịch. Hai điều này thì bà Lệ đều không có. Nhưng còn điều thứ ba, được họ hàng gia đình liệt sĩ thừa nhận. Điều này thì suốt 60 năm qua, mọi người trong nhà ông Quyên đã coi đó là lẽ tự nhiên rồi. Nói tỉnh Tây Ninh linh động là bởi, thú thật với quý vị, đôi khi chúng ta vẫn thấy đâu đó sự cứng nhắc, thủ tục rườm rà của người thực thi công vụ, làm khó cho hành trình đi tìm liệt sĩ, hay làm chế độ của bao gia đình. Bản thân tôi cũng từng chứng kiến những câu chuyện trớ trêu như thế. Cho nên việc tỉnh Tây Ninh dám chịu trách nhiệm vận dụng uyển chuyển quy định để công nhận bà Lệ khiến ai nghe qua cũng thấy ấm lòng. Dù biết rằng mọi chế độ lúc này cũng chẳng thể bù đắp hết mấy mươi năm thanh xuân bà đã trải qua. Những ngày này, mở báo chí ra đôi khi ta chạnh lòng vì những tin tức gia đình tranh chấp tài sản, anh em kiện tụng nhau. Thế nhưng nhìn bức ảnh 6 người thân của liệt sĩ Quyên, ai nấy tóc đã bạc, da đã nhăn, cùng ngồi quanh bàn tròn ủy ban xã, cẩn trọng ký vào tờ giấy xác nhận bà Lệ là dâu trong nhà. Tự nhiên tôi thấy lòng mình dịu lại. Tự nhiên thấy tin hơn vào tình người, tin vào cách đối xử nhân thế có trước có sau. Lướt mạng xã hội, thấy vô số lời chúc mừng gửi đến bà. Nhưng có lẽ điều làm tôi nhớ mãi là một tấm ảnh trên báo. Bức ảnh chụp khoảnh khắc bà Lệ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi nở trên môi người phụ nữ ấy. Vào cái ngày bà biết mình đã chính thức được gọi là vợ liệt sĩ. Hạnh phúc ấy đến muộn màng nhưng nó trọn vẹn vì được dịch nên từ tình người và sự tử tế.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh tạp chí Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần, phát lại vào lúc 20 giờ 25 phút thứ hai trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến võ cổ truyền Việt Nam, chúng ta nhắc ngay đến Đức Võ Bình Định, nơi sản sinh ra những bài quyền kinh điển như Hùng Kê Quyền hay Tinh Thần Võ Học Tây Sơn Lừng Lẫy. Hôm nay, di sản quý báu ấy đang tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong không gian phát triển mới của tỉnh Gia Lai. Ngày 21 tháng 7 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức họp báo giới thiệu Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 năm 2026. Với chủ đề Võ cổ truyền Việt Nam tinh hoa người sáng, sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 8 tới đây tại phường Quy Nhơn, cùng một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Đây là sự kiện văn hóa thể thao mang tầm quốc tế đầu tiên được tổ chức sau khi tỉnh hoàn tất việc sắp xếp đơn vị hành chính. Mời quý vị và các bạn cùng nghe thông tin về sự kiện văn hóa ý nghĩa sắp diễn ra tại tỉnh ta, nằm trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026.
1: Đến với kỳ liên hoan năm nay, người dân và du khách sẽ được hòa mình vào không gian võ thuật sôi động và giàu bản sắc. Điểm nhấn đặc biệt là màn đồng diễn của hơn 1.000 võ sư, võ sinh với các bài căn bản công pháp và bài quyền Hùng Kê nổi tiếng. Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động cũng diễn ra đa dạng, từ lễ dân hoa, dân hương tại Đài Kính Thiên, Bảo tàng Quang Trung, giải vô địch các câu lạc bộ quốc tế đến các chương trình giao lưu, triển lãm ảnh và thăm các lò võ cổ truyền. Lễ khai mạc sẽ chính thức diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 2 tháng 8 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn. Đại võ sư Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai cho biết về công tác chuẩn bị mọi mặt như sau.
2: Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 năm nay thì phải nói là cái sự vào cuộc của Sở Văn hóa, đặc biệt là dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì chúng tôi cũng đã có cái chủ động làm việc với Bộ Văn hóa và đặc biệt là Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam, Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam về tất cả các nội dung về công tác và xây dựng một cái kế hoạch để làm sao triển khai tốt liên hoan lần này. Thì đến giờ phút này về cái tất cả các công tác là chương trình kịch bản cho khai mạc và tổ chức giao lưu và lễ dân hoa dân hương, và đặc biệt là cái vấn đề là đồng diễn trên 1.000 võ sư võ sinh, thì đến giờ phút này cơ bản là tất cả vấn đề là cơ bản đã chuẩn bị là triển khai.
1: Thưa quý vị, liên hoan không chỉ dừng lại ở một kỳ đại hội thể thao. Phát biểu tại buổi họp báo, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, tỉnh xác định bảo tồn và phát huy giá trị võ cổ truyền Bình Định là nhiệm vụ quan trọng, gắn liền với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa. Mục tiêu lớn hơn là biến di sản này thành một di sản sống trong cộng đồng. Tỉnh đang tích cực đưa võ cổ truyền vào trường học, xây dựng các công viên võ thuật công cộng, đồng thời hoàn thiện các tour du lịch trải nghiệm tiêu biểu như điểm đến câu lạc bộ võ cổ truyền chùa Long Phước. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch cho rằng, thời gian qua tỉnh đã xây dựng nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ các võ đường, lò võ, võ sư, võ sinh, đồng thời định hướng đưa võ cổ truyền vào trường học, từng bước lan tỏa tinh thần võ vì cộng đồng, góp phần giáo dục truyền thống, rèn luyện thể chất và bồi đắp bản sắc văn hóa cho thế hệ trẻ. Mục tiêu của tỉnh không chỉ dừng lại ở việc tổ chức một kỳ liên hoan võ thuật mà hướng đến xây dựng võ cổ truyền trở thành di sản sống trong cộng đồng, gắn với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa. Hiện nay, tỉnh đang rà soát xây dựng các tour tuyến du lịch kết nối những điểm đến gắn với võ cổ truyền. Tỉnh Gia Lai cũng tập trung phát triển các chương trình quảng diễn tuồng võ, xây dựng các công viên võ tại không gian công cộng với hệ thống giới thiệu thuyết minh về các thế võ, nghiên cứu lồng ghép hình ảnh, tinh thần võ cổ truyền vào các sản phẩm truyền thống, quảng bá nhằm lan tỏa sâu rộng thông điệp về miền đất võ trời văn. Đặc biệt, sự kiện lần này là bước đệm quan trọng để hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO ghi danh võ cổ truyền Bình Định là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đại võ sư Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai cho biết lực lượng các đoàn đăng ký tham gia cũng như những nét mới trong việc quảng bá sự kiện này như sau.
2: Liên hoan lần này có sự thu hút về các đoàn quốc tế rất là số lượng tham gia rất là đông và các đoàn trong nước. Theo cái xác thực trong buổi sáng hôm nay là đến giờ phút này là có tầm trên 2.000 võ sư võ sinh trong nước, trong tỉnh và quốc tế tham gia. Và lần này chúng ta có những cái mới. Thứ nhất là chúng ta tổ chức cái đồng diễn trên 1.000 võ sư võ sinh để mà quảng bá hình ảnh quê hương của Gia Lai đến với bạn bè. Cái thứ hai nữa là chúng ta có một cái giải võ vô địch các câu lạc bộ võ thuật cổ truyền trong nước và quốc tế diễn ra từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành. Và với một không gian mở như thế này thì sẽ mang đến một cái không khí của liên hoan chắc chắn là sẽ có những cái rất là hấp dẫn.
1: Việc tổ chức các hoạt động tại không gian quảng trường mở giúp mang không khí liên hoan đến gần hơn với người dân và du khách. Cách tiếp cận này hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm trực quan, sống động và đầy hấp dẫn cho công chúng. Với sự chuẩn bị chu đáo về cả nội dung lẫn hình thức, liên hoan không chỉ là nơi giao lưu học hỏi về võ thuật mà còn là nhịp cầu văn hóa. Thông qua các màn trình diễn võ thuật đỉnh cao và không gian lễ hội cởi mở, ban tổ chức kỳ vọng sẽ quảng bá mạnh mẽ bản sắc văn hóa và tinh thần thượng võ của dân tộc đến với thế giới. Để chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện, tỉnh Gia Lai đang gấp rút chỉnh trang đô thị, vệ sinh bờ biển, bảo đảm an ninh và an toàn thực phẩm, sẵn sàng mang đến hình ảnh một Gia Lai văn minh, thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế. Từ vùng đất võ năm xưa đến Gia Lai hôm nay, tinh hoa võ học Việt Nam đang tiếp tục được gìn giữ và vươn xa trở thành nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam với năm châu.

Và ca khúc Hào khí Việt Nam vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tạp chí Chủ nhật hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên trung tâm thực hiện. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trận Hải, Khắc Hùng. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, những năm gần đây, khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến thực phẩm an toàn, nhiều thị trường xuất khẩu liên tục siết chặt các tiêu chuẩn về chất lượng nông sản, thì sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ đang trở thành xu thế tất yếu. Chính vì vậy, ở Gia Lai, ngày càng nhiều nông dân lựa chọn liên kết với nhau thông qua các hợp tác xã để cùng sản xuất, cùng xây dựng thương hiệu và cùng tìm kiếm thị trường. Sự liên kết ấy đang mở ra một hướng đi bền vững cho nền nông nghiệp của địa phương. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập về vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Là một trong những hợp tác xã tiên phong phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Gia Lai, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Giang xã Con Gang đã đồng hành với hàng trăm hộ dân xây dựng vùng nguyên liệu cà phê, hồ tiêu theo tiêu chuẩn hữu cơ. Thông qua sự đồng hành liên kết, hợp tác xã không chỉ là hướng dẫn kỹ thuật mà còn giúp người dân thay đổi cách nghĩ về làm nông. Nếu trước đây mỗi hộ sản xuất theo kinh nghiệm riêng thì nay tất cả cùng tuân thủ một quy trình chung, cùng kiểm soát chất lượng, cùng xây dựng thương hiệu để nâng cao giá trị nông sản. Chị Huỳnh Thị Hiền, nhiều năm là thành viên của hợp tác xã, nhìn nhận lợi ích từ sự liên kết này.
2: Tuy gia đình tôi thì sản lượng cà phê và tiêu không nhiều, nhưng mà theo nhu cầu phát triển của hợp tác xã thì định hướng của tôi sang những năm sắp tới thì sẽ cố gắng là tăng cái sản lượng cây trồng của gia đình lên để mình một phần góp phần vào sự phát triển của kinh tế của gia đình cũng như là liên kết với hợp tác xã tạo ra những sản phẩm tốt hơn, đưa tới được cho mọi người những sản phẩm tốt của địa phương.
1: Không chỉ những hộ sản xuất lâu năm, mô hình hợp tác xã còn thu hút nhiều người trẻ trở về quê hương làm nông nghiệp. Anh Đoàn Anh Tuấn là một trong số đó. Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh ngành cơ khí, anh từng có nhiều cơ hội làm việc ở thành phố. Nhưng chứng kiến nhiều năm gia đình làm cà phê vất vả mà thu nhập vẫn bấp bênh, anh quyết định trở về quê chuyển toàn bộ 5 hectare cà phê và hồ tiêu sang sản xuất hữu cơ. Điều khiến anh yên tâm gắn bó với con đường này chính là sự đồng hành của hợp tác xã Nam Giang. Anh Đoàn Anh Tuấn bộc bạch.
3: Bản thân gia đình mình thì lớn lên là từ cây cà phê. Sau khi tốt nghiệp Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, mình về và bắt đầu sản xuất cà phê chất lượng cao. Và thật may đó là bên hợp tác xã Nam Giang cũng là những đơn vị đi đầu về cái việc là chế biến cà phê cũng như là hồ tiêu, nên là mình đã tham gia. Sau này thì hợp tác xã cũng hỗ trợ thêm rất là nhiều đầu ra và định hướng cho vườn mình sản xuất cà phê hữu cơ theo tiêu chuẩn của USDA cũng như là của EU.
1: Có thể thấy, khi người nông dân liên kết với nhau thông qua hợp tác xã, lợi ích mang lại không chỉ là đầu ra ổn định, mà còn là cơ hội tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, giảm chi phí sản xuất và nâng cao giá trị nông sản. Đó cũng là hướng đi mà Hợp tác xã Nông nghiệp Cao Nguyên đang triển khai tại xã Giang Rai. Dù mới thành lập gần 3 năm, nhưng hợp tác xã đã từng bước hình thành vùng liên kết sản xuất với hàng chục thành viên, phát triển hàng trăm hectare cà phê và sầu riêng theo hướng an toàn hữu cơ. Các thành viên được hướng dẫn áp dụng quy trình sản xuất đồng bộ, xây dựng mã số vùng trồng, từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Ông Trịnh Văn Lệ là một trong những thành viên đầu tiên tham gia hợp tác xã, cho rằng điều quan trọng nhất mà hợp tác xã mang lại chính là sự thay đổi trong cách làm nông.
4: Tham gia hợp tác xã thì nó cũng có một cái lợi như này nè. Nó có một cái là bán tiêu thụ sản phẩm ấy thì là nó được cao giá hơn với lại giá ngoài thị trường. Chung là giờ hợp tác xã thì người ta dân ở đây thì không những thành viên trong hợp tác xã ngoài thì người ta thiên về cái hướng gọi là hữu cơ, bây giờ gọi là làm các cà phê chất lượng cao rồi như các cây ăn trái chất lượng cao, người ta sẽ dùng giảm bớt cái phân hóa học đi.
1: Theo ông Đào Duy Quỳnh, chủ tịch hội đồng quản trị giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Cao Nguyên, khi người nông dân liên kết lại, hợp tác xã sẽ là cầu nối giữa người sản xuất với doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị nông sản.
5: Thì thời gian tới là bên hợp tác xã cũng sẽ phát triển cái quy mô cũng như các quy trình canh tác cà phê và các loại cây ăn trái. Thì năm vừa rồi thì hợp tác xã là cũng đã làm xong được hai mã vùng quả vạch để xuất khẩu và làm được một sản phẩm sầu riêng ô cốp đạt 3 sao. Và thời gian tới thì hợp tác xã cũng có kế hoạch là làm thêm cái sản phẩm về cà phê cũng như là về chanh dây và một mặt hàng khác mà nông dân mình trực tiếp sản xuất ra để làm nên là cái chứng nhận 3 sao. Ngoài ra là dự định xa hơn nữa là có thể là lên 4 sao hoặc là làm một cái sản phẩm là sấy thăng hoa, các sản phẩm mà bà con làm ra của thành viên hợp tác xã.
1: Xong, để xây dựng được những vùng nguyên liệu lớn như vậy, không thể chỉ dựa vào nỗ lực của từng hộ dân hay từng hợp tác xã, mà vai trò định hướng hỗ trợ của chính quyền địa phương cũng là yếu tố hết sức quan trọng. Điển hình như tại xã Gia Phí, nơi có hơn 2.800 hectare cà phê, chính quyền địa phương đang từng bước thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nông nghiệp hữu cơ thông qua các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật và đặc biệt

0: kết nối giữa hợp tác xã với các doanh nghiệp để mà tìm đầu ra cho các sản phẩm hữu cơ của địa bàn xã.
1: Có thể thấy, dù cách làm ở mỗi địa phương, mỗi hợp tác xã có khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung, đó là lấy liên kết làm nền tảng cho phát triển nông nghiệp sạch. Đặc biệt khi người nông dân biết liên kết với nhau thông qua hợp tác xã, có sự đồng hành của chính quyền và doanh nghiệp, thì sẽ không chỉ tạo ra những sản phẩm an toàn, đáp ứng yêu cầu của thị trường, mà còn giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập. Điều quan trọng hơn nữa, đó là xây dựng được thương hiệu nông sản có sức cạnh tranh cao. Do đó, liên kết sản xuất gắn với nông nghiệp hữu cơ không chỉ là xu hướng, mà sẽ là chìa khóa để nâng cao giá trị nông sản, bảo vệ tài nguyên đất, bảo vệ môi trường và tạo sinh kế lâu dài cho người nông dân. Bà con và các bạn vừa nghe bài Khi nông dân liên kết làm nông nghiệp sạch của phóng viên Quốc Linh. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, việc tìm ra hướng đi mới cho những vùng đất vốn dĩ khô cằn, canh tác kém hiệu quả đã trở thành bài toán cấp thiết đối với ngành nông nghiệp. Những cánh đồng lúa thiếu nước, những rẫy mì, rẫy điều, năng suất thấp đang dần được thay thế bằng những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn, mang lại sức sống mới cho làng quê. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ đề cập rõ hơn vấn đề này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
2: Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, vụ đông xuân 2025-2026, toàn tỉnh đã chuyển đổi được hơn 5.000 hecta đất canh tác kém hiệu quả sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn. Trong đó, hơn 2.300 hecta đất lúa thiếu nước đã được bà con chủ động thay thế bằng các loại cây trồng cạn như thuốc lá, khoai lang, rau màu, bắp và cỏ chăn nuôi. Không chỉ dừng lại ở đất lúa, gần 2.700 hecta diện tích trồng mì, mía và điều năng suất thấp cũng đã được chuyển sang những loại cây trồng mới phù hợp hơn với thổ nhưỡng và sản phẩm có thị trường đầu ra ổn định. Những con số này chính là minh chứng cho sự chuyển dịch đúng hướng, giúp tối ưu hóa hiệu quả trên từng tấc đất quê hương. Để tìm hiểu rõ hơn về hiệu quả của việc chuyển đổi cây trồng, chúng tôi tìm đến xã Bình Hiệp, nơi mà cây đậu phộng đã âm thầm bén rễ và góp phần làm thay đổi diện mạo kinh tế của địa phương. Dưới cái nắng sớm mai trên cánh đồng thôn Thuận Hạnh, một màu xanh của những ruộng đậu phộng trải dài tít tắp. Gặp ông Bùi Bá Tạo, một lão nông đã dành gần cả đời người gắn bó với đất đai. Chúng tôi mới hiểu hết cái giá của sự đổi thay này. Ông Tạo chia sẻ, trước đây gia đình ông có 12 sào đất chuyên canh lúa, nhưng vì đất mặn, thiếu nước nên năng suất chẳng được bao nhiêu, thu nhập bấp bênh. Gia đình ông quyết định chuyển đổi toàn bộ diện tích sang trồng đậu phộng. Ông Tạo cho biết, trung bình mỗi vụ gia đình ông thu về hơn 2,5 tấn đậu phộng, với mức giá ổn định từ 25.000 đến 27.000 đồng mỗi kg. Sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu lãi khoảng hơn 30 triệu đồng. Một con số mà theo ông, nếu vẫn bám trụ với cây lúa trên cùng diện tích ấy thì không bao giờ đạt được.
3: Làm đậu cái dừa ấy thì nói chung gia đình ở đây cũng làm được 17-18 năm. Thì nói chung là cứ bình quân thì cũng xào 200-250 thì hàng năm thì cũng tùy theo cái giá thị trường đó. Khoảng gần đây thì giá nó cũng được từ 25-27 thì một mùa như vậy thì gia đình thu cũng được 5-60 triệu. Từ chi phí thì còn khoảng 30-32 triệu.
2: Đây không chỉ là câu chuyện của riêng ông Tạo, mà là câu chuyện thoát nghèo chung của hàng trăm hộ dân của xã Bình Hiệp khi cây đậu phộng được xem là cây xóa đói giảm nghèo chủ lực với tổng diện tích canh tác toàn xã hơn 1.670 hectare mỗi năm. Rời Bình Hiệp, chúng tôi đến xã Hòa Hội, một điểm sáng khác trong phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Ông Đinh Thành Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hội cho biết địa phương có diện tích đất nông nghiệp rất lớn, nhưng để khai thác hiệu quả không phải là chuyện dễ dàng. Trong vụ đông xuân 2025-2026, xã đã quyết định thực hiện chuyển đổi 250 hectare đất lúa và 200 hectare đất mì kém hiệu quả sang trồng đậu phộng với hiệu quả kinh tế mang lại cao gấp 3-4 lần so với cây trồng cũ. Đến nay, diện tích chuyển đổi này đã đi vào sản xuất ổn định, giúp tối ưu hóa quỹ đất sẵn có. Nhờ thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh nên năng suất đạt khá. Ông Đinh Thành Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hội cho biết thêm.
4: Nông nghiệp thì trên địa bàn thì diện tích nông nghiệp thì cây trên cây dừa thì cũng 700 hecta, cây xoài là trên 120 hecta, cây đậu phộng là khoảng 1.200 hecta và các loại cây trồng khác. Cho nên cái đặc điểm của xã hội là cái diện tích đất tự nhiên nông nghiệp rất là lớn, cho nên dừa là làm cái thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn để làm cái phát triển kinh tế trên địa bàn mạnh hơn. Xã thì cũng tập trung thực hiện khuyến khích những cái mô hình

0: sản phẩm OCOP nhân rộng với mẻ vùng trồng, và cũng như là khuyến khích người dân để mà quảng bá các sản phẩm này ra thị trường, cùng với người dân để mà sản phẩm ra ngoài tỉnh để mà người dân đầu tư sản xuất một cách.
1: Thưa bà con, thành công của những mô hình này không chỉ đến từ sự cần cù hay những tư duy mạnh dạn thay đổi của người dân, mà còn có sự tiếp sức từ khoa học kỹ thuật. Ông Phạm Vũ Bảo, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ cho biết, nhiều năm trước đây, năng suất đậu phộng tại vùng này rất thấp, chỉ đạt khoảng 1,8 đến 2 tấn mỗi hecta. Nhưng nay, nhờ sự xuất hiện của các bộ giống mới và quy trình canh tác hiện đại, năng suất tăng lên khá cao. Các nhà khoa học đã nghiên cứu sâu về đặc thù từng vùng đất, từ đất mặn đến đất cát ven biển, để đưa ra các quy trình làm đất, bón phân và tưới nước phù hợp, giúp cây trồng chống chịu tốt với sâu bệnh và biến đổi khí hậu. Ông Phạm Vũ Bảo, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ chia sẻ.
2: Bên cạnh những cái giống mới thì cái kỹ thuật canh tác cũng là một trong những cái yếu tố mà giúp cho nông dân thực hành để

0: để giúp cho nông dân sản xuất hiệu quả ở trên cái địa phương.
1: Theo Trung tâm Khuyến Nông tỉnh, từ năm 2023 đến nay, đơn vị đã xây dựng 11 điểm trình diễn với 5 loại mô hình trên diện tích 50 hectare. Nổi bật nhất là mô hình ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm trên cây đậu vọng hay sản xuất kiệu và hành đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Những tiến bộ này không chỉ nâng cao năng suất mà còn tạo ra những sản phẩm an toàn đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cao của thị trường. Tuy nhiên, bài toán bền vững luôn đòi hỏi một kế hoạch dài hạn hơn, đó là việc gắn sản xuất với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Trung tâm Khuyến Nông đã và đang phối hợp với các nhà máy chế biến, các doanh nghiệp để thu mua sản phẩm cho bà con. Việc tạo ra các mối liên kết bền chặt này giúp ổn định đầu ra, nâng cao giá trị xuất khẩu và giúp nông dân yên tâm đầu tư. Thưa bà con và các bạn, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng không chỉ là thay thế một loại cây này bằng một loại cây khác, mà là một cuộc cách mạng về tư duy sản xuất để thích ứng với điều kiện mới, hướng tới một nền nông nghiệp xanh và bền vững.
2: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phát thanh vì trẻ em trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục vì trẻ em hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự ghi nhận về cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026. Tiếp đó là phóng sự về các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho học sinh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, từ những ý tưởng ban đầu, các em học sinh đã phát triển thành các giải pháp sáng tạo và giàu tính ứng dụng thể hiện tại cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026. Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi cho học sinh phát huy ý tưởng sáng tạo và nghiên cứu khoa học. Mỗi sản phẩm các em đem đến cuộc thi đều thể hiện sự tìm tòi, nghiên cứu nghiêm túc, khả năng vận dụng vào thực tiễn để giải quyết những vấn đề. Cuộc thi không chỉ là cơ hội để học sinh hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo mà còn góp phần nuôi dưỡng tư duy khoa học, khơi nguồn đổi mới sáng tạo cho thế hệ trẻ. Phần đầu chuyên mục là những ghi nhận từ cuộc thi này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ cùng tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức. Với 150 đề tài được tuyển chọn từ các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, cuộc thi là sân chơi trí tuệ dành cho học sinh, mở ra môi trường để các em vận dụng kiến thức, giải quyết những vấn đề thực tiễn, nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu khoa học và tinh thần đổi mới sáng tạo ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đây là lần đầu tiên cuộc thi được triển khai trên quy mô toàn tỉnh Gia Lai mới, thu hút đông đảo học sinh tham gia ở 5 lĩnh vực, gồm đồ dùng học tập, phần mềm tin học, sản phẩm thân thiện với môi trường, các giải pháp kỹ thuật phục vụ đời sống và các giải pháp phát triển kinh tế. Chất lượng các đề tài năm nay được đánh giá có nhiều chuyển biến tích cực, ứng dụng chuyển đổi số. Các sản phẩm thể hiện khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, góp phần giải quyết những vấn đề trong đời sống. Không khí cuộc thi diễn ra sôi nổi với đa dạng đề tài, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc của các nhóm học sinh. Mỗi sản phẩm là kết quả của nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng tìm tòi, thử nghiệm và hoàn thiện. Mang đến giải pháp, nghiên cứu, chế tạo vật liệu than hoạt tính sinh học từ thân cây sắn, ứng dụng xử lý nước sinh hoạt thích ứng biến đổi khí hậu vùng ngập lũ. Nhóm học sinh trường Trung học Phổ thông số 1 Trần Cao Vân, phường Quy Nhơn đã tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp để tạo ra vật liệu xử lý nước hiệu quả, giải quyết tình trạng thiếu nước sạch mùa lũ. Em Nguyễn Bảo Châu, học sinh trường Trung học Phổ thông số 1 Trần Cao Vân chia sẻ.
2: Giải pháp này chúng em mong muốn là chế tạo than hoạt tính để nhằm giải pháp là tiến hành lắp đặt mô hình lọc nước mà không sử dụng điện để phục vụ hỗ trợ nước sạch cho người dân vùng lũ ạ. Ở khu vực Gia Lai mình thì mưa lũ diễn ra ngày càng thường xuyên do độ nóng lên trái đất, thì chúng em mong muốn là tìm ra giải pháp là xử lý nước sạch sinh hoạt sau khi mưa bão. Chúng em mong rằng là khoa học không chỉ nằm trong phòng thí nghiệm mà là còn phải phục vụ đời sống hàng ngày.
1: Trong khi đó, nhóm học sinh Lê Hồ Tuyết Mai và Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc trường Trung học cơ sở Hoàng Thanh Tây, phường Hòa Nhơn mang đến mô hình ứng dụng cảm biến ánh sáng tạo sản phẩm học tập xanh, thân thiện với môi trường. Ở bậc tiểu học, nhóm học sinh Hồ Phúc Nguyên, Phan Đoàn Gia Hân trường tiểu học số 1 Hoài Hảo, phường Hoài Thanh Tây giới thiệu đề tài chế phẩm bắt ruồi, gián và các sinh vật gây hại. Chế phẩm được làm từ nguyên liệu chính là mủ mít kết hợp với PVA hữu cơ, bột mì và nước cốt chanh. Từ các nguyên liệu sẵn có ở địa phương, các em nhỏ mong muốn tạo ra sản phẩm thân thiện với môi trường và hạn chế sử dụng hóa chất. Đem đến giải pháp phát triển kinh tế, nhóm em Cao Hoàng Vi, Nguyễn Ngọc Thanh Thảo, trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, phường Hội Phú, giới thiệu đề tài Hệ thống nông trại trí tuệ Air. Giải pháp này tích hợp AI giọng nói, AI camera, nhận diện với mục đích giúp đỡ người nông dân nâng cao hiệu quả canh tác. Em Cao Hoàng Vi, đại diện nhóm cho biết.
3: Sau những lần mà làm việc nhóm teamwork với mấy bạn này kia thì em đã có ra thêm những cái ý tưởng là đầu tiên là em sẽ tích hợp cả AI vào trong ngành nông nghiệp. Thì em muốn tích hợp AI giọng nói, AI camera nhận diện này kia, nói chung đều chung một mục đích là giúp đỡ người nông dân. Và sau những mỗi lần đi thi này thì em không quan trọng gì giải lắm, chẳng qua là em muốn mang cái ý tưởng của nhóm em đến với tất cả mọi người và em cũng đồng thời là muốn giao lưu với tất cả các bạn.
1: Theo ban tổ chức, các đề tài năm nay có chất lượng chuyên môn cao, nhiều ý tưởng mới và tính ứng dụng thiết thực. học sinh không chỉ chế tạo mô hình mà đã biết quan sát thực tiễn, phát hiện vấn đề và tìm giải pháp phù hợp. So với những kỳ thi trước, chất lượng các đề tài đồng đều hơn, nhiều sản phẩm thể hiện tư duy sáng tạo và khả năng ứng dụng công nghệ. Đây cũng là tín hiệu tích cực trong việc đưa tinh thần đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào hoạt động dạy và học trong các trường học. Ông Cao Văn Bình, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Gia Lai nhận định.
4: Đây là lần đầu tiên mà tỉnh Gia Lai mới là tổ chức. Thì qua cái rà soát ban đầu thì thấy rằng là các em tham gia rất là tích cực, nhiều so với các năm trước và trải đều ở các cái lĩnh vực dự thi. Và chúng tôi tin tưởng rằng là qua những cuộc thi như này thì đã khích lệ cái phong trào sáng tạo đối với thanh thiếu niên nhi đồng, đặc biệt là cái trong cái xu thế công nghệ số bữa nay, thì chúng tôi thấy là các em là thể hiện rất là rõ cái tính năng này. Theo thống kê thì năm nay có 150 đề tài, nhưng mà 46 đề tài là chuyên về công nghệ thông tin và chuyển đổi số, thì cái này đã cũng thể hiện cái xu thế mà đặc biệt là theo nghị quyết 57 của Trung ương.
1: Lễ trao giải cuộc thi dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 8 năm 2026, đồng thời các sản phẩm đoạt giải sẽ được lựa chọn gửi tham gia cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 22 năm 2026. Sự tham gia đông đảo của các em học sinh tại cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Gia Lai năm nay không chỉ tạo nên bức tranh đa dạng về ý tưởng sáng tạo mà còn cho thấy tinh thần nghiên cứu khoa học của thanh thiếu niên ngày càng lan tỏa. Cuộc thi đã góp phần tạo môi trường để các em được nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu khoa học, mạnh dạn biến ý tưởng thành hiện thực và từng bước hiện thực hóa những ước mơ, hoài bão của mình trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, trong xu thế hội nhập quốc tế, tiếng Anh ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với thế hệ trẻ. Tại Gia Lai thời gian qua, ngành giáo dục đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ. Đề án tăng cường dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2025-2035 định hướng đến năm 2045, đặt mục tiêu nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ của người học, phục vụ học tập, nghiên cứu, làm việc và hội nhập quốc tế. Đây là cơ hội để học sinh tỉnh Gia Lai nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế. Nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Để nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, đảm bảo chuẩn kiến thức, rèn luyện kỹ năng cho học sinh, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã tích cực đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp dạy học, đồng thời linh hoạt lồng ghép nhiều hoạt động giáo dục bổ ích nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh, hướng đến mục tiêu giáo dục toàn diện. Tại trường Trung học cơ sở Phạm Hồng Thái, phường Pleiku, nhiều giải pháp nâng cao năng lực học tiếng Anh cho học sinh, trong đó việc đổi mới hình thức, phương pháp dạy học được chú trọng. Cho biết về các giải pháp nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh, cô giáo Nguyễn Thị Trang, tổ trưởng tổ tiếng Anh, trường Trung học cơ sở Phạm Hồng Thái, phường Pleiku chia sẻ.
5: Để tiến tới là đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai, thì trong các trường học, thì tổ tiếng Anh trường học Trung học cơ sở Phạm Thái cũng đã xây dựng nhiều hoạt động ngay từ đầu năm học. Ví dụ như là về phong trào thi IUE, các cấp, rồi tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh, phát động phong trào học ngoại ngữ trong tiếng Anh. Phát động phong trào học ngoại ngữ trong tiếng Anh, thay đổi các phương pháp dạy học, ứng dụng AI vào trong các soạn giảng, các bài điện tử, PowerPoint để dạy cho các em thiết kế nhiều trò chơi để làm sao tạo cái thu hút được sự ham học bộ môn tiếng Anh cho các em.
0: Không những ngành giáo dục, tổ chức đoàn cũng đồng hành tổ chức nhiều hoạt động nhằm tạo môi trường thuận lợi, xây dựng không gian khuyến khích, hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho học sinh, đặc biệt là trong dịp hè. Mới đây nhất, đoàn phường Pleiku phối hợp với câu lạc bộ tiếng Anh vì cộng đồng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễn đàn nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho học sinh. Với chủ đề gần gũi, thiết thực, chương trình mang đến nhiều nội dung trao đổi về vai trò của ngoại ngữ trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chuyển đổi số cũng như những kỹ năng cần thiết để học sinh chủ động chuẩn bị hành trang cho tương lai. Diễn đàn là dịp để các em học sinh được tiếp cận những thông tin thiết thực về xu thế hội nhập, vai trò của ngoại ngữ trong thời đại chuyển đổi số và cơ hội học tập làm việc trong môi trường quốc tế. Thông qua các nội dung trao đổi, học sinh được định hướng xây dựng kế hoạch học tập ngoại ngữ phù hợp, từng bước nâng cao năng lực giao tiếp và khả năng sử dụng ngoại ngữ trong thực tiễn. Em Dương Bảo Tâm, học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, phường Pleiku tham gia chương trình này, cho biết.
6: Em được tham gia diễn đàn nâng cao ngoại ngữ thì em rất là vui. Em thấy là nó giúp ích cho em khi được gặp những chuyên gia chuyên về bộ môn mà em yêu thích. Và em nghĩ là nó sẽ giúp ích cho em trong con đường học tập và giúp cho em tiến bộ hơn. Đối với học sinh chúng em thì là mùa hè được tham gia những cái hoạt động diễn đàn như thế này. Ngoài việc vui chơi thì nó giúp cho chúng em có thêm nhiều kiến thức để tiến bộ hơn, chuẩn bị cho năm học.
0: Cùng với đó, các chuyên gia cũng giới thiệu nhiều phương pháp tự học tiếng Anh hiệu quả, hướng dẫn học sinh tận dụng các nền tảng số và công cụ trí tuệ nhân tạo AI để rèn luyện kỹ năng nghe, nói, đọc viết ngay tại nhà với chi phí thấp. Đây được xem là giải pháp phù hợp trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, giúp học sinh ở nhiều điều kiện khác nhau đều có cơ hội tiếp cận các phương pháp học hiện đại. Anh Trương Trấn Sang, Ủy viên Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, chủ nhiệm câu lạc bộ tiếng Anh vì cộng đồng thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
7: Vấn đề nâng cao năng lực ngoại ngữ trong việc kỷ nguyên số ngày nay thì rất là quan trọng, đặc biệt là với các bạn học sinh từ cấp tiểu học. Và thông qua cái diễn đàn ngày hôm nay thì giúp cho các bạn biết được những phương pháp, những kỹ năng để tự các bạn có thể rèn luyện tiếng Anh tại nhà mà không cần phải đi đến nhiều nơi và tốn kém khá nhiều chi phí. Các bạn ngày nay công cụ AI giúp đỡ các bạn rất nhiều trong việc tự học tiếng Anh. Thì thông qua cái diễn đàn ngày hôm nay thì ban tổ chức đã cung cấp cho các bạn rất nhiều cái công cụ để các bạn có thể tự trang bị cho mình những cái kiến thức về tiếng Anh trong cái dịp hè này.
0: Diễn đàn nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế không chỉ góp phần trang bị thêm kiến thức, kỹ năng học tập cho học sinh, mà còn lan tỏa tinh thần học tập chủ động, khuyến khích thế hệ trẻ mạnh dạn hội nhập, sẵn sàng thích ứng với yêu cầu của thời đại số. Đồng thời, những suất học bổng và phần quà ý nghĩa cũng thể hiện sự đồng hành của các tổ chức, đoàn thể và cộng đồng trong việc chăm lo, tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em tự tin vươn lên trong học tập và cuộc sống. Anh Võ Hoàng Minh, Bí thư đoàn phường Pleiku cho biết.
8: Nằm trong chuỗi hoạt động hè của phường Pleiku, đoàn phường Pleiku phối hợp với câu lạc bộ tiếng Anh vì cộng đồng của thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễn đàn nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho các em học sinh trên địa bàn phường Pleiku trong dịp hè 2026, với mục đích là mong muốn các em học sinh tiếp tục tham gia vào các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, phá bỏ tâm lý e ngại khi sử dụng tiếng Anh giao tiếp với người nước ngoài. Đây là một sân chơi tạo điều kiện để các em nghiên cứu thêm các ngoại ngữ, không chỉ là tiếng Anh mà là còn các tiếng khác, để các em có thể tự tin hơn.
0: Từ những định hướng của ngành giáo dục đến nhu cầu thực tế của xã hội đều cho thấy ngoại ngữ đang ngày càng trở thành lợi thế thiết yếu đối với học sinh. Và những ngày hè này, nhiều hoạt động chương trình nâng cao năng lực ngoại ngữ đã và đang được triển khai. Điểm mới của các chương trình, hoạt động là nội dung được làm mới theo hướng thiết thực, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong truyền đạt, tăng cường tính chủ động, sự tương tác của học sinh. Từ đó tạo môi trường học tập, giao lưu và thực hành, nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho học sinh.
1: Nội dung vừa rồi cũng khép lại chuyên mục Phát thanh vì trẻ em của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tuần này. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.
9: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Vì sức khỏe mọi người do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Sở Y tế Gia Lai thực hiện. Mở đầu chuyên mục hôm nay sẽ là những thông tin đáng chú ý về tình hình bệnh sốt xuất huyết. Theo đó, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận trên 3.200 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có một trường hợp tử vong. Sốt xuất huyết dengue là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể diễn tiến nhanh từ thể nhẹ sang nặng và gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng nếu không được phát hiện, theo dõi và xử trí kịp thời. Tại các cơ sở y tế, số ca mắc sốt xuất huyết nhập viện tăng cao trong vòng một tháng qua, trong đó có nhiều ca sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm.
1: Tại khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, từ đầu tháng 7 đến nay đã ghi nhận 135 ca sốt xuất huyết nhập viện, trong đó có 8 ca nặng, 62 ca cảnh báo. Sốt xuất huyết thường khởi phát với các triệu chứng dễ nhầm lẫn, cảm cúm như sốt cao đột ngột, đau đầu, đau nhức cơ, buồn nôn, khiến nhiều người chủ quan. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Loan, trưởng khoa bệnh nhiệt đới, số ca có dấu hiệu cảnh báo gia tăng là do nhiều trường hợp tự điều trị tại nhà đến khi bệnh trở nặng mới nhập viện.
10: Thì những ca mà vô đây mà nặng sốt xuất huyết thì có bác sĩ trong khoa họ theo dõi sát thời gian tư vấn cho bệnh nhân là sốt xuất huyết thì là nó là virus, nó không có thuốc chữa, chủ yếu là bồ phận nước và điện giải và ăn uống nước trái cây, ép nước trái cây uống trái cây sức đề kháng lên. Và theo dõi sát bệnh nhân, những bệnh nhân mà có dấu hiệu thì mình sẽ theo dõi một ngày, xét nghiệm không có máu một lần, còn nặng nữa thì cứ 4 tiếng một lần. Mình theo dõi nếu có cấp thường thì mình sẽ xử trí theo pháp đồ của bộ y tế thôi.
1: Sốt xuất huyết có thể diễn tiến rất nhanh từ thể nhẹ sang thể nặng, đặc biệt đối với người cao tuổi, những người có bệnh nền. Nhập viện điều trị sốt xuất huyết tại khoa bệnh nhiệt đới hơn một tuần qua, chị Trần Thị Liệu ở phường An Khê cho hay.
11: Ở nhà tôi bị sốt 2 ngày, có gọi sốt bình thường, kêu tá tới chiều nước, và cảm thấy nó ngừng, nó mệt, nó khó chịu. Mấy cái con gái chở xuống bệnh viện An Khê khám xét nghiệm. Xuống bệnh viện khám là đó là sốt xuất huyết, là người ta chuyển xe cấp cứu lên đây. Hôm nay là tình trạng rất là nặng, bạch cầu thủy cầu tụt, và có bệnh nền sẵn nữa, bệnh nền bị nến, và lên bệnh nó tăng và lên nữa, nó nặng hơn nữa, nên rất là vất vả. Bác sĩ hôm nay rất tận tình, chăm sóc và luôn cứu người, rất là cảm ơn.
1: Chị Đào Thị Thùy ở xã Con Gang cho biết, gia đình chị có 3 người bị sốt xuất huyết đang điều trị tại bệnh viện, con gái chị nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, đau bụng, nôn nhiều, mệt lả, không ăn uống được.
12: Nhà tôi là con bé nó bị sốt xuất huyết, mới đầu tiên là nó sốt nhẹ, xong đến 3 ngày sau rồi bắt đầu uống hạ sốt rồi sốt, rồi 3 ngày sau là nó bắt đầu sốt 40 độ. Xong rồi tôi đưa đi xét nghiệm máu ở bệnh ở khám phòng 4 là nó cho xét nghiệm máu là kêu dương tính. Xong rồi bác sĩ cho kêu cho đi khám bác sĩ kêu nó cũng nhẹ, tôi cho về. Xong tới khi là tối đêm nó sốt cao quá rồi sáng sau cho nhập viện. Nhà tôi là cả nhà 3 người đều nhập viện hết. Bé thì nó sốt mấy ngày liền nó không hạ sốt.
1: Sốt xuất huyết có thể diễn biến khó lường, chuyển nặng nhanh, gây sốc, xuất huyết, suy tạng và tử vong nếu không được phát hiện, theo dõi và điều trị kịp thời. Các bác sĩ cảnh báo giai đoạn nguy hiểm của sốt xuất huyết thường ở ngày thứ tư đến ngày thứ bảy. Trong những ngày đầu, người bệnh thường sốt cao đột ngột, đau đầu, đau nhức cơ, khớp, buồn nôn hoặc phát ban. Tuy nhiên, thời điểm vừa hạ sốt lại có thể là giai đoạn nguy hiểm nhất, dễ xuất hiện biến chứng có thể dẫn đến sốc, xuất huyết nặng hoặc tổn thương các cơ quan nội tạng. Bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Loan, trưởng khoa bệnh nhiệt đới cho biết, việc theo dõi sát những ngày sau khi hạ sốt là yếu tố quan trọng giúp phát hiện sớm biến chứng để điều trị kịp thời.
10: Trong sốt xuất huyết thì nó sốt cao đột ngột, đau nhức mỏi toàn thân, đau cơ, đau nhức hai hốc mắt hoặc đau lưng. Thì thường thường ngày thứ nhất đến ngày thứ ba thì sốt cao đột ngột, nhưng mà ngày thứ tư đến ngày thứ bảy, thứ tám thì sau khi mà nó hết sốt thì giai đoạn nó bắt đầu nó vô triệu chứng của nặng. Giai đoạn nó thoát huyết tương, thì thế là những ngày đó mình phải theo dõi sát. Thì những triệu chứng nặng như là sốt cao này, nôn mửa, đau bụng, nó chảy hoặc chảy máu trong ran hoặc có máu âm đạo hoặc co giật đó, thì những dấu hiệu đó là những dấu hiệu cảnh báo của sốt xuất huyết nặng. Nó sốc xuất huyết rất là nguy hiểm, nếu mà tiểu cầu nó tụt kiểu quá thì có thể nó gây xuất huyết nội và xuất huyết tiêu hóa hoặc xuất huyết não đó, hoặc là nó ỉ chảy, nó mất nước kiểu quá thì nó gây cô đặc máu, nó gây tụt huyết áp. Đặc biệt những bệnh nhân xuất huyết mà có bệnh nền thì nó còn nặng hơn nữa, hôm nay ngồi cái tiêm tiền người dân và có một trong những cái gì đó là phải đến sở y tế cần nhất.
1: Dịch sốt xuất huyết đang vào mùa cao điểm. Ngành y tế khuyến cáo người dân khi có biểu hiện sốt cao liên tục, đau đầu, đau nhức cơ, mệt mỏi hoặc xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như đau bụng nhiều, nôn liên tục, chảy máu bất thường cần đến ngay cơ sở y tế để được theo dõi và điều trị kịp thời. Tuyệt đối không tự truyền dịch hoặc tự điều trị tại nhà để tránh những biến chứng nguy hiểm. Với mức độ nhẹ, người bệnh sẽ được chỉ định điều trị tại nhà, tăng cường bổ sung nước, các loại nước trái cây, nước bù điện giải, ăn thức ăn lỏng, mềm, tránh hoạt động mạnh. Các bác sĩ lưu ý, người bệnh cần tuyệt đối tuân thủ chỉ định của bác sĩ, không tự ý điều trị hoặc truyền dịch tại nhà, tuyệt đối không tự ý sử dụng các thuốc giảm đau, kháng viêm, đặc biệt việc sử dụng nhóm thuốc chống viêm giảm đau như ibuprofen hoặc aspirin. Trong sốt xuất huyết, là chống chỉ định tuyệt đối vì có thể gây xuất huyết nặng, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh. Sốt xuất huyết hiện đã có vaccine phòng bệnh, tuy nhiên chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Tiêm chủng vaccine phòng sốt xuất huyết là giải pháp dự phòng chủ động hiệu quả để giảm nguy cơ mắc bệnh và diễn tiến nặng, từ đó giúp giảm gánh nặng điều trị. Virus dengue gây bệnh sốt xuất huyết gồm 4 tuyếp huyết thanh khác nhau, nên một người có thể mắc bệnh nhiều lần trong đời và lần sau thường nặng hơn những lần đầu. Hiện nay, người dân có thể tiếp cận vaccine sốt xuất huyết được chỉ định cho trẻ từ 4 tuổi trở lên và người lớn, cho cả người chưa từng mắc và người đã từng mắc bệnh, giúp phòng cùng lúc 4 tuyếp huyết thanh gây bệnh sốt xuất huyết. Sự kết hợp giữa tiêm chủng, vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi sinh sản của mũi sẽ góp phần xây dựng chiến lược phòng chống bệnh sốt xuất huyết toàn diện và hiệu quả cho cộng đồng.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm tăng cường các hoạt động phòng chống bệnh viêm gan virus cũng như hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống viêm gan virus 28 tháng 7, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị các đơn vị thuộc trực thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông, chuyên môn và dự phòng bệnh trên phạm vi cả nước. Những thông tin về phòng chống bệnh viêm gan virus là nội dung được đề cập trong bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Theo Cục Phòng bệnh, chủ đề hưởng ứng năm 2026 của Việt Nam là tăng tốc hành động loại trừ bệnh viêm gan virus và ngăn ngừa ung thư gan, phù hợp với chủ đề do Tổ chức Y tế Thế giới phát động. Thông điệp nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy mạnh các giải pháp phòng bệnh, phát hiện sớm, xét nghiệm sớm và điều trị kịp thời nhằm giảm tỷ lệ mắc, tử vong, tiến tới loại trừ bệnh viêm gan virus vào năm 2030. Theo đó, Cục Phòng bệnh đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện thực tế, tăng cường huy động nguồn lực để thực hiện các hoạt động phòng chống viêm gan virus theo các chương trình kế hoạch của Bộ Y tế, đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về dự phòng, phát hiện và điều trị bệnh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, viêm gan virus vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu. Viêm gan B và C là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến xơ gan và ung thư gan. Tuy nhiên, nhiều trường hợp có thể được phòng ngừa hoặc điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm, tiếp cận vaccine và điều trị kịp thời. Viêm gan virus được ví như kẻ giết người thầm lặng bởi bệnh thường diễn biến âm thầm trong nhiều năm mà không có triệu chứng rõ ràng. Nhiều người chỉ phát hiện khi gan đã bị tổn thương nặng. Theo thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 7,5 triệu người mắc viêm gan B và C, trong khi ung thư gan vẫn là một trong những loại ung thư phổ biến nhất.
2: Bác sĩ Trần Hữu Trí, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Bệnh viêm gan virus chủ yếu là phát hiện là thông qua bệnh nhân là tình cờ đi khám sức khỏe, xét nghiệm là thấy mắc nhiễm viêm gan virus, men gan tăng cao, hoặc là bệnh nhân có một số có triệu chứng vì mệt mỏi, chán ăn vàng da, đi khám và xét nghiệm thì thấy nhiễm viêm gan virus nên nhập viện. Từ đầu năm đến nay thì khoa truyền nhiễm đã tiếp nhận và điều trị khoảng 19 trường hợp nhiễm viêm gan virus, trong đó hầu hết là viêm gan B. Bệnh viêm gan virus thì thường hay gặp nhất là viêm gan B, viêm gan C, ngoài ra còn có viêm gan A, viêm gan E, viêm gan D là hiếm gặp, thường là đồng nhiễm cùng với viêm gan B. Loại phổ biến nhất là viêm gan B. Nguyên nhân chính dẫn đến viêm gan virus thường là do nhiễm các loại virus gây viêm gan thông qua các con đường lây truyền như đường tiêu hóa, đường máu, đường quan hệ tình dục hay là từ mẹ sang con.
1: Viêm gan B lây truyền qua ba con đường chính là từ mẹ sang con trong quá trình sinh nở, qua đường máu và qua quan hệ tình dục không an toàn. Viêm gan C chủ yếu lây truyền qua đường máu, trong khi đó viêm gan A và E thường lây qua đường tiêu hóa do ăn uống thực phẩm hoặc nguồn nước bị nhiễm bẩn. Một thực tế đáng mừng là viêm gan B đã có vaccine phòng bệnh rất hiệu quả. Trẻ sơ sinh được tiêm vaccine viêm gan B trong vòng 24 giờ đầu sau sinh sẽ giảm đáng kể nguy cơ lây truyền từ mẹ sang con. Người lớn chưa có miễn dịch cũng nên chủ động tiêm phòng theo hướng dẫn của cơ sở y tế. Ngành y tế khuyến cáo mỗi người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau. Tiêm vaccine phòng viêm gan B đầy đủ theo khuyến cáo. Đây là biện pháp an toàn, hiệu quả và tiết kiệm nhất để phòng bệnh. Cần thực hiện quan hệ tình dục an toàn, không dùng chung kim tiêm, dao cạo râu, bàn chải đánh răng hoặc các vật dụng có thể dính máu. Khi xăm mình, bấm lỗ tai, làm móng hay thực hiện các thủ thuật y tế, cần lựa chọn cơ sở uy tín, bảo đảm vô trùng. Mỗi người cần ăn chín, uống sôi, sử dụng nguồn nước sạch, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh để phòng ngừa viêm gan A và E. Đặc biệt những người có nguy cơ cao hoặc có người thân mắc viêm gan B, viêm gan C nên chủ động xét nghiệm để phát hiện sớm. Việc phát hiện bệnh từ giai đoạn đầu sẽ giúp theo dõi điều trị hiệu quả, giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm.
2: Bác sĩ Trần Hữu Trí, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai khuyến cáo.
3: Những khuyến cáo đối với người dân mà trong việc chủ động phòng ngừa bệnh viêm gan virus hiện nay thì chủ yếu là thứ nhất là phải chủ động tiêm phòng vaccine đầy đủ. Thứ hai nữa là mình có một cái lối sống lành mạnh, ví dụ là tập thể dục thể thao đầy đủ, nâng cao sức khỏe, ăn chín uống sôi, là quan hệ tình dục an toàn, hay là không có tiêm chích ma túy, không sử dụng những cái vật dụng như dao cạo hay là bàn chải đánh răng chung với người bệnh.
1: Hiện nay với sự phát triển của y học, viêm gan B và viêm gan C đã có nhiều phương pháp điều trị hiệu quả giúp kiểm soát bệnh, kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Điều quan trọng là người dân cần chủ động đi khám xét nghiệm khi có yếu tố nguy cơ hoặc theo khuyến cáo của cơ sở y tế, không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng mới kiểm tra. Nhập viện trong tình trạng da vàng, mắt vàng đậm, nước tiểu sẫm màu, men gan tăng cao, ăn uống kém vì xơ gan do viêm gan B. Ông Phạm Quyền, xã Bình An, bệnh nhân điều trị tại khoa bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, cho biết.
4: À, cô như 2021, nó bước được đêm nem, bắt đầu là tháng này là nó trở lại. Nem ở đây gần 20 bữa đâu ạ. Thì khó hướng nhận bác sĩ chối đuổi, muốn cái nào là bác sĩ cho ăn thì mình dừa, mình ăn của cái nào mà không cho ăn được thì xấu. Trong bác sĩ họ cho ăn gì mình đã ăn đấy. Tôi cũng rất kỹ lưỡng, những ăn uống nhiều lắm.
1: Viêm gan virus không chỉ là vấn đề của riêng cá nhân mà còn là trách nhiệm của cả cộng đồng. Khi mỗi người nâng cao nhận thức, chủ động phòng bệnh và tuân thủ các khuyến cáo của ngành y tế, sẽ góp phần giảm số ca mắc mới, giảm gánh nặng bệnh tật, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh, tuân thủ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ trong diện. Tiêm vaccine là biện pháp phòng bệnh hiệu quả, nên xét nghiệm khi cần thiết, thực hiện lối sống lành mạnh, góp phần bảo vệ lá gan khỏe mạnh, ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm của viêm gan virus. Vì sức khỏe của chính mình, của gia đình và cộng đồng, mỗi người hãy chủ động tiêm phòng đầy đủ, khám sức khỏe định kỳ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống viêm gan virus.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì sức khỏe mọi người của Ban và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.
1: Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Kính chào quý vị thính giả, mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe nội dung bài viết Cầu nối đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở cuối chương trình xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn những nội dung chính của nghị quyết điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 mà Hội đồng Nhân dân tỉnh mới thông qua tại kỳ họp thứ 5. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chính trị khóa 14 và Trung ương Đảng đã ban hành hệ thống các chỉ thị, nghị quyết và kế hoạch hành động toàn diện nhằm cụ thể hóa và đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội 14 đã đề ra. Cùng với đó, Chính phủ và các bộ ngành cũng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các địa phương, đơn vị tích cực thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực. Với quyết tâm chính trị cao nhất, toàn Đảng, toàn quân và dân ta đang nỗ lực cùng phấn đấu để thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng đất nước trong thời kỳ mới. Trong đó, vai trò của tổ chức đảng, đảng viên, già làng và những người có uy tín ở cơ sở đang là cầu nối, góp phần tích cực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
0: Tại Gia Lai, các tổ chức đảng, đảng viên và người có uy tín luôn đóng vai trò là hạt nhân chính trị, là lực lượng tiên phong và là cầu nối vững chắc gắn kết ý đảng với lòng dân. Không chỉ là đội ngũ trực tiếp lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mà đây còn là đội ngũ nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở. Để tổ chức triển khai thực hiện tốt các công trình, dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, phường Pleiku đã không chỉ tổ chức vận hành có hiệu quả chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, mà còn phát huy tốt vai trò của các tổ chức đảng, đảng viên, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong công tác vận động quần chúng, tạo sự đồng thuận thống nhất cao của các tầng lớp nhân dân khi triển khai các chủ trương. Ông Đặng Toàn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Pleiku cho biết.
2: Trong quá trình triển khai thực hiện các công trình, các dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, thì Ủy ban Nhân dân phường Pleiku là xác định là cái công tác dân vận là phải là công tác đi trước một bước. Thì chúng tôi đã tập trung thực hiện tốt các phương châm là dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Thì báo các đồng chí thì bằng cách thông báo rộng rãi cho người dân qua nhiều cái kênh thông tin và các quy hoạch, các dự án trên địa bàn phường. Thì đối với các quy hoạch thì chúng tôi cũng đã đăng tải trên cái app Pleiku trực tuyến, là một trong những cái app của thành phố Pleiku cũ. Hiện giờ vẫn đang hoạt động thì đăng tải các quy hoạch phân khu, các quy hoạch chi tiết đã được đăng tải trên này để người dân biết. Cái thứ hai là chúng tôi cũng đã qua các quy hoạch là chúng tôi đã lấy ý kiến của người dân để người dân biết được là các quy hoạch đã triển khai trên địa bàn. Và bằng các cái tuyên truyền, vận động đối thoại làm giải pháp để tạo sự đồng thuận với người dân. Thì đối với từng dự án, Ủy ban Nhân dân phường đã phối hợp với các sở ngành của tỉnh cũng như các nhà đầu tư, các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền vận động nhân dân, gặp trực tiếp nhân dân ở các vùng bị ảnh hưởng để cung cấp đầy đủ các thông tin, rồi cùng trao đổi và đưa ra các giải pháp bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo quy định, để rồi qua trao đổi thì lắng nghe những cái đề xuất của nhân dân và những cái khó khăn vướng mắc của người dân, để từ đó được tạo được sự đồng thuận cao để nó cùng giải quyết kịp thời, không để thời gian kéo dài.
0: Không chỉ ở những xã phường thuận lợi mà tại các vùng sâu vùng xa nơi biên giới biển đảo của tỉnh Gia Lai, vai trò của các tổ chức đảng, đảng viên, già làng và những người có uy tín đã và đang được phát huy để tuyên truyền, vận động nhân dân cùng đồng thuận, chấp hành và thực hiện các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của chính quyền địa phương. Công tác tuyên truyền vận động được thực hiện đa dạng, phong phú, có trọng tâm trọng điểm, sát với tình hình thực tế của địa bàn. Ở khu vực tuyến biển, các đồn biên phòng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền, tích cực phối hợp cùng các lực lượng, các ngành, đoàn thể phổ biến các quy định về chống khai thác IUU nhằm nhắc nhở người dân địa phương và khách du lịch không được tùy tiện sử dụng thiết bị không người lái khi chưa có sự cho phép của cơ quan chức năng. Các hộ kinh doanh du lịch phải đảm bảo những điều kiện an toàn theo quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự và giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo điều kiện ổn định để địa phương phát triển. Trung tá Châu Văn Toàn, chính trị viên phó đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn, Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Chúng tôi cũng là xây dựng cái kế hoạch ban hành các giấy mời, mời bà con ngư dân, các cái chủ hộ, các cái cơ sở kinh doanh du lịch, homestay, nhà nghỉ, các cơ sở lưu trú tới để cán bộ đồn biên phòng thông tin, tuyên truyền một số nội dung cơ bản có liên quan như là luật biên phòng Việt Nam, nghị định 71 của chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện ra vào khu vực biên giới biển và các cái quy định của nhà nước ta về phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và nhất là cái quy định của luật thủy sản. Thì với cái hy vọng lớn nhất là sau mỗi đợt thông tin tuyên truyền như thế này thì sẽ giúp cho các cái doanh nghiệp, các cái cơ sở lưu trú kinh doanh, các cái du khách và bà con ngư dân nói chung và nhân dân cư trú trên địa bàn nắm rõ được các quy định của pháp luật, quy định về chức năng nhiệm vụ của bộ đội biên phòng, từ đó mà nâng cao cái ý thức trong cái việc chấp hành cũng như là tuyên truyền cho người thân trong quá trình mà thực hiện và kịp thời thông báo, phát hiện, tố giác tội phạm thông qua cái hòm thư điện tử, cái mã QR mà chúng tôi đã ban hành và gửi cho toàn thể bà con nhân dân.
0: Thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Gia Lai đã và đang tập trung chỉ đạo, cụ thể hóa các chỉ tiêu nhiệm vụ, tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, bám sát thực tiễn và yêu cầu phát triển của địa phương. Đến thời điểm hiện tại, tổng sản phẩm địa phương GDP của tỉnh tăng 8,21% so với cùng kỳ năm 2025, đứng thứ 22 cả nước và đứng thứ 4 trong khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2026 của tỉnh đạt gần 16.567 tỷ đồng, đạt 59,4% dự toán năm, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là kết quả của những nỗ lực chung của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân, trong đó có vai trò quan trọng của các tổ chức đảng, đảng viên, các đơn vị và những người có uy tín ở cơ sở. Cùng với đó, các cơ quan báo chí của trung ương và địa phương cũng đã tích cực, nỗ lực tuyên truyền và có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian qua. Phát biểu tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí đối với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng chính quyền, kiến tạo, phục vụ người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.
4: Theo như cái không gian phát triển mới của chúng ta mà quy hoạch sắp được công bố thì Gia Lai rất nhiều dư địa. Tất nhiên đi kèm với nó là rất nhiều thách thức và trách nhiệm rất là lớn. Tuy nhiên thì công ty thấy là một cái không gian rộng lớn như vậy và có nhiều tiềm năng như thế thì cơ hội rất chi là lớn. Và chúng ta vẫn xác định là 5 trụ cột tăng trưởng kể ở quy hoạch mới như vậy, báo cáo ông chí vậy, và 4 cái khâu đột phá và rất nhiều những cái định hướng mới khi nhập hai tỉnh lại. Trước đây nếu là độc lập thì chúng ta phải liên kết vùng, nhưng bây giờ chúng ta nhập lại rồi thì không còn liên kết, không phải liên kết vùng nữa mà tự nhiên chúng ta phải hình thành lên nó. Và báo cáo ông chí là trong cái quy hoạch tỉnh thì chúng tôi đã tính toán là Gia Lai chúng ta thừa sức tăng trưởng được 2 con số liên tục trong vòng 10 năm tới. Tôi rất mong là sự phối hợp chặt chẽ đồng hành giữa cơ quan báo chí với chính quyền để mục đích tiêu duy nhất của chúng ta là gì ạ? Chính quyền điều hành được để cho vùng đất này, tỉnh Gia Lai của chúng ta phát triển, nhân dân giàu có, ấm no hạnh phúc, an ninh trật tự được đảm bảo.
0: Đại hội lần thứ 14 của Đảng đã xác định mục tiêu cho giai đoạn phát triển mới của đất nước là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân, tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, trở thành nước phát triển thu nhập cao vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Cùng với cả nước, tỉnh Gia Lai đã và đang nỗ lực để thực hiện các chỉ tiêu mà nghị quyết của Đảng đã đề ra. Trong đó, vai trò của các tổ chức đảng, đảng viên, các đơn vị ở cơ sở mới cùng các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, cổ vũ xây dựng tinh thần đoàn kết cùng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội vì hạnh phúc của nhân dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 5 mới được tổ chức vào ngày 16 tháng 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13 nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua nghị quyết điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Về nội dung điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai, phạm vi quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Gia Lai có tổng diện tích tự nhiên là 21.576,53 km2 với 135 đơn vị hành chính cấp xã. Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch biển, cao nguyên, độc đáo và hấp dẫn, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI của vùng và cả nước, quốc phòng an ninh được đảm bảo, văn hóa được phát huy. Các chỉ tiêu kinh tế gồm tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 10,5% năm. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.900 đến 6.000 đô la Mỹ. Khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm khoảng 19,2%, khu vực công nghiệp xây dựng chiếm khoảng 38,6%, khu vực dịch vụ chiếm khoảng 39% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm khoảng 3,2%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 41.000 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2026-2030 đạt trên 17 tỷ đô la Mỹ. Kinh tế số đạt khoảng 30% GDP, kinh tế biển đạt 20%. Tầm nhìn đến năm 2050, Gia Lai là một tỉnh giàu có và đáng sống, là một trong những trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước và vùng, là cao nguyên sinh thái, thể thao và sức khỏe, trở thành trung tâm khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nơi ứng dụng trí tuệ nhân tạo quan trọng của Việt Nam, trung tâm du lịch lớn của cả nước. Về định hướng phát triển không gian của tỉnh dựa trên mô hình phát triển đột phá, ba trục hành lang động lực, hai khu kinh tế, ba khu vực động lực, bốn vùng kinh tế. Ba hành lang gồm trục hành lang động lực Đông Tây, trục hành lang kinh tế biển phía Đông và trục hành lang phía Tây. Hai khu kinh tế gồm khu kinh tế Nhân Hội giữ vai trò trung tâm tổng hợp về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, logistics, đô thị biển, du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ cao cấp và đổi mới sáng tạo. Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh trở thành trung tâm thương mại cửa khẩu, logistics biên giới. Ba khu vực động lực gồm khu vực động lực phía Đông gồm Quy Nhơn mở rộng, khu kinh tế Nhân Hội, sân bay Phù Cát, TOD Diêu Trì, khu vực động lực phía Bắc ven biển, khu vực Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Đề Di, TOD Bồng Sơn, khu vực động lực phía Bắc ven biển, khu vực Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Đề Di, TOD Bồng Sơn. Bốn vùng kinh tế gồm một vùng phát triển kinh tế tổng hợp ven biển, đô thị hạt nhân, công nghiệp công nghệ cao, logistics sân bay, dịch vụ giáo dục và y tế, vùng 2 đô thị du lịch sinh thái, văn hóa, thương mại dịch vụ, kinh tế cửa khẩu. Vùng 3, nông nghiệp sinh thái, di sản, du lịch về nguồn, dự trữ carbon. Vùng 4, nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi gia súc, du lịch nông nghiệp, di sản văn hóa dân tộc.
0: Thưa quý thính giả, chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chuyên mục kỳ sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Tỉnh Gia Lai đã thu hút 177 dự án đầu tư, vượt hơn 4% kế hoạch năm 2026 được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Tuy nhiên, nếu phân theo địa bàn, dòng vốn đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế đạt rất thấp, mới chỉ có 13 dự án với hơn 7.501 tỷ đồng. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận kết quả đạt được từ chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại địa bàn xã Đắc Đoa. Kế đến là phóng sự ghi nhận nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 đã được tổ chức tại xã Cờ Bang. Và phần cuối của chương trình là phóng sự phản ánh tại nhiều khu vực nội thành Quy Nhơn, các đơn vị chức năng đang tập trung khơi thông hệ thống thoát nước, xử lý các vị trí xung yếu và bố trí lực lượng ứng trực nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng ngập cục bộ, bảo đảm an toàn cho người dân. Và bây giờ là nội dung chương trình.
1: Tính đến 22 tháng 7, tỉnh Gia Lai đã thu hút 177 dự án đầu tư, vượt hơn 4% kế hoạch năm 2026 được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Tuy nhiên, nếu phân theo địa bàn, dòng vốn đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế đạt rất thấp, chỉ mới có 13 dự án với hơn 7.501 tỷ đồng, trong khi chỉ tiêu cả năm 2026 là 46 dự án. Đáng ngại hơn, tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Gia Lai quyết định chấm dứt hoạt động 17 dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp với vốn đầu tư 2.942 tỷ đồng. Như vậy, số dự án thu hút mới thậm chí còn thấp hơn số dự án chấm dứt hoạt động. Trong khi đó, hạ tầng, mặt bằng, đất đai tại các khu công nghiệp, khu kinh tế đã sẵn sàng. Ngược lại, địa bàn ngoài khu kinh tế, khu cụm công nghiệp thu hút tới 135 dự án. Theo chỉ tiêu thu hút đầu tư do Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, đến nay có 51 xã phường vượt chỉ tiêu, 56 xã phường đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.
0: Tỉnh Gia Lai tiếp tục xác định thu hút đầu tư là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2027. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào số lượng dự án, địa phương đang chuyển mạnh sang cách tiếp cận đề cao chất lượng dòng vốn, hiệu quả đầu tư và khả năng hiện thực hóa dự án trên thực tế. Mục tiêu đặt ra của tỉnh là trong năm 2027 thu hút 170 dự án đầu tư mới. Trong đó, các xã phường và ngành chức năng phấn đấu thu hút 124 dự án, ban quản lý khu kinh tế thu hút 46 dự án. Chỉ tiêu thu hút đầu tư không chỉ tính theo số lượng dự án mà còn gắn với chất lượng dòng vốn, tỷ lệ dự án khởi công, dự án đưa vào vận hành, vốn thực hiện, đóng góp ngân sách, lao động chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và mức độ liên kết với doanh nghiệp địa phương. Đặc biệt, việc lựa chọn dự án phải gắn với tổ chức lại không gian phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính, phát huy lợi thế của từng vùng, từng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đô thị, hành lang giao thông, cửa khẩu cảng biển và các vùng nguyên liệu, nông, lâm nghiệp.
1: Nhằm giải quyết nhu cầu an cư cho các đối tượng thụ hưởng chính sách và người có thu nhập thấp, tỉnh Gia Lai đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn. Tính đến nay, các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành phần thô khoảng 1.687 căn, đạt 84,35% chỉ tiêu. Hiện nay, các sở ngành liên quan đang khẩn trương hoàn thiện kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030, rà soát kỹ quỹ đất, tiến độ, thủ tục và năng lực của từng chủ đầu tư. Tỉnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành 2.000 căn nhà ở xã hội ngay trong năm 2026. Đối với các dự án chậm tiến độ, lãnh đạo tỉnh yêu cầu trực tiếp làm việc với các nhà đầu tư để xác định rõ mốc thời gian hoàn thành và trách nhiệm thực hiện, đồng thời tiếp tục đôn đốc tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về thủ tục đất đai và đầu tư xây dựng.
0: Cần khẩn trương thống nhất sử dụng một phần mềm quản lý đất đai dùng chung trên địa bàn tỉnh và hoàn thành trong tháng 7 năm 2026 để bảo đảm tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo chỉ đạo của chính phủ. Đây là yêu cầu của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao khẩn trương chỉ đạo thống nhất sử dụng một phần mềm quản lý đất đai trên toàn tỉnh, không để ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, góp phần đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai.
1: Theo kế hoạch triển khai công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030 hỗ trợ đào tạo khoảng 12.500 lao động nông thôn học nghề nông nghiệp và ngành nghề nông thôn ở trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng. Trong đó, tỉnh sẽ ưu tiên đào tạo nghề cho các nhóm yếu thế nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo việc làm bền vững. Đối tượng được ưu tiên gồm người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, lao động tại vùng đặc biệt khó khăn, người có đất nông nghiệp bị thu hồi, người sau cai nghiện ma túy, người chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương, cùng các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khác. Thông qua đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tiễn và thị trường lao động, tỉnh hướng đến nâng cao tay nghề, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
0: Thực hiện chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, xã Gia Phí, tỉnh Gia Lai đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho các hộ được thụ hưởng. Trong đợt này, xã triển khai xây dựng 3 căn nhà và đến nay một căn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp gia đình có nơi ở, đảm bảo, ổn định cuộc sống. Hai căn còn lại đang được khẩn trương thi công, phấn đấu hoàn thành trong tháng 8 năm 2026. Để chương trình đạt hiệu quả, bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước, địa phương còn huy động sự chung tay của lực lượng vũ trang, các tổ chức, đoàn thể và người dân tham gia hỗ trợ ngày công lao động, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đồng thời vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ thêm các vật dụng thiết yếu, giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ký quyết định số 3120 truy tặng bằng khen đối với quân nhân cơ ba thiếp, trung đội vệ binh, ban tham mưu, trung đoàn 28, sư đoàn 10, quân đoàn 34 vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong dũng cảm cứu người gặp nạn. Theo quyết định, quân nhân cơ ba thiếp đã không quản hiểm nguy, dũng cảm cứu người dân bị điện giật tại làng Tai Bê, xã Gia Co. Hành động của anh góp phần tô thắm truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ luôn sẵn sàng vì nhân dân phục vụ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Nội vụ, Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Co, Chính ủy

0: phòng rừng, bảo vệ rừng. Đồng thời kêu gọi các cơ quan, đơn vị và người dân tích cực hưởng ứng phong trào, chung tay xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân đã trồng 400 cây xanh gồm kèn hồng, phong linh và muồn hoa đào tại sân bóng hồ cạn và khu đất công ích cộng đồng Làng Dê. Hoạt động góp phần nâng cao độ che phủ cây xanh, cải thiện môi trường sinh thái, tạo cảnh quan trên địa bàn, đồng thời lan tỏa phong trào trồng cây, trồng rừng theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người trong công tác bảo vệ môi trường và xây dựng xã Gào ngày càng xanh, sạch, đẹp.
1: Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026, vừa qua, đoàn phường thống nhất phối hợp với chi đoàn trạm Sada 12 và chi đoàn công ty trách địa bản đồ chi nhánh miền Trung tổ chức ra quân dọn vệ sinh khuôn viên bia tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng hy sinh tại trại giam tù binh Pleiku. Tại đây, gần 100 đoàn viên thanh niên của các đơn vị đã tích cực phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, quét dọn và vệ sinh toàn bộ khu vực bia tưởng niệm. Hoạt động nhằm góp phần giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp, tạo không gian trang nghiêm cho di tích. Đây là việc làm ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ địa phương, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc.
0: Hội nông dân xã Gia Cờ Rai vừa trao cây giống hỗ trợ sinh kế cho hội viên nông dân thuộc diện hộ cận nghèo. Theo đó, hội đã trao cho gia đình ông Cờ So Uy ở làng Gia Cờ Răng Bột 100 cây giống cà phê miết và 670 cây bời lời để phát triển sản xuất. Đây là hai loại cây được lựa chọn phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng khí hậu của địa phương, có khả năng mang lại hiệu quả kinh tế nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật. Bên cạnh việc trao cây giống, Hội Nông dân xã phân công hội viên có kinh nghiệm, trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ gia đình trong quá trình trồng, chăm sóc và theo dõi sự sinh trưởng của cây, góp phần nâng cao hiệu quả mô hình và tạo sinh kế bền vững. Hoạt động nằm trong chương trình hỗ trợ sinh kế của Hội Nông dân xã Gia Cờ Rai nhằm giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống.
1: Thực hiện đề án 06 của Chính phủ, trong đó có việc phối hợp triển khai hai nhóm thủ tục hành chính liên thông thiết yếu, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí trên cổng dịch vụ công quốc gia. Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tiếp nhận giải quyết 22.500 hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và 41 hồ sơ trợ cấp mai táng phí. Qua đó góp phần đảm bảo quyền lợi của trẻ em dưới 6 tuổi trong khám chữa bệnh, cũng như quyền lợi hợp pháp chính đáng của người tham gia bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã tiếp nhận từ Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 6.690 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động. Đồng thời tiếp nhận và giải quyết 15 trường hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế. Việc tiếp nhận và giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia giúp người dân không phải đi lại nhiều lần và chủ động theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ cũng như quá trình tham gia bảo hiểm xã hội.
2: Chương mục Đền ơn đáp nghĩa.

0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi phần mộ chưa xác định danh tính là một gia đình còn đau đớn ngóng chờ tin người thân. Sau nhiều thập kỷ, niềm mong mỏi ấy đang có thêm hy vọng khi chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai trên cả nước. Những mẫu ADN được thu nhận không chỉ phục vụ công tác giám định mà còn thắp lên hy vọng đoàn tụ cho nhiều gia đình liệt sĩ. Phóng sự 500 ngày đêm, hành trình trả lại tên cho người con của Tổ quốc do phóng viên Ngọc Hằng thực hiện tại xã Đắc Đoa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày người anh trai hy sinh trên chiến trường năm 1972, ông Lê Tuấn Đạt đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội vẫn chưa nguôi nỗi mong mỏi được đón anh trai trở về với gia đình. Nhiều năm qua, mỗi khi có

0: dịp vào Gia Lai công tác, ông đều ghé nghĩa trang liệt sĩ xã Đắc Đoa để thắp nén hương tưởng nhớ người anh đã ngã xuống. Ông Đạt chỉ biết anh mình đang yên nghỉ ở nơi đây, còn chính xác phần mộ nào thì gia đình vẫn chưa thể xác định. Bởi vậy, việc lấy mẫu phục vụ giám định ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính đã thắp lên trong ông và nhiều gia đình liệt sĩ một niềm hy vọng mới sau hàng chục năm mòn mỏi chờ đợi. Ông Lê Thanh Đạt xúc động chia sẻ.
1: Lâu nay biết là anh ở đây thì cứ là hàng năm thì mình công tác ở đây thì mình hay sang. Còn bố mẹ thì vào đây năm 2007 cũng vào đây rồi. Cũng có vào trong này là cũng mong đưa anh về tìm được hài cốt anh. Thì cái vị trí mộ thì là biết rồi. Bây giờ còn thì cái mộ đó là lẫn lộn nhau thì mình cũng mong nhà nước tạo điều kiện để gia đình.
0: Nghĩa trang liệt sĩ xã Đắc Đoa hiện là nơi an nghỉ của 683 anh hùng liệt sĩ, trong đó còn 205 phần mộ chưa xác định được danh tính. Với mỗi phần mộ chưa có tên là một gia đình còn đau đớn ngóng chờ tin người thân. Chính vì vậy, từ ngày 18 đến 21 tháng 7, việc lấy mẫu phục vụ giám định ADN đã được triển khai tại đây với sự tham gia của 8 tổ công tác. Hoạt động này không chỉ góp phần thực hiện mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm mà còn mở ra thêm hy vọng cho hành trình tìm lại tên tuổi của các anh hùng liệt sĩ. Theo Trung tá Trần Văn Giáp, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đắc Đoa, ý nghĩa lớn nhất của chiến dịch không chỉ nằm ở những con số mà còn ở việc từng bước hiện thực hóa mong ước của các gia đình liệt sĩ.
2: Cái chiến dịch 500 ngày đêm do Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát động, nó mang một cái ý nghĩa chính trị rất là to lớn và thiêng liêng, nhằm cái mục đích cuối cùng là để xác định danh tính của các cái anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập và tự do của Tổ quốc. Và trong cái thời điểm như thế này thì xã Đắc Đoa thì cũng đã vừa tiến hành lấy mẫu là 205 mộ các anh hùng liệt sĩ chưa xác định rõ danh tính. Thì hiện nay là cái công tác lấy mẫu đã xong.
0: Mỗi phần mộ được lấy mẫu, mỗi mẫu sinh phẩm của thân nhân được thu nhận đều là thêm một cơ hội để xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ còn thiếu thông tin. Với sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ sinh học và giám định ADN đang mở thêm cơ hội xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ. Không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh, chiến dịch còn tiếp thêm niềm hy vọng cho những gia đình đã mòn mỏi chờ đợi thông tin về người thân suốt nhiều thập kỷ. Để hành trình ấy đi đến đích, cần sự chung sức của nhiều lực lượng. Ông Trần Văn Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đắc Đoa, chia sẻ khi nói về chiến dịch 500 ngày đêm.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm, đây là mệnh lệnh của trái tim về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ để trả lại tên cho các anh, đưa các anh về với gia đình, với quê hương. Và với hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên, rồi các cái cấp các ngành của xã Đắc Đoa cũng triển khai rất nhiều cái hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa lớn lao của ngày chiến dịch 500 ngày đêm, và cũng rất tích cực triển khai cùng với hội thanh niên xung phong, rồi toàn dân, và thông qua các cái mạng xã hội để mà tìm kiếm, quy tập, rồi xác định danh tính các cái liệt sĩ hy sinh trên địa bàn xã Đắc Đoa nói riêng và trên cả nước nói chung. Và chúng tôi sẽ phối hợp tích cực thực hiện tất cả những cái việc mà gì mình làm được thì cố gắng làm hết sức mình để cho nó đầy ý nghĩa của chiến dịch 500 ngày đêm.
0: Hành trình xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ vẫn đang được tiếp nối bằng trách nhiệm, bằng sự tận tâm và bằng những thành tựu của khoa học. Tin rằng với quyết tâm của các lực lượng tham gia chiến dịch cùng sự đồng hành của thân nhân liệt sĩ, sẽ có thêm nhiều người con của Tổ quốc trở về với gia đình bằng chính tên tuổi của mình.
4: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận kết quả đạt được từ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại địa bàn xã Đắc Đoa.
5: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
6: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
5: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
6: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
5: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
6: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
5: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại xã Cơ Bang, nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 đã được tổ chức, qua đó thể hiện lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh đi trước đã cống hiến hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn. Phóng sự lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn do phóng viên Hà Duyệt thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Đi bộ đội năm 62 và Nam chiến đấu năm 68. Thì trong quá trình chiến đấu đấy thì có một trận đánh ở sân bay Kon Tum thuộc tỉnh Tây Ninh bây giờ đấy. 7 trực thăng nó đến, nó quần còn đơn vị nhưng mà có súng mà không dám bắn. Lệnh trên là không được. Và đồng đội hy sinh rất nhiều. Đây là những cái kỷ niệm sâu sắc nhất của đời tôi.
4: Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Ngọc Mai, bệnh binh đang cư trú tại thôn 1, xã Cờ Bang. Ở tuổi ngoài 80, người cựu chiến binh với mái tóc đã bạc trắng vẫn nhớ như in những kỷ niệm về những năm tháng vào sinh ra tử nơi chiến trường. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những câu chuyện được kể từ người lính trở về nhắc nhở thế hệ hôm nay hiểu rằng hòa bình, độc lập được đánh đổi bằng máu xương và sự hy sinh của biết bao người con ưu tú của dân tộc. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, xã Cờ Bang luôn quan tâm triển khai tốt công tác chăm lo đời sống của gia đình người có công với cách mạng. Toàn xã hiện có 58 thương binh, 34 bệnh binh cùng nhiều gia đình thờ cúng liệt sĩ, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, xã Cờ Bang tập trung triển khai công tác tuyên truyền về truyền thống cách mạng, thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước đối với người có công, vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, tổ chức lễ viếng, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ, triển khai đợt tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ngay từ đầu tháng 7, tại làng Lơ Cu, một căn nhà mới đã được bàn giao cho gia đình bà Đinh Thị Vép, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ngôi nhà được xây dựng từ nguồn quỹ cứu trợ người nghèo tỉnh Gia Lai với số tiền 80 triệu đồng. Cán bộ chiến sĩ lữ đoàn pháo binh 368 thuộc quân khu 5 hỗ trợ trên 150 ngày công để xây dựng. Chia sẻ tại buổi bàn giao nhà, bệnh binh Đinh A Chi, cha đẻ của bà Đinh Thị Vết, tâm sự.
8: Hôm nay tôi rất vinh dự và tôi rất xúc động. Đảng nhà nước quan tâm đến tôi, đến con cái của tôi, cho được nhà tạm thế này tôi rất mừng, rất phấn khởi. Nhà này không sợ dốt nát nữa, không sợ dầm mưa dầm nắng nữa.
4: Xã Cờ Bang cũng đã thành lập 11 đoàn công tác trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao 441 phần quà của Chủ tịch nước, tỉnh Gia Lai và của địa phương đến những người có công với cách mạng và các gia đình chính sách. Bệnh binh Đinh Bri ở thôn 2 xã Cờ Bang chia sẻ. Đảng, nhà nước, các cấp các ngành luôn quan tâm đến chúng tôi, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn. Chúng tôi rất vui mừng và cảm ơn. Chúng tôi dù đã già rồi nhưng vẫn cố gắng phát huy vai trò, uy tín của mình cùng với thôn làng, tuyên truyền vận động con cháu tham gia xây dựng quê hương. Còn sống là còn đóng góp cho quê hương. Cùng với xã, nhiều khu dân cư như thôn 2, thôn 7 cũng kịp thời thăm hỏi động viên người có công với cách mạng đang sinh sống trên địa bàn. Đoàn viên thanh niên xã Cờ Păng cũng vừa triển khai các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, thăm hỏi và động viên người có công với cách mạng, gia đình chính sách. Anh Đinh Ngéo, bí thư đoàn thanh niên xã Cờ Păng cho biết.
9: Qua đi thăm tặng quà, chúng tôi cũng đã được nghe các cô chú cũng như là các bác đã trực tiếp tham gia kháng chiến, kể cho những đoàn viên thanh niên những câu chuyện lịch sử. Qua đó thì cũng đã góp phần cho đoàn viên thanh niên nhận thức được giá trị hòa bình của hiện nay mà chúng ta đang được hưởng. Đoàn xã cũng sẽ tích cực tuyên truyền đoàn viên thanh niên về lòng yêu nước, giáo dục lý tưởng cách mạng để đoàn viên thanh niên nhận thức được vị trí vai trò của mình trong việc học tập và lao động công tác.
4: Từ những hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Cờ Păng đang góp phần bồi đắp và lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, giá trị nhân văn bền vững của dân tộc Việt Nam. Để từ đó, mỗi chúng ta thêm trân trọng giá trị của hòa bình, sống có trách nhiệm hơn với quá khứ và cùng chung tay xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển và giàu đẹp.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 đã được tổ chức tại xã Cờ Păng.
4: Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa bão đang đến gần, trong khi nhiều khu vực nội thành Quy Nhơn từng là những điểm nóng, ngập úng mỗi khi xuất hiện mưa lớn. Do vậy, để chủ động ứng phó từ sớm, các đơn vị chức năng đang tập trung khơi thông hệ thống thoát nước, xử lý các vị trí xung yếu và bố trí lực lượng ứng trực nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng ngập cục bộ, bảo đảm an toàn cho người dân. Phản ánh của phóng viên Xuân Định.
10: Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây chỉ cần một trận mưa lớn, khu vực chợ Hoa Lư, tổ dân phố 18, phường Quy Nhơn đã ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại và buôn bán, thì nay tình trạng này đã được cải thiện rõ rệt. Hệ thống cống thoát nước được đầu tư nâng cấp đồng bộ, giúp nước rút nhanh hơn, môi trường cũng thông thoáng hơn. Bà Huỳnh Thị Chánh, tổ dân phố 18, phường Quy Nhơn chia sẻ.
11: Nước thì hồi trước kia thì nó ngập thì nó rút hơi lâu, nhưng mà bây giờ thì nó rút cũng nhanh lắm, 50 phút là nó thì rút liền à, cũng nhanh rút thì không có sao.
10: Không chỉ xử lý các điểm ngập cục bộ, công tác phòng chống ngập đang được triển khai đồng bộ trên toàn bộ khu vực nội thành Quy Nhơn. Hơn 260 km cống mương thoát nước được Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định tăng cường kiểm tra, nạo vét và khơi thông dòng chảy. Các hố ga, tấm đăng hư hỏng được sửa chữa kịp thời, đồng thời những vị trí có nguy cơ ngập ách tắc cũng được xử lý ngay trước mùa mưa, góp phần nâng cao khả năng tiêu thoát nước cho khu vực nội thành. Ông Hoàng Thanh Hiếu, Phó Giám đốc Xí nghiệp Thoát nước và Xử lý Chất thải Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định cho hay.
12: Công ty cũng đã tổ chức triển khai thi công, nạo vét các tuyến thoát nước để khơi thông, đảm bảo cái việc tiêu thoát nước. Chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra các cái hố thu nước mạch. Thì đến hiện tại thì chúng tôi đã tổ chức nạo vét gần 2.000 cái hố thu nước mạch, đảm bảo cho việc tiêu thoát nước kịp thời trong mùa mưa sắp đến.
10: Đối với các khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng, đơn vị đã xây dựng phương án ứng trực theo từng điểm. Trong thời gian mưa lớn, lực lượng công nhân được bố trí túc trực để thu gom rác tại các miệng thu nước, khơi thông dòng chảy và điều động xe chuyên dụng xử lý kịp thời các điểm tắc nghẽn, hạn chế thấp nhất tình trạng ngập kéo dài. Ông Hoàng Thanh Hiếu, Phó Giám đốc Xí nghiệp Thoát nước và Xử lý Chất thải Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định cho biết thêm.
12: Để sẵn sàng cho việc túc trực trong mùa mưa bão thì chúng tôi đã có kế hoạch phân công lực lượng nhân công, máy móc túc trực 24/24 tại các điểm mà thường xuyên xảy ra ngập úng. Các lực lượng đó sẽ là đứng trực tại hiện trường khi có mưa để khơi thông dòng chảy và sẵn sàng dỡ hố ga, nạo vét để đảm bảo cho việc tiêu nước tránh xảy ra ngập úng cục bộ.
10: Với việc chủ động rà soát, nâng cấp hạ tầng thoát nước và chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện ứng trực, năng lực tiêu thoát nước khu vực nội thành Quy Nhơn đang từng bước được nâng cao, giảm thiểu nguy cơ ngập úng trong mùa mưa bão. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, duy trì giao thông thông suốt và góp phần xây dựng đô thị ngày càng thích ứng tốt hơn trước những diễn biến cực đoan của thời tiết.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh tại nhiều khu vực nội thành Quy Nhơn, các đơn vị chức năng đang tập trung khơi thông hệ thống thoát nước, xử lý các vị trí xung yếu và bố trí lực lượng ứng trực nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng ngập cục bộ, bảo đảm an toàn cho người dân.
13: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên đất liền cơn bão số 2, hiện trạng bão, Hồi 10 giờ sáng nay 26 tháng 7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc, 114,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, từ 89 đến 102 km/h, giật cấp 13, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo diễn biến bão trong 12 đến 24 giờ tới, đến 22 giờ ngày 26 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi khoảng 15 km. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,7 độ Vĩ Bắc, 113,6 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Đông. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm, phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 113 đến 116 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông trong chiều ngày 26 tháng 7. Đến 10 giờ ngày 27 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi khoảng 15 đến 20 km. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 26,8 độ Vĩ Bắc, 113,2 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6. Dự báo tác động của bão, bão số 2 tiếp tục đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần và không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Trên biển, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông chiều ngày 26 tháng 7 còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao 2-4 mét. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, 12, sóng biển cao 3-5 mét, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn.
4: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp nước Cộng hòa Cuba kỷ niệm lần thứ 73 cuộc tấn công pháo đài Moncada vào ngày 26 tháng 7 năm 1953, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới đồng chí Miguel Díaz-Canel Becmudet, Bí thư thứ nhất Trung ương, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba. Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội của Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba Esteban Lasso Hernandez. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện mừng tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parisa. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội và đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
15: Dự lễ tưởng niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Dự buổi lễ còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban bộ ngành đoàn thể Trung ương cùng dự lễ tưởng niệm. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Tiếp đó, đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dẫn đầu đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các đại biểu đã nghiêng mình tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh trọn đời mình cho quê hương, Tổ quốc. 79 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, qua đó lan tỏa những giá trị truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, thể hiện sự tri ân của cả hệ thống chính trị bằng tất cả tấm lòng, trách nhiệm cao nhất, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của các đối tượng chính sách, tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị, đặc biệt là Quân đội Nhân dân Việt Nam, các nhà khoa học cùng toàn xã hội đang nỗ lực trong hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ với việc đẩy mạnh chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây là cuộc hành quân đặc biệt của thời bình, thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Chiến dịch 500 ngày đêm chính là hành trình tri ân của dân tộc Việt Nam đối với những người con đã hy sinh về Tổ quốc, tôn vinh sự cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh và những cán bộ chiến sĩ, lực lượng chức năng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Ngay sau đó, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Sáng cùng ngày, các đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
14: Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 này cùng với cả nước hướng về Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, trên mảnh đất Điện Biên lịch sử, những dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc cũng tìm đến các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn để dâng hương tưởng niệm các anh hùng đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Các hoạt động tri ân chăm lo người có công, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh tiếp tục được các cấp các ngành địa phương quan tâm thực hiện, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn bằng những việc làm thiết thực. Ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi thường trú tại khu vực Tây Bắc.
16: Tháng 7 năm nào cũng vậy, ông Đinh Văn Bán, cựu chiến binh, thương binh ở phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, lại lặng lẽ đến nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn để thắp nén hương tưởng nhớ những người đồng đội đã mãi mãi nằm lại chiến trường, cánh tay phải đã để lại nơi chiến trường.
17: Bản thân tôi cũng là một cựu chiến binh, bây giờ cũng được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc mà các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho nhân dân chúng ta được hưởng. Đến ngày hôm nay chúng tôi rất là thấy là biết ơn và tri ân các anh hùng liệt sĩ.
16: Những ngày này, từ nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1 đến Him Lam hay Độc Lập, luôn có hàng nghìn lượt người dân, cựu chiến binh và du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc tìm về dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Không chỉ tri ân bằng những nén hương trong tháng 7, nhiều năm qua, tỉnh Điện Biên luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và các đối tượng chính sách. Những chính sách được triển khai đầy đủ, kịp thời đã góp phần chăm lo cả đời sống vật chất lẫn tinh thần để sự tri ân không chỉ dừng lại ở những lời tưởng nhớ. Ở tuổi 70, sức đã yếu, bà Nguyễn Thị Mai, vợ liệt sĩ Vũ Xuân Mấn, hiện sinh sống tại xã Thành Yên, vẫn lưu giữ những ký ức về người chồng đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Gần nửa thế kỷ trôi qua, nỗi đau mất mát chưa bao giờ nguôi, nhưng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đã trở thành nguồn động viên giúp bà vững lòng hơn trong cuộc sống.
18: Gia đình tôi thì cũng được Đảng, Nhà nước quan tâm, thì hàng tháng thì có trợ cấp của Nhà nước, hàng năm thì 2 năm một lần thì được đi điều dưỡng, cái hỗ trợ nằm nhà này thì cũng là chúng tôi là năm cách đây mấy năm thì cũng được tiền hỗ trợ để sửa nhà.
16: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên có hàng nghìn người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và các đối tượng chính sách đang được hưởng đầy đủ các chế độ ưu đãi của Đảng và Nhà nước, từ trợ cấp hàng tháng, điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ nhà ở đến huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống người có công đều được các địa phương triển khai đồng bộ. Là địa phương có nhiều đối tượng chính sách, xã Sa Mấn luôn xác định công tác chăm lo người có công là nhiệm vụ thường xuyên. Ông Lê Ngọc Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sa Mấn cho biết:
19: Chúng tôi không chỉ có việc là chăm lo các nội dung về những cái phần quà, thăm hỏi về kiểm tra sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ, công tác bảo hiểm xã hội và các công tác triển khai được một cách đồng bộ, hiệu quả và toàn diện.
16: Những hoạt động tri ân trong tháng 7 góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lan tỏa sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Trên mảnh đất Điện Biên anh hùng, sự tri ân đang tiếp tục được gìn giữ bằng những việc làm thiết thực để công lao và sự hy sinh của các thế hệ đi trước luôn được trân trọng và tiếp nối.

0: Dịp này, thành phố Hồ Chí Minh triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí tại các vùng căn cứ cách mạng với sự tham gia của lực lượng quân y, hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, lan tỏa tinh thần uống nước nhớ nguồn và chăm lo sức khỏe nhân dân. Tin của phóng viên Ngọc Xuân.
1: Chương trình được triển khai tại 10 xã trước đây thuộc vùng căn cứ cách mạng, xã An Toàn Khu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của bệnh viện quân y 7A, hệ thống mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội, chính quyền và ngành y tế địa phương. Ông Trần Hữu Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Vĩnh Lộc cho biết, đối tượng được ưu tiên trong đợt này gồm người dân trên địa bàn, gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Dự kiến trong 2 ngày 25 và 26 tháng 7 sẽ thực hiện khám sức khỏe cho 1.000 người dân trên địa bàn xã.
2: Qua chương trình này thì cũng để tri ân các cái thế hệ, đặc biệt là các đối tượng chính sách, và cũng mong rằng trong thời gian tới xã Tân Vĩnh Lộc tiếp tục đồng hành cùng với các đơn vị, đặc biệt là các bệnh viện để đảm bảo cái sự khám sức khỏe toàn dân.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Phóng viên Vinh Thông thường trú tại miền Trung đưa tin, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 7, đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 quân khu 4 đã tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, trong đó có những manh mối nghi chứa thông tin về danh tính liệt sĩ. Ngay sau khi quy tập, đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã đưa 5 hài cốt về khu văn hóa tâm linh Hướng Hóa, xã Khe Xanh, tỉnh Quảng Trị để hương khói và bảo quản, đồng thời hoàn tất các thủ tục bàn giao các hiện vật cùng những thông tin liên quan cho cơ quan chức năng xác minh. Theo thông tin từ chính quyền địa phương và người dân, khu vực phát hiện 5 hài cốt trước đây là nơi chôn cất liệt sĩ của một đơn vị vận tải thuộc đoàn 559. Khu vực này từng được cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm quy tập. Hiện đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh vị trí vừa phát hiện với hy vọng tìm thêm hài cốt, di vật và những thông tin có thể giúp xác định danh tính các liệt sĩ. Thưa quý vị, hơn nửa thế kỷ sau khi ngày đất nước thống nhất, hành trình tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ chưa bao giờ là ngơi nghỉ. Trên những cánh rừng, cánh đồng hay dọc tuyến biên giới năm xưa, cán bộ chiến sĩ đội ca vẫn lặng lẽ vượt qua muôn vàn gian khó để thực hiện sứ mệnh thiêng liêng ấy. Mỗi hài cốt được tìm thấy không chỉ là một con người trở về trong vòng tay Tổ quốc, mà còn giúp vơi đi nỗi khắc khoải của những gia đình đã mòn mỏi chờ đợi suốt nhiều thập kỷ. Phóng viên Phan Ánh thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long phản ánh.
5: Mới đây vào sáng ngày 9 tháng 7 tại nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, Đảng bộ, chính quyền và người dân đã trang trọng tổ chức lễ truy điệu an táng 68 hài cốt liệt sĩ do đội K91 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tìm kiếm quy tập trong mùa khô 2025-2026. Trong số này, 47 hài cốt được quy tập tại các tỉnh Prey Ven, Pusat của Campuchia, 21 hài cốt tìm thấy trong nước, tất cả đều chưa xác định được danh tính. Bằng tất cả trách nhiệm và lòng tri ân sâu nặng, Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam luôn coi việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ đặc biệt, là mệnh lệnh từ trái tim. Hạ sĩ Lê Duy Quốc, chiến sĩ đội K91 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết.
6: Em rất là tự hào khi được tham gia cái nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt đưa mấy chú trở về quê hương. Thời gian tới em cũng sẽ cố gắng thực hiện thật tốt là các nhiệm vụ của em, cố gắng thật nhiều hơn nữa để có thể đưa càng nhiều bác mấy chú trở về quê hương nước càng tốt.
5: Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là một cuộc trở về sau nhiều thập kỷ mong ngóng, là sự đoàn tụ thiêng liêng giữa người con với quê hương, tổ quốc, là niềm an ủi lớn lao đối với thân nhân, đồng đội và nhân dân cả nước. Không giấu được niềm vinh dự khi chứng kiến giây phút được Đảng, Nhà nước, quân đội, nhân dân và cả đồng đội tổ chức truy điệu, an táng người thân mình, ông Đặng Văn Hùng, anh ruột liệt sĩ Đặng Văn Dùng và ông Ngô Văn Vũ, cựu chiến binh phường Thới Sơn, tỉnh An Giang, xúc động nói.
7: Mình thấy chỗ an nghỉ của em tôi là nó long trọng, coi như là sạch sẽ, cao ráo. Là được về với đồng đội là tôi hết sức là vui mừng, cảm ơn hết trơn là cao cấp lãnh đạo rồi đoàn K93 đã nhiệt tình đem về đây.
8: Mình thấy rằng là anh em đã được tìm kiếm đem về quê hương mình, thì đó là cái niềm xúc động. Trở về đất mẹ thì ngủ yên rồi.
5: Theo Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9, trong mùa khô 2025-2026, 4 đội quy tập K90, K91, K92, K93 đã xuất quân tìm kiếm tại 10 tỉnh, thành phố bên phía Campuchia và một số địa phương trong nước. Nỗ lực này đã mang lại nhiều kết quả thiết thực trong công tác tri ân các anh hùng liệt sĩ. Từ khi triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đến nay, các đội quy tập của quân khu đã tìm kiếm, quy tập, an táng 311 hài cốt liệt sĩ chu đáo, nghĩa tình. Để có kết quả này, các đội ca đã đánh đổi bằng biết bao ngày tháng băng rừng, vượt suối, đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, là sự kiên trì lần theo từng nguồn tin, từng ký ức của các nhân chứng để đưa các anh trở về. Thượng tá Lã Phú Huy, đội trưởng đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 chia sẻ.
9: Cái này cũng là vừa kết quả vậy, cũng là cái niềm động viên với chúng tôi trong thời gian tới, càng thôi thúc chúng tôi là quyết tâm hơn. Và tôi mong rằng là cái sự linh thiêng của các chú các anh đang nằm ở đây sẽ dẫn dắt chúng tôi là tìm kiếm được nhiều các chú các anh còn đang nằm ở bên đất bản và hoặc là đang nằm ở đâu đó trên miền đất của quê hương ta này, để đưa về nơi thờ cúng khang trang như thế này.
5: Đối với việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, theo chỉ tiêu, quân khu phấn đấu tìm kiếm quy tập khoảng 1.450 hài cốt liệt sĩ. Riêng trong năm 2026 sẽ tìm kiếm quy tập khoảng 900 hài cốt liệt sĩ. Thiếu tướng Quỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu 9 chia sẻ.
10: Đây là việc mang tính nhân đạo, mang ý nghĩa nhân văn rất là sâu sắc. Chính vì vậy mà ngay cả không có chiến dịch 500 ngày đêm thì lãnh đạo đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 hạ quyết tâm rất là cao. Bằng nhiều giải pháp chúng tôi quyết tâm là hoàn thành tốt cái chỉ tiêu này. Một là tìm kiếm cất bốc hồi hương hài cốt liệt sĩ. Hai là lấy mẫu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
11: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ và các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ sau khi nước này công bố kết luận cuối cùng về mục thuế 301 nhằm phản ánh đầy đủ nỗ lực hoàn thiện pháp luật của Việt Nam.
12: Trước đó, cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ ban hành kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 về lao động cưỡng bức giữ nguyên mức thuế bổ sung 10% và 12,5%, đồng thời bổ sung cơ chế bù trừ với thuế tối hợp quốc đối với một số đối tác. Theo quyết định, Việt Nam thuộc nhóm 38 quốc gia và vùng lãnh thổ chịu mức thuế bổ sung 12,5% đối với khoảng 37% kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ sau khi loại trừ các mặt hàng được miễn trừ theo quy định của Mỹ. Bộ Công Thương cho biết Việt Nam đã hoàn thiện khuôn khổ pháp lý khi chính phủ ban hành Nghị định số 292 bổ sung quy định cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức, thể hiện cam kết thực hiện các công ước của ILO và bảo đảm chuỗi cung ứng minh bạch bền vững. Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục làm việc với phía Hoa Kỳ để phản ánh những nỗ lực hoàn thiện pháp luật và đề nghị áp dụng các quy định thuế phù hợp với thực tế của Việt Nam.
0: Nhiều công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo AI, robot phục vụ, kính thông minh, hỗ trợ chuyển đổi số trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng và du lịch sẽ được trình diễn và vận hành tại Diễn đàn Công nghệ Đổi mới sáng tạo và cung ứng dành cho ngành khách sạn du lịch 2026 tại Đà Nẵng. Diễn đàn này sẽ được tổ chức tại Cung Hữu nghị Quốc tế Ariana của thành phố Đà Nẵng vào ngày 20 và 21 tháng 8 tới. Tin của phóng viên Đình Thiệu, thường trú tại miền Trung.
13: Với chủ đề All You Need, trí thức công nghệ, nguồn cung và kết nối, Diễn đàn Công nghệ Đổi mới sáng tạo và cung ứng dành cho ngành khách sạn du lịch 2026 dự kiến quy tụ gần 100 đơn vị trưng bày và 55 diễn giả từ 20 quốc gia trên thế giới tham dự. Điểm nhấn của diễn đàn là không gian trình diễn các công nghệ hiện đại trong ngành với tổng giá trị hơn 50 tỷ đồng. Các công nghệ trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo và robot được đưa vào vận hành trực tiếp tại sự kiện thay vì chỉ trưng bày giới thiệu. Đáng chú ý trong số công nghệ mới là kính thông minh có khả năng ghi hình từ góc độ nhìn thứ nhất, hiển thị phụ đề, phiên dịch đa ngôn ngữ theo thời gian thực và tích hợp các nền tảng AI. Thiết bị có thể hỗ trợ hoạt động lễ tân, chăm sóc khách hàng, đào tạo nhân sự và nâng cao trải nghiệm dịch vụ trong lĩnh vực khách sạn du lịch. Hệ sinh thái robot AI được trình diễn gồm robot chó hỗ trợ tuần tra giám sát, cứu hộ, robot lễ tân giao tiếp với hơn 30 ngôn ngữ, robot hỗ trợ vận chuyển món ăn, tối ưu quy trình phục vụ tại nhà hàng khách sạn. Ông Nguyễn Đức Quỳnh, nhà sáng lập, chủ tịch diễn đàn công nghệ đổi mới sáng tạo và cung ứng dành cho ngành khách sạn du lịch 2026 cho biết.
14: Sự kiện Hot Effect Việt Nam là một sự kiện lớn nhất châu Á về ngành khách sạn, là một sân chơi cho những người làm khách sạn. Sự kiện Hot Effect còn là nơi mà kết nối giữa doanh nghiệp và các nhà cung ứng, giữa doanh nghiệp và các tập đoàn công nghệ, giữa doanh nghiệp và những người làm tri thức, các nhà nghiên cứu. Thì nó tạo ra một cái diễn đàn không chỉ về công nghệ mà còn về cái quản trị, rồi về các xu hướng. Những đối tác, những doanh nghiệp và doanh nghiệp, đối tác công nghệ và những nhà tài trợ có thể gặp gỡ các doanh nghiệp để làm sao mà kết nối cho một cái bước tiến mạnh hơn để tăng trưởng kinh doanh.
0: Sau khi Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trục không gian quốc lộ 1A vào tháng 5 vừa qua, các phường xã trong vùng dự án đang tập trung cao độ cho công tác kiểm đếm, đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Mục tiêu đặt ra là đến cuối tháng 9 năm nay, công tác giải phóng mặt bằng dự án giao thông quan trọng này phải được hoàn tất. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Là một trong những phường xã khởi động sớm nhất các phần việc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, ông Bùi Thanh Minh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Định Công cho biết.
16: Sau khi họp dân xong, thông tin tuyên truyền thì các hộ dân tương đối đồng thuận cũng như là ủng hộ dự án. Và hiện nay gần phường dự kiến là trong tháng 7 sẽ ban hành được khoảng trên 50 các thông báo thu hồi đất trên tổng số là hơn 100 các hộ, các gia đình cá nhân cũng như là một số các tổ chức trên địa bàn. Và cũng sẽ cố gắng theo đúng cái tinh thần chỉ đạo của thành phố là sẽ hoàn thành công tác giải phóng bằng trong cái tháng 9 đối với các cái hộ gia đình trong công ty dự án.
15: Tương tự tại xã Ngọc Hồi, nơi dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với tái thiết và chỉnh trang đô thị đi qua dài hơn 3 km với khoảng 600 hộ bị ảnh hưởng. Các quy trình thực hiện giải phóng mặt bằng đang được địa phương triển khai nhanh chóng, chặt chẽ, công khai, dân chủ, đảm bảo các quy định của pháp luật. Ông Phạm Bình Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng xã Ngọc Hồi cho biết.
17: Chúng tôi tập trung quyết liệt triển khai họp dân, công khai mảnh trích đo, thông báo thu hồi đất, kiểm đếm công trình trên đất và trình các cấp để thẩm các cái phương án, ban hành quyết định phê duyệt phương án và bố trí tái định cư và hỗ trợ đền bù cho dân. Dự kiến theo chỉ đạo của thành phố đến 30 tháng 9 là cơ bản phê duyệt xong các phương án, thì chúng tôi cũng đang bám sát cái kế hoạch đấy và cũng xây dựng các kế hoạch chi tiết để thực hiện đảm bảo tiến độ.
15: Hầu hết các hộ dân trong vùng ảnh hưởng bởi dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với tái thiết và chỉnh trang đô thị đều bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương phát triển, nâng cấp hạ tầng giao thông, nhưng cũng mong muốn thành phố có chế độ, chính sách tối ưu nhất cho người dân, nhất là về giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Ông Hồ Văn Xuân, người dân phường Hoàng Mai đề nghị.
18: Dự án làm đẹp cho thành phố mà có lợi cho người dân thì chúng tôi luôn ủng hộ. Nhưng mà chúng tôi kiến nghị là phải được đền bù thỏa đáng. Thỏa đáng với cái giá để chúng tôi có thể ổn định được cuộc sống. Chứ với cái giá đền bù như hiện tại thì nó quá chênh lệch so với thị trường.
15: Dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với tái thiết và chỉnh trang đô thị dài trên 36 km, có mặt cắt ngang là 90 m. Bảo đảm cho 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe trên đường song hành hai bên tuyến chính. Tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành, dự án không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông Hà Nội theo quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, mà còn giúp điều tiết, phân bổ lưu lượng giao thông giữa các trục đường vành đai, hạn chế tình trạng ùn tắc trên địa bàn thành phố.
0: Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, điều người dân Cao Bằng cảm nhận rõ nhất không chỉ là thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, thuận tiện hơn, mà còn là sự thay đổi trong cách phục vụ của chính quyền cơ sở. Từ những chuyển biến đó, tỉnh đang hướng tới xây dựng các xã phường phát triển toàn diện, lấy chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân làm thước đo hiệu quả quản trị. Phản ánh của phóng viên Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
19: Trong 5 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ khai thác sử dụng dữ liệu số hóa của Cao Bằng đạt 79,68%, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 61,25%. Đáng chú ý, tỷ lệ hài lòng của người dân trong xử lý phản ánh, kiến nghị đạt 100%. Những con số này được thể hiện cụ thể trong từng lần người dân đến làm thủ tục hành chính.
20: Em thấy thủ tục hành chính công bây giờ thì em thấy nhanh chóng với hiện đại và chính xác hơn ạ. So với ngày trước thì thủ tục nhanh gọn hơn, chuẩn hơn. Cán bộ hướng dẫn thì rất chu đáo, tận tình, hòa nhã khách. Hôm nay em đến làm lại giấy khai sinh cho con 7:20, thì trong vòng tầm 30 phút là xong thủ tục.
1: Như ngày trước thì nói chung là thủ tục thì còn rườm rà rắc rối nên là người dân cứ phải đi đi lại lại nhiều. Còn bây giờ thì là dễ hơn rồi. Các cán bộ ở trên này thì hướng dẫn nhiệt tình hơn. Cái mục đích, mục tiêu chung hướng tới cái hạnh phúc cho người dân ấy thì là tôi cũng là một người công dân thôi thì mình rất là đồng tình, phấn khởi.
19: Tuy nhiên, khi mô hình mới đi vào vận hành, những khó khăn cũng dần bộc lộ rõ hơn ở cơ sở. Tại xã Trà Lĩnh, sau sáp nhập, địa bàn quản lý rộng hơn, dân số đông hơn, trong khi khối lượng công việc của cán bộ công chức tăng lên đáng kể. Là địa bàn trung tâm phục vụ hành chính công xã Trường Hà tiếp nhận số lượng hồ sơ khá lớn mỗi ngày. Trong đó, nhiều người đến làm thủ tục là người cao tuổi, chưa quen sử dụng thiết bị số. Cán bộ phải vừa hướng dẫn, vừa thực hiện song song hồ sơ giấy và hồ sơ trên hệ thống. Bà Nông Thị Xuân, quyền giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công xã Trường Hà cho biết.
21: Anh em các chuyên viên đều là những người mới tiếp cận cái mô hình này và cái hệ thống cũng là mới. Nhưng mà anh em đã cố gắng hết sức, cố gắng hết khả năng của mình để đáp ứng với cái nhiệm vụ mới là cũng đã giải quyết các thủ tục hành chính, cho dù là nhiều thủ tục hành chính nhưng mà giải quyết cho công dân là kịp thời, không có hồ sơ nào tồn đọng cũng như là tỷ lệ trễ hạn rất là thấp, cũng không để người dân phải chờ lâu. Cán bộ cũng đã khắc phục mọi cái khó khăn là hết giờ không hết việc, cố gắng học hỏi các đơn vị bạn cũng như là tìm hiểu trên các cái trang thông tin để tháo gỡ và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân là kịp thời.
19: Từ thực tế ở các địa phương, tỉnh Cao Bằng xác định việc sắp xếp tổ chức bộ máy chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng với thay đổi chất lượng phục vụ. Tinh gọn đầu mối phải gắn với giảm thời gian chờ đợi, giảm thủ tục trung gian và nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ công chức. Mục tiêu đặt ra không chỉ xây dựng một bộ máy mới về tổ chức mà còn phải đổi mới tư duy, phương pháp làm việc. Chính quyền cơ sở phải gần dân hơn, chủ động nắm bắt các vấn đề phát sinh và giải quyết ngay từ địa bàn. Đến năm 2030, tỉnh Cao Bằng phấn đấu 100% xã phường cơ bản vận hành theo mô hình quản trị hiện đại, điều hành trên môi trường số, 100% hồ sơ đủ điều kiện được xử lý điện tử, tối thiểu 70% thủ tục hành chính đủ điều kiện được thực hiện trực tuyến toàn trình. Mỗi xã phường có ít nhất một mô hình phát triển kinh tế đặc trưng, hiệu quả gắn với lợi thế địa phương. Chỉ số hài lòng của người dân đối với chính quyền cơ sở đạt trên 90%.
0: Với mục tiêu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm nay, tỉnh Nghệ An đang huy động tổng lực cả hệ thống chính trị vào cuộc rà soát chuẩn hóa thông tin cho hơn 2,2 triệu thửa đất, hướng tới một nền quản lý minh bạch hiện đại. Phản ánh của phóng viên Sĩ Đức.
22: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An, đến ngày 8 tháng 7 thì toàn tỉnh đã xây dựng cơ sở dữ liệu cho gần 2 triệu 243.000 thửa đất, trong đó gần 1 triệu 146.000 thửa thuộc nhóm 1, dữ liệu đã đảm bảo tiêu chí là đúng đủ sạch sống và đang được khai thác sử dụng. Gần 1 triệu 100.000 thửa thuộc nhóm 2 đã có dữ liệu nhưng chưa đáp ứng đủ các tiêu chí cần thiết. Việc chuẩn hóa dữ liệu không chỉ giúp cho cơ quan quản lý hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai mà còn mang lại nhiều thuận lợi cho người dân trong quá trình quản lý, tra cứu và thực hiện các thủ tục hành chính. Ông Đoàn Văn Cảnh, chuyên viên phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Quang Đồng cho biết.
23: Đối với xã Quang Đồng thì huy động toàn bộ cán bộ công chức, đoàn và các thầy cô giáo để hỗ trợ trong việc nhập dữ liệu đất đai, kết nối giữa chi nhánh văn hóa đất xã, công an xã và cả cán bộ chuyên môn của các phòng để tham mưu những việc đảm bảo đúng quy định pháp luật.
22: Tại xã Xuân Lâm, khối lượng dữ liệu cần xử lý rất lớn nên địa phương đã bố trí cán bộ làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm, tranh thủ cả ngày nghỉ để đẩy nhanh tiến độ. Ông Hoàng Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Lâm cho biết.
24: Trên địa bàn xã Xuân Lâm đã tập trung nhân lực, anh em cũng rất là nỗ lực làm ngày làm đêm và tranh thủ các ngày nghỉ cuối tuần để triển khai công tác làm sạch kỷ luật đai. Một cái khối lượng rất là lớn, số thửa, số cái hồ để mà đảm bảo cái tiến độ theo yêu cầu của tỉnh ấy, thì thời gian tới xã Xuân Lâm là có kế hoạch huy động mọi lực lượng trong hệ thống chính trị để phối hợp với cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện.
22: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An thì quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai vẫn còn không ít những khó khăn vướng mắc. Để tháo gỡ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo và các tổ công tác, đồng thời yêu cầu 100% chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường trực tiếp làm trưởng ban chỉ đạo cấp cơ sở, huy động tối đa nguồn nhân lực chuyên môn về đo đạc, lập bản đồ địa chính và phối hợp liên ngành để hỗ trợ cho các địa phương tập trung làm sạch dữ liệu, nâng tỷ lệ các thửa đất đạt tiêu chí nhóm 1 nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.
25: Trước mắt thì chúng tôi đưa ra giải pháp là rà soát, lập danh sách các thửa đất do xã quản lý để hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đăng ký đất đai và ký số đồng loạt để đẩy nhanh bổ sung cái số lượng thửa đất đạt tiêu chí nhóm 1 đúng đủ sạch sống. Đồng thời là văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh mở đợt cao điểm phối hợp với ủy ban cấp xã và công an các xã phường để làm giàu, làm sạch dữ liệu và chuyển các thửa đất từ nhóm 2 lên nhóm 1.
0: Chỉ còn chưa tới một tháng nữa, lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất sẽ chính thức khai mạc. Các buôn làng, vùng chuyên canh và địa phương đang tích cực chuẩn bị để tạo nên ngày hội của ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ. Từ những nhịp cồng chiêng, điệu múa xoang đến các sản phẩm ô cốp, mô hình du lịch cộng đồng và hoạt động xúc tiến thương mại, lễ hội được kỳ vọng trở thành điểm hẹn kết nối kinh tế, văn hóa và du lịch, góp phần đưa thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk vươn xa. Phóng viên Hờ Xíu thường trú tại khu vực Tây Nguyên phản ánh.
2: Là vùng trọng điểm với khoảng 850 hecta sầu riêng, xã EFV xem lễ hội sầu riêng không chỉ là dịp quảng bá nông sản mà còn là cơ hội giới thiệu bản sắc của 23 dân tộc đang sinh sống trên địa bàn. Sau thành công của ngày hội văn hóa các dân tộc đầu năm nay, thu hút hơn 25.000 lượt người, địa phương tiếp tục chuẩn bị các hoạt động văn hóa, ẩm thực, trưng bày sản phẩm ô cốp và phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa. Theo bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã EFV, điểm nhấn của địa phương tại lễ hội sẽ là các hoạt động giới thiệu văn hóa Bru Vân Kiều gắn với định hướng phát triển du lịch cộng đồng.
3: Hưởng ứng cái lễ hội sầu riêng lần thứ nhất năm 2026 của tỉnh Đắk Lắk, xã EFV thì cũng đã xây dựng cái kế hoạch tổ chức các cái hoạt động ẩm thực, trưng bày các cái sản phẩm ô cốp và trình diễn một số cái nghề của người Bru Vân Kiều. Điểm nhấn của xã là sẽ triển khai tuyến đường hoa và tiến tới trong tương lai thì sẽ phát huy du lịch cộng đồng đối với người dân tộc Bru Vân Kiều.
2: Tại xã Krông Pách, nơi diễn ra các phiên đấu giá sầu riêng trong khuôn khổ lễ hội, công tác chuẩn bị cũng được đẩy nhanh. Ngoài chương trình đấu giá, địa phương còn tổ chức thêm 5 hoạt động hưởng ứng từ giữa tháng 8 đến đầu tháng 9. Ông Lại Đức Đại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Krông Pách cho biết, mô hình đấu giá được kỳ vọng tạo thêm kênh kết nối giữa nhà vườn, doanh nghiệp thu mua và xuất khẩu, đồng thời góp phần xây dựng thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk theo chuỗi giá trị.
6: Xã chúng tôi thì kỳ vọng rất nhiều vào cái hoạt động bán đấu giá sản phẩm vườn sầu riêng. Đây là một cái cơ hội để mở ra một cái cách thức để tiếp cận với cái ngành hàng này theo cái chuỗi sản xuất, cũng như là cái cơ hội để quảng bá cái thương hiệu sầu riêng Krông Pách nói riêng và sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk nói chung.
2: Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 với chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch, xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ nông sản. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, kế thừa thành công từ hai kỳ tổ chức tại Krông Pách, đánh dấu bước chuyển từ một sự kiện địa phương thành lễ hội của ngành hàng chủ lực mang tầm vóc toàn tỉnh. Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho rằng, lễ hội không chỉ quảng bá thương hiệu sầu riêng mà còn kỳ vọng tạo sức bật cho du lịch và thu hút đầu tư vào địa phương.
7: Chúng tôi kỳ vọng tại lễ hội lần này thì sẽ đón từ khoảng trên 300.000 lượt khách du lịch đến với tỉnh Đắk Lắk. Ngoài ra thì sẽ nâng cao cái thương hiệu sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk đến trong và ngoài nước để biết đến cái thương hiệu sầu riêng và sẽ có nhiều những cái hoạt động bên lề để quảng bá giới thiệu hình ảnh văn hóa con người của tỉnh Đắk Lắk, tạo sức hút điểm nhấn để thu hút du khách lan tỏa sầu riêng của Đắk Lắk đến với cả nước, đến với các cái quốc gia trên thế giới.
2: Đắk Lắk hiện có gần 45 hecta sầu riêng, chiếm hơn 1/5 diện tích cả nước. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ, đưa sầu riêng trở thành một trong những ngành hàng nông nghiệp chủ lực của địa phương.
0: Ngăn các môn tự nguyện trở thành dạy thêm học thêm trá hình, đây là mục tiêu của dự thảo thông tư về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến. Tin của phóng viên Lê Thu.
8: Nhiều năm qua, không ít lớp tiếng Anh tăng cường, STEM, kỹ năng sống hay chương trình liên kết trong nhà trường được tổ chức theo hình thức tự nguyện. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn băn khoăn nếu không đăng ký thì con sẽ thiệt thòi. Để khắc phục tình trạng này, dự thảo thông tư về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học lần đầu tiên phân định rõ hoạt động giáo dục tăng cường với hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học và dạy thêm học thêm. Theo đó, giáo dục tăng cường là hoạt động do nhà trường tổ chức nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu của chương trình giáo dục, còn hoạt động theo nhu cầu người học được tổ chức ngoài thời gian chính khóa trên cơ sở học sinh và phụ huynh tự nguyện đăng ký. Dự thảo cũng quy định không được lợi dụng các hoạt động này để dạy trước chương trình, luyện thi hoặc ép buộc học sinh tham gia. Theo ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông Bộ Giáo dục và Đào tạo, đây là thông tư có tác động lớn đến nhà trường, học sinh và phụ huynh nên Bộ đang lấy ý kiến rộng rãi để hoàn thiện trước khi ban hành.
4: Thứ nhất là khi xây dựng các cái nội dung cốt lõi đã xin ý kiến các sở rồi. Và dựa trên ý kiến của các sở giáo dục hoàn thiện tiếp tục dự thảo để lấy ý kiến toàn dân. Và lại tiếp tục lấy ý kiến sở lần hai. Nhưng qua đây thì chúng tôi cũng thấy rằng là có một hiện tượng là các sở giáo dục cũng có vẻ chưa quan tâm đến cái việc góp ý. Vì vậy trên là rất nhiều sở khi gửi góp ý về thì cơ bản là đồng ý. Nhưng sau khi thông tư ban hành đi vào cuộc sống rồi thì bắt đầu mới văn bản gửi lên hỏi chỗ này, hỏi chỗ kia. Vì vậy thì cái việc lần này lấy ý kiến thì đề nghị các sở giáo dục và đào tạo khẩn trương gửi về nhà trường để tổ chức lấy ý kiến ngay tại các cơ sở. Vì thông tư này là thông tư quy định các hoạt động tại nhà trường.
8: Dự kiến sau khi tiếp thu ý kiến của các địa phương, cơ sở giáo dục và người dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành thông tư trước ngày 15 tháng 8.
0: Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
5: Hôm nay mưa tại khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm, hầu hết các địa phương chỉ còn xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, ban ngày có nắng gián đoạn. Đến chiều tối và đêm, mưa dông có xu hướng gia tăng trở lại tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, cục bộ có nơi mưa to. Tại Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh duy trì trạng thái ngày nắng, cục bộ có nơi nắng nóng trên 35 độ. Từ Quảng Trị đến Huế cũng có nắng trong phần lớn thời gian trong ngày, trong khi duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết nhìn chung ổn định. Đến chiều tối và đêm, toàn khu vực có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ban ngày trời có nắng gián đoạn. Từ trưa và chiều, do gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động mạnh, mưa rào và dông phát triển trên nhiều nơi. Riêng Nam Bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trên biển, bão số 2 suy yếu khi di chuyển về phía tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, dù ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Tuy nhiên, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông vẫn có gió rất mạnh, sóng cao và biển động dữ dội do hoàn lưu bão. Các tàu thuyền hoạt động trên biển cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và chủ động tránh xa vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, sau gần 2 tuần không kích liên tiếp, quân đội Mỹ lần đầu tiên đã tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran, mở ra cơ hội mới cho các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn nguy cơ một cuộc chiến toàn diện. Tuy nhiên, bức tranh an ninh khu vực vẫn hết sức phức tạp khi giao tranh đang lan rộng từ eo biển Hormuz sang biển Đỏ và xuất hiện thêm căng thẳng mới trên biển Caspi. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
9: Theo giới chức Mỹ, không có cuộc không kích nào được tiến hành trong đêm sau 13 ngày liên tiếp tấn công các mục tiêu tại Iran. Dù vậy, Washington khẳng định lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran vẫn được duy trì. Trong bối cảnh đó, các nguồn tin ngoại giao khu vực cho biết Mỹ và Iran đang nỗ lực khôi phục một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với trọng tâm là giảm căng thẳng tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn nhiều bất đồng về cơ chế kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này. Tổng thống Donald Trump hôm qua tiếp tục phát đi thông điệp cứng rắn nhưng cũng để ngỏ khả năng đàm phán với Iran.
10: Có hai lựa chọn theo tôi, đối thoại là cách tiếp cận khôn ngoan hơn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có thể tiếp tục những gì đang làm và nếu cần, hoàn toàn có thể đẩy các hành động đó lên một mức độ cao hơn. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng và có đầy đủ năng lực để hành động. Nhưng ở thời điểm này, chúng tôi vẫn đang đàm phán, trong khi các cuộc đối thoại tiếp diễn, chúng ta sẽ chờ xem kết quả sẽ như thế nào.
9: Về phía Iran, trong cuộc phỏng vấn được truyền thông nước này đăng tải, Ngoại trưởng Abbas Arachi cáo buộc Mỹ vi phạm bản ghi nhớ ký giữa hai nước hồi tháng 6 khi đơn phương thúc đẩy một tuyến lưu thông mới qua eo biển Hormuz mà không tham vấn Iran. Ông đồng thời cho biết hai bên từng thống nhất thiết lập một đường dây liên lạc trực tiếp để xử lý các bất đồng phát sinh.
10: Chính sách của Iran được xây dựng trên những nguyên tắc rõ ràng và chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định theo đuổi, bảo vệ lợi ích và các quyền chính đáng của người dân Iran, cũng như bảo vệ quyền của Iran tại eo biển Hormuz và khu vực Vịnh Ba Tư là những mục tiêu và nguyên tắc cốt lõi của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu đó. Iran không sợ bất kỳ ai và sẽ không lùi bước trước bất kỳ mối đe dọa nào.
9: Trong khi các kênh ngoại giao được nối lại, tình hình thực địa tiếp tục leo thang. Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco tại Yanbu và Jizan để đáp trả các cuộc không kích của Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu vào thành phố cảng Hodeidah. Houthi cũng cảnh báo sẽ phong tỏa eo biển Bab el Mandeb nếu các cuộc không kích và lệnh phong tỏa Yemen không chấm dứt. Đây là tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden, nơi khoảng 12% thương mại toàn cầu đi qua. Trong một diễn biến khác đáng chú ý, Iran hôm qua đã triệu đại biện lâm thời Ukraine tại Tehran để phản đối điều mà nước này cáo buộc là cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào một tàu thương mại Iran trên biển Caspi, khiến một thủy thủ thiệt mạng và một người khác bị thương.
0: Chỉ vài giờ sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng mức thuế nhập khẩu mới đối với hàng hóa khoảng 60 quốc gia, chính sách này đã đối mặt với những thách thức pháp lý đầu tiên, mở ra cuộc tranh luận về cơ sở pháp lý cũng như tác động của chiến lược thương mại mới của Mỹ. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
9: Các mức thuế mới chủ yếu ở mức 10-12,5% được áp dụng theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 với lý do chống hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Ngay sau khi chính sách có hiệu lực, hai nhóm doanh nghiệp nhỏ đã đệ đơn kiện lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ. Các nguyên đơn cho rằng chính phủ chưa chứng minh đầy đủ căn cứ áp dụng Điều 301 đối với từng đối tác thương mại và việc sử dụng điều khoản này đã vượt quá mục đích mà Quốc hội Mỹ đặt ra. Giáo sư kinh tế Abihon tại Đại học Tampa cho rằng
11: điều quan trọng là người tiêu dùng cần phải hiểu rằng các khoản thuế quan, dù được áp dụng vì bất kỳ lý do nào, đều có thể làm chi phí tăng lên hoặc giảm xuống

0: Hiện hữu, Hương Trà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Liên bang Nga đưa tin.
1: Chúng tôi đã tính đến việc kỳ vọng lạm phát của người dân tăng đáng kể trong tháng 7 do những diễn biến trên thị trường nhiên liệu. Vì vậy, việc nới lỏng chính sách tiền tệ cần được thực hiện một cách thận trọng. Đây là lời giải thích của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina sau cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ thứ 5 trong năm. Tại cuộc họp này, Ngân hàng Trung ương Nga tiếp tục hạ lãi suất cơ bản, đánh dấu lần cắt giảm lãi suất thứ 10 liên tiếp kể từ khi bắt đầu chu kỳ nới lỏng vào giữa năm 2025. Theo bà Nabiullina, giá nhiên liệu tăng dấy lên lo ngại trong dân về việc leo thang giá cả, đồng thời làm tăng chi phí của doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi thị trường nhiên liệu ổn định trở lại, áp lực này được kỳ vọng sẽ giảm dần. Ngân hàng Trung ương Nga vẫn giữ đánh giá lạm phát cơ bản ở mức từ 4 đến 5% và dự kiến lạm phát sẽ trở về mục tiêu 4% trong năm 2027. Về kinh tế, Ngân hàng Trung ương Nga cho biết hoạt động kinh tế của Nga tiếp tục phục hồi trong quý 2 với đầu tư doanh nghiệp và tiêu dùng hộ gia đình đều cải thiện. Tuy nhiên, cơ quan này đã hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 xuống khoảng 1% do năng lực sản xuất của một số ngành tạm thời suy giảm và nhu cầu thị trường có dấu hiệu chậm lại.
0: Tập đoàn dầu khí COES thông báo đã ký một thỏa thuận trị giá 16 tỷ đô la về cơ sở hạ tầng đường ống dẫn dầu với các tập đoàn đầu tư quốc tế lớn. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Theo thỏa thuận kéo dài hơn 2 thập kỷ, liên doanh giữa Blackstone có trụ sở tại New York, Brookfield của Canada và các nhà đầu tư Mỹ KKR sẽ nắm giữ 49% cổ phần trong mạng lưới đường ống dài 320 km của COES, trong khi công ty COES giữ lại 51%. Giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí COES, ông Nawab Saud Ansaba cho biết liên doanh này đại diện cho khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất trong lịch sử COES và là một cột mốc quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của nước này. Thỏa thuận này dự kiến sẽ mang lại khoản thu về ban đầu là 7,85 tỷ đô la Mỹ. Tập đoàn dầu khí COES hiện nỗ lực mở rộng năng lực sản xuất dầu thô lên 4 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2035.
0: Chuyển sang khu vực châu Á, thiên tai đang trở thành mối đe dọa lớn. Bão Nauru đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông Trung Quốc với cường độ mạnh, buộc chính quyền địa phương phải nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cao nhất và sơ tán hơn 700.000 người dân. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
3: Sáng 26 tháng 7, bão Nauru đã đổ bộ vào khu vực ven biển thị trấn Bình Hải, huyện Huệ Đông, thành phố Huệ Châu, với sức gió mạnh nhất đạt cấp 14. Trước diễn biến phức tạp của bão, tỉnh Quảng Đông đã nâng mức ứng phó khẩn cấp phòng chống bão từ cấp 2 lên cấp 1. Chính quyền Quảng Đông cũng yêu cầu các địa phương triển khai các biện pháp phòng chống với tiêu chuẩn cao nhất, tập trung bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Tính đến 0 giờ ngày 26 tháng 7, toàn tỉnh đã sơ tán tổng cộng 715.351 người. Nhiều địa phương như Triều Châu, Sán Đầu, Yết Dương, Huệ Châu, Thâm Quyến, Quảng Châu đã áp dụng biện pháp 5 dừng, bao gồm dừng học, dừng làm, dừng sản xuất, dừng kinh doanh, dừng giao thông một phần hoặc toàn phần. Trong 24 giờ qua, nhiều khu vực ghi nhận mưa lớn, có nơi mưa rất to. Dự báo trong các ngày 27 và 28 tháng 7, các khu vực phía Bắc, Trung và Đông tỉnh Quảng Đông cũng như đồng bằng Châu Giang sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to, cục bộ đặc biệt to. Cơ quan chức năng Trung Quốc cảnh báo từ ngày 25 đến 28 tháng 7, nhiều sông lớn như Bắc Giang, Đông Giang và Hàn Giang sẽ xuất hiện các đợt lũ rõ rệt. Một số sông vừa và nhỏ cũng có nguy cơ xảy ra lũ lụt.
0: Không chỉ châu Á, nhiều quốc gia châu Âu cũng đang vật lộn với các hiện tượng thời tiết cực đoan. Tại Pháp và Tây Ban Nha, các vụ cháy rừng quy mô lớn tiếp tục diễn biến nghiêm trọng, buộc hơn 200.000 người dân và du khách phải sơ tán hoặc ở trong tình trạng phong tỏa. Hai quốc gia đã ban bố tình trạng khẩn cấp và đề nghị Liên minh châu EU hỗ trợ lực lượng phương tiện chữa cháy. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, tuần qua bức tranh toàn cảnh thế giới có những điểm nhấn nào đáng chú ý? Các biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại ngay sau đây.
4: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
5: First, the 59 ASEAN ministerial meeting.
6: Thứ nhất, ASEAN đã thông qua các văn kiện quan trọng, trong đó có thông cáo chung Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59, phản ánh lập trường và ưu tiên chung của ASEAN về các vấn đề ảnh hưởng đến khu vực. Văn kiện này là một sản phẩm một loạt các đàm phán giữa 11 quốc gia thành viên ASEAN. Thứ hai là hướng dẫn hoặc phương thức hợp tác của ASEAN với các bên ký kết cấp cao của Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á TAC, một ưu tiên trong nhiệm kỳ chủ tịch của Philippines.
7: Đây là phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Maria Teresa Lazaro tại buổi họp báo về kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan diễn ra trong 4 ngày tại Manila, Philippines. Hội nghị AMM59 đã thông qua thông cáo chung, khẳng định quyết tâm tăng cường đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy triển khai hiệu quả tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045.

0: tương lai chung của chúng ta trong bối cảnh môi trường khu vực và quốc tế tiếp tục diễn biến nhanh chóng phức tạp. Ngoài ra còn có tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN về tình hình Trung Đông. ASEAN cũng chào đón Thổ Nhĩ Kỳ trở thành đối tác đối thoại thứ 12 của ASEAN. Trong tuần, cục diện xung đột tại Trung Đông có những thay đổi đáng chú ý khi lực lượng Mỹ đã lần đầu dừng tập kích vào Iran sau 13 đêm tấn công liên tiếp. Trong khi đó, mặt trận Biển Đỏ lại nổi sóng khi Liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã phát động các cuộc tấn công lực lượng Houthi ở Yemen. Trong thông điệp trên mạng xã hội X, Thiếu tướng Turki Al-Manki, người phát ngôn Liên minh quân sự khẳng định chiến dịch nhằm đáp trả việc Houthi tấn công tàu hàng trên Biển Đỏ, đe dọa tự do hàng hải trong khu vực. Căng thẳng bùng phát giữa Ả Rập Xê Út, nhà xuất khẩu dầu thô lớn thế giới và lực lượng Houthi được cho là nguyên nhân chính khiến giá dầu thô toàn cầu tăng mạnh trong tuần. Mỹ và Ả Rập Xê Út đã ký thỏa thuận nhằm phát triển chương trình hạt nhân dân sự tại quốc gia Trung Đông này. Bộ Năng lượng Mỹ cho biết thỏa thuận này sẽ tạo nền tảng pháp lý cho một quan hệ đối tác trị giá hàng tỷ đô la Mỹ kéo dài nhiều thập kỷ, đồng thời sẽ mở ra cơ hội cho các công ty Mỹ tham gia vào chương trình năng lượng hạt nhân của Ả Rập Xê Út, qua đó thúc đẩy xuất khẩu công nghệ hạt nhân Mỹ trong lĩnh vực này. 60 nền kinh tế, trong đó có tất cả những đối tác quan trọng nhất của Mỹ, phải chịu mức thuế từ 10% đến 12,5% từ 0 giờ ngày 24 tháng 7 theo giờ Mỹ, thay thế thuế 10% hết hạn cùng thời điểm. Theo thông báo của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, thuế mới sẽ bao phủ 99,4% kim ngạch thương mại của Mỹ. Các mức thuế quan mới này được áp dụng theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, một trong những công cụ thương mại mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sử dụng kể từ khi Tòa án tối cao bác bỏ các mức thuế quan toàn cầu vào ngày 20 tháng 2 và dựa vào kết quả cuộc điều tra kéo dài 5 tháng về nỗ lực của các đối tác thương mại trong việc loại bỏ lao động cưỡng bức khỏi chuỗi cung ứng. Phản ứng về việc bị Mỹ áp thuế mới, chính phủ Australia cho rằng mức thuế này là không công bằng, không phù hợp với hiệp định thương mại song phương mà hai nước đã ký kết. Vì thế, mức thuế này nên được loại bỏ.
1: Chúng tôi cho rằng mức thuế này là không công bằng. Tôi cho rằng trong số các quốc gia trên thế giới, Australia đã rất nghiêm túc trong việc ngăn chặn lao động cưỡng bức và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Chúng tôi nghĩ và tin rằng việc Mỹ áp mức thuế cao đối với một số hàng hóa Australia là hoàn toàn không công bằng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thuyết phục đại diện thương mại Mỹ để loại bỏ hoàn toàn thuế quan đối với hàng hóa của Australia.
0: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đang có chuyến công du Mỹ và ba nước Trung Nam Mỹ. Hoạt động này được coi là nhằm thực hiện sách lược ngoại giao mới của Seoul, chiến lược ngoại giao trí tuệ nhân tạo AI và tài nguyên. Chuyến thăm tới Mỹ, Brazil, Chile và Argentina của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung sẽ kéo dài đến ngày 3 tháng 8 tới. Mục đích chủ yếu của hoạt động ngoại giao thượng đỉnh này là nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc và các đối tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ cao và khoáng sản thiết yếu, với trọng tâm là trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn và đất hiếm. Trong chuyến thăm tới Mỹ và ba nước Trung Nam Mỹ lần này, đi cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung còn có đại diện của nhiều tập đoàn lớn của Hàn Quốc như Samsung, CK, Hyundai.
2: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay là trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển Việt Nam trở về Hà Nội sau khi hoàn thành trận ra quân tại ASEAN Championship 2026 với chiến thắng 7-0 trước đội tuyển Timor-Leste trên sân Chonburi của Thái Lan. Ngay sau khi trở về, toàn đội nhanh chóng ổn định nơi lưu trú, bước vào giai đoạn chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội tuyển Singapore trên sân nhà diễn ra vào ngày 31 tháng 7. Sáng nay, đội tuyển trở lại tập luyện tại sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ban huấn luyện tập trung giúp các cầu thủ hồi phục thể trạng, triển khai các nội dung chuyên môn nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Singapore. Chiến thắng trước Timor-Leste giúp đội tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại ASEAN Championship 2026. Tuy nhiên, toàn đội vẫn duy trì sự tập trung cao độ hướng đến cuộc tiếp đón Singapore với quyết tâm giành thêm một kết quả tích cực, qua đó tiếp tục tạo lợi thế trong cuộc đua tại vòng bảng. Ở lượt trận đầu tiên của bảng B, đương kim á quân Thái Lan nhẹ nhàng vượt qua tuyển Lào 5-0 trong trận đấu mà đội chủ nhà thi đấu thiếu người từ cuối hiệp 1 do hậu vệ Somsanit nhận thẻ đỏ sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ Thái Lan. Cùng ngày, tuyển Malaysia vất vả ngược dòng khi làm khách của Myanmar. Đội chủ nhà nhập cuộc đầy khí thế và bất ngờ mở tỷ số ở phút thứ 10. Malaysia sau đó tràn lên tấn công và gỡ hòa nhờ công của Paulo Joshua ở đầu hiệp 2. Tới phút 57, chính cầu thủ này thực hiện thành công quả phạt 11m giúp Malaysia ngược dòng giành thắng lợi chung cuộc 2-1. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 đã khép lại vào chiều qua tại nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Với chức vô địch thuộc về câu lạc bộ Thái Sơn Bắc, Ở lượt đấu cuối, đội nhì bảng Thái Sơn Nam giành chiến thắng 4-2 trước Sahako. Dù chịu áp lực cực lớn khi buộc phải thắng mới có thể đăng quang, Thái Sơn Bắc vẫn giữ được sự tập trung để thể hiện bản lĩnh nhà vô địch và vượt qua Tân Hiệp Hưng với tỷ số cách biệt 6-0. Sau 14 lượt đấu sôi nổi, Thái Sơn Bắc chính thức trở thành nhà vô địch giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 với 37 điểm, nhiều hơn chỉ 1 điểm so với Thái Sơn Nam. Đây cũng là lần thứ 2 trong lịch sử đội bóng thủ đô giành danh hiệu vô địch quốc gia sau lần đầu đăng quang vào năm 2010. Thầy trò huấn luyện viên Victor Acosta cũng đang là đương kim vô địch cúp quốc gia. Trong khi đó, nhà vô địch giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 sẽ được xác định vào chiều nay sau trận chung kết giữa Thảo Vi Organic và Xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk. Tại bán kết, Thảo Vi Organic vượt qua SHB và Xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk loại Thái Huy Bảo đều nhờ những loạt sút luân lưu sau khi khép lại thời gian thi đấu chính thức với tỷ số 0-0. Giám đốc kỹ thuật Phan Trần Tuấn Anh của Thảo Vi Organic nhận định.
4: Đội Xổ số như là mọi người biết thì Xổ số là đội bóng rất là trẻ và họ đá rất nhiệt huyết, máu lửa, cái chất của người Tân Viên mà. Thứ hai nữa là năm nay là Xổ số là đá rất là kỷ luật, từng trận đấu của họ đá rất là toàn tính, không như mọi năm nữa. Cái việc vào Xổ số vào chung kết phải là tôi nhiều người dự đoán, trận chung kết có căng thẳng.
3: Tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam đã diễn ra hội nghị trao đổi hợp tác phát triển kinh tế thể thao thủ đô do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức. Hội nghị có sự tham dự của đại diện đến từ 23 đơn vị là ban tổ chức các giải chạy marathon, half marathon năm 2026, các doanh nghiệp tổ chức sự kiện thể thao, doanh nghiệp du lịch, lữ hành và làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết.
5: Chúng tôi cũng thấy rằng là cái nhu cầu kết nối giữa các cái đơn vị tổ chức sự kiện với các cái doanh nghiệp là có và cần thiết. Và nhiều bài học thì chúng tôi cũng đã nhận thấy là sẽ có thể thực hiện được trong tương lai.
3: Về phía Sở Du lịch Hà Nội, ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở nêu vấn đề.
6: Thủ đô là một cái trung tâm để các sự kiện diễn ra. Tuy nhiên cái việc mà ta khai thác để phát triển cái kinh tế này từ góc độ du lịch thì ta vẫn đang đẩy trống. Trong các cái sản phẩm quảng bá hay quảng cáo của du lịch thì cũng nó cũng là thiếu vắng. Mặc dù là ta có lấy các hình ảnh các sự kiện nhưng mà để chuyển thành cái dịch vụ, thành cái mà tour tuyến hoặc là đóng gói được gắn là một trong các hành trình trải nghiệm lớn của khách khi mà đến với Hà Nội thì cái này là có thể là bị gọi là mờ nhạt trong thời gian vừa rồi.
7: Dự báo thời tiết.
8: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng khu Tây Bắc cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông ở phía Bắc và phía Đông. Riêng phía Bắc ngày có mưa bão. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Bắc ngày có gió mạnh cấp 6 đến cấp 8. Vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Biển động rất mạnh. Đêm gió giảm dần. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Đông, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Phía Tây, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5.
2: Trước khi kết thúc chương trình thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội và đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ và các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ sau khi nước này công bố kết luận cuối cùng về thuế mục 301 nhằm phản ánh đầy đủ nỗ lực hoàn thiện pháp luật của Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến dự thảo thông tư về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học nhằm ngăn các môn tự nguyện trở thành dạy thêm, học thêm trá hình. Sau khi tiếp thu ý kiến của các địa phương, cơ sở, giáo dục và người dân, Bộ sẽ ban hành thông tư trước ngày 15 tháng 8. Sau 13 ngày không kích liên tiếp, Mỹ đã tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran tạo cơ hội cho đàm phán. Tuy nhiên, căng thẳng vẫn leo thang khi lực lượng Houthi đe dọa phong tỏa Biển Đỏ, trong khi Iran và Ukraine phát sinh va chạm mới trên biển Caspi. Bão Nauru với sức gió cấp 14 đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, buộc chính quyền địa phương nâng mức ứng phó cao nhất và sơ tán hơn 715.000 người. Nhiều địa phương áp dụng biện pháp năm rừng, trong khi mưa lớn và nguy cơ lũ lụt tiếp tục được cảnh báo. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Nguyễn Cường, Thu Hòa, Thanh Trường thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
7: Thông tin quảng cáo.
9: Sức khỏe tim mạch. Xin kính chào quý vị thính giả của chuyên mục Sức khỏe tim mạch, chuyên mục với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean, sản phẩm được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức. Để mua Blood Clean chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1900 0321 và các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc.
10: Thưa quý vị, xơ vữa động mạch là một trong những bệnh thường gặp nhất ở người cao tuổi. Khi mà màng xơ vữa vỡ ra, có thể hình thành cục máu đông chặn động mạch hoặc là di chuyển đến các bộ phận khác ở bên trong cơ thể. Sự tắc nghẽn hoàn toàn hay không hoàn toàn có thể gây ra các biến chứng bao gồm nhồi máu cơ tim.
9: Theo các chuyên gia thì có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến xơ vữa động mạch, nhưng nguyên nhân chính là do lượng cholesterol trong máu tăng cao, đặc biệt là loại LDLC hay còn gọi là chất béo xấu.
10: Bệnh xơ vữa động mạch có tính chất từ từ và xảy ra trong một thời gian dài. Nếu như không phát hiện kịp thời sẽ xuất hiện các triệu chứng điển hình như là gây thiếu máu cục bộ, thiếu máu cơ tim, gây đau thắt ngực và có thể gây cơn đau tim đột ngột, làm đột quỵ và tử vong. Nếu xơ vữa động mạch ở não thì não sẽ bị xơ cứng lòng động mạch não nên gây hiện tượng rối loạn tuần hoàn não và nặng hơn là đột quỵ do tắc mạch não hoặc là nhũn não. Xơ vữa động mạch cũng có thể xảy ra ở bất kỳ động mạch nào bên trong cơ thể.
9: Đây là một bệnh lý vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, việc phòng ngừa cũng như phát hiện sớm điều trị kịp thời bệnh là vô cùng cần thiết. Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng khuyến cáo.
11: Xơ vữa động mạch thường nó phát triển trong thời gian dài trước khi gây hiện tượng đột quỵ hoặc là nhồi máu cơ tim. Cái việc phát hiện và cái điều trị sớm các yếu tố nguy cơ có thể ngăn ngừa hoặc làm chậm quá trình phát triển của xơ vữa động mạch, làm giảm nguy cơ các biến chứng nghiêm trọng xảy ra. Xơ vữa động mạch thì nó gây đột quỵ do nhồi máu cơ tim thì có thể nó được phòng ngừa từ sớm bằng cách là thay đổi cái lối sống lành mạnh, kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như là tăng huyết áp, đường huyết này, mỡ máu này, rồi bỏ thuốc lá này, tập thể dục thường xuyên và kiểm tra sức khỏe định kỳ, làm tốt cái chế độ giảm cân.
9: Ngoài ra, bên cạnh những chỉ định của bác sĩ, người bệnh cũng có thể tham khảo dùng những sản phẩm tốt cho bệnh nhân bị hẹp mạch vành tim như là Blood Clean với thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm hay chiết xuất hoa hòe. Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cho biết.
11: Một số thảo dược có tác dụng cải thiện sức khỏe về tim mạch và giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch bao gồm như là đan sâm này, đương quy, hoàng kỳ, nụ hoa hòe, tam thất, tỏi này, hành này, rồi nần nghệ này, atiso này, dâu tằm, rồi lá sen. Thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cái cholesterol đi và trung hòa và đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
9: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim. Sản phẩm phù hợp với những người bị xơ vữa động mạch, đặc biệt là động mạch vành của tim, để phòng ngừa đột quỵ do thiếu máu cơ tim hiệu quả. Để mua sản phẩm chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1900 0321, và sản phẩm đã có bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc.
7: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
12: Kết nối công nghệ.
13: Kết nối công nghệ.
14: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Kết nối công nghệ hôm nay sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
15: Bây giờ chúng ta chỉ việc đó là Gemini cho GPT 1 phút 30 giây chúng ta có một cái infographic, ngay lập tức có ngay một cái file để đào tạo.
16: Như chia sẻ của ông Lê Thanh Lâm, giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập công ty cổ phần Top Skill, trí tuệ nhân tạo AI đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong việc xây dựng bài giảng, thiết kế học liệu. Nội dung này được chuyển tới quý vị và các bạn trong mục Bàn tròn công nghệ.
14: Cuối chương trình là thông tin thú vị về công nghệ hỗ trợ mặc quần áo hoàn toàn tự động.
17: Bàn tròn công nghệ.
18: Bàn tròn công nghệ.
16: Thưa quý vị và các bạn, trí tuệ nhân tạo AI đang mở ra những thay đổi mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục, không chỉ hỗ trợ giáo viên giảm tải công việc mà còn góp phần cá nhân hóa việc học, tạo ra những phương pháp dạy và học linh hoạt, sáng tạo hơn. Với khả năng phân tích dữ liệu, gợi ý nội dung, AI đang từng bước trở thành công cụ đồng hành, góp phần kiến tạo nền giáo dục thông minh và hiệu quả.
14: Việc ứng dụng AI trong giáo dục đang được triển khai ngày càng rộng rãi từ các cơ sở trung tâm ngoại ngữ, một số trường phổ thông đến đại học và các trung tâm đào tạo. Nhiều địa phương đã đưa AI vào giảng dạy thí điểm, trong khi giáo viên chủ động khai thác các công cụ AI để soạn giáo án, xây dựng học liệu và đổi mới phương pháp giảng dạy. Đây là nội dung trong phần đầu mục Bàn tròn công nghệ.
2: Trí tuệ nhân tạo AI có thể hỗ trợ giáo viên rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị bài giảng, đồng thời có thể tạo thêm các học liệu số nhằm tăng tính trực quan và nâng cao trải nghiệm học tập của học sinh. Thay vì tiếp cận những tài liệu dài, người học có thể sử dụng AI để tạo bản tóm tắt kiến thức hoặc chia nhỏ nội dung thành từng phần ngắn, giúp ghi nhớ hiệu quả hơn. Chuyên gia Lê Thanh Lâm, giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập công ty cổ phần Topskin chia sẻ.
15: Bây giờ chúng ta chỉ việc đó là Gemini cho GPT 1 phút 30 giây chúng ta có một infographic về những lưu ý quan trọng về cách để chúng ta thao tác trên hệ thống. Ngay lập tức có ngay một cái file để đào tạo. Thì đây được gọi là đào tạo theo kiểu macro learning, nhỏ mà nó hiệu quả vô cùng. Bởi vì mỗi một tuần người ta chỉ đọc chút xíu thôi thì nó lại nhớ. Mà động cái tài liệu dày cộp thì chả ai buồn đọc được. Cái cách tiếp cận theo kiểu đó là chia nhỏ ra.
2: Việc ứng dụng AI trong giáo dục không chỉ dừng lại ở từng cá nhân mà còn hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý của cả hệ thống giáo dục. Theo bà Đặng Huyền Anh, giám đốc kinh doanh công ty cổ phần Joy English Việt Nam, AI đang hỗ trợ giáo viên và nhà trường thực hiện nhiều công việc nhanh hơn và giúp các cơ sở giáo dục vận hành hiệu quả, đồng bộ.
19: Có lẽ là trong thời gian qua thì chúng ta cũng đã từng thử sử dụng AI để phục vụ cho các công việc của mình như là soạn giáo án, viết nội dung bài giảng, tạo các hình ảnh hoặc là thiết kế các phiếu bài tập cho học sinh, cũng như là làm những cái video và viết nhận xét về học sinh, hoặc thậm chí cũng có những nhà quản lý đã dùng AI để có thể hỗ trợ cho các công tác xây dựng những cái kế hoạch tuyển sinh cũng như là hỗ trợ cho các hoạt động chăm sóc khách hàng. Tất cả chúng ta thì đều nhận thấy là AI thực sự đã giúp cho chúng ta làm việc nhanh hơn rất là nhiều. Tuy nhiên, từ những cái trải nghiệm khi mà làm việc trực tiếp với các chủ trường học cũng như là các trung tâm ngoại ngữ và đội ngũ giáo viên, tôi cũng có nhận thấy rất nhiều người đang băn khoăn tại giai đoạn này. AI có thể giúp một cá nhân làm việc nhanh hơn, nhưng điều gì thì có thể giúp cho một hệ thống có thể vận hành tốt hơn, đồng đều hơn cũng như là tăng trưởng bền vững hơn.
2: Thực tế, nhiều địa phương đã bắt đầu đưa AI vào nhà trường, song mới ở mức độ thử nghiệm tại các lớp học. Ví dụ ở thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2025-2026, khoảng 170 trường thí điểm giảng dạy AI ở nhiều cấp học. Học sinh không chỉ được làm quen với các công cụ AI mà còn học cách khai thác, kiểm chứng thông tin và ứng dụng công nghệ vào học tập. Thầy Trần Tấn Kha, giáo viên trường tiểu học Nguyễn Thái Học cho biết, việc đưa AI vào lớp học đã tạo hứng thú và khuyến khích học sinh chủ động khám phá kiến thức.
20: Tín hiệu tích cực là các bạn thích cái việc đó hơn. Và cái nữa là khác với cái phương pháp dạy học truyền thống ngày xưa thì mình không phải đứng mình nói nữa, mà cho các bạn tự phản biện, tự sử dụng các thiết bị số mà các bạn có sẵn thì các bạn sẽ lĩnh hội kiến thức một cách dễ dàng hơn.
2: Đối với học sinh, AI cũng trở thành người bạn đồng hành trong quá trình tự học, giúp các em mở rộng kiến thức và hiểu bài sâu hơn. em Lâm Thiên Nhi, học sinh lớp 11A2, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Chu Văn An, quận Nam Cũ, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
12: Khi mà sử dụng AI thì cô sẽ cho em một phần để tìm hiểu thêm về các bài học để mình hiểu biết thêm. Khi mà có AI thì nó sẽ giải thích cho mình dễ hiểu hơn.
2: Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý AI không thể thay thế vai trò của giáo viên. Điều quan trọng là người học cần biết kiểm chứng thông tin, đánh giá độ chính xác của nội dung do AI tạo ra và sử dụng công nghệ một cách có chọn lọc. Theo cô Nguyễn Ngọc Hiền Trang, chuyên gia đào tạo trực tuyến công ty cổ phần công nghệ giáo dục Puto, đây cũng là kỹ năng cần thiết để học sinh sẵn sàng thích ứng với môi trường học tập và làm việc trong tương lai nếu được các thầy cô hướng dẫn chu đáo.
21: Khi mà các thầy cô có thể dùng công nghệ AI rồi các thầy cô có thể chia sẻ với đồng nghiệp của mình và thậm chí là chia sẻ với học sinh. Đấy là cách mà các thầy cô đã ứng dụng năng lực số cho học sinh rồi. Ngoài ra thì cái việc mà chúng ta làm thế nào để chúng ta đảm bảo được đạo đức trong cái việc sử dụng AI cũng là một việc rất là quan trọng.
14: Thưa quý vị và các bạn, AI không thay thế giáo viên mà là công cụ hỗ trợ để nâng cao chất lượng dạy và học. Khi được ứng dụng đúng cách, AI sẽ góp phần cá nhân hóa việc học, giảm tải công việc cho giáo viên, tối ưu công tác quản lý và tạo ra môi trường giáo dục thông minh, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số. Trong phần tiếp theo của mục bàn tròn công nghệ, biên tập viên Mai Hạnh phỏng vấn nhà giáo ưu tú, phó giáo sư tiến sĩ Phan Thế Công, giảng viên trường Đại học Thương mại, chuyên gia về AI trong giáo dục, cố vấn chiến lược AI của công ty cổ phần Joy English Việt Nam về nội dung này.
22: Thưa thầy, có thể thấy AI đang hỗ trợ giáo viên rất hiệu quả trong việc soạn giáo án, thiết kế hoạt động học tập và tiết kiệm thời gian. Vậy theo thầy, AI đang thay đổi công việc của người làm giáo dục như thế nào?
23: Vâng, với tư cách là một cái chuyên gia nghiên cứu về ứng dụng AI cũng như là thực hành thực tế ở rất là nhiều các bộ ngành, cả các cái trường đại học và các trường phổ thông trong cả nước, thì bản thân tôi cũng nhìn nhận thấy là cái vai trò rất là quan trọng của AI. Hiện nay thì dưới sự hỗ trợ của AI ấy, chúng ta cũng thấy được là nhiều cái nhiệm vụ có thể hoàn thành nhanh hơn với tốc độ xử lý tốt hơn và cái kết quả cũng có thể ngày được càng được hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, sự thay đổi quan trọng không chỉ nằm ở cái việc là chúng ta làm thế nào để mà nhanh hơn, tốt hơn, mà là có sự dịch chuyển về cái vai trò của người giáo viên, vai trò của người học sinh. Giáo viên thì không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà ngày càng trở thành người thiết kế học tập, người hướng dẫn, rồi là người phản biện, người truyền cảm hứng và đặc biệt là người đồng hành cùng học sinh. Không phải để học sinh là cứ ứng dụng AI rồi là chép bài vân vân, mà là cái công cụ AI bây giờ sẽ là đồng hành giữa người học và người dạy. Và AI có thể tạo ra các nội dung, còn giáo viên sẽ là người quyết định nội dung đó là đúng hay sai và phù hợp ở độ tuổi nào, ở mức độ nào và chừng mực nào cho từng cái đối tượng của người học. Và AI có thể là có những cách thức mà chúng ta ứng dụng để đề xuất phương pháp, còn giáo viên sẽ phải làm nào tìm hiểu được người học. AI có thể cung cấp cái câu trả lời, nhưng mà giáo viên phải là làm nào để mà dạy học sinh biết đặt câu hỏi và biết trả lời các câu hỏi đấy nó chuẩn, nó chính xác, biết kiểm chứng cái kết quả và biết tư duy một cách độc lập, một cách logic chặt chẽ hơn. Và vì vậy là chúng ta cũng sẽ nhìn nhận được và thấy được là gì? AI không làm cái giảm cái vai trò của người giáo viên, mà ngược lại là AI đặt ra nhiều yêu cầu nó tối ưu hơn, nó tốt hơn về năng lực, tốt hơn về sự truyền thụ, về sư phạm, về tư duy phản biện, về đạo đức nghề nghiệp cũng như là về khả năng làm chủ công nghệ của người thầy. Và vai trò của người giáo viên sẽ không bị mất đi trong cái bối cảnh là chuyển đổi số cũng như là ứng dụng công nghệ AI trong cái cuộc sống, mà AI sẽ giúp cho giáo viên triển khai mọi thứ được tốt hơn. Những cái gì mà chương trình đã được thiết kế đúng thì AI sẽ càng hỗ trợ được thiết kế đúng và chuẩn mực hơn.
22: Thưa thầy, trong quá trình đồng hành cùng các trường học và trung tâm Anh ngữ, thầy có thể cho biết đâu là những điểm nghẽn phổ biến nhất khiến AI chưa phát huy hết giá trị trong đào tạo và vận hành?
23: Khi mà chúng ta làm việc với các cơ sở giáo dục thì chúng ta thường thấy có 4 cái hạn chế. Thứ nhất là các cái đơn vị chưa có cái chương trình khung cũng như là mục tiêu đào tạo nó rõ ràng và cũng chưa xác định được cái học sinh cần đạt gì cho từng cấp độ, cho từng bài học. Thì ở đây AI cũng sẽ rất là khó để tạo ra các cái nội dung đúng nếu như mà chúng ta mà chưa định hình được các cái quy trình, các cái chương trình hoặc là các cái mục tiêu rõ ràng này. Và các cái giáo án nó có thể là sinh động nhưng mà cũng chưa chắc đạt được các cái mục tiêu. Thứ hai ấy, là giáo viên cũng chưa đạt được các vấn đề liên quan đến đào tạo để sử dụng AI mang tính đúng chuẩn mực, đúng sư phạm. Nhiều người biết tạo các cái bài tập, các cái hình ảnh nhưng mà cũng chưa biết được là các cái mức độ kiểm định các cái hình ảnh hay các cái bài tập đó nó ở mức độ nào, chuẩn mực nào. Cho nên là cần phải có những cái sự điều chỉnh theo lứa tuổi, theo trình độ, rồi là theo thời lượng lớp học cũng như theo bối cảnh của từng nhóm học sinh. Thứ ba là AI mới chỉ dùng ở câu là soạn câu hỏi thi, cũng chưa có cái sự kết nối với các cái hệ thống kiểm tra đầu vào. với sự theo dõi tiến độ cũng như là phản hồi của phụ huynh, đào tạo giáo viên và cái kiểm soát chất lượng. Và vì thế AI chỉ tạo ra các cái hiệu quả mang tính cục bộ, chưa chuyển thành cái hiệu quả mang tính vận hành. Một cái điểm nghẽn thứ tư đó là các cái đơn vị thiếu các cái tiêu chí đo lường. Cần trả lời là giáo viên tiết kiệm được bao nhiêu thời gian cho việc soạn giáo án, cho việc giảng dạy, cho việc nâng cao chất lượng v.v. Và cái chất lượng lớp học có đồng đều hơn hay không? Rồi là học sinh có tiến bộ hơn hay không? Có phụ thuộc vào sự hài lòng hơn hay không? Hay là tỷ lệ duy trì cũng như là tuyển sinh có được cải thiện hay không? Ngoài ra thì AI cần được sử dụng mang tính có kiểm soát. Thì lưu ý đến cái độ chính xác cũng như là cái bản quyền về nội dung cũng như dữ liệu của người học. Để nhiều nơi là cứ up tứ tung liên quan đến cái bài của học sinh, rồi là mô tả lên ngày tháng năm sinh, họ tên vân vân, địa chỉ của học sinh lên mạng. Thì đó là một cái mà người ta gọi là rất là cấm kỵ, bởi vì dữ liệu sẽ không được bảo vệ. Để sau này có vấn đề gì xảy ra thì dẫn đến là người mà được đưa lên dữ liệu AI sẽ chịu trách nhiệm hoặc là sẽ mất hết tất cả. Thì đó là cái mà cũng cần sẽ phải biết và có sự kiểm soát. Nếu không có những quy định nội bộ hoặc là các cái rủi ro này sẽ tăng cùng với cái tốc độ sử dụng thì nó sẽ gây hậu quả khôn lường. Thì ở đây các cái điểm nghẽn nó không phải là thiếu công cụ, mà điểm nghẽn chủ yếu là thiếu chương trình, thiếu quy trình chuẩn, thiếu một cái chuẩn mực liên quan giáo dục cũng như là đào tạo người dùng hoặc là các cái cơ chế đo lường nó cụ thể.
22: Vâng, với những đơn vị đang muốn ứng dụng AI vào giảng dạy và quản lý nhưng chưa biết nên bắt đầu từ đâu, thì thầy có khuyến nghị như thế nào để các đơn vị này có thể tận dụng được sức mạnh của AI, xây dựng được một hệ thống phát triển bền vững?
23: Vâng, theo tôi thì các đơn vị không nên bắt đầu bằng các cái câu hỏi như là các cái công cụ AI nào là tốt, mà nên bắt đầu hàng loạt câu hỏi, ví dụ như là đơn vị đang cần cải tiến gì để đảm bảo cho cái hoạt động của đơn vị được tốt hơn. Với một cái nền tảng mà cũng 45 năm phát triển về chương trình cũng như kinh nghiệm triển khai trên hơn 500 cái cơ sở trên thị trường châu Á, thì Joy English đã có thể nhận thấy được cái công nghệ nó chỉ tạo ra được cái lợi thế, và khi đặt được cái nền tảng mang tính chuẩn hóa ứng vọng công nghệ đó thì nó sẽ làm cho mọi thứ nó mạnh hơn, nó tốt hơn. Thì Joy English khuyến nghị một số lộ trình sau đây. Bước đầu tiên là cần phải rà soát lại hiện trạng, cả cái chương trình đã có lộ trình hay chưa, giáo trình sử dụng đã thống nhất hay chưa, giáo viên có cùng triển khai hay không, và hệ thống đánh giá cũng như phản hồi của phụ huynh cũng đã rõ ràng hay chưa. Cái nội dung thứ hai ấy là cần phải xác định các điểm nghẽn và chọn một cái điểm nghẽn ưu tiên, ví dụ như là thời gian soạn bài, hay là chất lượng lớp học, hay là cái mức độ không đồng đều trong lớp học hoặc là học sinh, rồi là thiếu hoạt động hứng thú trong việc học tập, hoặc là phụ huynh chưa nhìn nhận sự tiến bộ của con cái. Nội dung thứ ba là cần phải xây dựng một cái quy trình mẫu. Trên một cái nền tảng giáo dục có sẵn thì chúng ta có thể thấy là nhờ AI có thể là thiết kế cũng như hỗ trợ hoặc là gợi ý cho cái kế hoạch giảng dạy, hay là hoạt động tương tác, hay là câu hỏi phân hóa, hoặc là học liệu trục quan, và các cái mẫu phản hồi của học tập được tốt hơn. Thì như vậy là xây dựng được cái quy trình, từ quy trình mẫu thì phải xuất ra được các cái quy trình đảm bảo chuẩn hóa hơn. Và cái bước thứ tư đó là đào tạo giáo viên và hoạt động quản lý, thì cần phải thiết lập cũng như là xây dựng các cái quy tắc kiểm định nội dung, bảo mật dữ liệu cũng như là các cái trách nhiệm liên quan đến phê duyệt cho từng cấp độ, từng quy trình trong việc đào tạo hoặc là hoạt động quản lý. Bước thứ năm thì cần phải có những sự thí điểm đo lường mới cũng như là nhân rộng, và cần đo lường mức độ mang tính tiết kiệm, mức độ đồng đều của lớp học, rồi là cái kết quả học sinh, đặc biệt là cái vấn đề về phản hồi của phụ huynh. Bây giờ chúng ta có được các việc ứng dụng công nghệ để chúng ta lưu trữ các phản hồi này để chúng ta cải thiện ở các cái cấp độ cũng như các cái mức độ khác được tốt hơn. Thì đó là những cái mà chỗ Joy English cũng thường khuyến nghị và xây dựng những cái nền tảng này.
22: Vâng, trân trọng cảm ơn nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thế Công.
0: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
1: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
14: Thưa quý vị và các bạn, một nhóm nghiên cứu từ Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc phối hợp cùng Đại học Stanford của Mỹ vừa chế tạo thành công hệ thống robot mềm hỗ trợ mặc quần áo hoàn toàn tự động, tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
4: Thiết bị này sử dụng các robot dạng dây leo bằng ống mềm, nạp khí áp suất trực tiếp tích hợp vào bên trong trang phục. Ý tưởng độc đáo này xuất phát từ một trải nghiệm thực tế, tiến sĩ Kim Nam Gin, trưởng nhóm nghiên cứu tại CAI chia sẻ.
5: Khi đang đạp xe dưới trời mưa với chiếc ba lô trên vai, tôi lâm vào tình cảnh không thể dùng cả hai tay và chợt nghĩ sẽ thật tiện lợi nếu chiếc áo mưa có thể tự mặc lên người. Giáo sư Ryu Chi-wan tại CAIS giải thích cơ chế độc đáo của robot.
3: Thay vì toàn bộ phần thân máy chuyển động, robot di chuyển bằng cách phát triển phần đầu ống tiến về phía trước và điều này mang lại rất nhiều lợi thế. Đặc biệt nó có thể len lỏi qua các khe hở hẹp, vừa phát triển vừa thích nghi với hình dạng của môi trường xung quanh và di chuyển bất kể bề mặt đó có trơn trượt, bết dính hay có độ dốc. Công nghệ này mở ra triển vọng lớn trong việc hỗ trợ người cao tuổi và người khuyết tật mặc đồ dễ dàng hơn. Ngoài ra, thiết bị cũng được kỳ vọng ứng dụng tại các môi trường đặc thù, đòi hỏi thay trang phục bảo hộ nhanh chóng như phòng sạch, nhà máy bán dẫn hay cơ sở y tế.
16: Thông tin về công nghệ hỗ trợ mặc quần áo hoàn toàn tự động đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
14: Chương trình do biên tập viên Mai Hạnh biên soạn và thực hiện. Các biên tập viên Huyền Trang và Mai Hạnh cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
6: Nhịp sống của đất nước,
8: bước chuyển mình của thế giới
10: được ghi nhận trung thực
6: và phản ánh kịp thời
8: trong các chương trình
6: trên kênh Thời sự VV1
10: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
24: Chân dung cuộc sống.
25: Chân dung cuộc sống.

0: người mẹ thứ hai của em. Cảm ơn mẹ đã dành thời gian và dành cả một trái tim để con đứng lên được đôi chân của mình.
1: Đôi tốt bụng thuộc về bọn em thiện tình.
2: Em gọi bà Hoa là khỏi tình ý nhưng tốt lắm. Rồi em bị bạn bè bắt nạt, em phải uống thuốc chữa bệnh. Bây giờ em vào đây một thời gian thì em thấy vui bởi vì đây thân thiện, giống như mái nhà của em ấy.
3: Gần 20 năm qua, hơn 1.000 trẻ em khuyết tật từ nhiều tỉnh thành trong cả nước đã gọi bà Đoàn Thị Hoa bằng một cái tên rất đỗi thân thương, U Hoa. Ít ai biết rằng, để vun đắp từng viên gạch cho mái nhà chung mang tên Trung tâm Dạy Nghề Từ Thiện Quỳnh Hoa, người phụ nữ ngoài 60 tuổi ở xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội đã trải qua những năm tháng đầy gian truân. Hai mảnh đất của gia đình lần lượt được bán đi, lấy tiền xây phòng học, dựng chỗ ở cho học viên. Không chỉ dạy các em có một nghề trong tay, bà Đoàn Thị Hoa còn dang rộng cánh cửa ngôi nhà mình để đón những đứa trẻ từng lớn lên trong mặc cảm tự ti, giúp các em có cơ hội hòa nhập cuộc đời.
1: Nghi hồi tư toàn ai nào thôi ạ?
2: Từ 2018
3: 8 giờ sáng, xưởng thủ công của Trung tâm Dạy Nghề Từ Thiện Quỳnh Hoa đã rộn ràng tiếng nói cười của những người thợ đặc biệt. Những dải giấy mỏng chỉ rộng vài mm qua những đôi bàn tay cần mẫn lần lượt được cuộn thành cánh hoa chiếc lá rồi khéo léo gắn lên những tấm thiệp nổi. Có đôi bàn tay co quắp phải ghì chặt từng sợi giấy bằng hai đầu ngón tay. Có bàn tay run run, mất rất nhiều thời gian mới đặt được một chấm keo đúng vị trí. Giữa căn phòng làm việc rộn ràng, những câu chuyện hồn nhiên, đôi lúc đứt quãng ngây thơ như trẻ nhỏ. Một cô gái có vẻ ngoài hoạt bát, bắt chuyện với chúng tôi.
4: Chị biết nhà đó?
5: Hay là bọn em là ở đây luôn à? Hay là sáng mới đến đây làm?
4: Em là sáng đến tối về ạ. Còn đôi bạn này là một tuần về một lần.
3: Thoạt nhìn, Lan Anh không khác nhiều bạn bè cùng trang lứa với nụ cười tươi thường trực trên môi. Thế nhưng đằng sau ánh mắt hồn nhiên của cô gái 27 tuổi là chuỗi ngày tuổi thơ khó nhọc gắn với căn bệnh chậm phát triển trí tuệ. Em học mãi không hết lớp 1. Đến với Trung tâm Dạy Nghề Từ Thiện Quỳnh Hoa, một cánh cửa mới như mở ra trước mắt, nơi Lan Anh có bạn bè, có công việc và cả những rung cảm đầu đời.
0: Trước kia em ở nhà thì em cứ thủi ở trong nhà một mình, xong rồi chả nói chuyện với ai. Bố mẹ em thì đi làm suốt, có mỗi em về cái tivi ở nhà em cũng buồn cũng chán. Thì đến năm 2013 thì có bác hàng xóm, bác làm trưởng thôn thì bác cũng bảo xem ở trên tivi thế sự ấy, thì bác có thấy trung tâm mình ạ. Thì bác cũng bảo với mẹ em, xong rồi em được đi vào trong trung tâm này thì em thấy cuộc sống của em nó vui tươi hơn hẳn ạ.
3: Ngồi kế bên Lan Anh là Lý Quốc Huy, chàng trai ở phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội, giấu ánh mắt ngại ngùng sau cặp kính cận. Nghỉ học từ năm lớp 11, Huy từng đối diện với quãng thời gian rất khó khăn khi căn bệnh trầm cảm dày vò em mỗi ngày.
2: Thưa em kiểu bị bạn bè bắt nạt, em học đến hết lớp 11 thì em về em nghỉ.
5: Thế cái thời gian đấy thì có khó khăn với em không?
2: Có, nó lên cơn sốt, nó không kiểu như là sợ nấu tự kỷ ấy.
5: Thế là em đến đây học từ tháng mấy á?
2: Em đến đây từ tháng 3.
5: Đến đây thì em thấy là em được làm những cái công việc như thế nào và cái điều đấy thì giúp ích ra sao trong việc chữa bệnh của em nhỉ?
2: Nó giúp em giải tỏa áp lực, không bị bỏ bỏ như trước.
5: Thế một ngày em làm được bao nhiêu cái thành phẩm đấy?
2: Em mới vào nên em làm được ít lắm. Em làm được khoảng có 1-2 con.
5: Nhưng mình có phần đấu là sẽ làm nhanh hơn để có nhiều sản phẩm không?
2: Em cũng vẫn đang cố gắng từng ngày ạ.
6: Đây này, u bảo nhiều màu chứ không phải riêng màu nào cả. Vàng vàng cũng làm ngắn ngắn thôi. đấy, đúng không? Đấy, cứ nhiều màu, tất cả đa dạng thế này này.
3: Gần 40 học viên của Mái Ấm cùng học tập và sinh hoạt trong ngôi nhà được xây dựng trên mảnh đất của gia đình bà Đoàn Thị Hoa. Người phụ nữ 64 tuổi với một bên chân tập tễnh vẫn ngày ngày canh cánh chăm lo cho các em từng bữa ăn, giấc ngủ. Kể lại quãng thời gian gây dựng trung tâm đầy khó khăn, bà Hoa nhớ về thời điểm năm 2005. Khi ấy bà có cơ duyên cùng Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hà Nội tham gia chuyến đi tặng quà cho người khuyết tật ở miền Nam.
7: Thì tôi đi trong 12 quận. Đấy, đến cái quận cuối cùng 12 thì có một em khuyết tật, em bị liệt nửa người. Đấy, sau khi là tặng quà cho em thì em buồn, thì tôi có nói là các cô đến tặng quà cho con là sao cô không con không vui. Thì em có nói là cô ơi, chúng con thì rất cảm ơn các cô, nhưng con buồn là vì người khuyết tật chúng con mong sao có một cái nghề. Đó là cái câu nói đó mà để cho đến ngày hôm nay là tôi làm ra một cái trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật.
3: Nhiều đêm liền sau chuyến công tác, người phụ nữ giàu lòng trắc ẩn không sao chợp mắt. Trong đầu bà luôn hiện lên hình ảnh cô gái trạc tuổi con mình ngồi co quắp trên chiếc xe lăn cùng câu nói: chúng con chỉ mong có một cái nghề. Những thao thức ấy lớn dần thành một quyết định mà ngay cả chồng bà, ông Nguyễn Hữu Tấn, cũng cho là quá liều lĩnh.
8: Ngày xưa cô Hoa tham gia cái Hội Chữ Thập Đỏ tá trợ năm thành phố Hà Nội, cô cứ đi giúp các cái hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh chứ không cứ Hà Nội đâu. Thì tôi đấy thì công nhân ở nhà chồng con, cũng có đợt đi đến 2 tuần mới về. Thế thì sau khi đợt đi miền Nam xa nhất về thì vợ mình mà có cái ý tưởng nuôi dạy người khuyết tật tại trên đất nhà mình, điều đấy cũng là điều bất ngờ đối với tôi. Bởi vì mình nghĩ bây giờ mình nuôi hai đứa con khi khỏe khi ốm cũng đã vất vả rồi, bây giờ trong nhà lại mười mấy cháu khuyết tật thì mà thần kinh nó không ổn định thì cũng khó biết như thế nào, ăn uống như nào. Mình một ngày bình thường thổi nồi cơm bé bé xíu, bây giờ mười mấy người ăn một bữa thì cũng chưa biết thế nào. Cho nên cũng vợ tôi là cầm tinh con hổ, nên bà ấy rất quyết đoán và bà ấy năng động hơn tôi. Nhưng tôi còn đang chần chừ thì bà ấy đã quyết rồi, cho nên công việc nó trôi chảy như thế. Chẳng nhẽ có hai người, mỗi người một hướng, mỗi người một giường thì nó không hay, chứ mình cũng mới đồng ý 8 phần thôi thì cuối cùng cũng phải biểu quyết 10 phần.
6: Đây chẳng hạn như là phòng ở các em, đây là gọi là phòng nữ này. Có 3 phòng nữ này.
5: 3 phòng như này.
3: Khoảng sân rộng cùng các phòng học và phòng nội trú cho học viên từng là mảnh đất vợ chồng bà Hoa dành để nuôi con lợn, con gà. Số tiền ít ỏi và hai mảnh đất gom góp từ một đời làm lụng vất vả, chẳng kịp tích lũy. Nó nhanh chóng biến thành gạch, cát, mái tôn, thành những dãy phòng cấp 4 để đón những học trò đầu tiên về với vòng tay của mẹ Hoa, bố Tấn.
6: Trước đây thì tôi là một người nông dân thôi, nhưng mà tôi cũng làm các công việc ở thôn xóm, là các công việc hiếu động về bên mặt trận, bên này ai cần thì mình giúp. Thế thì nói thật sự là xây dựng là không có tiền đâu, thì cũng bán mất hai bên là mất 110 m² đất. Đấy là không phải đơn giản. Thế đi họp thì nói thật sự, nếu hỏi đến câu này tôi mới nói, tôi đi họp tôi có nói ở bên tổ chức là tôi phải bán đất đi tôi xây nhà. Các bác bảo vô lý lắm, đi làm từ thiện phải đầy đủ mới làm từ thiện. Khi mình không có mà mình làm từ thiện thế là không được, sức mình chưa đủ mà đi làm từ thiện. Bảo nhưng mà khi mình làm rồi mà mình xây dựng mình không có tiền mình phải bán đất. Thì bán hai đầu đất, là ngày xưa bán có 3 triệu một mét đất. Để lấy cái tiền đó thì mới xây dựng được cả các cái nhà cấp 4 và các nơi cho các em ở.
5: Từ cái lúc mà có ý tưởng đến khi mà trung tâm được xây dựng là mất bao nhiêu năm hả cô?
6: Cũng phải mất gần 25. Từ 2005 tôi về thì tôi đi Sài Gòn về thì bắt đầu tôi có lý tưởng đó. Thì đến năm 2007, đấy tháng 5 2007 là tôi quyết định tôi làm. Thì đến tháng 8 2007 là khánh thành.
5: Thế cô có thể chia sẻ là những cái hoàn cảnh đầu tiên đến với cô thì cô có ấn tượng như thế nào?
6: Các cái hoàn cảnh đến với tôi đầu tiên thì đúng là các em là khuyết tật vận động, các em thì tôi dạy được. Khuyết tật chân này, khuyết tật tay này, và có thể có em ngồi trên xe lăn, đi bằng xe lăn nhưng mà đến với mình rất là hồn nhiên. Thế nhưng mà cũng có một cái trường hợp là em mồ côi ở trong Quảng Trị. thì có một gia đình người ta xin em đó ở trong Quảng Trị thì bố mẹ mất hết, người ta xin về Hà Lam người ta nuôi. Khi người ta nghe thì tin mình có cái trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật ấy thì người ta đưa lên, thì thằng bé mới có 9 tuổi thôi, nó còi chỉ bằng đứa 4 tuổi thôi. Thế người ta không nuôi được, người ta bảo người ta cho, thì tôi bảo tôi chưa làm cái tình trạng này bao giờ. Thế nhưng mà người ta cứ nảy nỉ, người ta bảo bây giờ chồng người ta là say rượu suốt ngày, đánh cứ đánh gõ vào đầu thằng bé, đâm ra thằng bé nó không hiểu cái gì cả, nó bé quá và nó lại suy dinh dưỡng. Lấy là cái ấn tượng mồ côi của em Hoàng Văn Thái đấy, là ở với tôi đấy. Thế thì tôi cũng nghe, thì tôi nói thật sự mới đầu tiên tôi dậy đón em tôi cũng sợ lắm, em gầy gùa bé lắm. Thế thì về đến với tay tôi thì em có cái bệnh về nội tiết, em có một ngày đến không biết bao nhiêu lần em ra em đi vệ sinh ấy, nhưng em không đi được. Thế tôi cũng bàn với chồng tôi là anh thì cho nó cháu nó lên trên đi khám xem nào, thì mang lên viện 103 thì khám, thì các bác mới ra cái quyết định là cháu bị nội tiết mà suy dinh dưỡng nặng, thế thì phải chữa cho cháu. Thế thì chúng tôi cũng quyết tâm chữa, thì được cái bệnh viện cũng tốt, biết là cháu mồ côi mà lại ở cái trung tâm khuyết tật, thế các bác sĩ cũng tận tâm giúp chữa cho cháu được 15 ngày. Thế cháu cũng ổn được thì về. Thì tôi lại nghĩ là bây giờ nó 9 tuổi rồi, nó không đi học, nó lại mù chữ. Đấy. Thì tôi lại táo bạo, tôi nên tôi xin trường cấp 1 của xã Hữu Hòa. Là tình hình như thế thì cái bác hiệu trưởng bác ấy tốt lắm, bác ấy bảo ôi trời tốt quá, thế thì cứ cho cháu nó vào, bây giờ đang mùa hè thì cho cháu nó đi học hè đi, xem cháu nó có vỡ ra được chữ không. Thế là mới gửi cháu lên trường cơ sở Hữu Hòa. Thì khi cháu vào thì thầy giáo rất khen, cháu chưa đi trường bao giờ nhưng mà vào học hè của cái 2 tháng hè thì cháu lại biết o a là nhanh hơn các bạn kia. Thế thì tôi cho đi học thì đúng thật sự là cho cháu đi được 5 năm. Thì cháu lên đến hết lớp 5 và chuẩn bị cháu lên cấp 2. Lúc nào cháu cũng là học sinh giỏi, mà nhất là văn thì cháu phải đứng nhất. Thế đến khi mà hết lớp 5 để sang cấp 2 thì xin thì là gia đình ở dưới Hà Lam ý, thì mới lên thấy cháu lại nhớn lại đàng hoàng. Thì lại lên lại bảo cho cháu về để cậu cháu thế nọ thế kia. Thế tôi bảo sẵn sàng ngay, giờ cháu nó ngoan rồi, nếu mà để ở đây với tôi thì cháu lại học tiếp. Còn gia đình cho về đấy có cho nó đi học không? Thì gia đình hứa là có. Thế là tôi lại trả lại về cho mẹ nuôi. Đấy là một cái ấn tượng cháu đó thì thật sự không bao giờ quên. Và hiện nay là cháu cũng thành đạt, cháu đang lấy vợ ở trong miền Nam. Là cháu cũng có gia đình êm ấm.
9: Đây là anh Hà mà đang làm con giống này đúng không? Đây là bạch vàng à? Đây My ơi.
3: Những năm đầu vận hành trung tâm, người phụ nữ hàng ngày vốn chỉ quen với công việc đồng áng, gánh thêm trách nhiệm dạy dỗ, chăm sóc cho hàng chục học viên khuyết tật. Gia đình các em chỉ đóng góp cho bà 300.000 đồng một tháng. Mãi đến 2 năm gần đây mới tăng lên mức 600.000 đồng. Chừng ấy chỉ đủ một phần cho những bữa cơm, thuốc men và sinh hoạt hàng ngày của các em. Phần còn lại, gia đình bà Hoa xoay sở bằng mọi cách.
6: Đã được độ khoảng tầm 4-5 năm ấy, là cái lúc đó là cái sản phẩm các em làm ra là không bán được, nó toàn hỏng. Mà thậm chí mà nhiều khi mà cảm thấy nó quá mệt mỏi, vì nói các em không nghe mà làm thì sản phẩm mình không bán được. Kinh tế nó đã tụt xuống rồi, này các con không nghe, nó nhiều lúc là muốn buông. Thế nhưng mà khổ cái tức nói thế thôi, nhưng mà về nhìn đứa thì ngây ngô, đứa thì hát, đứa thì cười, thì lại bao nhiêu cái tức thì lại biến hết, thì lại cố.
8: Ở nhà có vợ tôi và cùng mấy chị em và những người có cái nhiệt tình tham gia công việc này, thì mấy người như hai cô giáo viên dạy, hai cô dạy may, hai cô dạy thủ công giấy quận, một ông trong thôn thì cũng tham gia công việc ở phó giám đốc, nhưng mà sau năm 65 thì công việc không được trôi chảy, và với chúng tôi cũng không có cái khoản trả lương cho cán bộ, bởi vì đây là cái cơ sở tự nguyện thôi chứ không được sự hỗ trợ của nhà nước, cho nên không có ngân sách để trả lương cho cán bộ. Thế mọi người người ta cũng phải đi tìm cái công việc khác để người ta nuôi con, nuôi gia đình người ta. Thì khi đấy thì cũng vợ tôi có bảo thôi anh về hỗ trợ công việc với tôi. Thế từ đấy thì tôi cũng về tham gia công việc ở nhà với cả vợ tôi chính ngày hôm nay.
3: Không có một công thức chung nào cho những đứa trẻ ở trung tâm Quỳnh Hoa, bởi mỗi em mang trong mình một dạng khuyết tật. Có em không thể nghe nói, có em bị liệt nửa người, có em nhớ được động tác này thì quên ngay động tác kế tiếp. Hành trình tìm nghề phù hợp với từng em vì thế trở thành bài toán hóc búa. Suốt nhiều năm, bà Đoàn Thị Hoa lặng lẽ học hỏi, mời giáo viên về hướng dẫn, rồi kiên nhẫn thử hết nghề này đến nghề khác. Từ may mặc, móc len đến tranh giấy cuộn, thiệp thủ công. Chỉ cần thấy một công việc có thể giúp các em, bà lại quyết tâm mang về trung tâm.
10: Đầu tiên có 15 em, dần dần đến 30 em, đến 40 em, có đợt cao nhất đến 70 em. Khắp các lời là cứ đổ về, thế thì nói thật sự là nó vất vả lắm. Đầu tiên thì mình cũng chưa hiểu thế nào, mình là cứ mua tạm 10 cái máy khâu về để dạy các em máy khâu. Nhưng các em đến dạy nghề cho các em học máy, đến khi các em đến với mình thì nó mỗi em nó một dạng tật, nó không giống nhau. Chỉ có em nào mà khiếm thính ấy, thì các em chân tay lành lặn và thông minh thì dạy được về cái nghề máy. Còn em khuyết tật vận động ấy, thì vận động thì có em thì chân, có em thì tay. Mà nhất là khuyết tật trí tuệ thì khó dạy cực kỳ luôn. Thế mà lại tạo làm sao cho các em được đều có nghề. Vất vả lắm, ôi trời ơi, có lúc đến 5-6 nghề, có lúc đến chục nghề cũng chẳng hợp. Thế là mãi cứ chạy theo mãi thời gian để tìm nghề cho các con. Kể cả móc thảm, kể cả làm mi mắt, ai mách cái gì cũng làm, dán giấy túi rồi máy môi trường, túi môi trường, các kiểu, tất cả các kiểu gì ai mách cũng mang về để cho các con học. Nhưng mà nói thật sự là học đối với người khuyết tật khó lắm. Thế mà để mà nói bao giờ mà để cho các em được một cái nghề thì nó phải tạo ra không biết bao nhiêu nghề. Nhưng mà được may mắn là đến năm 2009 cũng có người thì đang, người ta thấy các em đi xe lăn chơi thì người ta hỏi, người ta vào, người ta giúp cho cái nghề thủ công giấy như bây giờ thì là hợp với các em. Vừa là không phải là máy móc, vừa là không phải là các em phải những cái khó khăn. Thế cho nên là cứ như cái nghề bây giờ các em là tôi chọn nhất cái nghề may và cái nghề để thủ công giấy cuộn các em đang làm bây giờ.
3: Sau gần 20 năm, xưởng thủ công của Trung tâm Dạy Nghề Từ Thiện Quỳnh Hoa đã tìm được chỗ đứng. Từ những dải giấy mỏng, những cuộn len nhiều màu, dưới đôi bàn tay còn vụng về của những người thợ đặc biệt, những bức tranh giấy cuộn, tấm thiệp nổi, bông hoa giấy hay chiếc móc khóa nhỏ bé lần lượt ra đời. Mỗi sản phẩm không chỉ là kết quả của hàng giờ miệt mài lao động, mà còn minh chứng cho hành trình vượt qua mặc cảm của những con người từng nghĩ mình không thể làm được điều gì có ích.
10: Tôi dạy các em làm nghề và bán sản phẩm. Thì nói thật sự là cũng nhiều tổ chức là cũng đến mua cho các em cái sản phẩm của các em, nó mặc dù nó không được đẹp lắm nhưng mà cái hồn nhiên các em nó thả vào cái những cái sản phẩm đó thì nhiều người đến cũng khâm phục và cũng mua giúp các em. Thế thì cũng như là các trường đại học ở trong thành phố mình ý biết đến thì các bạn cũng cứ đến làm chương trình, các bạn lại lấy đi bán giúp trung tâm. Đấy là cũng là một cái động lực để cho tôi bù đắp và tôi nuôi các em. Thế này cái thứ ba nữa là các em lại có mỗi tháng là tôi làm theo sản phẩm là tôi cũng trả lương cho các em một chút, gọi là nó không nhiều nhưng các em cũng là kiếm được một đồng tiền để cho cái bản thân mình. Đấy là cái động lực là để tôi vươn lên để mà giúp các em ở cái chỗ đó. Thì các em đến với tôi được học nghề miễn phí, ở miễn phí, để còn ăn, các gia đình hỗ trợ vài trăm cho tôi một tháng. Vâng. Thì là tôi cũng cầm cự là cũng tốt. Thật sự là lúc nào bây giờ hiện tại là trung tâm là lúc nào cũng từ 30 đến 35 em. Vâng. Là nội trú và ngoại trú là các em học nghề và làm việc và vâng, sống tại đây.
3: Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng khi người hàng xóm là bà Đặng Thị Hoa tìm đến.
11: Xin cảm ơn. Năm nay lại xã thơ sướng nhỉ? Năm nay xã lại được cả xôi cả gà cơ à?
3: Chẳng phải một món quà lớn, nhưng đủ làm ấm thêm căn bếp của gần 40 học viên. Từ lâu ở xóm nhỏ này, Trung tâm Quỳnh Hoa đã làm mái nhà chung mà nhiều người dân tự nguyện góp một bàn tay, một bữa cơm hay đơn giản chỉ là một phần quà nhỏ để những đứa trẻ kém may mắn cảm nhận mình chưa bao giờ bị bỏ lại phía sau.
12: Chị thì ở xóm cứ đi qua đây hỏi thăm thôi. Tấm lòng nhà chị thì khỏi phải suy nghĩ luôn. Tốt lắm mà, kể cả tốt mấy những người dân chứ không cứ gì mấy các cháu đâu. Các cháu này thì nhà chị chăm lo lắm, tết tiếc quà bánh rồi những có những ngày đi chơi, thỉnh thoảng các cháu vẫn được đi chơi mà, cũng thuê xe cho các cháu đi chơi. Rồi là những ngày lễ, ngày tết là vui chơi là có đầy đủ hết.
5: Chị có thấy là như, ví dụ như cá nhân mình, chị em phụ nữ nuôi 1-2 con đã vất vả
12: đấy rồi. Chị cũng bảo thế mà. Chị bảo là chị cũng thường hay hỏi chị Hoa như thế, và ôi chị Hoa thật, chị nuôi bao nhiêu thế mà nó lại còn không biết gì nữa cơ. Đấy, thế nó mới khó. Chứ con cháu mình mấy đứa nói thật với em còn quát. Còn đây nhà chị này, nói chung là thì hai vợ chồng là tuyệt vời luôn ấy.
3: Gần 20 năm miệt mài chăm lo cho những đứa con đặc biệt, cũng là gần ấy năm đôi chân của bà Hoa gánh chịu những nhọc nhằn. Người phụ nữ chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày chính mình phải tập làm quen với những bước đi khó nhọc. Mùa Trung thu năm 2019, sau khi tất bật lo xong chương trình cho các học viên, bà bất ngờ ngã khỉu ngay giữa trung tâm. Kết quả chụp chiếu khiến các bác sĩ phải chỉ định mổ khẩn cấp. Sau ca phẫu thuật thay khớp, chân trái của bà không còn co duỗi được bình thường như trước.
12: Thế là nó cứng chân, bây giờ nó không đi được gấp vào. Đi là cứ đá ngang đấy. Thế là đâm ra là từ đấy đến giờ là đã thành khuyết tật.
13: Không, bây giờ còn đau không ạ?
12: Đau chứ. Bây giờ cứ giờ rồi mà đi nhiều cũng không đi được đâu. Đi nó đâm vào đảo. Thế nên là đi họp hay đi công việc gì là toàn phải chú phải là một người đưa đi và đưa về. Đi chợ cũng phải chú đưa đi đưa về đấy chứ. Chỉ đi quanh quẩn trong trung tâm chứ đi xa không đi được.
3: Những bước chân nặng nề ấy không thể ngăn bà Hoa tiếp tục cuộc hành trình đã theo đuổi suốt nhiều năm qua. Sau lưng bà luôn có người chồng lặng lẽ đồng hành. Hai vợ chồng già chia nhau từng việc nhỏ để giữ mái ấm Quỳnh Hoa không vắng đi tiếng cười nói rộn ràng quen thuộc.
12: Thì cũng mong muốn làm sao là để cho các em nó có những cái mái nhà, các bạn nhớ đi rồi bạn bé lại đến. Đấy là cái mơ của mình là như thế.
8: Trong gia đình tôi sống cái đã quen cuộc sống sinh hoạt đông người như này rồi, mà nhiều khi mà đến cái ngày lễ ngày Tết mà nghỉ, các em bản thân con cái chúng tôi nó cũng bảo nhà mình nó cứ thấy thiếu vắng vắng cái gì. Có mấy người với nhau thì thấy cảm giác nó hụt hẫng như thế nào. Thế nó cũng quen với cái công việc các em nó đây nó đông vui, nó đùa với nhau rồi vui vui, tại vì mình cũng giúp được cho gia đình người ta, con cái người ta có cái hòa đồng với gia đình người ta phấn khởi thì mình cũng phấn khởi theo.
3: Điều khiến ông bà hạnh phúc nhất không phải là những tấm thiệp bán được hay những bức tranh giấy cuộn được khách hàng đón nhận. Điều họ tự hào là những đứa trẻ từng khép mình trong mặc cảm, nay đã biết cười, biết kết bạn, biết yêu thương và mơ về một mái ấm cho riêng mình.
12: Các em đến đây không cứ dạy học nghề, các em tự nhiên là có bạn xong các em lại khôn ra và các em lại biết yêu. Và tôi cũng tổ chức cho là như năm vừa rồi là đến em một đôi là đến số 25 đôi là tổ chức tại trung tâm. Các em cả con gái con trai ở tại trung tâm, thế cho nên là tôi được hai vai là bà nội bà ngoại. Bên con trai là U phải xuống đi đón dâu, con gái lại bảo con U phải lên để trả dâu. Thế có đôi vừa rồi tôi không biết làm thế nào, tôi bảo tôi đành thì nhà trai ở Hải Phòng mà nhà gái ở Phú Thọ thì U ưu tiên con gái U lên Phú Thọ. Thế con trai lên đấy thì U lại ra cổng U đón. Đấy làm được đến mức độ như thế chứ không phải là đơn giản. Thế thì cũng là thật là tuyệt vời là các em mà khi lấy nhau mà sinh ra những đứa con ấy thì lại không giống bố mẹ. Là đôi nào sinh con cũng là rất bụ bẫm và nuôi rất dễ. Dễ hơn, nói thật sự lắm, lúc tôi còn nói đùa tôi bảo còn dễ hơn cháu mình, cháu nội cháu ngoại mình. Đấy, trời cũng cho mọi người không lấy cái gì của ai hết cả.
3: Chia sẻ với chúng tôi về những dự định tương lai, bà Đoàn Thị Hoa cho biết con gái lớn của bà sẽ tiếp tục điều hành trung tâm khi bà không còn đủ sức khỏe để đảm nhận.
12: Bây giờ nó cũng của tôi, bây giờ nó cũng là nó có tuổi rồi, thì tôi cũng đã có cái kế cận là cô con gái là con tên là Quỳnh. Cho nên vì sao tôi đặt tên là Quỳnh Hoa, thì sau này tôi có về đằng sau thì nó vẫn là cái tên như thế, là con gái. Thế là một là cô cũng tiếp quản cho từ ngày từ đầu tiên, rồi là hỗ trợ mẹ rồi, thì sau này là cũng không bị mỡ ngỡ.

thành một hình hài mới. Bà Đoàn Thị Hoa không sinh ra hơn 1.000 đứa trẻ, nhưng bà đã làm một công việc còn khó hơn, đó là giúp hơn 1.000 con người khuyết tật tin rằng họ vẫn có thể sống có ích, được hiểu, được yêu thương và luôn có một mái ấm bao bọc chở che.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chân dung cuộc sống với nhan đề Người mẹ thứ hai của hơn 1.000 phận đời khuyết tật, kể về hành trình bà Đoàn Thị Hoa, giám đốc trung tâm dạy nghề thiện nguyện Quỳnh Hoa, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội, dành gần 20 năm bền bỉ đồng hành với những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Chương trình do biên tập viên Hương Giang thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhanh nhạy,
3: chính xác,
2: sinh động,
3: hữu ích.

0: Biên tập viên Hà Linh chào quý vị và các bạn. Quý thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay, sau phần tin hoạt động kiều bào là những chia sẻ của bà Trần Thị Trang, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Malaysia Việt Nam về những hoạt động gắn kết của hội với cộng đồng. Tiếp sau là bài viết về cô bé Trần Vũ Hạnh My, giỏi tiếng Việt giúp con tự hào là người Việt Nam. Trước hết, phát thanh viên Sơn Tùng và Kim Phượng thông tin tới quý vị một số hoạt động của kiều bào trong tuần vừa qua.
1: Tuần qua trong chuyến công tác tại Hàn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy gặp gỡ cán bộ, đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt tại Seoul. Ông đánh giá cao sự phát triển và hội nhập của cộng đồng hơn 350.000 người Việt tại Hàn Quốc, đồng thời khẳng định cộng đồng đang là cầu nối quan trọng cho quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc.
2: Cũng trong tuần, trong chuyến công tác tại Thái Lan và Lào, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã gặp gỡ cộng đồng người Việt, thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố Việt Nam tại Udon Thani.

0: Thứ trưởng ghi nhận nỗ lực của kiều bào trong gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa và xây dựng cộng đồng đoàn kết. Đồng thời, đánh giá cao vai trò của các hội đoàn doanh nhân trong kết nối giao thương, thu hút đầu tư, góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam với các nước sở tại.
1: Tiếp tục hành trình tại trại hè Việt Nam 2026, tuần qua, hơn 100 thanh thiếu niên kiều bào đến khu vực duyên hải miền Trung, giao lưu võ thuật tại chùa Long Phước và tìm hiểu nét đặc sắc của đất võ Bình Định. Trước đó, các trại sinh đã trải nghiệm làm nói bài thơ tại Huế và học điều khiển thuyền buồm ở Đà Nẵng, khám phá các giá trị văn hóa, thể thao và du lịch của quê hương. Tiếp đó, đoàn đã tham quan đài Thiên Văn thuộc Trung tâm Khám phá Khoa học Đổi mới sáng tạo, tham gia giao lưu lửa trại trước khi tiếp tục hành trình đến Khánh Hòa.
0: Trong tuần, Viện Intet và Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa Giáo dục Việt Nam Nhật Bản ra mắt văn phòng đại diện tại Hà Nội nhằm tăng cường kết nối hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nhật Bản. Bà Lê Thương, Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam tại vùng Kansai, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa Giáo dục Việt Nam Nhật Bản mong muốn.
2: Tôi kỳ vọng rằng với văn phòng đại diện này nó sẽ tạo ra chìa khóa và hỗ trợ cho tất cả các đơn vị giáo dục không chỉ ở Hà Nội mà cả cái vùng lân cận. Cái chương trình lần này thì nó hay ở chỗ đấy là ngoài cái việc là các em vừa học tiếng Nhật thì các em có thể giao lưu văn hóa.
3: Thưa quý vị và các bạn, Hiệp hội Hữu nghị Malaysia Việt Nam thời gian qua tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm gắn kết cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Bên cạnh đó, Hiệp hội thường xuyên phối hợp với các tổ chức địa phương, tổ chức sự kiện văn hóa ẩm thực Việt Nam, đồng thời kết nối doanh nghiệp hai nước nhằm xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư. Tiếp sau đây, hãy cùng nghe câu chuyện của bà Trần Thị Trang, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Malaysia Việt Nam về những hoạt động gắn kết mà Hiệp hội và cộng đồng đã thực hiện trong thời gian qua.
4: Người Việt ở Malaysia thì khoảng 450.000 người. Thế và cái khó khăn ấy là người Việt của mình ở rải rác khắp nơi, khắp các bang trên Malaysia, nên là cái việc quy tụ nó cũng không được thuận lợi lắm. Thế nhưng như chúng tôi ở Hiệp hội Hữu nghị Malaysia Việt Nam thì ở các bang cũng có những cái chi hội. Cá nhân của tôi thì là mong muốn có một cộng đồng người Việt ở Malaysia phải thực sự đoàn kết, thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau hướng về quê hương đất nước. Chính vì vậy nên là tất cả những ngày lễ lớn ở trong nước thì ở bên này cũng đều tổ chức các cái sự kiện, mục đích là nhằm tạo cơ hội để cho người Việt của chúng ta ở tất cả các nơi gặp gỡ để giao lưu, để chia sẻ, để học hỏi lẫn nhau. Thì các cái sự kiện là gì? Mở ra những các cái hội chợ. Ngoài ra là chúng tôi còn có những tổ chức các cái sự kiện phối hợp với các tổ chức của nước sở tại nhằm tăng cường thúc đẩy cái sự quan hệ, gắn kết cái tình hữu nghị giữa hai nước. Hiện tại bây giờ là cái tháng 9 này, từ ngày 11 đến 16 á, Hiệp hội của mình phối hợp với Bộ Du lịch tổ chức một cái sự kiện về văn hóa giữa Malaysia và Việt Nam. Hy vọng là trong cái sự kiện mấy ngày đó thì chúng tôi cũng có một cái ký kết với lại bên du lịch để mà tăng cường hơn mối quan hệ, thắt chặt hơn đấy cái tình hữu nghị giữa hai nước Malaysia và Việt Nam. Mình phối hợp với lại các cái tổ chức của nước sở tại để không phải chỉ có mỗi quảng bá cái văn hóa Việt Nam, mà từ cái văn hóa Việt Nam ta đi đến xúc tiến thương mại. Trong tương lai này, chúng tôi có những tổ chức đấy, có cái sự kiện mà chúng tôi mời các cái doanh nghiệp của Việt Nam sang để mà gì, để quảng bá cái sản phẩm Việt Nam. Và chúng tôi cũng đã làm việc với một số tỉnh đấy, ngay bây giờ là đang làm việc với tỉnh Lâm Đồng đấy ạ. Muốn là tổ chức cái sự kiện là để nói về cái vấn đề về Hala. Thế ngoài ra nhá, thì chúng tôi cũng đang trên đường triển khai một cái dự án là tìm các nhà đầu tư của Mã Lai về Đà Lạt, Lâm Đồng để đầu tư đó. Triển vọng là có thể là tốt vì đang trên đường thực hiện cái dự án đó, nhưng mà bây giờ thì cũng chưa là chắc chắn lắm bởi vì còn rất là nhiều thủ tục. Chúng tôi không phải chỉ quảng bá hai chiều du lịch của Việt Nam tại Malaysia và Malaysia với Việt Nam, từ cái du lịch đi đến là xúc tiến thương mại. Đấy, các cái tổ chức ở Việt Nam cũng vậy, sang đây mà người ta muốn tổ chức một cái sự kiện gì để quảng bá những cái sản phẩm thì cũng đều là liên hệ với lại hiệp hội, chúng tôi là kết nối mà. Thế thì mong sao là từ nay và tiếp những năm sau nữa thì mình làm thế nào để mà chúng tôi cũng nỗ lực lắm để quảng bá cái du lịch của Việt Nam đấy ở Malaysia này. Thế và làm là, mục đích là làm như thế nào để cho hai bên cùng có lợi. Những cái thành phố tương đồng ấy, ví dụ như là Đà Nẵng với lại Penang ở đây chẳng hạn, hoặc là Malacca với lại mấy tỉnh của miền Trung á, những cái lĩnh vực đấy là chúng tôi cũng đang rất là quan tâm, đang nỗ lực. Và riêng với tôi nữa thì là tôi làm ở ngành y tế, nên là tôi cũng đã làm một cái cầu kết nối giữa cái chuyên ngành tim mạch ở bệnh viện tôi đang làm với lại Việt Nam, với các bệnh viện lớn ở Việt Nam, và mong muốn là làm sao để có một cái sự mà kết nối để mà đưa được nhiều các bác sĩ sang đây để đào tạo. Thì bản thân tôi này đã đưa các đoàn giáo sư rồi chuyên về phẫu thuật tim về các bệnh viện ở Việt Nam từ Bắc vào Nam lâu rồi, từ năm 2004 đến nay.
3: Vừa đến với quý vị là những chia sẻ của bà Trần Thị Trang, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Malaysia Việt Nam về những hoạt động gắn kết mà Hiệp hội và cộng đồng đã thực hiện trong thời gian qua. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong cộng đồng người Việt Nam xa xứ, việc gìn giữ và trao truyền tiếng Việt cho các thế hệ tiếp theo luôn là quan tâm hàng đầu. Không chỉ là sợi dây kết nối nguồn cội, tiếng Việt còn mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho sự phát triển của các con. Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt năm 2026 tổ chức tại Nhật Bản vừa qua đã trao giải đặc biệt dành cho người đặc biệt, cho cô bé 10 tuổi Trần Vũ Hạnh My, hiện đang sống cùng gia đình tại Tokyo. Câu chuyện của Hạnh My là minh chứng cho thấy vai trò quan trọng của bố mẹ trong việc xây dựng không gian văn hóa Việt Nam ở xa xứ.
5: Con sẵn sàng cho phần của mình chưa nhỉ?
6: Vâng ạ.
5: Và chúng ta đã đầu nhé.
6: Vâng ạ. Con xin kính chào ban giám khảo.
7: Tại cuộc thi Hùng biện tiếng Việt năm 2026 với chủ đề Tiếng Việt trong tim người con xa xứ tổ chức tại Nhật Bản, ban giám khảo đã hoàn toàn bị ấn tượng bởi phần thi diễn thuyết về chủ đề gia đình và nguồn cội của cô bé 10 tuổi Trần Vũ Hạnh My. Đánh giá về phần thi đầy thuyết phục này, bà Trần Khánh Vân, thành viên ban giám khảo cho biết.
8: Thực sự tôi rất ấn tượng với cháu Trần Vũ Hạnh My, số báo danh 122. Cháu diễn đạt lưu loát tiếng Việt, khả năng dẫn dắt vấn đề mạch lạc và đặc biệt thể hiện niềm tự hào là người Việt Nam và yêu tiếng Việt. Bài thi của cháu với chủ đề gia đình và cội nguồn của những bạn nhỏ lớn lên ở phương xa rất hay và ý nghĩa. Cháu làm chủ sân khấu, phong thái tự tin, trình bày tốt, có tính sáng tạo và khả năng truyền cảm hứng qua tinh thần tự hào dân tộc, ngôn ngữ diễn đạt tốt, nhất là đọc bài thơ của Lý Thường Kiệt và các bài hát với biểu đạt cảm xúc rất tự hào là người Việt Nam.
7: Chia sẻ niềm vui về giải thưởng đặc biệt, Hạnh My cho biết em muốn dành món quà đặc biệt này cho ba mẹ, người đã kiên trì truyền cảm hứng và tình yêu tiếng Việt ngay từ khi em còn thơ bé.
9: Con rất vui và bất ngờ khi nhận được giải thưởng này ạ. Tình yêu tiếng Việt là động lực lớn nhất giúp con tham gia cuộc thi. Như trong bài Hùng biện con đã nói, con muốn truyền tình yêu tiếng Việt và động lực gìn giữ tiếng Việt đến với các bạn nhỏ lớn lên ở phương xa giống như con.
7: Hạnh My là con gái thứ hai trong một gia đình trí thức Việt tại Nhật, có bố là tiến sĩ ngành cầu đường, còn mẹ là làm cho các dự án về chống biến đổi khí hậu. Trước khi bước vào lớp 1 để học tiếng Nhật, Hạnh My đã có thể đọc và nói tiếng Việt khá tốt.
9: Người truyền cảm hứng cho con học tiếng Việt là ba mẹ con ạ. Ba luôn kể các câu chuyện về Việt Nam cho con nghe. Còn mẹ là cô giáo tiếng Việt duy nhất của con. Mẹ dạy con đọc viết tiếng Việt, dạy con hát các bài hát Việt Nam ạ.
7: Đằng sau kết quả ấy là cả một hành trình thầm lặng của cha mẹ. Chị Mỹ Hạnh, mẹ bé Hạnh My tâm sự rằng, sống ở nước ngoài, việc dạy tiếng Việt cho con đòi hỏi sự kiên trì bền bỉ và tính nguyên tắc cao. Gia đình chị luôn nỗ lực xây dựng một không gian thuần Việt trong ngôi nhà của mình, qua từng bữa cơm, từng câu chuyện cổ tích và những dịp lễ Tết.
10: Hai thứ tiếng Nhật và Việt là hai ngôn ngữ khác nhau, nên là mình cũng phân biệt rất rõ ràng cho My. Khi ở nhà thì My sẽ nói tiếng Việt, và khi ở trường thì My sẽ nói tiếng Nhật. Mỗi khi mà My quên mà nói với mẹ bằng tiếng Nhật thì thậm chí là mẹ sẽ giả vờ là mẹ không biết, mẹ không hiểu, để My có thể tự chuyển câu tiếng Nhật đó sang tiếng Việt và có thể nói chuyện với cả ba mẹ.
7: Ngay từ những ngày đầu đặt chân đến Nhật Bản, vợ chồng chị Mỹ Hạnh và anh Vũ Dũng xác định rằng dù đi đâu làm gì, các con nhất định phải biết nói tiếng mẹ đẻ. Và bởi lẽ, biết thêm tiếng Việt còn mang nhiều lợi ích cho các con sau này.
10: Lợi ích thứ nhất là My luôn luôn có hai cộng đồng, một cộng đồng người Việt và một cộng đồng người Nhật. Và bạn ấy hoàn toàn thoải mái, tự tin để có thể giao tiếp trong cả hai cộng đồng đó mà không gặp bất cứ một rào cản nào. Lợi ích thứ hai đó là sự giao lưu với các bạn người Nhật. My rất hay kể cho các bạn Nhật nghe những điều đặc biệt, những điều mà My cảm thấy lạ về Việt Nam. Bạn người Nhật thì lúc nào cũng háo hức và lúc nào cũng muốn nghe những cái câu chuyện đó. Và lợi ích thứ ba mình thấy rất là đặc biệt đối với các bạn nhỏ lớn lên ở Nhật, đó là khi các bạn bắt đầu học tiếng Anh. Bởi vì với các bạn Nhật, hệ chữ của các bạn ấy rất là khác, nên là các bạn ấy hoàn toàn bỡ ngỡ khi mà bắt đầu với hệ chữ Latin. Nhưng với tiếng Việt, với bảng chữ cái ABC thì điều đó hoàn toàn là không mới. Thế nên việc tiếp xúc và tiếp cận với tiếng Anh cũng trở nên dễ dàng hơn.
7: Sự kiên trì của cha mẹ đã kết thành trái ngọt. Hạnh My và anh trai không chỉ giỏi tiếng Việt mà còn coi ngôn ngữ dân tộc như một khoảng trời kỳ diệu để khám phá.
6: Nhờ có tiếng Việt, con cũng được nghe và thuộc rất nhiều bài hát mà mẹ cho con nghe. Dù con vẫn thích nghe nhạc Nhật cùng các bạn, nhưng bài hát tiếng Việt sẽ luôn là vốn quý của con. Không những thế, tiếng Việt còn cho con rất nhiều cơ hội giao lưu với các cô thầy, các bạn ở trường. Con còn dạy tiếng Việt cho rất nhiều bạn ở trường của con nữa.
7: Khi được hỏi về bí quyết để có vốn tiếng Việt phong phú như vậy, Hạnh My hào hứng chia sẻ.
9: Thứ nhất, ở nhà luôn nói chuyện bằng tiếng Việt và không xấu hổ khi nói tiếng Việt ở bên ngoài. Thứ hai, đọc các câu chuyện bằng tiếng Việt. Con vẫn đang đọc truyện Anh Trắng ạ. Thứ ba, tham gia các hoạt động tiếng Việt. Ví dụ con đọc truyện cho các em nhỏ trong hội Việt ngữ ở bên Nhật ạ. Cuối tuần, con rất thích xem phim Việt Nam cùng với mẹ.
7: Qua cuộc thi hùng biện tiếng Việt, cô bé Trần Vũ Hạnh My muốn gửi gắm thông điệp.
6: Con sinh ra và lớn lên ở Nhật. Sau này, con muốn thành một công dân toàn cầu. Nhưng Việt Nam lúc nào cũng ở vị trí quan trọng nhất trong trái tim con. Con muốn truyền một động lực này đến với các bạn lớn lên ở Nhật. Chúng mình hãy cùng giữ gìn tiếng Việt. Chúng mình hãy cùng giữ gìn cây cầu nối tình yêu đến với Việt Nam của chúng mình. Và con cũng mong rằng con sẽ thành một cây cầu nối giữa hai nền văn hóa Nhật, Việt và thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Đó là đưa Việt Nam đến với thế giới và đưa thế giới về với Việt Nam. Và con muốn cảm ơn bằng một câu hát. Anh sao
7: giữ gìn tiếng Việt nơi xa xứ chưa bao giờ là hành trình dễ dàng, nhưng đó chính là con đường tốt nhất để đưa các thế hệ mai sau hướng về cội nguồn. Niềm yêu thích tiếng Việt của bé Hạnh My cùng sự kiên trì thầm lặng của những người mẹ như chị Mỹ Hạnh chính là ngọn lửa ấm áp thắp sáng niềm tự hào dân tộc nơi xa xứ. Bởi lẽ tiếng Việt còn thì văn hóa còn. Và khi tiếng Việt cất lên, quê hương luôn ở trọn trong tim.
3: Thưa quý vị và các bạn, bài viết về cô bé Trần Vũ Hạnh My đã kết thúc chương trình Người Việt ở nước ngoài với quê hương hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Linh và kỹ thuật viên Thanh Nga biên tập và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
11: Bản tin thời sự.
12: Bản tin thời sự.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: ơ con bì bằng đề bùl, ơ tóc chân ngâm đòn nhạc đạc bọc tù, rừng ngộ hà lọc bọc hà đừr, dùm xin nằm tà rong, cấp uy chinh quyên tìm thị riêng, bật chà rìa lại, liên lang vàng tù gùm, bơm kịa tùm, tòm tìm chế độ chính sách, anh bằng ai đi cong bằng cách mạng. Ơ cơ sĩ, vì sự đừng tìm chế độ kiểu cử chất, lơ tự trong bơm trang kết cao thoai cơ bơm nam ủy, dết áp bình áp bạc tàm gồm áp tàu quỳnh tế cùng đề tà lịch, tự gồm tìm ủy nam tìm sách sự đừng chân nợ ở đi. Bật xa giả phí, đề vang tự gồm ấy lôi chiên tự trong bộ lụ bộ lùm và rìm ủy nam đề con áp tàu lâm chân nợ ở đi. Rút tập bò hò tuy măng rời tập bộ nà râu, kết áp bơi con bê băng đề bùl mừng bài. Rừng ngộ hà lọc bọc hà tử băng tìm tự trong trang kết cao. Rì âu xa giả phí, đi bên hình ba dịp môn ủy nam tình sách, băng trăng cơ lòng vàng tự gồm bằng ngày đi còng, ưu cư sĩ tự đồng chàng, mãi chân ngâm đòn, bọc hợp tờ riêng bằng ngày lùi rằm chọn, tự gọp anh tự đồng tập la, bởi chi dọc lại rừng nghỉ, tự riêng liên lang, bơm kiểu tùm tòm riêng chế độ chính sách kiểu cơ chất. Hà tây nó tự đồng tự gồm, hay miệt nam y, anh riêng ủy nam tình sách, liên tự gồm. Đừng plung sinh năm ba bộ và chật đầu rút rượu, xa lôi tư lịch bơm, ghi xin tọa nam, anh tìm ủy nam để còn cách mạng. Cứ rút lâm khí bơ nâu, tư riêng tư lịch tưng tự dung thêm, bên tọa nam anh còn ở tìm ủy nam. Tập lá bơm bà rằm, bà găng hoa học. Điểm nam nào ưu cơ sĩ tư gồm điểm ủy nam để anh ủy sự đừng, băng ủy đi tất là đừng đáng tệ đáng trên quyền tư riêng, băng con play băng bằng ngại đề còng. Mình lâm điểm ủy nam để tư gồm bơm nam ủy. Bọc lê xuân tùng bật thôn văn xa gia phí ước cơ kệ ôn tờ đoàn bực lâm chân ngâm đòn ăn bắt ủy nam in lâm ủy nam đề còng bằng cách mạng chân nơi ari ủy lờ tận nạp táp rì âu đi tệ đạc tờ cung trên bơm nam ủy chính quyền tờ riêng con ple bằng bộ đội trục tờ cung nạc cong cà na ủy nam kê chợt hiếu bằng ơn vân nề đi nam nạo lưng nhôn sợ đừng lo và chân nơi ari sợ đừng ước cơ sĩ tự gồm gà nam ủy ta đang vì chân nơi đã đi chân ngậm đòn anh trim ủy nam tình sách cùng liên làng bơm kiệu lừng điểm bằng ai đi cong liên đi bơm kiệu tôm điểm chế độ kiệu cơ chất điểm nà lề tết hà ta bằng ai chị ra cả bằng ai ram hiong do thể đạt nà bằng chụp bằng khí bước điểm cập tình quyền bằng cơ kiệt áp bình áp ba tam mam bồ lụ bồ lùm đừng nọ tự gọp tự gồm điểm ủy nam thêm tận nọ bằng a tọc từng chân ngậm đòn cách mạng mình bằng ai chị ra cả bọc nguyễn đình lương ăn bắt đi vang từ gum liên lang đứng đàng bằng tệ đắc bằng chính quyền thị riêng nó từ trong bộ lũ tí và ủy nam tiếp tục từ nạp táp ở thóc lùm trên nơi ari ủy nam in liên cơ để dọc tôm tìm chế độ chính sách đứng tệ đắc điểm nà lì tiệt hà ta nà ba dịp bơ khí bơ liên cái đi điểm cấp chính quyền tuyên kiệt áp bình áp ba tam mam trăm bộ lũ plum chân ngầm đòn nhân kế chợt hiếu bằng từ quạt dọc đi từ gum đứng đàng tệ đắc bằng tìm bằng ai đi còng bằng cách mạng cứ chất bơm chàng trong ngũ hà lọc bọc hà tử nó từ đằng chàng liền làng hà tay bơm kia tôm tìm tình sách đừng tệ đắc sai giả phí ngô tơ rộ tìm tật nọ ở ní vạ về lăng lừng lo trên nợ ở ní anh bằng ai đi còng mạng lời tìm ủy nam về tận nạp tạp gà nam ủy bằng trên nợ ở ní bác Nguyễn Văn Long phó cơ đạo ủy ban nhân dân sai giả phí anh bắt
1: ngày 27 tháng 7
0: tư riêng liên lang vàng bơm kiệu tùm tòm tìm chế độ ăn bằng ngày đề còng bằng cách mạng và lập nà ba dịp bơ kỳ bơ sơ nam âu sa gô bơ gơ kiệt a bình a pa tà mam trăm rìm ủy nam tình sách đừng nọ tơ rộ rìm tân nọ anh ít tư gùm bơm nam ủy tư gùm a tộc cho giang và rìm ủy nam sẽ đừng bằng a tộc chân nợ a rí tìm tật trong bơm chàng kiệt cầu đừng cập ủy chính quyền bằng con plì lôi tự gọp tự gồm tìm ủy nam để còn bằng cách mạng bật xa giả phí và mà gật rỗ bằng bật chà rìa lai và mà chân nùm để thêm tự trong chân ngâm đòn a tộc chân hợt ả rí nó tự trong tự quật tự trong lừng rõ nhạc đạc bọc của tù rừng ngũ hà lọc bọc hà tử tự gọp mong ăn chân ngâm đòn lừng rõ đừng ả rí ả rùng và rìm bằng ngay lôi tự gọp rằm hiòng choạc lai rừng ngay đừng tệ đắc liên cả đi người bên này vàng thùng băng vây lăng tìm được trong trang hay lên gịch cầu.

0: Mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sân khấu và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục tin tức đời sống sân khấu văn hóa hôm nay xin mời quý vị thính giả cùng hướng về những sự kiện nghệ thuật truyền thống.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Nhân Tây đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với vở diễn Dòng sông kể chuyện vào tối 26 tháng 7 2026 để phục vụ bà con trong xã. Đây là vở diễn về đề tài chiến tranh cách mạng, được xây dựng từ một câu chuyện có thật, những con người có thật trên quê hương An Nhân Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai, những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Qua từng lời thoại, từng giai điệu và từng hình ảnh sân khấu, khán giả sẽ được sống lại những năm tháng chiến đấu kiên cường, chứng kiến sự hy sinh anh dũng của biết bao người con quê hương đã ngã xuống để giữ gìn từng tấc đất, đổi lấy nền độc lập, tự do và cuộc sống bình yên hôm nay. Vở diễn là lời tri ân sâu sắc gửi đến các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương và trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc giữ gìn, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Đông đảo bà con xã An Nhân Tây và các vùng phụ cận đã đến xem lắng nghe những câu chuyện được kể bằng nghệ thuật để cùng tri ân những người đã ngã xuống, để thêm yêu quê hương, trân trọng giá trị của hòa bình và tiếp nối truyền thống vẻ vang của dân tộc.
0: Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026 là một sự kiện văn hóa và đối ngoại quan trọng, dự kiến được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 8 năm 2026. Các hoạt động chính của liên hoan sẽ diễn ra tại phường Quy Nhân và một số địa phương khác thuộc tỉnh Gia Lai. Sự kiện này sẽ quy tụ khoảng 23 đoàn võ thuật đến từ trong nước và quốc tế, tạo một diễn đàn ý nghĩa để các võ sư, võ sinh cùng giao lưu học hỏi và trao đổi kinh nghiệm về võ cổ truyền. Mục tiêu chính của liên hoan là tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, đồng thời quảng bá hình ảnh về một quê hương và con người Gia Lai mới mẻ, năng động đến với bạn bè quốc tế. Đặc biệt, liên hoan còn có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị độc đáo của võ cổ truyền Việt Nam và góp phần quảng bá hồ sơ võ cổ truyền Bình Định để trình UNESCO xem xét ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Liên hoan này là một trong những hoạt động điểm nhấn của tỉnh cho năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Ngay từ giữa tháng 7, các nghệ sĩ của nhà hát nghệ thuật truyền thống đã tiến hành tập các tiết mục để biểu diễn trong đêm khai mạc và bế mạc của liên hoan.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947 27 tháng 7 2026, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã biểu diễn chương trình nghệ thuật đặc biệt đi cùng năm tháng lần thứ 8 với chủ đề Vó ngựa biên cương, nhằm mang đến bản hùng ca về những người lính đã hiến dâng tuổi xuân máu xương để giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đi cùng năm tháng Vó ngựa biên cương do Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng viết kịch bản và chỉ đạo nghệ thuật. Biểu diễn vào tối từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7 tại Rạp Xiếc Trung ương Hà Nội. Chương trình quy tụ hơn 60 diễn viên gồm các nghệ sĩ đến từ Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam và lực lượng bộ đội biên phòng. Sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn và hình tượng người lính hứa hẹn mang đến những tiết mục giàu cảm xúc, tôn vinh bản lĩnh, ý chí thép và sự hy sinh thầm lặng của những người lính nơi tuyến đầu Tổ quốc. Qua đó, chương trình lan tỏa thông điệp về lòng biết ơn, khơi dậy ý thức bảo vệ chủ quyền, gìn giữ hòa bình và bồi đắp tình yêu đất nước trong mỗi khán giả.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh dù đã lùi xa vào quá khứ nhưng những vết tích gian lao của một thời đạn bom vẫn chưa bao giờ nguôi hằn trong ký ức và cả trên thân thể của biết bao con người đã đi qua cuộc chiến. Bằng sự đồng cảm sâu sắc và lòng biết ơn vô hạn trước những mất mát hy sinh ấy, Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai đã dàn dựng và công chiếu nhiều tác phẩm sân khấu giàu giá trị nghệ thuật về đề tài chiến tranh và hậu chiến. Không chỉ mang đến cho khán giả một góc nhìn đa chiều, khách quan và chân thực, những vở diễn ấy còn góp phần thắp sáng ngọn lửa tri ân, giáo dục thế hệ trẻ hôm nay thấu hiểu sâu sắc hơn về cái giá của độc lập, tự do và sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đi trước. Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, đồng thời hòa chung không khí hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang lan tỏa mạnh mẽ trên khắp cả nước. Chương trình hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết mang nhiều ý nghĩa sâu sắc này.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những vết tích của chiến tranh đến nay còn in hằn trong ký ức và cả trên xác thịt của nhiều người. Đồng cảm và chia sẻ nỗi đau mất mát với những người trong cuộc chiến, Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai đã dàn dựng và công chiếu nhiều vở diễn của nhiều tác giả về đề tài chiến tranh và tàn dư của cuộc chiến, nhằm mang đến cho người xem có cái nhìn đa chiều, khách quan và góp phần tuyên truyền giáo dục các thế hệ hôm nay hiểu về lịch sử, sự hy sinh của những người đi trước vì nền độc lập tự do của nước nhà. Nghệ thuật sân khấu bài chòi với những thế mạnh về đề tài hiện đại đã phản ánh số phận từng nhân vật trong và sau cuộc chiến qua nhiều góc độ khác nhau. Thông qua một số vở diễn tiêu biểu như Điều không thể mất, Người tử tù mất tích, Hương thầm, Thời con gái đã xa, Má tôi ngày ấy. Với vở Điều không thể mất kể về cựu nữ thanh niên xung phong tên Nhâm và các đồng đội từng trực tiếp phục vụ cuộc chiến tranh ác liệt của dân tộc. Nhiều đồng đội của chị đã hy sinh. Hòa bình lập lại, kể còn người mất, nhân vật Nhâm với nhiều nỗi đau chất chứa trong lòng. Do chiến tranh, cô và người yêu phải cách xa nhau, nhưng khi gặp lại, người yêu đã lập gia đình. Dù hai người còn yêu nhau lắm, nhưng không thể đến được với nhau. Bi kịch cuộc đời của những cô gái thanh niên xung phong đi làm đường Trường Sơn như các nhân vật Tinh Hạnh, Diễm. Vở Thời con gái đã xa lại ẩn chứa một nỗi niềm riêng. Hay vở Người tử tù mất tích là hình ảnh người phụ nữ tên Bạch Thị Hà có chồng là một chiến sĩ cách mạng biệt động thành bị bắt đày ra Côn Đảo và kết án tử hình. Ở hậu phương, chị và con cũng bị địch chia lìa dã man. Gánh chịu nỗi đau mất chồng mất con, chị lang thang suốt 20 năm trời để tìm chồng con trong trạng thái điên loạn thất thần. Đó thật sự là nỗi đau và mất mát quá lớn đối với chị Hà, nạn nhân của cuộc chiến tranh phi nghĩa. Số phận của nhân vật Má Bưởi trong vở Má tôi ngày ấy lấy cảm hứng từ một bà mẹ Việt Nam anh hùng có thật trong cuộc sống. Bà là người giàu đức hy sinh, che chở, nuôi dấu các chiến sĩ văn công cách mạng để họ mang lời ca tiếng hát phục vụ nhân dân và bộ đội. Trong một trận càn quét tàn khốc của bọn tay sai bán nước, Má Bưởi đã ngã xuống trong niềm đau xót và tiếc thương của những người cộng sản. Hình ảnh bà trở thành một biểu tượng đẹp của những người mẹ, người vợ trọn đời cống hiến và hy sinh cho cách mạng Việt Nam. Nghệ sĩ ưu tú Tấn Hào, diễn viên và cũng là tác giả viết kịch bản sân khấu, chia sẻ.
2: Tôi được may mắn sinh ra vào ngày 20 tháng 7 năm 1954. Khi mẹ tôi chuyển bụng, ký kết hiệp định ngừng chiến, hiệp định Geneva đấy, chưa được ký kết. Nhưng khi tôi lọt lòng ra thì cái lệnh ngừng chiến ấy được tung hô. Chính vì điều đó mà tôi muốn nói để thấy rằng là mình cũng có một cái vinh dự là được cái tên của mình được gắn liền với cái sự kiện của đất nước. Lúc đó thì mẹ tôi định đặt cho tôi là một cái tên khác, định là chị tôi thì là Nguyễn Thị Kim Nhung, nhưng tôi thì sẽ là Nguyễn Thị Kim Khánh. Thế nhưng mà khi lọt lòng ra thì ở ngoài loa Hòa Bình thì ba mẹ tôi quyết định là đặt luôn là Nguyễn Thị Hòa Bình. Và cái tên ấy nó đã theo tôi suốt cuộc đời. Và mong rằng con mình lớn lên cũng sẽ có được những cái đóng góp gì đó đối với đất nước. Với ca kịch bài chòi thì cái đề tài chiến tranh, đề tài hiện đại, nó là sở trường. Và các bạn ở cái loại hình đó, họ khai thác rất là thoải mái và rất là dễ, tạo mọi điều kiện để có thể làm cho vở diễn của mình hấp dẫn lên. Nhưng với Tuồng thì Tuồng là sở trường kinh điển, là truyền thống, đề tài hiện đại nó là sở đoản. Với đề tài hiện đại, với Tuồng là một cái điều khó, nhưng không phải là không làm được. Và chúng tôi đã thành công ở các vở diễn Sáng Mãi Niềm Tin, Tuồng Chị Ngộ. Thế thì là nó là một cái thành công rất lớn. Sau đó các thế hệ nghệ sĩ nhân dân Minh Đức là người đầu tiên, xong đến thế hệ nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc, và đến tôi là thế hệ thứ ba. Và khi chúng tôi làm Sáng Mãi Niềm Tin thì phải nói rằng cũng rất là vất vả, khó khăn. Nhưng cá nhân tôi thì được huy chương vàng với vai diễn Nguyễn Thị Minh Khai. Và vở diễn Sáng Mãi Niềm Tin của chúng tôi cũng đạt được huy chương vàng trong cái hội diễn tại Nha Trang đợt đó. Diễn Tuồng hiện đại phải tạo cho mình được một cái tâm lý rất là kỹ lưỡng thì mới diễn được. Bởi vì sao? Tuồng cổ điển là nó có múa, có hát, có trang phục đạo cụ, nó hỗ trợ cho mình rất là nhiều.

0: Trân Hòa Bình, cựu giám đốc nhà hát Tuồng Đào Tấn, nay thuộc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Gia Lai, kể về kỷ niệm chung riêng của mình trên hành trình làm nghề và những vai diễn về nữ anh hùng cách mạng.
1: Tôi là một nghệ sĩ biểu diễn. Sau năm 2000, tôi mới tham gia thêm cái công tác sáng tác. Vừa biểu diễn vừa sáng tác, và cái đề tài về chiến tranh cách mạng là một cái đề tài, và phải nói rằng tôi rất chuộng cái đề tài này. Tôi nhớ một cái câu nói, hoặc là tôi đẹp ở đâu đó, tức là cái nguyên của câu nói như thế này: không ai bất nhẫn để cảm ơn chiến tranh, nhưng chiến tranh để lại niềm cảm xúc vô hạn cho văn học nghệ thuật. Cho nên khi mà tôi chuyển hoặc là tôi viết những cái đề tài này, trong lòng tôi nó phải tràn đầy cảm xúc. Thì phải nói rằng đề tài về chiến tranh cách mạng là một đề tài gần như bất hủ. Trong những thập niên 80-90, đề tài chiến tranh cách mạng gần như là ưu tiên số 1 cho các đơn vị nghệ thuật chọn lựa, trong đó có đoàn ca kịch Bài Tròi Bình Định, gần như là dựng rất nhiều tác phẩm về đề tài chiến tranh cách mạng. Như năm 1998 mà chị Bình hình như có làm giám khảo, đoàn ca kịch đi hai vở diễn để tham gia liên hoan tại Huế. Thì đi hai vở diễn chiến tranh cách mạng hết, một vở gọi là Hương Thầm, vở Người Tử Tù Mất Tích. Đến năm 2005 tiếp tục lại một vở về đề tài chiến tranh cách mạng là Biển Và Tôi. Đến năm 2010 lại tiếp tục đi hội diễn một vở đề tài chiến tranh cách mạng, đó là Thời Con Gái Đã Xa. Thì tôi về mặt viết là trong những thập niên 80-90 thì đoàn dựng rất nhiều vở về đề tài chiến tranh cách mạng. Nhưng sau này, sau năm 2000 thì đoàn ca kịch dàn dựng vở về đề tài chiến tranh cách mạng thì ít dần. Chiến tranh đã qua rồi, chúng ta bây giờ là hòa nhập, ngoại giao. Trên cái đề tài này gần như là nó vơi dần. Thứ hai nữa là những tác giả mà viết về cái đề tài chiến tranh cách mạng thì mình nói rõ là bị monoton. Tức là nó không tìm ra những cái góc khúc mới mà nó bị lối mòn, cho nên đơn vị nó ít dàn dựng. Còn nếu mà kịch bản tốt thì đơn vị vẫn dàn dựng. Từ năm 2010 tới nay là những vở diễn đã được động trong lòng nhân dân, được phục hồi lại, như là Thời Con Gái Đã Xa, như là Biển Và Tôi, như là Người Tử Tù Mất Tích, như là Hương Thầm. Thì trong quá trình biểu diễn, trong cái công tác sáng tác rồi, còn cái công tác mà biểu diễn thì tôi cũng vinh dự được đóng nhiều vai, phản diện có, chính diện có. Như cái vở, những vở mà nổi tiếng mà đoàn ca kịch trở thành thương hiệu của đoàn ca kịch Bài Tròi Bình Định, như là vở Hương Thầm, phục hồi lại gần như 2-3 lần, thì tôi đóng vai cố vấn Mỹ. Cái vở Biển Và Tôi cũng phục hồi lại nhiều lần, thì tôi đóng vai đại quy đành. Và đặc biệt có cái vở Người Tứ Tù Mất Tích cũng phục hồi lại, nhưng tôi đã đóng vai chính diện là cái vai Bà Vinh. Cái vai đó là cũng cái thời kỳ đó là chấm huy chương cũng khó, nhưng tôi được huy chương vàng.
0: Chị Ngộ trong vở tuồng cùng tên, dù chịu bao khổ đau mất mát ly tán gia đình chồng con, vợ mất chồng thù oán ghi xương, con lạc mẹ sầu đau nát ruột, nhưng chị vẫn anh dũng vượt qua giông tố cuộc đời, một lòng hướng theo ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần làm nên thắng lợi trong cuộc kháng chiến giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Nhân vật chị Ngộ có nhiều tình tiết xúc động gần gũi với cuộc sống, ca ngợi đức hy sinh và công hiến của người phụ nữ trong chiến tranh. Chị đã phải xa đứa con thơ bé bỏng đang khát sữa mẹ và nén nỗi đau mất chồng là anh Tài. Một chiến sĩ cộng sản đã hy sinh anh dũng để tiếp tục làm đối ứng giúp Việt Minh chống lại kẻ thù. Hay trường hợp bà Sáu Bình trong vở tuồng Cội Nguồn, vừa là nạn nhân vừa là nhân chứng trong vụ thảm sát Bình An, Tây Sơn, Bình Định cũ đẫm máu. Bà là hiện thân của người vợ, người mẹ chịu bao đau đớn thiệt thòi của chiến tranh phi nghĩa, nhưng giàu lòng nhân ái vị tha. Người nữ chiến sĩ cách mạng kiên trung Nguyễn Thị Minh Khai trong vở Sáng Mãi Niềm Tin đã không ngại mọi gian truân vất vả để chiến đấu hết mình vì lý tưởng cộng sản và nền độc lập của nước nhà. Chị đã phải dứt ruột gửi lại đứa con thơ nơi hậu phương để cùng chồng, chiến sĩ cộng sản Lê Hồng Phong làm nhiệm vụ đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược. Dù phải hy sinh cả tính mạng, nhưng chị vẫn tin vào ngày mai đất nước sẽ được độc lập, nhân dân sẽ được tự do. Nền độc lập của nước nhà hôm nay là sự đánh đổi cả mồ hôi, công sức, nước mắt và cả xương máu của bao thế hệ người con đất Việt. Sự tàn khốc của chiến tranh và những di chứng hậu quả để lại cho đến nay khó có thể kể hết được. Với ngôn ngữ sân khấu tuồng và bài chòi, phần nào truyền tải tới khán giả những góc cạnh khác nhau về cuộc chiến

chống ngoại xâm của dân tộc, cũng như tàn dư nặng nề của nó, qua đó nhằm tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc và góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, xây dựng non sông Việt Nam hôm nay ngày càng giàu đẹp.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sân khấu và đời sống phát sóng từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ Chủ nhật hàng tuần trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai với trang web gialaitv.vn một phát thanh. Thưa quý vị, trong hành trình hơn 40 năm dâng hiến cho nghệ thuật truyền thống, nghệ sĩ ưu tú Ban Châu đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua những vai diễn đầy thân phận và sự hy sinh. Sau một thời gian dài tập trung cho công tác quản lý tại nhà hát nghệ thuật truyền thống Gia Lai, Dì đã trở lại sân khấu với một nội lực mạnh mẽ và sự chín mùi trong diễn xuất qua vai diễn bà Hồng, người vợ, người mẹ Việt Nam anh hùng có chồng và con trai duy nhất hy sinh trong vở bài chòi Dòng sông kể chuyện. Đây không chỉ là một vai diễn đánh dấu sự trở lại mà còn là một bông hoa xinh đẹp kết tinh từ tâm huyết và lòng yêu nghề cháy bỏng của chị. Hôm nay mời quý vị cùng chúng tôi gặp gỡ và trò chuyện với nghệ sĩ ưu tú Ban Châu để hiểu thêm về những góc khuất, những nỗ lực thầm lặng đằng sau vai diễn bà Hồng đầy xúc động này.
1: Vâng, xin chào nghệ sĩ ưu tú Băng Châu. Phải chúc mừng chị về một cái nỗ lực rất là nhiều ở cái tuổi mình không còn trẻ nữa.
2: Thì phải nói rằng chị cũng rất là yêu mến cái vai này ngay từ đầu. Nỗ lực hết mình cùng với tất cả anh em của đoàn ca kịch bài chòi để mà đem đến cho khán giả cũng như tất cả các bạn bè đồng nghiệp một cái vở diễn gây rất là nhiều xúc động, và đặc biệt một cái cảm giác mà cái vai diễn của chị cho đến bây giờ khi nhắc đến chị vẫn có một cái sự cảm xúc trong lòng, khóc niềm hạnh phúc và khóc đã hoàn thành nhiệm vụ. Thì chị lui trở về hậu trường để mà tập trung cho công tác quản lý chứ không có tham gia biểu diễn nữa. Thì chính những cái yếu tố đó nó cộng hưởng vào làm cho mình cảm thấy xúc động.
1: Đúng rồi, 10 năm làm công tác quản lý, làm phó đoàn các kịch bài chòi Bình Định hồi đấy, bây giờ là phó giám đốc nhà hát nghệ thuật truyền thống. Nó cũng ít nhiều tạo cho chị cái áp lực khi mà có lẽ là giống như là đây là một cái dấu chấm, một cái bông hoa rất là xinh đẹp của gọi là trên cái hành trình biểu diễn của mình, bao nhiêu chặng đường hơn 40 năm biểu diễn của mình.
2: Thực ra thì người nghệ sĩ thì cái lòng họ chỉ muốn khao khát là biểu diễn, phục vụ biểu diễn, được lên sân khấu, được nghe nhịp phách của giai điệu bài chòi, rồi nghe được đứng trên sân khấu để phục vụ khán giả. Tuy nhiên về cái yêu cầu nhiệm vụ thì mình đã chuyển qua công tác quản lý là tính ra 10 năm rồi. Tuy nhiên là cái máu nghệ sĩ biểu diễn của mình nó vẫn luôn luôn cháy bỏng, thì khi các em đều luyện tập sân khấu mình cũng cảm thấy muốn nhảy lên đại diện, tức là cái niềm khao khát của một người nghệ sĩ biểu diễn nó vẫn còn. Tuy nhiên cho nên là khi mà đóng góp cái vai diễn này thì đối với mình là mình thấy rất là hạnh phúc và mình đã cố gắng hết mình. Thứ nhất là mình nghĩ rằng là bên cạnh công tác quản lý là cái quản lý chung, nhưng mà về cái chuyên môn mình vẫn phải trau dồi, chứ không phải là chỉ có dành cho quản lý mà bỏ quên cái chuyên môn, bởi vì đó mới là cái chính của mình. Mình chỉ rất là may mắn được tham gia hai cuộc liên hoan, đó là liên hoan sân khấu chuyên nghiệp hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân. Thì với vở trò chơi của quỷ chị cũng đã may mắn đạt huy chương bạc, và cái liên hoan đó tổ chức vào tháng 6 năm 2025 và đến tháng 11 của 2025 chị lại tiếp tục tham gia cái liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc tuồng và ca kịch bài chòi, cũng rất là vinh dự lại được nhận huy chương vàng. Phải nói là một cái sự niềm vui kép là được hai huy chương nhau.
1: Có cảm giác như đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoài Huệ dành riêng cho nghệ sĩ ưu tú Băng Châu một cái vai diễn rất là đầy đặn, đó là vai bà Hồng. Dường như là anh ấy đã dành riêng cho chị cái mảnh đất để mình có thể biểu diễn, tung tẩy diễn.
2: Chính xác. Cái vở Dòng sông kể chuyện của tác giả Nguyễn Hoài này khi bắt đầu lên hoàn thành thì cái vai đầu tiên đó là vai bà Hồng là tác giả đã và đạo diễn đã nghĩ đến chị. Và chị cũng rất là may mắn và hạnh phúc. Nó thuộc là cái sở trường của chị trong cái hình dạng vai như thế này. Cho nên khi nhận vai là chị vào vai nó rất ngọt ngào, từng phân cảnh một nhà hát hạnh phúc lắm. Nói chung bây giờ kể nói lên thì cái niềm hạnh phúc nó cứ trào dâng. Cái vai diễn đó nó nhung ấm vào chị giống như ngày xưa mà cái vai Má Bưởi đó. Cho nên là
1: huyền thoại thì
2: đúng rồi
1: đấy. Chị cũng đã có dường như là đã đóng đinh trong nỗi nhớ, trong ký ức của khán thính giả bằng những cái vai người mẹ rồi. Hình tượng Má Bưởi này,
2: đúng
1: trong
2: rồi.
1: Huyền thoại tiếng hát này, hoặc là hình tượng Bùi Thị Xuân này, yêu thương chồng yêu thương con trong Trói Dạ Sơn Hà này, và bây giờ tiếp hình tượng người mẹ Việt Nam anh hùng nữa, mẹ Hồng nữa.
2: cái vai đó nó nặng, nó đòi họ diễn tất cả là bằng nội tâm, mà nội tâm cái này là phải là nội tâm chân thật nhất, nó như một cái nỗi đau khổ ở ngoài đời nó đưa ta đưa lên sân khấu, nên là cái áp lực nhất về sức khỏe. Thì lúc đó cái giai đoạn mình tập mình đi thì mình là bị ốm, nói chung là đau lắm, đau ho liên tục. Áp lực là cái vai diễn mọi người rất là kỳ vọng vào chị. Từ cái bước chân chị đi, từ ánh mắt chị diễn, từ cái tay chị đưa lên khi chị diễn vai mù, mà chị diễn từ đầu đến cuối, từ lúc trẻ cho đến lúc chị già mù loà, mà tính là nó chỉnh chu đến mức độ mà không thể chê vào đó được. Nó nói là đây coi như là vai diễn cuối cùng của chị khi chị đứng lên sân khấu để mà tham gia liên hoan sân khấu chuyên nghiệp. Cho nên là chị sẽ dồn hết tất cả những cái tâm huyết của mình vào cái vai diễn này, thể hiện tròn trịa vai và không còn bàn cãi gì nữa. Đó là những cái câu họ dành cho mình, thì đó là cái lời động viên của chị.
1: Rất là hạnh phúc, rất
2: nhiều
1: là
2: kỷ
1: vui.
2: Niệm nhiều cái kỷ niệm,
1: thính giả cũng đã thấy rồi, chị ấy kể chuyện mà rưng rưng, rất là cảm động, và phải nói là một cái câu chuyện một như là một cái lời nhắn rất là xinh đẹp, và nó nhắc em nhớ tới nghệ sĩ nhân dân Hòa Bình khi mà chị ấy cũng làm một cái vai người bà cuối cùng, người mẹ cuối cùng đấy, và mọi người vẫn nhớ cho đến bây giờ. Thì với nghệ sĩ ưu tú Băng Châu thì em hy vọng đây cũng chưa phải là vai diễn cuối cùng, đấy là khát vọng của những người là khán giả xem, nhưng mà ở chừng mực nào đó thì cũng cảm ơn chị đã vẽ nên, tạo nên chính mình, tạo nên một cái câu chuyện rất là đẹp. Cảm ơn chị và chúc mừng chị về vai diễn vô cùng thành công này, và chúc chị cùng với các anh em nhà hát sẽ luôn sát cánh bên nhau, cùng động viên nhau, và chúng ta lại cùng tạo nên những cái niềm vui mới ở trong một cái tương lai gần, một tương lai mới. Cảm ơn chị rất là nhiều.
2: Qua đây cho chị xin gửi lời đến khán giả này, chị cảm ơn những anh em đồng nghiệp, đặc biệt cảm ơn quê hương, cảm ơn bà con nhân dân Gia Lai đã luôn dành cái tình cảm cho nghệ sĩ Băng Châu mới đến có được cái thành quả đến ngày hôm nay, đã là tiếp cho Châu có động lực để mà phấn đấu trong cái sự nghiệp cho đến ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều.
1: Cảm ơn chị. Và sau đây thì xin mời thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với phần biểu diễn mở màn của vở diễn Dòng Sông Kể Chuyện với nghệ sĩ ưu tú Băng Châu diễn trong vai bà Hồng. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe.
3: Tôi có một người đồng đội thân thương, một cấp trên đáng kính, một người anh cả chỉ biết quên mình vì những đứa em. Anh ấy luôn mang theo mình một kỷ vật, nó giống như bức tượng Phật kia chị ạ.
4: Bức tượng Phật? Người anh nói có phải chăng là...
3: Vâng, anh ấy là anh Trực. Còn chị, chị có phải chị Hồng không?
4: Vâng, tôi là Hồng đây.
3: Chị Hồng ơi, đây là kỷ vật mà anh Trực nhờ tôi trao tận tay lại cho chị.
4: Đúng rồi, đúng là kỷ vật của chồng tôi rồi. Anh ơi, anh Trực chồng tôi hiện đang ở đâu hả anh?
3: Anh Trực
4: đang ở đâu hả anh?
3: Anh ấy đã hy sinh 5 năm rồi, chị ạ. À.

Olé, nau, la illa, nyufai. Sawan dan bom.

0: sầu đông cạn lắm, càng đầy ấm ức như trăm ngàn mũi dao đâm vào tim em quằn thắt, nỗi đau như thắt nghẹn tim mình.
1: Chị Hồng,
0: anh đi rồi, anh đã hiểu.

sinh, mong chị bình tĩnh nỗi buồn nghe với bao năm. Tôi tìm hỏi khắp nơi, mong gặp được chị để chuyển lời anh gửi trao. Kỷ vật kia anh

0: Chị Hồng ơi, nơi đầu nguồn con nước lúc ấy quân địch bao vây, ta phải rút lui. Tôi bị thương nên tụt lại phía sau. Anh Trực Vì quay lại cứu tôi nên anh ấy đã hy sinh. Tôi có lỗi với chị nhiều lắm, chị Hồng ạ.
1: Không, không ai có lỗi trong cuộc chiến bảo vệ tổ quốc này.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy hối hả của nhịp sống hiện đại và công nghệ số, có những âm điệu vẫn lặng lẽ vượt qua gian truân thời gian, âm thầm nuôi dưỡng tâm hồn người Việt, đó chính là dân ca ba miền, mạch nguồn văn hóa vô giá của dân tộc. Từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 7 năm 2026, Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế tổ chức hội diễn đàn hát dân ca ba miền năm 2026. Sự kiện hội tụ đông đảo nghệ sĩ, nghệ nhân và các đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ 26 tỉnh thành phố trên cả nước. Vượt lên quy mô của một kỳ liên hoan, hội diễn là cơ hội để chúng ta cùng lắng lại, lắng nghe tiếng lòng của quê hương đang vang vọng giữa không gian đương đại.
3: Dân ca Việt Nam là một bức tranh đa sắc, phong phú và tràn đầy sức sống. Từ những câu quan họ mượt mà, làn điệu hát xoan, trống quân vùng đồng bằng Bắc Bộ, đến điệu ví dặm sâu lắng, tiếng hò Huế bài tròi cha diết ở miền Trung, hay nhịp lý Nam Bộ mênh mang, đường ca tài tử phóng khoáng nơi vùng đất phương Nam. Cùng với đó là thanh âm nguyên sơ của then, lượn, sóng cọ, tiếng kèn mông, dân ca Ê Đê, Ba Na, Gia Rai, nơi đại ngàn xa xăm. Mỗi làn điệu được cất lên từ bến nước Con Đò, phiên chợ, hội làng, có trọn đạo lý ứng xử, tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình và khát vọng sống bao la. Mỗi làn điệu thuộc về một vùng văn hóa riêng gắn với phong tục, tín ngưỡng, ngôn ngữ và lối sống. Bởi vậy, đây còn có thể được ví như bản đồ tinh thần của người Việt, nơi mỗi vùng miền tự tạo nên âm sắc của mình để góp vào bản sắc chung của quốc gia. Đi cùng những câu hát là hệ mỹ cảm độc đáo của nhạc cụ dân tộc, tiếng đàn bầu trầm ấm gợi nhớ nguồn cội, tiếng khen gọi bạn mở ra không gian núi rừng, nhịp cồng chiêng hào sảng kết nối con người với thần linh, hay tiếng hò kéo người lại gần nhau giữa sông nước bao la. Trong đời sống hiện đại, khi nhịp sống đô thị và công nghệ số làm thay đổi mạnh mẽ cách con người nghe, nhìn, cảm thụ, những âm thanh ấy càng trở nên quý giá, trở thành điểm tựa văn hóa giúp mỗi cá nhân tìm về với nguồn cội. Tuy nhiên, bảo tồn dân ca và nhạc cụ dân tộc bên cạnh những kỳ liên hoan hội diễn rất cần được thực hành trong đời sống thường nhật. Một làn điệu dân ca cần có nghệ nhân trao truyền, có thế hệ trẻ tiếp nối, có không gian sinh hoạt cộng đồng và có cả những hình thức biểu đạt mới phù hợp với công chúng hôm nay. Nghị quyết số 80 đã chỉ rõ giải pháp về xây dựng hệ sinh thái văn hóa, lấy di sản văn hóa làm trung tâm và tài nguyên văn hóa số làm thế mạnh. Để cụ thể hóa tinh thần ấy, bảo tồn dân ca phải bắt đầu từ việc giữ đúng gốc, tôn trọng nguyên bản chuẩn mực làn điệu, ngôn ngữ và kỹ thuật diễn xướng. Đồng thời cần chủ động đưa di sản vào đời sống đương đại thông qua các chương trình giáo dục, du lịch trải nghiệm, bảo tàng và nền tảng số, tạo cơ chế để cộng đồng vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là người hưởng lợi. Từ những câu hát ru điệu hò lao động đến các hình thức diễn xướng trong lễ hội, dân ca vừa lưu giữ ký ức cộng đồng, vừa nuôi dưỡng tâm hồn, lối sống và cảm quan thẩm mỹ của nhiều thế hệ. Chính vì vậy, hội diễn đàn hát dân ca ba miền năm 2026 không đơn thuần là một cuộc gặp gỡ nghệ thuật mà còn là không gian để các địa phương cùng nhìn lại vốn quý của mình, trao truyền kinh nghiệm bảo tồn và tìm thêm cách đưa dân ca đến gần hơn với công chúng. Trong dòng chảy văn hóa đương đại, việc tổ chức những sân khấu dành riêng cho dân ca là cách thiết thực để các giá trị truyền thống tiếp tục được nhận diện, nâng niu và lan tỏa bằng sức sống mới. Để từ đó, khi câu hò, điệu lý, tiếng đàn, tiếng khèn tiếp tục được cất lên bằng tình yêu và sự thấu hiểu, mạch nguồn dân ca sẽ không bao giờ ngắt quãng. Đó chính là sức mạnh nội sinh giúp nuôi dưỡng chiều sâu văn hóa Việt Nam vững vàng bước vào tương lai. Chương trình Sân khấu và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục cho biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện. Biên tập Trần Hải Khắc Hùng chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
4: Chào mừng các bạn cùng đến với Cocktail Show.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

Xin chào những khán giả của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, Pearl từng được xem là biểu tượng của sự nổi loạn. Sau gần 50 năm phát triển, cách các nghệ sĩ ngày nay kể chuyện của mình cũng đã khác rồi. Thay vì hướng ra những xung đột bên ngoài, nhiều ban nhạc trẻ đang nhìn sâu hơn vào thế giới nội tâm. Đó cũng là hướng đi mà The Linda Lindas lựa chọn trong album Gotta Get Out. Trong một bắt trend cùng Cocktail, một dự án cho thấy Pearl vẫn đang được tiếp tục thay đổi để đồng hành cùng với những tâm tư của thế hệ mới. Các bạn thân mến, hộp nhạc tình yêu của Cocktail luôn mang đến những giai thoại yêu tuyệt đẹp cùng những khúc tình ca bất hủ mà khiến ai nghe qua một lần cũng đều nhớ mãi. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của bản ngã mới. Sau những câu chuyện của âm nhạc thế giới, đã đến lúc cảm xúc chìm vào những giai điệu. Playlist hôm nay sẽ gửi đến quý vị ca khúc được tuyển chọn theo một chủ đề riêng, từ những bản hit đang được yêu thích đến những giai điệu đáng để lắng nghe. Hy vọng đây sẽ là khoảng thời gian thư giãn và nhiều cảm xúc dành cho quý vị. Nhưng mà trước tiên, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

Thành viên nhóm TXT Yeon Jun đang tiếp tục khẳng định sức hút trên hành trình solo khi mà mini album thứ hai No Label Part 2 đồng loạt ghi dấu ấn tại ba thị trường âm nhạc lớn gồm Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Theo bảng xếp hạng Billboard công bố vào ngày 25 tháng 7 vừa qua, No Label Part 2 ra mắt ở vị trí thứ 16 trên Billboard 200, trở thành album của một nghệ sĩ solo Hàn Quốc có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng này trong năm 2026. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp Yeo Jun đưa sản phẩm solo góp mặt trong Billboard 200. Không chỉ album, ca khúc chủ đề Ice Cream cũng đạt nhiều kết quả tích cực khi xuất hiện trên Billboard Global US, trong khi Yeo Jun vươn lên vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng Adlib 100 và dẫn đầu bảng xếp hạng World Album. Tại Hàn Quốc, Ice Cream đứng đầu bảng xếp hạng tuần của nền tảng Bird và giúp ca sĩ giành hai chiến thắng liên tiếp trên chương trình âm nhạc truyền hình Music Bank và Show Music Call. Ở Nhật Bản, No Label Part 2 tiếp tục lập kỷ lục mới trong sự nghiệp solo của Yeon Jun khi mà xếp thứ hai trên bảng xếp hạng Quickly Compile Album Ranking của Oricon. Album đồng thời đứng đầu bảng xếp hạng album nhạc quốc tế, xếp thứ hai trên bảng xếp hạng album tuần và duy trì thành tích cao trên bảng xếp hạng album kỹ thuật số. Ca khúc Ice Cream cũng góp mặt trên nhiều bảng xếp hạng của Oricon và Billboard Japan, phản ánh sức hút ổn định của sản phẩm tại thị trường này. Về doanh số, No Label Part 2 bán hơn 661.000 bản ngay trong ngày đầu phát hành tại Hàn Quốc, vượt tổng doanh số tuần đầu của mini album trước chỉ sau 24 giờ. Đây cũng là thành tích mở bán trong ngày đầu cao nhất của một nghệ sĩ solo Hàn Quốc trong năm 2026. Chỉ sau 8 tháng kể từ mini album đầu tay No Label Part 1, Yeon Jun đã liên tục cải thiện cả doanh số lẫn thành tích trên bảng xếp hạng quốc tế. Những kết quả này cho thấy thành viên TXT đang từng bước xây dựng vị thế của một nghệ sĩ solo có sức cạnh tranh trên thị trường âm nhạc toàn cầu. I feel it in my toes. Bộ phim lãng mạn kinh điển Love Actually sẽ trở lại với khán giả dưới một hình thức mới trong mùa lễ hội cuối năm 2026. Chương trình Love Actually in Concert sẽ lưu diễn hơn 30 thành phố tại Mỹ và Canada, kết hợp trình chiếu trọn vẹn bộ phim với phần biểu diễn trực tiếp của dàn nhạc giao hưởng. Tour diễn sẽ khởi động từ ngày 16 tháng 11 tại Washington DC, sau buổi biểu diễn mở màn vào ngày 15 tháng 11 tại bang Pennsylvania. Trong suốt chương trình, dàn nhạc sẽ biểu diễn trực tiếp toàn bộ phần nhạc phim do nhà soạn nhạc Craig Armstrong sáng tác, đồng bộ với hình ảnh trên màn ảnh rộng, mang đến trải nghiệm điện ảnh và âm nhạc sống cho khán giả. Ra mắt năm 2003, Love Actually được xem là một trong những tác phẩm biểu tượng của mùa Giáng sinh. Phim kể đan xen 10 câu chuyện tình yêu, gia đình và tình bạn trở thành tác phẩm được nhiều khán giả xem lại mỗi dịp cuối năm. Bên cạnh nội dung giàu cảm xúc, bộ phim còn ghi dấu ấn với phần nhạc phim nổi tiếng, quy tụ nhiều ca khúc kinh điển, trong đó có All I Want For Dreamer In You của Mariah Carey. Album nhạc phim từng lọt top 40 bảng xếp hạng Billboard 200 và đạt chứng nhận vàng tại Mỹ. Theo ban tổ chức, vé đặt trước sẽ mở bán từ ngày 22 tháng 7 trước khi phát hành rộng rãi vào ngày 24 tháng 7 theo giờ địa phương. Sau Washington DC, chương trình sẽ tiếp tục lưu diễn qua nhiều thành phố lớn như Boston, Chicago, Los Angeles, San Diego, Dallas và kết thúc tại Silverland, bang Texas vào ngày 27 tháng 12.

Nói đến fun là nói đến những tiếng guitar méo tiếng, những cú đánh trống dồn dập và giọng hát gần như gào lên trước micro, trở thành biểu tượng của một thế hệ không chấp nhận những khuôn mẫu có sẵn. Nửa thế kỷ trôi qua, tinh thần ấy vẫn tồn tại, nhưng những điều khiến người trẻ muốn cất tiếng nói đã khác. Gotta Get Out của Linda Lindes phản ánh khá rõ sự thay đổi này.

Album không còn tập trung vào những xung đột dễ nhìn thấy, mà hướng sự chú ý đến áp lực vô hình của tuổi trưởng thành, nơi con người phải vật lộn với chính suy nghĩ của mình nhiều hơn là với thế giới bên ngoài. Đó là lý do album mang lại nhiều suy ngẫm hơn một sản phẩm pop thông thường. The Linda Lindas không từ bỏ năng lượng vốn có. Guitar vẫn sắc, trống vẫn gấp gáp, tiết tấu vẫn giữ nhịp chuyển động liên tục. Nhưng phía sau phần âm thanh ấy là những ca khúc nói về sự mỏi mệt, sự hoài nghi và cả nỗi lo đánh mất chính mình trong quá trình trưởng thành. Những chủ đề này vốn không xa lạ với rock, nhưng mà cách tiếp cận của ban nhạc lại khá tiết chế, không bi kịch hóa, cũng không cố tạo nên những tuyên ngôn nặng tính khẩu hiệu. Mọi thứ được đặt trong những câu chuyện rất gần với đời sống của những người đã vừa bước qua tuổi thiếu niên. Nếu đã Got to Get Out bên cạnh nhiều album punk phát hành vài năm trước đây, dễ nhận ra The Linda Lindas không chạy theo xu hướng làm âm thanh ngày càng dài và phức tạp. Nhiều ban nhạc trẻ hiện nay đưa thêm yếu tố điện tử, hip hop hay là metal để tạo nên sự mới lạ. The Linda Lindas lựa chọn một con đường ngược lại. Họ giữ cách viết bài hát gọn gàng, ưu tiên giai điệu và nhịp điệu, để tiếng guitar thực hiện đúng vai trò vốn có thay vì trở thành một công cụ phô diễn kỹ thuật. Chính sự giản lược ấy khiến album giữ được tinh thần garage rock rất rõ, đồng thời tạo nên khoảng trống để ca từ phát huy giá trị. Về mặt hòa âm, The Linda Lindas cũng cho thấy sự trưởng thành đáng kể. Ban nhạc vẫn đặt guitar ở vị trí trung tâm, nhưng mà không còn duy trì cường độ cao từ đầu đến cuối. Những đoạn hạ nhịp được sử dụng nhiều hơn, tạo độ tương phản trước mỗi phần điệp khúc. Âm thanh vì thế giàu chiều sâu hơn, mà không làm mất đi nguồn năng lượng vốn là bản sắc của nhóm. The Linda Lindas chưa tạo nên một cột mốc mới cho punk, nhưng mà họ đang góp phần mở rộng cách nhìn về dòng nhạc này. Punk không còn bị giới hạn trong những bài ca phản kháng hay những tiếng hát đầy giận dữ. Nó vẫn giữ sự thẳng thắn, vẫn giữ nguồn năng lượng mạnh mẽ, nhưng dành nhiều không gian hơn cho những suy tư rất đời thường.

chưa bao giờ là nghệ sĩ dễ định nghĩa. Từ những ngày đầu xuất hiện, cô đã đứng ở khoảng giao nhau giữa R&B, nhạc điện tử và alternative, nơi mọi giới hạn về thể loại dường như chỉ có mang tính tham khảo. Đến New Avatar, hành trình ấy được đẩy thêm một bước nữa. Album không phải sự rải hướng sang indie rock như nhiều người lầm tưởng, mà là cuộc trở về với những chất liệu âm nhạc đã nuôi dưỡng Kelala trước khi cô được biết đến với tư cách một nghệ sĩ R&B.

Điểm hấp dẫn nhất của Nirvata nằm ở cách Kale là tư duy về âm thanh. Thay vì bắt đầu từ thể loại, cô bắt đầu từ cảm xúc mà từng nhạc cụ mang lại. Trong album này, guitar trở thành nhân vật trung tâm, nhưng mà không xuất hiện với vai trò quen thuộc của rock. Có lúc tiếng guitar được xử lý khô và sắc, tạo cảm giác gồ ghề như những bản nhạc của alternative rock cuối thập niên 90. Có lúc tiếng guitar được xử lý khô và sắc, tạo cảm giác gồ ghề như những bản alternative rock cuối thập niên 90. Có lúc âm thanh lại được kéo dài bằng reverb, hòa tan vào các lớp style để tạo nên không gian gần với dream pop. Chính sự biến đổi liên tục ấy khiến người nghe khó có thể đoán trước diễn biến của từng ca khúc. Our Time là ví dụ khá rõ cho cách Kalela xây dựng không gian âm nhạc. Bài hát không phát triển theo mô hình verse chorus truyền thống, mà chuyển động như từng lớp sóng. Guitar, slide và vocal thay nhau xuất hiện rồi rút xuống, tạo cảm giác bài hát đang tự hít thở. Người nghe không bị kéo đến một cao trào rõ rệt, mà dẫn đi trong trạng thái lơ lửng, nơi cảm xúc thay đổi rất chậm nhưng liên tục. Điều làm Nirvata khác biệt còn nằm ở phần vocal. Kalela không hát để chinh phục những quãng cao hay là phô diễn kỹ thuật. Cô xử lý giọng hát như một lớp phủ mờ trên bản tổng thể của bản phối. Có những đoạn vocal được đặt rất gần tai người nghe, khô và ít hiệu ứng, tạo cảm giác gần gũi như một lời thủ thỉ. Khả năng phối khí của cô nàng cũng thể hiện rất rõ qua việc kiểm soát cường độ âm thanh. Album gần như không sử dụng những cú rap quen thuộc của pop hay EDM để tạo cảm giác bùng nổ. Thay vào đó, cô xây dựng cao trào bằng cách thêm lớp âm thanh rất nhỏ, một đường bass xuất hiện muộn hơn, một bài hát được mở rộng, một tiếng guitar đổi màu hoặc một lớp pad điện tử kéo dài hơn vài nhịp. Cao trào vì thế đến rất tự nhiên, giống như cảm xúc lớn dần theo thời gian chứ không bị áp đặt bởi kỹ thuật sản xuất.

Âm nhạc luôn biết cách làm mới cảm xúc. Playlist hôm nay sẽ tiếp nối hành trình ấy với ca khúc được tuyển chọn theo chủ đề, mang đến những thanh âm quen thuộc nhưng với những rung cảm mới. Nào, nhấn nút play cho YA nhé.

Way là tập hợp những trải nghiệm của Mark tích lũy trong suốt tuổi 20. Album xoay quanh tình yêu, sự tổn thương, những mối quan hệ đã qua và hành trình học cách đối diện với chính mình. Nếu Miss Stop and Try trước đó giống như một sự giải tỏa cảm xúc tức thời, thì với Way lại mang dáng dấp của một lời tự sự chín chắn hơn, nơi nghệ sĩ nhìn lại những vấp ngã bằng sự trung thực và trách nhiệm. Điểm đáng chú ý là Way nằm ở cách Mark làm mới dòng nhạc Blue Esau, nhánh soul và R&B bằng ngôn ngữ âm nhạc của thế hệ mới. Album pha trộn chất soul cổ điển với funk, hip hop và những ảnh hưởng từ pop rock, tạo nên một không gian âm nhạc vừa hoài niệm vừa hiện đại. Billboard nhận định đây là sản phẩm giúp nam nghệ sĩ xác lập rõ bản sắc riêng sau nhiều năm hoạt động ở vai trò là nhà sản xuất và nhạc sĩ. Ca khúc nổi bật chính là Honeymoon Remain, gây ấn tượng với những hợp âm gợi nhớ Stevie Wonder kết hợp phần guitar mang hơi hướng Fleetwood Mac. Trong khi Bloodshot lại chọn cách tiếp cận tối giản hơn để đẩy cảm xúc lên hàng đầu. Chính Bloodshot được Mark xem là ca khúc định hình tinh thần của toàn bộ album, bởi anh chủ động giữ lại sự mộc mạc trong giọng hát thay vì lạm dụng công nghệ chỉnh sửa nhằm truyền tải cảm xúc chân thực nhất. Tên album Way vừa thể hiện sự lạc quan, hy vọng, vừa gợi cảm giác ngây thơ của tuổi trẻ khi bước vào tình yêu và cuộc sống, nhìn thế giới bằng đôi mắt mộng mơ, chấp nhận những bài học của sự trưởng thành nhưng không đánh mất sự chân thành trong cảm xúc.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Võ Tấn Duy ở xã Phù Mỹ và bà Nguyễn Thị Kim Thoa ở xã Hô Ra, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 3084 ngày 21 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về phê duyệt kế hoạch bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai kế hoạch nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và thúc đẩy tiến trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Võ Tấn Duy ở xã Phù Mỹ hỏi, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, theo Điều 45 Luật số 23 Luật Cạnh tranh năm 2019 quy định, thì các hành vi vi phạm cạnh tranh không lành mạnh bị cấm như sau. Xâm phạm thông tin bí mật trong kinh doanh dưới các hình thức sau đây. Tiếp cận thu thập thông tin bí mật trong kinh doanh bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của người sở hữu thông tin đó. Tiết lộ sử dụng thông tin bí mật trong kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó. Ép buộc khách hàng, đối tác kinh doanh của doanh nghiệp khác bằng hành vi đe dọa hoặc cưỡng ép để buộc họ không giao dịch hoặc ngừng giao dịch với doanh nghiệp đó. Cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp đưa thông tin không trung thực về doanh nghiệp gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó. Gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp cản trở, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp đó. Lôi kéo khách hàng bất chính bằng các hình thức sau đây. Đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp hoặc hàng hóa dịch vụ khuyến mại điều kiện giao dịch liên quan đến hàng hóa dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác. So sánh hàng hóa dịch vụ của mình với hàng hóa dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác nhưng không chứng minh được nội dung. Bán hàng hóa cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ doanh nghiệp khác cùng kinh doanh loại hàng hóa dịch vụ đó. Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác bị cấm theo quy định của luật khác. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa ở xã Hờ Ra, tỉnh Gia Lai hỏi, pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của cá nhân, cơ quan và tổ chức khi xảy ra tai nạn giao thông? Trả lời, Điều 38 của Luật Giao thông Đường bộ quy định thì trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức khi xảy ra tai nạn giao thông như sau. Người điều khiển phương tiện và những người liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn có trách nhiệm sau đây. Dừng ngay phương tiện, giữ nguyên hiện trường, cấp cứu người bị nạn và phải có mặt khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Ở lại nơi xảy ra tai nạn cho đến khi người của cơ quan công an đến, trừ trường hợp người điều khiển phương tiện cũng bị thương phải đưa đi cấp cứu hoặc phải đưa người bị nạn đi cấp cứu hoặc vì lý do bị đe dọa đến tính mạng nhưng phải đến trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất. Cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn cho cơ quan có thẩm quyền. Những người có mặt tại nơi xảy ra vụ tai nạn có trách nhiệm sau đây. Bảo vệ hiện trường, giúp đỡ, cứu chữa kịp thời người bị nạn. Báo tin ngay cho cơ quan công an y tế hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Bảo vệ tài sản của người bị nạn và cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Người điều khiển phương tiện khác khi đi qua nơi xảy ra vụ tai nạn có trách nhiệm chở người bị nạn đi cấp cứu. Các xe được quyền ưu tiên, xe chở người được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự, không bắt buộc thực hiện quy định tại khoản này. Cơ quan công an khi nhận được tin về vụ tai nạn có trách nhiệm cử người tới ngay hiện trường để điều tra vụ tai nạn, phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ và Ủy ban Nhân dân địa phương bảo đảm giao thông thông suốt an toàn. Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi xảy ra tai nạn có trách nhiệm kịp thời thông báo cho cơ quan công an, y tế đến để xử lý, giải quyết vụ tai nạn, tổ chức cứu chữa, giúp đỡ người bị nạn, bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản của người bị nạn. Trường hợp có người chết mà không rõ tung tích, không có thân nhân hoặc thân nhân không có khả năng chôn cất, thì sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã hoàn tất các công việc theo quy định của pháp luật và đồng ý cho chôn cất, Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức chôn cất. Trường hợp vụ tai nạn vượt quá khả năng giải quyết, Ủy ban Nhân dân cấp xã phải kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp trên. Bộ Công an có trách nhiệm thống kê tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về tai nạn giao thông đường bộ, cung cấp cho cơ quan tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật.

Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản quyết định số 3084 ngày 21 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về phê duyệt kế hoạch bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai kế hoạch nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và thúc đẩy tiến trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch được phê duyệt, trong năm 2026, tỉnh Gia Lai tập trung bê tông hóa giao thông nông thôn và hỗ trợ xi măng để sửa chữa, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn bị hư hỏng. Về bê tông hóa giao thông nông thôn, tỉnh sẽ hỗ trợ trên 47.864 tấn xi măng để bê tông hóa trên 339 km đường, bao gồm các đường loại A, B, C, D. Trong đó, các xã phường phía Tây tỉnh thực hiện gần 151 km và các xã phường phía Đông tỉnh thực hiện trên 188 km. Đáng chú ý, đối với các tuyến đường giao thông nông thôn, đường xã, trục chính xã, đăng ký đầu tư với quy mô loại A,

Đông tỉnh thực hiện trên 96 km. Nhằm đảm bảo tính hiệu quả và tiến độ của kế hoạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh lựa chọn đơn vị cung cấp xi măng, tham mưu bố trí, cân đối nguồn kinh phí thực hiện, hướng dẫn đôn đốc kiểm tra việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định. Cùng với đó, chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị địa phương liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát việc cung ứng, giao nhận, quản lý sử dụng và thanh quyết toán khối lượng xi măng hỗ trợ, bảo đảm đúng đối tượng, đúng khối lượng, đúng tiến độ, đúng mục đích và đúng quy định của chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Ủy ban Nhân dân các xã phường và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát, xác nhận các danh mục tuyến đường xã, trục chính xã và các tuyến đường thuộc khu vực miền núi đề nghị hỗ trợ thêm kinh phí theo quy định. Tổng hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Đồng thời, Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật trong quá trình triển khai, phối hợp kiểm tra hiện trường, tổng hợp tình hình thực hiện, kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Theo dõi đôn đốc các địa phương thực hiện đúng các tiêu chí, điều kiện hỗ trợ theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân các xã phường bố trí nguồn vốn đối ứng, huy động và quản lý các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định, tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan, chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ đăng ký, đối tượng được hỗ trợ, khối lượng, đề nghị hỗ trợ xi măng, quản lý, sử dụng xi măng đúng mục đích, đúng đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả. Ủy ban Nhân dân các xã phường có trách nhiệm tổ chức thi công, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng và thực hiện công tác quản lý bảo trì theo quy định. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các danh mục tuyến đường không còn đủ điều kiện thực hiện hoặc phát sinh nhu cầu điều chỉnh, thay thế danh mục nhưng không làm thay đổi tổng khối lượng xi măng được giao và vẫn bảo đảm các tiêu chí của chương trình, Ủy ban Nhân dân các xã phường báo cáo Sở Xây dựng, chủ trì phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra, rà soát, tổng hợp, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét và quyết định. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung quyết định số 3084 ngày 21 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về phê duyệt kế hoạch bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón nghe chuyên mục phát thanh chuyện buôn làng của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và bà con, chuyên mục chuyện buôn làng, nơi những câu chuyện đời thường trở thành niềm tự hào giữa đại ngàn cho phòng tiếng dân tộc thực hiện, được phát sóng định kỳ lúc 15 giờ 45 phút chủ nhật và phát lại lúc 19 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và bà con câu chuyện hiệu quả từ việc chuyển đổi cây trồng ở xã Vĩnh Quang và xã Ua, đánh thức nỗ lực mở lối phát triển.
1: Chuyện kể từ buôn làng.
0: Thưa quý vị và bà con, trên mỗi cánh đồng, sự đổi thay không bắt đầu từ những mùa vụ bội thu mà bắt đầu từ quyết định dám thay đổi nếp nghĩ cách làm của người nông dân. Khi những loại cây trồng truyền thống không còn mang lại hiệu quả như mong muốn, nhiều hộ dân ở xã Vĩnh Quang, tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn lựa chọn hướng đi mới, khai thác tốt hơn tiềm năng của đất đai, khí hậu và từng bước nâng cao thu nhập. Từ sự chuyển đổi ấy, không chỉ những thửa ruộng được đánh thức mà tư duy làm nông nghiệp của người dân cũng đang từng ngày đổi mới, mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng quê thuần nông này.
2: Là địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, sinh kế của phần lớn người dân xã Vĩnh Quang từ nhiều năm nay gắn liền với đất đai và nương rẫy. Thế nhưng trước thực tế, nhiều loại cây trồng truyền thống không còn mang lại nguồn thu nhập ổn định, người dân Vĩnh Quang

0: đang buộc phải tìm cho mình một hướng đi mới. Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, xã Vĩnh Quang đã lựa chọn hướng đi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và nhu cầu thị trường. Từ đây, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng không còn là phong trào nhất thời mà trở thành giải pháp phát triển lâu dài, giúp người dân Vĩnh Quang nâng cao giá trị trên cùng một diện tích sản xuất. Để chủ trương đi vào thực tiễn cuộc sống, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ giống cây trồng, vốn vay ưu đãi và cử cán bộ nông nghiệp trực tiếp hướng dẫn người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Chính sự đồng hành ấy đã giúp nhiều hộ dân ở Vĩnh Quang mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ cách làm, từng bước hình thành các mô hình trồng trọt hiệu quả. Ông Phạm Việt Thanh, trưởng phòng kinh tế xã Vĩnh Quang, tỉnh Gia Lai cho biết.
1: Cụ thể như trên một cái diện tích đất, trước đây bà con trồng cái cây keo trên 1 hectare, thời gian đỡ mà thu hoạch được là 7 đến 8 năm, thì cho ra cái lợi nhuận 60-70 triệu. Nhưng mà bà con mạnh dạn chuyển đổi trồng những cái cây mà mang cái hiệu quả kinh tế cao như chẳng hạn cây bầu, cây bí, đậu đỗ các loại, chẳng hạn như cây ớt, thì bà con có thể là có thu nhập một năm cũng có thu nhập khoảng 60-70 triệu. Từ đó là cũng mang lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao cho bà con.
0: Chủ trương chuyển đổi cây trồng ở Vĩnh Quang nhanh chóng được kiểm chứng bằng thực tế. Nhiều diện tích đất

0: của việc chuyển đổi cây trồng ở xã Vĩnh Quang không chỉ được đo bằng những con số về thu nhập, mà còn được khẳng định bằng sự thay đổi trong tư duy sản xuất của người nông dân. Khi người dân chủ động học hỏi, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với nhau, những mô hình kinh tế hiệu quả sẽ tiếp tục được nhân rộng, tạo động lực phát triển cho cả cộng đồng. Từ những mô hình sản xuất hiệu quả của từng hộ gia đình, Vĩnh Quang đang từng bước hình thành những vùng sản xuất tập trung phù hợp với điều kiện của địa phương. Đây cũng là nền tảng để xã tiếp tục nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững. Ông Trịnh Thành Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Quang, tỉnh Gia Lai cho biết.
1: Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong thời gian vừa qua phải nói là hết sức là quan trọng và được bà con nhân dân đồng tình ủng hộ. Trong cái việc trên cơ sở đó thì việc chuyển đổi ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi từng bước đạt hiệu quả. Bà con nhân dân đã xây dựng các cái mô hình phát triển kinh tế như là về trồng cây bí đỏ, trồng cây ớt, trồng cây đậu, tưới nước tưới về ứng dụng các cái công nghệ cao để tưới sản xuất.
0: Từ những nương rẫy từng chỉ gắn với các loại cây trồng truyền thống, hôm nay Vĩnh Quang đang hiện lên phép màu xanh của những vùng rau màu, cây ăn quả và những mô hình sản xuất mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Sự đổi thay ấy không bắt đầu từ đất đai mà bắt đầu từ chính cách nghĩ của người nông dân. Khi dám từ bỏ lối canh tác cũ, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật và lựa chọn cây trồng phù hợp với từng vùng đất, mỗi mùa thu hoạch không chỉ đem về nguồn thu nhập ổn định cho gia đình mà còn nuôi lớn niềm tin trên những cánh đồng quê hương. Hiệu quả từ chuyển đổi cây trồng ở xã Vĩnh Quang vì thế không chỉ được đo bằng những con số tăng trưởng mà còn được cảm nhận qua những nụ cười của người dân, qua những vùng đất đang từng ngày hồi sinh và mở ra một tương lai bền vững cho Vĩnh Quang.
2: Ước mơ từ buôn làng.
0: Thưa quý vị và bà con, sau khi lắng nghe câu chuyện ở xã Vĩnh Quang, có thể thấy rằng sự đổi thay của một vùng quê không chỉ bắt đầu từ việc chuyển đổi cây trồng, mà quan trọng hơn là từ sự thay đổi trong tư duy của người nông dân. Khi dám nghĩ khác, làm khác và biết khai thác hiệu quả lợi thế của quê hương, những vùng đất từng nhiều khó khăn đã mở ra cơ hội phát triển mới. Và hành trình ấy cũng đang được viết tiếp ở một địa phương khác của tỉnh Gia Lai. Sau sáp nhập, xã Ua đang từng bước khơi dậy nội lực trong mỗi người dân để biến tiềm năng thành động lực, mở lối cho sự phát triển bền vững. Mời quý vị và bà con cùng đến với phần 2 của chương trình Ước mơ từ buôn làng, xã Ua đánh thức nội lực, mở lối phát triển.
3: Sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Ua, Gia Rờ Sơm và Chư Đờ Răng, xã Ua tỉnh Gia Lai hiện nay có diện tích hơn 412 km2, sở hữu quỹ đất sản xuất rộng, điều kiện phát triển nông nghiệp đa dạng và có nhiều dư địa để hình thành các vùng sản xuất tập trung. Tuy nhiên, đi cùng cơ hội là không ít thách thức. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, hạ tầng còn thiếu đồng bộ, khiến việc phát triển kinh tế vẫn gặp nhiều trở ngại. Trong bối cảnh đó, địa phương xác định muốn phát triển bền vững thì trước hết phải khơi dậy nội lực của người dân. Bởi chỉ khi người dân thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chủ động tìm hướng đi mới, thì những tiềm năng của vùng đất này mới thực sự được phát huy. Hai lần trồng điều rồi hai lần phải chặt bỏ vì năng suất thấp. Nhiều người nghĩ ông Lương Bích Ngọc ở thôn Thanh Bình, xã Ua sẽ tiếp tục gắn bó với loại cây quen thuộc này. Thế nhưng ông lại chọn bắt đầu một hành trình mới. Năm 2021, được ngành nông nghiệp hỗ trợ giống kỹ thuật và hệ thống tưới, ông mạnh dạn chuyển toàn bộ 1 hectare điều sang trồng xoài Đài Loan. Ông Lương Bích Ngọc ở thôn Thanh Bình, xã Ua, tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Nếu như xác định làm cũng phải dám nghĩ dám làm, cũng phải học hỏi mày mò. Chắc chắn rằng thành công không có ai không thất bại. Nhưng mà có thất bại ở đâu là mình vẫn phải bước lên như thế. Làm nông nghiệp nó cũng phải có kinh nghiệm. Tới đây mình sẽ là nhân cấp cây ăn trái và đồng thời trồng đa dạng cây ăn trái. Trong đó là có xoài này, mít này, nhãn này, rồi là dừa này.
3: Quyết định ấy của ông Lương Bích Ngọc đã mang lại quả ngọt. Trên diện tích 1 hectare với 270 cây xoài, vụ vừa qua gia đình ông Ngọc thu hơn 6 tấn quả. Nhờ canh tác theo hướng an toàn sinh học, sản phẩm không chỉ tiêu thụ tại địa phương mà còn có mặt ở nhiều thị trường lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Thành công ấy không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình ông Ngọc mà còn tạo thêm niềm tin để nhiều hộ dân ở xã Ua mạnh dạn chuyển đổi cây trồng theo hướng hiệu quả hơn. Cũng như nhiều hộ đồng bào Gia Rai ở xã Ua trước

0: đây. Ông Rơ Ô Toan ở thôn Thanh Bình từng nuôi bò theo hình thức thả rông. Thiếu chuồng trại, ít chú trọng phòng bệnh nên đàn bò chậm lớn, hiệu quả kinh tế chưa cao. Năm 2021, sau khi được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật và tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của nhà nước, ông Toan đã mạnh dạn vay vốn để đầu tư chuồng nuôi, trồng cỏ, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn, tiêm phòng định kỳ cho đàn bò và xử lý chất thải làm phân hữu cơ. Từ cách làm mới ấy, đàn bò phát triển ổn định, thu nhập của gia đình ông Toan từng bước được nâng lên. Ông Rơ Ô Toan ở thôn Thanh Bình, xã Ua, tỉnh Gia Lai cho biết.
1: Gia đình tôi thì nói chung thì nuôi được chục con bò. Nói chung là phải làm chuồng trại đàng hoàng, rồi trồng cây bông mát xung quanh, rồi là nuôi heo cho ăn để nhiều thứ. Thì nói chung thì gia đình mình thì trồng rau muống, rồi chuối, rồi các thứ, rồi mua thêm bột cám cho heo hoặc là mua thêm bột cám cho bò ăn để phát triển kinh tế của gia đình. Còn đối với gia đình tôi thì nói chung thì nhiều cái là nhiều thứ để làm. Mía thì làm được 2 hecta, rồi mì thì làm được 5 hect, rồi lúa thì làm được hect rưỡi, rồi bắp được làm được 5 sào. Để nói chung là người nông dân thì nói chung là làm nhiều thứ. Hàng năm thì thu nhập tính ra thì trên dưới thì cũng trên 200 triệu. Đấy là nếu mà tính ra chi phí nữa thì cũng còn 50-50 đi. Ví dụ thế.
0: Từ những vườn xoài trĩu quả đến những đàn bò được chăm sóc theo hướng hàng hóa, có thể thấy ở xã Ua hôm nay không chỉ là sự đổi thay trong cách làm mà còn là sự chuyển biến trong tư duy phát triển của người dân. Để có được những kết quả ấy, chính quyền địa phương đã không chỉ dừng lại ở việc triển khai các chủ trương chính sách mà còn đóng vai trò là người kiến tạo, kết nối và đồng hành cùng bà con trên từng mô hình sản xuất cụ thể. Từ việc rà soát tiềm năng từng vùng đất, định hướng lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp, tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đến tạo điều kiện để bà con tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và hỗ trợ liên kết sản xuất. Mọi giải pháp đều hướng tới mục tiêu giúp người dân sản xuất hiệu quả, nâng cao thu nhập và phát triển bền vững. Khi chính quyền chủ động đồng hành, còn người dân mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ cách làm, những chủ trương chính sách đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành động lực để khơi dậy nội lực, tạo nền tảng cho kinh tế nông thôn của xã Ua tiếp tục vươn lên. Ông Nguyễn Bảy Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ua, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
2: Trong thời gian tới thì sẽ tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Trong đó thì tập trung lai tạo đàn bò. Đàn bò thì cũng là lợi thế của địa phương. Và khuyến khích bà con là áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào trong sản xuất, canh tác, nhất là trồng các loại cây chủ lực của địa phương như là cây sắn, cây mía, áp dụng cái mô hình tưới nhỏ giọt để tăng năng suất.
0: Sau sáp nhập, xã Ua, tỉnh Gia Lai bước vào một chặng đường mới với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Trên hành trình ấy, những con đường mới mở, những công trình đang thi công hay các chính sách hỗ trợ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được tiếp sức bởi sự chủ động của người dân. Từ những vườn xoài xanh tốt thay cho những diện tích điều kém hiệu quả, đến những đàn bò được chăn nuôi bài bản theo hướng hàng hóa. Mỗi mô hình đều cho thấy một điều. Khi tư duy được đổi mới, khoa học kỹ thuật được ứng dụng và ý chí vươn lên được khơi dậy, vùng đất khó cũng có thể tạo nên những mùa quả ngọt. Đó cũng chính là nền tảng để xã Ua từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng sau sáp nhập, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại và nâng cao đời sống người dân. Hành trình phía trước chắc chắn còn nhiều việc phải làm, nhưng những đổi thay hôm nay đã khẳng định một hướng đi đúng, đánh thức nội lực để mở lối phát triển. Bởi khi mỗi người dân trở thành chủ thể của sự đổi thay, thì chính họ sẽ là động lực bền vững nhất đưa xã Ua vươn lên mạnh mẽ trong tương lai.
3: Thưa quý vị và bà con, mỗi vùng đất có những điều kiện khác nhau, nhưng điểm chung của sự phát triển bền vững luôn bắt đầu từ sự thay đổi trong tư duy và khát vọng vươn lên của chính người dân. Từ những cánh đồng được chuyển đổi hiệu quả ở xã Vĩnh Quang đến hành trình khơi dậy nội lực ở xã Ua, mỗi câu chuyện đều cho thấy khi người dân mạnh dạn đổi mới nếp nghĩ cách làm và có sự đồng hành của chính quyền, những vùng quê sẽ từng ngày chuyển mình mạnh mẽ. Chuyện buôn làng kể chuyện hôm nay, gửi gắm ước mơ ngày mai. Chương trình do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Huỳnh Kim cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. tổ chức sản xuất Nai Hene Đức Phương, chỉ đạo sản xuất Huỳnh Kiên Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin cảm ơn quý vị và bà con đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và bà con trong chương trình sau.
4: Đại lễ mừng Phật đồng hiệp tới lễ chế mừng hạ và hình hàng Phật đồng hiệp bờ tây hợp gia lai.
5: Đại lễ mừng Phật đồng hiệp tới lễ chế mừng hạ và hình hàng Phật đồng hiệp bờ tây hợp gia lai.
6: Các câu niệm việt về bị chướt, các câu niệm việt về bị chướt tham sát tới bờ mỡ mừng Phật đồng hiệp tới lễ chế mừng hạ và hình hàng Phật đồng hiệp bờ tây hợp gia lai. Anh niệm việt về bị chướt cho người khôi tập bồ. Còn có Sydney màu bất kết chua tờ tàng mức nạp lời trình bộ phồn. Hàng trìm cả nạp lời, thao trợ rp, tờ lời trợ rp mừng bộ phô, át xịt lễ, xa tờ lời bỡ lá cửu hèm. Hà tư mùi nuôi trào bộ phèng cho cùi, bây xa lại, kết bộ kẹ nôn, tui màu, tờ lời mẹ chen, tờ bạ kè chép hàng ăn kè trứ, kè bộ đạc hà. Bằng một đồng hiệp rạch này, ta tươi tờ lời phèng, rau cả tươm bộ kẹ trúc màu ở măng chà, bình mươi cao bè bạch rô, nếm mệt vẹt bị chút tươi chết về. Hát tươm bộ nuôi, chào bộ plèng, bộ chọc quý bây. Ta lúc mộng đồng hiếp màu tươi chết về, kýr cả tên, cả tương bộ kèng, cả tươm bệ trẻ. Bây dụ lấy chân

0: nghe kiong lá gió pro từ bị châu
1: biết cái trang mẹ po còn scan bỏ rỗ từ lại bỏ bãi hiệu tuyển lại tre cái đồng quê mực quê giờ che pro bộ nó trăm hàng còn ít giờ chờ khâu đại tiệm bao hàng còn pro nạp lời lời nú bỏ cọ bỏ tàu plan pro giờ chờ bây giờ cách cái thông bộ càng tuyển lại tre bởi lưu quạt này bằng lời tôi đồn cán bộ linh tan cái đồng quê mực quê giờ che đồn viên đại tiệm hàng cán bộ giờ chờ câu bờ rim sạc nọ nạp lời bỏ tàu bộ plan kè phun tàn nào, ta lại thao bố, tuyệm đại trẻ. Hàm một nôn chứa bộ phạm nạp lời, bắt đầu kẹt tâm cả trẻm nét cả tương bờ kèng, hợp bè, hợp phàng, hợp bèng, ạ kẹt yếu tiếp. Chết mệt rớt, bọc bốt dạ. Cơm hợp cơm, trẻm chùa, bọc ngọn dạ. Lùi hệ tâm cả trẻm chùa, chết thôi, bổ mệt ấm rớt. Hàm một lời bộ phạm, hạ tâm tập bộ group, bộ nghe, bộ ý chờ, bộ dạy cách, bây quạt này sẵn tố hàng tum anh ấy chết thôi cả tờ lật vẽ buộc lấy bắt cướp cho nên bắt rõ cách bắt bạ hiểu tờ lật vẽ quét lên cái chấp bằng chưa bị nạp lời lỡ đoàn 280 dự kế quân khu nam pro tộc bắt tôn bộ phận hóa bộ lòng cán bộ linh tàn lỡ đoàn 280 bắt tàu kẹt giữa tờ lật vẽ bắt chéo linh tàn trim thôn hang sàn thôn tuần bộ tộc nam tuần bộ lọp lâu bay mù chỉ đồng khoa kít kề lỡ đoàn 280 bắt cái chấp dự tờ lật càng trong tân hào tại bậc hàng tôm cá tre mình phun gòn biết rằng bắt đầu kẹt giữa tại bữa bắt chéo lưng tàn bắt đầu kẹt giữa tôm nghị quyết hạt tre bắt đồn tràn bẹ coi chôn mừng đảng quân ủy trung ương các đảng bữa đình tàn quân khu nam rong một ồn bắt choi plain prau bữa kẹt trong tân hào hai tràn bẹ hạt tre mình bắt táp bắt có bắt chìm tôm cá tràn bữa kẹt hạt cỗ bắp lép bắt cái chép giữa tại chập cá bắt có bắt chìm gòn ní hạt nước tập bắp cơ bắt lép nước trăm hạt cấp ủy không bắt cóc đảng hạt đưa tập bắt chấp tàng hạt bưng này đảng ủy lữ đoàn 280 bắt cóc mùng chín đồng bắt chấp ram bắt tấp hàng bắt đầu kẹt giữa trẻ bắt đồn mờ chui chui thâu tập bộ tập đốt nem mưng còn kỳ chàr kẹ bắt đốt cả tàng ram bắt tấp bắt đầu kẹt trẻ bắt mình mới nhất nghe bựa lại chạm hồ chí minh bao bưng tràn kẹt đi phao lễ bắt thầu bắt chờ bùm xít kẹ bựa con loại cán bộ hàng bắt đi tràn bạc plan hàng bắt đi kẹt thượng tá ta hàn chuột bựa ghé khôn cung cấp đặc mời bao biển hồ, pro bạc cọ ủng lao tôm cờ cù rốt, sang nọ ở bẹ bông màu tạo ghế, lao bạc cái chép pran bạc bên, cái chép bạc bì bằng, sang nọ bro, khôn đặc mời bro, bay khôn đặc mời thôn nghe hư xa, anh ấy ắt lẽ tôm cờ cù rốt, anh ấy ủng lao, tuy bạc cọ chinh bay quạt nằm bao biếc càng bạc cái chép tôm cờ bro ghế, bro cái nọ bột đá mừng quạt này mang thu từ bờ thuộc đất nam hạt cơ mừng cù rốt biếc càng bắt đốt cái tang bro cái nọ bắt tàu plèn giao bắt đốt hội viên đặc mời để chèn hát nạp lời bởi quạt nằm lệ trầm xin cái chép bắt đầu ghé hạt tôm từ lập cá rập bẹp bông màu tạo ghé tạo bắt cái chép ran men cái chép từ lập bùi bằng bộ vật tế hạt tôm từ lập tuổi bắp lê pro bẹp lệ biếc bắp đít luôn từ lập thau bắt choi nạp lời giả định trầm kềm bắt gọi chính xác nó trời bắt đầu dầm ác hang quạt này hạt tiệp tè phao cái chép bắt đầu ác hầm bắt chua bắt gọi chính tưng rụp bắp bốc hiểm bởi bột lèn biếc càng cái bắt tốt bựa kẽ cho quỳ bởi bảo giả đi
0: ở đây mít về hàng được chốt mò tưng vòng bờ đuôi cho bắp lèn bộ mò rèm anh bắt to kẹp bựa cho ngồi bố mau ra tàu bắt tàu bằng nghe tờ lời cứ như mau lệ bàn chuyện khắp gian ple ple thao lốc ru hiem bằng duy nè hàng ăn cái thứ tờ tiếng ra về kẹp ple ple ở tấm bọc đuôi cho bọc len chọn ngui ple kẹp bọc ri mà để nhẹ bựa chọn ngui hay chen có tấm ple chọn ngui bởi giờ này bởi dụ đây ra câu cái niệm biệt về hàng bịch yốt năm chỉ cả tàu bằng mơ tờ lời chuyện về ở tấm bọc đuôi cho bọc len bựa chọn ngui ple bởi ple mở ra đáp bảo tờ tông tâm không bơ xa, tươi mau đặc mê bản hát, mà nhằm bản nèo cổ cổ rè. Tâm rình chênh, bê ráo. Tâm mau mang tà lệ tì bình rơi. Sa bờ rạ đây, tâm ta trèm ảnh ôn tụ trình tà lệ rạ rùi mạ ác. Bèo mà đuôi mang bơi, rạ rùi rong hàng lùi tòi. Thảo rạ kèo tâm rai mập lung ở cả chuét hàng bơ rạ. Rạ này tươi tụ trở cả, hàng bè tâm khôl mà đuôi tòi, trô chuẹt lèng bơi. Mai đình thì mến, bò đặc mê bản hát, tụ mẹ bò lệ bà thao bơ rạ mà dâm. Chua chinh, sang luôn hàng tùm rồi bà cừu mừng ple ple. Hàng thâu lâu tùy tổ tôi, mừng à mà ơi. À mai, đình thị mến, bà thâu. Học ác tự tên hà mò lùm đuôi tôi, mừng ở tái trụ chuộp lời. Có át thêm, ก็เซมเล่าแก่จวงวยครูเฮียมจีปะบดลู่ตะเลยรวยปะครูตาปะแปลกันบ้างปะแปลพร้อมห่างเปลยเปียวระรเวเล็บเท้าเกินปะดุต้อยจังระแมงรีบปอมรวยอัมราคับเกิดเปลยปลาหลู่เล่าอาตายเมืองเปลยเมื่อราดับโบตายเล็บเปลยปะแปลสเตอร์รูปอันดับเปลยจิงปะดุจะเราปะแปลงจวงวยจิงจวดเลห่างลู่ปะดุต้อยมังสังรุงสังกลวงตรุกริมตาเตรียมใบในเล่นกับแลพร้อมหางทุนเปลนกัดบางมังดูส่งกตางนบหางนับเลยปนาระในนับเลยทิมเตะใบอันนี้รูปครูจิงสิทธิ์เละมาดูรูปครูบังคูลตุปโป

0: rồi nga ư ang tập đoàn tập bang cách mạng phát băng play và tập đoàn song rồi tập đoàn tập mồi đang mang thêm phần ngài của mềm của em play bla lờ lo a tai play mờ ra đáp ư a tai nó play dùng bla vàng để anan sẽ tờ chấp pin con play chiên phần ngài rồi tập bộ ngồi tập mang lăng rồi chiên chặt chè lầm lờ tập mồi đang plung nam rung nam cung tru rim nam tamam tam to leng tuat trim khe sa nam ta pla ta vang kach mak dang pa ngai nuih meung ka tang ding nup pang kon play pa nar na tro chua kon play oi ari lem reveng de la tra na pa ngai ta roi ha luk e ang dang kon play ka ti nyong ding meuch ta tam pa nar bet play seter sa ka lo lem dong atok yung trong ngu ta mang lang ham sa tei bet ring pang kung ta pok ming pa ngai pa tho ngu ta mang lang beng play don ha cheng dai pang ding meuch rim măng pa ta moi ngu ta mang lang ka ta lech đừng nơ rơi ta bố mạ băng nơ krao đừng rõ đừng minh pa ngài ta ta đừng ầu nhong pa ta moi nam rim nam cung đê la ta ra ư ăn dô lũ lơ ra vương văn hóa pa na ra nhong đình mơi rơi tru ta moi đệ nhong mai tru ta ê bân lôi pa nhìn lang mình sụ tròn trang bật play yung tu pla ta vang đệ nạt sơ tơ với tăng ê rim nhong mai vi tơ an ni tơm đừng nam rung bên ngồi bên nhân lăng bằng xa ếch bằng nàn xa bằng ngài bằng nàr lăng cho va tôn chinh chinh do nghệ nhân đừng bà lê dồn xoang bên giác hò ư cơ sĩ nở rồi tự bố đầy hà mệt nó tròn mình bằng ngài còn đừng bà lê bà tà mòi mật lâm rơ vâng văn họa đừng còn cùng cơ tí rìm anh đi bà tờ chân liền tục quạt bằng rìm tròn rồi tròn ngồi bên nhân lăng bằng tròn sợn giọt bình bà lê chân ngâm đòn đừng bà ngài bằng nàr nó cũng tròn chạc mà con play sẽ tờ rớt bọc rơi ớt và tọc ngủ tờ mạng làng con play bấm tròn trang lầm play bla nhong đình mợi rồi tiếng nga in cùng hợp tòi con play bấm mình tròn phạ ba tờ mòi phi tờ play sẽ tờ bấm mình anh đi bà tờ chân bằng ngủ tờ mạng làng gỡ bích bà tờ lầm tròn giặc đùn đơn tờ mòi ngủ tờ mạng làng tiếng nga in bằng play cùng lôi bà chinh rìm khu tôn chinh chinh và tờ mòi tru play sẽ tờ để xa ung lăng tôn chinh chinh bằng chun xoang đây con play xa rìm phân năn xa để gỡ tru lầm tờ riêng rim pa ngai roi tbo play to go pom trong kra akom katro an ngu tamang lang kon play ba ja lai ke trong chang de pa ngai pom ngu tamang lang ta pa nyong le chi nguyen pa ka kong ti ngu tamang lang te nguyen chek ja lai khan ani ngu tamang lang ham kra akom te moi ha ta ư ke neum lơ lim pa ngai roi tbo ma kloi khul pa ngai roi tbo de kon kong sư de trong ha lang tim khun pat luoh bo nyen ka văn hóa đeng ke ti ke na pom trong roi kra akom doi pang te moi nhong Lê Chí Nguyên và mà
1: anh Lê Chí Nguyên
0: rim tròn rồi mà con play rồi crow ở con của tru đen nay ư gờ bầm con play lời ăn tầm mọi bút in pa pool tru play in sa panan sa bên nhìn lăng văn họa sa panan sa in pai etro in bầm lăng chieng chieng in tồn trong e tầm mọi go ư gờ tự quạt éc ra ư cái sĩ bằng ngày rồi tự bút đừng play ngồi tầm mang lang con play lập tập bát đây bông hoa bật con play chừng tận là băng riêng bông ngài bắt tờ rồi đừng play bla cái tí cũng mình bông ngài tờ rồi văn hóa riêng bông ngài rồi tập bộ ngồi tầm mang lang play bật ra lại tập bọc bầm tròn e băng chừng hấp đòn mềm kẹn băng người bên này tầm rớ chưa rồi ba tròn ăn tầm mồi tầm mang ngồi lang rồi bơi mang vạ văn hóa chặt chẽ đây về về lang xạ băng bầm tròn chàng a cái chắp lâm play bla cái tí
2: con play bằng đề bồn vì lăng chân nợ ari bằng ngại để còng bằng cách mạng liên trong lòng tí đừng đàng bằng thể đắc thu bôi nhạc đắc bọc tu đừng ari đùng bơm kiện tật trong vàng chuột nam hiệp hiệp cho dinh phù tử rỗ tìm từ riêng bật chà giờ lại thu bọc adin ta lấy vàng từ gồm tự dùng bùi riêng miền miền nam ủy ăn chim uy nam bằng ngại để còng lầm nó tật trong bơm nam ủy ăn con play đừng bằng ngại vàng tập la bơm bằng gang hóa học thu bọc đây bơm kiện tình quang từ gồm chim uy nam đi anh hiệu ý sẽ đừng đã biểu tận nạp táp băng tư quát thêm chưa ngâm đòn adin lâm chiến nợ ari hiệu đừng rong ao đừng nọ bài vang tự dung nam tận nọ mềm kề ing cả bơi con play băng nệp bồ họ đòi mừng tim nợ ao bật xạ yà phí họ du tự dung bơm chàng kẻ tình quăng thợ rin tận nọ anh nam y mặn ăn tim uy nam tình sách er cơ mại lục cơ bê tông er mút ọt rề cho và thay cơ tự quạt thêm bột lùi băng trang mang ăn trìm ủnh nằm lưu sơ nằm à thị ả rí lâm trìm nằm hư rằm rót băng mà âu xa giả phí ta lịch tự dung bên tọa nằm ăn bằng ngày bơm trang tập lạc bơm bằng cảng hóa học trìm nằm đề tự gung đầu dịch triệu lạc trên đừng tự nằm nào tập bọc bơm đàng bọc phan văn châu bằng ngày phang tập lạc bật xa giả phí ư kệ ôn tự trọng bật lầm chân ngậm đòn bật lơ sa nam chàng măng đừng uỳnh nam đầy âu lưu dương tập bá bắc châu chơi chục ảnh bắt
3: tôi xưa là tham gia
2: nhưng bưng ngay vàng tập là ai giật nhì bưng ngay vàng tập là bơm bạc càng hoa học đầy âu đi đang tệ đạc vàng tập gồm rau dịch triệu lạc chìn vạ bơm nam uy ăn còn in uỳnh nam kệ chơi chục thuốc đầy âu nam nơi bơm đang tập gồm uỳnh nam đi anh hiệu uy cái chấp ư các bạn ta tâm gà mì nát thời cơ sợ kỳ ư cơ sĩ tập gồm trên bơm nam uy chính quyền tây riêng uy hà tây tìm khu tập bồn bây giờ apa gương hà tu cơ mùng khăn hà tây bằng lơ tâm mạm gật cầu ăn uỳnh nam để tập gồm tìm tâm mạm mạ khăn cơ dạ ư cơ lơ sa mạ để chân ngậm đòn đi tắc là bằng chân ngậm đòn vàng tập gồm đừng còn play tập gồm tìm uỳnh nam cơ sự đừng chân nợ ari bật ra đi mật lầm nam nào và tìm uỳnh nam rồi sự đừng anh đi uỳ hà tây trên tự dung tập gồm đừng trung ương tự riêng cả vân từng tìm khu tập bồn anh đi hè mật rò อันนี้ปมจังเมมันนัดปังกอนปลีฟังตะกุมทีมนารกองปมจังตะมามันนามปังรินตะจองเกิดกลปะมาปังยนบักหมื่นวันทันเพราะกระดาวีบานมาตรเตะดักวีดนามสายาพีอันปัด
3: เรีย
2: ลเลยตะกุมอันทีมอุยนามตะยุ่งปมนามวะดีอันนี้อุยคือกระเบิ่มมีนัดฮอตอยดีตะกุมดังกับกระเป๋าดีมาตรเตะดักซะโดยกระวนทีมอันนี้ปมจังเมมันนัดดีเจียนตะกุมดังสาหุยอันทีมปงไงจิตกายชนิดอริตนาบทับดีตะกุมฝาดีนามอีสะดึงปมจังซาดีมอุยนามนาวบัดสายาพีตะบอกเน็ตเน็ตปมดังปังกระจิตยุกดังเตรียมอุ่นน้ำได้ย่อยยกเตรียมน้ำได้เพิ่มอุกฤษิตะกุมก่อนเปรย์ได้อันนี้อุ่นสะดึงมาวีเกอตะบูฟางตะกุมดังปงไงได้กองปังกัดหมากเตรียมตะดองเพิ่มจังเกิดกาลไอลางสะดึงตะดองเลื่องระระงูฮลักบล็อกฮัตเตอร์ยะดักบล็อกตู่ตะกบว่าเตรียมอุ่นน้ำติงสักอัลกัจจ์อดีนตะยุงจินเนอร์อริปิตะเนาะจืดยุกคอนเพลปังในโพลตบกมังริเจวระตบุนรปนารดังบ่าวปังริเจวปะตารูปเจลัยเออคอนเพลปังในโพลตอนับตดองจีปละเล็กบัดเจลัยตบกเกหมึดตึดปังเลปงายเบิ่มจิซาฟูตุกปังซาวาร์ลุยติงควังตะลิกลือตดองวะกะจิตตรีงตังกันทีมอนิจิเออกันอปอหลังซะตุตปอตุจนาตรากระอปอยคอนเพลปังในโพลมังใบอดินปิญญ์ลังจีปละเล็กดังปรุงสนามบาร์โปปยุตเราทุกเรียวปัสสาวาร์ลอยตะกวัดยอกลอยปอนยิดปงายเบิ่มจีปลอเล็กเลื่มนอกบุบันอันนี้จีบันเปลเตียงดังอดีบุดิมตะจองจีปรุงอานำปะกางซะลอยตะเล็กมินยิดมังวีรกออปงปริงเตะตรอมังปรุยปะกางปลุยสมิกบัดริมทวนเปลลำทริงยะเรโอเออปรือเปลเตียงสาวาร์จารยาลายอันปัดนำอิงลิงบึมยีปลอเล็กปรุงอาบึมถอยนอกกุ้งตามะปัดถอยยืดดังไอแกลบเว้ยยือเอานำปกางซาลุยยูรตะกุมปะทอกรเปรตังกันจิฟีรก็นำอียองกสารถดกีถดวีนปิญญ์ลังพามนำปกางซาวาจารยาลัยอันพัดดึงเพิ่มจางระดับบุกเรือตุนปราณคอนเพลย์ลอยอตกปัดโลกอดินฮาตอยนำปะกังปังริมอันนี้เพิ่มจางโคตรปูลดึงนอกตะดองจิบัตเตอรี่ลอยเน็ตๆที่ตั้งกันตะดองจินาวดีมะกะลอยปังไอคอนเพลย์บัตเตอร์เบิ่มจิทอยมะยัดปังรัดกะตีปะกังมิงมังตะนำตะปลีกระตุกตะริมอันนี้จางปะกังนำปะกังเพื่ออดินระดับบุกกาตะปลีมืดดึงจิปลอเล็กมะกะลอยริมปังไอดีตะดองจิบัตซาฟูตุกลอยดีลอย Bà rình bà dịch bằng ngày bơm dị bởi lõi lịch, nam bằng càng krong bà, lôi dọc miên mang cả tạ, vạ dị bởi dịch bằng ngày bơm dị, băng bà thò miên mang tận ngay. Bởi nhiên lăng bật nam, băng lòi mình hình đàm dịch bằng ngày, tự ân nắp cơ hơ mơ tự đừng dị, anh đi giang bằng càng thơ riêng, lôi hà tay tự quạt cả chấp, băng điểm anh đi bơm chàng tình quang thơ lịch tìm tự đoàn tàng cành. Đừng nọ anh đi bơm chàng bằng càng krong bà, lôi bơ cơ rơ, bà thò tự đoàn bơm chàng anh khu lý bạc xì, tự thơ riêng cả khăm miên mang dị, và à tọc bật lô băng thơ dùa cả đế. Rim bông ai bơm chị ngầm mai nê hở đà xa yà ra sai chà ra lại ảnh bắt anh bơm chị và lọ lịch băng miên mang tự nam bà găng trúc rì âu lụi đi rau nở đừng rong đi tìm bác sĩ nam khăn miên mang rì âu chứ ngầm pran anh hồi lưng lửa ló bác sĩ Trương Thanh Liêm bà cơ nam bà găng krong pa chà ra lại ảnh bắt
3: về vấn đề mà
2: đi bắt đừng tăng ấy trúc hư tui xa năm hơn một chị và lọ lịch làng xã kẻ cả dùng ước sĩ bật xa phủ túc xã bar mà uy đi bật lơ tự riêng này bật tự riêng vã tăng cân nằm bà gàng cọng bà lô tự lịch là bà ar bà gờ à thầy điểm nằm bà gàng xã hà tôi tự quạt cây chạp bằng anh hiệp bồm chàng khôn tự bùl tự riêng à tóc chân ngâm bàn còn bì vang vì làng rực gõ ở bùng bình tế bà lôi clành rồi tự bù ăn còn bì vì rực gõ ở bùng bình tế tăng cân chị và lọ lịch đừng plung sanam barabo bây giờ đầu tru narajipuan khí bơ giúp làm cha đi lại barabo xin trình bằng ngày chị bỏ lịch dị đi bộ bên mình hình mình dít làm mình hình bên nhật đam xa phường mà khan tìm anh ấy chị hôm mở tớ tập bọc đi tăng cần sẽ mà tự anh nạp cơ hôm mở tớ đừng chị bỏ lịch bật cha hoặc tôi adin ta lịch tìm ta đong đừng chính quyền ta riêng bằng anh ấy bơm chàng bạc gàng bắt lô hồ cơ tí đừng tìm con play làm ta đong bởi xe mếch, bởi clanh, băng vi ra gọi ở bùng bình tế, mất ủng nằm, cô tự gọi bởi clanh vì lăng chân ngâm pran còn bì.

Quý Thanh mến chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

qua hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817-575. Các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu thích, hay cũng có thể gửi những bài hát ấy làm quà tặng đến người thân bạn bè của mình. Hãy bấm một trong hai số máy này để cùng tham gia vào chương trình quà tặng âm nhạc các bạn nhé. Trong một cảm nhận âm nhạc ngày hôm nay thì Quý Thanh mời các bạn cùng đón nghe bài viết của bạn Diệu Hương ở phường Quy Nhơn về ca khúc Cỏ Non Thành Cổ, một sáng tác của nhạc sĩ Tân Huyền. Các bạn thân mến, tháng 7 là khoảng thời gian để mỗi người Việt Nam lắng lại, tìm về những ký ức thiêng liêng của dân tộc, để nhớ về một thế hệ đã sống trọn vẹn với lý tưởng, với niềm tin và tình yêu dành cho quê hương. Và trong dòng chảy của lịch sử, hình ảnh người lính luôn hiện lên thật gần gũi và cao đẹp. Đó là những con người bước ra từ cuộc sống bình dị, mang theo nỗi nhớ gia đình, tình yêu quê hương và khát vọng về một ngày mai bình yên. Giữa những thử thách của chiến tranh, họ vẫn giữ trong tim sự lạc quan, lòng nhân hậu và niềm tin mãnh liệt vào ngày đất nước được hồi sinh. Thời gian có thể làm mọi thứ thay đổi, nhưng những câu chuyện về một thời hoa lửa vẫn luôn được lưu giữ qua ký ức của nhân dân, qua những trang sử, qua từng giai điệu đi cùng năm tháng. Âm nhạc đã trở thành nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp thế hệ hôm nay cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, của độc lập và của những điều bình dị mà chúng ta đang có. Mỗi thanh âm vang lên là một dòng hồi tưởng về tình đồng đội, về tình yêu quê hương, về những người mẹ, người thân đã âm thầm chờ đợi và gửi gắm niềm tin nơi tiền tuyến. Đó cũng là tiếng lòng của những người ở lại, luôn mang trong mình sự biết ơn đối với những người đã góp phần làm nên mùa xuân của đất nước. Và tại Gia Lai của chúng ta, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai với sự nỗ lực của các lực lượng chức năng. Từ những cánh rừng, vùng đất từng là chiến trường năm xưa đến các nghĩa trang liệt sĩ, mỗi bước tìm kiếm đều mang theo niềm hy vọng đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình. Trong hành trình ấy, đội K52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã bền bỉ tìm kiếm quy tập hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Cùng với đó là công tác khảo sát, khai quật, lấy mẫu sinh phẩm để xác định danh tính cho hàng nghìn phần mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Những công việc thầm lặng ấy không chỉ là sự tiếp nối trách nhiệm với lịch sử mà còn là biểu tượng của lòng tri ân đối với những người đã dành trọn thanh xuân cho đất nước. Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi cái tên được trở về là thêm một câu chuyện được viết tiếp bằng sự biết ơn và tình cảm của thế hệ hôm nay. Và trong khoảnh khắc này, âm nhạc sẽ thay lời muốn nói, gửi gắm niềm xúc động, niềm tự hào và lòng tưởng nhớ đến những người lính đã đi qua chiến tranh, đến những người mẹ, người thân đã chờ đợi, đến những con người đã góp phần làm nên hòa bình hôm nay. Và sau đây, Quý Thanh mời các bạn cùng lắng nghe những giai điệu đầy xúc cảm qua hai ca khúc Màu Hoa Đỏ và ca khúc Bài Ca Không Quên.

0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với hai ca khúc Màu Hoa Đỏ và ca khúc Bài Ca Không Quên. Vâng, những giai điệu đầy xúc cảm, nơi ký ức được ngâng lên bằng âm nhạc, nơi lòng tri ân được gửi gắm qua từng câu hát, để một lần nữa chúng ta cảm nhận vẻ đẹp của con người Việt Nam trong những năm tháng không thể nào quên. Và bây giờ là 17 giờ 17 phút, các bạn đang nghe chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Và để tham gia giao lưu với chương trình thì các bạn hãy gọi điện thoại tới hai số máy 02-563-822-488 và 02-563-817-575 các bạn nhé. Còn sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với những yêu cầu của các bạn thính giả gọi về chương trình. Quà tặng âm nhạc xin chào bạn ạ.
1: Xin chào chị Quế Thanh ạ.
0: Vâng, bạn có thể giới thiệu một chút về mình đi.
1: Trước tiên cho mình Quế Thanh với ban biên tập cho mình nghe lời bài hát hát về anh đi.
0: Bài hát hát về anh, một sáng tác của nhạc sĩ Thế Hiển. Và bài hát này thì bạn gửi tới ai không ạ?
1: Nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ đó. Mình cũng tri ân các anh hùng liệt sĩ.
0: Và bài hát này thì bạn có muốn gửi tới ai không? Hay là chỉ muốn...
1: Mình cùng nghe với các bạn đã cùng chương trình trong ban biên tập của đài luôn. Và toàn thể nhân dân của trên đất nước Việt Nam mình hãy nghe những lời tri ân. Ngày anh hùng, ngày thương binh liệt sĩ.
0: Có những... người lính, có những con người lặng lẽ cống hiến cả tuổi thanh xuân nơi biên cương hải đảo để gìn giữ sự bình yên cho tổ quốc, và họ không cần những lời ca hoa mỹ, nhưng sự hy sinh thầm lặng ấy luôn được khắc ghi trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam rồi. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với bài hát Hát Về Anh của nhạc sĩ Thế Hiển.

0: qua tặng âm nhạc xin chào bạn ạ.
1: Dạ, chào chị ạ.
0: Vâng. Quý Thanh cảm nhận như là lần đầu tiên bạn giao lưu với chương trình của chúng tôi đúng không ạ?
1: Dạ, đúng rồi chị.
0: Vâng, vậy thì bạn có thể giới thiệu một chút về bạn đi.
1: Dạ, em tên là Tuấn, đến từ tỉnh Bến Tre chị.
0: Sao Tuấn lại biết cái chương trình của chúng tôi vậy? Không biết là có bạn nào đã giới thiệu cho Tuấn biết.
1: Dạ, có chị Hường ở Cần Thơ đấy chị.
0: Vâng, những người bạn ấy luôn đồng hành với chương trình của chúng tôi và cũng đã giới thiệu đến cho rất nhiều người bạn nữa. Và Quý Thanh nghĩ là sau chương trình này thì bạn Tuấn cũng sẽ giới thiệu đến cho những người bạn của Tuấn. Và hôm nay thì lần đầu tiên bạn sẽ yêu cầu bài hát gì đây?
1: Dạ, lần đầu tiên đến với chương trình hôm nay cho em yêu cầu bài Nỗi đau giữa hòa bình đó chị.
0: Vâng, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do ca sĩ Hòa Minh Di đã thể hiện trong cái bộ phim Mưa Đỏ. Và bài hát này thì bạn sẽ gửi đến ai làm quà?
1: Dạ, bài hát này cho em gửi tặng đến người kết nối máy với MC của chương trình. Dạ, và đồng thời cho em gửi tặng đến chị Hường ở Cần Thơ với bà ngoại Cẩm Giang, với Linh, Hoàng Linh với Hoàng Nữ. Dạ. Chỉ cho em giao lưu về số điện thoại được không chị?
0: Vâng, bạn đọc đi.
1: Dạ, số điện thoại của em là 0923 856723. Dạ, em xin cảm ơn chương trình rất nhiều ạ.
0: Vâng, xin được cảm ơn bạn Tuấn rất là nhiều. Một bài hát thật ý nghĩa, Nỗi đau giữa hòa bình. Và hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng biết bao sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh. Và ca khúc này như một lời tri ân sâu lắng, nhắc nhở mỗi chúng ta biết trân trọng giá trị của hòa bình, của cuộc sống hôm nay, và không bao giờ quên những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Và chúng ta sẽ cùng đến với Nỗi đau giữa hòa bình.

0: qua tặng ấm nhà xin chào bạn ạ.
1: Dạ, chào chị.
0: Ừ, vâng. Bạn có thể giới thiệu một chút về mình nha. Đi.
1: Em Ngọc Trang này chị ơi.
0: Ừ, vâng, xin chào Ngọc Trang. À, và đến với chương trình của chúng tôi chiều hôm nay thì Ngọc Trang sẽ yêu cầu bài hát gì đây?
1: Dạ, em Linh ơi. À, cầu bài Nói Lòng Tay Lớn á chị.
0: Ừ, vâng.
1: Chị tên vậy?
0: À, mình là Quý Thanh. Và
1: Quý
0: bạn
1: Thanh
0: yêu... Vâng, Quý Thanh. À, và bạn yêu cầu bài hát Nối Vòng Tay Lớn, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
1: Dạ. Yeah.
0: À, không biết là bạn Ngọc Trang sẽ gửi bài hát này đến cho những người bạn nào?
1: À, gửi cho chị Kết Nối Máy đi, chị Quý Thanh đây, tất cả anh chị biên tập dẫn chương trình. Nghe nhạc vui vẻ đi, em tặng cho anh Lê Minh Thiệt, anh Hồng Vinh, anh Tính, anh Quân Nghiêm, chú Sáu Đèo, anh Thanh Tùng, Long An, anh Huy Hoàng, Đồng Pháp, anh Huy và anh Thanh Hoàng, Bánh Tre, anh Quang Tùng, Bình Tân, Vĩnh Long, rồi anh Khánh Nam ở Cà Lậy, Đồng Pháp, rồi chị Ba Nhan, chị Ngọc Quyền, chị Kim Cúc, chị Lân Yên, chị Chiến Thảo, chị Chu Lan, chị Hồ Cần Thơ, chị Trang Thị Mỹ Tiên, chị Trang Thị, má Hai Trạm, cô Út Bánh Lứt, cô Út Đức Hòa, cô Sáu Trăm, cô Sáu Tiếp Mày, cô Tư Sen, cô Hà Quán Ốc, cô Mười Cầu Kè, rồi cô Chín Mớm, cô Tư Nước Rượu, cô Tư Sen, rồi tất cả khán giả nghe đài đi, có Tân Mỹ Tiên, Yến Hảo nữa. Có ai em có sơ sót ai bỏ qua cho em.
0: Vâng.
1: Chị nói chuyện thu hút khán giả nha, rồi ăn cơm ngon miệng đi. Làm việc cuối tuần về ngủ ngon miệng nha.
0: Vâng, xin được cảm ơn bà Ngọc Trang rất là nhiều.
1: Khi giao lưu Lê Minh Thiệt có nghe được, Lê Minh Thiệt gọi lại cho em nha.
0: Vâng, được giao lưu với các bạn cũng như là được nghe, được nhận những cái khúc mà các bạn yêu cầu thì đó cũng là món quà thật hạnh phúc cho những người thực hiện chương trình rồi. Và chiều hôm nay thì bạn Ngọc Trang yêu cầu ca khúc Nối Vòng Tay Lớn. Bài hát có những cái giai điệu hào sảng cùng những ca từ đầy nhân văn đã gợi gắm một cái mong ước của mọi trái tim Việt Nam sẽ cùng nhau nắm chặt tay nhau, xóa nhòa mọi khoảng cách để xây dựng một đất nước, một tương lai tươi sáng hơn. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu Nối Vòng Tay Lớn.

0: Thông tin quảng cáo.
1: Hello bác tài.
2: Ui,
3: sao vậy chị?
1: Trên xe có mùi anh ạ.
3: Chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm năm sao.
4: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
5: Dạ, chào sếp.
6: Ừ. Sao phòng họp vui vậy?
5: Dạ, để em chuyển phòng khác.
3: Không cần, nước hoa xịt phòng Cari, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp đồng.
4: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
7: Ủa, có sao không vợ?
8: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
7: Ờ, vợ yên tâm. Nước hoa xịt phòng Cauri, hương cam tư thái, cả nhà đều khoái.
8: Wow.
9: Nước hoa xịt phòng Cauri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cauri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đăng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Kumafila.

0: combo vest công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, giết gọn 7 loại côn trùng, ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, combo vest G hương cam chanh tự nhiên và combo vest G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với Tóc Sơ của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
1: Dạ,

0: rồi. Đặc biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbo Vap S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, vừa rồi là một số thông tin về quảng cáo. Còn ngay sau đây, Quý Thanh mời các bạn cùng đến với một cảm nhận âm nhạc qua bài viết của bạn Diệu Hương ở phường Quy Nhơn về ca khúc Cỏ Non Thành Cổ, một sáng tác của nhạc sĩ Tân Huyền.

Trong hành trình của mỗi con người, đôi khi có những khoảnh khắc khiến ta lặng đi trước một vùng đất, một câu chuyện, một giai điệu. Với tôi, thành cổ Quảng Trị là một nơi như thế. Nơi đây không chỉ là một địa danh ghi dấu trong trang sử dân tộc, mà còn là một không gian thiêng liêng lưu giữ ký ức của một thế giới đã sống, chiến đấu và hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tôi nhớ lần đầu mình đến thành cổ vào một buổi sáng yên bình, bầu trời trong xanh, nắng nhẹ trải trên từng lối đi, những hàng cây khẽ lay trong gió. Trước mắt tôi không còn là hình ảnh của một chiến trường ác liệt năm xưa, mà là một vùng đất bình dị với màu xanh của cỏ cây. Tôi đứng thật lâu bên những thảm cỏ non, lắng nghe tiếng gió đi qua và bất chợt cảm nhận được một sự im lặng rất khác, sự lặng im của lòng biết ơn, sự tưởng nhớ dành cho những người đã nằm lại nơi này. Trong khoảnh khắc ấy, giai điệu của ca khúc Cỏ Non Thành Cổ vang lên trong tâm trí tôi. Cỏ non thành cổ, một màu xanh non tơ, bình minh thành cổ, cỏ mềm theo gió đung đưa. Một bức tranh thật đẹp được mở ra bằng hình ảnh của cỏ xanh, của bình minh, của sự sống đang tiếp nối từng ngày. Nhưng phía sau vẻ đẹp dịu dàng ấy là câu chuyện về một thời máu lửa. Màu xanh của cỏ hôm nay được nuôi dưỡng từ sự hy sinh của biết bao người con đã gửi lại tuổi thanh xuân trên mảnh đất quê hương. Tôi từng tự hỏi, điều gì đã giúp những người lính năm ấy vượt qua những tháng ngày khốc liệt? Có lẽ đó chính là tình yêu quê hương, là niềm tin vào ngày mai, là khát vọng để đất nước được sống trong hòa bình. Họ đã rời xa gia đình, rời xa những người thân yêu nhất để bước vào nơi gian khó. Sau lưng họ là người mẹ ngóng con, người vợ chờ chồng, là mái nhà luôn mong một ngày đoàn tụ. Lời ca như chạm vào nỗi đau sâu thẳm ấy. Người vợ nào, người mẹ nào ngậm ngùi nuốt lệ khi chồng con không trở về. Đó không chỉ là câu chuyện của một gia đình, mà còn là nỗi đau chung của cả dân tộc trong những năm tháng chiến tranh. Những giọt nước mắt đã rơi, những nỗi nhớ đã âm thầm đi qua năm tháng, để hôm nay chúng ta được sống trong một cuộc đời bình yên hơn. Trở lại thành cổ, tôi mang theo một nén hương nhỏ. Tôi muốn thắp lên để gửi lời tri ân đến những người đã nằm lại dưới màu cỏ xanh này. Tôi muốn nói với họ rằng thế hệ hôm nay vẫn luôn nhớ đến sự hy sinh ấy, vẫn luôn trân trọng từng ngày hòa bình mà các anh đã đánh đổi bằng tuổi trẻ và xương máu của mình. Cho tôi hôm nay vào thành cổ, thắp một nén nhang viếng người nằm dưới cỏ. Câu hát ấy vang lên như lời tâm sự của một người con hôm nay trở về với quá khứ. Không ồn ào, không bi lụy, chỉ là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Xin đừng bao giờ quên những con người đã hy sinh cho quê hương. Thời gian có thể làm thay đổi nhiều điều, nhưng màu xanh của thành cổ vẫn ở đó như một chứng nhân của lịch sử. Mỗi ngọn cỏ lay trong gió dường như vẫn mang theo hơi thở của những năm tháng đã qua, vẫn kể lại

0: trong nước và tại Lào, Campuchia. Công tác được triển khai đồng bộ, kết hợp thông tin từ tư liệu lịch sử, nhân chứng với các phương tiện hiện đại như radar xuyên đất, công nghệ số và giám định ADN. Nhiều địa phương như Quảng Trị, Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Vĩnh Long đã phát hiện quy tập thêm nhiều hài cốt liệt sĩ và lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính. Song song với hoạt động tìm kiếm, cả nước đang đẩy mạnh lấy mẫu ADN. Đến nay, lực lượng chức năng đã lấy mẫu tại gần 80.000 phần mộ liệt sĩ, thu nhận hơn 93.000 mẫu sinh phẩm thân nhân, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đối chiếu xác định danh tính. Theo Bộ Quốc phòng, chiến dịch huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, kết hợp ứng dụng khoa học công nghệ với thông tin từ nhân chứng và nhân dân nhằm đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và trả lại tên cho các liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của thân nhân và toàn xã hội.
1: Ngày hôm nay tại đền thờ Côn Đảo, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ giỗ các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Còn tại thành phố Huế, thưa quý vị, hơn 20 năm nay cứ đến dịp ngày 27 tháng 7, người dân làng Đồng Di, xã Phú Hồ lại cùng nhau tổ chức một ngày giỗ chung để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và các mẹ Việt Nam anh hùng. Tất cả các dòng họ trong làng cùng tụ hội trước nhà bia tưởng niệm, thắp chung một nén hương, dâng chung một mâm cơm và cùng ôn lại những ký ức hào hùng của quê hương. Ghi nhận của phóng viên Lê Hiếu.
2: Trong ký ức của nhiều người dân Bình Trị Thiên, Đồng Di là vùng đất cách mạng kiên cường. Chỉ với hơn 130 hộ dân, làng Đồng Di cũ có 79 người con anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến và làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 20 người mẹ được Đảng và Nhà nước phong tặng truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Những mất mát ấy đã trở thành ký ức không thể phai mờ trong mỗi gia đình. Có lẽ cũng bởi vậy mà từ năm 2003, người dân trong làng đã cùng nhau khởi xướng ngày giỗ chung như một cách tri ân những người đã ngã xuống. Ông Đặng Quốc Sim, 81 tuổi, vẫn nhớ như in những ngày đầu tổ chức lễ giỗ. Khi ấy chưa có nhà bia tưởng niệm, bà con luân phiên làm giỗ tại từng gia đình. Người góp con gà, người mang nếp, hoa quả, người góp công nấu nướng, mâm cơm tuy đạm bạc nhưng chất chứa nghĩa tình và lòng biết ơn của cả cộng đồng.
3: Chúng tôi thành lập đài liệt sĩ này là tính đến nay là 21 năm. Hàng năm đến cái ngày 27 tháng 7 đều có tổ chức cái lễ hiệp kỳ. Bà con ở trong địa phương cũng như bà con ở đằng xa họ có điều kiện để hỗ trợ về tham dự. Mục đích là để tưởng nhớ lại những công sức của những người mà đã hiến thân cho Tổ quốc để đem lại cái hạnh phúc cho chúng ta ngày hôm nay. Lúc đó thì có cha ông của chúng tôi và đồng thời có những người mà họ cũng hy sinh ở trên cái mảnh đất này mà như giờ không xác nhận được cái danh tính thì chúng tôi đều là cung thỉnh thờ vọng ở đây để ghi lại cái công ơn trở về quê hương.
2: Từ những mâm cơm giản dị năm nào, ngày giỗ chung dần trở thành một nét đẹp văn hóa của làng. Năm 2012, từ sự đóng góp của những người con Đồng Di ở khắp mọi miền đất nước, nhà bia tưởng niệm được xây dựng khang trang ngay đầu làng. Kể từ đó, nơi đây trở thành điểm hẹn thiêng liêng của mỗi dịp tháng 7. Điều đặc biệt của ngày giỗ không nằm ở mâm cao cổ đầy, mà ở sự đoàn tụ,

0: Những người con xa quê trở về gặp lại bà con làng xóm, những cụ già lặng lẽ tìm tên người thân trên bia đá. Ký ức chiến tranh được kể lại bằng những câu chuyện mộc mạc để lòng biết ơn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Năm nào cũng vậy, ông Dương Quang Túy, 78 tuổi, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, đều trở về Đồng Di từ sớm để cùng bà con dọn dẹp nhà bia, chuẩn bị lễ vật. Với ông Túy, đây không chỉ là ngày giỗ mà còn là cuộc đoàn tụ trong tâm tưởng giữa những người còn sống với những người đã khuất.
1: Làng này nó có cái truyền thống là có nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhiều liệt sĩ, trong đó có cha mẹ được tụi. Thì tôi nghĩ là một cái đài liệt sĩ, một cái nơi tưởng niệm đó là, tức là mà ngay cái đầu làng nữa, thì con cháu trong làng đi ngang là một lời nhắc nhở. Phải nhớ tới công ơn, phải sống cho tốt, phải trung thành với Tổ quốc. Nói chung là theo cái lý tưởng của ông cha mình. Trách nhiệm của tụi tôi hàng năm cố gắng ra thắp hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, làm gương cho các cháu.
0: Không chỉ gìn giữ ngày giỗ chung như một nét đẹp văn hóa tri ân, các bộ chính quyền và nhân dân xã Phú Hồ còn luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình chính sách. Ông Hoàng Vĩnh Bảo, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã Phú Hồ nhìn nhận, ngày giỗ chung ở Đồng Di còn là một bài học sống động về truyền thống yêu nước dành cho thế hệ trẻ.
2: Làng Đồng Di đây là một cái nỗi cách mạng, đặc biệt ngày 27 tháng 7 là ngày để tưởng nhớ các ông, các bác đã chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc. Trên cương vị là một thế hệ trẻ thì chúng ta lúc nào cũng ghi nhớ những xương máu ông cha ta đã ngã xuống để chúng ta có được thời bình như ngày hôm nay. Truyền thống thì chúng ta phải duy trì để làm sao thế hệ trẻ luôn nhớ về những công ơn mà ông cha ta đã ngã xuống.
0: Đối với người dân Đồng Di, việc gìn giữ ngày giỗ chung của cả làng không chỉ thể hiện nghĩa tình sâu nặng với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, bù đắp sức mạnh tinh thần và ý thức cội nguồn cho cộng đồng. Đó cũng là cách người Đồng Di viết tiếp đạo lý uống nước nhớ nguồn, để sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng và những giá trị được đánh đổi bằng máu xương của các thế hệ đi trước mãi được trân trọng, gìn giữ và lan tỏa trong đời sống hôm nay cũng như mai sau.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
5: Thưa quý vị, sáng nay tại nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông, khu công nghiệp Nhân Cơ, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng, tổ chức lễ công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo. Phóng viên Quang Sáng, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
6: Sau 11 năm đầu tư xây dựng, nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông đã chính thức cho ra đời sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong nước hoàn thiện chuỗi giá trị từ khai thác bauxit sản xuất alumin đến điện phân nhôm kim loại bằng công nghệ điện phân nhôm với cường độ dòng điện 500 kg/A, khép kín mắt xích cuối cùng của ngành công nghiệp bauxit alumin nhôm. Sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên đạt độ tinh khiết 99,71%. Phân kỳ 1 của nhà máy có công suất 150.000 tấn mỗi năm và sẽ nâng lên 300.000 tấn vào cuối năm nay, trước khi đạt công suất thiết kế 450.000 tấn mỗi năm vào quý 1 năm 2027. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, việc sản xuất thành công nhôm thỏi là dấu mốc lịch sử của ngành luyện kim Việt Nam, hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghiệp chế biến sâu khoáng sản.
7: Việc sản xuất thành công nhôm thỏi đã khẳng định năng lực làm chủ công nghệ, trình độ quản trị, chất lượng nguồn nhân lực và quyết tâm của doanh nghiệp Việt Nam trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là bước chuyển quan trọng từ xuất khẩu nguyên liệu, bán thành phẩm sang sản xuất vật liệu cơ bản, phục vụ các ngành công nghiệp trọng điểm như điện lực, cơ khí chế tạo, ô tô, đường sắt, hàng không, quốc phòng, xây dựng và công nghiệp công nghệ cao.
6: Đại tướng đề nghị các bộ ngành tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển ngành công nghiệp nhôm. Tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, năng lượng, logistics và thu hút các dự án chế biến sâu xeo nhôm, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp vận hành nhà máy an toàn, bảo vệ môi trường, xây dựng nhà máy xanh, thông minh theo tiêu chuẩn quốc tế. Khi vận hành toàn bộ 3 phân kỳ vào năm 2027, nhà máy sẽ đạt công suất 450.000

0: 30.000 tấn nhôm mỗi năm, tạo giá trị sản xuất khoảng 35.000 đến 36.000 tỷ đồng, tạo việc làm trực tiếp và gián tiếp cho khoảng 3.500 lao động, đồng thời góp phần giảm nhập khẩu nhôm khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân thúc đẩy hình thành trung tâm công nghiệp nhôm và công nghiệp vật liệu mới của Việt Nam tại Lâm Đồng.
1: Chiều nay tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa 9 nhiệm kỳ 2026-2031, ông Lê Chí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Huế được Hội đồng nhân dân thành phố bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế nhiệm kỳ 2026-2031. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
2: Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế đối với ông Nguyễn Khắc Toàn do chuyển công tác. Sau đó, Hội đồng nhân dân thành phố Huế đã bầu ông Lê Chí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Huế, giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ 100% phiếu bầu. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Lê Chí Thanh khẳng định sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người cán bộ, sâu sát cơ sở, gần dân, lắng nghe và phục vụ nhân dân.
3: Trước các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và bà con cử tri của thành phố, nhân dân của thành phố Huế, tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết mình, tận tâm, tận lực cùng với tập thể Ủy ban nhân dân thành phố tập trung lãnh đạo, triển khai tất cả các mặt công tác, đặc biệt là các nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố, các chương trình hành động, các kế hoạch và nhất là các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố để góp phần thúc đẩy sự phát triển của thành phố Huế xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân thành phố.
1: Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng vừa ban hành nghị quyết về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm nay từ 13% trở lên, tạo nền tảng duy trì mức tăng trưởng bình quân 13 đến 14% một năm trong giai đoạn từ năm 2026-2030. Phóng viên Thanh Nga thường trú khu vực Đông Bắc thông tin.
4: Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng xác định nhiều nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Trong đó, thành phố tập trung thúc đẩy sản xuất, phấn đấu chỉ số tăng trưởng công nghiệp IIP cả năm 2026 tăng từ 15,5% đến 16,5%, đôn đốc tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, bảo đảm tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt tối thiểu 363.000 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, thành phố Hải Phòng sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành mục tiêu xây dựng 7.135 căn nhà ở xã hội, tập trung thực hiện đạt và vượt kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2026, đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt các loại quy hoạch phục vụ thu hút đầu tư và phát triển đô thị, đẩy mạnh cải cách hành chính, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng cho biết, Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết, dự kiến ban hành trong tháng 7 này.
5: Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, đặc khu đều phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện nghị quyết số 11 này của Thành ủy, và lấy kết quả thực hiện nghị quyết, tiến độ triển khai các cái công trình dự án, kết quả giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thu ngân sách, cải cách hành chính và mức độ hài lòng của người dân, của doanh nghiệp làm căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy và chính quyền địa phương và người đứng đầu.
4: Giai đoạn 2026-2030, Hải Phòng tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, quy hoạch, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế biển, hoàn thiện hạ tầng chiến lược và phát triển mạnh khu vực doanh nghiệp, kinh tế tư nhân. Thành phố phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 87.000 doanh nghiệp hoạt động, thu hút bình quân từ 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư mỗi năm, và duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 13 đến 14% mỗi năm.
1: Thưa quý vị và các bạn, bế mạc Hội nghị Trung ương 3, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, ngay sau hội nghị, toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị phải tập trung thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm nhanh chóng đưa các quyết sách của Trung ương vào cuộc sống. Trong đó yêu cầu phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã được đặt ra như một nhiệm vụ then chốt, đảm bảo bộ máy 3 cấp vận hành thông suốt, phối hợp chặt chẽ, tương tác hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Nội dung này được đông đảo đảng viên, chuyên gia, nhà khoa học đánh giá cao. Đây không chỉ là yêu cầu về tổ chức bộ máy mà còn là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản trị và chất lượng phục vụ nhân dân trong giai đoạn phát triển mới. Phóng viên Nguyễn Hằng đề cập.
6: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, nguyên giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2 nêu rõ, gợi mở của Tổng Bí thư Chủ tịch nước là hoàn toàn đúng đắn. Yêu cầu cấp bách hiện nay là phải tiếp tục tăng tốc trong quá trình tổ chức thực hiện, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy cũng như năng lực lãnh đạo của Đảng, lấy chất lượng

0: quyết sách, hiệu quả thực hiện và niềm tin của nhân dân làm thước đo. Những quyết sách được Hội nghị Trung ương 3 thông qua có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, để các chủ trương định hướng lớn của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Khi Trung ương làm tốt công tác định hướng và kiến tạo, cấp tỉnh chủ động đổi mới, điều phối hiệu quả, cấp xã thực sự trở thành tuyến đầu phục vụ nhân dân, thì các chủ trương quyết sách của Đảng sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đánh giá về quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hiện nay, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng, sau thời gian triển khai hiện mô hình mới đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều thẩm quyền đã được phân cấp mạnh hơn cho địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc, tăng tính chủ động của chính quyền, giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí. Tư duy phục vụ đang từng bước thay thế tư duy quản lý hành chính. Nếu trước đây có lúc còn nặng về tư duy không quản được thì cấm, thì hiện nay nhiều địa phương đã quan tâm hơn đến chất lượng dịch vụ công, chú trọng nhu cầu chính đáng của người dân, đẩy mạnh chuyển đổi số và coi sự hài lòng của người dân là tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc. Tuy nhiên cũng cần nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại. Ở một số nơi vẫn còn tình trạng bộ máy đã được sắp xếp gọn hơn, nhưng năng lực thực thi chưa theo kịp yêu cầu. Việc phân cấp đã được thực hiện nhưng chưa đi kèm đầy đủ với nguồn lực, nhân lực và cơ chế kiểm soát phù hợp. Vì vậy, vẫn còn những nơi giải quyết công việc chậm, còn xảy ra những bất cập khiến người dân chưa thực sự hài lòng. Từ thực tế đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An cho rằng,
1: chặng đường phía trước ấy là vẫn cần phải tiếp tục hoàn thiện để những cái chuyển biến về tổ chức thực hiện trở thành chuyển biến về chất lượng quản trị như cái chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu ấy. Vừa rồi mình phân cấp thì cũng khá là triệt để rồi, nhưng mà phân cấp thì và còn lại phải đi đôi với phân quyền, có quyền nhưng lại phải có nguồn lực, quy định rõ trách nhiệm, chứ nếu phân cấp phân quyền mà không rõ nguồn lực, không cho họ tạo điều kiện thì họ không thực hiện được. Nhưng bây giờ cái này phải chỉ đạo rất sát đối với cấp xã, cấp phường, yêu cầu các đồng chí đứng đầu các cơ sở là phải có trách nhiệm giải trình việc gì làm tốt, việc gì không làm tốt thì các đồng chí đứng đầu các địa phương sẽ có trách nhiệm hơn.
0: Nêu quan điểm để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân khi thực hiện bộ máy ba cấp vận hành thông suốt, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng,
2: để đảm bảo được bộ máy của chúng ta thực sự đáp ứng được yêu cầu phục vụ nhân dân, đảm bảo phải xây dựng được một cái thể chế tốt, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược và các cấp có chất lượng cao, có năng lực để thực thi và đồng thời có cái đạo đức, nhất là đạo đức công vụ để phục vụ nhân dân tốt hơn. Phải xây dựng được hạ tầng quản trị, nhất là hạ tầng số, đáp ứng được cái công tác quản trị nhà nước trong thời gian tới.
0: Đổi mới và tối ưu hóa bộ máy chính quyền ba cấp không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp hay tinh gọn về mặt tổ chức, mà cốt lõi nằm ở khâu tổ chức thực hiện và chất lượng phục vụ. Chỉ khi phân cấp đi liền với phân quyền, nguồn lực và trách nhiệm giải trình rõ ràng, bộ máy chính quyền mới thực sự vận hành thông suốt, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, qua đó tạo đà cho đất nước phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới.
3: Quý vị đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, ngày hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cập nhật thông tin liên quan đến tàu Khôi Nguyên 18 gặp nạn trên biển, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin từ các cơ quan chức năng Việt Nam, tàu Khôi Nguyên 18 gồm 62 người đã bị chìm khi hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu tại Biển Đông. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng của Việt Nam ngay lập tức đã phối hợp chặt chẽ, khẩn trương đến hiện trường, cùng sự hỗ trợ của các lực lượng cứu hộ cứu nạn của phía Trung Quốc với tàu và trực thăng cùng các tàu gần khu vực tàu gặp nạn. Việt Nam đã triển khai công tác cứu hộ cứu nạn cho đến trưa ngày hôm nay đã cứu sống được 45 người. Hiện các lực lượng chức năng, các tàu cá vẫn đang tích cực tìm kiếm những người còn lại và sẵn sàng các biện pháp cứu hộ, hỗ trợ công dân kịp thời. Các cơ quan chức năng đã có thông tin kịp thời đến gia đình các nạn nhân, liên tục cập nhật tình hình tìm kiếm cứu nạn và các biện pháp tiếp theo để đưa công dân về bờ an toàn. Việt Nam xin gửi lời cảm ơn đến các lực lượng chức năng Trung Quốc đã nhanh chóng hỗ trợ phía Việt Nam tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và mong hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tìm kiếm những người còn lại. Sáng nay, đoàn công tác của tỉnh Lai Châu do Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Minh Ngân làm trưởng đoàn kiểm tra thực địa và làm việc với xã Mường Than về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân. Tin của phóng viên Khắc Kiên.
4: Theo báo cáo của Đảng ủy xã Mường Than, trận lũ quét ngày 17 tháng 7 đã ảnh hưởng đến 14 bản với hơn 1.100 hộ và trên 5.800 nhân khẩu, làm 9 người chết, 11 người bị thương. Trong đó 24 hộ mất hoàn toàn nhà ở, 20 hộ có nhà bị hư hỏng nặng, không thể khắc phục. Đáng chú ý, trên địa bàn xã có 296 hộ dân thuộc 6 bản đang ở khu vực có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, cần được di chuyển đến nơi an toàn. Sau khi xảy ra thiên tai, Ủy ban nhân dân xã Mường Than đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các lực lượng chức năng sơ tán 2.149 người của 318 hộ đến nơi an toàn, đồng thời triển khai vệ sinh môi trường, khử khuẩn nguồn nước, phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm sơ tán. Đến ngày 25 tháng 7, đơn vị thi công đã xây dựng được 19 căn nhà, trong đó 10 nhà đã lợp mái, 2 nhà hoàn thiện lắp ghép. Địa phương cũng chuẩn bị các vật dụng sinh hoạt thiết yếu để các gia đình có thể sớm ổn định cuộc sống sau khi nhận nhà. Bí thư tỉnh ủy Lê Minh Ngân yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Mường Than và các lực lượng chức năng phát huy tinh thần tự lực tự cường, tập trung cao nhất cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai.
5: Ban thường vụ tỉnh ủy cũng đã xác định công tác cái nhiệm vụ quan trọng, đó là bà con phải có đường đến bản, có nước dùng, phải có điện, và các khu dân cư mà có nguy cơ sạt lở là phải được tập trung về thành những cái khu dân cư ổn định, hạn chế tối đa các cái thiệt hại do thiên tai xảy ra. Tuy nhiên với cái điều kiện nguồn lực có hạn, do đó chúng tôi mới đang triển khai 5 bản và trong thời gian tới là sẽ ra soát khoảng 40 bản, dành tối đa ngân sách của địa phương để từng bước hình thành các cái khu dân cư tập trung ổn định, hạn chế các cái nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến tính mạng của người dân.
3: Thưa quý vị, trong những căn phòng học nay là nơi ở tạm thời của bà con xã Mường Than tại các điểm sơ tán, những bữa cơm nóng, nguồn lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu được trao tận tay bà con. Sự chung tay của chính quyền, lực lượng chức năng và những tấm lòng thiện nguyện từ khắp mọi miền đang tiếp thêm hơi ấm, giúp người dân vùng lũ vững lòng vượt qua mất mát, từng bước ổn định cuộc sống. Phản ánh của phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
6: Những phòng học vốn dành cho học sinh hay các phòng khám chữa bệnh nay trở thành nơi trú ngụ tạm thời của người dân vùng lũ. Tại các đơn vị trường tiểu học và trung học cơ sở xã Bắc Ta, hơn 800 người dân ở các bản Chít, Nong Thang, xã Mường Than nhiều ngày nay vẫn đang được bố trí ăn ở, sinh hoạt. Khoảng một tuần qua, trong những căn phòng ở tạm thời, bà con được cung cấp lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Các lực lượng tại chỗ đã hỗ trợ bà con nhu yếu phẩm, nấu từng suất ăn, giúp bà con yên tâm trong những ngày hoạn nạn. Sau lũ, điều người dân cần không chỉ là một nơi che chắn an toàn, mà còn là sự chăm lo để vượt qua những ngày mất mát. Sự quan tâm của chính quyền, các lực lượng chức năng cùng những tấm lòng thiện nguyện đang giúp bà con với bớt lo âu. Không để người dân vùng lũ thiếu đói, thiếu các nhu yếu phẩm thiết yếu, các nguồn lực hỗ trợ đang được khẩn trương tiếp nhận, phân loại và chuyển đến đúng nơi, đúng đối tượng. Anh Cứ A Chú ở bản Nong Thang đang sơ tán tại trường trung học cơ sở xã Bắc Ta chia sẻ.
7: Vừa rồi thì cũng thiệt hại với bà con chúng tôi trong bản Nong Thang với bản Chít rất nhiều. Cái trường chỗ Bắc Ta này là chúng tôi đã ổn định rồi và cơ quan nhà nước cũng tạo điều kiện giúp đỡ bà con ăn uống, sinh hoạt hàng ngày. Cảm ơn cơ quan nhà nước và cảm ơn tất cả các đơn vị tình nguyện đã giúp đỡ bà con chúng tôi.
6: Đến thời điểm này, xã Mường Than đã tiếp nhận hơn 5,2 tỷ đồng, trên 25 tấn gạo, hơn 1.200 thùng mì tôm, trên 400 thùng sữa, cùng hàng trăm bao quần áo, nồi niêu, song chảo và nhiều nhu yếu phẩm khác từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong cả nước. Nhiều phần quà đã được chuyển đến các trường học, trạm y tế, nơi người dân sơ tán và các bản đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của mưa lũ. Những con số ấy cho thấy tình cảm đong đầy, sự sẻ chia của đồng bào cả nước đang hướng về vùng tâm lũ Mường Than. Ông Đường Minh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mường Than, tỉnh Lai Châu cho biết.
8: Khi thực hiện tiếp nhận xã thông tin với lại các bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng ban dân ở các bản để nắm bắt xem là cái nhu cầu của từng bản, nhất là những cái hộ mà bị ảnh hưởng về nhà cửa, hộ bị chết, hộ bị thương, bị ảnh hưởng bởi hoa màu, thì xã chuyển cho bản và bản sẽ có cái danh sách cấp phát để điều tiết cho hộ dân trong bản. Ngoài ra thì tại các khu điểm nhân dân đến sơ tán và di dời hiện nay thì xã cũng đều cử cấp phát ở các cái điểm đó, nên đến thời điểm này thì bà con dân là hoàn toàn đảm bảo về cái ăn, cái mặc.
6: Một tuần sau lũ, Mường Than đang dần trở lại nhịp sống ổn định. Trận lũ quét ngày 17 tháng 7 khiến 9 người thiệt mạng, 11 người bị thương, hơn 1.200 hộ dân bị ảnh hưởng và gần 300 hecta lúa, hoa màu, thủy sản bị cuốn trôi, vùi lấp, thiệt hại ước tính hơn 290 tỷ đồng. Nhiều người dân vẫn chưa thể trở về nhà khi nguy cơ sạt lở còn hiện hữu. Sau dòng nước dữ, những căn nhà có thể đã bị cuốn trôi, ruộng đồng có thể phủ đầy bùn đất, nhưng tình người ở lại. Từ những bữa cơm nóng hổi nơi sơ tán đến các chuyến hàng vượt đường xa tìm về Mường Than, tất cả đang góp thêm một điểm tựa để người dân vùng lũ vững tin, từng bước xây dựng lại cuộc sống.
3: Chiều nay tại xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với báo Dân Trí tổ chức khánh thành 50 căn nhà phao chống lũ tặng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đồng Xuân và xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk.
4: Đây là dự án nhằm chung tay hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng thường xuyên ngập lụt thuộc hai xã Tuy An Bắc và Đồng Xuân. Tổng kinh phí thực hiện dự án là 2 tỷ đồng, mỗi căn nhà trị giá 40 triệu đồng. Trong đó, bạn đọc báo Dân Trí đóng góp 1,75 tỷ đồng, còn lại do hai địa phương đối ứng. Sau hơn 2 tháng triển khai thi công, toàn bộ 50 căn nhà phao đã hoàn thành và sẵn sàng đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão năm nay. Mỗi căn nhà có diện tích 20m², phía dưới gắn 16 phuy nhựa rỗng tạo lực nổi. Hai bên có trụ bê tông định hướng giúp căn nhà di chuyển ổn định theo mực nước. Mái và vách được lợp tôn lạnh, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Khi nước lũ dâng, căn nhà sẽ nổi theo mực nước giúp người dân có nơi trú ẩn an toàn. Khi nước rút, nhà tự trở về vị trí ban đầu. Dịp này, đoàn cũng đã tặng quà tri ân 70 người có công với cách mạng tại xã Tuy An Bắc, xã Đồng Xuân và xã Xuân Phước, tỉnh Đắk Lắk, trao tặng 115 thẻ bảo hiểm y tế tới học sinh khó khăn trên địa bàn, trao tặng 100 áo phao đến các gia đình để thêm phần an toàn khi mùa mưa lũ về.
3: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
9: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 2 suy yếu khi di chuyển vào tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ít có khả năng ảnh hưởng trực đến đất liền nước ta. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 2, vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm này đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Trên đất liền, khu vực Tây Bắc Bộ, thành phố Huế đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, về chiều tối có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa và dông với lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm, mưa tập trung chính vào chiều và đêm. Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng khu vực Nam Bộ, Duyên Hải, Nam Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Cao Nguyên Trung Bộ cần cảnh giác với mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp và sạt lở đất tại khu vực đồi núi.
3: Mời quý vị nghe tiếp chương trình. Thưa quý vị, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuôn Sudari sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ ngày mai đến ngày 29 tháng 7. Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước. Để hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa cũng như những kỳ vọng đặt ra trong chuyến thăm lần này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đã có cuộc phỏng vấn với đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Vũ.
10: Thưa đại sứ, theo lịch trình dự kiến, Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuôn Sudari sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 7 năm 2026. Đại sứ có đánh giá như thế nào về ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm sắp tới?
11: Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia là hoạt động ngoại giao cấp cao có ý nghĩa rất là quan trọng trong việc củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững, lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục phát triển rất tích cực trên nhiều lĩnh vực. Kể từ đầu năm 2026 tới nay, hai bên đã triển khai trao đổi nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao. Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp nhà nước và dự cuộc gặp cấp cao hai đảng, ba đảng tháng 2 năm 2026. Sau đó là các chuyến thăm chính thức Campuchia của Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tháng 4 năm 2026, Ủy viên Bộ Chính trị Trưởng Ban Dân vận và Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết tháng 5 năm 2026. Về phía Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Mensamon tới Việt Nam chúc mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ 14 tháng Giêng năm 2026. Và gần đây nhất là chuyến thăm chính thức Việt Nam tham dự diễn đàn tương lai châu Á lần thứ 3 của Thủ tướng Campuchia Hun Manet tháng 6 năm 2026. Qua đó đã củng cố tin cậy chính trị, định hướng chỉ đạo cũng như thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai đất nước chúng ta. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuôn Sudari cùng với các chuyến thăm trước đó của lãnh đạo cấp cao hai nước một lần nữa khẳng định sự coi trọng việc củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước.
10: Đại sứ có thể chia sẻ những dấu ấn nổi bật trong đối ngoại nghị viện giữa hai nước trong thời gian qua, cũng như kỳ vọng về những định hướng hợp tác mới sẽ được thúc đẩy trong chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuôn Sudari.
11: Kể từ chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuôn Sudari, hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước ngày càng được thúc đẩy. Tháng 11 năm 2024, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm chính thức Vương quốc Campuchia và dự hội nghị toàn thể lần thứ 12 của Hội nghị quốc tế các chính đảng chính trị châu Á, cũng như là phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Nghị viện Quốc tế vì Bao Dung và Hòa Bình. Chủ tịch Quốc hội hai nước cũng thường xuyên gặp gỡ nhân dịp các diễn đàn đa phương. Hai bên cũng định kỳ tiến hành trao đổi đoàn giữa các ủy ban chuyên trách, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ. Các hoạt động này đã giúp các cơ quan quốc hội, các đại biểu quốc hội chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, giám sát thực hiện các thỏa thuận và cam kết quốc tế, cũng như thông qua các quyết sách quan trọng về kinh tế xã hội của mỗi nước. Với chủ trương dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố hợp tác toàn diện với Campuchia, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng nhà làm việc cho Quốc hội Campuchia. Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khun Sorari dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hội kiến với lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam, thăm một số tập đoàn cơ sở y tế của Việt Nam. Ngoài ra, các cơ quan chuyên trách của Quốc hội hai nước dự kiến sẽ có các cuộc trao đổi nhằm thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới. Vì vậy, tôi cho rằng chuyến thăm không chỉ là dịp để hai bên trao đổi tình hình, tăng cường tin cậy chính trị, mà còn là cơ hội để xác định phương hướng, biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác nghị viện, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát của cơ quan lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng của mỗi nước.
10: Xin trân trọng cảm ơn đại sứ đã dành cho phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Vũ trước chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Campuchia Sukhun Sudari từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 7. Chương trình sẽ được tiếp nối với những thông tin quốc tế. Sau gần 2 tuần không kích liên tiếp, ngày hôm nay quân đội Mỹ lần đầu tiên tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran, mở ra cơ hội mới cho các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn nguy cơ một cuộc chiến toàn diện. Tuy nhiên, bức tranh an ninh khu vực vẫn hết sức phức tạp khi giao tranh đang lan rộng từ eo biển Hormuz sang biển Đỏ và xuất hiện thêm căng thẳng mới trên biển Caspi. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
12: Theo giới chức Mỹ, không có cuộc không kích nào được tiến hành trong đêm sau 13 ngày liên tiếp tấn công các mục tiêu tại Iran. Dù vậy, Washington khẳng định lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran vẫn được duy trì. Trong bối cảnh đó, các nguồn tin ngoại giao khu vực cho biết Mỹ và Iran đang nỗ lực khôi phục một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với trọng tâm là giảm căng thẳng tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn nhiều bất đồng về cơ chế kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này. Tổng thống Donald Trump hôm qua tiếp tục phát đi thông điệp cứng rắn nhưng cũng để ngỏ khả năng đàm phán với Iran.
13: Có hai lựa chọn. Theo tôi, đối thoại là cách tiếp cận khôn ngoan hơn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có thể tiếp tục những gì đang làm và nếu cần, hoàn toàn có thể đẩy các hành động đó lên một mức độ cao hơn. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng và có đầy đủ năng lực để hành động. Nhưng ở thời điểm này, chúng tôi vẫn đang đàm phán. Trong khi các cuộc đối thoại tiếp diễn, chúng ta sẽ chờ xem kết quả sẽ như thế nào.
12: Về phía Iran, trong cuộc phỏng vấn được truyền thông nước này đăng tải, Ngoại trưởng Abbas Arachi cáo buộc Mỹ vi phạm bản ghi nhớ ký giữa hai nước hồi tháng 6 khi đơn phương thúc đẩy một tuyến lưu thông mới qua eo biển Hormuz mà không tham vấn Iran.
13: Chính sách của Iran được xây dựng trên những nguyên tắc rõ ràng và chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định theo đuổi, bảo vệ lợi ích và các quyền chính đáng của người dân Iran, cũng như bảo vệ quyền của Iran tại eo biển Hormuz và khu vực Vịnh Ba Tư là những mục tiêu và nguyên tắc cốt lõi của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu đó. Iran không sợ bất kỳ ai và sẽ không lùi bước trước bất kỳ mối đe dọa nào.
12: Trong khi các kênh ngoại giao được nối lại, tình hình thực địa tiếp tục leo thang. Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco tại Yanbu và Jizan để đáp trả các cuộc không kích của Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu vào thành phố cảng Hodeidah. Houthi cũng cảnh báo sẽ phong tỏa eo biển Bab el Mandeb nếu các cuộc không kích và lệnh phong tỏa Yemen không chấm dứt. Đây là tuyến hàng hải chiến lược nối biển Đỏ với vịnh Aden, nơi khoảng 12% thương mại toàn cầu đi qua. Trong một diễn biến khác đáng chú ý, Iran hôm qua đã triệu đại biện lâm thời Ukraine tại Tehran để phản đối điều mà nước này cáo buộc là cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào một tàu thương mại Iran trên biển Caspi, khiến một thủy thủ thiệt mạng và một người khác bị thương.
3: Nga và Ukraine đưa ra những phản ứng trái chiều trước đề xuất đóng băng xung đột của Tổng thống Kazakhstan Kasym-Jomart Tokayev. Diễn biến mới nhất một lần nữa cho thấy khác biệt về lập trường giữa các bên vẫn là rào cản lớn đối với các nỗ lực hướng tới một lệnh ngừng bắn. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
12: Đề xuất được Tổng thống Kazakhstan Kasym-Jomart Tokayev đưa ra sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thành phố Omsk. Nhà lãnh đạo Kazakhstan cho biết, việc nối lại đàm phán trên cơ sở những kết quả đạt được tại Istanbul năm 2022 sau khi được điều chỉnh phù hợp với tình hình hiện nay là một hướng đi đáng được cân nhắc.
13: Tôi biết rằng Tổng thống Nga đã thể hiện sự linh hoạt ngoại giao ở mức cao nhất trong cuộc gặp tại Alaska. Theo quan điểm cá nhân của tôi, có lẽ đã đến lúc đóng băng cuộc xung đột này và quay trở lại với công thức Istanbul 2.0, bởi tại đó các bên đã đạt được những kết quả đáng kể. Sau đó, dưới sự bảo đảm của các cường quốc, trong đó có Nga, chúng ta có thể tiếp tục thúc đẩy tiến trình hướng tới một nền hòa bình bền vững và được mong đợi từ lâu.
12: Theo truyền thông Nga, đề xuất được gọi là công thức Istanbul 2.0, bao gồm việc đóng băng chiến sự theo đường kiểm soát hiện nay, trao đổi tù binh theo nguyên tắc tất cả đổi tất cả. Ukraine duy trì quy chế không liên kết quân sự trong một thời gian nhất định. Nga chấp thuận việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu, đồng thời tổ chức các cuộc trưng cầu ý dân tại một số khu vực liên quan. Tuy nhiên, Ukraine bác bỏ các nội dung này, khẳng định đây không phải lập trường của Kiev và cho rằng đó là thông tin do phía Nga đưa ra. Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định nước này không thay đổi lập trường đối với các điều kiện chấm dứt xung đột. Ông cho rằng nếu chính quyền Ukraine đưa ra những quyết định phù hợp, các hoạt động quân sự có thể chấm dứt ngay trong ngày.
3: Theo hãng tin TASS của Nga, Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết lệnh cấm xuất khẩu xăng sẽ được gia hạn đến hết năm nay.
4: Phó Thủ tướng Nga nhấn mạnh quyết định kéo dài lệnh cấm xuất khẩu xăng áp dụng đối với cả các nhà sản xuất và các đơn vị không phải là nhà sản xuất. Trong khi đó, lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel sẽ được dỡ bỏ khi thị trường phục hồi để các nhà máy lọc dầu không gặp khó khăn về tình trạng dư thừa nguồn cung hoặc giảm công suất. Theo Phó Thủ tướng Novak, sản lượng nhiên liệu của Nga đã bị giảm một phần do các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu, mặc dù tình hình đã ổn định ở một mức độ nào đó. Trong bối cảnh này, chính quyền Nga đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu xăng và dầu diesel, trong khi việc nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ dự kiến sẽ bắt đầu trong tháng 7. Lệnh cấm xuất khẩu xăng hiện tại sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 7.
3: Trung Quốc áp dụng biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với 14 thực thể thuộc Liên minh châu Âu ngay sau khi Liên minh công bố gói trừng phạt mới liên quan đến Nga, khiến căng thẳng thương mại công nghệ giữa hai bên tiếp tục gia tăng. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc thông tin.
14: Theo thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 24 tháng 7, các doanh nghiệp và tổ chức từ nhiều nước châu Âu như Đức, Pháp, Italia, Ba Lan, Hà Lan, Séc, Bulgaria và Litva đã bị đưa vào danh sách kiểm soát xuất khẩu. Theo đó, các thực thể này bị hạn chế tiếp cận hàng hóa lương dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc, gồm các sản phẩm có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự. Danh sách bị ảnh hưởng bao gồm một số doanh nghiệp quốc phòng và công nghệ cao như tập đoàn Rheinmetall, hãng xe tải Tatra, cùng các công ty trong lĩnh vực quang điện, laser và thiết bị bay không người lái. Phản ứng trước quyết định của Bắc Kinh, Ủy ban châu Âu cho biết đang đánh giá các biện pháp mới, đồng thời sẽ trao đổi với các quốc gia thành viên và doanh nghiệp liên quan, cũng như đề nghị phía Trung Quốc làm rõ các nội dung cụ thể. Gói trừng phạt mới của EU tập trung vào các lĩnh vực năng lượng, tài chính, vận tải và công nghiệp quốc phòng của Nga, đồng thời mở rộng kiểm soát đối với các thực thể từ nước thứ ba bị cho là có liên quan.
3: Cơ quan Cảnh sát châu Âu Europol đã gỡ bỏ khoảng

0: mạng xã hội và cộng đồng game trực tuyến, sau đó xúi giục họ thực hiện những hành vi như ngược đãi động vật, hành hung bạo lực, tự gây thương tích và sản xuất nội dung xâm hại tình dục trẻ em. Europol đã cảnh báo mạng lưới này chủ yếu nhắm vào giới trẻ, hoạt động không chỉ trên web đen mà còn ngay trên các nền tảng mạng xã hội phổ thông. Trong 2 năm qua, The Com đã phát triển thành một mối đe dọa toàn cầu nghiêm trọng, với việc ngày càng nhiều trẻ vị thành niên trở thành cả nạn nhân lẫn thủ phạm trong mạng lưới tội phạm này.
1: Sau một năm triển khai chiến dịch trấn áp tội phạm online trên toàn quốc, Campuchia đã triệt phá hàng loạt sao huyệt, khởi tố và chuyển 268 vụ án liên quan đến 2.773 nghi phạm ra tòa. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia thông tin.
2: Phát biểu tại phiên họp toàn thể Hội đồng Bộ trưởng Campuchia vào cuối tuần qua tại thủ đô Phnom Penh, ông Chay Sinarit, Bộ trưởng cấp cao phụ trách các nhiệm vụ đặc biệt kiêm Chủ tịch Ủy ban Phòng chống lừa đảo công nghệ, cho biết, từ tháng 7 năm 2025 đến nay, lực lượng chức năng Campuchia đã khẩn trương điều tra, lập hồ sơ và chuyển 268 vụ án liên quan đến tội phạm mạng ra trước tòa án để xử lý nghiêm theo pháp luật. Đáng chú ý, trong tổng số 2.773 đối tượng tình nghi, hiện có 2.200 người, gồm 353 phụ nữ đang bị tạm giam để chờ xét xử. Trong đó có 313 công dân Campuchia và phần còn lại là các đối tượng mang quốc tịch nước ngoài. Theo ông Chay Sinarit, lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát, điều tra và đột kích tổng cộng 665 địa điểm liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến trên toàn quốc. Cho đến nay, cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong 537 cơ sở, kiên quyết không để các địa điểm này có cơ hội tái hoạt động dưới mọi hình thức. Song song với việc xóa bỏ các tụ điểm lừa đảo, chiến dịch này cũng đặt trọng tâm vào việc thanh lọc hệ thống kinh doanh dịch vụ có điều kiện. Thông qua quá trình kiểm tra toàn diện 195 sòng bạc được cấp phép trên toàn quốc, nhà chức trách đã quyết định thu hồi giấy phép của 19 cơ sở, tạm đình chỉ giấy phép 30 cơ sở do có dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến, đồng thời ghi nhận 23 casino đã hết hiệu lực pháp lý và chấm dứt hoàn toàn hoạt động kinh doanh. Để nâng cao hiệu quả trấn áp tội phạm xuyên quốc gia, Campuchia đã chủ động đẩy mạnh hợp tác chặt chẽ với nhiều quốc gia như Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Việt Nam và các nước ASEAN cũng như các tổ chức quốc tế. Thủ tướng Hun Manet ví công cuộc triệt phá tội phạm lừa đảo trực tuyến là một nhiệm vụ tối quan trọng nhằm củng cố an ninh quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội, nâng cao uy tín và tạo môi trường đầu tư du lịch lành mạnh để thúc đẩy nền kinh tế Campuchia phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.
1: Sau một thời gian dài xem xét nghiên cứu kỹ lưỡng, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO đã quyết định đưa thêm một di tích nữa của Nhật Bản vào danh sách di sản thế giới. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
3: Di tích của Nhật Bản được UNESCO thông qua tại kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Di sản Thế giới đang diễn ra tại Busan, Hàn Quốc là quần thể di tích Asuka Fujiwara ở Cố Đô Nara thuộc vùng Kansai, Nhật Bản. Asuka Fujiwara là tập hợp các di tích cung điện, đô thị, chùa chiền và lăng mộ cổ từ cuối thời kỳ Asuka đến đầu thời kỳ Nara vào khoảng năm 592 đến năm 710 và cũng là nơi nhà nước phong kiến luật pháp đầu tiên của Nhật Bản hình thành phát triển. Quần thể này có hai hợp phần chính là vùng Asuka, nơi đặt các hành cung của các vua chúa từ thời nhà vua Suiko đến nhà vua Temmu, nổi tiếng với cung điện Asuka Itabu Kimiya, cung điện Asuka Kiyomi Harura và khu đô thị Fujiwara, kinh đô theo thế bàn cờ chính thức đầu tiên của Nhật Bản, được xây dựng từ năm 694 đến năm 710 trước khi rời đô sang Heijo. Việc UNESCO ghi danh Asuka Fujiwara đã đưa số di sản thế giới của riêng Nara lên 4 di tích và đưa tổng số di sản của cả Nhật Bản lên con số 27. Đây được coi là niềm tự hào của người dân địa phương và là niềm vui chung của tất cả người dân Nhật Bản, lồng trong cam kết và quyết tâm bảo tồn, phát huy giá trị di sản cho các thế hệ sau.
1: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, trở về Hà Nội sau chiến thắng 7-0 trước đội tuyển Timor Leste trên sân Chonburi Thái Lan ở trận ra quân ASEAN Championship, ngay trong sáng nay đội tuyển Việt Nam đã trở lại tập luyện tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ban huấn luyện tập trung giúp các cầu thủ hồi phục thể trạng, đồng thời triển khai các nội dung chuyên môn nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Singapore. Chia sẻ sau chiến thắng trước Timor Leste, huấn luyện viên Kim Sang-sik bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò, đồng thời nhấn mạnh toàn đội cần nhanh chóng gác lại kết quả vừa đạt được, hướng sự tập trung vào chặng đường phía trước. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng khẳng định toàn đội sẽ tiếp tục duy trì tinh thần và sự tự tin đã thể hiện ở trận ra quân để hướng tới mục tiêu giành kết quả tốt trong những trận đấu tiếp theo. Vượt qua Tân Hiệp Hưng bằng tỷ số 6-0 ở lượt trận cuối, Thái Sơn Bắc giành chức vô địch giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 với 37 điểm để lần đầu tiên sau 16 năm lên ngôi ở giải đấu này. Chiều qua tại nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trận đấu cuối cùng và lễ trao giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia.

0: Thái Sơn Bắc bước vào trận đấu cuối cùng với một chút áp lực khi Thái Sơn Nam giành chiến thắng 4-2 trước đối thủ mạnh Sahako và tạm chiếm ngôi đầu khi hơn Thái Sơn Bắc 2 điểm. Kết quả đó buộc Thái Sơn Bắc chỉ có một con đường duy nhất là giành chiến thắng để lên ngôi. Thầy trò huấn luyện viên Victor Acosta đã làm được điều đó với chiến thắng đậm 6-0 trước Tân Hiệp Hưng. Huấn luyện viên Victor Acosta Garcia cho biết.
1: Tôi rất hạnh phúc. Tập thể này đã nỗ lực trong nhiều năm, cả những cầu thủ trẻ. Điều tôi hài lòng nhất là chuyển hóa được những buổi tập luyện lên sân thi đấu. Ở giai đoạn sau mùa giải này, toàn đội đã chơi rất hay. Các cầu thủ thực sự vô cùng xuất sắc. Sự cống hiến, thái độ và cường độ thi đấu của tất cả các cầu thủ thật tuyệt vời.
0: Cầu thủ Công Đại, người đã thi đấu xuất sắc và lập hat-trick ở trận đấu này, chia sẻ.
2: Huấn luyện viên Victor truyền đạt trao dồi cho bọn em rất nhiều kiến thức. Các cầu trẻ của bọn em là cùng nhau cố gắng từng ngày một, từng ngày một. Trước trận đấu thì bọn em cũng hô hào anh em là phải quyết tâm, vì nếu mà không giành chiến thắng thì bọn em cũng không được đạt chức vô địch. Nên là tất cả toàn đội đã cùng nhau cố gắng quyết tâm để đạt chức vô địch.
0: Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 nhấn mạnh, mùa giải năm nay đánh dấu cột mốc đặc biệt khi tròn 10 năm VOV phối hợp cùng VFF với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương HD Bank tổ chức và phát triển hệ thống các giải Futsal quốc gia. Theo ông Vũ Hải Quang, trong suốt một thập kỷ qua, đây không chỉ là sự phối hợp tổ chức một giải đấu thuộc hệ thống thi đấu chính thức của bóng đá Việt Nam, mà còn là hành trình bền bỉ kiến tạo nền tảng cho sự phát triển của Futsal nước nhà.
3: Đây sẽ là một cái sân chơi tiếp nối để các câu lạc bộ nâng cao cái trình độ chuyên môn và cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn hơn nữa. Về lâu dài thì chúng tôi kỳ vọng hệ thống các cái giải Futsal quốc gia sẽ ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế, và trở thành cái nơi phát hiện, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đội tuyển quốc gia. Tôi tin rằng với cái sự đồng lòng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Ngân hàng HD Bank, các câu lạc bộ và các cơ quan truyền thông và đông đảo người hâm mộ, thì Futsal Việt Nam sẽ còn tiếp tục tiến xa hơn nữa trong những cái năm tới.
0: Cùng ngày, U21 Sông Lam Nghệ An đăng quang ngôi vô địch giải U21 quốc gia trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Ở trận chung kết gặp U21 Thể Công Viettel, Sông Lam Nghệ An là đội kiểm soát bóng tốt hơn nhờ sở hữu nhiều cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu V-League và có được bàn mở tỷ số cuối hiệp 1 nhờ công của Thanh Đức. Dù chỉ chơi với 10 người trong ít phút cuối trận do Nguyên Hoàng nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu, nhưng U21 Sông Lam Nghệ An vẫn bảo toàn được cách biệt để giành chiến thắng chung cuộc 1-0. Trong những năm gần đây, bóng chày Việt Nam đang dần từng bước phát triển. Các câu lạc bộ không chỉ đầu tư lực lượng vận động viên mà còn mời các chuyên gia quốc tế tham gia ban huấn luyện. Đây là bước đi quan trọng nhằm chuyên biệt hóa bộ môn này. Vận động viên Đặng Vũ Trung, đội trưởng đội bóng chày Công an Nhân dân cho biết.
4: Trước đây thì luyện tập theo những gì mà có thể học được ở trên mạng, hoặc là truyền tai nhau, hoặc là qua một hai lần tiếp xúc sơ qua với cả những cầu thủ nước ngoài, cho đến khi mà các huấn luyện viên người nước ngoài xuất hiện và tham gia sâu vào với đội thì cái vấn đề về chuyên môn, kiến thức về bóng chày nhiều hơn, các thành viên trong câu lạc bộ được nhận ra khá là nhiều điều mới và nhiều cái mà mình cũng chưa được biết và chưa được tiếp xúc.
0: Đằng sau những chỉ đạo trên sân là ekip chuyên môn bên cạnh huấn luyện viên trưởng, trợ lý Trang Duong Feng đánh giá.
5: Tại đội bóng Công an Nhân dân, công việc của tôi là trợ lý huấn luyện viên. Tôi hỗ trợ các cầu thủ trong quá trình tập luyện và truyền đạt những kiến thức cơ bản về bóng chày. Đội Công an Nhân dân là một tập thể rất mạnh và đều đặn tham dự các giải đấu hàng năm. Các huấn luyện viên nước ngoài như chúng tôi mang đến những kinh nghiệm đã tích lũy được tại quê hương mình. Nhiệm vụ của chúng tôi là chia sẻ những kinh nghiệm đó, truyền đạt lại cho các cầu thủ và cùng nhau phát triển.
6: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, riêng khu Tây Bắc từ 22 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, phía Nam từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Đông, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Phía Tây, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5.
7: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Thanh Trường biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
10: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
9: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
10: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
9: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
10: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
9: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
10: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
9: Tôi nạp ngay đây.
10: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
11: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: 080.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam. Với gần 50 năm hình thành và phát triển, hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển. Đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
5: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng ngày 26 tháng 7, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi thăm tặng quà ba gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn phường Quy Nhơn. Chủ tịch nước vừa ký quyết định truy tặng huân chương dũng cảm cho Thượng sĩ Cờ Bá Thiếp, nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban tham mưu, Trung đoàn Bộ binh 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, Bộ Quốc phòng. Trong chương trình có phóng sự tuổi trẻ xã Đắc Đoa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Và phần cuối của chương trình là phóng sự đề cập đến vấn đề cần sớm được tháo gỡ điểm nghẽn về nhân lực trên lĩnh vực đất đai để các địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bây giờ là nội dung chương trình. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng ngày 26 tháng 7, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi thăm tặng quà ba gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn phường Quy Nhơn. Đến thăm các thương binh Trần Minh Sang, Đặng Ngọc Vĩ và Mai Thị Mến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp to lớn của các thương binh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Lắng nghe các thương binh ôn lại một thời chiến đấu đầy gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người có công và gia đình chính sách. Thời gian qua, cùng với cả nước, tỉnh Gia Lai đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công và các gia đình chính sách. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ đi trước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người có công và các gia đình chính sách, thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, góp phần lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng mong muốn các thương binh tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo, tích cực đóng góp ý kiến, kinh nghiệm, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
1: Chủ tịch nước vừa ký quyết định truy tặng huân chương dũng cảm cho Thượng sĩ Cờ Bá Thiếp, nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban tham mưu, Trung đoàn Bộ binh 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, Bộ Quốc phòng. Thượng sĩ Cờ Bá Thiếp được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu cao quý vì đã có hành động dũng cảm, không quản hiểm nguy, cứu người bị nạn, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Theo thông tin từ Quân đoàn 34, chiến sĩ Cờ Bá Thiếp được đơn vị giải quyết cho nghỉ phép về thăm gia đình từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 7 tại xã Gia Con, tỉnh Gia Lai. Trong thời gian nghỉ phép về thăm gia đình, chiến sĩ Cờ Bá Thiếp thấy hai người bị điện giật liền lao vào cứu. Cả hai người kia thoát nạn, nhưng anh đã không qua khỏi.
0: Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai Buôn Nu, xã Ua là dự án có quy mô lớn nhất trong 16 dự án phương án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, địa phương còn lúng túng, vướng mắc trong công tác kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, cũng như việc lập và phê duyệt phương án bồi thường nơi ở cũ, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giao đất, xây dựng nhà ở, di dời dân cư và giải ngân vốn. Theo kế hoạch, dự án sẽ thực hiện di dời 350 hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong đó, năm 2026 dự kiến bố trí cho 150 hộ và giai đoạn 2027-2030 tiếp tục bố trí 200 hộ còn lại. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 197 tỷ đồng, gồm kinh phí xây dựng hạ tầng, hỗ trợ các hộ dân và thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu xã Ua tập trung chỉ đạo quyết liệt việc kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, hoàn thiện và phê duyệt phương án bồi thường đối với các hộ thuộc kế hoạch di dời năm 2026. Đồng thời phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh tổ chức bốc thăm, giao đất và triển khai xây dựng nhà ở đồng loạt cho các hộ dân.
1: Tỉnh Gia Lai dự kiến tăng mạnh chỉ tiêu cử tuyển ngành sư phạm trong năm học tiếp theo với 18 chỉ tiêu tuyển mới dành cho học sinh là người dân tộc thiểu số. trong đó có 5 chỉ tiêu ngành sư phạm giáo dục mầm non, 12 chỉ tiêu ngành sư phạm giáo dục tiểu học và 1 chỉ tiêu ngành sư phạm giáo dục chính trị, tất cả đều trình độ đại học. Con số này tăng đáng kể so với giai đoạn 2020-2025 khi toàn tỉnh chỉ thực hiện 4 chỉ tiêu cử tuyển ngành sư phạm và hiện nay một sinh viên tuyển sinh theo chỉ tiêu cử tuyển năm 2023 đang học ngành giáo dục mầm non trường Đại học Quy Nhơn, một sinh viên tuyển sinh theo chỉ tiêu cử tuyển năm 2024 học ngành giáo dục tiểu học trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, một sinh viên tuyển sinh theo chỉ tiêu cử tuyển năm 2024 học ngành giáo dục tiểu học trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng, một người tuyển sinh theo chỉ tiêu cử tuyển năm 2024 đã hoàn thành đào tạo dự bị đại học ngành giáo dục mầm non trong tháng 6 năm 2026 và đang chờ nhập học đại học. Để nâng cao hiệu quả chính sách cử tuyển, tỉnh Gia Lai kiến nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành liên quan hướng dẫn cụ thể hơn việc tuyển dụng, bố trí việc làm đối với người học sau khi tốt nghiệp, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc người học theo chế độ cử tuyển được xem xét tuyển dụng và sắp xếp công việc phù hợp. Đồng thời, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn thống nhất về kinh phí hỗ trợ đối với sinh viên cử tuyển trong thời gian học dự bị đại học, tạo điều kiện thuận lợi để chính sách cử tuyển tiếp tục phát huy hiệu quả trong đào tạo nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
0: Gia Lai sẽ mở rộng việc tiếp nhận hồ sơ kê khai giá trên môi trường điện tử, kết nối dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về giá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tăng tính minh bạch và kịp thời theo dõi diễn biến thị trường. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan tiếp nhận hồ sơ đẩy mạnh thực hiện kê khai giá qua dịch vụ công trực tuyến và phần mềm cơ sở dữ liệu về giá, đồng thời cập nhật đầy đủ dữ liệu lên hệ thống quốc gia theo quy định. Song song đó, các đơn vị triển khai rà soát danh sách tổ chức thuộc diện kê khai giá, tăng cường kiểm tra việc niêm yết và bán đúng giá niêm yết, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Việc số hóa quy trình kê khai giá được kỳ vọng sẽ giúp cơ quan quản lý rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao khả năng giám sát biến động giá và hỗ trợ điều hành thị trường hiệu quả hơn trong bối cảnh chuyển đổi số.
1: Mặc dù tỷ lệ chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh thấp hơn chỉ tiêu phấn đấu giảm chậm đóng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao quý 2 năm 2026, song số tiền chậm đóng hiện vẫn còn ở mức cao. Đáng quan tâm là nhiều đơn vị sử dụng lao động có số chậm đóng lớn kéo dài, không có khả năng nộp số chậm đóng đã làm gia tăng số tiền chậm đóng phải tính lãi, ảnh hưởng đến tiến độ thu theo kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai, đến hết tháng 6 năm 2026, tổng số tiền chậm đóng và tính lãi là trên 286 tỷ đồng, tỷ lệ chậm đóng phải tính lãi là 2,8/3,59%. Ngoài các đơn vị chậm đóng với số tiền chậm đóng lớn từ gần 15 đến hơn 44 tỷ đồng, thì còn có 447 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp không có khả năng thu hồi do tạm ngừng sản xuất kinh doanh, phá sản, giải thể, không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký với tổng số tiền chậm đóng 85,6 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp nhằm giảm tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh về xử lý tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 3 tháng trở lên. Qua đó đảm bảo công tác thu các loại bảo hiểm theo luật định cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động.
0: Gia Lai đang đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác phòng chống ma túy thông qua việc cập nhật, quản lý dữ liệu người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống. Các lực lượng chức năng thường xuyên số hóa, rà soát, cập nhật và kết nối dữ liệu giữa công an với các ngành y tế, tư pháp, nội bộ và chính quyền địa phương nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và phòng ngừa tội phạm ma túy. Cùng với đó, tỉnh tăng cường ứng dụng các nền tảng số trong chỉ đạo điều hành, kiểm soát chặt hoạt động liên quan đến tiền chất, hóa chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và các loại thuốc có nguy cơ bị lợi dụng để sản xuất trái phép chất ma túy. Việc xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ, liên thông đang góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ đấu tranh với tội phạm ma túy và thực hiện mục tiêu xây dựng các xã phường không ma túy, tiến tới xây dựng tỉnh Gia Lai không ma túy vào năm 2030.
1: Tại Gia Lai, dự kiến sẽ có gần 1.000 trạm 2G đóng trên địa bàn 135 xã phường sẽ tắt. Để tiếp tục sử dụng dịch vụ thoại khi mạng 2G được tắt, khách hàng cần đảm bảo 3 điều kiện. Điện thoại hỗ trợ 4G VoLTE, sử dụng SIM 4G hoặc eSIM và bật tính năng VoLTE trên thiết bị. Khách hàng có thể liên hệ các kênh chăm sóc khách hàng hoặc đến các điểm giao dịch của Viettel để được kiểm tra và hướng dẫn chi tiết hơn, giúp khách hàng tiếp tục thực hiện cuộc gọi trên nền mạng 4G khi mạng 2G dừng hoạt động. Theo thông tin từ Viettel Gia Lai, toàn tỉnh hiện còn gần 200.000 thuê bao Viettel chưa bật tính năng VoLTE. Được biết, VoLTE, Voice over LTE là công nghệ cho phép thực hiện cuộc gọi trực tiếp trên mạng 4G, không cần chuyển xuống mạng 2G. Nhờ đó, cuộc gọi được kết nối nhanh hơn, chất lượng âm thanh rõ nét hơn và người dùng vẫn có thể truy cập Internet 4G trong khi đàm thoại.
0: Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Đoàn Thanh niên xã Chư Bả, tỉnh Gia Lai phối hợp với các tổ chức đoàn thể vừa tiến hành chỉnh trang khu nhà bia tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn xã. Tại đây, đoàn viên thanh niên đã phát quang cây cỏ, cắt tỉa cây xanh, quét dọn khuôn viên, lau chùi nhà bia, vệ sinh khu vực mộ chung, chăm sóc bồn hoa và chỉnh trang cảnh quan, tạo không gian xanh, sạch đẹp để chuẩn bị cho lễ thắp nến tri ân diễn ra vào tối ngày 26 tháng 7. Hoạt động không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, mà còn góp phần giáo dục truyền thống, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, cách mạng.
1: Ban chỉ đạo hoạt động hè xã Gia Tờ Ré vừa tổ chức chương trình hoạt động hè năm 2026, thu hút hơn 300 đoàn viên thanh niên học sinh và thiếu nhi trên địa bàn tham gia. Trong khuôn khổ chương trình, các em thiếu nhi đã được hòa mình vào không khí sôi nổi với các trò chơi vận động, giao lưu văn nghệ và rèn luyện kỹ năng sống. Bên cạnh các hoạt động vui chơi, ban tổ chức đã lồng ghép tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, đồng thời tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Dịp này, ban chỉ đạo hoạt động hè Gia Tờ Ré đã trao tặng 45 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em mồ côi trên địa bàn, nhằm động viên các em vươn lên trong học tập và cuộc sống. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương đối với công tác chăm lo giáo dục và bảo vệ trẻ em, góp phần mang đến cho các em thiếu nhi một mùa hè an toàn, vui tươi và bổ ích.
0: Vừa qua tại làng du lịch cộng đồng Mơ Rông Chố, xã Gia Phí, Hội Chữ Thập Đỏ và Đoàn Thanh niên xã phối hợp với Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch cộng đồng làng Mơ Rông Chố tổ chức gian hàng không đồng, trao tặng quần áo và nhiều vật dụng thiết yếu còn sử dụng tốt với thông điệp ai thiếu đến lấy, ai thừa mang cho. Làng Mơ Rông Chố được hình thành sau khi sắp nhập làng Mơ Rông Chố 1 và Mơ Rông Chố 2, hiện có 494 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống của nhiều hộ còn khó khăn, vì vậy chương trình gian hàng không đồng mang ý nghĩa thiết thực, giúp các gia đình có thêm quần áo, vật dụng phục vụ sinh hoạt và sử dụng hiệu quả những đồ dùng còn giá trị. Thông qua hoạt động này, các tổ chức đoàn thể của xã mong muốn kết nối những tấm lòng hảo tâm với người dân, vun đắp tinh thần sẻ chia, tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng và góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn.
1: Chương mục Đền ơn đáp nghĩa.

0: Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026, tuổi trẻ xã Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Phóng sự Tuổi trẻ Đắc Đoa cửa lòng biết ơn qua những việc làm ý nghĩa do phóng viên Ngọc Hằng thực hiện sẽ phản ánh chi tiết.
1: Tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đắc Đoa, nơi yên nghỉ của gần 700 anh hùng liệt sĩ, hơn 60 đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ cùng cán bộ chiến sĩ, ban chỉ huy quân sự xã Đắc Đoa đã cùng nhau quét dọn, nhổ cỏ, cắt tỉa cây xanh, chỉnh trang khuôn viên và cắm cờ tại từng phần một. Không khí lao động khẩn trương nhưng đầy trang nghiêm như một lời nhắc nhở về những hy sinh của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của dân tộc. Có mặt từ rất sớm để cùng tham gia chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang, em Nguyễn Duy Quốc Khánh, đoàn viên thanh niên xã Đắc Đoa, chia sẻ.
2: Mỗi lần tham gia dọn dẹp vệ sinh và thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ, em đều cảm thấy rất xúc động. Đây không chỉ là một hoạt động tình nguyện mà còn là dịp để thế hệ trẻ chúng em bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Chúng em mong muốn góp một phần nhỏ để nghĩa trang luôn luôn sạch đẹp, trang nghiêm trước ngày 27 tháng 7, ngày Thương binh Liệt sĩ Việt Nam.
1: Đồng hành cùng tuổi trẻ trong các hoạt động tri ân là lực lượng vũ trang địa phương. Nhiều năm qua, Ban Chỉ huy quân sự xã Đắc Đoa luôn phối hợp với các tổ chức đoàn thể chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ và thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Thượng úy Phạm Hoàng Lâm, cán bộ Ban Chỉ huy quân sự xã cho biết.
3: Đơn vị là luôn là làm tốt công tác là phối kết hợp
4: đối với các ban ngành đoàn thể,
3: đặc biệt là đối với đoàn xã cũng như là Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, thường xuyên chăm sóc các tỉa cây xanh, dọn dẹp tổng dọn vệ sinh cũng như là tổ chức các hoạt động dân hương nhân dịp các dịp lễ lớn, đặc biệt là sắp tới đây là kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Thì đối với chúng tôi là người cán bộ chiến sĩ, là người quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam, thì đó các cái công việc như vậy thể hiện được là cái tinh thần là uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa là đối với các thế hệ cha ông đã nằm xuống, đã hy sinh để mang lại độc lập tự do cho Tổ quốc.
1: Không chỉ chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, tuổi trẻ xã Đắc Đoa còn tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình hội viên, hội cựu chiến binh, hội cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, đồng thời chuẩn bị cho lễ thắp nến tri ân nhân dịp 27 tháng 7. Qua đó, góp phần lan tỏa nghĩa tình và sự sẻ chia đối với những người đã cống hiến cho quê hương, đất nước. Chị Mai Như Ngọc, bí thư đoàn xã Đắc Đoa cho biết thêm.
5: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tuổi trẻ xã Đắc Đoa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như dọn vệ sinh, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, người có công, tổ chức lễ thắp nến tri ân. Đây không chỉ là dịp để đoàn viên thanh niên ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, khắc ghi những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập tự do của Tổ quốc, mà còn là cơ hội để giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa cho thế hệ trẻ hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, những hàng mộ được chỉnh trang sạch đẹp, những lá cờ đỏ tung bay trên nghĩa trang liệt sĩ hay những chuyến thăm hỏi gia đình chính sách trước ngày 27 tháng 7 đã tạo nên một tháng 7 đầy nghĩa tình ở Đắc Đoa. Những việc làm bình dị ấy không chỉ thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh, cống hiến vì Tổ quốc, mà còn góp phần gìn giữ những giá trị tốt đẹp của dân tộc hôm nay.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận tuổi trẻ xã Đắc Đoa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
1: Thưa quý vị và các bạn, việc triển khai luật đất đai năm 2024 cùng với việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã phân cấp mạnh hơn nhiều nhiệm vụ về cấp xã, tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, khối lượng công việc tăng nhanh trong khi nhân lực chưa được bổ sung tương xứng đang tạo ra áp lực lớn đối với đội ngũ cán bộ công chức làm công tác đất đai ở cơ sở hiện nay. Đây cũng chính là điểm nghẽn lớn cần sớm được tháo gỡ để các địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Ngô Thanh về nội dung này. Mời quý thính giả cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại xã biên giới Gia O, phòng kinh tế hiện có 6 cán bộ công chức nhưng vẫn thiếu một biên chế phụ trách địa chính đất đai. Trong khi đó, khối lượng công việc ngày càng lớn từ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xác minh nguồn gốc đất đến bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải quyết đơn thư. Ông Võ Quốc Vinh, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Gia O cho biết.
6: Xã là địa hình cũng tương đối rộng, nhưng mà địa chính thì bây giờ là địa chính đất đai là chưa có. Đó, thành ra bây giờ là một địa chính xây dựng, thì vừa làm công tác xây dựng quy hoạch giao thông, rồi làm công tác đầu tư nữa. Tổng biên chế được giao thì bây giờ hiện tại là giao cho phòng là 7 người. Hiện tại là có mặt 6 người. Nếu mà tăng một người thì vẫn khó khăn trong cái công tác giải quyết hồ sơ.
0: Không riêng Gia O, tại xã Gia Sao, toàn bộ lĩnh vực đất đai chỉ có 2 cán bộ phụ trách. Một người đảm nhận công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Người còn lại giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa. Trong khi đó, lượng hồ sơ phát sinh ngày càng nhiều. Nhiều trường hợp phải xác minh nguồn gốc đất, rà soát hồ sơ qua nhiều thời kỳ khiến áp lực công việc ngày càng lớn. Ông Nguyễn Trọng Nam, Phó trưởng phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Gia Sao chia sẻ.
7: Riêng mảng đất đai thì hiện tại là ở xã đang triển khai rất nhiều nội dung lớn. Tuy nhiên về nhân lực thì hiện nay còn mỏng, nên là cũng hiện tại cũng đang rất là khó khăn vướng mắc vấn đề này.
0: Thực tế này cũng được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai ghi nhận tại các buổi khảo sát việc thực hiện luật đất đai 2024 ở nhiều xã phường trong những ngày vừa qua. Theo các địa phương, việc phân cấp mạnh hơn cho cấp xã đã giúp người dân thuận tiện hơn khi thực hiện các thủ tục về đất đai. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ cơ sở phải đảm nhận thêm nhiều nhiệm vụ mới trong khi biên chế và nhân lực chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu. Về vấn đề này, bà Siêu Hương, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin đến các địa phương về chủ trương trước mắt của tỉnh.
8: Là tôi nghĩ rằng mà để cái nhân lực này mà nó gỡ được nhiều thì cũng hơi khó, cũng phải tự địa phương tự vận động. Và trong cái số biên chế phải giao về cho xã thì là xã phải tự tính toán trong cái việc đó, trước mắt là như vậy.
0: Cùng với chủ động sắp xếp bố trí biên chế phù hợp để đáp ứng yêu cầu công việc, thì việc nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công chức trên lĩnh vực đất đai cũng được xác định là giải pháp cấp thiết. Đây cũng là nhiệm vụ được Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung thực hiện trong thời gian tới. Ông Trần Đình Chương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
9: Về phía sở, chúng tôi sẽ tiếp tục mở các lớp tập huấn. Và đã mở lớp thì địa phương phải cử người. Lãnh đạo xã phải quan tâm tạo điều kiện con người về thời gian để cán bộ trực tiếp đi làm, đi tập huấn về xong là sẽ phục vụ công tác của địa phương.
0: Phân cấp phân quyền trong lĩnh vực đất đai là chủ trương đúng, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân. Tuy nhiên, để luật đất đai năm 2024 được triển khai hiệu quả, cùng với hoàn thiện cơ chế chính sách cần sớm tháo gỡ điểm nghẽn về nhân lực ở cơ sở. Khi đội ngũ cán bộ công chức làm công tác đất đai được củng cố cả về số lượng và năng lực, việc giải quyết thủ tục hành chính sẽ thông suốt hơn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển và kỳ vọng của người dân.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự đề cập đến vấn đề cần sớm được tháo gỡ điểm nghẽn về nhân lực trên lĩnh vực đất đai để các địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, bằng hình thức lao động tập thể nhằm gây quỹ hỗ trợ nhau thoát nghèo đã được rất nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai triển khai và mang lại hiệu quả tích cực. Tại Làng Châu, xã Chư Cray, chị em hội viên chi hội phụ nữ đã có rất nhiều cách làm hay sáng tạo để gây quỹ hiệu quả, tạo nên phong trào thi đua lao động sản xuất giúp đỡ nhau vượt khó, vươn lên trong cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên Trương Trang. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, như thường lệ, khi mặt trời còn chưa lên cao, ở Làng Châu xã Chư Cray, trên rẫy đã rộn ràng tiếng bước chân của đông đảo chị em phụ nữ. Họ không làm thuê, cũng không phải đang chăm sóc rẫy của riêng mình. Chị em trong làng tự chi lịch với nhau, cùng nhau lên một mảnh rẫy chung. Mỗi người góp một đôi tay, góp một ngày công để gieo nên một mùa yêu thương. Bởi ở nơi này, mỗi mùa thu hoạch được không chỉ mang giá trị kinh tế, mà còn trở thành nguồn quỹ giúp những người phụ nữ nghèo trong làng có vốn làm ăn, những đứa trẻ mồ côi có thêm sự sẻ chia và cả buôn làng có thêm những việc tốt đẹp. Vừa làm, chị Đinh Thị Ngay vừa vui vẻ kể.
10: Tôi rất là vui mừng hôm nay đi làm rẫy tập thể. Chị em đông vui, công việc trôi chảy, nhanh gọn.
1: rộng hơn 1,3 hectare. Rễ mì tập thể là tài sản chung của 169 hội viên chi hội phụ nữ làng Châu. Từ mảnh rễ nghĩa tình này, mỗi năm chị em gây dựng được trên dưới 40 triệu đồng để giúp những hoàn cảnh khó khăn trong làng vay vốn phát triển kinh tế. Điều đáng quý hơn không chỉ nằm ở số tiền gây quỹ, mà là ở tinh thần cùng nhau làm, cùng nhau sẻ chia, chị em trong làng có thêm một điểm tựa. Từ suy nghĩ đó, chị em phụ nữ làng Châu đã cùng nhau nghĩ nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để giúp đỡ nhau. Ở làng Châu, tình đoàn kết còn được vun đắp bằng một cách làm rất đặc biệt, đó là mô hình nuôi rẻ bò. Cứ gia đình nào có điều kiện sẽ giao bớt 1-2 con bò cho hộ khó khăn chăm sóc. Khi bò sinh bê con, người nhận nuôi sẽ được hưởng một nửa giá trị con bê. Đàn bò cứ thế nhân và những hy vọng thoát nghèo cũng lớn dần theo từng lứa bê mới. Chị Đinh Thị Hoắc ở làng Châu chia sẻ.
11: Nhà mình có bò 8 con, cho người ta nuôi 2 con, người ta cũng...
1: Ngoài ra, chị em phụ nữ làng Châu còn triển khai nhiều cách làm khác để gây quỹ, như làm công gây quỹ, mô hình hũ gạo tình thương, câu lạc bộ phụ nữ tiết kiệm. Mỗi mô hình một cách làm, nhưng tất cả đều hướng đến một mục tiêu rất giản dị: không để ai bị bỏ lại phía sau, không để người phụ nữ nào phải đơn độc trên hành trình vượt khó. Từ mục đích ban đầu hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, khi nguồn quỹ lớn dần, chị em đã chủ động trích nguồn quỹ góp sức thực hiện nhiều công việc chung của buôn làng. Và cũng nhờ đó, chị em phụ nữ làng Châu đã vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây sẽ là niềm vui, niềm tự hào, là sự động viên, khích lệ tinh thần vô cùng lớn đối với chị em phụ nữ làng Châu. Bà Khương Thị Thủy, Ủy viên Ban Kiểm tra Đảng ủy xã Chư Cờ Rây cho biết.
12: Chi hội phụ nữ làng Châu là một trong những chi hội điển hình của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, luôn luôn đi đầu trong việc triển khai các phong trào và nhiệm vụ công tác hội, kể cả trong phát triển kinh tế hay trong các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thì chi hội phụ nữ làng Châu luôn tích cực tham gia và triển khai thực hiện có hiệu quả, đặc biệt là trong mô hình làm công gây quỹ và làm rẫy tập thể. Mặc dù đời sống của chị em thì còn gặp nhiều khó khăn, nhưng chị em luôn vui vẻ, lạc quan và đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Chi hội phụ nữ làng Châu thì nhiều năm liền được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
1: Có thể thấy, điều làm nên sức sống của những mô hình ở làng Châu không chỉ là những con số, mà là ở tinh thần đoàn kết, biết sẻ chia. Những điều tưởng chừng rất nhỏ, nhưng khi được gom lại bằng sự đồng lòng, đã trở thành sức mạnh làm thay đổi cuộc sống của cả một cộng đồng. Và trên mảnh đất Chư Cờ Rây hôm nay, những mùa rẫy vẫn nối tiếp nhau xanh tốt, cũng như những hạt giống yêu thương vẫn đang được chị em phụ nữ làng Châu tiếp tục được gieo xuống để nở thành những mùa hạnh phúc trên vùng đất còn nhiều gian khó.
0: Vừa rồi là phóng sự phản ánh những cách làm hay sáng tạo trong việc gây quỹ hỗ trợ nhau thoát nghèo của chị em phụ nữ ở làng Châu, xã Chư Cờ Rây.
1: Bây giờ là thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ C. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ C. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ C. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2 đến 3 mét.
13: Mời quý vị và các bạn nghe tin cuối cùng về cơn bão số 2. Hồi 16 giờ chiều nay 26 tháng 7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 24,1 độ Vĩ Bắc, 114 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 10 đến 15 km/h. Dự báo trong 12 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 2.
1: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Pê, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.

Kim Chánh xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, có những bài hát chỉ cần những giai điệu đầu tiên cất lên đã đưa chúng ta trở về với một thời lịch sử hào hùng của dân tộc. Đó là những ca khúc được viết bằng cảm xúc chân thành, bằng ký ức của những năm tháng chiến tranh và bằng niềm tin mãnh liệt vào ngày đất nước thống nhất. Năm tháng đã qua đi, chiến tranh cũng đã lùi xa, nhưng những bản hùng ca ấy vẫn còn vang vọng, không chỉ nhắc nhớ về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh và những người đã cống hiến tuổi xuân cho Tổ quốc. Những giai điệu ấy còn nhắc nhở mỗi chúng ta biết trân trọng hơn giá trị của hòa bình, của cuộc sống hôm nay. Hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chương trình ca nhạc theo yêu cầu hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe các chủ đề Khúc Tráng Ca Còn Mãi và những giai điệu của lòng biết ơn. Qua những ca khúc đi cùng năm tháng và những tâm sự của thính giả gần xa, chương trình xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và những người đã góp phần viết nên những mùa bình yên cho đất nước.

Thưa quý vị, mỗi dân tộc đều có những bản anh hùng ca của riêng mình. Với Việt Nam, đó là những ca khúc ra đời giữa khói lửa chiến tranh, mang theo khí phách của một dân tộc kiên cường bất khuất. Có những bài hát được cất lên ngay từ trên đường hành quân giữa chiến trường ác liệt. Có những bài hát ra đời từ nỗi nhớ đồng đội, nhớ quê hương, từ khát vọng độc lập và niềm tin vào ngày chiến thắng. Chính những giai điệu ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho biết bao thế hệ chiến sĩ vượt qua gian khổ, góp phần làm nên những mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc.

Vừa rồi là những giai điệu của ca khúc Bài ca không quên sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Ngày hôm nay, khi đất nước thanh bình, những ca khúc ấy vẫn được cất lên trong các chương trình nghệ thuật, trong trường học, trong những buổi gặp mặt cựu chiến binh hay mỗi dịp tháng 7 về. Mỗi lần giai điệu ấy vang lên là một lần lịch sử được nhắc nhớ bằng âm nhạc, để thế hệ hôm nay hiểu rằng độc lập chưa bao giờ là điều tự nhiên có được. Bác Lê Thái Hà, một cựu chiến binh ở phường Bình Định, chia sẻ: đã hơn nửa thế kỷ kể từ ngày rời quân ngũ, nhưng mỗi lần nghe ca khúc Màu Hoa Đỏ, tôi lại nhớ đến những người đồng đội đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Họ đã dành trọn tuổi xuân cho Tổ quốc, để hôm nay chúng ta được sống trong hòa bình. Tôi xin gửi tặng ca khúc này tới những đồng đội của mình và tới tất cả những người luôn trân trọng giá trị của độc lập tự do.

Quý vị và các bạn thân mến, những bài hát về người lính luôn mang một sức sống đặc biệt bởi phía sau mỗi ca từ là những câu chuyện có thật, những con người có thật và những sự hy sinh không gì có thể đong đếm. Chiến tranh đã khép lại, nhưng những ký ức ấy vẫn được gìn giữ bằng âm nhạc để mỗi thế hệ thêm yêu quê hương, thêm biết ơn những người đã ngã xuống cho ngày đất nước nở hoa độc lập. Bạn Lê Minh Đức, sinh viên trường Đại học Quy Nhơn, gửi mail đến chương trình Những Dòng Tâm Sự. Em sinh ra khi đất nước đã hòa bình. Những bài học lịch sử và những ca khúc về người lính giúp em hiểu rằng cuộc sống bình yên hôm nay được đánh đổi bằng rất nhiều mất mát. Em xin gửi tặng ca khúc Cỏ Non Thành Cổ như một lời tri ân đến các anh hùng liệt sĩ.

Quý vị và các bạn thân mến, nếu những bản hùng ca đã tiếp thêm sức mạnh cho cả dân tộc trong những năm tháng chiến tranh, thì hôm nay những giai điệu ấy lại trở thành nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Lòng biết ơn không chỉ được thể hiện trong những buổi tưởng niệm, những vòng hoa hay nén hương thành kính. Lòng biết ơn còn được thể hiện bằng cách mỗi người biết trân trọng hòa bình, sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đó cũng là thông điệp mà âm nhạc vẫn luôn âm thầm gửi gắm suốt bao năm qua. Có những bài hát khiến chúng ta xúc động khi nhớ về những người đã ngã xuống. Có những bài hát khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Và cũng có những bài hát giúp mỗi người nhận ra rằng sự tri ân đẹp nhất chính là tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp trong cuộc sống hôm nay. Để những hy sinh của các thế hệ cha anh không chỉ được ghi nhớ trong ký ức mà còn được tiếp nối bằng những việc làm thiết thực của thế hệ hôm nay.

chiến thắng lại trở về với đàn em thơ. Chiếc nặng gỗ và cái đàn guitar đã đưa anh đi khắp xóm làng, để lại trên bờ cát trắng những dấu chân tròn, những nốt nhạc của một bài ca về người chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình có nhận được lá thư của chị Nguyễn Thị Thu Hà, giáo viên tại phường Diên Hồng. Mỗi năm cứ đến tháng 7, tôi lại đưa các con đến Nghĩa trang Liệt sĩ thắp hương. Tôi muốn các con hiểu rằng những con đường bình yên mình đang đi, những ngôi trường các con đang học và những tiếng cười hôm nay đều được đánh đổi bằng biết bao máu xương của cha anh. Tôi mong các con sẽ lớn lên với lòng biết ơn và trách nhiệm để xứng đáng với sự hy sinh ấy. Và chị Thu Hà cũng xin nhờ chương trình gửi tặng ca khúc Đất nước trọn niềm vui như lời tri ân gửi đến các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và những người đã góp phần làm nên cuộc sống thanh bình hôm nay.

Quý vị và các bạn thân mến, thời gian có thể làm phai mờ nhiều ký ức, nhưng sẽ không bao giờ làm vơi đi lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến và hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Mỗi khúc tráng ca còn vang lên hôm nay không chỉ là lời nhắc nhớ về quá khứ hào hùng, mà còn là lời nhắn gửi tới thế hệ hôm nay hãy sống trách nhiệm hơn, nhân ái hơn và cùng chung tay gìn giữ thành quả hòa bình mà cha ông đã đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, nước mắt và cả cuộc đời.

Chương trình phát thanh ca nhạc theo yêu cầu hôm nay xin được khép lại tại đây. Quý thính giả hãy tiếp tục gửi những yêu cầu âm nhạc của mình về địa chỉ email phatthanhgialai@gmail.com và có thể nghe lại chương trình trên website gialaitv.vn. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình.

0: podcast on FM Radio from Quy Nhơn. Gia Lai News, Gia Lai with news update broadcast on FM Radio from Quy Nhơn.
1: Good evening, everyone, and you're listening to GTV News.
2: As of July the 22nd, Gia Lai province has attracted 177 investment projects, exceeding the 2026 target assigned by the Provincial People's Committee by more than 4%. However, investment inflows into industrial parks and economic zones remain low, with only 13 projects worth more than 7.5 trillion VND, far below the annual target of 46 projects. More notably, since the beginning of the year, the province has terminated 17 projects in industrial parks and economic zones with a combined registered investment of 2.9 trillion VND. As a result, the number of newly attracted projects is lower than the number of projects that have ceased operations, despite industrial parks and economic zones having ready infrastructure and available land. In contrast, areas outside economic zones and industrial clusters have attracted as many as 135 investment projects. According to the province's investment attraction targets, 51 communes and wards have already exceeded their 2026 goals, while another 56 have fulfilled their annual targets.
1: Gia Lai Province continues to identify investment attraction as a key driver of economic growth in 2027. However, rather than focusing on the number of projects, the province is shifting toward prioritizing investment quality, project effectiveness, and the implementation capacity. The province aims to attract 170 new investment projects in 2027, including 124 projects through communes, wards, and relevant departments, and 46 projects within economic zones managed by the Economic Zone Authority. Investment performance will be assessed not only by the number of projects but also by the quality of the capital, the proportion of the projects that break ground and become operational, realized investment budget contributions, creation of high-quality jobs, technology transfer and linkages with local businesses. In particular, project selection will be aligned with the province's post-administrative restructuring development strategies, maximizing the advantages of each region, economic zone, industrial park, industrial cluster, urban area, transport corridor, border gate, seaport, and agricultural and forestry raw material zones.
2: To meet housing needs of policy beneficiaries and low-income residents, Gia Lai Province is accelerating the implementation of social housing projects across the province. To date, about 1,687 social housing units have completed structural construction, achieving 84.35% of the province's 2026 target. Relevant departments and agencies are finalizing the 2026-2030 housing development plan while reviewing land availability, project progress, administrative procedures, and the capacity of individual developers. The province is committed to completing 2,000 social housing units by the end of 2026. For delayed projects, provincial leaders have instructed authorities to work directly with investors to establish clear completion deadlines and accountability, while continuing to promptly resolve obstacles related to administrative procedures, land issues, and construction investment.
1: Gia Lai Province has directed the Departments of Agriculture and Environment to urgently adopt a single land management software system for use across the province and complete the process by July 2026, ensuring the timely development of provincial land database in line with the government's directives. Accordingly, the department has been tasked with standardizing the use of one common land management platform to avoid delays in completing the land database, as instructed by Deputy Prime Minister Ho Kuk-yung and the Yalai Provincial People's Committee. The provincial government also requested the departments to coordinate closely with relevant agencies and local authorities in implementing the necessary tasks, helping accelerate the development of the land database, improve the effectiveness of the state land administration, and promote digital transformation in land sector.
2: Preferential loans provided by the Pleiku Transaction Office of the Vietnam Bank for Social Policies are helping small traders, household businesses, and workers expand production and create jobs. In line with the city's urban economic development strategy, the office has prioritized lending for job creation, job retention, and business expansion, meeting the financing needs of small-scale borrowers. By the end of June 2026, total loan disbursement had reached 151.3 billion VND, up 136.6% year-on-year. Of this, 76 billion VND was allocated to the employment loan program. In 2026, the office was assigned more than 42 billion VND for the program and has already completed its disbursement target. Average loans ranged from 70 million VND to 100 million VND, with a maximum of 200 million VND per household, making it easier for borrowers to access capital with fewer collateral requirements and simpler procedures. Outstanding loans at the Pleiku Transaction Office currently total 691.4 billion VND, serving more than 12,000 active borrowers. Nearly 245.9.5 billion VND has been disbursed through the employment loan program to 5,376 households. The preferential credit has contributed to job creation, business stability, and local socio-economic development.
1: As travelers increasingly seek authentic experiences, culture has become a key competitive advantage in tourism. In Yalai incorporation, indigenous cultural values into tourism products not only helps visitors better understand the region, but also create unique experiences that encourage international tourists to stay longer. During a recent farm trip in Quy Nhơn, many international tour operators highly appreciated the province's historical and cultural heritage, museums, historical sites, and stories about the local people, and the land left a lasting impression, allowing visitors to experience Yalai's distinctive identity. One of the province's greatest strengths that is make many cultural traditions remain well-preserved and continue to be practiced within local communities with little commercialization. This provides a solid foundation for developing immersive cultural tourism products that are aligned with the growing global demand for authentic traveler experiences. Following the administrative expansion, Yalai now boasts a diverse tourism ecosystem, including beaches, forest, cultural and historical heritage, hundreds of historical sites, traditional festivals, and a rich culinary tradition. These valuable assets offer great potential for developing an in-depth cultural tourism products that combine leisure with the exploration of local identity. By positioning culture as the core value of tourism development, Yalai can strengthen its unique identity, enhance its competitiveness, and promote the image of its people and heritage to international visitors in a sustainable and culturally rich manner. And that's the end of the news today. Thank you for listening and goodbye for now.
3: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung quyết định số 1308 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược dữ liệu quốc gia giai đoạn 2026-2030 tầm nhìn đến năm 2045 và nghị định số 284-2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Quyết định số 1308 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược dữ liệu quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu tổng quát của chiến lược là Việt Nam hình thành hệ sinh thái dữ liệu quốc gia thống nhất, hiện đại, an toàn, tin cậy, liên thông và dùng chung, phát triển đồng bộ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kho dữ liệu, nền tảng dữ liệu và hạ tầng tính toán dùng chung theo kiến trúc thống nhất, phát huy dữ liệu trở thành tài nguyên chiến lược, tư liệu sản xuất quan trọng và động lực mới cho quản trị quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, 4 điện toán hiệu năng cao và các công nghệ số chiến lược trong phân tích dự báo, hoạch định chính sách và cung cấp dịch vụ thông minh, phát triển kinh tế dữ liệu, công nghiệp dữ liệu và thị trường dữ liệu, từng bước tự chủ, làm chủ công nghệ, hạ tầng AI, hạ tầng tính toán hiệu năng, nền tảng và sản phẩm dữ liệu cốt lõi, bảo đảm an ninh an toàn, bảo vệ dữ liệu cá nhân và chủ quyền dữ liệu quốc gia, góp phần phát triển đất nước nhanh bền vững trong kỷ nguyên số. Bộ Công an thực hiện quyết định như sau. Là cơ quan thường trực giúp chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương tổ chức triển khai chiến lược dữ liệu quốc gia, hướng dẫn theo dõi đôn đốc kiểm tra việc thực hiện chiến lược dữ liệu quốc gia trên phạm vi toàn quốc sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành. Chủ trì xây dựng, quản lý vận hành và phát triển trung tâm dữ liệu quốc gia, các nền tảng dữ liệu dùng chung, hạ tầng dữ liệu, hạ tầng tính toán và hạ tầng AI dùng chung quốc gia, tổ chức điều phối, kết nối, chia sẻ, khai thác 17 dữ liệu thông qua trung tâm dữ liệu quốc gia và nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu tại trung tâm dữ liệu quốc gia. Chủ trì xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đến quản trị dữ liệu, kết nối, chia sẻ, khai thác và bảo vệ dữ liệu theo nhiệm vụ được giao trong chiến lược dữ liệu quốc gia. Tổ chức đánh giá xếp hạng hàng năm mức độ phát triển và chất lượng dữ liệu của các bộ ngành địa phương, tổ chức kiểm toán dữ liệu theo quy định của pháp luật, tổng hợp báo cáo chính phủ, thủ tướng chính phủ. Bảo đảm cơ chế phối hợp chia sẻ thông tin an ninh an toàn dữ liệu quốc gia giữa các bộ ngành địa phương trong quá trình triển khai các nhiệm vụ của chiến lược dữ liệu quốc gia. Chủ trì xây dựng triển khai các giải pháp công nghệ để theo dõi thống kê, đo lường, giám sát, đánh giá được các mục tiêu kết quả thực hiện nhiệm vụ của chiến lược trên môi trường số, bảo đảm tự động tối đa, kịp thời, công khai, minh bạch. Chủ trì triển khai các giải pháp giám sát, điều hành, phát hiện, cảnh báo và ứng cứu sự cố đối với các hạ tầng số quan trọng, nền tảng số dùng chung, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các hệ thống thông tin thiết yếu. Chủ trì tổ chức truyền thông, phổ biến, nâng cao nhận thức, đào tạo, bồi dưỡng năng lực về dữ liệu phục vụ thực hiện chiến lược. Chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo đề xuất kiến nghị tại tờ trình số 319 ngày 17 tháng 6 năm 2026 và công văn số 3428 ngày 2 tháng 7 năm 2026. Hàng năm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và kết quả thực hiện chiến lược, chủ trì tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, kịp thời báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chiến lược khi cần thiết. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 284/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa. Nguyên tắc xác định và phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa như sau. Trưởng đoàn thanh tra, trưởng đoàn kiểm tra có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính thuộc phạm vi nội dung cuộc thanh tra kiểm tra trong thời hạn thanh tra kiểm tra theo quy định của pháp luật. Trường hợp hết thời hạn thanh tra kiểm tra theo quy định của pháp luật mà chưa thể ra quyết định xử phạt thì phải chuyển vụ vi phạm đến người có thẩm quyền để xử phạt. Trường hợp vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa thuộc thẩm quyền xử phạt của nhiều người thì việc xử phạt vi phạm hành chính do người thụ lý đầu tiên thực hiện. Trường hợp hình thức mức xử phạt, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả được quy định đối với một trong các hành vi vượt quá thẩm quyền của người xử phạt vi phạm hành chính đang xử lý vụ việc thì người đó phải chuyển vụ vi phạm đến cấp có thẩm quyền xử phạt. Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh quy định tại Điều 14 Nghị định này như sau. Các chức danh quy định tại các khoản 1, 3, 5, 6 và 7 Điều 14 Nghị định này có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại các Điều 6, 7, 8, 9, khoản 3, Điều 10, Điều 11, Điều 12 và Điều 13 Nghị định này. Các chức danh quy định tại các khoản 2, 4 và 8 Điều 14 Nghị định này có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại các Điều 10, 11, 12 và 13 Nghị định này. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính bao gồm những người sau đây có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa. Người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 14 của Nghị định này có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính theo phân định thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 15 của Nghị định này. Công chức ngành tài chính, công chức ngành ngân hàng, người thuộc lực lượng công an nhân dân đang thi hành công vụ, nhiệm vụ có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa đối với các hành vi vi phạm xảy ra trong phạm vi quản lý của cơ quan đơn vị. Thành viên đoàn thanh tra, thành viên đoàn kiểm tra lập biên bản đối với hành vi vi phạm phát hiện trong quá trình thanh tra kiểm tra thuộc nội dung và phạm vi thanh tra kiểm tra. Áp dụng hình thức đình chỉ hoạt động chào bán, phát hành tài sản mã hóa như sau. Khi áp dụng hình thức đình chỉ có thời hạn hoạt động chào bán phát hành tài sản mã hóa quy định tại khoản 4 điều 6 và điểm B khoản 10 điều 13 nghị định này, người có thẩm quyền quy định tại điều 14 nghị định này ra quyết định đình chỉ có thời hạn đối với toàn bộ hoạt động chào bán phát hành tài sản mã hóa trên thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam của tổ chức vi phạm. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định xử phạt, người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt phải gửi quyết định xử phạt cho tổ chức bị xử phạt, các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tổ chức vi phạm phải dừng ngay toàn bộ hoạt động chào bán, phát hành tài sản mã hóa đang thực hiện và không được thực hiện các đợt chào bán, phát hành tài sản mã hóa mới tại Việt Nam trong thời hạn bị đình chỉ hoạt động. Áp dụng hình thức đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa. Khi áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa quy định tại khoản 8 điều 8, điểm A, khoản 3, điều 12, điểm A, khoản 10, điều 13 nghị định này, người có thẩm quyền quy định tại điều 14 nghị định này có quyền ra quyết định đình chỉ có thời hạn một hoặc một số dịch vụ hoạt động về tài sản mã hóa của tổ chức vi phạm trong trường hợp hành vi vi phạm phát sinh từ việc cung cấp một hoặc một số dịch vụ hoạt động đó. Trường hợp chỉ ra quyết định đình chỉ có thời hạn một hoặc một số dịch vụ hoạt động về tài sản mã hóa thì người có thẩm quyền quy định tại điều 14 nghị định này phải ghi rõ trong quyết định xử phạt về dịch vụ hoạt động bị đình chỉ, thời hạn đình chỉ và hiệu lực thi hành của quyết định đình chỉ. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định xử phạt, người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt phải gửi quyết định xử phạt cho tổ chức bị xử phạt, các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tổ chức bị xử phạt phải dừng ngay một hoặc một số dịch vụ hoạt động về tài sản mã hóa được ghi trong quyết định xử phạt trong thời hạn bị đình chỉ hoạt động, không được ký mới, gia hạn các hợp đồng có liên quan đến dịch vụ hoạt động về tài sản mã hóa bị đình chỉ hoạt động. Phải thực hiện tất toán, chuyển tài khoản theo yêu cầu của nhà đầu tư nếu có. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung quyết định số 1308 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược dữ liệu quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị định số 284/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa. Chương mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
5: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung phóng sự quyết liệt triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Cuối chương trình là bài viết của phóng viên Thế Phương về chủ đề ứng dụng công nghệ nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý giao thông. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, nhờ triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị mà tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ đầu năm 2026 đến nay đã giảm sâu cả 3 chỉ số về số vụ, số người chết và số người bị thương. Để công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những tháng còn lại của năm 2026, các lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tuần tra kiểm soát nghiêm ngặt và ứng dụng công nghệ để xử lý vi phạm.
6: Tỉnh Gia Lai bước vào năm 2026 với nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch đã tạo nên những áp lực không nhỏ đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Song với tinh thần chủ động quyết liệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện cho kinh tế xã hội phát triển. Theo đó, từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tích cực phối hợp với các lực lượng tuần tra kiểm soát và đã phát hiện xử lý gần 64.700 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt hơn 49.200 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước 74,4 tỷ đồng. Trong đó, xử lý hơn 7.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 18.600 trường hợp vi phạm tốc độ và 8.100 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Gần 8.700 trường hợp được phát hiện qua hình ảnh, xử lý gần 6.600 trường hợp, nộp ngân sách 26,8 tỷ đồng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Dù là địa phương đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia 2026, lượng khách du lịch đến với tỉnh đông, nhu cầu du lịch đường thủy cũng tăng cao, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy nào. Đây không chỉ là tín hiệu tích cực, mà còn là kết quả minh chứng cho những nỗ lực của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương. Thượng tá Nguyễn Hồng Vang, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Đối với các cái phương tiện chở khách du lịch thì lực lượng cảnh sát đường thủy tổ chức cái tuyên truyền, kiểm tra về các cái điều kiện đảm bảo an toàn của phương tiện như là đăng ký, đăng kiểm và trang thiết bị an toàn.
6: Ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
8: Đối với cái an toàn giao thông đường thủy thì Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Đông cũng đã phối hợp với đồn biên phòng Nhân Lý và công an đường thủy của tỉnh đã họp các cái phương tiện và triển khai các văn bản và đề nghị coi như là các chủ phương tiện là thực hiện cái cam kết, nhưng mà cơ bản là tất cả các cái phương tiện mà hoạt động phải đảm bảo coi như là giấy tờ đăng ký, đăng kiểm còn hạn, người điều khiển thì phải có đầy đủ các cái chứng chỉ chuyên môn và điều khiển phương tiện thủy nội địa.
6: Theo báo cáo của Công an tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 323 vụ tai nạn giao thông, làm chết 241 người, bị thương 146 người, giảm 51 vụ, giảm 30 người chết và 94 người bị thương so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn giảm 36,19%, tai nạn liên quan đến lứa tuổi học sinh giảm 20,83%, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài. Có được những chuyển biến tích cực trên, trước hết là nhờ công tác tuyên truyền đã không ngừng được đổi mới từ nội dung đến hình thức, kết hợp giữa đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng thông tin của báo chí địa phương và mạng xã hội với tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Từ đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Từ đầu năm 2026 tới nay, đã có hàng trăm tin bài, phóng sự được đăng tải. Đồng thời với đó là nhiều thông tin về bảo đảm trật tự an toàn giao thông được chia sẻ trên các nền tảng số của lực lượng cảnh sát giao thông và công an các xã phường. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tăng cường quản lý, xử lý vi phạm, thì hiện nay, việc nâng cao chất lượng tổ chức thi sát hạch cấp giấy phép lái xe cũng đang được các lực lượng chức năng quan tâm nhằm đảm bảo chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông. Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, đội trưởng đội sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai nói.
9: Lâu nay thì chủ trương của Bộ Công an, của Cục Cảnh sát Giao thông cũng như là của Công an tỉnh là siết chặt cái công tác sát hạch nhằm đảm bảo cái chất lượng đầu ra. Cho nên là Phòng Cảnh sát Giao thông nói chung và Hội đồng sát hạch nói riêng đã làm rất kỹ các cái bước từ ban đầu về cái công tác chuẩn bị hồ sơ, công tác kiểm tra các cái phương tiện thiết bị để phục vụ cho sát hạch, rồi từ cái khâu chuẩn bị các cái kỳ sát hạch nó đảm bảo, và khi vào triển khai vào các cái kỳ sát hạch thì ở các cái nội dung từ lý thuyết, sa hình và đường trường đều được thiết bị cũng như là sát hạch viên chấm rất là kỹ, cho nên để đảm bảo cho cái việc mà chất lượng đầu ra của

0: xe khi được cấp giấy phép lái xe là phải đảm bảo về chất lượng.
1: Hiện nay, công tác kiểm tra đối với các trường, trung tâm dạy lái xe và tổ chức thi sát hạch cấp giấy phép lái xe đang được công an tỉnh tập trung thực hiện, siết chặt kỷ cương trong từng khâu, tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là đối với các khâu chấm điểm cấp giấy phép lái xe. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại hạn chế phát sinh ngay từ cơ sở, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, giám sát hoạt động sát hạch, nâng cao trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực thi nhiệm vụ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định. Mục tiêu là đảm bảo đào tạo thực chất, người được cấp giấy phép lái xe phải nắm vững những quy định của pháp luật khi tham gia giao thông và thực hành tốt các kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Thượng tá Cờ So Hờ Bực Khắp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Về công tác sát hạch thì một là ngay từ những cái bước vòng ngoài về công tác đảm bảo an ninh trật tự là đảm bảo được các cái vị trí mà cho các cái thí sinh ngồi đợi để tham gia thi, cũng như là việc rà soát kiểm tra từng thí sinh vào phòng thi, qua nắm bắt về cái tỷ lệ thi và đậu của trường thì cái tỷ lệ là trên 50% đến 60% cho mỗi kỳ thi. Thì điều đó đánh giá là cái chất lượng của việc thi là càng ngày càng được nâng lên. Vì cái chất lượng thí sinh tham gia để học và thi nó lại phụ thuộc vào ý thức và trách nhiệm của người tham gia thi. Cho nên cái tỷ lệ đậu nó không phải là tuyệt đối.
1: Hiện nay, lực lượng chức năng và các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục triển khai các giải pháp phòng ngừa sát thực tế, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, như vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, cơ nới thành thùng xe, việc vận chuyển hàng quá tải, quá khổ và vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải. Tiếp tục đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền theo hướng lấy người dân làm trung tâm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong các mặt công tác quản lý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tiếp tục chủ động rà soát, kiến nghị khắc phục các bất cập về tổ chức giao thông và hạ tầng giao thông, tăng cường kiểm tra, giám sát việc đào tạo, cấp giấy phép lái xe. Đây là những giải pháp trọng tâm sẽ được tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2026, nhằm tiếp tục chủ động kéo giảm tai nạn giao thông, tạo điều kiện ổn định để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới. Thưa quý vị và các bạn, việc ứng dụng công nghệ đang làm thay đổi cách vận hành của nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội, và giao thông là một trong những lĩnh vực ghi nhận sự chuyển biến rõ nét nhất. Tại Gia Lai, quá trình này đang từng bước được đẩy mạnh với hàng loạt giải pháp từ giám sát giao thông, xử lý vi phạm, quản lý giấy phép lái xe đến kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan chức năng. Không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, công nghệ còn góp phần xây dựng môi trường giao thông công khai, minh bạch và an toàn hơn cho người dân.
3: Nếu như trước đây, việc phát hiện và xử lý vi phạm giao thông chủ yếu dựa vào các tổ tuần tra kiểm soát trực tiếp, thì nay trên nhiều tuyến đường trọng điểm của Gia Lai đã được giám sát bởi hệ thống camera hoạt động liên tục 24/24 giờ. Mỗi diễn biến trên đường, từ lưu lượng phương tiện đến các hành vi như vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, đi sai làn hay dừng đều được ghi nhận, chuyển về trung tâm điều hành để phân tích và xử lý. Dữ liệu không chỉ được số hóa, lưu trữ đồng bộ mà còn giúp lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh, trích xuất hình ảnh phục vụ công tác xử lý vi phạm. Chỉ trong thời gian từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 14 tháng 7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã trích xuất dữ liệu gửi thông báo đến 6.306 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền xử phạt dự kiến hơn 28 tỷ đồng, tương đương khoảng 210 trường hợp vi phạm mỗi ngày. Những con số này không chỉ cho thấy hiệu quả của công nghệ trong việc phát hiện vi phạm, mà còn phản ánh sự thay đổi mạnh mẽ trong phương thức quản lý giao thông theo hướng hiện đại, chủ động và chính xác hơn. Ông Lai Minh Hà, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
4: Tức là về cái quan điểm mà coi như lái xe khi bị rồi coi như vi phạm rồi tới đây nộp phạt rất đúng, tại vì nhiều người vi phạm á phải nói một câu coi như bị rồi không biết rồi chạy luôn, mà có biết là cũng chạy luôn đó, nên vì chỗ đó cái này đúng rồi. Chủ thấy làm như thế này rất tốt.
3: Không chỉ dừng lại ở việc xử lý vi phạm qua hệ thống camera, Gia Lai còn từng bước đưa công nghệ vào ngay hoạt động tuần tra kiểm soát trên đường. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm và các thao tác thủ công, lực lượng cảnh sát giao thông hiện được hỗ trợ bởi nhiều phương tiện, thiết bị nghiệp vụ hiện đại như máy đo tốc độ, thiết bị kiểm tra nồng độ cồn, camera ghi hình, máy tính bảng,

0: các phần mềm tra cứu dữ liệu trực tuyến. Chỉ với vài thao tác, thông tin về người điều khiển, phương tiện, giấy phép lái xe hay lịch sử vi phạm đều có thể được đối chiếu, xác thực trên hệ thống dữ liệu điện tử. Điều này không chỉ giúp rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao độ chính xác mà còn tăng tính minh bạch trong quá trình thực thi công vụ. Trung tá Phạm Thế Hưng, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai, thông tin.
1: Trong công tác tuần tra kiểm soát thì chúng tôi một là hóa trang mật phục, cái thứ hai nữa là sử dụng triệt để các trang thiết bị nghiệp vụ để mà phạt nguội, xử lý phạt nguội.
0: Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng mà đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Đặc biệt từ ngày 1 tháng 7, khi các quy định mới về quản lý hoạt động vận tải chính thức có hiệu lực, nhiều đơn vị trên địa bàn Gia Lai đã chủ động đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng chặt chẽ. Bên cạnh việc giám sát hành trình, các doanh nghiệp đã triển khai lắp đặt thiết bị, ghi nhận hình ảnh toàn bộ khoang hành khách và khu vực cửa lên xuống xe theo quy định, đồng thời tăng cường khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát để theo dõi thời gian làm việc của lái xe, bảo đảm không vượt quá giới hạn điều khiển phương tiện theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, những dữ liệu được truyền và lưu trữ liên tục không chỉ giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ hoạt động của phương tiện, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các trường hợp vi phạm, mà còn góp phần đảm bảo an toàn cho hành khách, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh vận tải và tạo sự đồng bộ với quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông. Ông Nguyễn Triệu Phong, quản lý vận tải, công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh vận tải Sơn Tùng cho biết.
2: Tổ chức các lớp tập huấn phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, về kỹ năng lái xe an toàn và cái văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông. Công ty đã thành lập cái bộ phận quản lý an toàn giao thông, cái bộ phận quản lý chất lượng tại các bến xe. Biện pháp thứ tư là tăng cường kiểm tra, giám sát thông qua cái thiết bị giám sát hành trình GPS.
0: Hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông không chỉ được thể hiện ở việc giám sát và xử lý vi phạm trên đường mà còn bắt đầu từ khâu đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe. Bởi muốn xây dựng môi trường giao thông an toàn, trước hết phải bảo đảm mỗi người cầm lái được đánh giá đúng năng lực ngay từ đầu. Với quan điểm đó, thời gian qua, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các trung tâm sát hạch đẩy mạnh đổi mới quy trình theo hướng công khai, minh bạch và thực chất hơn. Bên cạnh việc triển khai các quy định mới trong công tác sát hạch từ ngày 1 tháng 7, nhiều giải pháp công nghệ cũng được đưa vào vận hành đồng bộ. Trong đó, hệ thống camera giám sát, thiết bị ghi hình, ghi âm cùng các phần mềm chuyên dụng được sử dụng xuyên suốt quá trình sát hạch, vừa kiểm soát chặt chẽ các khâu tổ chức, kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi gian lận, vừa tự động tổng hợp, xử lý kết quả một cách nhanh chóng và chính xác. Điều này không chỉ giúp hạn chế tối đa các tác động chủ quan, ngăn ngừa gian lận, rút ngắn thời gian xử lý, mà còn góp phần nâng cao chất lượng đầu ra của công tác đào tạo sát hạch. Thượng tá Lê Hồng Phương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai thông tin.
3: Qua kiểm tra thí sinh bằng các cái thiết bị, ngoài ra thì chúng tôi cũng đưa vào ứng dụng các cái phần mềm ứng dụng và được công an tỉnh xem là công nhận là cái sáng kiến và đang đề nghị Bộ Công an công nhận là sáng kiến, đó là cái phần mềm tổng hợp kết quả sát hạch, thì giảm cái thời gian tổng hợp kết quả, đảm bảo cho cái việc mà sát hạch xin số giấy phép xe chính xác.
0: Chuyển đổi số trong giao thông là hành trình không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Nhưng từ những bước đi cụ thể hôm nay, Gia Lai đang từng bước kiến tạo một phương thức quản lý mới, nơi công nghệ không chỉ hỗ trợ phát hiện và xử lý vi phạm, mà còn giúp dự báo, phòng ngừa rủi ro, nâng cao chất lượng đào tạo người lái và tăng cường tính minh bạch trong thực thi pháp luật. Đó là cách để tỉnh xây dựng môi trường giao thông an toàn, hiện đại và văn minh trong thời gian đến.
4: Mục phát thanh an toàn giao thông của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh, Thế Vương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.
5: Tạp chí văn nghệ cuối tuần.

0: Rất vui được gặp lại quý thính giả trong tạp chí phát thanh văn nghệ tổng hợp cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả thân mến, tháng 7 Tây Nguyên mưa ròng. Có người nói tháng 7 linh thiêng nên dường như năm nào cũng mưa nhiều. Còn với những người lính đã từng trải qua những trận mưa bom bão đạn thì mùa mưa Tây Nguyên như nhắc nhớ trong họ về những năm tháng giao tranh ác liệt. Nơi đó đã có biết bao đồng đội ngã xuống để quê hương sạch bóng quân thù. Hôm nay chúng ta đang sống trong những ngày tháng 7, tháng tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người dũng cảm đã dùng máu xương của mình tô thắm trang sử vàng của dân tộc Việt Nam. Giai điệu tự hào, khúc tráng ca tháng 7 cũng là chủ đề được chúng tôi lựa chọn để mở đầu cho 30 phút tạp chí phát thanh văn nghệ cuối tuần kỳ này.
1: Quý thính giả thân mến, Việt Nam, một dân tộc anh hùng mà lịch sử đã được viết nên bởi biết bao thế hệ những người con trung dũng. Trong đó có cả những chàng trai, cô gái tuổi đời mới 19 đôi mươi đã sẵn sàng bỏ lại sau lưng những trang sách, giảng đường, mang theo trong ba lô những ước mơ còn dang dở, những lá thư chưa kịp gửi và cả lời hẹn chưa kịp thực hiện. Nhưng trên tất cả, họ đã chọn Tổ quốc là điểm đến của tuổi thanh xuân. Sự lựa chọn ấy đã làm nên dáng hình đất nước hôm nay. Mở đầu nhịp cầu văn nghệ, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Đất nước, phổ từ thơ Tạ Hữu Yên, nhạc Phạm Minh Tuấn qua giọng hát Quang Dũng, một giai điệu ngợi ca vẻ đẹp của non sông, khắc họa đất nước bằng chính sự hy sinh và lòng yêu nước của bao thế hệ người Việt.

Quý thính giả vừa nghe ca khúc Đất nước. Có những bài hát khép lại, nhưng giai điệu vẫn tiếp tục ngân lên lòng người, bởi mỗi lần cất lên đều gợi nhớ về những con người đã âm thầm đi qua chiến tranh để gìn giữ hòa bình. Bài ca Không quên được nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn sáng tác từ cảm xúc ấy. Không kể lại chiến tranh bằng những âm thanh dữ dội, ca khúc đi vào lòng người nghe nhạc bằng sự lặng lẽ của nỗi nhớ, lòng biết ơn và những khoảng trống mà thời gian không thể lấp đầy. Hơn 4 thập niên qua, giai điệu của ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Cẩm Vân, nhưng nhiều người nói rằng bài ca Không quên nay không còn là của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn hay của ca sĩ Cẩm Vân nữa, mà nó đã trở thành nhạc phẩm thuộc về công chúng.

Quý thính giả thân mến, lòng biết ơn không chỉ được gìn giữ trong những ngày kỷ niệm, mà còn hiện diện trong cách mỗi thế hệ sống, lao động và tiếp tục viết nên những trang mới của đất nước bằng trách nhiệm và tình yêu quê hương. Khép lại một nhịp cầu văn nghệ hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Linh Thiêng Việt Nam, sáng tác Lê Quang qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm. Xin được gửi theo giai điệu của bài hát lòng tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh và tất cả những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương để đất nước có được cuộc sống bình yên hôm nay.

Thưa quý thính giả thân mến, trên dải cát trắng, mỗi bước chân đều sẽ bị gió xóa đi. Thế nhưng có một dấu chân vẫn còn ở lại suốt hơn 40 năm qua, đó là dấu chân của một người thương binh trở về từ chiến tranh, ngày ngày chống nại đến trường làng. Một dấu chân đã khiến nhạc sĩ Trần Tiến lặng người xúc động, viết nên Vết chân tròn trên cát, ca khúc để lại dư âm sâu lắng trong nền âm nhạc Việt Nam. Tiếp theo chương trình, trong mục giới thiệu tác giả tác phẩm, mời quý vị cùng nghe phóng viên Kim Ngân giới thiệu câu chuyện phía sau tác phẩm đặc biệt này với chủ đề Trần Tiến và Vết chân tròn trên cát.

Hơn 40 năm trước, trên bãi biển Tiền Hải, nhạc sĩ Trần Tiến đã dừng lại trước những dấu tròn in trên cát. Đó là dấu nặng của người thương binh ngày ngày chống nặng đến trường làng dạy nhạc cho lũ trẻ. Hình ảnh bình dị ấy khiến nhạc sĩ Trần Tiến lặng người. Và ngay trên quãng đường từ bãi biển trở về nhà trọ, một giai điệu đã hình thành. Ca khúc mang tên Vết chân tròn trên cát ra đời từ khoảnh khắc ấy. Điều đặc biệt là nhạc sĩ Trần Tiến chưa từng gặp người thương binh ấy. Ông chỉ gặp những dấu nặng còn in trên cát và câu chuyện được người dân kể lại. Thế nhưng, chỉ chừng ấy cũng đủ để đánh thức trong tâm hồn nhạc sĩ một nỗi xúc động kéo dài suốt nhiều thập niên. Âm nhạc của Trần Tiến từ lâu đã mang một phong cách rất riêng. Ông không tìm đến những điều lớn lao để viết nên ca khúc. Một chuyến đi, cuộc gặp gỡ một phận người bình dị cũng có thể trở thành chất liệu nghệ thuật để ông sáng tác. Chính cách quan sát cuộc sống bằng trái tim giàu dung cảm đã tạo nên những tác phẩm luôn có sức sống bền bỉ cùng thời gian. Vết chân tròn trên cát là một minh chứng tiêu biểu. Ngay từ câu hát mở đầu, vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi, người nghe đã bắt gặp một hình tượng nghệ thuật rất đẹp. Dấu chân ấy không phải dấu chân của sự mất mát, mà là dấu chân của nghị lực. Chiếc nạng gỗ đã thay một phần cơ thể người lính, mỗi bước đi để lại trên cát một vòng tròn lặng lẽ. Thế nhưng điều đọng lại trong ca khúc không phải sự khiếm khuyết, mà là ý chí sống. Người thương binh trong bài hát không chìm trong ký ức chiến tranh, anh trở về với cuộc sống đời thường, đến trường làng, ôm cây đàn, dạy những đứa trẻ hát về quê hương, cánh đồng, núi đồi và những người lính đã ngã xuống. Cái hay của người nhạc sĩ là không xây dựng hình ảnh người anh hùng bằng những chiến công rực rỡ, mà để người lính bước xuống từ tượng đài, trở về giữa cuộc sống đời thường, tiếp tục cống hiến tri thức, âm nhạc và chính nghị lực của mình. Có lẽ vì thế, càng nghe, người ta càng nhận ra Vết chân tròn trên cát không viết về chiến tranh, mà viết về sự hồi sinh sau chiến tranh. Trong lời ca không có tiếng khóc, không có những lời kể bi thương, chỉ có bước chân của một con người từng đi qua lửa đạn nhưng vẫn chọn gieo niềm vui cho cuộc đời. Đó cũng là vẻ đẹp rất riêng trong âm nhạc Trần Tiến. Ông luôn nhìn con người từ sức mạnh nội tâm nhiều hơn những mất mát bên ngoài. Hơn 40 năm đã đi qua kể từ ngày tác phẩm ra đời. Đất nước đổi thay từng ngày, những con đường cát trắng năm nào có thể đã khác. Người thương binh trong câu chuyện năm ấy có lẽ cũng đã đi hết cuộc đời mình. Nhưng vết chân tròn vẫn còn, nó hiện diện trong ký ức của nhiều thế hệ yêu nhạc, hiện diện trong những chương trình nghệ thuật mỗi dịp tháng 7 như một biểu tượng về lòng biết ơn đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc. Âm nhạc có thể làm được điều mà nhiều trang sử khó diễn tả trọn vẹn. Chỉ bằng một hình ảnh rất nhỏ, Trần Tiến đã gợi mở cả một thời đại. Một dấu nặng in trên cát trở thành biểu tượng của sự hy sinh. Một người thương binh bình dị trở thành chân dung của biết bao người lính trở về từ chiến tranh. Và cũng từ đó, người nghe tìm thấy cho mình một khoảng lặng để nghĩ về hòa bình. Hòa bình không được đo bằng số năm đất nước vắng tiếng súng, mà hòa bình được đo bằng cách chúng ta nhớ về quá khứ, biết tri ân những giá trị mà cha anh đã đánh đổi bằng máu xương. Có lẽ đó cũng là điều nhạc sĩ Trần Tiến muốn gửi lại trong Vết chân tròn trên cát. Dấu chân của người đi trước có thể mờ dần theo thời gian, nhưng lòng biết ơn thì không hề phai nhạt. Bởi mỗi bước chân bình yên hôm nay đều được nâng đỡ từ những vết chân tròn đã in sâu trong ký ức dân tộc. Xin được khép lại phần cảm nhận tại đây và mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Vết chân tròn trên cát của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo. Mong rằng những giai điệu mộc mạc sâu lắng của bài hát sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với những con người đặc biệt đã lặng lẽ viết nên sáng hình bình yên của đất nước hôm nay.

sau chiến thắng lại trở về với đàn em thơ. Chiếc nặng gỗ và cái đàn guitar đã đưa anh đi khắp xóm làng, để lại trên bờ cát trắng những dấu chân tròn, những nốt nhạc của một bài ca về người chiến sĩ.

Thưa quý thính giả thân mến, chiến tranh đã lùi xa, nhiều chiến trường xưa giờ phủ một màu xanh của sự sống. Thời gian có thể khép lại những năm tháng bom đạn, nhưng không thể làm phai mờ hình bóng của những người lính đã đi qua cuộc chiến. Có lẽ cũng vì thế mà suốt hành trình của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam, người lính luôn hiện diện như một mạch nguồn cảm xúc. Từ những ngày toàn dân đứng lên giành độc lập, qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, đến những năm tháng đất nước thanh bình, bước chân của người lính vẫn song hành cùng từng giai điệu. Những năm đầu của nền tân nhạc cách mạng, hình tượng người chiến sĩ đã sớm trở thành nguồn cảm hứng lớn. Từ bài ca Giải phóng quân của Lưu Hữu Phước, Chiến thắng Điện Biên, Họ kéo pháo của Đỗ Nhuận, đến Vì nhân dân quên mình của Doãn Quang Khải. Mỗi tác phẩm đều mang hơi thở của một giai điệu lịch sử. Giai điệu khi mạnh mẽ như nhịp bước quân hành, khi da diết như lời tâm tình gửi lại quê hương. Nhưng đều gặp nhau ở tình yêu tổ quốc và niềm tin vào ngày mai. Điều làm nên sức sống của những ca khúc ấy không nằm ở việc kể lại chiến tranh. Các nhạc sĩ đã chọn khắc họa con người, người lính hiện lên với tất cả những gì gần gũi nhất. Biết nhớ nhà, biết yêu, biết mơ về ngày trở lại. Họ cầm súng vì phía sau là mái nhà, là cánh đồng, là tiếng gọi của non sông. Chính vẻ đẹp rất đời ấy đã khiến hình tượng bộ đội Cụ Hồ bước ra khỏi khuôn khổ của một đề tài âm nhạc để trở thành biểu tượng của lòng yêu nước trong nhiều thế hệ người Việt. Chiến tranh khép lại, âm nhạc vẫn tiếp tục đồng hành cùng người lính trên một chặng đường khác. Đó là hành trình trở về với cuộc sống đời thường, mang theo những vết thương còn hằn trên cơ thể nhưng chưa bao giờ đánh mất niềm tin. Những ca khúc như Vết chân tròn trên cát của Trần Tiến hay Màu hoa đỏ của Thuận Yến không hướng người nghe vào nỗi đau mà giúp chúng ta cảm nhận chiều sâu của sự hy sinh và giá trị của hòa bình bằng những giai điệu lắng động. Âm nhạc không thể thay lịch sử kể hết những chặng đường gian khó của dân tộc, nhưng âm nhạc có một sức mạnh rất riêng, làm cho điệu lớn lao trở nên gần gũi, để hình ảnh người lính luôn hiện diện trong lòng mỗi người bằng sự kính trọng, biết ơn và niềm tin vào những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ cha anh đã vun đắp. Khép lại tạp chí phát thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn qua phần thể hiện của ca sĩ Thanh Thúy. Xin gửi đến quý vị giai điệu như một nén tâm hương, thành kính, tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người đã làm nên dáng hình đất nước bằng tuổi trẻ, lòng quả cảm và sự hy sinh thầm lặng của mình.

0: Tạp chí phát thanh văn nghệ cuối tuần của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chương trình do biên tập viên Kim Ngân, kỹ thuật viên Thanh Vân cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe bài viết giới thiệu chương trình Lời hứa với mẹ của Minh Anh. Thưa các đồng chí và các bạn, dưới bầu trời Tây Bắc tháng 7, nơi cột mốc chủ quyền lặng lẽ giữa đại ngàn, những người lính biên phòng Apa Chài kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ bằng tất cả lòng biết ơn và niềm tự hào. Khúc tưởng niệm dưới trời Tây Bắc của tác giả Đinh Quốc Tập là tiếng lòng của những người đang tiếp bước cha ông canh giữ biên cương, gửi tới những người đã hóa thành dáng hình đất nước.
1: Có lẽ không ở đâu, cảm nhận về giá trị của hòa bình, độc lập và chủ quyền lại rõ ràng như nơi biên cương của Tổ quốc. Bởi mỗi bước chân tuần tra trên đường biên, mỗi lần đứng gác dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa núi rừng, mỗi lần đặt tay lên cột mốc chủ quyền thiêng liêng, chúng tôi đều cảm nhận rất rõ ràng, phía sau sự bình yên hôm nay là máu xương của biết bao thế hệ cha ông đã ngã xuống. Đứng trên đỉnh núi cao, nhìn những dãy núi nối tiếp nhau đến tận chân trời, tôi thường nghĩ về những người lính của các thế hệ trước. Họ đã từng đi qua những cánh rừng này, từng băng qua những con suối này, từng mang trong mình tình yêu đất nước cháy bỏng như chúng tôi hôm nay. Nhưng điều khác biệt là họ đã sống trong những năm tháng mà vận mệnh dân tộc đứng trước những thử thách khốc liệt nhất. Khi Tổ quốc bị xâm lăng, khi non sông bị chia cắt, họ đã không tiếc tuổi xuân, không tiếc máu xương, sẵn sàng lên đường chiến đấu vì độc lập tự do của dân tộc. Có những người trở về trong niềm vui chiến thắng, có những người mang trên cơ thể những vết thương không bao giờ lành, nhưng cũng có biết bao người mãi mãi nằm lại nơi chiến trường xa, gửi tuổi thanh xuân của mình vào lòng đất mẹ, để đất nước được hồi sinh trong hòa bình và thống nhất. Chiến tranh đã đi qua, những hố bom năm nào đã phủ xanh cây cỏ, những chiến trường khốc liệt ngày xưa đã trở thành những vùng quê trù phú. Đất nước đang từng ngày phát triển, đổi mới và hội nhập. Nhưng càng sống trong hòa bình, chúng ta càng thấm thía giá trị của những hy sinh đã làm nên hòa bình ấy. Mỗi dịp tháng 7 về, lòng người Việt Nam lại lắng xuống để tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ đã hóa thân vào dáng hình đất nước. Các anh đã ra đi, nhưng sự hy sinh của các anh chưa bao giờ thuộc về quá khứ. Các anh vẫn hiện diện trong từng con sông, ngọn núi, trong từng cánh đồng lúa chín, trong từng mái trường vang tiếng trẻ thơ và trong từng bước phát triển đi lên của đất nước. Các anh đã trở thành một phần của Tổ quốc, trở thành những tượng đài bất tử trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam. Mỗi lần đến nghĩa trang liệt sĩ, đứng trước những hàng bia mộ trắng lặng im dưới bóng cây xanh, tôi luôn cảm thấy lòng mình nghẹn lại. Những dòng tên trên bia đá, có người còn rất trẻ, tuổi đời chỉ 18 đôi mươi. Có những ngôi mộ đã xác định được tên tuổi, quê quán, nhưng cũng có những ngôi mộ chỉ ghi dòng chữ giản dị mà say dứt lòng người. Liệt sĩ chưa biết tên. Dẫu tên tuổi chưa được xác định, nhưng công lao của các anh thì Tổ quốc đời đời ghi nhớ. Có thể gia đình vẫn còn mòn mỏi chờ tin, có thể quê hương vẫn còn khắc khoải nhớ thương, nhưng trong trái tim của dân tộc Việt Nam, các anh mãi mãi là những người con bất tử. Trước những ngôi mộ ấy, người ta không chỉ thấy sự mất mát mà còn thấy được sự vĩ đại của lòng yêu nước, của đức hy sinh và tinh thần trách nhiệm đối với dân tộc. Ở Apa Chài, tháng 7 là mùa của những cuộc hành trình trở về với ký ức. Những nén hương được thắp lên trong niềm thành kính. Những chuyến thăm hỏi gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh được tổ chức bằng tất cả tấm lòng tri ân. Những buổi sinh hoạt truyền thống được tổ chức để thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử dân tộc, hiểu hơn về giá trị của hòa bình và trách nhiệm đối với tương lai đất nước. Đối với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Apa Chài, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tình cảm thiêng liêng, là đạo lý được hun đúc từ truyền thống ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Đêm xuống trên Apa Chài, từ đồn biên phòng nhìn ra xa, những ánh đèn nơi bản làng thấp thoáng giữa màn sương núi. Tiếng côn trùng hòa cùng tiếng suối tạo nên bản nhạc của đại ngàn. Trong không gian yên bình ấy, thật khó để hình dung rằng đất nước đã từng trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Nhưng chính sự bình yên ấy lại là minh chứng rõ ràng nhất cho giá trị của những hy sinh. Bởi nếu không có những người đã ngã xuống, liệu chúng ta có được những đêm bình yên như hôm nay? Tháng 7 dưới trời Tây Bắc không chỉ là tháng của ký ức mà còn là tháng của niềm tin. Niềm tin rằng truyền thống yêu nước sẽ tiếp tục được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Niềm tin rằng những người lính hôm nay sẽ luôn vững vàng nơi tuyến đầu tổ quốc. Niềm tin rằng đất nước Việt Nam sẽ ngày càng phát triển giàu mạnh, xứng đáng với những hy sinh lớn lao của các anh hùng liệt sĩ. Các anh đã đi xa, nhưng vẫn hiện diện trong từng tấc đất biên cương, từng cột mốc chủ quyền, trong từng cánh rừng đại ngàn và trong trái tim của mỗi người lính hôm nay. Dưới bầu trời Tây Bắc tháng 7, khúc tưởng niệm ấy vẫn ngân vang giữa núi rừng biên giới, như tiếng vọng của lịch sử, như lời nhắc nhở thiêng liêng về đạo lý uống nước nhớ nguồn, và như lời hứa của thế hệ hôm nay với những người đã ngã xuống, sẽ tiếp tục gìn giữ từng tấc đất cha ông để lại, tiếp tục bảo vệ sự bình yên của nhân dân, tiếp tục dựng xây đất nước ngày càng giàu đẹp, để sự hy sinh của các anh mãi mãi tỏa sáng cùng non sông Việt Nam. Đây chính là cách tri ân sâu sắc nhất, bền vững nhất, và cũng là khúc tưởng niệm đẹp nhất dưới bầu trời Tây Bắc thiêng liêng của Tổ quốc.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, có những nghĩa cử không được đo bằng giá trị vật chất mà bằng sự lựa chọn xuất phát từ lòng biết ơn và trách nhiệm với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Trong truyện ngắn Tấm lòng ông bà Nghĩa, tác giả Thanh Thản kể về một quyết định đầy xúc động của đôi vợ chồng già khi sẵn sàng dỡ ngôi nhà gắn bó bao năm để tạo điều kiện cho bộ đội khảo sát tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm. Câu chuyện mộc mạc nhưng giàu sức lay động, làm sáng lên vẻ đẹp của những con người bình dị, luôn đặt nghĩa tình với các anh hùng liệt sĩ lên trên lợi ích riêng.
1: Hôm nay, sau bữa cơm chiều, như mọi khi, ông Nghĩa ngồi một mình với ấm trà thơm Thái Nguyên. Ông có vẻ trầm tư như suy nghĩ một điều gì đó. Mọi khi thì khác, ngồi độc ẩm là ông vui. Nhiều lúc vừa nhấm nháp chén trà thơm, ông còn vừa nhẩm đọc thơ hoặc rung đùi cất tiếng hát. Những bài hát quen thuộc của một thời quân ngũ, ông còn thuộc lòng. Ông hát để nhớ lại một thời chiến trường khói lửa, nhớ lại một thời đồng đội vào sinh ra tử có nhau. Lát sau, dọn dẹp xong mọi việc, bà cũng ghé vào ngồi trước ông. Ông rót cho bà chén nước. Bà nhìn ông thấy là lạ, không hiểu ông có tâm tư gì. Rồi bà khẽ cất lời. Mấy hôm nay có điều gì mà tôi thấy ông có vẻ có nhiều suy nghĩ như vậy? Ông hớp ngụm trà, khà một tiếng rồi vẫn buồn buồn nói. Bà cũng thấy đó. Hơn tuần nay, bộ đội về khảo sát tìm kiếm khắp vùng này. Bà chép miệng. Đấy là việc của họ, có gì liên quan đến mình đâu. Ông trừng mắt. Sao lại không liên quan? Bà nói thế mà được à? Đi tìm hải cốt liệt sĩ là trách nhiệm của toàn đảng, toàn quân, toàn dân. Chúng tôi lại là những đồng đội của họ. Mình may mắn còn được trở về thì phải ghi ơn họ và có trách nhiệm với họ chứ. Bà Nghĩa không nói gì. Ông tiếp. Các anh ấy làm vất vả lắm, nắng mưa cũng không nghỉ, đến hàng tuần nay rồi mà mới tìm được hai bộ hài cốt. Theo báo cáo của đơn vị trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968 ấy, một đại đội quân giải phóng ta tiến công thị xã này. Vừa đến đây thì đụng độ với một đại đội địch. Cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt, hai bên giành giật nhau từng tấc đất. Sau chúng đưa một tiểu đoàn đến tiếp ứng, bên ta lực lượng mỏng, vũ khí ít, đơn vị tiếp viện và du kích địa phương lại chưa kịp đến, và hy sinh cũng đã nhiều nên đành phải rút. Thương binh liệt sĩ đã được anh em kịp thời vào đưa ra được một số, chỉ còn có 3 liệt sĩ nằm lại. Phố xá tan hoang, nhà cửa đổ nát, gạch ngói chồng đống, tìm hoài không thấy. Có lẽ bà chiến sĩ đã bị vùi lấp. Sau giải phóng, vùng này được san phẳng, chia đất cho dân làm nhà cửa. Không ai biết và nhớ còn 3 liệt sĩ nằm đó. Đến đây thì câu chuyện mới thực sự thu hút bà. Ông Nghĩa nói tiếp. Còn một chiến sĩ nữa, các anh ấy đang đào bới lục tìm nhưng mãi chưa thấy. Tôi nghĩ có thể hải cốt của anh ấy còn nằm dưới nền nhà mình, vì vùng này đã được thăm dò. Hồi ấy tôi xây dựng với bà và ở lại thị xã này. Khi đổ đất đắp móng xây nền, mình cũng chủ quan không thuấn đất kiểm tra. Với lại ngày ấy cũng đã mấy ai nghĩ đến việc này. Đơn vị ấy thì cũng đã chuyển đi xa. Khi giải phóng, người thì ra quân phục viên, người thì chuyển ngành, đa số lại về Bắc. Anh em với đời thường, giữa thời bao cấp khó khăn, các ban liên lạc đơn vị chưa thành lập, các cấp hội cựu chiến binh chưa ra đời, nên chưa có điều kiện đi tìm hải cốt đồng đội. Các đơn vị cũ lại bổ sung toàn lính mới, thì có ai biết đâu. Nghe vậy, bà Nghĩa liền giãy nảy rồi nhíu mắt lắc đầu. Ông nói thế nghĩa là nhà mình phải dỡ để tìm hải cốt anh ấy à? Chứ còn sao nữa? Bà liền chắp hai tay vái ông. Thôi, thôi, tôi lạy ông, xin ông đừng nói. Nói ra là phải dỡ nhà để đào bới đấy. Dỡ nhà rồi làm lại nhà mà đơn giản là. Ông không nhớ hồi ấy mình dựng nhà cửa à, khó khăn vất vả thế nào. Ông thì gầy yếu, lại là thương binh, bệnh tật nhiều, vết thương lại hay tái phát. Tôi thì chỉ ngồi chợ buôn thúng bán mẹt, nhon nhặt từng xu. Hai thằng con thì còn nhỏ bé, vay giật mãi mới dựng được cơ ngơi này. Bây giờ dỡ đi làm lại thì sức đâu, tiền của đâu. Đành rằng hai thằng bây giờ đã khá, nhưng chúng cũng còn phải lo cho nhà cửa vợ con chúng chứ. Chúng lại đang công tác ở xa cả. Ông cũng đã 75, tôi 72. Hai vợ chồng già thì làm được gì? Ông Nghĩa đã có vẻ bực với vợ, giọng ông muốn gắt lên. Thế cứ để anh ấy nằm mãi đây à? Sao mà đành lòng được? Bà thử nghĩ xem, dưới nền nhà mà có hải cốt người, lại là hải cốt liệt sĩ, thì bà có yên tâm không? Lại còn bao đời con cháu về sau nữa chứ, hả? Bà Nghĩa nhìn ra ngoài, hình như bà cũng đã có suy nghĩ. Ông ấy nói đúng, chuyện ấy không biết thì thôi, biết mà không làm thì nó còn ám ảnh mãi. Hơn nữa, đấy lại là hải cốt một liệt sĩ, phải tội đấy. Bà bỗng thở dài đánh sượt và lại nhíu trán suy nghĩ. Ông Nghĩa lại hớp ngụm trà cho trơn giọng rồi tiếp tục giảng giải với vợ. Hồi Mỹ đánh phá miền Bắc ấy, bà biết thế nào không? Nhiều lần địch ném bom, đường bị phá hỏng, tắc, xe pháo không sao đi được. Làng tôi có rất nhiều gia đình liền tháo dỡ những cánh cửa lim quý giá, thì nhau vác ra lát đường, nối liền mạch máu giao thông, tiếp tục cho xe chở quân lương vũ khí ra chiến trường đấy. Nhiều làng khác cũng thế, rồi hồi kháng chiến chống Pháp cũng vậy. Khi giặc càn vào làng, xóm làng đã rào làng đào đường, nhiều nhà còn nhanh chóng phá nhà đổ đẩy những đống gạch ngói ra đường để cản xe quân giặc. Phải hy sinh thì mới có chiến thắng chứ. Giờ ta được hạnh phúc, sung sướng, ấm no mà hy sinh một chút vì nghĩa, sao lại đắn đo do dự? Thấy bà chăm chú lắng nghe rồi, ông hào hứng hẳn lên. Này, Đảng nhà nước phát động chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ. Đến nay đã hơn 5-6-70 năm rồi mà vẫn còn đến 175.000 liệt sĩ đang nằm khắp đất nước mình và nước bạn chưa được về quê cha đất tổ đấy. Bà thấy có thương không? Tội lắm. Trong khi đó, nhiều đồng đội trở về đã con đàn cháu đống lên ông lên cụ. Nghĩ đến anh em đồng đội còn như vậy, ai mà không đứt ruột. Đây là một chiến dịch lớn đầy ý nghĩa, đầy tính nhân văn của sự đền ơn đáp nghĩa. Sau chiến tranh, đất nước còn muôn vàn gian khó chưa làm được. Nay có điều kiện thì phải làm, toàn dân ai cũng phải có trách nhiệm. Bà Nghĩa lặng nghe ông nói và đôi mắt bà cũng đã rưng rưng đầy vẻ xúc động. Bà thật không ngờ ông chồng hiền lành chất phác ít nói của bà mà hôm nay ăn nói lại sôi nổi lưu loát khúc chiết cứ như một ông cán bộ tuyên huấn ấy. Mà nghe cũng thật có lý có tình, chứ cứ như bà chân chỉ hạt bột sờ đầu gối nói chân thật thì có biết nghĩ sâu nghĩ xa như ông đâu. Bà cũng chỉ vì lo chuyện xây dựng lại nhà cửa mà bà nói với ông như vậy. Bà lại như muốn nhận lỗi với ông. Rồi bà cũng thầm khen chồng. Đúng là một người lính, một cựu chiến binh đã trải một đời trận mạc có khác. Còn ông Nghĩa nói đến đấy thì giọng bỗng trùng xuống, nghẹn lại. Và đôi khóe mắt ông cũng đã lăn dài những giọt lệ. Ông khóc. Ông khóc thật sự. Ông khóc y như thời ở chiến trường ông đã từng khóc trước những lúc hạ huyệt mai táng anh em đồng đội vậy. Bà Nghĩa đã hiểu điều ông nói. Đôi mắt bà cũng đã rưng rưng. Bà lại bỗng chợt nhớ đến bên ngoại. Bà cũng có cậu em ruột là liệt sĩ hy sinh ở mặt trận phía Nam năm 1969. đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt. Gia đình và đồng đội đã đến 3-4 lần vào trong chiến trường xưa tìm mà vẫn chưa thấy. Biết đâu trong dịp này cậu ấy cũng được tìm ra, được trở về với tổ tiên họ Mạc làng xóm thì mãn nguyện biết bao. Suy nghĩ một chút như vậy, rồi bà nhìn thẳng ông nói, giọng vui khác thường.
2: Tôi giơ cả hai tay nhất trí với ông. Nếu dỡ ba gian nhà ngoài này mà không thấy thì xin cứ đào tiếp mấy gian sau, ông nhỉ?
1: Ông gật đầu, nhưng bà lại ngần ngừ hỏi lại ông.
2: Thế xây dựng lại thì tiền của đâu? Nhà mình giờ cũng còn khó khăn.
1: Ông cười.
2: Bà khỏi lo. Một là nhất định nhà nước sẽ có hỗ trợ. Hai là anh em cựu chiến binh sẽ giúp đỡ. Bà cũng biết đấy, các cấp hội cựu chiến binh chúng tôi giờ đã có khá nhiều người làm ăn thành đạt, là những doanh nghiệp lớn. Họ đã từng làm từ thiện nhiều rồi. Mình lại là một cựu chiến binh, một hội viên, thì các ông ấy chắc chắn sẽ hỗ trợ. Cứ gọi là vô tư đi.
1: Bà Nghĩa gật đầu. Bà đã thực sự vui. Bà liền nở một nụ cười tươi.
2: Thế thì chả lo gì nữa, ông nhỉ? Chứ sao, ngày mai ta sẽ dọn dẹp nhà cửa, tiến hành ngay.
1: Đêm hôm ấy, ông Nghĩa đâm chằn chọc khó ngủ. Ông chỉ mong sao mau sáng để đi báo cáo với chính quyền và đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ về quyết định của ông bà. Sáng hôm sau, ông tất tả ra luôn chỗ bộ đội đang đào bới, cũng chỉ cách nhà ông chừng vài ba chục mét. Trước khi đi, ông với gói chè thái 5 lạng và xách nải chuối vườn nhà vàng ươm ra để các anh ấy giải lao uống nước. Chưa đầy nửa tiếng đã thấy ông xăm xăm bước về, miệng lại lẩm nhẩm như muốn hát một bài gì đó. Vừa đến cửa, ông đã reo lên gọi.
2: Này, bà nó đâu? Ra mà xem.
1: Nghe tiếng chồng, bà Nghĩa đon đả bước nhanh ra. Thấy ông vui, bà cũng vui theo.
2: Thế nào ông? Có gì mà ông hân hoan thế?
1: Ông cười hà hà, tay còn hơ hơ như múa.
2: Vui lắm bà ạ. Tối qua, các anh ấy mở rộng vùng thăm dò, đào bới, thì đã tìm được bộ hài cốt thứ 3 rồi. Ở ngay dưới lùm cây xanh kia. Thảo nào đêm mấy lần thức giấc ngó ra, tôi đều thấy ánh điện sáng trưng. Nhưng cái khớp chân đầu qua nên tôi trả ra. Hay thế, không phải đào bới tìm kiếm dưới nền nhà mình nữa rồi.
1: Bà Nghĩa trìu mến nhìn ông, rồi bà cũng cười tươi và nói luôn.
2: Thế thì giờ tôi phải đi mua chút hương nến, hoa trái, ra thắp hương đón anh ấy mới được.
1: Ông gật đầu.
2: Phải đấy, bà cũng thông minh ra phết đấy nhỉ. Thôi bà đi đi, và về phải diện quần áo đẹp đấy. Rồi bà về, tôi cũng lại ra chia vui với các anh ấy. Cấp ủy, chính quyền, các bàn bệ phố phường cũng đã đến cả. Đồng vui lắm.

0: các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội, chương trình do biên tập viên Nguyên Nhi biên soạn, tổ chức thực hiện Ngọc Hà qua giọng đọc của các phát thanh viên Hoàng Sang, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Kiều Mai, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình cầu truyền hình Sao Sáng Dẫn Đường. Chương trình khắc họa hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ. Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp V-Ship Đà Nẵng với quy mô gần 250 ha, tổng vốn đầu tư gần 3.700 tỷ đồng, đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của thương hiệu V-Ship tại thành phố này. Công an Quảng Ngãi khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá gần 1.200 tỷ đồng. Trong phần tin thế giới, Iran và Oman đạt tiến triển trong đàm phán về eo biển Hormuz. Hàn Quốc và Mỹ ký tuyên bố San Francisco về trí tuệ nhân tạo. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tối nay, cầu truyền hình trực tiếp mang tên Sao Sáng Dẫn Đường đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động. Chương trình được kết nối từ 4 điểm cầu mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc trên cả nước. Đó là tại Tượng đài Bắc Sơn, thành phố Hà Nội, nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy, khu vực chiến trường Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, Quảng Trị và công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Dự chương trình có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
3: Ngay sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Đảng, Nhà nước ta đã đặc biệt quan tâm, có nhiều chủ trương chính sách đảm bảo cho việc cất bốc quy tập mộ liệt sĩ. Qua hơn 50 năm thực hiện, nhiệm vụ đã có hơn 1 triệu hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập và an táng trang trọng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước. Thế nhưng, số lượng hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục tìm kiếm, quy tập vẫn còn khoảng hơn 175.000, cùng với đó là gần 300.000 mộ liệt sĩ đang an táng trong các nghĩa trang chưa xác định được thông tin. Trên khắp cả nước, hàng trăm nghìn gia đình vẫn đau đáu, nỗi niềm tìm lại danh tính người thân đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trước sự khắc nghiệt của thời gian, khi nhân chứng ngày càng ít, nhiều dấu tích địa hình chiến trường cũng bị xóa mờ và thay đổi. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai như một lời hiệu triệu, một mệnh lệnh từ trái tim, nhằm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chạy đua với thời gian để đưa nhiều nhất, nhanh nhất các anh hùng liệt sĩ trở về. Chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành lấy mẫu đối với khoảng 230.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ, đồng thời hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật nổ tại các địa bàn trọng điểm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Nội dung xuyên suốt của cầu truyền hình Sao Sáng Dẫn Đường là hành trình chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chương trình được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc xuyên suốt, kết nối quá khứ với hiện tại bằng âm nhạc, những kỷ vật và đặc biệt là những câu chuyện có thật, những cuộc gặp gỡ, đoàn tụ sau hàng chục năm ngay trên sân khấu. Những người chưa bao giờ khuất, mệnh lệnh trái tim, chiến dịch 500 ngày đêm và trả lại tên cho các anh là ba chương trong cầu truyền hình Sao Sáng Dẫn Đường. Tại chương trình, đông đảo khán giả đã được xem chùm phóng sự kể về câu chuyện hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về. Đó là nỗi đợi chờ khôn nguôi của những người ở lại, là sự dấn thân quả cảm của lực lượng rà phá bom mìn, các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, là những nỗ lực của các nhà khoa học trong giải mã ADN, những người bền bỉ giải mã tư liệu, kỷ vật và nhân chứng để trả lại tên cho các anh. Mỗi câu chuyện là một lát cắt của hành trình tri ân vẫn đang được tiếp nối với khát vọng đưa những người đã ngã xuống trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình. Bên cạnh đó, các tiết mục nghệ thuật xuyên suốt trong chương trình góp phần tạo nên mạch nối cảm xúc với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng được khán giả yêu mến. Điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh và những người lính đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. các nhân chứng lịch sử đã cùng hòa giọng với các nghệ sĩ trong những tiết mục giàu cảm xúc như Linh Thiêng Việt Nam, Có Một Thời Như Thế hay Bài Ca Không Quên, góp phần tạo nên một không gian tri ân, trang trọng và sâu lắng.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, hôm nay, nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam phối hợp với Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình tri ân với nhiều hoạt động ý nghĩa tại xã vùng sâu Vĩnh Viễn thuộc thành phố Cần Thơ. Tham dự các hoạt động có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam. Tin của phóng viên Tấn Phong.
4: Cùng nhiều gia đình chính sách khác có mặt từ sáng sớm tại hội trường xã Vĩnh Viễn, bà Nguyễn Thị Lan, 79 tuổi, ở ấp 3 xã Vĩnh Viễn cho biết, gia đình bà có 4 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến. Mẹ bà là bà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Thanh. Tuổi già sức yếu, đau bệnh liên miên nên bà Lan rất xúc động khi được mời về xã khám bệnh, tư vấn sức khỏe và được cấp phát thuốc miễn phí, thăm hỏi tặng quà.
5: Dọn cẳng đi rồi nhất lắm, ngồi đứng thì phải chổi chổi, đứng làm nổi nước mà đi khát, mới khát là rồi cho thuốc rồi về uống nè. Thấy mà nước quan tâm vậy mình cũng mừng, miễn phí hết trơn rồi.
4: Bên cạnh việc khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, ban tổ chức còn trao 500 phiếu mua hàng cho gia đình có công với cách mạng, gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phiếu trị giá 1 triệu đồng để tham gia mua sắm tại phiên chợ không đồng kết nối yêu thương. Trao tặng 500 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc 8 xã phường. 150 xe đạp, 500 bộ sách và bút chấm học tiếng Anh, tặng sản phẩm dinh dưỡng, sữa cho trẻ em, 10 căn nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách. Tổng kinh phí phục vụ các hoạt động hơn 3 tỷ 700 triệu đồng. Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh:
6: chương trình hôm nay là sự cụ thể hóa trách nhiệm ấy, đồng thời gắn kết hai ý nghĩa sâu sắc, đó là tri ân thế hệ đi trước và chăm lo cho thế hệ tương lai. Đối với người có công và các gia đình chính sách, sự tri ân của thế hệ hôm nay phải được thể hiện bằng việc chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần, gìn giữ những thành quả mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, bình yên và hạnh phúc.
4: Trước đó, trong khuôn khổ chương trình, nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Hậu Giang, khu di tích lịch sử văn hóa trận chiến pháo binh Vĩnh Kèo năm 1974 ở xã Vĩnh Viễn.
0: Tối nay, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ thắp nến tri ân những anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ với sự tham gia của hàng ngàn đoàn viên thanh niên. Phóng viên Vũ Hường đưa tin.
7: Hoạt động này diễn ra đồng loạt tại nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, nghĩa trang liệt sĩ Bình Dương, nghĩa trang liệt sĩ Bà Rịa Vũng Tàu, nghĩa trang liệt sĩ Củ Chi, Sừng Sát, công viên văn hóa Lê Thị Riêng và đền đài bi tưởng niệm trên địa bàn thành phố. Tại nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 500 đoàn viên cùng lãnh đạo thành phố đã tham gia hoạt động thắp nến dân hương trước tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng và 14.000 ngôi mộ của các anh hùng liệt sĩ. Các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân và thống nhất đất nước. Ngay sau lễ tưởng niệm, lãnh đạo thành phố cùng đoàn viên thanh niên đã dâng hương thắp nến cho hàng ngàn ngôi mộ của các anh hùng liệt sĩ tại đây. Vũ Nguyễn Diệu An, sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một trong hơn 500 thanh niên tham gia hoạt động thắp nến tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố nói:
8: cảm xúc của em thì từ khi mà em bước vào nghĩa trang cho đến khi mà em đi dâng hương dâng nến cho tất cả những cái bia mộ này thì em cảm thấy rất là tự hào và rất là xúc động khi mà những cái công sức của những anh hùng liệt sĩ bỏ ra và đổi lại tương lai cho tụi em sau này, và em suy nghĩ là em sẽ học hành tốt hơn và xây dựng cho bản thân một tương lai tốt và cống hiến thật nhiều cho đất nước để không phụ công mọi người.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
0: Chiều nay trong chương trình công tác tại tỉnh Tuyên Quang, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Minh Tân, yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tốc độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình để kịp đưa vào sử dụng ngay từ đầu năm học tới.
3: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận đánh giá cao sự chủ động quyết tâm của tỉnh Tuyên Quang, chủ đầu tư và nhà thầu trong việc triển khai dự án cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra để công trình có thể đưa vào sử dụng ngay cho năm học mới. Phó Thủ tướng yêu cầu nhà thầu tiếp tục tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng phải đảm bảo tuyệt đối chất lượng, kỹ thuật và an toàn công trình, đồng thời khẩn trương hoàn thành việc mua sắm lắp đặt trang thiết bị tại các hạng mục đã hoàn thiện. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cùng với việc hoàn thành công trình đúng tiến độ, điều quan trọng là tổ chức vận hành hiệu quả mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp. Từ thực tiễn hoạt động của các trường được đưa vào sử dụng sớm, các địa phương cần tổng kết kinh nghiệm để chia sẻ, hướng dẫn, hỗ trợ việc vận hành các trường khu vực biên giới và vùng khó khăn sẽ được đầu tư hoàn thành trong thời gian tới.
0: Chỉ sau 57 ngày kể từ khi nộp hồ sơ, dự án khu công nghiệp V-Ship Đà Nẵng quy mô gần 250 ha với tổng vốn đầu tư gần 3.700 tỷ đồng đã được chấp thuận đầu tư. Phóng viên Long Phi thường trú tại miền Trung thông tin.
10: Theo quyết định số 3276 ngày 25 tháng 7, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Việt Nam Singapore làm chủ đầu tư dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp V-Ship Đà Nẵng tại phường Điện Bàn Bắc. Dự án được thực hiện trong thời hạn 50 năm, chia làm 3 giai đoạn, chuẩn bị đầu tư đến quý 3 năm 2027, nhà nước bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao đất đến quý 2 2028, xây dựng cơ bản và đưa vào khai thác đến quý 4 2031. Dự kiến bắt đầu thu hút đầu tư thứ cấp từ quý 3 2028. Dự án được xác định thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo luật đầu tư, được hưởng ưu đãi miễn giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất theo quy định. Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng sẽ trực tiếp giám sát kiểm tra quá trình triển khai, bảo đảm dự án thực hiện đúng quy hoạch tiến độ. Ông Vũ Quang Hùng, trưởng ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, thời gian qua công tác cải cách thủ tục, công khai quy trình và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ được duy trì thường xuyên, góp phần củng cố môi trường đầu tư minh bạch, chuyên nghiệp và hiệu quả.
11: Thành phố và ban quản lý kiên trì cải thiện môi trường đầu tư minh bạch và rút gọn thủ tục, tạo sự yên tâm cho doanh nghiệp. Chúng tôi chuẩn bị tốt quỹ đất và hạ tầng mới, đồng hành rất sát với nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai.
0: Thưa quý vị, giữa vùng đất đỏ Ba Gian ở xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng, những vườn maca, cà phê, hủ tiêu, sầu riêng đang từng bước tạo nên những sản phẩm mang thương hiệu riêng. Nhưng khi quy mô sản xuất ngày càng mở rộng, bài toán không chỉ còn là làm ra sản phẩm tốt mà còn phải có thị trường đầu ra ổn định. Từ nhu cầu đó, xã Nhân Cơ xây dựng mô hình xã thương mại điện tử, hình thành một chợ số ngay tại xã để đưa nông sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng. Phản ánh của phóng viên Quang Sáng thường trú tại Tây Nguyên.
12: Sau khi sản phẩm Mecca của công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản đất đỏ Ba Giang, thôn 4 xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng được công nhận ô cốp 3 sao năm 2024, doanh nghiệp mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất. Không chỉ tăng thu mua hạt mecca tươi của người dân, công ty còn đầu tư gia truyền sơ chế, sấy và chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm. Năm nay, sản lượng mecca thành phẩm dự kiến đạt khoảng 100 tấn, tăng gấp nhiều lần so với trước. Tuy nhiên, cùng với sản lượng tăng nhanh là áp lực tìm đầu ra bền vững. Theo bà Thân Thị Thảo, giám đốc doanh nghiệp,
13: năm nay sản lượng tăng gấp đôi, gấp ba luôn á, tầm trăm tấn mecca. Vẫn lo đầu ra chứ, bán trực tiếp, truyền miệng thôi, kiểu truyền thống, Facebook, Zalo thôi. Tham gia lên sàn thương mại điện tử, bán cũng được nhưng mà do không có chuyên về đóng gói, chậm không được nhanh á. Trên sàn là phải nhanh, phải kịp tiến độ.
12: Từ thực tế nhu cầu bài toán đầu ra cho nông sản, đầu năm nay, xã Nhân Cơ đưa vào vận hành trung tâm thương mại điện tử ngay tại trụ sở đảng ủy xã, cùng website nhancơ.vn như một chợ số của địa phương. Tại đây, các chủ thể được hỗ trợ xây dựng hình ảnh, đưa sản phẩm lên sàn, truy xuất nguồn gốc, quảng bá, bán hàng và kết nối vận chuyển. Nhờ đó, người sản xuất từng bước chuyển từ thói quen chờ thương lái sang chủ động tiếp cận khách hàng và xây dựng thương hiệu trên môi trường số. Chị Phạm Thị Nga, chủ cơ sở Yến Xào Thiên Ngọc Nga ở thôn 10 xã Nhân Cơ cho biết, việc tham gia sàn thương mại điện tử của xã đã mở thêm cơ hội tiếp cận khách hàng ngoài địa phương.
14: Xã có mở cái sàn thương mại điện tử đó, thấy là mối yến ra thị trường rất là ổn, rất nhiều người đã biết đến, lan tỏa đến khắp tỉnh luôn. Tôi cũng mong muốn thời gian tới là cái sàn thương mại điện tử có nhiều những cái mặt hàng khác, yến xào cũng như là maca rồi cà phê, lan tỏa được nhiều hơn nữa, nhiều người biết đến hơn nữa.
12: Hiện xã Nhân Cơ có 8 sản phẩm ô cốp và đang hoàn thiện hồ sơ đánh giá thêm 4 sản phẩm mới. Toàn xã có 10 hợp tác xã hoạt động, chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, với tổng vốn đăng ký hơn 28,5 tỷ đồng.

0: cái động lực trong phát triển nông nghiệp tại xã Nhân Cơ.
1: Từ một chợ số của cấp xã, Nhân Cơ đang mở ra một cách làm mới trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn. Không chỉ giúp nông sản mở rộng đầu ra, mô hình còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, đồng thời khẳng định vai trò đồng hành của chính quyền cơ sở trong chuyển đổi số.
2: Phóng viên Khắc Kiên thường trú tại Tây Bắc đưa tin, chiều nay Công an tỉnh Lai Châu tổ chức báo cáo kết quả ban đầu đấu tranh chuyên án triệt phá nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia. Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân biểu dương chúc mừng ban chuyên án và các lực lượng đã phối hợp mưu trí dũng cảm, quyết liệt đấu tranh bắt giữ 40 đối tượng, bước đầu làm rõ hành vi lừa đảo hơn 1.000 người, chiếm đoạt trên 5 tỷ đồng. Việc nhanh chóng đấu tranh triệt phá tổ chức tội phạm đã góp phần ngăn chặn hoạt động phạm tội, bảo vệ tài sản của người dân, giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội. Tại Quảng Ngãi, Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố 24 đối tượng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá có quy mô đặc biệt lớn với số tiền giao dịch phục vụ đánh bạc lên tới gần 1.200 tỷ đồng do Nguyễn Công Võ và Nguyễn Đức Nghiêm cầm đầu. Trong số các đối tượng bị khởi tố, có 5 đối tượng bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc và 19 đối tượng bị khởi tố về tội đánh bạc. Đây là một trong những vụ án cá độ bóng đá có quy mô lớn bị lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện triệt phá trên địa bàn. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chiều nay tại nhà văn hóa thôn Tân Bình, xã Đồng Xuân, Ủy ban dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Báo Dân Trí thuộc Bộ Nội vụ tổ chức khánh thành 50 căn nhà phao chống lũ tặng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Đồng Xuân và xã Tuy An Bắc.
3: Đây là dự án do Báo Dân Trí thực hiện nhằm chung tay hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng thường xuyên ngập lụt thuộc hai xã Tuy An Bắc và Đồng Xuân. Tổng kinh phí thực hiện dự án là 2 tỷ đồng, mỗi căn nhà trị giá 40 triệu đồng. Sau hơn 2 tháng triển khai thi công, toàn bộ 50 căn nhà phao đã hoàn thành và sẵn sàng đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão năm nay. Mỗi căn nhà có diện tích 20m², phía dưới gắn 16 phi nhựa rỗng tạo lực nổi, hai bên có trụ bê tông định hướng giúp căn nhà di chuyển ổn định theo mực nước. Mái và vách được lợp tôn lạnh, bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Khi nước lũ dâng, căn nhà sẽ nổi theo mực nước, giúp người dân có nơi trú ẩn an toàn. Khi nước rút, nhà tự trở về vị trí ban đầu. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẳng định, năm 2025, tỉnh trải qua trận lũ lịch sử để lại nhiều bài học trong phòng chống thiên tai. 50 ngôi nhà phao chống lũ không chỉ là điểm tựa an toàn mà còn giúp người dân bước vào mùa mưa lũ với tâm thế yên tâm hơn.
2: Tin thế giới, Iran cho biết nước này và Oman đã đạt được một số tiến triển trong các cuộc đàm phán liên quan đến hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Tehran không nêu rõ có chấp thuận đề xuất hiện được đưa ra hay không. Tin của phóng viên Ba Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông.
4: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai cho biết, trong hai ngày 24 và 25 tháng 7 vừa qua, đại diện cấp cao của Oman đã đến Tehran để thảo luận việc xây dựng cơ chế quản lý chung eo biển Hormuz. Hai bên tập trung thảo luận các nguyên tắc và cơ chế vận hành chung về đảm bảo an toàn lưu thông cho tàu thuyền đi qua eo biển, dựa trên cơ sở tôn trọng chủ quyền của hai nước. Ông Bakay đánh giá các cuộc thảo luận là hữu ích và có tiến triển. Hai bên thống nhất sẽ tiến hành thêm các cuộc tham vấn kỹ thuật và chính trị liên quan trong thời gian tới. Tuy nhiên, lịch trình cụ thể về nối lại đàm phán không được đề cập. Giới chức Oman cũng chưa đưa ra bình luận liên quan. Iran phong tỏa trở lại eo biển Hormuz hồi đầu tháng này, viện lý do Mỹ không tôn trọng cam kết ngừng bắn và liên tục gây hấn chống Tehran. Đáp trả biện pháp của Iran, Hải quân Mỹ cũng phong tỏa các cảng và vùng biển của Tehran từ ngày 14 tháng 7. Biện pháp phong tỏa song trùng của hai bên khiến lượng tàu đi qua eo biển Hormuz xuống thấp kỷ lục, có thời điểm chỉ một tàu mỗi ngày.
2: Triều Tiên đang đẩy mạnh các hoạt động trước thềm kỷ niệm 73 năm ngày chiến thắng 27 tháng 7 với nhiều sự kiện dành cho các cựu chiến binh và sự tham gia của đại diện ngoại giao Trung Quốc và Nga.
3: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết lễ chính kỷ niệm sẽ được tổ chức trọng thể tại Bình Nhưỡng vào ngày mai 27 tháng 7. Trước đó, hàng trăm cựu chiến binh và người có công trong chiến tranh đã về thủ đô để tham dự các hoạt động. Các hoạt động năm nay còn có sự tham gia của đại diện ngoại giao Trung Quốc và Nga tại Bình Nhưỡng. Ngày 27 tháng 7 được Triều Tiên gọi là ngày chiến thắng trong chiến tranh giải phóng Tổ quốc, đánh dấu ngày ký hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên năm 1953. Từ năm 1996, Bình Nhưỡng nâng ngày này thành lễ quốc gia và coi đây là một trong những sự kiện chính trị quan trọng nhất trong năm.
2: Hàn Quốc và Mỹ đã ký tuyên bố San Francisco về trí tuệ nhân tạo AI, đặt nền tảng thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực bán dẫn, hạ tầng AI, robot và xe tự hành, qua đó tăng cường năng lực cạnh tranh trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.
3: Tuyên bố được

0: đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh AI San Francisco tại Mỹ với sự tham dự của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cùng lãnh đạo nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu của Hàn Quốc và Mỹ. Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết các doanh nghiệp hai nước đã công bố nhiều thỏa thuận hợp tác và biên bản ghi nhớ MOU với tổng giá trị dự kiến khoảng 950 tỷ đô la Mỹ. Theo tuyên bố San Francisco, Hàn Quốc và Mỹ sẽ tăng cường hợp tác trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI, thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học, đồng thời mở rộng hợp tác trong đào tạo nhân lực, đổi mới sáng tạo và xây dựng hệ sinh thái AI. Hai bên cũng khẳng định sẽ phối hợp tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng công nghệ, bảo đảm phát triển AI theo hướng an toàn, tin cậy và bền vững.
1: Bộ Giáo dục Myanmar đã cấm học sinh các trường tiểu học sử dụng điện thoại trong giờ học nhằm ngăn chặn việc sử dụng điện thoại di động quá mức và bảo vệ học sinh khỏi những tác hại của việc sử dụng các nền tảng mạng xã hội không phù hợp với độ tuổi.
0: Bộ Giáo dục Myanmar đã ban hành hướng dẫn cho các trường học để đảm bảo học sinh sử dụng điện thoại di động và các nền tảng trực tuyến một cách an toàn và hiệu quả như các công cụ giáo dục. Ngoài ra, Bộ sẽ phối hợp với các bộ và tổ chức liên quan để thực hiện các chương trình nâng cao nhận thức cho phụ huynh, giáo viên và học sinh, cũng như các sáng kiến giáo dục an toàn kỹ thuật số. Trước đó, nhiều nước châu Âu đã ban hành lệnh cấm này đối với nhiều cấp học. Mới đây nhất, ngày 20 tháng 7 vừa qua, chính phủ Séc đã nhất trí thông qua đề xuất cấm học sinh sử dụng điện thoại di động trong trường học. Nếu được Quốc hội ủng hộ, quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2027 và áp dụng đối với nhiều cấp học.
1: Cơ quan khí tượng Hàn Quốc hôm nay phát đi cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng đối với thành phố Daegu và nhiều khu vực phía đông nam khi nền nhiệt tiếp tục tăng mạnh, vượt xa ngưỡng 30 độ C. Theo quy định của cơ quan khí tượng Hàn Quốc, cảnh báo nắng nóng cấp cao nhất được kích hoạt khi nhiệt độ cao nhất trong ngày được dự báo đạt từ 39 độ C trở lên, đồng thời nhiệt độ cảm nhận duy trì ở mức 35 độ C hoặc cao hơn trong ít nhất 2 ngày liên tiếp. Dự báo trong ngày mai 27 tháng 7, nhiệt độ thấp nhất vào buổi sáng tại Hàn Quốc sẽ dao động từ 22 đến 26 độ C, trong khi nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến ở mức từ 28 đến 37 độ C, cho thấy đợt nắng nóng sẽ vẫn tiếp diễn tại nhiều khu vực trên cả nước.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, riêng khu Tây Bắc từ 22 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, phía Nam từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Đông, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Phía Tây, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Sau đây chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tối nay, lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình cầu truyền hình trực tiếp sau sáng dẫn đường tại 4 điểm cầu gồm nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy, Tuyên Quang, tượng đài Bắc Sơn, Hà Nội, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, Quảng Trị, công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình khắc họa hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ. Thành phố Đà Nẵng vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp V-Ship Đà Nẵng với quy mô gần 250 ha, đánh dấu sự xuất hiện lần đầu của thương hiệu V-Ship tại thành phố này. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp và thu hút thêm dòng vốn FDI vào khu vực miền Trung. Hôm nay, Iran cho biết nước này và Oman đã đạt được một số tiến triển trong các cuộc đàm phán liên quan đến hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Tehran không nêu rõ có chấp nhận đề xuất hiện đang được đưa ra hay không. Mới đây, Hàn Quốc và Mỹ đã ký tuyên bố San Francisco về trí tuệ nhân tạo AI, đặt nền tảng thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực bán dẫn, hạ tầng AI, robot và xe tự hành, qua đó tăng cường năng lực cạnh tranh trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự đêm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu và Đức Hưng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Văn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
10: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ. Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
10: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
13: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
12: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
13: Sao thế?
12: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
13: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
12: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
13: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
12: Vậy hả chị?
13: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
12: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
14: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
15: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
16: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
17: Thế à?
16: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
18: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
16: đi. Đi mua ngay đi.
18: Nước súc miệng Valentine,
16: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
19: Câu chuyện quốc tế.
20: Câu chuyện quốc tế.
21: Thưa quý vị, thưa các bạn, thế giới trong tuần chứng kiến một cú sốc thương mại mới khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức công bố đợt thuế quan mới từ 10 đến 12,5% đối với 60 nền kinh tế, bao phủ tới 99,4% tổng lượng hàng nhập khẩu của nước này. Với lý do ngăn chặn lao động cưỡng bức, bước đi này không chỉ là sự thay đổi về công cụ pháp lý mà còn là tín hiệu cho thấy chủ nghĩa bảo hộ đang được đẩy lên một nấc thang mới. Ngay lập tức, nhiều nước đã phản ứng và chỉ trích, báo hiệu một cuộc chiến thương mại toàn diện thời gian tới. Phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ sẽ góp thêm góc nhìn cùng quý vị.
19: Câu chuyện quốc tế, sự kiện nóng, bình luận sâu.
21: Ngày 23 tháng 7 theo giờ Mỹ, Văn phòng đại diện thương mại Mỹ công bố đợt áp thuế mới đối với 60 nền kinh tế nhằm thay mức thuế tạm thời 10% do Tổng thống Donald Trump áp đặt, vốn hết hiệu lực vào nửa đêm cùng ngày theo giờ miền đông nước Mỹ. Theo đó, 60 nền kinh tế trong đó có tất cả những đối tác quan trọng nhất của Mỹ phải chịu mức thuế từ 10% đến 12,5%. Các mức thuế mới này có hiệu lực từ lúc 0 giờ 01 phút sáng 24 tháng 7 theo giờ miền đông nước Mỹ. Các mức thuế quan mới này được áp dụng theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, một trong những công cụ thương mại mà ông Trump đã sử dụng kể từ khi Tòa án tối cao bác bỏ các mức thuế quan toàn cầu vào ngày 20 tháng 2. Một số nền kinh tế phải chịu mức thuế 10%, trong đó có Canada, Mexico, Anh. Mức thuế áp dụng với Anh gần tương đồng với thỏa thuận mà Tổng thống Trump và Thủ tướng Anh khi đó là Keir Starmer đạt được vào năm ngoái nhằm giảm thuế đối với hàng nhập khẩu từ Anh vào Mỹ xuống còn 10%. Liên minh châu Âu EU, đối tác thương mại đơn lẻ lớn nhất của Mỹ, phải chịu mức thuế lên tới 12,5%. Australia, quốc gia cũng chịu mức thuế 12,5%, đã phản ứng quyết liệt. Bộ trưởng Thương mại Australia John Farrell khẳng định:
0: chúng tôi cho rằng mức thuế này là không công bằng. Tôi cho rằng trong số các quốc gia trên thế giới, Australia đã rất nghiêm túc trong việc ngăn chặn lao động cưỡng bức, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Chúng tôi tin rằng việc Mỹ áp mức thuế cao đối với một số hàng hóa của Australia là hoàn toàn không công bằng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thuyết phục đại diện thương mại Mỹ để loại bỏ hoàn toàn thuế quan đối với hàng hóa của Australia.
21: Không chỉ các đồng minh ở châu Á-Thái Bình Dương, tại Bắc Mỹ, căng thẳng cũng leo thang. Canada không chỉ đối mặt với mức thuế mới này mà còn đứng trước đe dọa áp thuế 50% đối với một số mặt hàng riêng biệt. Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố:
17: trong mọi hoàn cảnh, bất kể kết quả các cuộc đàm phán ra sao, Canada sẽ làm mọi điều cần thiết để củng cố sức mạnh trong nước, hỗ trợ các gia đình, người lao động, nông dân và doanh nghiệp Canada. Chúng ta đã sẵn sàng vì chúng ta tập trung vào những gì chúng ta có thể kiểm soát, đó là xây dựng sức mạnh trong nước, mua hàng Canada, ủng hộ người lao động Canada, phát triển đất nước. Đó là quyết tâm của người dân Canada, đó là nền tảng mà chúng ta đang xây dựng.
21: Ngay trong nội bộ nước Mỹ, chính sách này cũng vấp phải rào cản pháp lý khi các doanh nghiệp như là Burlap & Barrel và Collective Horology đệ đơn kiện lên Tòa án Thương mại Quốc tế cho rằng việc áp thuế diện rộng theo Điều 301 là vượt quá thẩm quyền của Tổng thống. Thưa quý vị và các bạn, động thái quyết liệt của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và phản ứng từ nhiều quốc gia cho thấy thuế quan đang tiếp tục là tâm điểm trong các cuộc mặc cả sắp tới giữa các bên. Chưa biết kết quả ra sao, chính sách này của Washington đang tiếp tục gia tăng sức ép lên chuỗi cung ứng toàn cầu và các nền kinh tế xuất khẩu và thị trường Mỹ, cảnh báo bùng nổ những xung đột thương mại mới cùng hậu quả khó lường. Bây giờ chúng tôi kết nối với phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, để làm rõ hơn những động thái này cùng quý vị. Xin chào phóng viên Quang Trung ạ.
22: Vâng, xin chào biên tập viên Phương Hoa và quý vị thính giả.
21: Thưa anh ạ, vì sao mà Tổng thống Mỹ Donald Trump lại chọn Điều 301 và cái cớ là lao động cưỡng bức để thiết lập lại hàng rào thuế quan trên toàn cầu vào thời điểm này ạ?
22: Vâng, theo tôi thì có thể nhìn nhận quyết định này từ nhiều cái góc độ. Cái thứ nhất đó là về vấn đề pháp lý, thì ở cái vòng áp thuế lần thứ 3 này thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump muốn xây dựng một cái nền tảng pháp lý vững chắc hơn cho các cái biện pháp thuế quan sau khi một số mức thuế trước đây phải đối mặt với các tranh chấp tại tòa án. Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 là cái công cụ mà đã được Mỹ sử dụng nhiều lần để xử lý các hành vi mà Mỹ cho là không công bằng trong thương mại quốc tế. Ở lần này thì việc bổ sung yếu tố lao động cưỡng bức giúp chính quyền Mỹ mở rộng cái phạm vi áp dụng và tạo thêm cơ sở để tiến hành các cuộc điều tra đối với nhiều đối tác. Thứ hai thì đó là một cái thông điệp chính trị rất là rõ ràng. Ông Trump muốn khẳng định cam kết đưa sản xuất trở lại nước Mỹ, giảm phụ thuộc vào hàng hóa nhập khẩu và bảo vệ việc làm trong nước. Thuế quan tiếp tục được sử dụng như một cái công cụ gây sức ép buộc các đối tác phải điều chỉnh chính sách thương mại cũng như là chuỗi cung ứng nếu muốn tiếp cận vào thị trường Mỹ. Và cuối cùng, đây không chỉ là cái câu chuyện thương mại mà còn là một phần trong cạnh tranh chiến lược của Mỹ. Khi thuế quan được áp dụng đối với hầu như toàn bộ hàng nhập khẩu thì Washington đang phát đi cái tín hiệu rằng là tiêu chuẩn lao động, nguồn gốc xuất xứ và an ninh chuỗi cung ứng sẽ ngày càng trở thành một cái điều kiện quan trọng trong quan hệ thương mại. Điều này thì có thể tạo ra một cái chuẩn mực mới mà các doanh nghiệp trên toàn cầu sẽ phải thích ứng trong thời gian tới.
21: Vâng ạ, với việc áp thuế bao phủ tới 99,4% lượng hàng nhập khẩu, theo anh thì thị trường nội địa Mỹ cũng như là chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ bị tác động và phản ứng ra sao với động thái mới của ông Trump ạ?
22: Vâng, đây là một trong những cái đợt áp thuế có phạm vi rộng nhất từ trước đến nay của chính quyền Tổng thống Donald Trump, nên cái tác động sẽ không chỉ dừng lại ở các nước xuất khẩu mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới chính nền kinh tế Mỹ. Trong ngắn hạn thì rất là nhiều doanh nghiệp Mỹ phụ thuộc vào nguyên liệu, linh kiện và hàng hóa nhập khẩu sẽ phải đối mặt với các cái chi phí cao hơn. Những cái lĩnh vực như là bán lẻ, điện tử, ô tô hay là máy móc xây dựng thì đều có thể phải chịu áp lực. Một phần chi phí này nhiều khả năng sẽ được chuyển sang cho chính người tiêu dùng Mỹ, khiến giá hàng hóa tăng và gây sức ép nhất định lên lạm phát. Ở cái chiều ngược lại thì một số ngành sản xuất trong nước có thể được hưởng lợi nhờ cái mức độ cạnh tranh từ hàng nhập khẩu giảm xuống. Tuy nhiên, lợi ích này thì sẽ không đến ngay bởi cái việc sản xuất trong nước thì vốn là cần thời gian, sự đầu tư và nguồn nhân lực. Đối với chuỗi cung ứng toàn cầu thì các doanh nghiệp quốc tế gần như là chắc chắn sẽ tiếp tục bị đẩy nhanh quá trình đa dạng hóa địa điểm sản xuất. Xu hướng dịch chuyển sang các quốc gia có chi phí cạnh tranh và ít rủi ro về thuế quan sẽ diễn ra mạnh hơn. Tuy nhiên, việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng này đồng nghĩa với việc là chi phí đầu tư sẽ tăng, thời gian thích ứng kéo dài và môi trường kinh doanh toàn cầu trở nên là khó dự đoán hơn. Chính vì vậy, tác động của chính sách này sẽ không chỉ diễn ra trong một vài tháng mà có thể là kéo dài.
21: Vâng, thưa anh, ngay lập tức thì nhiều đối tác đã cảnh báo về các biện pháp trả đũa hoặc là nguyên tắc có đi có lại. Liệu là thế giới có đang đứng trước nguy cơ của một cuộc chiến thương mại toàn cầu mới khó kiểm soát hay không thưa anh?
22: Vâng, ở đây không chỉ là cái phản ứng của các đối tác thương mại mà ngay cả các cái doanh nghiệp và các bang của Mỹ cũng đã phản ứng rất là mạnh. Đầu tiên thì chúng ta nên nói về cái việc mở rộng cái điều 301 thì đang làm dấy lên nhiều tranh cãi tại Mỹ. Một số hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp nhập khẩu thì đã khởi kiện chính quyền khi cho rằng điều 301 theo thông lệ chỉ được sử dụng sau khi các cuộc điều tra cụ thể đối với một đối tác thương mại hoặc một hành vi, một ngành hàng nào đó đã được xác định. Họ lập luận rằng việc áp thuế gần như trên diện rộng đối với hàng chục nền kinh tế một lúc đã vượt ra ngoài cái phạm vi mà điều 301 vốn được thiết kế. Chính vì vậy, tính hợp pháp của thuế quan mới nhiều khả năng cũng sẽ tiếp tục trở thành tâm điểm của các cuộc chiến pháp lý tại Mỹ trong thời gian tới. Còn đối với cộng đồng quốc tế thì ngay sau khi Mỹ công bố các mức thuế mới thì nhiều đối tác đã lên tiếng phản đối. Trung Quốc thì đã phản đối mọi hình thức áp thuế đơn phương, đồng thời cho rằng chiến tranh thuế quan và chiến tranh thương mại không phục vụ lợi ích cho bất kỳ bên nào. Đây là tín hiệu cho thấy các nền kinh tế lớn sẽ không dễ dàng chấp nhận chính sách mới của Washington và khả năng các biện pháp đáp trả hoặc các vụ kiện quốc tế sẽ tiếp tục gia tăng. Điều đáng chú ý nữa đó là sức ép từ bên trong chính nội bộ nước Mỹ. Ngoài các doanh nghiệp nhập khẩu, một số bang do Đảng Dân Chủ lãnh đạo thì cũng đang xem xét các biện pháp pháp lý nhằm phản đối chính sách thuế quan mới. Tổng trưởng lý bang Oregon, Dan Rayfield, thì cho biết bang này đang cân nhắc tham gia một vụ kiện mới với lập luận rằng các mức thuế sẽ làm tăng chi phí đối với người tiêu dùng Mỹ nhưng lại không mang lại hiệu quả trong việc ngăn chặn lao động cưỡng bức ở nước ngoài. Điều đó cho thấy là chính quyền của Tổng thống Donald Trump không chỉ phải đối mặt với sức ép từ các đối tác thương mại mà còn có nguy cơ bước vào một cuộc chiến pháp lý ngay ở trong nước. Nếu các biện pháp trả đũa tiếp tục được triển khai và các vụ kiện kéo dài thì thương mại toàn cầu có thể bước vào một vòng xoáy mới của chủ nghĩa bảo hộ, làm gia tăng chi phí sản xuất và gián đoạn chuỗi cung ứng, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp tới tăng trưởng kinh tế thế giới.
21: Vâng, cảm ơn phóng viên Quang Trung với những thông tin và phân tích vừa rồi. Tới đây, chương trình Câu chuyện quốc tế cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
2: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp vừa khảo sát việc thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và các chương trình kế hoạch của tỉnh về tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, gắn với thực hiện chính sách pháp luật về khám, chữa bệnh và bảo hiểm y tế. Tại buổi làm việc, các bệnh viện, trung tâm y tế và trạm y tế xã, phường báo cáo kết quả triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân, xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử. Các đơn vị cũng phản ánh nhiều khó khăn như quy định thanh toán bảo hiểm y tế còn bất cập, giá dịch vụ y tế chưa theo kịp chi phí thực tế, nguồn lực đầu tư trang thiết bị còn hạn chế, cơ chế mua sắm đấu thầu còn vướng mắc, trong khi số lượng bệnh nhân tăng nhanh nhưng hạ tầng và nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu. Công đoàn Y tế Việt Nam vừa phát động phong trào thi đua thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị với chủ đề Vì sự hài lòng và tin yêu của nhân dân, triển khai từ năm 2025 đến năm 2030 trong toàn ngành y tế. Phong trào hướng tới nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thúc đẩy chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh. nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người lao động và chất lượng dịch vụ y tế, đồng thời phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong tham gia xây dựng, giám sát chính sách y tế. Công đoàn Y tế Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn xây dựng kế hoạch phù hợp với thực tiễn từng đơn vị, tăng cường kiểm tra, biểu dương các mô hình, sáng kiến hiệu quả. Mỗi tập thể đăng ký từ 1 đến 2 mô hình hoặc giải pháp đột phá, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết và nâng cao sự hài lòng của người dân đối với ngành y tế. Trung ương Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam vừa phối hợp với Bộ Y tế và chính quyền địa phương tổ chức hai chương trình khám sức khỏe miễn phí quy mô lớn tại thành phố Huế và thành phố Đồng Nai. Tại thành phố Huế, hơn 1.000 người dân ở xã Bình Điền và Khe Tre được khám tư vấn sức khỏe. Khoảng 500 người được thực hiện các xét nghiệm chụp X-quang, điện tim theo chỉ định. Kết quả khám được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử và người dân được chuyển tuyến điều trị khi cần thiết. Tại thành phố Đồng Nai, Trung ương Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam phối hợp với Sở Y tế phát động chiến dịch cao điểm 180 ngày khám sức khỏe định kỳ toàn dân. Toàn bộ kết quả khám được cập nhật lên hồ sơ sức khỏe điện tử và sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID. Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết 72 của tỉnh Cà Mau vừa họp đánh giá kết quả triển khai trong 6 tháng đầu năm 2026. Đến nay, tỉnh đã cụ thể hóa nghị quyết thành 36 nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành 10 nhiệm vụ, đang triển khai 22 nhiệm vụ và 4 nhiệm vụ chờ hướng dẫn của Bộ Y tế. Đáng chú ý, Cà Mau đã tổ chức 4 đợt khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân, đạt 65,5% dân số. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 99,6%. Trong 6 tháng cuối năm, tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ còn lại của Nghị quyết 72, tập trung củng cố y tế cơ sở, rà soát nhân lực và trang thiết bị, tăng cường kiểm tra hoạt động khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động khám sức khỏe định kỳ và tầm soát bệnh, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe toàn dân. Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa ban hành nghị quyết thu hút nguồn nhân lực y tế, đặc biệt là đội ngũ, bác sĩ tuyến cơ sở, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Theo nghị quyết, mức hỗ trợ thu hút dao động từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng tùy theo trình độ chuyên môn, thành tích tốt nghiệp và vị trí công tác. Đặc biệt đối với bác sĩ đa khoa hệ chính quy, mức hỗ trợ ưu tiên cao hơn khi công tác tại trạm y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và các chuyên ngành đặc thù với mức từ 150 đến 300 triệu đồng. Điểm đáng chú ý của nghị quyết không chỉ dừng lại ở chính sách thu hút sau khi bác sĩ tốt nghiệp, mà còn mở rộng sang đào tạo nguồn từ sớm. Tỉnh sẽ hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí cho học sinh lớp 12 hoàn cảnh khó khăn nhưng có nguyện vọng học ngành y. Sau khi tốt nghiệp, các em cam kết trở về phục vụ địa phương theo nhu cầu sử dụng của tỉnh. Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết.
3: Thiết kế của nghị quyết lần này thì có cái chế độ thu hút đào tạo. Trước đây thì chúng ta chưa ban hành, mà chúng ta chỉ có thu hút sau khi các em được đào tạo xong mới thu hút về. Thì lần này chúng ta là chủ động thu hút bằng cách là các em có nguyện vọng phục vụ lâu dài cho cái công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, thi đủ vào các trường y khoa thì chúng ta sẽ tiếp cận với nguyện vọng các em và hỗ trợ đào tạo.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
23: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
5: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
24: Khởi nghiệp.
25: Khởi nghiệp.
26: Biên tập viên Anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, khái niệm tiêu dùng xanh không còn xa lạ với người Việt Nam. Từ việc hạn chế sử dụng túi ni lông, ống hút nhựa, đến ưu tiên chọn hàng hóa thân thiện với môi trường, xu hướng này đang trở thành một phong cách sống mới. Cùng với thu nhập và nhận thức ngày càng được nâng cao, những tiêu chí an toàn như là thân thiện với môi trường, có nguồn gốc rõ ràng và được sản xuất theo hướng bền vững đang trở thành lợi thế cạnh tranh mới của doanh nghiệp. Vì thế, ngày càng có nhiều bạn trẻ, doanh nghiệp và hợp tác xã lựa chọn khởi nghiệp gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn để không chỉ tạo ra lợi nhuận mà còn tạo ra những giá trị tích cực cho môi trường và cộng đồng. Đây cũng là chủ đề của chương trình hôm nay, khởi nghiệp phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình. Anh Nguyễn Văn Thanh Bình, Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ Cao Xanh Cao Nguyên, tỉnh Đắk Lắk, người vừa được vinh danh trong top 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026. Do điều kiện công tác cho nên là anh Bình sẽ tham gia qua điện thoại từ đầu cầu Đắk Lắk.
27: Xin chào quý vị thính giả.
26: Anh Lê Văn Tám, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Sông Hồng, đơn vị vừa được trao giải thưởng Mai An Tiêm với sản phẩm ống hút rau củ Ecos.
6: Xin chào chị và xin chào quý vị khán giả.
26: Vâng, xin cảm ơn anh Lê Văn Tám và anh Nguyễn Văn Thanh Bình đã tham gia chương trình ạ. Thưa quý vị và các bạn, trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì xin mời hai vị khách và quý vị thính giả cùng nghe tổng hợp ngắn về người Việt gia tăng nhu cầu tiêu dùng sản phẩm xanh an toàn.
7: Tiêu dùng xanh đang trở thành xu hướng rõ nét tại Việt Nam. Theo Bộ Công Thương, nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm xanh tăng bình quân khoảng 15% mỗi năm, trong khi hơn 70% người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cao hơn cho những sản phẩm thân thiện với môi trường. Các mặt hàng thực phẩm, đồ uống, hàng tiêu dùng nhanh, sản phẩm chăm sóc cá nhân hay thiết bị tiết kiệm năng lượng đang ngày càng được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn.
8: Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình sản xuất xanh, xây dựng thương hiệu bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, để tạo ra một sản phẩm xanh không hề đơn giản. Nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó trong tiếp cận công nghệ, thiếu nguồn nguyên liệu đạt chuẩn, trong khi chi phí đầu tư cho quy trình sản xuất, bao bì, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc đều cao hơn so với sản xuất truyền thống.
7: Đồng thời, việc xây dựng chuỗi cung ứng xanh đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ quan quản lý nhằm chuẩn hóa các quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và đảm bảo truy xuất nguồn gốc theo các tiêu chuẩn như là VietGAP, GlobalGAP, v.v.
8: Trong khi đó, một thực tế khác cũng đang đặt ra là khoảng cách giữa nhu cầu và niềm tin của người tiêu dùng. Dù sẵn sàng lựa chọn sản phẩm xanh, không ít người vẫn băn khoăn đâu là sản phẩm thực sự đáp ứng các tiêu chí về môi trường và an toàn. Tình trạng hàng hóa gắn mác xanh, sạch nhưng không bảo đảm chất lượng vẫn xuất hiện trên thị trường, làm ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng và gây bất lợi cho những doanh nghiệp đầu tư bài bản.
7: Theo các chuyên gia, để tiêu dùng xanh trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng xanh, cần đồng thời phát triển sản xuất xanh, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, minh bạch thông tin, tăng cường truy xuất nguồn gốc và kiểm soát thị trường. Chỉ khi doanh nghiệp, cơ quan quản lý và người tiêu dùng cùng tham gia, sản phẩm xanh mới thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh và động lực cho phát triển bền vững.
26: Qua các thông tin vừa rồi thì ở góc nhìn của những người trực tiếp sản xuất và kinh doanh, anh Lê Văn Tám có cùng nhận định như vậy không? Liệu giữa nhu cầu của người tiêu dùng và khả năng tiêu thụ thực tế của doanh nghiệp hiện nay còn khoảng cách nào không ạ?
6: Vâng, cái câu hỏi này cũng rất là hay và đúng và trúng chủ đề hôm nay. Tôi đang làm ra một cái sản phẩm, nhưng mà dù sao chăng nữa tôi cũng đang muốn quảng bá và đang muốn thay đổi được cái thói quen người tiêu dùng, cũng như cái chủ đề là tinh kế xanh mà kinh tế tuần hoàn. Cũng như là chúng ta cũng biết là nhà nước mình cũng đang rất là gắt gao để mà làm sao đấy cho môi trường xanh, môi trường sạch, chuyển đổi xanh. Để làm được như vậy thì tôi rất là mong muốn chúng tôi thì cũng chỉ là một hạt cát thôi. Tôi rất là mong muốn cả xã hội và mọi người đều chung tay lại để chúng ta làm sao đấy tiêu dùng xanh và sạch và có ý thức hơn ạ.
26: Vâng, Hợp tác xã Sông Hồng thì kiên trì nhiều năm nghiên cứu để tạo ra chiếc ống hút từ rau củ thay thế nhựa dùng một lần. Vậy thì điều gì đã khiến anh lựa chọn một con đường khó khăn hơn nhưng nhiều ý nghĩa này?
6: Tôi cũng đã nhấn mạnh với mọi người rằng nếu mà làm setup xanh ấy, mà chúng ta không yêu nghề, mà chúng ta kiếm tiền bằng mọi giá thì để tôi khuyên mọi người trước khi làm chúng mọi người phải suy nghĩ. Vì để thay đổi được cái thói quen người tiêu dùng với lại để theo đuổi được cái ước mơ này thì chúng ta rất nhiều thời gian, con đường rất là dài. Vì làm cái này thì thật ra thì cũng như câu chuyện tôi chia sẻ rất là nhiều. Tôi làm cái này thì tôi muốn để lại một cái gì đấy cho thế hệ tương lai ạ. Vì là mọi người biết là thế hệ tương lai con em chúng ta mà không được bảo vệ thì sau này sẽ là một cái gánh nặng rất là nhiều. Gánh nặng cho xã hội nữa đấy ạ.
26: Vâng, và vì chính vì thế mà anh đã làm cái ống hút rau củ để thay thế ống nhựa dùng một lần đúng không?
6: Đúng rồi ạ.
26: Vâng. Xin mời anh Bình chia sẻ thêm về bước đường khởi sự kinh doanh của Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ Cao Xanh Cao Nguyên. Anh muốn gửi gắm thông điệp gì qua cái tên của Hợp tác xã?
9: Dạ vâng, ngay từ đầu thời điểm thành lập của Hợp tác xã không phải chỉ dừng mới bắt đầu, mà đó là sự tập hợp của những con người mang xu thế xanh, là những con người đang ứng dụng công nghệ vào, từ những người nông dân, từ những công ty và những anh em đang hợp tác kinh doanh cùng với nhau. Thì khi đó thì Hợp tác xã đã tập hợp lại thành một hợp tác xã, đã tập hợp mọi người triển khai những hoạt động liên quan đến nông nghiệp công nghệ xanh, tạo ra những sản phẩm xanh, Bên cạnh đó thì hợp tác xã cũng tận dụng nguồn lực của tất cả người đã triển khai trong những năm vừa rồi, như là nguồn lực đất đai, nguồn lực về công nghệ, nguồn lực máy móc, nguồn lực kinh nghiệm để cùng nhau xây dựng cái chuỗi giá trị nông nghiệp xanh, tạo ra sản phẩm của quả tinh leo, tập trung hướng với sản phẩm xuất khẩu, nên thường dừng hoàn thiện các quy trình mô hình cũng như là dựng kế hoạch đảm ứng dụng công nghệ vào để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế, nhất là thị trường xuất khẩu các nước EU, các nước Canada và Úc mà thành viên hợp tác xã đang hướng đến.
26: Nếu nhìn lại thời điểm bắt đầu khởi nghiệp thì điều khiến anh lo lắng nhất là gì? Thiếu vốn, công nghệ, thị trường hay khó nhất chính là thuyết phục mọi người tin rằng sản phẩm xanh thực sự có giá trị?
9: Vâng, khi thành lập hợp tác xã thì cái việc mà tập hợp của anh em có nguồn lực cùng với nhau cũng như đã có quá nhiều kinh nghiệm trong các hợp đồng và cũng có nguồn lực triển khai, cái việc tập hợp mọi người để theo đúng mục tiêu hướng cũng như là đáp ứng được nhu cầu của tất cả thì phải có một cái đích để mọi người cùng theo, thì đó chính là thời điểm là hình thành chứng nhận chứng chỉ Global Card để đáp ứng nhu cầu thị trường quốc tế, đó là thị trường EU vừa rồi. Thì bên cạnh đó là hợp tất cả cũng đã triển khai giúp cho mọi người hoàn thành những chứng nhận chứng chỉ cũng như là xây dựng những cái hoạt động liên quan đến sản phẩm đảm bảo chất lượng đầu vào đầu ra, quá trình canh tác cho các đơn vị chứng nhận để cùng người đồng hành cùng. Vì vậy trong quá trình triển khai những chứng nhận chứng chỉ như vậy thì hợp tác xã đã cùng anh em với nhau cùng chí hướng để đồng hành cùng triển khai và dần dần hoàn thiện. Nên cái vấn đề con người cũng như là thuyết phục mọi người cùng chung một chí hướng là quan trọng hơn cả vốn, quan trọng hơn cả máy móc công nghệ.
26: Với hợp tác xã Sông Hồng thì sao, thưa anh Tám ạ?
6: Để mà thay đổi được cái thói quen người tiêu dùng rất là khó. Bây giờ nó ngấm vào sâu vào, kể cả là các bạn sinh viên này, rồi là các cô, các chú, các bà ở ngoài chợ này. Chị không biết là bình thường là chị đi chợ nữa thôi ạ. Chị mua rất là đơn giản thôi, chị mua quả chanh, quả ớt thôi. Nhưng mà chưa chắc là chị đã, một cái quả chanh đấy, chị chưa chắc là chị đã cần một cái túi bóng ạ. Nhưng mà cái bác bán hàng, bác vẫn rút một cái túi bóng, cô đút quả chanh vào đưa cho chị. Hoặc là các cái bạn trẻ mua một cốc nước ạ, chưa chắc các bạn đấy đã cần cái túi bóng, nhưng mà chị bán nước vẫn lấy cái túi bóng đút cái cốc vào đưa cho các bạn trẻ. Nhưng mà chưa chắc là chúng ta lại cần. Nhưng mà đấy là tôi nghiên cứu rất là kỹ về cái thị trường, về cái thói quen người tiêu dùng là như vậy. Qua đây tôi nhấn mạnh rằng là như thế này, nếu mà chúng ta lâu dần như thế là chúng ta không phải là thói quen mà chúng ta thành những cái hành vi. Theo trung bình thì là chúng ta xả rác thải ra 12 triệu tấn rác thải trong một năm ra đại dương đấy ạ. Chưa tính là những các rác thải ra môi trường, mà cũng như cái ống hút là tôi tính trung bình là người Việt Nam mình một năm dùng hết 5,3 tỷ cái ống hút đấy, theo thống kê. Vậy thì thật ra thì tôi cũng nói rất là nhiều, khi mà mình tôi hay là mong muốn vài người cũng chỉ là hạt cát đấy, cũng như anh Bình đây đang cùng tôi nói chuyện, thì chúng tôi chỉ là một hạt cát trên sa mạc thôi. Tôi chỉ mong muốn là làm sao đấy mọi người sẽ chung tay chia sẻ để chúng ta đồng hành với nhau, để cho chúng ta có môi trường xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn và ý nghĩa hơn nữa. Và mong muốn là thế hệ con em chúng ta sau này không phải ăn cái vi nhựa nó vào người nữa.
26: Như anh chia sẻ thì có thể thấy là cái bước đường mà khởi nghiệp lúc ban đầu thì nó không chỉ là thuyết phục người ta tin rằng cái sản phẩm xanh có giá trị, mà quan trọng hơn nữa là phải thay đổi cái hành vi tiêu dùng, đúng không ạ? Ưu tiên lựa chọn xanh. Đơn giản chỉ như anh nói là trước hết là hạn chế đi, không dùng những cái túi nhựa rồi là những ống hút nhựa, đúng không? Đấy là những cái nhỏ nhất. Thưa quý vị và các bạn, từ những chia sẻ của hai vị khách mời thì có thể thấy là kinh tế xanh không còn là một khái niệm mang tính xu hướng mà đã dần trở thành một cái hướng đi thực tế, tạo ra những sản phẩm có giá trị và mở ra cơ hội kinh doanh mới. Không những thế thì bên cạnh các doanh nghiệp lớn thì nhiều cá nhân với ý tưởng sáng tạo cũng đang chứng minh rằng nếu biết tận dụng tài nguyên theo tư duy tuần hoàn thì ngay cả những phế phẩm nông nghiệp cũng có thể trở thành hàng hóa có giá trị cao. Ngay sau đây thì xin mời hai vị khách và quý vị cùng nghe phóng sự biến gáo dừa thành sản phẩm xuất khẩu có giá trị của anh Mai Đức Lại ở xã Vĩnh Hữu, tỉnh Đồng Tháp, do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long thực hiện.
10: Vốn là kỹ sư cơ khí, từng làm nhiều ngành nghề khác nhau, đầu năm 2026, anh Mai Đức Lại trở về quê vợ để khởi nghiệp với nghề sản xuất than hoạt tính từ gáo dừa. Anh đã dành nhiều tháng nghiên cứu cải tiến hệ thống lò đốt theo hướng tuần hoàn. Điểm nổi bật của mô hình này là toàn bộ lượng khối phát sinh trong quá trình đốt được thu hồi, đưa trở lại buồng đốt để tiếp tục cháy. giảm thiểu tiêu hao nhiên liệu và hầu như không phát tán khói ra môi trường. Nguyên liệu chính là gáo dừa sau khoảng 3 giờ nhiệt phân, lò cho ra 3 sản phẩm gồm than hoạt tính, bột than sinh học và giấm gỗ. Trong đó than hoạt tính chất lượng cao được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, bột than phục vụ cải tạo đất hoặc sản xuất than tổ ong, còn giấm gỗ được sử dụng trong sản xuất chế phẩm sinh học và xử lý môi trường. Chỉ sau chưa đầy một năm khởi nghiệp, mỗi tháng cơ sở của anh sản xuất được khoảng 30 tấn than hoạt tính, 9.000 lít giấm gỗ và 6 tấn bột than. Các sản phẩm này không đủ cung ứng cho thị trường. Điều đáng ghi nhận là toàn bộ quy trình hoạt động theo hướng tuần hoàn, hạn chế khói bụi và tiếng ồn, thân thiện với môi trường hơn nhiều so với các lò than truyền thống.
11: Mình thấy cái ngành này thì nó lại là có lợi ích cho là xã hội, nên vì mình nghĩ cái ngành nghề này là mình chế tạo ra để là mình xử lý cái chất thải đó, không phải là gây ô nhiễm môi trường nữa. Đầu tiên thì mình mày mò cho đến khi mà cái tháng thứ 6 là nó sẽ thành công, khi ra sản phẩm là mình sử dụng là nó đảm bảo chất lượng.
10: Theo anh Mai Đức Lại, ngoài gáo dừa, hệ thống lò còn có thể tận dụng nhiều loại phụ phẩm nông nghiệp khác như vỏ hạt xoài, vỏ sầu riêng, cây bắp, cây ớt, góp phần nâng cao giá trị chế phẩm nông nghiệp và giảm lượng chất thải sau thu hoạch. Thời gian tới, anh dự định thành lập hợp tác xã, mở rộng nhà xưởng, tăng số lượng lò đốt và liên kết với nhiều hộ dân để phát triển sản xuất. Việc nghiên cứu chế tạo thành công lò sản xuất than sinh học theo công nghệ tuần hoàn của anh Mai Đức Lại không chỉ góp phần nâng cao giá trị các phụ phẩm nông nghiệp mà còn mở ra hướng sản xuất thân thiện với môi trường, tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao, góp phần phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp.
26: Thưa hai vị khách mời, qua mô hình vừa rồi thì theo các anh, yếu tố nào quyết định để một ý tưởng về kinh tế tuần hoàn là có thể trở thành mô hình kinh doanh thành công? Và điều quan trọng nhất là công nghệ, sự sáng tạo hay là khả năng nhìn thấy giá trị từ những thứ người khác cho là phế phẩm? Trước hết thì xin mời anh Tám ạ.
6: Qua nhiều lần tôi trao đổi và cũng như lúc mà tôi live stream bán hàng hay là những lúc tôi lên truyền hình, cũng như hôm nay cũng được ngồi phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam này, một lần nữa cũng rất là tự hào. Hôm nay tôi nhấn mạnh là như là này, sản phẩm của tôi nó đem lại cái sự ý nghĩa rất là đặc sắc, rất là độc đáo, và nó đem lại cái sự cốt lõi và nhân văn. Nhiều khi tôi hơi nói hơi quá, nó đem lại cái sự tử tế nữa. Tử tế là gì? Tử tế là chúng ta bảo vệ được môi trường, bảo vệ được sức khỏe, bảo vệ được thế hệ tương lai, mà trong khi đấy để hỗ trợ được bà con nông dân tiêu thụ nông sản nữa. Sản phẩm của tôi có thể là vừa hút có thể vừa ăn được, nhưng mà chúng ta không ăn, chúng ta có thể bỏ ra ngoài, nó hoàn toàn phân hủy, không gây tác động gì đến môi trường, mà chúng ta bỏ vào gốc cây nó sẽ thành phân hữu cơ. Tôi cũng đã nghiên cứu và tôi cũng đã thử nghiệm rất là nhiều. Khi mà sản phẩm của tôi chôn bốn xung quanh gốc cây thì cây nó sẽ tốt hơn và nó xanh hơn. Và dù sao chăng nữa, mọi người, cái người cũng như cái cây, chúng ta cho nó ăn những cái gì đấy nó hoàn toàn xanh và sạch thì nó cũng sẽ tốt hơn. Và tôi nhấn mạnh rằng như này này, thật ra thì ở đây tôi không nói để tôi muốn để tôi bán hàng nhé. Mà mọi người biết là người Việt Nam mình bây giờ là một trong những nước quốc gia ăn vi nhựa đứng thứ tư Đông Nam Á. Tính trung bình là người Việt Nam mình một tháng ăn với 10 gram vi nhựa, đứng thứ tư Đông Nam Á. Và đặc biệt nữa là vi nhựa không phải là người Việt Nam mình nữa, mà 77% người trên thế giới chúng ta cũng đã bị nhiễm vi nhựa trong máu rồi, theo thống kê đó. Và vi nhựa nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người chúng ta, mà đặc biệt là những người bị tim mạch nữa. Mà từ nãy tôi nhấn mạnh về thế hệ và trẻ em chúng ta. Trẻ em chúng ta mà ăn phải vi nhựa là cũng bị dậy thì sớm ạ. Và ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi nữa.
26: Những cái thông tin mà anh đưa ra thì cũng rất là đáng quan ngại. Khái niệm kinh tế tuần hoàn thì được nhắc đến rất là nhiều, nhưng với doanh nghiệp và hợp tác xã thì điều quan trọng là phải biến khái niệm ấy thành hành động cụ thể. Thưa anh Tám, hợp tác xã Sông Hồng thì đã hiện thực hóa cái kinh tế tuần hoàn như thế nào trong quá trình sản xuất ống hút ECOS, từ lựa chọn nguyên liệu, quy trình sản xuất đến cái việc giảm chất thải và hạn chế nhựa dùng một lần, thì đâu là những điểm khác biệt của mô hình này?
6: Thật ra thì mô hình của tôi là nó khác biệt rõ ràng luôn ạ. Ví dụ như là tất cả đầu vào, mọi cái phải hoàn toàn phải được phân hủy. Khác biệt nữa là ví dụ như là ngày trước là có một cái cách bên Đức, họ đặt cái ống hút của tôi mà họ bảo là bắt bọc từ cái một như này, bọc túi ni lông lại hoặc là bọc giấy. Tôi không bọc, tôi bảo là sản phẩm của tôi đã là thân thiện với môi trường và tôi không làm ảnh hưởng gì đến môi trường, thì tôi không bọc. Vì là trong cái bọc có một cái màng ni lông, và nếu mà chúng tôi bọc màng ni lông nữa thì sản phẩm của tôi thế nào là là thân thiện với môi trường. Mà nhiều khi mọi người không biết đâu, mọi người cứ nghĩ bọc là sạch. Nhưng mà trong cái lúc mà bọc thì cái sản phẩm của mình nó đã tiếp xúc trực tiếp đến cái vi nhựa, và cái vi nhựa nó là siêu nhỏ rồi, chúng ta nhìn bằng mắt thường không thấy được, gọi là vi rồi, thì là nó tiếp xúc lần cũng như cái ống hút đấy. Theo thống kê thì nếu mà chúng ta ngâm cái ống hút nhựa vào nước ấm ấy, trong vòng 5 phút nó sẽ có 12.000 cái vi nhựa nó đã ảnh hưởng đến cốc nước rồi. Cho nên là quan điểm của tôi là nó khác biệt nữa là có tôi là hoàn toàn không thải ra môi trường một cái gì hết. Ví dụ như những cái đầu thừa đuôi thẹo hay những cái gì của tôi bỏ ra bón cây hoặc là chúng ta cho cá ăn luôn. Vậy thì mọi người cũng biết là kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn là nó nằm ở chỗ đấy đấy ạ.
26: Vâng, nghĩa là cả một quy trình khép kín luôn ạ.
6: Khép kín luôn.
26: Vâng. Còn với hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Xanh Cao Nguyên thì yếu tố tuần hoàn được thể hiện như thế nào trong việc xây dựng vùng nguyên liệu, liên kết với nông dân, chế biến và tiêu thụ sản phẩm? Thưa anh Bình ạ.
9: Đối với hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Xanh Cao Nguyên thì giao đầu tiên là theo chuỗi giá trị của chanh leo, là vừa trồng trọt, vừa cung cấp vật tư phân bón, vừa thu mua sơ chế cũng như là hướng đến xuất khẩu theo chuỗi giá trị. Bên cạnh đó thì cái tuần hoàn thứ hai đó là quá trình liên quan đến xử lý cây bù vẩm trong quá trình sản xuất cũng như là trong quá trình tạo ra sản phẩm mới của các nhà máy thì đã đem về và triển khai từ trong trang trại, như là ủ vỏ để cho bò ăn, ủ vỏ phân và để tạo ra phân cùng quế, và bên trong đó cũng tạo ra các lò đốt biochar để xử lý cây bù vẩm là vỏ leo từ các nguồn liệu để đưa nó tạo thành giấm gỗ và than để đưa về lại cho bà con nông dân cũng như là vùng trồng của mình. Trong quá trình xử lý thuế vùng trồng tuần hoàn, một phần tuần hoàn nữa là kinh tế tuần hoàn, đó là thành viên của hợp tác xã sẽ mua nhiều sản phẩm của nhau và tiêu dùng sản phẩm cho nhau, bên cạnh đó sẽ đưa các nguồn lực của các hợp tác xã để tham gia vào cũng như là xây dựng cái liên kết bền vững và hướng theo sản phẩm tốt nhất để hướng ra xuất khẩu.
26: Vâng, theo anh thì làm thế nào để một loại nông sản không chỉ bán dưới dạng nguyên liệu mà trở thành một mắt xích trong chuỗi giá trị, có giá trị kinh tế cao hơn ạ?
9: Với giai đoạn đầu thì phải tạo ra được vùng nguyên liệu của mình, nhưng giai đoạn tiếp theo phải là vùng nguyên liệu đó phải được quy mô lớn, sản lượng lớn và được năng suất cao. Và cái quan trọng nhất không chỉ nhờ ra cái đoạn mà tạo ra sản phẩm thô như quả để phân phối, mà phải sơ chế chế biến để đóng gói bao bì đẹp mắt hơn, tốt hơn, sạch sẽ hơn và phân loại để đưa ra cho thị trường. Và một cái quan trọng hơn nữa là chế biến sâu từ cái việc quả trên leo thì là quả là phân phối thì nó sẽ hình thành đáy sắc và dịt trên leo, bột trên leo, các loại sản phẩm bức, các loại bánh trên leo. Bên cạnh đó nó sẽ là vùng nguyên liệu cho các ngành nghề khác. Đó là cái điều kiện và để tăng quy mô sản lượng cũng như là thị trường lớn hơn cho việc mở rộng quy mô của mình. Và bên cạnh đó thì cái việc mà nâng cao cái chất lượng uy tín bằng những cái Việt Gap, Global Gap, những chứng nhận ISO, các nước, các nước, các quả và xây dựng cái hệ thống OPOP cho sản phẩm đồng với bao bì đáp ứng với nhu cầu thị trường thì là một trong những cái vấn đề để tạo nâng giá trị của sản phẩm để mang giá trị ra thị trường lớn hơn.
26: Có thể thấy là muốn làm kinh tế tuần hoàn thì doanh nghiệp không thể đi một mình. Nếu người nông dân vẫn giữ cái cách sản xuất cũ, chưa quan tâm đến tiêu chuẩn chất lượng hay là bảo vệ môi trường, thì doanh nghiệp có thể xây dựng cái chuỗi giá trị xanh hay không? Thưa anh Tám.
6: Thật ra thì chị ấy biết, với tôi là thứ nhất là phải xây dựng cái nền tảng gốc trước. Ví dụ như tôi làm cái sản phẩm mà chị ấy biết là sản phẩm của tôi đã đạt những cái tiêu chuẩn OCOP 5 sao. Một cái sản phẩm mà OCOP 5 sao là không phải là cấp tỉnh hay cấp thành phố cấp, mà OCOP 5 sao là cấp trung ương cấp đấy ạ. Và tiêu chuẩn của tôi nữa là trước khi mà tôi làm cái sản phẩm gì mà cảm thấy mình chưa ý hoặc là sản phẩm mà đấy mà nó chưa đạt những yêu cầu thì tôi sẽ bỏ hoàn toàn. Dù sao chăng nữa thì ngày xưa tôi cũng được làm ở bên nước ngoài 11 năm. Cái mong muốn của tôi về Việt Nam là tôi cũng muốn góp sức một gì đấy để cho bà con nông dân và cho nền kinh tế Việt Nam nữa và cho cái giá trị sản phẩm ngành Việt Nam nữa. Cho nên là muốn làm ra được một cái sản phẩm tốt thì các bạn hãy nên nhớ là chúng ta xây từ gốc và chúng ta bảo vệ nó từ gốc. Ví dụ như là nhà xưởng phải sạch này, nguyên liệu đầu vào cũng phải là có rõ nguồn gốc nào, chất lượng về bản quyền hay là về thương hiệu, tất cả mọi cái chúng ta phải làm chuẩn chỉ từ đầu thì sau này chúng ta tránh cái sự tranh chấp bản quyền.
26: Như vậy thì trong cái quá trình mà liên kết với các cái hộ nông dân này để thu mua nguyên liệu ấy, thì anh có phải hướng dẫn tập huấn như nào để họ đáp ứng những cái tiêu chuẩn mà anh mong muốn để sản xuất được cái sản phẩm đạt chất lượng 5 sao OCOP đấy?
6: Làm theo cái quy trình sản xuất của tôi cả, cầm tay chỉ việc đấy. Nhiều khi mà tại sao mà tôi mới nói ngày xưa là tôi đi cơ giới hóa đồng bộ, tôi chuyển giao công nghệ và tôi cầm tay chỉ việc cho bà con nông dân để nâng cao cái giá trị sản phẩm. Đây là sản phẩm của tôi chỉ đạt tiêu chuẩn xuất khẩu thôi nhé. Chứ còn tôi nói mà để mà tôi cho làm ra mà chất lượng để nói về organic với lại nói về hữu cơ thì thật ra để mà làm được cái sản phẩm đấy tôi phải mất tầm khoảng 15 đến 20 năm. Gì đấy tôi cải tạo đất thì tôi phải làm ra sản phẩm được. Còn nếu như mà để cho tôi làm luôn, tôi phải lấy máy xúc, tôi xúc hết những cái gì ô nhiễm, tôi lót bạt hay cái gì đấy để làm sao đấy. Tôi bỏ cái giá thể mới của tôi vào, tôi mới làm được cái sản phẩm đạt tiêu chuẩn như vậy.
26: Vâng, có nghĩa là để sản xuất sản phẩm hữu cơ thì còn phải đầu tư nhiều hơn và đúng mất rồi. Nhiều thời gian hơn. Nó là một cái tầm cao hơn, đúng
6: tầm
26: không?
6: Cao hơn,
26: vâng.
6: Chính xác.
26: Và như anh nói thì là phải có cái việc là tập huấn hướng dẫn cầm tay chỉ việc cho người nông dân thì mình mới có thể tạo ra được một cái chuỗi giá trị xanh.
6: Đúng rồi.
26: Trong thực tế thì đầu tư cho sản xuất xanh thường tốn kém hơn, thời gian thu hồi vốn cũng dài hơn. Vậy thì điều gì khiến anh lựa chọn cái mục tiêu phát triển bền vững ngay từ đầu?
6: Tôi là người đi cơ giới đồng bộ cho bà con nông dân. Cứ đau đáu trong đầu tôi rất là bà con nông dân thì bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, giá mùa hồi để hết tiền, được mùa lại mất giá. Mình làm như vậy thì mình có làm nhiều đi chăng nữa thì mà không tiêu thụ được cũng là một cái mà không hiệu quả. Cho nên là tôi với trong cái chuyến đi dã ngoại, trong cái chuyến đi biển nữa thì có những trong đầu tôi với lóe sáng lên là tại sao mà chúng ta cứ xả rác thải ra môi trường nhiều như thế này? Tại sao có những cái con vật nó ăn vào rác nhựa nó chết như thế này? Tại sao mà chúng ta không nghĩ ra một cái sản phẩm để thay thế những cái đồ này? Thì tôi về cũng với lên ý tưởng để làm ra một cái sản phẩm nó xanh và nó sạch và nó tuần hoàn như này.
26: Vâng, có nghĩa là chính từ những cái kinh nghiệm anh đã có thời gian sinh sống làm việc ở nước ngoài, rồi qua cái thực tế anh đi anh nhìn thấy những cái việc người ta xả rác ra ngoài biển, đúng không ạ?
6: Đúng rồi.
26: Và chính từ đó thì anh đã nảy ra cái ý tưởng là phát triển cái sản phẩm xanh sạch và tuần hoàn ngay từ đầu.
6: Đúng rồi. Vâng.
26: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là để hiện thực hóa kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn thì ý tưởng sáng tạo thôi là chưa đủ. Điều mà nhiều doanh quan tâm hiện nay là làm thế nào để có đủ nguồn lực đầu tư cho công nghệ, vùng nguyên liệu, chuyển đổi sản xuất và mở rộng thị trường. Thì xin mời hai vị khách và quý vị nghe ý kiến của tiến sĩ Võ Chí Thành, chuyên gia kinh tế.
12: Có thể nói là phát triển kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy cái tăng trưởng xanh đã trở thành một cái không chỉ là xu thế mà là một cái điều kiện bắt buộc cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cho phát triển nền kinh tế. Tài chính xanh phải được coi là một cái trụ cột vô cùng quan trọng, nếu không nói là quan trọng nhất. Cho nên nó phải được lồng ghép, phải có rất nhiều điểm nhấn, rất có nhiều chính sách liên quan đến việc thúc đẩy cái tài chính xanh này.
26: Thưa anh Bình, từ thực tiễn hoạt động của mình thì anh có suy nghĩ gì sau khi nghe ý kiến vừa rồi? Đối với các mô hình khởi nghiệp xanh hiện nay thì cần nhất là vốn, công nghệ, nhân lực hay là cơ chế hỗ trợ?
13: Để mà tiếp tục với những cái hoạt động vốn cũng như là công nghệ cũng như nhân lực và sự hỗ trợ của nhà nước thì cái quan trọng nhất trong cái quản khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo thì chúng ta phải dựng tâm trước, làm trước, tạo ra sản phẩm trước. Tại vì trong nông nghiệp nó không thể dừng ra cái đoạn chỉ nghiên cứu mà phải là hành động tạo ra kết quả. Có thể kết quả đó có thể chưa phù hợp nhưng từ cái kết quả, từ những thất bại đó các bạn nó sẽ tạo ra được những thất bại của mình. Và khi vậy chúng ta đã có được năng lực khi tiếp cận được cái cơ chế vốn hoạt động tốt hơn. Bên cạnh đó, cái việc mà tiếp cận được cái năng lực xanh từ con hồ sơ năng lực của công ty như là pháp nhân để nhận định nó, như là con người của đội ngũ kế toán pháp lý hay là được kỹ thuật để chấp nhận. Bên cạnh đó, để mà tiếp nhận những cái hoạt động hỗ trợ thì chính bản thân năng lực của những người ta tiếp nhận phải có một cơ chế hỗ trợ về quỹ, về cái việc liên quan đến xây dựng năng lực, xây dựng dự án, xây dựng cái việc hiệu quả kinh tế đầu tư cũng như là việc hoàn vốn để trả lại, cũng như là đưa ra đóng góp cho xã hội từ người quan trọng, và nó phải hình thành và phải có tính khả quan. Nên việc mà để ứng dụng được những cái hỗ trợ của những cả nhà nước, của quỹ cũng như là của công nghệ thì chính yếu tố con người vẫn là yếu tố rất quan trọng và hình thành và đi lâu dài và bền vững hơn.
26: Qua ý kiến của anh Bình thì anh Tám có bổ sung gì không ạ?
6: Tôi cũng muốn các ban ngành Hãy vào cuộc để hỗ trợ những người mà đang tiêm phong như hợp tác xã của chúng tôi hoặc những cái doanh nghiệp khác ạ. Để mà làm được một cái sản phẩm này thì một mình tôi, chúng tôi đang đi trên một con đường rất là cô đơn, rồi vác từng những cái sản phẩm làm ra để đi mời chào, để đi thuê nổi, rồi và nghiên cứu ra những cái thị trường như lúc nãy tôi đã nói rồi, thị trường chúng ta cần phải thế này, cần phải thế kia, và một năm chúng ta hãy dùng hết bao nhiêu cái sản phẩm ống hút này. Thì qua chương trình này tôi mong muốn là có những cái cơ chế đặc thù và có những cái mà hỗ trợ được bọn tôi, rồi có những cái mà cơ chế dần để làm sao chúng ta cấm theo lộ trình ạ. Ví dụ như là trước mắt là chúng ta cấm những cái siêu thị lớn bán những cái đồ dùng một lần. Đấy là ý kiến của tôi nhé. Chúng ta cấm dần thì nó sẽ thành hình thành cái thói quen dần ạ. Cũng như mọi người cũng biết là ngày xưa đấy, cái mũ bảo hiểm đấy ạ. Chúng ta mới đội lên rất khó chịu lắm. Nhưng mà sau này bắt đầu ngồi lên xe là chúng ta phải nhớ đến cái mũ bảo hiểm rồi. Đấy, kiểu là như vậy. Hoặc là chúng bắt đầu cũng tôi nhấn mạnh là quyền lợi của người tiêu dùng, chúng ta trước khi vào quán chúng ta cũng phải đòi quyền lợi. Chúng ta không dùng cái này nữa, chúng ta phải đòi quyền lợi là chúng tôi phải dùng những cái ống này ống kia, thì chủ quán cũng mới có ý thức được. Chứ bên người tiêu dùng người ta cứ đưa cái gì là chúng ta dùng cái đấy.
26: Vâng, có nghĩa là để có một cái lộ trình để giảm dần cái việc sử dụng những cái sản phẩm nhựa,
6: đúng
26: những
6: rồi.
26: Cái sản phẩm dùng một lần mà thay thế vào đó là những sản phẩm sinh thái thân thiện môi trường, đúng không?
6: Đúng rồi ạ.
26: Vâng. Thực tế cho thấy là nhiều sản phẩm xanh có chất lượng tốt nhưng mà vẫn rất là khó mở rộng thị trường. Như chúng tôi được biết thì ống hút rau củ Ecos của hợp tác xã Sông Hồng được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, còn tiêu thụ ở thị trường trong nước hiện nay ra sao, thưa anh Tám?
6: Đấy là cái nỗi đau của tôi đấy, cái nỗi đau và nỗi cô đơn của tôi đấy. Cho nên là tôi phải tìm con đường xuất khẩu. Vì đường sau tôi rất nhiều bà con nông dân đó. Tôi phải tìm con đường ra đi để nâng cao cái giá trị sản phẩm cho bà con nông dân.
26: Vậy thưa anh thì cái ống hút rau củ này nó có giá thành cao hơn như thế nào so với cái ống nhựa mà khiến cho những cái đơn vị ví dụ như là kinh doanh trà, cà phê trong nước chẳng hạn, những người ta chưa mặn mà để sử dụng?
6: Thật ra nói về đắt thì nó cũng không đắt lắm. Một hộp ống hút của tôi 50 ống có hơn 20.000 thôi. Thật ra là cái tư duy thôi. Nhưng mà tôi không trách anh chị được. Anh chị buôn bán, anh chị kinh doanh thì anh chị phải tính toán cái lợi nhuận để anh chị trả tiền nhân viên, trả tiền mặt bằng, vân vân. Cho nên là tôi mong muốn là ở đây nữa là những anh chị chủ quán nước, chủ quán cà phê muốn dùng sản phẩm của tôi sẽ sẵn sàng gửi mẫu để các anh chị dùng thử. Và tôi sẽ đồng hành cùng với lại anh chị để làm sao đấy sau này ống hút một lần đổ nhựa sẽ không xuất hiện ở những cái quán nước của anh chị nữa.
26: Vâng. Như vậy ý của anh là cũng phải có cái sự truyền thông nâng cao nhận thức nữa,
6: đúng không?
26: Để người ta sẽ tự giác, và như anh nói là thậm chí là người tiêu dùng phải đòi hỏi, phải hiểu được cái sản phẩm xanh, đúng không ạ?
6: Đúng rồi.
26: Và người ta sẽ sử dụng.
6: Vâng.
26: Thưa anh Bình, hợp tác xã Xanh Cao Nguyên thì đã xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn Global Gap, và trong quá trình đó thì yêu cầu nào khiến anh phải thay đổi nhiều nhất? Chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, trách nhiệm môi trường hay là tính minh bạch của toàn bộ chuỗi sản xuất?
14: Cái hệ thống của hợp tác xã đang hướng ngay từ đầu tiên là xây dựng hệ thống luôn các hướng ra xuất khẩu, thì cái đầu tiên chính là cái thị trường. Cái thị trường mình mong muốn đi thị trường nào thì mình phải xây dựng tiêu chuẩn theo thị trường đó. Ví dụ hợp tác xã trên công nguyên đã hướng thị trường là quả chanh leo tươi xuất khẩu vào thị trường Pháp, thì phải lấy tiêu chuẩn của thị trường Pháp để làm việc. Cái thị trường đó là các bạn hệ thống đó ít nhất nó phải sử dụng Global Gap, phải có hệ thống test đất, đất nước, kết quả cũng như quả 1400 chất không có dư lượng. Bên cạnh đó phải có mã vùng trồng quốc tế. Đầu tiên là tôi sẽ phải căn cứ theo thị trường để xây dựng cái hệ thống tiêu chuẩn đảm bảo. Theo đó, bên cạnh thứ hai, những cái hợp đồng Global Gap thì nó sẽ là chuỗi các hợp đồng liên quan, như là cái hợp đồng liên quan đến truy xuất gốc, hợp đồng về bảo vệ môi trường, hoạt động về chất lượng, cũng như là xây dựng chuỗi sinh thái từ đầu vào, từ phân bón, cũng như quy trình canh tác, cũng như quy trình thu hoạch, sơ chế, cái rủi ro trong quá trình để đến đưa sản phẩm vào đóng gói, bao bì đủ chất lượng đến và quá trình logistics để đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng của thị trường mình hướng đến. Nên cái việc mà xây dựng Global Gap sẽ xây dựng được chuỗi và cả quá trình hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu đó, không phải chỉ một đến hai cái vấn đề không.
26: Nhiều ý kiến cho rằng là chuyển đổi xanh thì sẽ khó thành công nếu không đi cùng chuyển đổi số. Vậy thì tại hợp tác xã của mình thì anh đã ứng dụng công nghệ số như thế nào trong quản lý vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng hay là kết nối với khách hàng? Việc này thì đã giúp nâng cao năng lực cạnh tranh ra sao, thưa anh?
15: Hiện tại vấn đề với việc quan trọng nhất của việc chuyển đổi số hay là ứng dụng công nghệ trở thành là số liệu, cái việc tập trung và quy trình hóa, hai cái đó là cái quan trọng mà hợp tác xã đang tập trung. Số liệu đây là số liệu liên quan đến nhật ký canh tác của cái hoạt động đầu vào, phân bón vật tư, nhật ký canh tác, nhật ký thu hoạch, nhật ký phân bón vật tư, nhật ký người ta vào vườn và các hoạt động để đảm bảo tiêu chuẩn. Khi đã có nhật ký, đã có dữ liệu quy trình canh tác rồi, thì chúng ta sẽ có một quy trình cho từng loại cây, từng loại sản phẩm trong từng nhu cầu khách hàng. Từ hệ hai hệ thống đó sẽ đồng bộ hóa lên hệ thống dữ liệu và truy xuất nguồn gốc để đảm bảo hợp tác xã cũng đã ứng dụng

0: chính là đào tạo, tập huấn nhận thức cho dân sự của mình, thành viên của mình, cũng như là những nông dân đang theo, cũng như là những cái vùng trồng, về vùng về việc gáp, global gáp, về mã vùng trồng, và tập hợp một dữ liệu để sau này có thể đồng bộ dữ liệu vùng trồng với đồng bộ dữ liệu thương theo xuất khẩu.
1: Thực tế là nhiều doanh nghiệp nhỏ và các bạn trẻ thì có ý tưởng rất tốt nhưng lại không đủ nguồn lực để đầu tư ngay từ đầu. Theo anh thì nếu chỉ được lựa chọn một chính sách cần ưu tiên nhất để thúc đẩy khởi nghiệp xanh thì đó sẽ là gì? Tín dụng xanh, hỗ trợ công nghệ, đào tạo nhân lực, xúc tiến thương mại hay là một cơ chế khác?
0: Trong quá trình khởi nghiệp thì cái quan trọng nhất phải tạo ra được cái môi trường. Cái môi trường đây thì trong quá trình, nhất là trong quá trình nông nghiệp, thì các bạn phải có được môi trường thử nghiệm, môi trường ứng dụng và cho phép sai và cho phép thử nghiệm. Nên cái việc đầu tiên đó là sự hỗ trợ về một cái mặt bằng, một cái không gian, một cái sự hỗ trợ và tư vấn để mà các bạn có thể hoàn thiện giải pháp của mình trong giai đoạn đầu. Thứ hai là khi đã triển khai được mô hình, có dám chấp nhận, có thử nghiệm, có kinh nghiệm, thì các bạn cần các nguồn lực, kinh phí cũng như là những cái chuyên gia tư vấn hay là những ứng dụng công nghệ vào trong quá trình sản xuất của mình để đưa sản phẩm ra thị trường. Và cái thứ ba đó là phải hướng dẫn đào tạo và để các bạn được sản phẩm hóa, được thị trường chấp nhận, thì sẽ liên quan đến thuế, liên quan đến pháp lý, rồi liên quan hình thành pháp nhân để các bạn có thể đưa sản phẩm đúng và ra thị trường, hoặc là liên kết hợp tác với các đơn vị để mở rộng quy mô.
1: Có ý kiến cho rằng là trong vài năm tới, nếu doanh nghiệp không chuyển đổi xanh thì sẽ dần mất lợi thế cạnh tranh, thậm chí là khó tham gia vào chuỗi cung ứng và thị trường xuất khẩu. Ở góc nhìn của hai anh thì đây có còn là dự báo cho tương lai hay là thực tế đang diễn ra? Doanh nghiệp Việt thì cần chuẩn bị gì ngay từ bây giờ để không bị tụt lại phía sau? Xin mời anh Tám cho ý kiến trước ạ.
2: Tôi cũng nhấn mạnh như này, mặc dù là nông dân nhưng mà quỹ nguyên số và chuyển đổi số rồi. Mọi người cũng biết là với tôi là nông dân thôi, nhưng mà tôi hàng ngày tôi vẫn phải quay những video quy trình sản xuất, tối tôi vẫn phải lên livestream. Nếu như mà chúng ta không hành động chuyển đổi số nhanh thì chúng ta sẽ bị tụt lại phía sau với thế giới.
1: Vâng, có nghĩa là chuyển đổi số là cái việc nó sát sườn đúng không ạ?
2: Sát sườn luôn.
1: Chúng ta phải làm hàng ngày.
2: Vâng. Phải làm hàng ngày.
1: Dạ vâng. Đấy. Anh mình có thể chia sẻ thêm điều gì ạ?
0: Xu thế xanh chưa hướng đổi mới và đã có những năm trước đây rồi. Cái việc chuẩn bị nguồn lực, nội lực, những cái kiến thức, những cái quy trình trong quá trình của mình là phải có để triển khai. Thì xu thế sắp tới sẽ không phải là tạo ra sản phẩm với năng suất, với sản lượng, với số lượng nhiều nữa, mà đã dần dần hướng theo là cái chất lượng của sản phẩm, cái giá trị cộng đồng xã hội, cái việc mà sản phẩm đã tạo ra được bao nhiêu tính trị carbon giúp cho xã hội tốt hơn. Thì cái việc kinh tế xanh, chuyển đổi xanh, tín dụng xanh cũng như là kinh tế tuần hoàn đã dần dần đã lấn vào từng tâm trí cũng như là từng cái hoạt động sản xuất. Những cái đơn vị doanh nghiệp nhỏ và vừa dần dần là phải chuyển đổi nhanh, nếu không nó sẽ bị lạc hậu và cũng như là bị đào thải ra khỏi thị trường, nhất là cái hoạt động liên quan đến việc truy xuất nguồn gốc cũng như là những cái hoạt động liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm và những cái hoạt động mà bảo vệ người tiêu dùng cũng như là hướng theo những tiêu chuẩn của WHO được công bố gần đây. Nên cái việc mà chuẩn bị nguồn lực để đảm bảo và ứng dụng phải dần dần và hoàn thiện, nhưng mà nó phải có gần tiến độ và thời gian.
1: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn không còn là những khái niệm mang tính xu hướng mà đang dần trở thành yêu cầu tất yếu của thị trường. Nhiều mô hình khởi nghiệp đã chứng minh rằng nếu biết đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và liên kết sản xuất thì những sản phẩm xanh hoàn toàn có thể chinh phục cả những thị trường khó tính. Tuy nhiên, để những mô hình như vậy phát triển mạnh mẽ hơn, chắc chắn không chỉ cần nỗ lực của từng doanh nghiệp hay hợp tác xã. Từ thực tiễn khởi nghiệp của mình thì theo anh Bình, đâu đang là điểm nghẽn lớn nhất đối với các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn ở nước ta hiện nay? Là nhận thức của thị trường, nguồn nguyên liệu, công nghệ, nguồn vốn hay là sự liên kết trong chuỗi giá trị?
0: Những mảnh là cái hoạt động chuyển đổi xanh là liên quan đến cái chuỗi thời gian và cái sự ứng dụng và thực tiễn. Nên cái việc mà để cho một doanh nghiệp hay một dự án khởi nghiệp cũng như một đơn vị để tiếp cận, nó phải cần sự đồng lòng về cả thời gian, sức lực, sự nghị lực của những người đó, bên cạnh đó những cái sản phẩm đó có xu thế của thị trường hay không, và nguồn lực nào để hỗ trợ cho nó đi lâu dài và bền vững, chứ không dừng ngang cái đoạn nghiên cứu hay tạo ra sản phẩm, mà nó là phải được ra sản phẩm để thị trường chấp nhận, tạo ra được lợi nhuận cũng như đóng góp cho xã hội. Bên cạnh đó phải có được nguồn lực hỗ trợ giữa nhà nước cũng như là các quỹ các bên, hay là nguồn nội lực của chính doanh nghiệp đó phải tạo ra bằng việc tạo ra kinh doanh lợi nhuận của doanh nghiệp đó.

0: Thưa anh Tám, anh mong muốn là nhà nước sẽ ưu tiên tháo gỡ vấn đề gì trước tiên để các doanh nghiệp và hợp tác xã yên tâm đầu tư vào kinh tế xanh?
1: Tôi mong muốn là các ban ngành làm sao đấy để thứ nhất là bọn tôi phải có chỗ sản xuất ổn định, thứ hai là tiếp cận những nguồn vốn lãi suất thấp ạ. Vốn thấp để làm sao đấy để chúng tôi ổn định được sản xuất và chúng tôi tiếp cận được thị trường và để chúng tôi nghiên cứu những cái sản phẩm tốt hơn ạ. Mọi người biết là doanh nghiệp chúng tôi thì lúc nào cũng đói và thèm vốn, mà đầu tư ra thì mọi người biết là chúng tôi đã vay vốn ngân hàng mà chúng tôi phải thế chấp tài sản rất là nhiều rồi. Vài cái quyển sổ đó là chuyện bình thường rồi. Cũng như tôi cũng nói chia sẻ rất là nhiều, nông dân chúng tôi cũng dám nghĩ, dám làm với cắm nhà cắm cửa.
0: Vâng. Thưa anh Bình, ở góc độ của người đi trước thì theo anh, điều gì quyết định sự thành công của mô hình khởi nghiệp xanh, sản phẩm khác biệt, công nghệ mới, tư duy quản trị hiện đại hay là khả năng kiên trì theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững?
2: Tất cả những cái hoạt động liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì vấn đề quan trọng nhất phải đứng là xu thế thị trường. Thứ hai đó là chính bản thân con người, người đang vận hành cái đổi mới sáng tạo đó có nghị lực vượt qua hay không. Tại vì cái tâm thế của khi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hình thành các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo thì cái việc thất bại khi tạo ra sản phẩm cực kỳ nhiều và nguồn lực mất đi rất nhiều. Nên cái việc lòng tin của con người đó đến sản phẩm đó và xu thế thị trường đó cực kỳ quan trọng. Là bạn phải nghị lực vượt qua hay là sẽ có nhiều nguồn lực đã tham gia vào hỗ trợ để đưa cái sản phẩm đó đưa thị trường tốt nhất. Đó là yếu tố cũng là con người, là đưa cái sản phẩm đó ra và thời gian để đưa chứng minh đó sau những lần thất bại.
0: Hiện nay thì có rất nhiều bạn trẻ mong muốn khởi nghiệp từ nông nghiệp, từ các sản phẩm bản địa hay là từ những ý tưởng bảo vệ môi trường. Nhưng cũng không ít người băn khoăn rằng lĩnh vực này cần vốn lớn, thời gian thu hồi vốn dài và nhiều rủi ro. Vậy thì anh Tám có thể nhắn gửi gì tới các bạn trẻ đang chuẩn bị khởi nghiệp ạ?
1: Tôi cũng nhắn với các bạn khởi nghiệp về mô hình xanh và mô hình tuần hoàn như thế này này. Thật ra cái mô hình xanh và mô hình tuần hoàn là cả một con đường dài ạ. Cần phải kiên trì này, cần phải kiên nhẫn này. Mà chúng ta làm mọi giá để chúng ta kiếm tiền này, chúng ta không nên khởi nghiệp cái mô hình xanh.
0: Vâng, có nghĩa là phải có đủ đam mê,
1: có đủ
0: và
1: đam
0: kiên trì thì mới chọn con đường khởi nghiệp xanh được.
1: Đúng rồi, con đường xanh được.
0: Vâng. Thưa anh Bình, nếu hình dung về 5 đến 10 năm tới thì anh kỳ vọng bức tranh khởi nghiệp xanh của Việt Nam sẽ thay đổi như thế nào? Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao xanh cao nguyên mong muốn đóng góp điều gì cho hành trình phát triển đó?
2: Vâng, với xu thế 5 đến 10 năm tiếp theo, cái việc liên quan đến thực phẩm, ăn uống cũng như là xây dựng một môi trường xanh, nông nghiệp xanh, cũng như những cái khu du lịch xanh, cũng như là xây dựng một cộng đồng hướng tới phát triển bền vững lâu dài, thì cái vấn đề của hợp tác xã xanh cao nguyên sẽ xây dựng nền tảng như là vùng nguyên liệu xanh hỗ trợ cho bà con nông dân phát triển bền vững, ứng dụng khoa học công nghệ cũng như là những giải pháp trong quá trình sản xuất để tạo ra một các vùng nguyên liệu đã đáp ứng tiêu chuẩn của quốc tế, và đào tạo tập huấn cũng như xây dựng các liên kết chuỗi từ các loại cây như chuỗi thịt leo, chuỗi sầu riêng hay các chuỗi ứng dụng, và cái quan trọng nhất là đã thành lập các hợp tác xã và liên hiệp tác xã để hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Hợp tác xã này về dịch vụ sẽ hỗ trợ cho các hợp tác xã về vùng trồng, hợp tác xã xuất khẩu sẽ hỗ trợ quay về cái vụ đầu vào và hình thành các chuỗi liên kết với nhau. Con đường phát triển 5 đến 10 năm không phải một đến hai đơn vị có thể đi được, thì phải hình thành một cái cộng đồng xanh, những cái con người cùng nhau chí hướng cũng như là nguồn lực của các bên cùng tham gia, thì lúc đó mới xây dựng được một hợp tác xã, một liên hiệp tác xã hay xây dựng một cái chuỗi cộng đồng hướng đến phát triển bền vững lâu dài và mang sản phẩm của Việt Nam vươn tầm quốc tế.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Bình ạ. Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp xanh không chỉ là câu chuyện làm ra một sản phẩm mới hay là xây dựng một doanh nghiệp thành công. Quan trọng hơn, đó là hành trình tạo dựng những giá trị lâu dài cho cộng đồng, cho môi trường và cho nền kinh tế. Trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát thải ròng bằng không, mỗi mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn thành công sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn góp phần định hình một nền sản xuất hiện đại, có trách nhiệm và có sức cạnh tranh cao hơn trên thị trường quốc tế. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn anh Nguyễn Văn Thanh Bình, Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Xanh Cao Nguyên, và anh Lê Văn Tám, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Sông Hồng, đã tham gia chương trình và chia sẻ những điều mà các anh rất là tâm huyết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
4: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
3: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
4: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
3: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
4: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
5: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
6: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
5: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tối nay lãnh đạo Đảng Nhà nước dự chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường tại 4 điểm cầu gồm nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy, Tuyên Quang, tượng đài Bắc Sơn Hà Nội, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9 Quảng Trị, công viên Lê Thị Riêm, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, điểm cầu chính của chương trình đặt tại công viên Lê Thị Riêm, thành phố Hồ Chí Minh, nơi phát hiện hố chôn tập thể các cán bộ chiến sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, là biểu tượng cho những ký ức vẫn đang được gìn giữ và hành trình tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống. Chương trình khắc họa hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ. Chương trình được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc kết nối quá khứ với hiện tại bằng âm nhạc kỳ vật và những câu chuyện có thật, những cuộc gặp gỡ đoàn tụ trên sân khấu. Cũng nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều nay Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử quốc gia Chuồng Bồn, xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Chuồng Bồn nằm trên tuyến đường chiến lược 15A, từng là tọa độ lửa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chỉ trong 4 tháng của năm 1968, nơi đây phải hứng chịu 2.692 quả bom và hàng trăm quả tên lửa của không quân Mỹ. Hơn 1.240 cán bộ chiến sĩ, bộ đội, dân quân tự vệ, thanh niên xung phong, công nhân giao thông và nhân dân địa phương đã anh dũng hy sinh để giữ vững mạch máu giao thông chi viện cho tiền tuyến. Tại nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, chiều nay Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 34 hài cốt anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, đặc biệt tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Tuyên, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đã chiến đấu kiên cường với ý chí một tấc không đi, một ly không rời, quyết tâm bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, nhiều người mãi mãi nằm lại nơi núi rừng biên cương. Sau hơn 3 tháng, bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc, các lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập được hài cốt của 34 liệt sĩ, gồm 16 hài cốt liệt sĩ và 4 mộ tập thể, qua xác minh xác định có hài cốt của 18 liệt sĩ. Những ngày này, nhiều hoạt động tri ân đang được tuổi trẻ cả nước triển khai với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc. Tại phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ, những việc làm thiết thực của đoàn viên thanh niên đã góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn. Phản ánh của phóng viên Thạch Hồng.
3: Sáng 26 tháng 7, nghĩa trang liệt sĩ phường Vĩnh Châu rực sáng màu áo xanh tình nguyện. Hàng trăm đoàn viên, cán bộ và chiến sĩ lực lượng vũ trang đã cùng nhau tham gia ngày Chủ nhật xanh đặc biệt, chung tay dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ phường Vĩnh Châu, bày tỏ lòng thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chị Lâm Thị Ngọc Hân, Bí thư đoàn phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Dịp này, đoàn phường Vĩnh Châu cũng đã tổ chức nhiều cái hoạt động, trong đó có vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, thắp nến tri ân và tham gia cùng các cái đoàn công tác để đến thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công. Thông qua các hoạt động của dịp này thì tuổi trẻ phường Vĩnh Châu cũng nhận thức được rằng là các bạn trẻ sẽ được nhận thức rõ hơn cái giá trị của lịch sử, của độc lập dân tộc, và đây cũng là điều kiện để các bạn có thể học những cái bài học lịch sử sống động, và thông qua đó thì các bạn có thể có những cái khẳng định được lý tưởng cách mạng nhiều hơn và sẽ ý thức được trách nhiệm cống hiến nhiều hơn trong thời gian tới.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng lòng biết ơn vẫn luôn nguyện vẹn. Không chỉ dừng lại ở những cảm xúc nhất thời, sự tri ân ấy đã trở thành động lực thôi thúc. Thế hệ trẻ không ngừng nỗ lực, cống hiến để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển. Anh Lê Thạch Sà Rinh, Bí thư chi đoàn khu vực Cà Săng, phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ chia sẻ. Được tham gia buổi dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ hôm nay, tôi cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào. Đây là dịp để thế hệ trẻ chúng tôi tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, vì nền hòa bình hôm nay. Đồng thời cũng là cách tuổi trẻ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người có công với cách mạng, có công với đất nước. Lòng biết ơn, sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng sẽ mãi được giữ gìn và lan tỏa.
2: Chuyển sang các tin khác, sau 11 năm đầu tư xây dựng, nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông chính thức công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam. Lễ công bố được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức sáng nay tại khu công nghiệp Nhân Cơ, xã Nhân Cơ, với sự tham gia của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, việc sản xuất thành công nhôm thỏi là dấu mốc lịch sử của ngành luyện kim Việt Nam, hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghiệp chế biến sâu khoáng sản.
0: Việc sản xuất thành công nhôm thỏi đã khẳng định năng lực làm chủ công nghệ, trình độ quản trị, chất lượng nguồn nhân lực và quyết tâm của doanh nghiệp Việt Nam trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là bước chuyển quan trọng từ xuất khẩu nguyên liệu, bán thành phẩm sang sản xuất vật liệu cơ bản, phục vụ các ngành công nghiệp trọng điểm như điện lực, cơ khí chế tạo, ô tô, đường sắt, hàng không, quốc phòng, xây dựng và công nghiệp công nghệ cao.
2: 11 giờ 35 phút trưa nay, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã đóng điện thành công toàn bộ dự án đường dây 500 trên 220 kV Nho Quan Phủ Lý Thường Tín, hoàn thành một trong những công trình truyền tải điện trọng điểm của khu vực phía Bắc. Dự án có chiều dài 80 km kết nối các trạm biến áp 500 kV Nho Quan, 220 kV Phủ Lý và 500 kV Thường Tín. Khi đưa vào vận hành, công trình góp phần tăng cường liên kết lưới điện 500 kV, nâng cao năng lực truyền tải từ các nguồn điện về miền Bắc, giảm nguy cơ quá tải trên các đường dây hiện hữu, đồng thời bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho Hà Nội, Ninh Bình và khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, góp phần thực hiện quy hoạch điện 8 và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Chuyển sang phần tin thế giới, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông sẽ tới Washington vào ngày mai theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực, trong đó có tình hình Iran. Phát biểu trước cuộc họp nội các, ông Netanyahu cho biết cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump sẽ tập trung vào những vấn đề đang được quan tâm tại Trung Đông, đặc biệt là diễn biến liên quan đến Iran. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh khu vực tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức an ninh và căng thẳng địa chính trị. Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Áo Claudia Bauer cho biết nước này không ủng hộ việc đẩy nhanh tiến trình Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu mà đề xuất mô hình hội nhập từng bước. Theo bà Bauer, mọi quốc gia ứng cử viên đều phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về pháp quyền, chống tham nhũng và cải cách pháp luật trước khi gia nhập. Áo cảnh báo việc rút ngắn lộ trình cho Ukraine có thể tạo tiền lệ ảnh hưởng đến tính thống nhất và uy tín của tiến trình mở rộng Liên minh châu Âu. Hiện nhiều quan chức châu Âu cho rằng Ukraine khó có thể trở thành thành viên Liên minh châu Âu trước năm 2030. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết nước này sẽ gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng đến hết năm 2026 nhằm bảo đảm nguồn cung trong nước. Lệnh cấm áp dụng đối với cả doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh xăng, trong khi lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel sẽ được dỡ bỏ khi thị trường ổn định. Theo phía Nga, nhu cầu nhiên liệu trong nước từng tăng mạnh do tâm lý tích trữ, trong khi một số nhà máy lọc dầu bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công. Nhiều điểm đến danh lam thắng cảnh của Trung Quốc có khí hậu ôn hòa đang trở thành lựa chọn phổ biến cho du khách nước ngoài muốn tránh nắng nóng mùa hè. Biên tập viên Trần Nga thông tin.
5: Giữa nắng nóng gay gắt của mùa hè, du khách nước ngoài đang tìm đến những vùng khí hậu mát mẻ hơn và Trương Gia Giới của Trung Quốc đang nổi lên như một điểm đến quốc tế hàng đầu. Nhờ khí hậu vùng cao và phong cảnh núi non hùng vĩ, thành phố ở khu vực miền Trung Nam của Trung Quốc này mang đến một chốn nghỉ dưỡng mát mẻ. Vườn quốc gia rừng Trương Gia Giới có tỷ lệ che phủ rừng ấn tượng lên tới 98%, tạo nên một máy điều hòa không khí tự nhiên tươi tốt. Trong khi đó, khu thắng cảnh núi Thiên Môn Sơn gần đó nằm ở độ cao hơn 1.500 mét so với mực nước biển, mang đến một kỳ nghỉ hè dễ chịu và mát mẻ quanh năm. Ngoài khí hậu dễ chịu, sự đa dạng sinh học phong phú và di sản địa phương cũng thu hút khách.
6: Nơi này thật sự rất đẹp, thật tuyệt vời. Những dòng suối uốn lượn quanh các thung lũng, người dân địa phương rất thân thiện, đường xá rất sạch sẽ và đẹp. Ở đây mọi thứ rất tự nhiên, vì vậy tôi trân trọng môi trường, những chú khỉ, những hàng cây, những ngọn núi. Chúng tôi cũng được thưởng thức những món ăn rất ngon và chúng tôi được tìm hiểu về văn hóa nơi đây. Khi leo lên núi, nhiệt độ thực sự rất dễ chịu, đặc biệt là dọc theo sườn núi, có một làn gió nhẹ giúp làm mát rất tốt. Tôi nghĩ nơi này có thể trở thành một khu nghỉ dưỡng mùa hè rất tuyệt vời. Nhiệt độ được điều hòa rất tốt và khung cảnh thì đẹp đến khó tin.
5: Núi Trường Bạch ở tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc cũng nổi lên như một điểm đến ưa thích vào mùa hè nhờ nhiệt độ trung bình dưới 22 độ C từ tháng 6 đến tháng 8. Tương tự, thành phố Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ lượng khách du lịch quốc tế trong mùa hè này nhờ khí hậu mát mẻ dễ chịu, chính sách tạo điều kiện thuận lợi về visa và các trải nghiệm du lịch đa dạng, thu hút ngày càng đông khách du lịch nước ngoài, đặc biệt là từ Nam Á và Đông Nam Á. Bên cạnh phong cảnh, các sản phẩm tiêu dùng của Trung Quốc cũng đang trở thành một phần trải nghiệm du lịch mùa hè của du khách nước ngoài.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhanh nhạy,
8: chính xác,
2: sinh động,
8: hữu ích.
9: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày mai thứ Hai, 27 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, sáp nhập thôn làng, đừng bỏ lỡ cơ hội kiến tạo những cộng đồng đáng sống, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ chương trình phát thanh đặc biệt gọi tên những vì sao đất nước, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, triết lý phát triển con người và chất lượng thể chế trong mô hình quản trị quốc gia của Ireland. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, tập trung nguồn lực nâng cấp mở rộng hơn 2.300 km cao tốc. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công, không để người có công thiệt thòi trong cuộc sống. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại Lạng Sơn, 10 giờ 30 Viễn Ninh Tổ quốc, đại tá Sùng A Súa, người con của bản làng, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, hành trình trả lại tên cho anh, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Thái Nguyên giải quyết khiếu nại từ cơ sở, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, ngư dân chung tay cùng cảnh sát biển chống khai thác IUU, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, giữ hồn dân tộc qua tiếng sáo, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, những dấu mốc nửa thế kỷ đồng hành phát triển quan hệ Việt Nam Thái Lan qua ảnh, 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, giáo dục tăng cường ngăn biến tướng dạy thêm học thêm từ gốc, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm những lá thư gửi lại, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.
10: Gia đình rất là muốn là tìm được hài cốt của anh để đưa về. Nỗi dày rất quá lớn luôn. Bởi vì bây giờ con mẹ già ở nhà, rất gọi là mong mỏi.
5: Hơn 50 năm sau chiến tranh, vẫn còn những người lính chưa được tìm thấy, những hài cốt liệt sĩ chưa được gọi tên và hàng vạn gia đình đang mòn mỏi chờ đợi.
11: Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, với quê hương.
12: Này, bác, đây rồi.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là cuộc hành quân trong thời bình để tìm kiếm những người đã làm nên hòa bình.
13: Chúng tôi luôn quan niệm rằng phía sau mỗi hai cột là một sự mong mỏi chờ đợi của gia đình, thân nhân các liệt sĩ.
14: Thế hệ sau chúng ta có thể áp dụng những công nghệ mới đáp ứng được mong mỏi của thân nhân liệt sĩ và tìm kiếm sau nhiều thập kỷ.
5: Mỗi cái tên trở về là một lời hứa được thực hiện. Mỗi danh tính được xác lập là thêm một sự hy sinh được Tổ quốc và nhân dân khắc ghi. Từ chiến dịch 500 ngày đêm đến những cuộc tìm kiếm xuyên rừng phá đá, Hành trình đưa các anh trở về sẽ được khắc họa qua lời kể của nhân chứng trong chương trình phát thanh đặc biệt Gọi tên những vì sao đất nước. Chương trình phát sóng lúc 7 giờ ngày 27 tháng 7 năm 2026 trên kênh Thời sự VOV1.
8: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
15: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Biên tập viên Khánh Ngọc xin chào quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn đến với chương trình Bác Hồ với Chiến sĩ. Các đồng chí và các bạn thân mến, tháng 7 lại về, mang theo những khoảng lặng của lòng tri ân. Trên khắp mọi miền đất nước, những nén hương thơm được thắp lên, những đóa hoa được đặt xuống trước phần mộ các anh hùng liệt sĩ như lời nhắc nhở mỗi chúng ta về sự hy sinh to lớn của những người đã dành trọn tuổi xuân cho độc lập tự do của Tổ quốc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt và sự quan tâm sâu sắc đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng. Tình cảm ấy đã trở thành nguồn động viên, là đạo lý để các thế hệ người Việt Nam hôm nay tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Chương trình hôm nay mời quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn cùng nghe bài viết về tình cảm của Bác Hồ đối với thương binh liệt sĩ. Những hồ sơ kỷ vật của cán bộ DB đang được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3. Câu chuyện về người thương binh với bài thuốc chữa bỏng đã mang lại hy vọng cho nhiều người. Những ghi chép xúc động tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên. Xen giữa chương trình là những ca khúc đi cùng năm tháng, như những lời tri ân gửi đến các anh hùng liệt sĩ và những người đã cống hiến, hy sinh vì...

0: Giọng hát nghệ sĩ Thanh Lam vừa chuyển tới chúng ta ca khúc Màu Hoa Đỏ, một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến, phổ thơ Nguyễn Đức Mậu. Các đồng chí và các bạn thân mến, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình yêu thương vô hạn và sự trân quý cho tất cả mọi người, đặc biệt là đối với thương binh liệt sĩ. Người là tấm gương sáng thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với thương binh liệt sĩ. Đó cũng chính là thể hiện rõ nét nhất về tinh thần nhân đạo và nhân văn trong di sản tư tưởng của người. Chúng ta cùng nghe bài viết Tình cảm của Bác Hồ với thương binh liệt sĩ.
1: Trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, những mất mát hy sinh là khó tránh khỏi. Thương binh liệt sĩ là nỗi đau chung không của riêng ai. Dẫu biết rằng quyết tử để tổ quốc quyết sinh, nhưng Hồ Chí Minh vẫn tìm mọi cách để tránh đổ máu, ít thương vong nhất. Còn khi buộc phải cầm súng chiến đấu thì thương binh liệt sĩ sẽ nhiều thêm, người không khỏi đau đớn như đứt từng khúc ruột. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược từ năm 1946 cho đến khi qua đời, người đã bao lần viết thư thăm hỏi, an ủi và động viên, kêu gọi đồng bào cả nước giúp đỡ thương binh và các gia đình liệt sĩ. Sự săn sóc ân cần và tình thương yêu của người là nguồn động viên to lớn đối với thương bệnh binh và thân nhân các liệt sĩ. Đó còn là động viên tinh thần yêu nước, đoàn kết, ra sức thi đua, huy động mọi khả năng sức lực của toàn dân, làm cho kháng chiến tất thắng, kiến quốc tất thành, phấn đấu cho độc lập tổ quốc, tự do cho dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Ngày 7 tháng 11 năm 1946, người thông báo một quyết định quan trọng thấm đẫm tình thương yêu. Vì muốn thay mặt tổ quốc, toàn thể đồng bào và chính phủ cảm ơn những chiến sĩ đã hy sinh tính mệnh cho nền tự do, độc lập và thống nhất của nước nhà, hoặc trong thời kỳ cách mệnh, hoặc trong thời kỳ kháng chiến. Tôi gửi lời chào thân ái cho gia đình các liệt sĩ đó, và tôi nhận con các liệt sĩ làm con nuôi của tôi. Đặc biệt, bức thư đầy xúc động người viết vào tháng 1 năm 1947 gửi bác sĩ Vũ Đình Tụng, một nhân sĩ trí thức công giáo, Bộ trưởng Bộ Cứu tế Xã hội, chia buồn về việc người con trai của Bộ trưởng đã hy sinh. Biết tin con trai cụ mới hy sinh, Bác Hồ tự tay đánh máy một bức thư chia buồn đề ngày 7 tháng 1 năm 1947, tức là chỉ sau 20 ngày tiếng súng kháng chiến chống Pháp nổ ra ở Hà Nội. Bức thư hiện được lưu giữ tại Trung tâm Lưu giữ Quốc gia, toàn văn như sau. Gửi bác sĩ Vũ Đình Tụng: Thưa ngài, tôi được báo cáo rằng con trai ngài đã oanh liệt hy sinh cho Tổ quốc. Ngài biết rằng tôi không có gia đình, cũng không có con cái. Nước Việt Nam là gia đình của tôi, tất cả thanh niên Việt Nam là con cháu của tôi. Mất một thanh niên thì hình như tôi đứt một đoạn ruột. Nhưng cháu và anh em thanh niên khác dũng cảm hy sinh để giữ gìn đất nước. Thế là họ đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi. Họ chết cho Tổ quốc sống mãi, vật chất họ mất nhưng tinh thần họ vẫn luôn luôn sống với non sông Việt Nam. Họ là con thảo của Đức Chúa, họ đã thực hiện cái khẩu hiệu Thượng Đế và Tổ quốc. Những thanh niên đó là dân tộc anh hùng, đồng bào và Tổ quốc sẽ không bao giờ quên ơn họ. Ngài đã đem món của quý báu nhất là con của mình sẵn sàng hiến cho Tổ quốc. Từ đây chắc ngài sẽ thêm ra sức giúp việc kháng chiến để bảo vệ nước nhà, thì linh hồn cháu ở trên trời cũng bằng lòng và sung sướng. Tôi thay mặt chính phủ cảm ơn ngài và gửi ngài lời chào thân ái và quyết thắng. Ngày 17 tháng 7 năm 1947, người có thư gửi ban thường trực của ban tổ chức Ngày Thương binh Toàn quốc nhằm vận động lấy ngày 27 tháng 7 hàng năm trở thành ngày thương binh liệt sĩ. Người viết: Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào mà các đồng chí chịu ốm yếu, què quặt. Vì vậy, Tổ quốc đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy. Người đề nghị và tin tưởng: Bây giờ chống nạn ngoại xâm, tôi chắc đồng bào ta sẽ vui lòng vài ba tháng nhịn ăn một bữa để giúp đỡ chiến sĩ thương binh. Ngày 27 tháng 7 là một dịp cho đồng bào ta tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái, là tỏ ý yêu mến thương binh. Luôn luôn tin vào lòng nhường cơm xẻ áo của đồng bào ta, tôi chắc rằng ngày thương binh sẽ có kết quả mỹ mãn. Tháng 7 năm 1948, trong thư gửi anh em thương và bệnh binh, người động viên an ủi và căn dặn anh em nên một mặt nuôi lại sức khỏe, một mặt cố gắng học tập. Khi đã khôi phục sức khỏe, các đồng chí sẽ hăng hái tham gia công tác, tăng gia sản xuất để giúp ích cho Tổ quốc, cũng như các đồng chí đã anh dũng giữ gìn non sông. các đồng chí sẽ trở nên người công dân kiểu mẫu ở hậu phương, cũng như các đồng chí đã làm người chiến sĩ kiểu mẫu ở ngoài mặt trận. Tháng 9 năm 1951, người viết thư gửi anh em thương bệnh binh trại dệt chiếu Tuyên Quang, cảm ơn đã gửi biếu mình 4 chiếc chiếu và mong anh em mạnh khỏe, cố gắng tiến bộ mãi. Trong thư, người ân cần hỏi thăm anh em thương bệnh binh mất bao nhiêu thời gian công sức để dệt được một chiếc chiếu và nghề dệt chiếu có đủ ăn đủ mặc không. Và người gửi biếu lại anh em thương bệnh binh bộ áo mà chị em phụ nữ biếu mình để làm giải thưởng thi đua. Ngày 27 tháng 7 năm 1959, trong thư gửi anh em thương binh và gia đình liệt sĩ, người chúc các gia đình liệt sĩ trở thành gia đình cách mạng gương mẫu. Đó là sự tôn vinh và tình cảm cao quý của người. Người còn khen ngợi những thương binh điển hình như đồng chí Lê Danh ở tập đoàn Sao Mai Hải Dương, Lưu Văn Bổng ở tập đoàn Quang Vinh Quảng Bình được thưởng huân chương, và những thương binh cụt tay chân vẫn có thành tích sản xuất, được tín nhiệm bầu làm chủ tịch xã, chủ nhiệm hợp tác xã ở Thái Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa. Đủ thấy sự quan tâm tỉ mỉ sâu sắc và sự tin cậy nâng niu giá trị con người mà người dành cho những thương binh tàn nhưng không phế. Người cũng ân cần nhắc nhở anh em thương binh về sống với dân, không nên có những đòi hỏi quá đáng, không được tỏ ra công thần vì có thành tích chiến đấu. Phải luôn gần dân, tôn trọng dân, khiêm tốn học hỏi, cố gắng tùy theo sức của mình mà tham gia công tác sản xuất, công tác xã hội ở địa phương. Luôn phấn đấu giữ vững truyền thống bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Những anh em an dưỡng điều dưỡng ở các trại vì thương tật nặng, hãy yên tâm điều trị, không được bi quan chán nản. Người còn gợi ý về việc động viên đồng bào đón thương binh về xã để nuôi dưỡng, trích một phần đất công hoặc mượn đất của những điền chủ hảo tâm, hoặc vỡ đất hoang tổ chức sản xuất, lấy lương thực thực phẩm để bảo đảm đời sống cho thương binh. Trong những ngày ốm nặng trên giường bệnh, anh em phục vụ đem quạt máy vào phòng. Như người nói, đem quạt này cho các chú thương binh trong trại điều dưỡng, nơi đó cần hơn. Ở đây mình có gió mát của cây vườn là được rồi. Từ những điều bình dị ấy, ta càng cảm nhận sâu thêm tầm vóc vĩ đại và hơn tất cả là tình thương yêu của người dành cho mỗi chúng ta, đặc biệt là đối với thương binh liệt sĩ. Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Vì vậy, bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ. Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến hôm nay vẫn vẹn nguyên giá trị, nhắc nhở mỗi người Việt Nam về đạo lý tri ân và trách nhiệm đối với những người đã hy sinh cống hiến cho độc lập tự do của dân tộc.

Giọng hát nghệ sĩ Cẩm Vân vừa chuyển tới chúng ta ca khúc Bài ca không quên, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Các đồng chí và các bạn thân mến, hiện nay Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 đang lưu trữ hơn 72.000 hồ sơ kỷ vật của cán bộ DB. Khối tài liệu lưu trữ quốc gia có giá trị đặc biệt này không chỉ phục vụ nghiên cứu lịch sử mà còn là nguồn tư liệu gốc vô giá để xác minh, giải quyết chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng. Qua bài viết

72.000 hồ sơ kỷ vật cán bộ đi bê đang được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3. Cùng với mạch thời gian, đó là những kỷ vật hồ sơ vô giá của một thế hệ đã gửi lại thời thanh xuân, tiếp nối hành trình bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trước yêu cầu cấp bách của cách mạng miền Nam, hàng vạn cán bộ đi bê đã âm thầm vượt Trường Sơn vào chiến trường công tác và chiến đấu. Khác với lực lượng quân đội trực tiếp chiến đấu trên mặt trận, cán bộ đi bê là lực lượng dân sự. Đó là hàng vạn cán bộ đảng viên cùng đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, chuyên gia và công nhân kỹ thuật thuộc mọi lĩnh vực đang công tác tại các cơ quan ở miền Bắc. Trong số đó có rất nhiều cán bộ chiến sĩ đồng bào miền Nam đã tập kết ra Bắc học tập, lao động và công tác sau Hiệp định Geneva năm 1954. Họ mang theo niềm tin son sắc vào sự nghiệp cách mạng, gác lại gia đình, công việc và tuổi thanh xuân để vào miền Nam làm nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trước khi lên đường để bảo đảm yêu cầu tuyệt đối bí mật, các cán bộ đi bê đã gửi lại toàn bộ hồ sơ cá nhân, giấy tờ tùy thân và kỷ vật tại Ủy ban Thống nhất của Chính phủ. Bà Trần Việt Hoa, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 nhấn mạnh, khối hồ sơ kỷ vật của các cán bộ đi bê là một khối hồ sơ đặc biệt trong kho lưu trữ của cơ quan này. Một điểm dễ nhầm lẫn là nhiều người nghĩ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 lưu trữ cả hồ sơ của cán bộ là quân nhân chuyên nghiệp hoặc lực lượng vũ trang nhập ngũ chính thức rồi đi bê. Trên thực tế, đơn vị này chỉ lưu trữ hồ sơ của các cán bộ dân sự đi bê. Cũng theo bà Trần Việt Hoa, trong khối hồ sơ kỷ vật của cán bộ đi bê tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 có rất nhiều bộ hồ sơ của cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc. Mỗi bộ hồ sơ đó đều rất dày dặn thông tin, thể hiện rõ cả quá trình từ học tập đến công tác của họ và đặc biệt có rất nhiều kỷ vật kèm theo. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 đang gìn giữ hơn 72.000 hồ sơ kỷ vật của cán bộ đi bê thuộc 89 tỉnh, thành phố, theo địa giới hành chính các thời kỳ giai đoạn 1945-1975. Đây là một trong những khối tài liệu lưu trữ quốc gia có giá trị đặc biệt, không chỉ phục vụ nghiên cứu lịch sử mà còn là nguồn tư liệu gốc vô giá để xác minh giải quyết chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng. Khối tài liệu đặc biệt này bao gồm những tư liệu kỷ vật quý giá như hồ sơ cán bộ, đơn tình nguyện, thư từ, nhật ký, ảnh gia đình, thẻ đảng, sổ đoàn, huân chương, huy chương, giấy khen, bằng khen cùng nhiều giấy tờ và tài sản cá nhân khác. Mỗi trang giấy ố vàng, mỗi bức ảnh sơn góc không chỉ là chứng tích lịch sử của một thời kỳ khói lửa mà còn lưu giữ vẹn nguyên, ký ức, tình cảm, hoài bão và dấu ấn cuộc đời của những con người đã dâng hiến cả tuổi trẻ cho độc lập dân tộc. Trải qua thăng trầm của lịch sử, khối hồ sơ kỷ vật này hiện được bàn giao bảo quản nghiêm ngặt tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3. Ý thức được trách nhiệm chính trị và đạo lý đối với lịch sử, trong nhiều năm qua, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã xây dựng cơ sở dữ liệu phần mềm tra cứu hồ sơ cán bộ đi bê và đưa vào vận hành hệ thống tra cứu trực tuyến, qua đó tạo điều kiện để người dân, nhân thân cán bộ đi bê và các cơ quan chức năng tra cứu xác minh thông tin. Đồng thời, Cục đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, rà soát, chuyển giao danh mục và bàn sao hồ sơ cán bộ đi bê phục vụ công tác xác minh nhân thân, giải quyết chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, cũng như trao trả hồ sơ kỷ vật. Đối với kỷ vật gốc, do yêu cầu nghiêm ngặt phải bảo đảm xác định đúng chủ nhân hoặc thân nhân hợp pháp trước khi bàn giao, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 đến nay đã trực tiếp trao trả kỷ vật gốc cho 65 trường hợp. Đồng thời phối hợp trao trả vàng và kỷ vật cho 150 cán bộ đi bê và thân nhân tại các hội nghị tri ân người có công toàn quốc và các hoạt động tri ân nhân ngày thương binh liệt sĩ hàng năm. Đặc biệt, trong quá trình triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin hiện nay, theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã phối hợp với các cơ quan địa phương khai thác, cung cấp hồ sơ tài liệu, lưu trữ phục vụ xác minh thông tin liệt sĩ, thân nhân, người có công và kết nối trao trả hồ sơ kỷ vật. Đây cũng là một trong những nguồn tư liệu quan trọng góp phần hỗ trợ thực hiện hiệu quả công tác tri ân người có công với cách mạng.
Sau hơn nửa thế kỷ, hành trình đưa những hồ sơ kỷ vật ấy trở về với chủ nhân và gia đình của họ vẫn còn nhiều trăn trở. Nhiều cán bộ DP đã anh dũng hy sinh ở chiến trường hoặc đã từ trần sau chiến tranh. Thông tin về thân nhân, nơi cư trú thay đổi qua nhiều thập kỷ. Địa giới hành chính cũng có nhiều điều chỉnh, gây không ít khó khăn cho công tác xác minh. Nhưng điều day dứt hơn cả là đến nay vẫn còn nhiều gia đình, nhiều thân nhân của các cán bộ DB chưa hề biết rằng hồ sơ kỷ vật của người thân mình vẫn đang được gìn giữ cẩn trọng tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3, lặng lẽ chờ ngày được trở về. Bà Trần Việt Hoa cũng cho biết công tác trao trả hồ sơ kỷ vật cho các cán bộ DB và thân nhân của họ cũng gặp nhiều khó khăn. Trung tâm đã chuyển bàn giao hồ sơ cho tất cả các tỉnh, thành phố và các địa phương cũng đã tiến hành trao trả tiếp cho các gia đình. Tuy nhiên, nhiều cán bộ DB đã ngã xuống ở chiến trường, dẫn đến thông tin của họ sau đó không được cập nhật và xác minh. Mặt khác, trước khi DB, nhiều cán bộ đã trao lại hồ sơ cá nhân cho Ủy ban Thống nhất của Chính phủ. Sau ngày Thống nhất đất nước, Ủy ban này đã giải tán nên khối hồ sơ này được chuyển đến Ban Tổ chức Trung ương. Sau đó được chuyển cho cơ quan lưu trữ. Vì vậy, rất nhiều người không biết khối hồ sơ này đang được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3. Năm nay, Bộ Nội vụ đã đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát và trao trả hồ sơ kỷ vật này. Hiện 34 tỉnh, thành phố đã có báo cáo về việc tiếp tục trao trả đối với các trường hợp chưa nhận được bản sao hồ sơ, cũng như phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 để trao trả kỷ vật gốc. Ngoài các loại giấy tờ, kỷ vật gốc còn có thể bao gồm cả vàng, sổ tiết kiệm, công trái. Vừa mang ý nghĩa tinh thần, vừa mang giá trị về vật chất. Vì thế, quy trình xử lý phải hết sức cẩn trọng, bảo đảm kỷ vật được trả về đúng người, bà Hoa nói. Bởi vậy, việc đẩy mạnh thông tin rộng rãi về khối hồ sơ kỷ vật của cán bộ DB, giới thiệu các câu chuyện, tư liệu có giá trị lịch sử, nhân văn nhằm lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Đồng thời, từ đó góp phần cung cấp, kết nối thâm phụ công tác xác minh thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Mỗi thông tin được lan tỏa có thể giúp thêm một gia đình tìm lại ký ức của người thân sau nhiều thập kỷ. Mỗi hồ sơ, mỗi kỷ vật được trao trả không chỉ là sự trở về của một tài liệu lưu trữ, mà còn là sự trở về của ký ức, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa và tri ân những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

0: Chúng ta vừa nghe bài hát Hành khúc ngày và đêm của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, phổ thơ Bùi Công Minh, nghệ sĩ Vũ Dậu thể hiện. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với câu chuyện về người thương binh, anh hùng lao động Đào Viết Thoàn với nghị lực vươn lên số phận. Từ cõi chết trở về sau chiến tranh, người thương binh 1/4 ấy đã viết nên câu chuyện đẹp giữa đời thường. Bài viết của tác giả Minh Anh.
1: Gần 45 năm qua, tại ngôi nhà nhỏ ở vùng quê lúa thôn Đồng Ấu, xã Đồng Bằng, tỉnh Hưng Yên, anh hùng lao động lương y, thương binh Đào Viết Thoàn không chỉ chữa lành những vết bỏng da thịt cho hàng vạn con người, mà còn gieo mầm hy vọng, thực hiện lời dạy của Bác, thương binh tàn nhưng không phế, bằng cái tâm sáng của một người thầy thuốc bộ đội Cụ Hồ. Tôi đến thăm ông đúng vào bữa cơm trưa. Mâm cơm giản dị của gia đình người thương binh vừa dọn ra, khói còn nghi ngút tỏa hương thơm của gạo quê. Bỗng có tiếng gọi cửa dồn dập lo lắng. Một đôi vợ chồng trẻ, mặt cắt không còn một giọt máu, bế sốc đứa con gái nhỏ mới lên 6 tuổi bị bỏng cồn do sơ suất lúc nấu nướng. Chẳng một giây do dự, ông Thoàn vội buông đôi đũa xuống, quên cả cái chân tập tễnh vì vết thương cũ, vội vàng đón lấy cháu bé. Nhìn cách ông tỉ mỉ, cẩn thận tháo lớp gạc dính bết dịch mổ, rồi nhẹ nhàng đắp thuốc cho cháu như đang chăm chút cho chính đứa con, đứa cháu nội của mình. Tôi bỗng hiểu vì sao suốt mấy chục năm qua, người dân nhiều vùng quê gọi ông bằng cái tên tôn kính, ông Thoàn Bỏng. Những năm tháng trên chiến trường đã khiến ông Thoàn gửi lại một phần thân thể mình vì Tổ quốc. Trở về từ chiến tranh, trên cơ thể người lính năm xưa là những vết thương khủng khiếp, chấn thương sọ não, hỏng mắt trái, mất nửa tai phải, vỡ bánh chè, hoại tử sâu tới tận xương bàn chân. Có những thời khắc, sự sống của ông chỉ còn được níu giữ bằng từng hơi thở mong manh giữa ranh giới của còn mất. Ngót nghét 10 lần nằm trên bàn mổ suốt 2 năm ròng rã, 4 lần ghép da đều không liền, có lúc tưởng như mọi cánh cửa đã khép lại trước người thương binh nặng. Nhưng đúng như người ta vẫn nói, khi cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Chính trong những ngày tuyệt vọng nhất ấy, ông Thoàn đã gặp sư thầy Thích Đàm Lương tại Chùa Trắng, Hà Nội, một cơ duyên như được sắp đặt. Cơ duyên ấy không chỉ giúp ông giữ lại được đôi chân đã nhiều lần đứng trước nguy cơ phải cắt bỏ, mà còn mở ra cho ông một lối đi định mệnh là con đường chữa lành cho người khác. Từ nỗi đau của chính mình, ông bước vào nghề y cứu người như một cách tiếp tục cống hiến, tiếp tục trả nghĩa cuộc đời sau những mất mát mà chiến tranh để lại. Ngồi trong căn nhà khang trang vừa mới xây lại, ông Thoàn say mê nói về dược liệu chữa bỏng. Ông dẫn tôi ra khu vườn trước nhà, nơi ông chăm chút từng bụi dâm bụt, từng khóm hương nhu tía, nghệ vàng, đu đủ, chìa vôi. Khu vườn được quy hoạch quy củ đẹp mắt như một công viên thu nhỏ. Với ông, mỗi nhành cây ngọn cỏ đều là một sinh mạng giúp hồi sinh những làn da cháy sạm. Bài thuốc mỡ sinh cơ nổi tiếng của ông là sự kết tinh của tri thức dân gian, đạo lý nhà Phật và chính những trải nghiệm đau đớn trên da thịt của mình. Ông bảo,

không gian ưu tiên nhất luôn là khu điều trị nội trú cho bệnh nhân. Gần 45 năm hành nghề, lương y Đào Viết Thoàn đã điều trị thành công cho hơn 40.000 bệnh nhân, trong đó có gần 20.000 người được ông miễn tiền điện nước giường nằm ở nội trú, một con số tương đương với hàng tỷ đồng. Ông cũng miễn tiền công, tiền điện nước và tiền thuốc cho khoảng 3.000 lượt người, trong đó phần lớn là trẻ khuyết tật, trẻ em mồ côi và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Tiền bạc có thể mất đi, nhưng ý đức và sự sống của con người là vô giá. Với những nỗ lực không mệt mỏi, lương y Đào Viết Thoàn đã được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động, Huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba và nhiều bằng khen, giấy khen của chính quyền các cấp. Tôi nhớ lại hình ảnh gặp ông ở Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 giữa những gương mặt điển hình tiên tiến của cả nước. Ông bước lên sân khấu với bước chân tập tễnh, nhưng gương mặt lại ánh lên sự nhanh nhẹn, hoạt bát kỳ lạ. Đó là lần thứ 5 ông vinh dự được dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc, một minh chứng rõ nét nhất cho sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với một con người luôn khắc ghi lời dạy của Bác: thương binh tàn nhưng không phế, người anh hùng lao động Đào Viết Thoàn.

chiến thắng lại trở về với đàn em thơ. Chiếc nặng gỗ và cái đàn

0: Bài hát chúng ta vừa nghe có tựa đề Vết chân tròn trên cát của nhạc sĩ Trần Tiến, giọng hát nghệ sĩ Thái Bảo thể hiện. Các đồng chí và các bạn thân mến, dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng những di chứng trên thân thể và sức khỏe của nhiều thương bệnh binh vẫn còn hiện hữu. Những trung tâm điều dưỡng thương binh trên cả nước đã điều trị phục hồi chức năng, bảo đảm chế độ chính sách cho thương bệnh binh nặng và trở thành điểm tựa tinh thần của nhiều người lính sau chiến tranh. Chúng ta cùng nghe bài viết về Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên, nơi viết nên câu chuyện đẹp về tình yêu và nghị lực sống.
1: Giữa không gian yên bình

của Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên có những câu chuyện được viết nên từ mất mát của chiến tranh, nhưng lại tỏa sáng bởi tình yêu, nghị lực và niềm tin vào cuộc sống. Hơn nửa thế kỷ trước, khi mang trên mình những vết bỏng nặng, nữ thương binh Nguyễn Thị Mai, quê ở Hưng Yên, được chuyển về Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên điều trị, chăm sóc từ năm 1975. Chính nơi đây, bà gặp thương binh Chu Văn Liêm, người sau này trở thành bạn đời của mình. Họ đến với nhau không bằng những lời hẹn ước lãng mạn, mà bằng sự đồng cảm, sẻ chia của những con người cùng bước ra từ khói lửa chiến tranh. Như cách bà Mai mộc mạc nói, đũa cần có đôi. Bà Mai nhớ lại, ngày đó tôi còn rất trẻ, mới vào chiến trường được vài tháng thì bị thương. Tôi được đưa về đây với tỷ lệ thương tật 81%. Một bên cánh tay trái và nửa người bị liệt. Khi ấy tôi buồn và mặc cảm, chưa bao giờ dám nghĩ sau này mình sẽ có một gia đình hạnh phúc. Còn ông Liêm cũng là thương binh nặng, thương tật 91%, bị tổn thương dây thanh quản nên không thể nói được. Tôi thương ông ấy ngay từ lần đầu chống nạn sang thăm. Qua những lần trò chuyện, chúng tôi tìm thấy sự đồng cảm và quyết định gắn bó với nhau. Từ tình đồng chí đồng đội, một tình yêu lặng lẽ nảy nở. Năm 1976, họ quyết định nắm tay nhau đi tiếp chặng đường đời, cùng xây dựng mái ấm và nuôi dưỡng những ước mơ bình dị. Đến nay, vợ chồng bà Mai có 3 người con, 2 trai, 1 gái, đều trưởng thành và có công việc ổn định. Người con gái hiện công tác trong ngành tư pháp và vừa được bổ nhiệm giữ cương vị lãnh đạo tại một đơn vị tài chính. Người con trai út đang phục vụ trong quân chủng hải quân. Với bà Mai, niềm hạnh phúc lớn nhất là các con sống có trách nhiệm và cống hiến cho xã hội. Tôi luôn tự hào vì các con được Đảng, Nhà nước và quân đội rèn luyện, trưởng thành. Thấy các con ngày càng tiến bộ, trở thành những người có ích cho xã hội là niềm vui lớn nhất của tôi, bà chia sẻ. Dù mang trên mình nhiều thương tích và trải qua không ít mất mát, bà Mai vẫn giữ tinh thần lạc quan. Theo bà, chính tình cảm gắn bó giữa những người cùng chung hoàn cảnh và sự tận tâm của đội ngũ cán bộ y bác sĩ đã giúp các thương bệnh binh thêm nghị lực để vượt qua khó khăn. Ở đây, mọi người sống với nhau như một gia đình. Các cán bộ, bác sĩ, y tá rất tâm lý, tận tình, chuyên môn tốt nên chúng tôi luôn cảm thấy yên tâm. Được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư, điều kiện sinh hoạt ngày càng tốt hơn nên tôi luôn vui sống, không bi quan, bà Mai xúc động nói. Không chỉ có câu chuyện của vợ chồng bà Mai, trung tâm còn chứng kiến nhiều mái ấm được vun đắp từ những người lính trở về sau chiến tranh. Thương binh Nguyễn Văn Lục vào bộ đội từ năm 19 tuổi và tham gia chiến đấu ở chiến trường Tây Nam Bộ chống Khmer Đỏ, bị thương khi tham gia trận đánh ở chợ Sa Mát, Tây Ninh, bên bờ sông Vàm Cỏ vào cuối tháng 12 năm 1978. Tháng 12 năm 1980, ông được đưa về điều trị an dưỡng tại trung tâm, sau đó lập gia đình, sinh con và gắn bó với mảnh đất này. Tôi may mắn gặp được người con gái ở mảnh đất Duy Tiên và nên duyên vợ chồng. Đến nay đã hơn 40 năm chung sống, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và coi nơi đây là quê hương của mình, ông Lục xúc động chia sẻ. Những câu chuyện tình của thương binh ở Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên không chỉ là những mối lương duyên đẹp sau chiến tranh, mà còn là minh chứng cho ý chí vươn lên nghịch cảnh của những người lính. Từ những mất mát, họ đã cùng nhau xây dựng gia đình, nuôi dạy con cái trưởng thành và viết tiếp những câu chuyện đẹp về tình yêu, nghị lực sống và niềm tin vào tương lai.

0: Giọng hát nghệ sĩ Thanh Hoa với ca khúc Nơi Anh Gặp Em của nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã khép lại chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên mục Bác Hồ với Chiến sĩ. Chương trình hôm nay do biên tập viên Khánh Ngọc biên soạn và thực hiện với sự tham gia thể hiện của các biên tập viên Thanh Tuấn và Minh Hương. Tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn và hẹn gặp lại các đồng chí và các
1: chào tạm biệt.
2: VOVA
3: Voice of Vietnam Asian
2: VOVA chắp cánh giai điệu Á Châu.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4

4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5, lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6, vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7, chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 12, điều hòa 1 2 3 4 6 7 8

8 4 2 3 4 5 6 7 8 thôi.

0: V1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày hôm nay, thứ hai, 27 tháng 7 năm 2026, tức ngày 14 tháng 6 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, sáp nhập thôn làng, đừng bỏ lỡ cơ hội kiến tạo những cộng đồng đáng sống, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ chương trình phát thanh đặc biệt gọi tên những vì sao đất nước, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, triết lý phát triển con người và chất lượng thể chế trong mô hình quản trị quốc gia của Ireland. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, tập trung nguồn lực nâng cấp mở rộng hơn 2.300 km cao tốc. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công, không để người có công thiệt thòi trong cuộc sống. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại Lạng Sơn, 10 giờ 30 Viễn Ninh Tổ quốc, Đại tá Sùng A Súa, người con của bản làng, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, hành trình trả lại tên cho anh, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Thái Nguyên giải quyết khiếu nại từ cơ sở, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, ngư dân chung tay cùng cảnh sát biển chống khai thác IUU, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, giữ hồn dân tộc qua tiếng sáo, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, những dấu mốc nửa thế kỷ đồng hành phát triển quan hệ Việt Nam Thái Lan qua ảnh, 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, giáo dục tăng cường, ngăn biến tướng, dạy thêm học thêm từ gốc, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, những lá thư gửi lại, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, 27 tháng 7, kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Hôm qua, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đã tới dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn và đặt vòng hoa và lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động thể hiện lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Suốt 79 năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người có công, đồng thời không ngừng đẩy mạnh việc tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, sau hơn 4 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các lực lượng đã quy tập 1.488 hài cốt liệt sĩ, phát hiện 7 mộ liệt sĩ tập thể, đồng thời thu nhận gần 80.000 mẫu hài cốt và hơn 93.000 mẫu sinh phẩm thân nhân. Hiện hơn 1.500 cán bộ chiến sĩ thuộc 32 đội tìm kiếm vẫn đang tích cực làm nhiệm vụ trong và ngoài nước, tiếp tục hành trình thiêng liêng trả lại tên cho những người con đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tối qua, cầu truyền hình Sao Sáng Dẫn Đường đã diễn ra tại 4 điểm cầu chính là Hà Nội, Tuyên Quang, Quảng Trị và Thành phố Hồ Chí Minh. Với chủ đề xuyên suốt là chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chương trình tái hiện hành trình tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời tôn vinh các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng. Qua những câu chuyện, kỷ vật và giai điệu xúc động, chương trình đã lan tỏa thông điệp biết ơn, tiếp nối hành trình đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình. Tối qua, tuổi trẻ cả nước đồng loạt thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm trên toàn quốc. Trước đó, các cấp bộ đoàn gia quân chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi tặng quà người có công và mẹ Việt Nam anh hùng. Những ngọn nến tri ân được thắp sáng không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước mà còn góp phần bồi đắp truyền thống uống nước nhớ nguồn, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình, người có công với cách mạng đã trở thành việc làm thường xuyên của cả hệ thống chính trị và cộng đồng. Ghi nhận của phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc, thành phố Hải Phòng.
3: Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, thành phố Hải Phòng có gần 96.000 người có công và thân nhân người có công trên địa bàn được Chủ tịch nước tặng quà với tổng kinh phí hơn 29 tỷ đồng. Cùng với đó, Hội đồng nhân dân thành phố cũng đã ban hành nghị quyết quy định mức quà tặng đối với người có công và thân nhân người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ với mức 5,5 triệu đồng một người. Hơn 97.670 người được hưởng mức quà này với tổng kinh phí trên 537 tỷ đồng. Thành phố cũng hỗ trợ chế độ ăn thêm trong các ngày lễ Tết đối với 963 thương binh, bệnh binh nặng có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên với tổng kinh phí gần 2,5 tỷ đồng. Những chính sách này không chỉ góp phần nâng cao đời sống của người có công mà còn thể hiện sự tri ân, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Ông Bùi Duy Tư, Chủ tịch Hội Thương bệnh binh phường Dương Kinh, thành phố Hải Phòng cho biết:
4: Chúng tôi là thương bệnh binh, gia đình cách mạng và trong những năm qua phải được thành phố Hải Phòng rất quan tâm đối với các đối tượng chính sách. Đây là một trong khoản hỗ trợ có ý nghĩa rất là lớn về cái sự quan tâm của Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân thành phố. Đây là một món quà rất có ý nghĩa, động viên rất kịp thời các đối tượng chính sách xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
3: Cùng với sự vào cuộc của các cấp chính quyền, tuổi trẻ Hải Phòng cũng góp phần lan tỏa phong trào đền ơn đáp nghĩa bằng nhiều hoạt động thiết thực. Trong tháng 7, hơn 30.800 lượt đoàn viên thanh niên đồng loạt ra quân chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm và các công trình ghi công trên địa bàn thành phố. Nhiều hoạt động ý nghĩa như khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, phục dựng ảnh liệt sĩ được triển khai sâu rộng tại các địa phương. Chỉ riêng dịp này, các cấp bộ đoàn thành phố Hải Phòng đã tổ chức 114 bữa cơm tri ân, trao hơn 4.200 xuất quà và huy động nguồn lực hơn 2,2 tỷ đồng để chăm lo người có công và gia đình chính sách.
2: Xin được tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sau hơn 11 năm đầu tư xây dựng, nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông đã chính thức cho ra đời mẻ nhôm thỏi đầu tiên, đánh dấu lần đầu Việt Nam hoàn thiện chuỗi sản xuất khép kín từ khai thác bauxit, chế biến alumin đến điện phân nhôm kim loại. Sản phẩm đạt độ tinh khiết 99,71%, giai đoạn 1 có công suất 150.000 tấn mỗi năm, dự kiến nâng lên 300.000 tấn cuối năm nay và đạt 450.000 tấn vào quý 1 năm 2027. Khi vận hành toàn bộ dự án, nhà máy sẽ tạo giá trị sản xuất khoảng 35 đến 36.000 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm trực tiếp và gián tiếp cho khoảng 3.500 lao động, góp phần giảm nhập khẩu nhôm khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ và tạo động lực hình thành trung tâm công nghiệp nhôm vật liệu mới của Việt Nam. Dự án khu công nghiệp V-Ship Đà Nẵng quy mô gần 2.500 hectare, vốn gần 3.700 tỷ đồng đã được chấp thuận đầu tư chỉ sau 57 ngày kể từ khi nộp hồ sơ. Thời gian được đánh giá là nhanh đối với một dự án hạ tầng khu công nghiệp quy mô lớn. Dự án được thực hiện trong thời hạn 50 năm, chia làm 3 giai đoạn. Chuẩn bị đầu tư đến quý 3 năm 2027, nhà nước bồi thường giải phóng mặt bằng bàn giao đất đến quý 2 năm 2028, xây dựng cơ bản và đưa vào khai thác đến quý 4 năm 2031, dự kiến bắt đầu thu hút đầu tư thứ cấp từ quý 3 năm 2028. Ông Vũ Quang Hùng, trưởng ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết.
0: Thành phố và ban quản lý kiên trì cải thiện môi trường đầu tư, minh bạch và rút gọn thủ tục, tạo sự yên tâm cho doanh nghiệp. Chúng tôi chuẩn bị tốt quỹ đất và hạ tầng mới, đồng hành rất sát với nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai.
2: Đến trưa qua, lực lượng chức năng đã cứu sống 45 trong tổng số 62 thuyền viên trên tàu Khôi Nguyên 18 bị chìm khi hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu trên Biển Đông. Ngay sau khi xảy ra sự cố, Việt Nam đã khẩn trương huy động các lực lượng cứu hộ cứu nạn, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng Trung Quốc cùng các tàu hoạt động gần khu vực để tổ chức tìm kiếm. Hiện công tác cứu nạn những người còn mất tích vẫn đang được triển khai khẩn trương. Các cơ quan chức năng thường xuyên cập nhật thông tin cho gia đình các nạn nhân và chuẩn bị các phương án hỗ trợ đưa công dân về bờ an toàn. Còn về công tác khắc phục hậu quả trận lũ quét ngày 17 tháng 7 tại xã Mường Thang, tỉnh Lai Châu, đến thời điểm này địa phương đã xây dựng 19 căn nhà, trong đó có 10 căn lợp mái, 2 căn hoàn thiện lắp ghép. Địa phương cũng chuẩn bị các vật dụng sinh hoạt thiết yếu để các gia đình có thể sớm ổn định cuộc sống sau khi nhận nhà. Bí thư tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân cho biết.
5: Ban thường vụ tỉnh ủy cũng đã xác định trong các cái nhiệm vụ quan trọng đó là bà con phải có đường đến bản, có nước dùng, phải có điện và các khu dân cư mà có nguy cơ sạt lở là phải được tập trung về thành những cái khu dân cư ổn định, hạn chế tối đa các cái thiệt hại do thiên tai xảy ra. Tuy nhiên với cái điều kiện nguồn lực có hạn, do đó chúng tôi mới đang triển khai 5 bản và trong thời gian tới là sẽ ra soát khoảng 40 bản dành tối đa ngân sách của địa phương để từng bước hình thành các cái khu dân cư tập trung ổn định, hạn chế các cái nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến tính mạng của người dân.
2: Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Chỉ vài giờ sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng mức thuế nhập khẩu mới đối với hàng hóa từ khoảng 60 quốc gia, chính sách này đã vấp phải những thách thức pháp lý đầu tiên. Hai nhóm doanh nghiệp nhỏ đã khởi kiện lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ, cho rằng việc áp dụng Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 làm căn cứ đánh thuế là chưa đủ cơ sở pháp lý. Giới phân tích cho rằng diễn biến pháp lý và phản ứng của các đối tác thương mại sẽ quyết định tương lai chính sách thuế quan mới của Mỹ. Trung Quốc đã áp dụng biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với 14 thực thể thuộc Liên minh châu EU, ngay sau khi EU công bố gói trừng phạt mới liên quan đến Nga, khiến căng thẳng thương mại, công nghệ giữa hai bên tiếp tục gia tăng. Theo thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc, các doanh nghiệp và tổ chức từ nhiều nước châu Âu như Đức, Pháp, Italia, Ba Lan, Hà Lan, Séc, Bulgaria, Litva đã bị đưa vào danh sách kiểm soát xuất khẩu. Các thực thể này bị hạn chế tiếp cận hàng hóa lưỡng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc, gồm các sản phẩm có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự. Bộ Ngoại giao Iran thông báo đàm phán giữa nước này và Oman về quản lý eo biển Hormuz đã đạt được tiến triển. Tuy nhiên, kết quả thảo luận cụ thể chưa được công bố. Hai bên tập trung trao đổi các nguyên tắc và cơ chế vận hành chung về đảm bảo an toàn lưu thông cho tàu thuyền đi qua eo biển, dựa trên cơ sở tôn trọng quyền chủ quyền của hai nước. Trong khuôn khổ chương trình cải cách bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực công, chính phủ Thái Lan đang hướng tới mục tiêu từng bước cắt giảm quy mô nhân sự từ hơn 3 triệu người xuống còn khoảng 2 triệu người. Dự kiến có một số nhóm được đưa vào diện xem xét gồm công chức từ 40 đến 49 tuổi, có ít nhất 10 năm công tác, công chức từ 50 tuổi trở lên hoặc ít nhất 25 năm công tác. Sau một năm triển khai chiến dịch trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến trên toàn quốc, Campuchia đã chuyển 268 vụ án với 2.773 nghi phạm ra xét xử, trong đó hơn 2.200 đối tượng đang bị tạm giam. Lực lượng chức năng đã đột kích 665 địa điểm nghi liên quan đến lừa đảo trực tuyến, niêm phong 537 cơ sở và thu hồi hoặc đình chỉ giấy phép của 49 sòng bạc có liên quan. Nhật Bản đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt và mưa lớn gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương. Chỉ trong tuần từ 13 đến 19 tháng 7, cả nước ghi nhận 11.000 người phải nhập viện cấp cứu do sốc nhiệt, trong đó có 14 trường hợp tử vong và 321 ca nguy kịch. Tính từ đầu tháng, số người tử vong vì nắng nóng đã lên tới 21 người. Giới chức y tế cho biết nền nhiệt khắc nghiệt đã vượt ngưỡng chịu đựng của nhiều người, khiến không chỉ người cao tuổi và trẻ em mà cả thanh niên khỏe mạnh cũng bị ảnh hưởng, trong khi số ca nhập viện và tăng nhanh đang gây áp lực lớn lên hệ thống y tế. Bác sĩ Yamada Taro, chuyên gia y tế cộng đồng cho biết.
6: Chỉ trong 2 tuần trở lại đây, số ca nhập viện do cảm nắng tăng vô cùng nhanh chóng. Với sức nóng như hiện nay, rất khó để thích nghi. Khi nền nhiệt áp sát mức 40 độ C, tất cả mọi người cần hết sức đề phòng.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng vùng núi Trung Du, đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to tập trung ở phía Nam. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông Bắc, gió Tây Nam đến Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, phía Đông gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, phía Tây có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5.
8: Gia đình rất là muốn là tìm được hài cốt của anh để đưa về. Nỗi dậy rất quá lớn luôn. Bởi vì bây giờ con mẹ già ở nhà, rất gọi là mỏng mỏi.
9: Hơn 50 năm sau chiến tranh, vẫn còn những người lính chưa được tìm thấy, những hài cốt liệt sĩ chưa được gọi tên và hàng vạn gia đình đang mòn mỏi chờ đợi.
10: Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, với quê hương.
11: Bác đây rồi.
9: chiến dịch 500 ngày đêm, đó là cuộc hành quân trong thời bình để tìm kiếm những người đã làm nên hòa bình.
11: Chúng tôi luôn quan niệm rằng phía sau mỗi hai cột là một sự mong mỏi chờ đợi của gia đình, thân nhân các liệt sĩ.
12: Thế hệ sau chúng ta có thể áp dụng những công nghệ mới đáp ứng được mong mỏi của thân nhân liệt sĩ tìm kiếm sau nhiều thập kỷ.
9: Mỗi cái tên trở về là một lời hứa được thực hiện. Mỗi danh tính được xác lập là thêm một sự hy sinh được Tổ quốc và nhân dân khắc ghi. Từ chiến dịch 500 ngày đêm đến những cuộc tìm kiếm xuyên rừng, phá đá, hành trình đưa các anh trở về sẽ được khắc họa qua lời kể của nhân chứng trong chương trình phát thanh đặc biệt Gọi tên những vì sao đất nước. Chương trình phát sóng lúc 7 giờ ngày 27 tháng 7 năm 2026 trên kênh Thời sự VOV1.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững là nội dung của câu chuyện trong ngày hôm nay. Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác. Sáp nhập thôn, làng, đừng bỏ lỡ cơ hội kiến tạo những cộng đồng đáng sống. Xuất khẩu rau quả, phía sau những con số kỷ lục là bài toán thương hiệu còn bỏ ngỏ. Hải Phòng nâng tầm nông sản địa phương từ khát vọng OCOP. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, nhiều địa phương đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng phù hợp với điều kiện từng vùng. Cùng với ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, hướng đi này đang góp phần nâng cao thu nhập, tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn.
1: Tại tỉnh Lào Cai, thay vì chỉ tập trung vào những cây con truyền thống cho giá trị thấp, địa phương đã chuyển đổi sang những giống cây trồng vật nuôi có năng suất và giá trị kinh tế cao, ghi nhận của phóng viên Trần Long.
3: Những năm gần đây, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đã trở thành giải pháp trọng tâm trong phát triển nông nghiệp ở tỉnh Lào Cai. Thay vì chỉ canh tác các loại cây truyền thống cho giá trị thấp, nhiều địa phương đã đưa các giống cây con có năng suất và giá trị kinh tế cao vào sản xuất, phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng từng vùng. Tại xã Xuân Quang, mô hình sản xuất lúa thơm chất lượng cao đang mang lại hiệu quả rõ rệt. Không chỉ được hỗ trợ giống, người dân còn được cán bộ khuyến nông hướng dẫn quy trình sản xuất từ làm đất, gieo cấy đến chăm sóc bón phân. Nhờ đó năng suất và chất lượng lúa được nâng lên, sản phẩm dễ tiêu thụ hơn. Bà Nguyễn Thị Hương, người dân xã Xuân Quang cho biết, trước đây trồng lúa chỉ đủ ăn, thu nhập thấp. Từ khi chuyển sang giống lúa thơm chất lượng cao, kinh tế gia đình được cải thiện đáng kể.
4: Được cán bộ khuyến nông từ tỉnh rồi xã trực tiếp xuống hướng dẫn cho nông dân làm từ khâu làm đất gieo mạ đến lúc mà cây bừa cấy cũng như là hướng dẫn bón phân phun thuốc phòng trừ sâu bệnh.
3: Không chỉ với cây lúa, nhiều vùng sản xuất ở Lào Cai đã phát triển các loại cây có giá trị kinh tế cao như chè, lê, mận, dứa, chuối, quýt, rau, trái vụ và các loại dược liệu như quế, cát cánh, sa nhân tím. Việc chuyển đổi này vừa khai thác lợi thế tự nhiên, vừa tạo ra nguồn nông sản đặc trưng, nâng cao giá trị trên cùng đơn vị diện tích. Tại xã Bắc Hà, anh Tráng Xeo Khúa là một trong những hộ tiên phong đưa giống lê VH6 vào trồng. Sau nhiều năm chăm sóc, diện tích khoảng 4.000m2 đã cho thu nhập khoảng 250 triệu đồng mỗi năm, cao hơn nhiều so với các loại cây trồng trước đây.
5: Cây lê mà so với cây ngô với mận thì giá trị kinh tế cao hơn rất nhiều. Tới này sẽ học hỏi thêm, làm quả nó chất lượng hơn, hiệu quả quả nó to hơn.
3: Song song với chuyển đổi cây trồng, lĩnh vực chăn nuôi cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Người dân được tập huấn kỹ thuật áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt tỉnh khuyến khích phát triển các giống vật nuôi bản địa như lợn đen, gà ri, vịt bầu Nghĩa Đô, vịt xín chén. Đây đều là những sản phẩm có giá trị đặc sản, được thị trường ưa chuộng. Gia đình anh Lý Xeo Trinh ở xã Xín Chén là một trong những hộ phát triển hiệu quả mô hình nuôi lợn bản địa. Nhờ giống vật nuôi phù hợp điều kiện địa phương, đầu ra ổn định nên nguồn thu của gia đình ngày càng được cải thiện.
6: Gia đình tôi là nuôi giống mang địa, lợn địa phương, vừa bán lợn con cho thị trường rồi là cả lợn thịt. Mỗi một năm thì gia đình tôi được thu nhập khoảng 3 đến 40 triệu đồng.
3: Một điểm đáng chú ý trong quá trình chuyển đổi sản xuất ở Lào Cai là tư duy làm nông nghiệp của người dân cũng thay đổi. Nếu trước đây sản xuất có manh mún nhỏ lẻ, thì nay nhiều hộ đã tham gia các tổ hợp tác xã, liên kết với doanh nghiệp để sản xuất theo chuỗi giá trị. Cách làm này giúp kiểm soát chất lượng, ổn định đầu ra, nâng cao giá trị sản phẩm và giảm rủi ro về thị trường. Theo bà Cao Thị Hòa Bình, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật và Chăn nuôi Thủy sản tỉnh Lào Cai, để phát triển bền vững, chất lượng sản phẩm phải được kiểm soát ngay từ khâu sản xuất. Ngành chuyên môn luôn khuyến khích nông dân sử dụng vật tư nông nghiệp an toàn, ưu tiên thuốc bảo vệ thực vật sinh học và thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
7: Phải sử dụng thuốc ấy, thì chúng tôi khuyến cáo và hướng dẫn bà con là sử dụng các cái loại thuốc sinh học, vừa là hướng dẫn tuyên truyền bà con, vừa là giám sát đồng hành cùng bà con.
3: Theo ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Lào Cai, nhiều mô hình chuyển đổi cây trồng vật nuôi đã giúp các hộ dân nâng cao thu nhập lên khoảng 50 đến 70 triệu đồng mỗi năm. Không chỉ cải thiện đời sống, các mô hình còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân theo hướng hàng hóa, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
1: quý vị và các bạn, để quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi diễn ra mạnh mẽ, việc chuyển giao khoa học công nghệ đến người sản xuất và doanh nghiệp đang góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Trong bối cảnh nông nghiệp đang hướng tới phát triển xanh bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, việc lựa chọn chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ phù hợp với thực tiễn càng trở nên cấp thiết. Vậy đâu là giải pháp để nâng cao hiệu quả chuyển giao khoa học công nghệ đến với người nông dân? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông, các tiến bộ khoa học công nghệ có tính ứng dụng và hiệu quả cao đang giữ vai trò như thế nào trong hoạt động chuyển giao của hệ thống khuyến nông hiện nay?
8: Chúng ta có thể nói là tất cả các giải pháp khoa học công nghệ khi mà chúng ta đã hoàn thiện các cái quy trình công nghệ đã được công nhận ở các cái cấp ấy, thì đó chính là đầu vào của hoạt động khuyến nông. Tất cả cái mong muốn của hoạt động khuyến nông là làm sao để truyền tải nhanh nhất các cái giá trị của khoa học công nghệ đến với bà con, đến với sản xuất, thì từ đó nó sẽ tạo ra cái giá trị gia tăng đối với sản xuất. Cho nên chính vì vậy là chúng tôi không phải nói là vấn đề là quan trọng hay không quan trọng, mà hết sức quan trọng. Chỉ có giải pháp tốt thì mới có được sản phẩm tốt. Chỉ có giải pháp hiệu quả thì thông qua các hoạt động khuyến nông phải chứng minh hiệu quả ngoài sản xuất. Cho nên là có thể nói một câu ngắn gọn là tất cả các giải pháp khoa học công nghệ, các quy trình công nghệ chính là đầu vào của hoạt động khuyến nông.
0: Thực tế cho thấy là vẫn còn những tiến bộ khoa học công nghệ được chuyển giao chậm hoặc là chưa thực sự phù hợp với nhu cầu sản xuất. Theo ông thì nguyên nhân của tình trạng này là gì ạ?
8: Trong cái khoa học nông nghiệp ấy, nó có một cái tính đặc thù riêng. Từ kết quả nghiên cứu các cái quy trình công nghệ đến sản xuất nó còn một cái khoảng cách khá lớn, vì nó còn phụ thuộc vào các điều kiện vùng miền, vào mùa vụ, vào các cái điều kiện sinh thái, mà đặc biệt là trong cái giai đoạn mà biến đổi khí hậu như hiện nay. Cho chính vì vậy mà trong cái quá trình chuyển giao công nghệ ấy, thì chúng ta cũng phải có những cái điều chỉnh, và thậm chí là các nhà khoa học cũng phải có những cái điều chỉnh các cái giải pháp khoa học công nghệ của mình làm sao phù hợp hơn với điều kiện thực tiễn. Nếu như mà chúng ta có những cái giải pháp thực sự sát với thực tiễn thì nó mang lại hiệu quả rất nhanh chóng, nhưng cũng có những cái giải pháp công nghệ mà khi chúng ta đi chuyển giao vào trong sản xuất thì nó vẫn bị vướng, nó vẫn bị những cái tồn tại, và trong cái quá trình chúng ta vừa làm phải điều chỉnh và khắc phục các cái giải pháp ấy làm sao nó phù hợp hơn với các vùng sinh thái.
0: Để khắc phục những hạn chế đó, theo ông, việc nghiên cứu, lựa chọn và chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp cần đáp ứng những yêu cầu gì?
8: Chúng tôi cho rằng là đầu tiên thì chúng ta cũng phải đổi mới cái công tác nghiên cứu khoa học trong cái quá trình sản xuất ấy. Trong cái quá trình nghiên cứu thì chúng ta phải nghiên cứu ở trong những địa bàn cụ thể hơn, xác định những cái giải pháp cụ thể hơn, và thậm chí là chúng ta phải có những cái điều kiện nghiên cứu giả định với các sức ép của môi trường khác nhau, với các cái điều kiện sinh thái khác nhau. Từ đó khi mà đưa các cái giải pháp công nghệ với sản xuất thì chúng ta phải có địa chỉ áp dụng, cũng như là có những cảnh báo với những người áp dụng các cái giải pháp công nghệ này trong cái điều kiện bắt buộc nào đấy. Thì như vậy thì để làm sao chúng ta chứng minh được thực sự là các giải pháp khoa học đi vào thực tiễn sản xuất cũng như vào cuộc sống một cách hiệu quả hơn. Rồi trong cái quá trình chuyển giao, tại vì khoa học nông nghiệp cũng như là chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp là một vấn đề đặc thù, thì trong quá trình ấy thì chúng ta vừa làm vừa phải điều chỉnh, vừa phải hiệu chỉnh nó, vì nguyên trạng nó là một cái quy trình như thế mang từ nơi này đến nơi khác mà áp dụng được. Cho nên những người làm khoa học ấy phải đồng hành với cái đội ngũ khuyến nông, từ đó để chúng ta có tương tác hai chiều, nhận lại những thông tin từ thực tiễn sản xuất, từ đó là chúng ta có nghiên cứu để hiệu chỉnh nó, điều chỉnh nó làm sao càng ngày càng phù hợp hơn, càng phát hiệu quả. Còn rất khó, nó không phải là một quy trình như ở công nghiệp hoặc là quy trình của một công nghệ chính xác là chúng ta mang nơi này nơi khác lắp đặt là xong.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng ngày 26 tháng 7, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi thăm tặng quà ba gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn phường Quy Nhơn.
0: Chủ tịch nước vừa ký quyết định truy tặng huân chương dũng cảm cho Thượng sĩ Cờ Bá Thiếp, nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban tham mưu, Trung đoàn Bộ binh 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, Bộ Quốc phòng. Trong chương trình có phóng sự tuổi trẻ xã Đắc Đoa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Và phần cuối của chương trình là phóng sự đề cập đến vấn đề cần sớm được tháo gỡ điểm nghẽn về nhân lực trên lĩnh vực đất đai để các địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng ngày 26 tháng 7, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi thăm tặng quà ba gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn phường Quy Nhơn. Đến thăm các thương binh Trần Minh Sang, Đặng Ngọc Vĩ và Mai Thị Mến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp to lớn của các thương binh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Lắng nghe các thương binh ôn lại một thời chiến đấu đầy gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người có công và gia đình chính sách. Thời gian qua, cùng với cả nước, tỉnh Gia Lai đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công và các gia đình chính sách. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ đi trước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người có công và các gia đình chính sách, thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, góp phần lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng mong muốn các thương binh tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo, tích cực đóng góp ý kiến, kinh nghiệm, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
2: Chủ tịch nước vừa ký quyết định truy tặng huân chương dũng cảm cho Thượng sĩ Cờ Bá Thiếp, nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban tham mưu, Trung đoàn Bộ binh 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, Bộ Quốc phòng. Thượng sĩ Cờ Bá Thiếp được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu cao quý vì đã có hành động dũng cảm, không quản hiểm nguy, cứu người bị nạn, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Theo thông tin từ Quân đoàn 34, chiến sĩ Cờ Bá Thiếp được đơn vị giải quyết cho nghỉ phép về thăm gia đình từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 7 tại xã Gia Con, tỉnh Gia Lai. Trong thời gian nghỉ phép về thăm gia đình, chiến sĩ Cờ Bá Thiếp thấy hai người bị điện giật liền lao vào cứu. Cả hai người kia thoát nạn, nhưng anh đã không qua khỏi.
0: Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai Bung Nu xã Ua là dự án có quy mô lớn nhất trong 16 dự án phương án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, địa phương còn lúng túng, vướng mắc trong công tác kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, cũng như việc lập và phê duyệt phương án bồi thường nơi ở cũ, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giao đất, xây dựng nhà ở, di dời dân cư và giải ngân vốn. Theo kế hoạch, dự án sẽ thực hiện di dời 350 hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong đó, năm 2026 dự kiến bố trí cho 150 hộ và giai đoạn 2027-2030 tiếp tục bố trí 200 hộ còn lại. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 197 tỷ đồng, gồm kinh phí xây dựng hạ tầng, hỗ trợ các hộ dân và thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu xã Ua tập trung chỉ đạo quyết liệt việc kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, hoàn thiện và phê duyệt phương án bồi thường đối với các hộ thuộc kế hoạch di dời năm 2026. Đồng thời phối hợp với Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh tổ chức bốc thăm, giao đất và triển khai xây dựng nhà ở đồng loạt cho các hộ dân.
2: Tỉnh Gia Lai dự kiến tăng mạnh chỉ tiêu cử tuyển ngành sư phạm trong năm học tiếp theo với 18 chỉ tiêu tuyển mới dành cho học sinh là người dân tộc thiểu số. trong đó có 5 chỉ tiêu ngành sư phạm giáo dục mầm non, 12 chỉ tiêu ngành sư phạm giáo dục tiểu học và 1 chỉ tiêu ngành sư phạm giáo dục chính trị, tất cả đều trình độ đại học. Con số này tăng đáng kể so với giai đoạn 2020-2025 khi toàn tỉnh chỉ thực hiện 4 chỉ tiêu cử tuyển ngành sư phạm và hiện nay một sinh viên tuyển sinh theo chỉ tiêu cử tuyển năm 2023 đang học ngành giáo dục mầm non trường Đại học Quy Nhơn, một sinh viên tuyển sinh theo chỉ tiêu cử tuyển năm 2024 học ngành giáo dục tiểu học trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, một sinh viên tuyển sinh theo chỉ tiêu cử tuyển năm 2024 học ngành giáo dục tiểu học trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng, một người tuyển sinh theo chỉ tiêu cử tuyển năm 2024 đã hoàn thành đào tạo dự bị đại học ngành giáo dục mầm non trong tháng 6 năm 2026 và đang chờ nhập học đại học. Để nâng cao hiệu quả chính sách cử tuyển, tỉnh Gia Lai kiến nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành liên quan hướng dẫn cụ thể hơn việc tuyển dụng, bố trí việc làm đối với người học sau khi tốt nghiệp, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc người học theo chế độ cử tuyển, được xem xét tuyển dụng và sắp xếp công việc phù hợp. Đồng thời, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn thống nhất về kinh phí hỗ trợ đối với sinh viên cử tuyển trong thời gian học dự bị đại học, tạo điều kiện thuận lợi để chính sách cử tuyển tiếp tục phát huy hiệu quả trong đào tạo nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
0: Gia Lai sẽ mở rộng việc tiếp nhận hồ sơ kê khai giá trên môi trường điện tử, kết nối dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về giá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tăng tính minh bạch và kịp thời theo dõi diễn biến thị trường. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan tiếp nhận hồ sơ đẩy mạnh thực hiện kê khai giá qua dịch vụ công trực tuyến và phần mềm cơ sở dữ liệu về giá, đồng thời cập nhật đầy đủ dữ liệu lên hệ thống quốc gia theo quy định. Song song đó, các đơn vị triển khai rà soát danh sách tổ chức thuộc diện kê khai giá, tăng cường kiểm tra việc niêm yết và bán đúng giá niêm yết, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Việc số hóa quy trình kê khai giá được kỳ vọng sẽ giúp cơ quan quản lý rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao khả năng giám sát biến động giá và hỗ trợ điều hành thị trường hiệu quả hơn trong bối cảnh chuyển đổi số.
2: Mặc dù tỷ lệ chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh thấp hơn chỉ tiêu phấn đấu giảm chậm đóng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao quý 2 năm 2026, song số tiền chậm đóng hiện vẫn còn ở mức cao. Đáng quan tâm là nhiều đơn vị sử dụng lao động có số chậm đóng lớn kéo dài, không có khả năng nộp số chậm đóng đã làm gia tăng số tiền chậm đóng phải tính lãi, ảnh hưởng đến tiến độ thu theo kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai, đến hết tháng 6 năm 2026, tổng số tiền chậm đóng và tính lãi là trên 286 tỷ đồng, tỷ lệ chậm đóng phải tính lãi là 2,8/3,59%. Ngoài các đơn vị chậm đóng với số tiền chậm đóng lớn từ gần 15 đến hơn 44 tỷ đồng, thì còn có 447 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, không có khả năng thu hồi do tạm ngừng sản xuất kinh doanh, phá sản, giải thể, không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký, với tổng số tiền chậm đóng 85,6 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp nhằm giảm tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh về xử lý tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 3 tháng trở lên. Qua đó đảm bảo công tác thu các loại bảo hiểm theo luật định cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động.
0: Gia Lai đang đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác phòng chống ma túy thông qua việc cập nhật, quản lý dữ liệu người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống. Các lực lượng chức năng thường xuyên số hóa, rà soát, cập nhật và kết nối dữ liệu giữa công an với các ngành y tế, tư pháp, nội vụ và chính quyền địa phương nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và phòng ngừa tội phạm ma túy. Cùng với đó, tỉnh tăng cường ứng dụng các nền tảng số trong chỉ đạo điều hành, kiểm soát chặt hoạt động liên quan đến tiền chất, hóa chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và các loại thuốc có nguy cơ bị lợi dụng để sản xuất trái phép chất ma túy. Việc xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ, liên thông đang góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ đấu tranh với tội phạm ma túy và thực hiện mục tiêu xây dựng các xã phường không ma túy, tiến tới xây dựng tỉnh Gia Lai không ma túy vào năm 2030.
2: Tại Gia Lai, dự kiến sẽ có gần 1.000 trạm 2G đóng trên địa bàn 135 xã phường sẽ tắt. Để tiếp tục sử dụng dịch vụ thoại khi mạng 2G được tắt, khách hàng cần đảm bảo 3 điều kiện. Điện thoại hỗ trợ 4G, VoLTE, sử dụng SIM 4G hoặc eSIM và bật tính năng VoLTE trên thiết bị. Khách hàng có thể liên hệ các kênh chăm sóc khách hàng hoặc đến các điểm giao dịch của Viettel để được kiểm tra và hướng dẫn chi tiết hơn, giúp khách hàng tiếp tục thực hiện cuộc gọi trên nền mạng 4G khi mạng 2G dừng hoạt động. Theo thông tin từ Viettel Gia Lai, toàn tỉnh hiện còn gần 200.000 thuê bao Viettel chưa bật tính năng VoLTE. Được biết, VoLTE, Voice over LTE là công nghệ cho phép thực hiện cuộc gọi trực tiếp trên mạng 4G, không cần chuyển xuống mạng 2G. Nhờ đó, cuộc gọi được kết nối nhanh hơn, chất lượng âm thanh rõ nét hơn và người dùng vẫn có thể truy cập Internet 4G trong khi đàm thoại.
0: Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Đoàn Thanh niên xã Chư Bả, tỉnh Gia Lai phối hợp với các tổ chức đoàn thể vừa tiến hành chỉnh trang khu nhà bia tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn xã. Tại đây, đoàn viên thanh niên đã phát quang cây cỏ, cắt tỉa cây xanh, quét dọn khuôn viên, lau chùi nhà bia, vệ sinh khu vực mộ chung, chăm sóc bồn hoa và chỉnh trang cảnh quan, tạo không gian xanh, sạch đẹp để chuẩn bị cho lễ thắp nén tri ân diễn ra vào tối ngày 26 tháng 7. Hoạt động không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, mà còn góp phần giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, cách mạng.
2: Ban chỉ đạo hoạt động hè xã Gia Tờ Ré vừa tổ chức chương trình hoạt động hè năm 2026, thu hút hơn 300 đoàn viên thanh niên học sinh và thiếu nhi trên địa bàn tham gia. Trong khuôn khổ chương trình, các em thiếu nhi đã được hòa mình vào không khí sôi nổi với các trò chơi vận động, giao lưu văn nghệ và rèn luyện kỹ năng sống. Bên cạnh các hoạt động vui chơi, ban tổ chức đã lồng ghép tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, đồng thời tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Dịp này, ban chỉ đạo hoạt động hè Gia Tờ Ré đã trao tặng 45 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em mồ côi trên địa bàn, nhằm động viên các em vươn lên trong học tập và cuộc sống. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương đối với công tác chăm lo giáo dục và bảo vệ trẻ em, góp phần mang đến cho các em thiếu nhi một mùa hè an toàn, vui tươi và bổ ích.
0: Vừa qua tại làng du lịch cộng đồng Mơ Rông Chố, xã Gia Phí, Hội Chữ Thập Đỏ và Đoàn Thanh niên xã phối hợp với Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch cộng đồng làng Mơ Rông Chố tổ chức gian hàng không đồng, trao tặng quần áo và nhiều vật dụng thiết yếu còn sử dụng tốt với thông điệp ai thiếu đến lấy, ai thừa mang cho. Làng Mơ Rông Chố được hình thành sau khi sáp nhập làng Mơ Rông Chố 1 và Mơ Rông Chố 2, hiện có 494 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống của nhiều hộ còn khó khăn, vì vậy chương trình gian hàng không đồng mang ý nghĩa thiết thực, giúp các gia đình có thêm quần áo, vật dụng phục vụ sinh hoạt và sử dụng hiệu quả những đồ dùng còn giá trị. Thông qua hoạt động này, các tổ chức đoàn thể của xã mong muốn kết nối những tấm lòng hảo tâm với người dân, vun đắp tinh thần sẻ chia, tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng và góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn.
2: Chương mục Đền ơn đáp nghĩa.

0: Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026, tuổi trẻ xã Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Phóng sự Tuổi trẻ Đắc Đoa cởi lòng biết ơn qua những việc làm ý nghĩa do phóng viên Ngọc Hằng thực hiện sẽ phản ánh chi tiết.
1: Tại nghĩa trang liệt sĩ xã Đắc Đoa, nơi yên nghỉ của gần 700 anh hùng liệt sĩ, hơn 60 đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ cùng cán bộ chiến sĩ, ban chỉ huy quân sự xã Đắc Đoa đã cùng nhau quét dọn, nhổ cỏ, cắt tỉa cây xanh, chỉnh trang khuôn viên và cắm cờ tại từng phần một. Không khí lao động khẩn trương nhưng đầy trang nghiêm như một lời nhắc nhở về những hy sinh của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của dân tộc. Có mặt từ rất sớm để cùng tham gia chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang, em Nguyễn Duy Quốc Khánh, đoàn viên thanh niên xã Đắc Đoa, chia sẻ.
2: Mỗi lần tham gia dọn dẹp vệ sinh và thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ, em đều cảm thấy rất xúc động. Đây không chỉ là một hoạt động tình nguyện mà còn là dịp để thế hệ trẻ chúng em bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Chúng em mong muốn góp một phần nhỏ để nghĩa trang luôn luôn sạch đẹp, trang nghiêm trước ngày 27 tháng 7, ngày Thương binh Liệt sĩ Việt Nam.
1: Đồng hành cùng tuổi trẻ trong các hoạt động tri ân là lực lượng vũ trang địa phương. Nhiều năm qua, Ban Chỉ huy quân sự xã Đắc Đoa luôn phối hợp với các tổ chức đoàn thể chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ và thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Thượng úy Phạm Hoàng Lâm, cán bộ Ban Chỉ huy quân sự xã cho biết.
3: Đơn vị là luôn là làm tốt công tác là phối kết hợp
4: đối với các ban ngành đoàn thể,
3: đặc biệt là đối với đoàn xã cũng như là Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, thường xuyên chăm sóc cắt tỉa cây xanh, dọn dẹp, tổng dọn vệ sinh cũng như là tổ chức các hoạt động dân hương nhân dịp các dịp lễ lớn, đặc biệt là sắp tới đây và kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Thì đối với chúng tôi là người cán bộ chiến sĩ, là người quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam, thì đó các cái công việc như vậy thể hiện được là cái tinh thần là uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, là đối với các thế hệ cha ông đã nằm xuống, đã hy sinh để mang lại độc lập tự do cho Tổ quốc.
1: Không chỉ chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, tuổi trẻ xã Đắc Đoa còn tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình hội viên, hội cựu chiến binh, hội cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Đồng thời chuẩn bị cho lễ thắp nến tri ân nhân dịp 27 tháng 7. Qua đó, góp phần lan tỏa nghĩa tình và sự sẻ chia đối với những người đã cống hiến cho quê hương, đất nước. Chị Mai Như Ngọc, bí thư đoàn xã Đắc Đoa cho biết thêm.
5: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tuổi trẻ xã Đắc Đoa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như dọn vệ sinh, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, người có công, tổ chức lễ thắp nến tri ân. Đây không chỉ là dịp để đoàn viên thanh niên ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, khắc ghi những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập tự do của Tổ quốc, mà còn là cơ hội để giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa cho thế hệ trẻ hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, những hàng mộ được chỉnh trang sạch đẹp, những lá cờ đỏ tung bay trên nghĩa trang liệt sĩ hay những chuyến thăm hỏi gia đình chính sách trước ngày 27 tháng 7 đã tạo nên một tháng 7 đầy nghĩa tình ở Đắc Đoa. Những việc làm bình dị ấy không chỉ thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh, cống hiến vì Tổ quốc, mà còn góp phần gìn giữ những giá trị tốt đẹp của dân tộc hôm nay.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận tuổi trẻ xã Đắc Đoa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
1: Thưa quý vị và các bạn, việc triển khai luật đất đai năm 2024 cùng với việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã phân cấp mạnh hơn nhiều nhiệm vụ về cấp xã, tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, khối lượng công việc tăng nhanh trong khi nhân lực chưa được bổ sung tương xứng đang tạo ra áp lực lớn đối với đội ngũ cán bộ công chức làm công tác đất đai ở cơ sở hiện nay. Đây cũng chính là điểm nghẽn lớn cần sớm được tháo gỡ để các địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Ngô Thanh về nội dung này. Mời quý thính giả cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại xã biên giới Gia O, phòng kinh tế hiện có 6 cán bộ công chức nhưng vẫn thiếu một biên chế phụ trách địa chính đất đai. Trong khi đó, khối lượng công việc ngày càng lớn từ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xác minh nguồn gốc đất đến bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải quyết đơn thư. Ông Võ Quốc Vinh, trưởng phòng kinh tế Ủy ban Nhân dân xã Gia O cho biết.
6: Xã là địa hình cũng tương đối rộng, nhưng mà địa chính thì bây giờ là địa chính đất đai là chưa có. Đó, thành ra bây giờ là một địa chính xây dựng thì vừa làm công tác xây dựng.

0: Phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Gia Sao chia sẻ.
1: Riêng mảng đất đai thì hiện tại là ở xã đang triển khai rất nhiều nội dung lớn. Tuy nhiên về nhân lực thì hiện nay còn mỏng, nên là cũng hiện tại cũng đang rất là khó khăn vướng mắc vấn đề này.
0: Thực tế này cũng được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai ghi nhận tại các buổi khảo sát việc thực hiện luật đất đai 2024 ở nhiều xã phường trong những ngày vừa qua. Theo các địa phương, việc phân cấp mạnh hơn cho cấp xã đã giúp người dân thuận tiện hơn khi thực hiện các thủ tục về đất đai. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ cơ sở phải đảm nhận thêm nhiều nhiệm vụ mới trong khi biên chế và nhân lực chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu. Về vấn đề này, bà Siêu Hương, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin đến các địa phương về chủ trương trước mắt của tỉnh.
2: Là tôi nghĩ rằng mà để cái nhân lực này mà nó gỡ được nhiều thì cũng hơi khó, cũng phải tự địa phương tự vận động. Và trong cái số biên chế phải giao về cho xã thì là xã phải tự tính toán trong cái việc đó, trước mắt là như vậy.
0: Cùng với chủ động sắp xếp bố trí biên chế phù hợp để đáp ứng yêu cầu công việc, thì việc nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công chức trên lĩnh vực đất đai cũng được xác định là giải pháp cấp thiết. Đây cũng là nhiệm vụ được Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung thực hiện trong thời gian tới. Ông Trần Đình Chương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
3: Về phía sở, chúng tôi sẽ tiếp tục mở các lớp tập huấn. Và đã mở lớp thì địa phương phải cử người. Lãnh đạo xã phải quan tâm tạo điều kiện con người về thời gian để cán bộ trực tiếp đi làm, đi tập huấn về xong là sẽ phục vụ cho công tác của địa phương.
0: Phân cấp phân quyền trong lĩnh vực đất đai là chủ trương đúng, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân. Tuy nhiên, để luật đất đai năm 2024 được triển khai hiệu quả, cùng với hoàn thiện cơ chế chính sách cần sớm tháo gỡ điểm nghẽn về nhân lực ở cơ sở. Khi đội ngũ cán bộ công chức làm công tác đất đai được củng cố cả về số lượng và năng lực, việc giải quyết thủ tục hành chính sẽ thông suốt hơn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển và kỳ vọng của người dân.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự đề cập đến vấn đề cần sớm được tháo gỡ điểm nghẽn về nhân lực trên lĩnh vực đất đai để các địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bây giờ là thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ C. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ C. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ C. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến

0: Calorie.
1: Nước hoa xịt phòng Calorie với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng nhắc. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vết ố vàng sau khi xịt. Calorie mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

0: nhiên ít khói Jumbo Vet S2, hiệu vôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng hai khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumagilla Việt Nam.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
1: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bệnh xịt bao trùm Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần. Diệt cỏ mũi vằn, tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm. Chui mũi, gián kiến, bọ chét, rệp giường.

0: Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, từ công nghệ Nhật Bản, với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đây là Tiếng Nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ Hai ngày 27 tháng 7, tức ngày 16 tháng 6 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau.

đúng 5 giờ sáng nay 27 tháng 7, hơn 18.000 ngôi chùa và cơ sở tự viện trên cả nước đã đồng loạt cử ba hồi chuông chống bát nhã tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Nước thiêng từ Hà Nội, trái tim của thủ đô Hà Nội hôm nay được tưới mát lên anh linh các anh hùng liệt sĩ trên đất thành cổ Quảng Trị và dòng sông Thạch Hãn. 7 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ được cảnh báo khẩn trương ứng phó mưa lớn, sạt lở đất xảy ra tối nay và ngày mai. Trong phần tin thế giới,

0: biệt, nơi âm thanh của lòng biết ơn hòa cùng nhịp đập dân tộc, nhắc nhớ mỗi người dân Việt Nam về sự hy sinh bất tử của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: Ba hồi chuông là lời tri ân những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, là sự tưởng niệm đối với hàng triệu người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân và máu xương cho hòa bình hôm nay. Đồng thời là lời nhắc nhở các thế hệ đang sống về trách nhiệm gìn giữ thành quả mà cha ông đã đánh đổi bằng cả cuộc đời. Thực tiễn vẫn nhắc nhở rằng đất nước ta còn nhiều món nợ ân tình chưa thể trả hết đối với những người đã hy sinh. Mỗi danh tính được xác định không chỉ hoàn thiện hồ sơ lịch sử mà còn trả lại tên tuổi, danh dự và sự ghi nhận xứng đáng cho những người đã hiến dâng cả cuộc đời vì Tổ quốc. Đây không chỉ là nghi lễ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là lời nhắc nhở về sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của dân tộc, đồng thời khơi dậy tinh thần tri ân, trách nhiệm của mỗi người dân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.
0: Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tối qua cầu truyền hình trực tiếp mang tên Sao sáng dẫn đường đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động. Chương trình được kết nối từ 4 điểm cầu mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc trên cả nước, đó là tượng đài Bắc Sơn, thành phố Hà Nội, nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy, khu vực chiến trường Vị Xuyên, Tuyên Quang, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9 Quảng Trị và công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Dự chương trình có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Nhóm phóng viên Văn Hiếu, Lê Tuyết và Lại Hoa đưa tin.
1: Chương trình mở đầu bằng hình ảnh hàng ngàn ngọn nến tri ân thắp sáng lung linh tại 4 điểm cầu trên nền bản hòa ca, giai điệu Tổ quốc và màu hoa đỏ. Tiếng chuông thỉnh ngân vang từ mảnh đất Quảng Trị như tiếng vọng của lịch sử dẫn dắt chương trình bước vào phần 1 mang tên Những người chưa bao giờ khuất. Chương trình tái hiện những ký ức kiên cường qua âm nhạc và những lá thư từ lòng đất, thư gửi người yêu nơi quê nhà, thư dâng cha mẹ trước giờ vào trận, đến những dòng nhật ký gửi gắm lý tưởng thanh xuân. Xuyên suốt chương trình, tại các điểm cầu, những câu chuyện xúc động lòng người, đó là tại Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang, đại diện 26 đội giả phá bom mìn tại vùng lõi Vị Xuyên chia sẻ quyết tâm hoàn thành 100% diện tích làm sạch mặt bằng vào tháng 11 năm 2026. Xúc động nhất là hình ảnh các chiến sĩ đội quy tập Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang hàng ngày kính cẩn dâng 3 bữa cơm cho các liệt sĩ vừa được cất bốc về nhà quan. Tại Quảng Trị là câu chuyện xác minh danh tính liệt sĩ Hoàng Trọng Huynh bằng phương pháp thực chứng sau 7 tháng kiên trì tra soát tỉ mỉ. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trực tiếp trao lại kỷ vật cho gia đình. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hành trình 8 năm khớp nối dữ liệu từ 3 bức ảnh cũ để phát hiện mộ tập thể Mậu Thân năm 1968 tại công viên Lê Thị Riêng, cất bốc 101 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như đôi nhẫn vàng, chiếc lược, chai dầu gió. Tại đây, kỷ vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, tiểu đội phó đơn vị 962, người được phục dựng chân dung bằng AI cũng đã được trao tận tay thân nhân. Phần cuối chương trình mang tên Trả lại tên cho các anh đánh dấu bước tiến công nghệ đột phá trong công tác giám định ADN. Tại điểm cầu Hà Nội, ban tổ chức đã trang trọng trao tặng di ảnh được phục dựng tỉ mỉ và công bố kết quả giám định ADN xác định danh tính cho thân nhân các gia đình liệt sĩ. Tại chương trình, Ban Chỉ đạo Quốc gia cũng đã phát đi thông điệp kêu gọi sự đồng hành của toàn xã hội cung cấp thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ qua tổng đài trong nước là 1800 8022 và quốc tế là 0965 001 222. Chương trình khép lại bằng giai điệu hào hùng viết tiếp câu chuyện hòa bình ngân vang, đồng thời từ cả 4 điểm cầu khắc họa thông điệp chỉ đạo sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm, đó là tri ân là đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam, là trách nhiệm chính trị, mệnh lệnh từ trái tim và danh dự của mỗi người Việt Nam. Điều ý nghĩa nhất để tưởng nhớ những người đã cống hiến và hy sinh chính là nhiệm vụ tiếp tục giữ gìn thành quả cách mạng, xây dựng một Việt Nam hòa bình, độc lập, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
0: Thưa quý vị, cũng tối qua, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9 được lựa chọn làm điểm cầu đặc biệt cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường tại Quảng Trị, vùng đất từng là chiến trường ác liệt nơi mỗi tốc đất đều thấm đẫm sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Phản ánh của nhóm phóng viên cơ quan thường trú tại khu vực miền Trung.
2: Dự điểm cầu tại Quảng Trị có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng

0: Ban Nội chính Trung ương, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, lãnh đạo các ban bộ ngành địa phương, các mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh cùng đông đảo người dân. Một trong những khoảnh khắc xúc động tại điểm cầu Quảng Trị là những bức thư từ lòng đất với những dòng thư của người lính năm xưa gửi lại người thân. Từ những lá thư, kỷ vật, câu chuyện của thân nhân liệt sĩ, ký ức chiến tranh được đánh thức, nối quá khứ với hiện tại. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chín hiện là nơi an nghỉ của hơn 10.800 liệt sĩ mọi miền Tổ quốc, trong đó gần 6.000 phần mộ chưa xác định được thông tin. Đây là một trong những địa bàn trọng điểm triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Từ những khu mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, chương trình kể câu chuyện về những người lính hôm nay vẫn ngày đêm đi tìm đồng đội. Công tác tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và khát vọng của những gia đình sau hàng chục năm mong chờ được biết tên, được đón người thân trở về. Cựu chiến binh Đỗ Thành Tâm, tỉnh Lào Cai, cùng các đồng đội cùng đến nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chín tham dự chương trình, mong mọi chiến dịch 500 ngày đêm sớm hoàn thành tốt mục tiêu tìm kiếm đưa các anh hùng liệt sĩ về với quê hương gia đình.
1: Chúng tôi về đây là thăm chiến trường xưa cũng rất là xúc động và tri ân những đồng chí đồng đội của chúng tôi đã cống hiến xương máu và hy sinh để đất nước ta hòa bình và thống nhất. Chúng tôi rất là cảm động trước các vong linh hồn của các anh hùng liệt sĩ.
0: Giữa không gian linh thiêng của nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chín, những ngọn nến được thắp lên như lời tri ân cũng là lời nhắc nhở các thế hệ hôm nay tiếp tục hành trình trả lại đúng tên tuổi và đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình và quê hương.
2: Cùng với các điểm cầu trên cả nước, tối qua nhiều địa phương đã đồng loạt tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn và lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
3: Tại nghĩa trang liệt sĩ Việt Lào tỉnh Nghệ An, Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nội vụ tỉnh Nghệ An và Hội hữu nghị Việt Nam Lào tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ cấp quốc gia. Dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, địa phương và đại diện nước bạn Lào. Các đại biểu, đoàn viên thanh niên và nhân dân đã dâng hương dâng hoa dành phút mặc niệm và thắp nến tại gần 11.000 phần mộ cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Lào. Dịp này, ban tổ chức trao 79 xuất quà tặng thương binh bệnh binh, gia đình người có công, đồng thời trao tặng 100 di ảnh liệt sĩ được phục dựng bằng công nghệ số cho thân nhân các gia đình. Tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức lễ tưởng niệm thắp nến và thả hoa đăng tri ân 64 cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong sự kiện Gạc Ma, khẳng định lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong khi đó, tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1 tỉnh Điện Biên, hơn 500 đoàn viên thanh niên đã thắp hàng nghìn ngọn nến tri ân 644 liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và bồi đắp lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.
2: Tối qua, Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và chương trình nghệ thuật theo dấu chân anh hùng viết tiếp khúc tráng ca tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ. Phóng viên Hồng Phương thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
4: Tại chương trình, các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tham dự nghi thức cầu siêu và đồng loạt thắp nến tri ân tại hơn 3.805 phần mộ anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ. Điểm nhấn của chương trình năm nay là chương trình nghệ thuật theo dấu chân anh hùng viết tiếp khúc tráng ca, được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục ca múa đặc sắc ca ngợi Đảng Quang Vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, quê hương đất nước, hình tượng người chiến sĩ cách mạng và sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập tự do của Tổ quốc. Bà Nguyễn Hữu Huy, đoàn viên phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, tham gia chương trình thắp nến xúc động bày tỏ.
5: Thì mang lại cho mình cảm giác như hồi tưởng là những cái trang sử hào hùng mà các anh đã đi qua, và của tuổi trẻ của mình sẽ cố gắng đóng góp cho đất nước ngày càng phát triển.
4: Thành phố Cần Thơ có 42.538 anh hùng liệt sĩ anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, 3.805 anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ. Cùng với hoạt động thắp nến tri ân tại điểm chính nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ, Ban Thường vụ Thành đoàn cũng tổ chức đồng loạt lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại 3 nghĩa trang liệt sĩ cấp thành phố còn lại, đồng thời chỉ đạo các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố tổ chức lễ thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, nhà bia ghi danh liệt sĩ.
2: Thưa quý vị và các bạn, Quảng Trị, mảnh đất từng là tuyến lửa trong chiến tranh, nay là nơi yên nghỉ hàng chục nghìn liệt sĩ. Từ sáng sớm nay, dòng người đã về các nghĩa trang liệt sĩ và thành cổ Quảng Trị để dâng hương tưởng niệm tri ân những người con đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Và ngay bây giờ xin được nối cầu với phóng viên Kim Thanh đang có mặt tại thành cổ Quảng Trị. Xin mời chị Kim Thanh.
6: Vâng, thưa quý vị và các bạn, lúc này tôi đang có mặt tại khu di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị. Trong không khí trang nghiêm của ngày 27 tháng 7, hàng nghìn cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và người dân từ khắp mọi miền đất nước đã hội tụ về đây để tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đặc biệt sáng nay, đoàn cựu chiến binh biệt đội hợp thành toàn quốc đã mang theo nước thiêng từ Hồ Gươm, trái tim của thủ đô Hà Nội, về thành cổ Quảng Trị, thực hiện nghi lễ dâng nước để tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Vâng, có mặt cùng chúng tôi lúc này là ông Trần Đức Nội, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh biệt đội hợp thành toàn quốc. Vâng, thưa ông, khi tự tay mang nước Hồ Gươm từ Hà Nội vào dâng tại thành cổ Quảng Trị trong ngày 27 tháng 7 hôm nay, cảm xúc lớn nhất của ông là gì? Và ông có gửi gắm điều gì tới những đồng đội đã mãi mãi nằm lại nơi đây?
7: Tôi lại càng nhớ đến những bạn tôi, những người đã hy sinh tại đây. Những thằng con đấy là máu, là xương của các đồng đội tôi. Tinh thần của chúng tôi là gì? Quyết tâm để bảo vệ được bằng được thành cổ, dù chúng tôi phải nằm lại trong thành cổ này. Ngày hôm nay tôi có mang nước Hồ Gươm vào, thay mặt cho cả thủ đô Hà Nội, tôi sẽ tưới trong sông Hãn, sẽ tưới trong thành cổ Quảng Trị.
6: Vâng, xin cảm ơn ông. Từ thành cổ Quảng Trị, nơi mỗi tấc đất đều thấm đẫm máu xương của các anh hùng liệt sĩ, không chỉ những nén hương hay những bình nước thiêng được dâng lên, mà còn có cả lòng biết ơn, sự tri ân của các thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho hòa bình, độc lập của dân tộc. Chúng tôi sẽ thông tin chi tiết về hoạt động ý nghĩa này vào chương trình thời sự tiếp theo. Bây giờ xin được trở lại với biên tập viên chương trình.
2: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Kim Thanh. Và một thông tin vui từ phóng viên Thiên Lý thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ K-72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đã quy tập được 26 hải cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, trước là huyện Hấn Quảng, tỉnh Quảng Bình Phước. Điều đặc biệt xúc động là lực lượng chức năng đã phát hiện hai bức ảnh kỷ niệm cùng nhiều di vật còn lưu giữ trong ví cá nhân các liệt sĩ. Trong số các hầm mộ có nơi hài cốt nhiều hơn dự đoán, thậm chí một số liệt sĩ vẫn nằm nguyên trên chiếc võng năm xưa. Các mẫu ADN đã được lấy để giám định, còn hai bức ảnh sẽ được phục hồi kỹ thuật số, mở thêm hy vọng xác định danh tính, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và đồng đội. Thưa quý vị, có những cuộc hành quân kết thúc khi tiếng súng ngừng vang, nhưng cũng có những cuộc hành quân được tiếp tục sau chiến tranh. Hơn nửa thế kỷ qua, hàng chục nghìn cán bộ chiến sĩ, cựu chiến binh và người dân vẫn lặng lẽ đi tìm đồng đội, người thân hy sinh ngoài mặt trận. Hành trình ấy hôm nay được tiếp nối bằng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Lúc 7 giờ sáng nay, trong 90 phút của chương trình Gọi tên những vì sao đất nước, phát sóng trên kênh thời sự VV1, chúng tôi mời quý vị cùng gặp những người con người đang thầm lặng đi tìm đồng đội, người thân, đưa các anh trở về với gia đình.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
9: thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
2: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Cùng với khu kinh tế ven biển phía Nam và khu thương mại tự do, Hải Phòng đang triển khai khu kinh tế chuyên biệt quy mô hơn 5.300 ha nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố. Khác với các khu kinh tế truyền thống, khu vực này được quy hoạch theo mô hình tích hợp, tập trung thu hút các ngành công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu phát triển và các lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn. Ông Nguyễn Văn Chuẩn, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng cho biết, theo mục tiêu đề ra, khu kinh tế chuyên biệt sẽ đóng góp từ 3 đến 4% GRDP của thành phố Hải Phòng vào năm 2030 và nâng mức đóng lên 5% trong giai đoạn sau năm 2030.
10: Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng có các khu chức năng phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế, gồm khu vực phát triển công nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu thương mại dịch vụ tổng hợp, khu vực phi thuế quan và khu vực dịch vụ logistics, trung tâm logistics, trung tâm đổi mới sáng tạo. Thành phố phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp, dịch vụ logistics, cảng biển hiện đại mang tầm khu vực, là cực tăng trưởng quan trọng của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.
2: Từ vùng chuyên canh nông nghiệp, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng đang từng bước xây dựng mô hình xã thương mại điện tử, đưa nông sản địa phương lên chợ số để mở rộng thị trường tiêu thụ. Địa phương hiện có 8 sản phẩm ô cốp, 10 hợp tác xã nông nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 28,5 tỷ đồng, tạo nguồn hàng ổn định cho thương mại điện tử. Sau gần nửa năm triển khai, mô hình không chỉ giúp quảng bá tiêu thụ sản phẩm hiệu quả hơn, mà còn thay đổi nhận thức của các chủ thể sản xuất, từng bước chuyển từ tư duy bán

0: hàng truyền thống sang kinh doanh trên nền tảng số, nâng cao giá trị nông sản địa phương. Ông Vũ Trọng Tài, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng xã Nhân Cơ cho biết.
1: Từ tháng 2 năm 2026, các cái sản phẩm hiện nay thì trên sàn đang niêm yết 12 sản phẩm với 8 chủ ô cốp của địa phương. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã thành lập các cái tổ vận hành để mà tập trung tháo gỡ các cái điểm nghẽn trong quá trình triển khai vận hành, từng bước nâng cao cái chất lượng sản phẩm cũng như là cái trang web để cái thương mại điện tử của địa phương trở thành một cái động lực trong phát triển nông nghiệp tại xã Nhân Cơ.
0: Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 7 tỉnh gồm Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La chủ động ứng phó với đợt mưa lớn từ chiều tối nay đến đêm mai 28 tháng 7. Dự báo lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120 mm, có nơi trên 250 mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng và dông lốc sét, mưa đá. Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, kịp thời cảnh báo người dân, rà soát sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm, kiểm soát các điểm ngập, sạt lở và đảm bảo an toàn hồ chứa, công trình đang thi công. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Một nguồn tin cấp cao Iran hôm qua cho biết nước này sẽ dừng toàn bộ hoạt động tập kích nếu Mỹ không tiếp tục gây hấn, đồng thời sẵn sàng nối lại đàm phán để giải quyết xung đột. Bà Thi, phóng viên thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Một số nguồn tin khu vực cho biết giới chức Iran đã thông báo với nhà trung gian Pakistan rằng Iran sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ để kết thúc chiến tranh. Địa điểm đối thoại có thể là Thụy Sĩ, Qatar hoặc Pakistan. Về trình tự đàm phán, Iran vẫn ưu tiên giải quyết vấn đề eo biển Hormuz, tiếp đó là giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran và cuối cùng là chương trình hạt nhân. Sau 13 ngày giao tranh ác liệt không ngừng nghỉ, Mỹ và Iran đã bất ngờ dừng toàn bộ hoạt động tập kích nhằm vào nhau từ tối 24 tháng 7 mà không công bố lý do. Theo truyền thông khu vực, trong hơn 48 giờ qua, tình hình tại vùng vịnh và eo biển Hormuz tương đối yên tĩnh. Hai bên không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công hay hoạt động quân sự đáng chú ý nào. Giới quan sát cho rằng điều cần nhất lúc này là hai bên phải lập tức khôi phục đàm phán, đồng thời hạn chế đưa ra các phát ngôn hay tiến hành các hành vi khiêu khích trên thực địa.
0: Trong khi đó, một cuộc thăm dò công bố mới đây cho thấy sự ủng hộ của nhóm cử tri trung thành với Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với cuộc xung đột với Iran đang suy giảm rõ rệt khi những tác động kinh tế của cuộc chiến ngày càng trở thành mối quan tâm hàng đầu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
3: Theo kết quả khảo sát do hãng thăm dò độc lập Public First thực hiện, chỉ có 37% cử tri trung thành với ông Trump cho rằng cuộc chiến với Iran đáng để chấp nhận những tổn thất về kinh tế giảm mạnh so với mức 50% ghi nhận hồi tháng 5, tức là giảm 13 điểm phần trăm chỉ trong vòng 2 tháng. Cuộc khảo sát cũng cho thấy gần 20% cho rằng Washington nên chấm dứt cuộc chiến với bất kể giá phải trả. Đối với nhóm cử tri ủng hộ ông Trump nhưng không thuộc lực lượng trung thành nòng cốt, mức độ ủng hộ còn thấp hơn khi chỉ 21% cho rằng cuộc chiến đáng để chấp nhận các chi phí về kinh tế, trong khi 28% muốn Mỹ rút lui hoàn toàn. Đáng chú ý, phần lớn cử tri của ông Trump cho rằng chính các cuộc xung đột với Iran là nguyên nhân khiến giá nhiên liệu tăng. Có tới 57% cử tri trung thành với ông Trump quy trách nhiệm cho cuộc chiến. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump khẳng định ông không đưa ra các quyết định an ninh quốc gia dựa trên kết quả thăm dò dư luận. Nhà Trắng cho rằng giá nhiên liệu tăng chỉ là hiện tượng tạm thời và sẽ sớm giảm khi cuộc xung đột kết thúc hoặc khi năng lực quân sự của Iran suy yếu và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz không còn bị đe dọa.
0: Ủy ban châu Âu vừa ra khuyến cáo các quốc gia Liên minh châu Âu tạm đình chỉ các hình phạt theo luật về khí mê tan trong 3 năm tới để giúp bảo vệ nguồn cung năng lượng, lo ngại về nguồn cung khí đốt trong giai đoạn tới. Hải Đăng, phóng viên theo dõi khu vực Trung Đông Âu thông tin.
4: Ủy ban châu Âu đưa ra quyết định này sau khi Mỹ và Qatar cũng như các nhóm ngành công nghiệp, dầu khí và hầu hết các quốc gia thành viên EU bày tỏ lo ngại về các quy định nghiêm ngặt và yêu cầu thay đổi. Một số quốc gia lo ngại rằng châu Âu sẽ không thể đảm bảo nguồn cung nhiên liệu một khi các quy định có hiệu lực vào tháng 1 năm 2027 nếu các công ty năng lượng không thể cung cấp khí đốt, nhập khẩu, đáp ứng được các quy định nghiêm ngặt về khí thải của EU. Ủy ban châu Âu tuyên bố rằng những thay đổi này là cần thiết trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu khan hiếm do việc phong tỏa eo biển Hormuz. Việc trì hoãn thực thi quy định dự kiến sẽ giúp EU tránh được những gián đoạn chuỗi cung ứng.
0: Người dân Cuba trong và ngoài nước cùng bạn bè quốc tế vừa long trọng kỷ niệm 73 năm cuộc tấn công pháo đài Moncada, sự kiện được xem là bước ngoặt mở đường cho thắng lợi của cách mạng Cuba năm 1959.
5: Lễ kỷ niệm năm nay diễn ra tại tỉnh Pinar del Rio với chủ đề Moncada của tôi là Tổ quốc, đồng thời hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh lãnh tụ Fidel Castro. Cách đây 73 năm, ngày 26 tháng 7 năm 1953, dưới sự lãnh đạo của Fidel Castro,

0: Castro, 141 chiến sĩ cách mạng đã tiến công pháo đài Moncada và một số mục tiêu quân sự. Dù cuộc tấn công không thành công, 61 chiến sĩ đã hy sinh. Nhiều người, trong đó có Fidel Castro và Raúl Castro, bị bắt. Nhưng sự kiện đã trở thành tiếng thét đánh thức nhân dân Cuba, khơi dậy phong trào đấu tranh cách mạng trên cả nước. 6 năm sau, ngày 1 tháng 1 năm 1959, cách mạng Cuba giành thắng lợi, mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử đất nước. Ngày 26 tháng 7 hàng năm được Cuba chọn là ngày quật khởi quốc gia.
1: Cũng liên quan đến Cuba, cơ quan chức năng Mỹ vừa trao trả cho nước này nhiều tài liệu lịch sử bị đánh cắp từ Cục Lưu trữ Quốc gia Cuba và từng được giao bán trên các nền tảng thương mại điện tử tại Mỹ. Trong số này có hiến pháp La Iaia năm 1897 cùng các tài liệu liên quan đến nhiều nhân vật lịch sử. Theo giới chức Cuba, các tài liệu đã bị thất lạc từ nhiều thập kỷ trước. Việc thu hồi sau quá trình điều tra xác minh nguồn gốc được đánh giá là bước tiến quan trọng trong nỗ lực bảo tồn và khôi phục di sản lịch sử quốc gia.
2: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng vùng núi Trung Du đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, tập trung ở phía Nam, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 5, riêng Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió tây đến tây nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, gió nam cấp 4, cấp 5, riêng phía đông bắc gió tây nam đến nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, phía đông gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, gió tây nam cấp 5, riêng phía bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4, cấp 5.
1: Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Phương Anh, phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Nguyễn Mến. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
11: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
10: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
11: Sao thế?
10: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
11: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
10: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
11: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
10: Vậy hả chị?
11: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
10: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
12: Nếu ai có thắt đại tràng

0: đầy hơi chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
4: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
6: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đang đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, linh thiêng đất trời Việt Nam không chỉ là khí thiêng sông núi ngàn năm hội tụ, mà được làm nên từ xương máu, tuổi xuân của biết bao thế hệ cha anh. Các anh đã sống, đã chiến đấu và vĩnh viễn nằm lại hòa trong lòng đất mẹ. Tháng 7 về, tháng của những khoảng lặng tự soi mình, tháng của sự tri ân.
1: Vâng, và hành trình tri ân của thế hệ hôm nay đang được thắp sáng qua chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trong chương trình đặc biệt này, chúng tôi sẽ kể về hành trình chạy đua với thời gian, nơi khoa học hòa quyện cùng mệnh lệnh từ trái tim, chất chiêu từng dấu vết, từng mẫu ADN để tìm lại tên và đưa các anh sớm trở về với gia đình, quê hương. Trước khi đến với các nội dung chính, mời các đồng chí và các bạn nghe biên tập viên Thanh Tuấn điểm các hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật trong tuần qua.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, thiết thực kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tuần qua các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã dâng hương dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thăm hỏi và trao quà tặng các gia đình chính sách, thương bệnh binh cùng các lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại nhiều địa phương trên cả nước. Cụ thể, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Ân cần thăm hỏi, động viên và tặng quà cán bộ chiến sĩ cùng các lực lượng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các lực lượng phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học, thận trọng, bảo đảm an toàn tuyệt đối, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Cũng trong tuần qua, Đại tướng Phan Văn Giang đã dự lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức do Quân khu 7 phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai tổ chức. Cùng dự có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ thông tin người dân cung cấp, giữa tháng 7 vừa qua, lực lượng đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ K72 đã phát hiện một mộ tập thể cùng nhiều di vật của liệt sĩ tại vườn Tây Bắc, điểm cao 74, ấp Đồng Dầu, xã Minh Đức. Trên cơ sở đó, các cơ quan đơn vị địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, mở rộng phạm vi khảo sát. Tính đến ngày 20 tháng 7, bước đầu đã tìm kiếm quy tập được 21 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, mở thêm hy vọng đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội, quê hương và gia đình. Trước đó, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tới dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại tượng đài chiến thắng chốt chặn tàu ô, phường Tân Khai, thành phố Đồng Nai. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, nguyện tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quyết tâm cùng các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, góp phần đưa những người con đã hy sinh vì Tổ quốc trở về với đồng đội, gia đình và quê hương. Trong tuần qua, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật Tổ quốc ghi công, lời hứa với mẹ nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Tham dự chương trình có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị cùng các mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh. Thông qua những câu chuyện chân thực, những nhân vật có thật và các trường đoạn nghệ thuật giàu cảm xúc, chương trình khắc họa hành trình đưa những người con trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình, làm nổi bật ý nghĩa của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, qua đó lan tỏa thông điệp về lòng yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân những anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn, Hà Nội. Tham gia đoàn có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Tiếp tục là phần điểm một số tin đáng chú ý khác. Tuần qua chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương xem xét cho ý kiến về các nội dung sửa đổi bổ sung quy định 2155 ngày 8 tháng 7 năm 2023 của Quân ủy Trung ương về thẩm quyền thi hành kỷ luật về Đảng và kỷ luật quân đội của các cấp tổ chức Đảng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, quy định của Quân ủy Trung ương về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn thuộc Bộ Quốc phòng và quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, việc sửa đổi bổ sung các quy định và hoàn thiện quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 là bước cụ thể hóa các quy định mới của Trung ương vào đặc thù quân sự. Công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong quân đội cần được triển khai chủ động từ sớm từ xa, xử lý nghiêm minh khách quan chính xác các vi phạm để giữ vững sự trong sạch, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Tại buổi tiếp Trung tướng Derek McCauley, đại diện cấp cao lực lượng quốc phòng Canada tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương diễn ra trong tuần qua, Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định, quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Canada thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương thông qua tăng cường trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, hợp tác giữa các quân binh chủng, tham vấn lẫn nhau trong các cơ chế hợp tác đa phương về quốc phòng an ninh và mở rộng hợp tác trong cứu hộ cứu nạn, an ninh mạng, quản lý biên giới, khắc phục hậu quả chiến tranh. Trong tuần qua, Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì hội nghị rà soát công tác chuẩn bị tổ chức giải đấu giải bóng chuyền quân đội các nước ASEAN mở rộng năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến ngày 28 tháng 8 tới tại nhà thi đấu xã Đông Anh, thành phố Hà Nội. Giải đấu năm nay quy tụ 6 đội gồm Campuchia, Lào, Singapore, Myanmar, Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở những kinh nghiệm sau lần đầu tiên đăng cai thành công giải bóng chuyền quân đội các nước ASEAN vào năm 2023, công tác tổ chức đã được triển khai chủ động từ hiệp đồng các hoạt động chuyên môn về điều lệ thi đấu, tập huấn trọng tài cho tới chế độ tiêu chuẩn trong sinh hoạt và thi đấu của các đội tuyển, bảo đảm lễ tân, thông tin tuyên truyền, tường thuật trực tiếp, tổ chức không gian lưu trữ dữ liệu hình ảnh trên nền tảng số để báo chí nước ngoài tiếp cận. Tuần qua, Hội đồng Giải thưởng Phụ nữ Quân đội tổ chức hội nghị xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất năm 2026. Chủ trì hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, lưu ý Ban Phụ nữ Quân đội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị chu đáo nội dung chương trình và các điều kiện cần thiết để lễ trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức trang trọng, lan tỏa giá trị của những điển hình tiên tiến, góp phần tôn vinh hình ảnh phụ nữ quân đội trong thời kỳ mới. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Vừa rồi là điểm hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật trong tuần qua. Trở lại với nội dung chính của chương trình. Thưa quý thính giả và các đồng chí, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những dải đất bom cày đạn xới năm xưa nay đã xanh lại màu xanh của bình yên. Nhưng vẫn còn đó, những vết thương chưa bao giờ khép lại. Nỗi đau ấy đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim, thôi thúc những người lính hôm nay chạy đua với thời gian trong chiến dịch tri ân lớn chưa từng có.
1: Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, kể từ ngày người con trai của mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Trích khoác áo lính lên đường. Và cũng ngần ấy năm, từng nếp nhăn trên gương mặt mẹ xếp dày theo những lần ra ngóng vào trông. Mẹ thương con đến thắt lòng, thèm được một lần ôm trọn đứa con bé bỏng của mẹ vào lòng như ngày xưa cũ. Ở cái tuổi như ngọn đèn trước gió, mẹ Trích có thể đã lãng quên nhiều chuyện, nhưng câu hẹn ngày đất nước trọn niềm vui, con sẽ về bên mẹ thì vẫn vẹn nguyên như mới vừa hôm qua.
3: Mùng 5 năm Thấu Thấu là anh ấy đi lên đường, thì cháu đi lên đường cháu có nhận là mẹ ơi đừng nhớ con nhé, con đi bao giờ thống nhất Bắc Nam, nước nhà độc lập rồi con về với bố mẹ. 12 năm sau, rồi hôm ý là gọi tôi lên thì tôi bảo là cháu nó hy sinh không còn. Nhận cái giấy báo tử rồi về nhà là mẹ là năn ở đây, không biết gì nữa. Cảm xúc lúc bây giờ nó không còn, nỗi đau nó quấn bám, không thể nguôi được. Tôi cứ lúc nào tôi cũng nhớ thì chảy nước mắt.

0: Ký ức của người mẹ là câu hẹn ngày trở về. Còn ký ức của người con gái liệt sĩ Trần Thanh Khuê lại gửi gắm nơi bờ vai của cha. Ngày cha hy sinh ở chiến trường miền Nam năm 1970, chị Trần Thị Thoa mới tròn 2 tuổi. Thế nhưng, bằng một sự gắn kết thiêng liêng, chị vẫn cảm nhận trọn vẹn hơi ấm từ bờ vai cha điệu mình đi dọc con đường làng rợp nắng năm nào. Bờ vai ấy không chỉ nuôi dưỡng tuổi thơ khuyết vắng, mà đã trở thành điểm tựa vô hình, nâng đỡ chị bước qua mọi bão giông cuộc đời.
1: Những ký ức của tôi còn sót lại thì tôi thấy là cứ hình ảnh bố tôi kiệu tôi lên vai, và khi tôi lớn lên thì bố tôi đã hy sinh rồi. Lúc đấy thì tôi vẫn còn nhỏ, khi đến lớp học các bạn lúc nào cũng nói chuyện về bố để khoe, nhưng tôi thì không bao giờ có cả, thì tôi đều chạy trốn ra một chỗ khác để khóc thầm.
0: Sự hy sinh của các anh đã viết nên trang sử vàng dân tộc. Từng giọt nước mắt nghẹn ngào của mẹ, từng ký ức mong cha đang thúc giục chúng ta từng giờ, từng phút bằng mọi nguồn lực và lòng biết ơn vô hạn để đưa các anh trở về, khép lại những cuộc đợi chờ đằng đẵng nửa thế kỷ qua. Như chỉ đạo của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với toàn quân.
2: Đề nghị các ông chí xác định cái nhiệm vụ này bằng mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ. Mà dứt khoát phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu cần tăng đội tìm kiếm, tôi cho báo cáo với thường vụ xin tăng đội tìm kiếm. Đấy, như giả phá bom mìn cũng thế. Dứt khoát chúng ta phải thực hiện. Khó chúng ta cũng phải làm các ông chí. Để chúng ta làm vơi đi cái khổ đau của những gia đình mà chưa tìm thấy cái hài cốt của những liệt sĩ, cũng bớt đi được những cái còn băn khoăn chăn trở chính trong lòng chúng ta.
0: Vâng, thời gian không chờ đợi ai. Mỗi mùa mưa nắng qua đi, lớp bụi thời gian lại làm mờ dần những dấu vết cuối cùng để đưa các anh về với đất mẹ. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, giữa hàng vạn người lính đang yên nghỉ, vẫn còn hàng nghìn phần mộ chưa xác định được thông tin. Từng vỏ mộ bê tông đang được những người lính trẻ hôm nay nâng lên bằng tất cả sự thành kính. Từng lớp đất được rà soát tỉ mỉ để tìm và nâng niu mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. Bởi trong mỗi dấu vết nhỏ bé ấy có thể là chìa khóa để đưa liệt sĩ trở về với người thân.
3: Sáu giờ sáng, hàng hàng lớp lớp bia mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 hiện lên trong ánh nắng đầu ngày. Các anh nằm lại bên nhau, ngay ngắn như từng sát cánh trong chiến hào, từng chia nhau một ngụm nước, một phần lương khô, một lá thư trước giờ ra trận. Ở đây vẫn còn 5.929 phần mộ mang trên mình dòng chữ nhói lòng: mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Trước khi bắt đầu nhiệm vụ, Thượng tá Ngô Thanh Liêm, đội trưởng đội quy tập 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị lặng lẽ thắp ba nén hương. Anh đến trang nghiêm, đôi bàn tay chắp trước ngực cúi đầu khấn nguyện trước anh linh các liệt sĩ.
4: Kính cáo vong linh các anh hùng liệt sĩ, chúng con thực hiện cái nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu ADN để là tìm lại tên cho các bác. Quá trình làm việc có những cái nội dung nào chưa phải các bác linh thiêng phù hộ bỏ qua, và là mong các bác phù hộ để cho quá trình thực hiện nhiệm vụ chúng con được bảo đảm an toàn. Kính cáo các bác.
3: Khói hương mỏng nhẹ bay giữa những hàng mộ trải dài đến hút tầm mắt. Còn một nấm mộ chưa xác định được danh tính là còn một người mẹ đã dành cả cuộc đời chờ đợi một tiếng gọi mẹ ơi ngoài ngõ. Còn một người vợ đi qua tuổi xuân trong lời hẹn ước không thành, và còn cả những người con chưa một lần được gọi tiếng cha. Trong sự tĩnh lặng của nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9 hôm nay, tiếng ròng rọc vang lên từng nhịp để mở tấm vỏ mộ bê tông đã nằm kiên cố suốt nhiều thập niên mà không làm ảnh hưởng đến phần hài cốt bên dưới.
5: Kéo kéo kéo từ từ từ đến thôi. Rồi, cẩn thận. Rồi được rồi được rồi. Để xong vân. Là một anh giữ cái này, một anh giữ cái này.
3: Đội quy tập 584 đã áp dụng quy trình nâng hạng bằng giá di động kết hợp ròng rọc. Ròng rọc nhích từng nhịp, tấm bê tông nặng trĩu từ từ xê dịch, hé mở khoảng đất đã ôm trọn hài cốt liệt sĩ suốt mấy chục năm. Dưới lớp cát và đất ấy là một cái tên đang chờ được đánh thức khỏi sự im lặng của thời gian.
5: Đây gọi gọi cái chỗ này gọi y tế ra lấy mẫu luôn. Đây này. Đây số 3. Khi đào lên phát hiện răng. Cái răng hoặc là xương có chất lượng cần lấy lên để lấy mẫu.
3: Chỉ cần nhìn sắc ngà vàng lưu nơi chân răng của liệt sĩ, anh Đinh Duy Thuật, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Trị đã nhận ra tuổi xuân của người lính năm ấy đã dừng lại ở ngưỡng cửa đẹp nhất của đời người.
6: Giờ bây giờ mình sẽ thì cho những cái răng nào mà thì lấy lấy chứ được á, giống như cái răng này là có cái chân. Răng con cả cái chân răng như thế này, nó thì dài hơn là hạn chế thì chất lượng. Hạn con cả một cái thì mặt răng và thì cái chân răng. Có người thì họ thì đang con trẻ thì cái răng nó thì đang con thì vàng. Nhưng mà có thì một số bác mà lớn tuổi thì cái răng cái chân răng ở dưới nó đã thì đen hết rồi. Giờ cái chân răng này là thì vàng và cái bác này trong ở đồ thì tuổi thì chắc cũng đang còn chứ trẻ.
3: Ở đây, các cán bộ y tế, pháp y không chỉ đối thoại với khoa học mà còn đang thầm thì trò chuyện với lịch sử. Hãy lắng nghe khoảnh khắc này.
6: Dạ thưa bác cho con xin phép bác để con được lấy nắm cả chiếc răng để thi về A, D, N để đưa thì bác về với thi cho Đinh ạ. Bác cho phép con được lấy.
3: Mỗi phần mộ được khai quật dưới cái nắng dịu của trời Quảng Trị hôm nay, mỗi mẫu sinh phẩm được đưa đi giám định ADN trong phòng thí nghiệm là trách nhiệm thiêng liêng, là sự tri ân của thế hệ hôm nay với thế hệ cha anh đã hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc, và cũng là hành trình kết nối quá khứ với hiện tại, nối những người lính nằm lại lòng đất mẹ với những gia đình vẫn mòn mỏi ngóng chờ suốt mấy thập niên qua. Các bác ơi, các bác đã nằm lại nơi này quá lâu rồi. Hôm nay chúng con xin được tìm lại tên cho các bác để đường về nhà không còn xa.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, tính đến ngày 25 tháng 7, cả nước đã khai quật, kiểm tra, phục vụ lấy mẫu đối với 79.768 phần mộ liệt sĩ. Trong đó, hơn 55.000 phần mộ, tương đương với 69,73%, còn đủ điều kiện lấy mẫu. 24.142 phần mộ không còn mẫu sinh phẩm đáp ứng yêu cầu xét nghiệm ADN. Những con số ấy cho thấy sự khắc nghiệt của thời gian, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực giám định đối với những mẫu đã suy giảm qua nhiều thập niên. Để hiểu rõ hơn về bước tiến quan trọng này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Chúng ta cùng nghe.
1: Xin chào tiến sĩ Trần Trung Thành. Thưa tiến sĩ, việc ứng dụng kỹ thuật giải trình tự thế hệ mới trong phân tích ADN có ý nghĩa như thế nào ạ đối với công tác giám định danh tính hài cốt liệt sĩ hiện nay?
2: Vâng, ở đây với công nghệ mới này thì chúng ta có rất là nhiều ưu điểm. Thứ nhất là chúng ta không bị giới hạn bởi cái việc giám định dựa trên thông tin di truyền của dòng mẹ, mà chúng ta có thể thực hiện được bằng cái việc giám định dựa trên thông tin di truyền của cả dòng bố lẫn dòng mẹ. Chúng ta sẽ mở rộng hơn về các thân nhân có thể tiến hành lấy mẫu để có thể đối khớp với các hài cốt liệt sĩ. Và chúng ta cũng mở ra thêm một cơ hội nữa, đó là chúng ta có thể thực hiện giám định

0: Như vậy, công nghệ mới trong giám định ADN thì đang mở ra nhiều cơ hội trong công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Vậy cụ thể tỷ lệ tách chiết ADN thành công từ hài cốt sẽ được cải thiện ra sao so với trước đây ạ, thưa tiến sĩ?
1: Ngày xưa thì có thể thấy rằng chúng ta lấy một ví dụ đó là 100 mẫu hài cốt liệt sĩ thì chúng ta chỉ có thể tách chiết được khoảng từ 20 đến 25, 22% khoảng 22% là các mẫu có thể tách chiết được ADN. Thì hiện nay thì với công nghệ chúng tôi đang phát triển thì chúng tôi cũng đã có những cái kết quả rất là đáng ghi nhận, đó là có thể cho phép chúng ta có thể thu hồi được từ 70%. Các mẫu có thể tách chiết được ADN, và chúng ta đang phải thực hiện càng sớm càng tốt trong cái việc thu thập, bởi vì cái việc mà mức độ mẫu của chúng ta là tuổi đời rất là lâu và mức độ phân hủy cũng rất là cao. Chính vì vậy là rất khó để có thể thu hồi được DNA phục vụ công tác giám định ADN. Và đó là lý do tại sao mà chúng tôi đã phải phối hợp với các cơ quan quốc tế để có thể tìm ra được cái phương pháp để cho phép chúng ta có thể thu hồi được một cái lượng lớn nhất có thể ADN từ các mẫu hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam.
0: Vậy khi đặt cạnh với các công nghệ giám định ADN đang được ứng dụng tại các quốc gia tiên tiến, tiến sĩ đánh giá ra sao về năng lực của công nghệ mà trung tâm hiện nay đang phát triển ạ?
1: Ở đây chúng tôi cũng rất là tự hào, bởi vì việc chúng tôi thực hiện đó là công tác đền ơn đáp nghĩa của đất nước. Thì hiện nay thì có thể nói là các trang thiết bị và công nghệ mà áp dụng tại trung tâm hiện nay thì có thể nói là thuộc dạng tiên tiến nhất. Và ở Việt Nam là có một cái đặc thù mà khác biệt với hầu hết các nước khác, thì chúng ta có số lượng các hài cốt liệt sĩ mà mất tích còn quá nhiều. Bên cạnh đó là với cái đới khí hậu nhiệt đới, chính vì vậy là cái mức độ phân hủy cũng rất là cao so sánh với các nước ôn đới, thì cái mức độ phân hủy của nó thấp hơn rất nhiều. Và không có nhiều quốc gia trên thế giới mà cần phải có những cái công nghệ mà tối tân và hiện đại như chúng ta đang phát triển hiện nay, bởi vì cái khó khăn mà chúng ta đang gặp phải, chính vì vậy thì chúng ta gần như những cái nước duy nhất mà phải áp dụng đến công nghệ SNP trong công tác giám định hài cốt liệt sĩ. Và để có thể đáp ứng được yêu cầu công việc thì chúng tôi nghĩ rằng là với cái việc mà liên tục cập nhật công nghệ và đầu tư về trang thiết bị và đào tạo về nguồn nhân lực, thì chúng ta sẽ có thể có được nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng được với các công nghệ cao và có đủ cơ sở vật chất để có thể thực hiện công tác giám định này.
0: Dạ vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã dành thời gian cho chương trình.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí, năm tháng có thể làm phai dấu chiến trường, làm vơi dần ký ức của nhân chứng, nhưng không thể làm nhạt đi trách nhiệm của những người đang sống. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là câu trả lời bằng trách nhiệm, quyết tâm và hành động của thế hệ hôm nay với lịch sử. Từ đầu chiến dịch đến nay, 1.488 hài cốt liệt sĩ cùng 7 mộ tập thể đã được các đội tìm kiếm quy tập trong toàn quân phát hiện đưa về an táng. Phía sau những con số ấy là bước chân bền bỉ của 32 đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, là sự tỉ mỉ tận tụy của 264 tổ lấy mẫu, là hơn 5.000 cán bộ chiến sĩ kiên trì giả phá bom mìn vật nổ trên hơn 8.400 hectare địa bàn.
3: Mỗi tấc đất quê hương, mỗi cánh rừng biên giới, mỗi vùng chiến dịch năm xưa vẫn đang lặng thầm ôm giữ biết bao anh hùng liệt sĩ chưa rõ tên, chưa thể trở về với quê hương, gia đình. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau ấy vẫn chưa thể khép lại. Bởi khi còn một liệt sĩ chưa được tìm thấy, một phần mộ chưa được gọi đúng tên, thì trách nhiệm của những người đang sống vẫn còn nguyên vẹn. Toàn quân bước vào chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ bằng mệnh lệnh hành chính, mà bằng mệnh lệnh khẩn thiết từ trái tim, bằng lời thề danh dự của người lính bộ đội Cụ Hồ hôm nay đối với những đồng đội đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
2: Ngọn lửa quyết tâm ấy được thắp lên từ sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo Quốc gia năm 15, lan tỏa đến từng quân khu, từng địa phương, từng đội tìm kiếm và từng cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm bám địa bàn. Thượng tướng Nguyễn

0: Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 nhấn mạnh.
1: Nhưng các cơ quan đơn vị đã chủ động, tích cực triển khai, tổ chức thực hiện và đạt được kết quả bước đầu rất tốt. Tôi đề nghị các cơ quan đơn vị toàn quân cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt nhất, hiệu quả nhất. Chỉ huy các cấp, nhất là người đứng đầu và cơ quan chuyên môn phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan đơn vị mình. Tất cả các nhiệm vụ phải được cụ thể hóa theo tinh thần sáu rõ.
2: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Không chỉ là yêu cầu trong tổ chức thực hiện, đó còn là cam kết về trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, trước Đảng, Nhà nước, quân đội, trước nhân dân và trước anh linh các anh hùng liệt sĩ.
0: Và khi vẫn còn những liệt sĩ chưa trở về, thì cuộc hành quân đặc biệt của những người lính hôm nay vẫn chưa thể dừng lại.

0: Chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Ngọc Linh thực hiện với sự tham gia của các biên tập viên Minh Hương, Thanh Hương. Tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Gia đình rất là muốn là tìm được hài cốt của anh để đưa về. Nỗi dày rất quá lớn luôn. Bởi vì bây giờ con mẹ già ở nhà, rất gọi là mong mỏi.
2: Hơn 50 năm sau chiến tranh, vẫn còn những người lính chưa được tìm thấy, những hài cốt liệt sĩ chưa được gọi tên và hàng vạn gia đình đang mòn mỏi chờ đợi.
3: Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, với quê hương.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là cuộc hành quân trong thời bình để tìm kiếm những người đã làm nên hòa bình.
4: Chúng tôi luôn quan niệm rằng phía sau mỗi hài cốt là một sự mong mỏi chờ đợi của gia đình, thân nhân các liệt sĩ.
5: Thế hệ sau chúng ta có thể áp dụng những công nghệ mới đáp ứng được mong mỏi của thân nhân liệt sĩ tìm kiếm sau người thực tế.
2: Mỗi cái tên trở về là một lời hứa được thực hiện. Mỗi danh tính được xác lập là thêm một sự hy sinh được Tổ quốc và nhân dân khắc ghi. Từ chiến dịch 500 ngày đêm đến những cuộc tìm kiếm xuyên rừng, phá đá, hành trình đưa các anh trở về sẽ được khắc họa qua lời kể của nhân chứng trong chương trình phát thanh đặc biệt Gọi tên những vì sao đất nước. Chương trình phát sóng lúc 7 giờ ngày 27 tháng 7 năm 2026 trên kênh Thời sự VOV1.
6: Bây giờ là 7

0: Những cuộc chờ đợi hơn nửa thế kỷ.
1: Có những cái tên chưa bao giờ bị lãng quên.
0: Có những lời hẹn vẫn đang được tiếp nối.
1: Gọi tên những vì sao đất nước